0: prata med Putin? Och vem är bäst lämpad att pressa den ryska presidenten? Är det en Merkel, en Stubb eller Juncker? Anfallskriget mot Ukraina är inne på sitt femte år och i Europa går åsikterna isär om hur kriget ska nå ett slut. Här i Europapodden.
1: We did it.
2: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
3: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
4: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
0: Ja, de europeiska kontakterna med Moskva har varit frusna länge och de amerikanskt ledda fredssamtalen har inte lett till något genombrott och Washington börjar tröttna. Vad gör Europa då? Ja, för att komma närmare ett svar så har jag, som heter Katarina Spore Gustafsson, med mig Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent och Fredrik Löjdqvist som chef vid Centrum för Östeuropa studier, Utrikespolitiska institutet, som också tidigare jobbat som diplomat i bland annat Moskva. Hallå på er tre.
5: Hej, hej. Hej.
6: Hallå, hallå.
0: Ja, men Fredrik, om Wadström, nu ska jag hålla isär er så det kanske blir lite efternamn i den här podden. Wadström, Fredrik, för att börja med dig då. Vi vaknar ju den här morgonen den 2 juni till rapporter om omfattande ryska attacker mot Ukraina som skett under natten. Och attackerna mot huvudstaden Kiev, de har ju också fortsatt under morgonen här när vi spelar in. Flera är dödade och många skadade. Alltså, är det här någon sorts eskalering som vi ser nu?
5: I grunden skulle jag säga att det inte är det, annat än i retoriken. Mm-hmm. Alltså ryssarna i form av Kreml, Putin, hökarna som är ute och gör utspel vill ju gärna framställa det som att nu tar vi med hårdhandskarna. Men om vi följer de här bombkampanjerna sedan hösten 2022, när det ju faktiskt var att de började aktivt med drönar och robotattacker mot ukrainska städer och inte minst huvudstaden Kiev, så har det sett ut så här. Det går några dagar, ibland går det någon vecka och så kommer det nya attacker. Ibland är det ganska stora attacker, ibland är det väldigt stora attacker. Det som väl är en eskalering är att Ryssland verkar inte riktigt bry sig längre om att framställa hela som attacker mot infrastruktur eller militära mål. Nu är det ganska öppet en bombning av civila och av civilbefolkningen i städerna. Mm.
0: Men det här då, är det tecken på en pressad Putin eller det är också oförändrat på något sätt?
5: Alltså det är ett tecken på att Ryssland inte har kommit på så många andra vägar att gå i det här kriget. Alltså fronten står still och det som rör sig snarare i negativ riktning för Ryssland. Även om det inte är så mycket så har ju Ukraina lyckats få grepp om flera frontavsnitt och också börjat komma åt rysk logistik bakom fronten med en slags medeldistansbeskjutning som vi inte har sett tidigare. Och där har ju ryssarna än så länge inte kommit på riktigt hur de ska göra. Vi ser att Krim är under väldigt hårt tryck och landremsan från ryska gränsen och längs Azovska sjön bort till Krimhalvön som ju ryssarna har kontrollerat i de senaste åren är också under väldigt hårt tryck. Och då blir det här som återstår. Terrorbombning av civilbefolkningen. Mm.
0: Efter nattens attacker så känns ju en fred långt bort. Men ett samtalsämne som trots det cirkulerar i Europa är ju hur och när Europa ska förhandla med Putin. Eller hur, Andreas?
6: Jo, men så är det. Alltså, det här är ju en fråga som man får säga har bubblat en hel del i Bryssel i alla fall. Dels bland politiker men framförallt i medier där man ju också har spekulerat rätt friskt kring vem som då skulle kunna kliva fram här och faktiskt prata med Putin.
0: Mm. Och Fredrik Löjdqvist, då ska Europa prata med Putin eller inte? Vad tänker du?
7: Ja, för tillfället just nu ser jag inga förutsättningar för några meningsfulla samtal med Putin som kan åstadkomma något gott.
0: Debatten om samtal med Putin då, varför just nu? Jo, en tydlig anledning är signalerna från USA:s utrikesminister Mark Rubio på senare tid.
8: If someone else would like to handle it, they should. But It doesn't appear to be anybody else in the world right now that can handle it. So we're more than happy to do that if the opportunity presents itself to have constructive and productive talks. We're also not interested in getting involved in an endless cycle of meetings that lead to nothing.
0: Ett Washington där som mer eller mindre inte vill fortsätta driva meningslösa samtal, hörde vi Marco Rubio säga. Fredrik Lejdqvist, Trump sa ju från början att han skulle lösa kriget på 24 timmar. Men det vi hör nu, är det så att USA håller på att lämna det här förhandlingsbordet?
7: Ja, för tillfället i varje fall. Och det har vi väl kanske sett tecken. Det har ju inte varit någon aktivitet på Utah nu, så att det här bara bekräftar det. Och den amerikanska strategin som vi såg tidigare, framförallt under förra året, det var ju att sätta press på Ukraina och utlova en del fördelar för Ryssland och då försöka ändra den ukrainska kostnadskalkylen i det här. Och det inte ens det lyckades. Och nu är också USA upptaget på annat håll här med Iran och så vidare.
0: Mm. Och Fredrik Wadström då, hur ser du på det? Eller hur ser Ryssland på det här? Samtalen börjar stagnera, menar USA. Hur ser Putin på det?
5: Ja, det är en intressant situation för Kreml eftersom Ryssland ju har haft en taktik att försöka förhala, dra ut på det och göra de här samtalen ointressanta för omvärlden. Att försöka få omvärlden att vända sig bort från kriget och så att säga lämna spelplanen öppen för Ryssland. Men nu visar det sig ju att den här kalkylen ju inte riktigt har gått i lås eftersom det som då Ryssland tänkte sig förmodligen att om USA försvinner som en intresserad part i det här, då kommer Ukraina att försvagas och vi kommer att ta över i kriget och rulla framåt i frontlinjerna. Och vi ser ju nu att det inte händer och att det kanske snarare för tillfället är Ukraina som har något litet initiativ där på fronterna. Och då är det ju problematiskt att man har liksom fått bort USA ur leken genom att spela det här förhandlingsspelet när man förhalar och ändå inte fått liksom spelet dit man vill.
7: Man kan väl tillägga där att Trump-administrationen och dess förhandlingstaktik och att man var beredda, vilket man visade förra året, att man var beredda att belöna Ryssland för sin aggression var ju en möjlighet för Putin och Ryssland, men inte ens det lyckades nu så att säga.
0: Men det här förhandlingsspelet då, Ukraina ber ju nu EU att hjälpa till att förhandla fram ett slut på kriget. Och i slutet av förra veckan så samlades ju EUs utrikesministrar för ett informellt möte på Cypern. Jag läste en artikel, Andreas, om att de njöt av det vackra vädret och badade till och med.
6: Mm. Ja, men man får väl passa på och bada när det är Cypern som har EUs ordförandeskap och det informella möten på ställen som Ayia Napa och sådär. Mm. Om en månad så tar ju Irland över och jag vet inte riktigt hur badmöjligheterna ser ut utanför Dublin eller Wicklow, men det låter inte lika lockande som Cypern.
0: Inte det, nej, jag tror detsamma. Men utöver bad och sol så fanns ju på agendan den viktiga frågan om just Ukraina.
9: We need to seize the opportunity of the US decision to pose their involvement in the negotiation process between Ukraine and Russia in order to be finally at the table. And we also have to define someone to embody the European message.
10: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina. Och personligen så är jag orolig över att det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
0: Ja, sist är vår svenska utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hörde också Belgiens utrikesminister Maxime Prevot som tycker att det är viktigt att EU kliver fram. Och vår svenska minister tycker ju då lite motsatsen. Andreas, man är inte överens här, nej?
6: Nej, det är man ju inte. Och det är klart att det har ju höjts en del röster den senaste tiden om att EU eller Europa borde prata med Putin. Och vi hörde ju då att det var vissa EUs utrikesministrar som var inne på den linjen, som belgaren Prevot, som säger att ja, men när USA drar sig tillbaka här, ja, men då borde EU ta tillfället i akt och få den där platsen vid förhandlingsbordet som vi har efterfrågat så länge. Och även Österrikes minister var inne på samma linje. Hon försökte också lugna de här andra ministrarna som kanske är mer skeptiska genom att säga att vi behöver inte välja mellan att pressa Ryssland eller förhandla, utan man kan

0: har intresset för att stötta Ukraina nationellt minskat. Och det där är ett problem faktiskt. För att även om 90 miljarder euro, det är mycket pengar, men det ska ju räcka för i år och nästa år. Och det täcker ungefär 2/3 av Ukrainas finansiella behov. Så landet behöver ju snarare mer stöd och inte mindre, vilket hon är rädd för då.
1: Fredrik Löjdqvist då, rådets ordförande Antonio Costa, han sa ju också här om veckan att man ser ett potential för samtal med Putin. Vad tänker du om att man inte går på samma linje här bland utrikesministrarna?
2: Ja, därför att det finns olika bedömningar inom EU om vad som står på spel och Putins krigsmål och vad som är möjligt att åstadkomma. Och det finns också inrikespolitiska stämningar i olika länder som ledarna också måste ta hänsyn till. Och sen så pågår det väl också en positionering här mellan medlemsländerna och EU-institutionerna. Och mellan olika medlemsländer. Men som sagt, för att man ska komma till någon form av meningsfull situation där man kan uppnå någonting, så måste kostnadskalkylen förändras, precis som svenska utrikesministern sa. Nämligen att öka trycket på Ryssland och öka stödet till Ukraina och med långsiktiga signaler.
1: Men du bekräftar ju den här splittrade bilden, men är det ett problem att åsikterna går isär?
2: Ja, det är klart att Europa måste ju stå enigt och uthålligt över tid, därför att det som krävs för att den här kostnadskalkylen ska ändras, det är ju att det sker en enad, långsiktig, uthållig säkerhetspolitisk signal till Moskva. Och den här splittringen, man kanske inte ska överdriva den heller, men det ger ju möjligheter för Putin att splittra, för en av Putins mål, det är ju att underminera Europas och västs sammanhållning och beslutsamhet, försvaga EU och ytterst försvaga trovärdigheten i NATOs avskräckningsförmåga och så vidare. Så att det öppnar ju upp möjligheter för Putin att exploatera, utnyttja sån här splittring inom EU, och vilket man har gjort på ett mycket, mycket skickligt sätt tidigare.
1: Och en annan EU-makthavare som ju också då menar att Putin kan gynnas av den här splittringen, det är utrikeschef Kaja Kallas.
3: Now I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks to them and they are already picking who is suitable or who is not. Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort. You have good cups, you have bad cups, you have a strategy how you go to the table.
1: Kaja Kallas där, utrikeschef, det kan vara en fälla, tänker hon. Andreas, på vilket sätt skulle det här kunna vara en fälla, som hon säger?
0: Ja, men det handlar ju om att Putin då vill ge sken av att han vill prata om fred, men i själva verket så vill han bara förhala, och han vill inte alls förhandla om en riktig fred. Utan tvärtom, som Fredrik Wahlström beskrev tidigare, så har ju vi sett stora attacker från Ryssland mot civila i Ukraina, och Ryssland har snarare trappat upp tonläget, bland annat hotat ambassader från andra länder i Ukraina, bland annat EUs ambassad och EU-ländernas, vilket man ser då som krigsbrott. Så att hela den här situationen, det är det som Kallas beskriver som en fälla, det vill säga att Putin är inte genuint intresserad av fred.
1: Fredrik Wahlström då, kan jag kallas varnar för en fälla. Hur bedömer du Putin här? Är det liksom en strategi som han har, att Europa ska fastna i namndiskussioner och debatter och förhandlingar? Är det det han vill?
4: Ja, men Ryssland har ju länge, sedan långt före det här storskaliga kriget i Ukraina, försökt hitta sätt att splittra Europa. Och planen var nog den 24 februari 2022, när man gick in på bred front i Ukraina med sin armé, att det skulle så att säga leda till att visa att Europa är svagt och splittrat och inte kommer överens. Och även om vi kan se sådana tendenser då och då under de här diskussionerna, så har ju de här förväntningarna från Kremls håll underträffats. Alltså Europa har ju stått mycket mer enat under de här åren än vad Putin räknade med. Och man ska också komma ihåg att strategier, ja, det finns vissa långsiktiga mål från Rysslands sida, men Putin är ju också en väldigt kort tänkande, alltså korta cykler, korta schackdrag, och han ändrar ju ofta, så att han prövar det här och sen så om inte det funkar, då prövar han något annat, så att jag tror man ska se det så snarare. Mm.
1: Men Ukraina i det här läget då, därifrån man ändå sagt att man vill att Europa ska steppa upp, vad vill Ukraina?
4: Jag tycker det var tydligt att Ukraina höll ut väldigt länge efter att Trump-administrationen kom på plats förra vintern, så

0: hur illa kommunikationen än var med Washington, så sa ju Zelensky och den ukrainska ledningen att vi tror på det här samarbetet och vi är väldigt måna om att ha USA med oss. Och sen har vi sett de senaste månaderna hur det där har nästan försvunnit från retoriken, att Ukraina nästan har gett upp USA och tänkt att nej, vi måste gå en annan väg. Och sen har det ju visat sig nu också att man faktiskt inte har kollapsat militärt och att det ekonomiskt fortfarande med det här nya stödet framförallt då, från EU har hållit sig, kunnat hålla ekonomin och landet igång. Och nu låter det ju annorlunda. Nu pratar man ju mycket mer med EU och om EU och har inte alls samma retorik vad gäller USA, att det liksom är det viktigaste på jorden.
1: Det viktiga här tror jag att komma ihåg att för Putin och Ryssland så är samtal om vad det nu än skulle handla, är ju inte, det finns liksom ingen genuin avsikt att försöka lösa problemet eller avsluta kriget, utan krigsmålen ligger kvar och de har legat kvar egentligen sedan 2014 när aggressionen mot Ukraina började. Utan om Ryssland skulle hamna i något samtal, då kommer de förhandlingarna bara ha en fortsättning av kriget fast med andra medel, för krigsmålen ligger kvar och också de övergripande målen. Det här handlar inte bara om Ukraina, utan det handlar om att försvaga och underminera EU och NATO också. Däremot så kan Ukraina ha ett intresse av att upprätthålla kommunikationskanaler så att man kan förhandla om frisläppande av fångar och sådana mer tekniska saker.
2: Men om det nu är så att USA ändå börjar liksom lätta från den här stolen vid det stora blanka bordet, förhandlingsbordet mitt emot Putin, borde Europa liksom ändå inte vara snabbt på tå och ta platsen? Vi minns ju förra året när det var krismötesläge i Europa, när Europa inte fick sitta med vid bordet när USA och Ryssland förhandlade. Hur ska man liksom förstå det där?
1: Ja, alltså de diskussionerna som fördes i Europa förra året, det handlade ju om att förhålla sig också till Trump-administrationen och de stora risker man såg, nämligen att Trump-administrationen var beredd att belöna Ryssland för sin aggression och förhandla bort stora delar av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Så det var ju en fråga om skademinimering, men också att upprätthålla en relation till USA, därför att varken Europa eller Ukraina ville sitta med Svarte Petter och få skulden av Trump för att det inte blev någon uppgörelse eller någon deal som Trump talade om. Sen ska vi, när vi pratade om Europa här, så måste vi också definiera vad Europa är, därför det som mobiliserades förra året, det var ju inte så mycket EU, utan den här Coalition of the Willing som också inkluderade andra länder, Storbritannien och utanför. Och där man då pratade om, lite felaktigt, men alltså olika former av säkerhetsgarantier för Ukraina för man skulle kunna upprätthålla. Så det där måste man också definiera, vilket är detta Europa som i så fall skulle prata med Putin och om vad.
3: Jag tänker att om man tar ett steg liksom tillbaka, så har ju EU eller Europa hela tiden velat vara med i de här samtalen. Men man har ju liksom lagt fram två grundläggande krav eller önskemål från europeiska sidan. Och det första är ju att inga samtal ska ske om Ukraina utan Ukraina. Det vill säga, det är ju Ukraina och enbart Ukraina som kan bestämma vad som är en acceptabel fred. Och det andra, det är att Europa måste inkluderas, för det här handlar om Europas säkerhet. Och man vill helt enkelt undvika, som vi pratade om liksom förra året, att Ryssland och USA skulle besluta över Ukrainas och Europas huvuden. Så det är ju liksom själva grunden. Sen exakt hur man når dit, det är ju inte helt enkelt för de 27 EU-länderna att enas om vad som är den rätta vägen framåt. Om vi tittar på USAs roll, så säger ju de flesta europeiska ledare att de ändå stöttar att USA leder den här processen, för att USA, det ger en tyngd, kanske en respekt inför Ryssland, det är världens största militärmakt och så vidare. Sen är det klart att det där blir ju problematiskt när USA böljar fram och tillbaka när det gäller amerikanska sympatier. Om vi har stundtals att amerikanerna kommer med ryska talepunkter, ja, men då är det ju ett problem. Men om man kan få med sig USA på en mer europeisk linje, så är det väldigt bra. Men sen blir ju frågan också då, vad blir Europas roll här?
2: Ni alla är ju liksom överens om att Putin inte vill ha fred, men trots det så är vi ju i ett läge där man får en uppfattning om att det pågår någon typ av diplomatscoutande, jakten på Putin-viskaren, om man kan säga så. Namn som nämnts på den europeiska sidan som skulle kunna prata med Putin är ju Finlands president Alexander Stubb, den tidigare presidenten Sauli Niinistö. Vi har Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel. Vem har vi mer på listan? Jo, Italiens Mario Draghi, tidigare premiärminister och tidigare chef för Europeiska centralbanken. Och det har också klunkat som den nuvarande rådsordföranden Antonio Costa, eller den tidigare kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker. Många namn, Andreas. En salig blandning kan tyckas. Eller ser du, har de någon gemensam nämnare, alla de här, Andreas?
3: Ja, den gemensamma nämnaren är väl att de är eller har varit tunga europeiska ledare, kanske med viss förmåga att kunna prata med Putin potentiellt. Men vi kan ju titta lite närmare på dem, och tittar vi på de finska kandidaterna, ja, men där har ju Finland en ganska lång historik av att gå en balansgång mellan väst och Ryssland. Och Alexander Stubb har dessutom varit ganska framgångsrik med sin så kallade golfdiplomati med Trump och sådär. Sen är det klart att Finland har blivit medlem i NATO, och det kan göra det svårare om man ska prata med Putin. Om vi tittar på Angela Merkel, den tidigare tyska förbundskanslern, hon har ju en rätt lång relation med Putin. Hon kan också ryska, så vitt jag vet. Men hon har också fått en hel del kritik i efterhand för Tysklands och EUs tidigare politik, där man satsade liksom på att ha handel och ekonomiska band med Ryssland. Det skulle göra Ryssland mer vänligt sinnad, och så blev det ju inte alls. Och det kan ju ligga henne i fatet. Mm. Sen har vi då Super Mario, Mario Draghi, som räddade euron under finanskrisen. Han ledde Italien och ingen annan kunde leda landet. Han har ju väldigt stor respekt inom EU, men frågan är hur man ser på honom i andra huvudstäder, i Kiev, i Moskva och i Washington. För det sägs ju att det här måste vara en person som kanske synkar med alla huvudstäder. Och sen så nämnde du Juncker, ja, men han kanske är en joker. Och Luxemburgs utrikesminister Xavier Bettel nämnde ju på mötet förra veckan att, ja, men det finns alltid en luxemburgare till hans, lite skämtsamt men också okay, med en viss mått av allvar. Så att det finns ju flera kandidater här, och ett annat namn som har nämnts, det är också Kaja Kallas, EUs utrikeschef, som egentligen är den som borde prata för EU i utrikesfrågor. Men där har vi ju problemet att det finns ju spänningar och kanske en kamp om uppmärksamhet mellan henne och kommissionsordföranden Ursula von der Leyen, så det kan göra det svårt för henne. Och sen är det klart, vem vet, om det här drar ut på tiden, om det dröjer något år, ja, men då kan vi ju också kasta in visionären Macron i den här potten med potentiella kandidater när han inte längre är Frankrikes president.
2: Mm. Men är det någon av alla de här som har räckt upp handen och sagt att jag tar uppdraget?
3: Nej, det är det ju inte. Alltså, Kaja Kallas, utrikeschefen, har väl inte direkt sagt nej. Och har ju också sagt att, ja, men titta EUs fördrag, vad som är min roll, jag ska prata för Europa. Men hon har också skrattat en del när hon har fått frågan om det, så att det kanske inte är så troligt. Och sen är väl Alexander Stubb den som kanske har räckt upp handen allra mest. Det är nog inte en spikrak hand uppåt, men jag tror nog han skulle vara sugen. Och han brukar också vilja stå i rampljuset, så att det skulle väl kunna tala för Alexander Stubb.
2: Mm, han har sträckt på sig lite där. Fredrik Wadström då, alltså Putin vill ju också komma med sina förslag här, och han har ju då kommit med en 82-årige Gerhard Schröder, den tyska socialdemokratiska förbundskanslern, som var det mellan 1998 och 2005. Hur tänker Putin där, tänker du?
0: Ja, fast det förslaget var ju som att säga, vi vill ha någon inifrån våra egna korridorer. Mm. För att efter 2005 så har ju Schröder i första hand varit representant för ryska staten och ryska näringslivet i någon slags kombination i intressen som har handlat om gas och energifrågor, och har ju stått på Kremls lönelista, men också varit en ganska aktiv lobbyist för Ryssland i Europa.
2: Inget aktuellt namn för EU, tänker jag, Andreas.
3: Nej, det här är ju helt uteslutet. Jag hörde också att Ukraina, jag tror det var utrikesministern som sa det, att ja, men då kan ju Putin lika gärna föreslå andra ryssvänliga kändisar som amerikanska skådespelaren Steven Seagal eller Frankrikes Depardieu till exempel.
2: Mm, så pass. Men Fredrik Lidqvist, jag vet ju att du inte tänker dig att ett samtal är det som ska hållas just nu, men alla de här namnen som ändå far runt, det är ju inte en jakt på en neutral medlare här, för EU står ju på Ukrainas sida och stöttar Ukraina i kriget. Om det ändå skulle bli någon av de här, någon annan som kliver in, vad är det för roll man får liksom?
1: Ja, det är ju den helt avgörande frågan, och det måste man ju man måste ju komma överens om ett mandat inom EU först. Vad är det man vill uppnå med det här, och vilken tyngd har man, och vad kan man sätta bakom de här orden? Och igen, risken finns ju där att EU kommer att ha svårt att ha en helt enad linje där, så att där finns ju definitivt risker, och också öppnar upp möjligheter för Putin att utnyttja. Helt enkelt. Men jag tror att den här namndiskussionerna, dels är det ju delvis en medial fråga som har dykt upp nu de senaste veckorna.
2: Mm.
1: Men och det är väl också ett sätt för olika krafter och olika personer att om man skulle komma i en situation där någon form av samtal skulle föras, att man börjar positionera sig själv. Och olika länder, olika personer, och om det är från medlemsländerna eller om det är från institutionerna och så vidare. Men det är ytterst kommer det här vara en fråga som avgörs på högsta nivån, på stats- och regeringschefsnivå, och inte bland utrikesministrar eller någonting sånt.
2: Nej, men alltså, tänker du då som vår svenska utrikesminister att det är många män här som vill hamna i historieböckerna?
1: Det är klart att det finns säkert en hel del av dem som nämns här som drivs av personliga ambitioner, ja.
2: Mm.
3: Jag läste igår, tror jag det var, att Zelensky hade föreslagit att Europa skulle företrädas av E3, alltså de tre största länderna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.
2: Mm.
3: Men det tänker jag skulle kunna vara också rätt konstigt om vi tänker oss en situation där man faktiskt skulle förhandla om fred och Ukraina skickar en representant, Ryssland skickar en, och om vi har någon form av mer neutral medlare, låt oss säga USA eller Turkiet eller något annat land, de skickar en och så kommer vi med tre europeer. Det blir ju också, frågan är om det där skulle funka, utan då kanske man faktiskt behöver ett sändebud. Men då, precis som Fredrik Lundqvist säger, då behöver man ju faktiskt ett mandat. Vad ska den personen i så fall förhandla om?
2: Mm.
1: Det här väcker ju mer generella frågor om så att säga Europas geopolitiska roll och aktörsroll och vilket aktörskap man har och med vilken kraft man kan tala. Så att det är en mycket större fråga än bara vem som skulle prata med Putin. Men det blir ju en fråga som blir mer och mer aktuell i den omvärld vi lever nu med mer och mer problematiska relationer till USA och Kina och så vidare. Så att den här typen av diskussioner kommer ju att fortsätta, så att säga. Hur agerar och med vilken kraft och vilket mandat agerar Europa på den geopolitiska scenen?
2: Mm. Fredrik Wadström, med natten i tanken, nu verkar ju inte vara tiden att prata med Putin. Men när skulle det kunna vara då? När skulle man kunna se ett gynnsamt startläge för att föra såna här diskussioner överhuvudtaget?
0: Antar att det skulle vara när Ryssland faktiskt signalerar att de på riktigt är intresserade av att avsluta kriget, och att det inte är någon, så att säga, dubbelsignal att det kanske är en paus men att det kan när som helst dra igång igen, utan det på riktigt kommer signaler från Kreml att nu vill vi ha slut på det här.
2: Och vad skulle krävas för att höra det?
0: Ja, det finns ju ett fåtal scenarier. Ett är att Putin kanske inte längre sitter vid makten.
2: Mm.
0: Det skulle vara en möjlig öppning för någon annan att föra en annan politik. Ett annat skulle vara att det går så dåligt för Ryssland både vid fronten och i ekonomin att de inte har något val. Men vi är ju inte vid något av de ställena just nu.
2: Nej. Tack Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent, som vi också hör i vår systerpodd Radiokorrespondenterna Ryssland. Fredrik Lundqvist, säkerhetspolitisk expert och chef vid Centrum för Östeuropastudier, Utrikespolitiska institutet. Och som alltid Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent. Och du missar väl inte att följa oss i Sveriges Radios app? Gör gärna det. Tryck på hjärtat vid Europapodden och missa inte att klicka i den där lilla klockan så du också får en notis varje gång vi släpper ett nytt avsnitt. Producent Therese Rosenvinge, jag heter Katarina Spore Gustafsson. Tack för att ni har varit med oss.
4: Och det här var en återutsändning från i tisdags. Nu lämnar jag över till Samantha Ekman och Susanne Ljung.
5: Kolla här. Det är stor perukrea just nu på en återförsäljare. En hemsida som jag har här.
6: Okej.
5: Är det någon du fastnar för direkt?
6: Nej, det gör jag inte.
5: Här ska vi se Betty, syntetperuk.
6: Här. Jag får känslan av att bläddra en sån här gammal frisörkatalog som man, med bilder man skrattar åt nästan. För just några det. Av de där ser ju väldigt, ska vi säga, gammeldags
5: ut. Ja, men tänk att det här är också rea-segmentet.
6: Ja, det kan man förstå faktiskt när man ser dem.
5: Man kan verkligen fynda.
6: Ja.
5: Men den här är ju nästan som din frisyr.
6: Ja, det är ja, gud, skrämmande likt faktiskt. Ja. Ja, men många ser ju också rätt snygga ut med såna här långa flödande lockar.
5: Den här peruksidan fick ändå mig att tänka så här, fatta hur mycket pengar man skulle kunna spara på att ha peruk istället för att gå och liksom färga och slinga och fixa hos frissan. Det kostar ju 3000 spänn.
6: Mm. Ja, men snart kanske vi är där faktiskt, för det håller på att hända något med statusen på peruker.
5: Gör det?
6: Mm.
5: Då klickar jag hem ändå.
6: Du kan ju vänta lite.
5: Ja, till efterprogrammet.
6: Mm.
5: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Idag ska vi alltså prata om den senaste hårtrenden, nämligen peruk.
6: Ja, och hur allt mer fokus läggs på hår. Inte minst äldre hår i skönhetsbranschen.
5: Men den här peruktrenden då, hur märker man att det är på G?
6: Konkret exempel, ta Demi Moore som tidigare i våras ställde till med en skräll i de sociala flödena när hon dök upp på Guccis visning i Milano med kort hår.
5: Just det, välte hela internet.
6: Ja, eller kort var det, det var en sorts tuff, rak page. Nådde knappt till axlarna på henne.
5: Kan vi kolla på den looken?
6: Låt oss.
7: Demi Moore just cut off her signature hair. And the internet is losing it. Demi Moore walked into Milan Fashion Week and left her famous hair behind.
5: Ja, här ser vi henne då i tajta skinnkläder, höga klackar och sin lilla hund i famnen.
6: Pilaf, om jag får be.
5: Ja, alltså det här var ju ett av modeårets mest minnesvärda ögonblick, om du frågar mig.
6: Ja, men helt klart på topp tre år. Jag vet inte hur många som skrev också att Demi Moore har klippt av sig håret och prisade hennes mod att byta stil då till en kort page som, om jag får säga vad jag tycker, såg ut att doppats i olja.
5: Verkligen.
6: Kladdig.
5: Alltså verkligen ett uttryck för sant mod att klippa pars, det får man ändå säga.
6: Ja, men den här frissan då beskrevs ju som en av årets bästa frisyrer och det gavs ju utförliga beskrivningar då, av hur kunde den tänkas vara gjord för att vara så cool och chic och citat nästan inte ser ut att röra sig.
5: Alltså den blev verkligen en stor happening. Frisyren stal hela showen från visningen och allting.
6: Ja, det gjorde jag. Och hennes frisör, en av kändisarnas favoritfrisörer, Dimitros Giannettos, var med på noterna och snackade sig varm på sociala medier om vilka produkter han använt.
5: Just det, han stod verkligen och demonstrerade. Så här sprayar jag frisyren och så här, det kommer jag ihåg.
6: Ja, ja, så det var inte... Det var inte konstigt att många trodde att han hade klippt till. Men surprise! Några veckor senare dök ju Demi Moore upp med sitt långa svarta hår igen. För hon hade inte klippt sig, utan det var en peruk.
5: Va? Vad säger du? Okej, men då undrar man ju, liksom det här långa svarta håret, då, är det också en peruk?
6: Kanske extensions. Mm. Ja, men du ser, nu är du också igång här.
5: Spekulerar.
6: Mm. Ja, men Demi Moore är inte den enda som skapat perukspekulationer på nätet det senaste året här. Det har ju även då kändisar som Odessa Azion, Sabrina Carpenter, Cardi B och Emma Stone gjort. Alla har ju då varit i centrum för den här typen av spekulationer där Emma Stone och Cardi B öppet erkänt ja, det var peruk. Medan Carpenter och Azion försökt undvika att svara på frågan.
5: Intressant.
6: Mm.
5: Men de här perukspekulationerna då som du pratar om, de har ju, alltså då som jag förstår, bara exploderat i år. Jag har aldrig hört det förut.
6: Ja, det har de gjort. Och vi pratade ju även om Nicole Kidman förra veckan.
5: Det gjorde vi, när hon dansade runt en Brancusi-skulptur. Var lite kåt på den. Med typ samma långa hårsvall som hon även stod och svängde i ansiktet på Anna Wintour på Met-galan.
6: Och grattis, säger vi till henne.
5: Nicole.
6: Ja. För att hon för en gång skulle lyckats med sina peruker. Ja, bland annat den hon bar på den här reklamfilmen då, som hon gjorde för Christie's som du nämnde.
5: Men vad menar du med det här syrliga att hon äntligen har lyckats?
6: Ja, men få har väl som Nicole Kidman haft så kallade mishaps med peruker som då glappat i hårfästet, inte matchat med hennes naturliga hårfärg eller bara sett rätt och slätt gräsligt ut.
5: Okej.
6: Ja, men förra året under Cannes-festivalen fick hon till exempel bäng för att perukens hårfärg inte matchar hennes eget då, som stack fram i pannan.
5: Det var... Alltså det är en osannolikt grov miss från en som framstår som en perfektionist, alltså tycker jag då. Man undrar ju, vad hände?
6: Alltså bra fråga, för Skånes är ju vana att bära peruker i sina yrken. Så det är märkligt, men inte helt ovanligt att göra på det här sättet, eller att missa på det här sättet. Och en annan som också bommat med att bära peruk på ett trovärdigt sätt är då John Travolta.
5: Som nu är aktuell med sin basker.
6: Ja, det verkar som han äntligen gett upp sina perukförsök.
5: Får jag bara flika in en fråga? Vad tycker du förresten om att han får så mycket uppmärksamhet för att han har tagit på sig den här basken?
6: Men vad som helst är bättre än perukerna han har på sig. Ja, men jag minns till exempel för några år sedan när han blev intervjuad för svensk TV. Och det enda jag kunde tänka på, det var, vad har han på huvudet? Hur kan reportern koncentrera sig? För det såg ut som han hade målat svart skokräm på skallen.
5: Jag beklagar att du behövde ha en sån här upplevelse i TV-soffan. Det låter ju inte alls kul. Men, som jag förstår mellan raden här, så skulle den här perukens dunkla medeltid eller John Travolta-eran, den skulle kunna vara över. Menar du det?
6: Låt oss hoppas. Men tekniken har ju gått framåt med stormsteg de senaste 10-15 åren. Och det handlar dels om håret, men också till stor del om att den här tunna kåpan, om man ska kalla det, på vilken då perukens hår som fäst, har blivit så mycket tunnare och smidigare.
5: Berätta mer.
6: Jo, men det handlar ju om att den här övergången då från pannan till hårlinjen har blivit praktiskt taget osynlig då, tack vare en ultratunn, nästan transparent spets som det kallas då, som nästan smälter in i huden. Och det här kallas då för HD lace eller high definition lace.
5: Så det är en av anledningarna till att peruk liksom blivit vanligare. Ja, det här såg jag faktiskt, för jag youtubade lite i vanlig ordning igår kväll.
6: Säger du det?
5: Mm. Och då hittade jag många så kallade wigfluencers. Kolla på den här tjejen.
8: Now you just stick your head into your wig, flip it over, and look, your head of hair is on.
5: Att de här wigfluencersarna beskriver och berättar vilka märken som är bra, hur sätter man på dem, hur sköter man sin peruk. Det måste ju också vara en av anledningarna till att det känns liksom mindre stigmatiserat. För det har väl varit tidigare lite tabu eller liksom stigma att ha peruk.
6: Ja, för även om peruken länge varit en självklarhet i underhållningsbranschen, så har de ju sällan betraktats som ett skönhetshack.
5: Varför då?
6: Ja, men dels för att det funnits en idé om att peruk är något man bär om ens eget hår inte är tillräckligt bra, eller om man till och med saknar eget hår.
5: Så peruken har liksom signalerat brist?
6: Ja, somliga förknippar även peruken med sjukdom, ett nödvändigt ont eller ålderdom. Ja, men tänk bara på hur det pratas om Brigitte Macron. Bär hon peruk eller inte?
5: Vadå, pratar man så om? Jag har bara hört det här att man undrar om hon är man. Men det här är ett annat liksom snicksnack om Brigitte.
6: Ja, men folk gör analyser och skärskådar. Hon förnekar att hon bär peruk. Hon kan ju ha väldigt mycket löshår också. Men få kvinnor som är 73 år, som hon är, har så mycket och tjockt eget hår. Och inget konstigt med det.
5: Nej, och man måste ju anstränga sig också om man har ung man. Det vet ju jag lite grann om. Men ändå, tänk att det blivit ett sånt, ursäkta mig, hårklyveri runt hurvida, är det lösår, är det peruk? Alltså det är ju samma sak, men extensions är ju noll stigmatiserat. Är inte det lite konstigt?
6: Ja, man kan ju verkligen fråga sig varför ska det vara sånt big deal att medge? Och en annan det spekuleras om är då Anna Wintour. Har hon peruk eller har hon lyckats bibehålla sitt eget hår lika tjockt och blankt som när hon var mycket yngre? Jag har inget svar på det. Jag ställer bara frågan.
5: Mm, och snart kanske vi ändå får svar. Om det blir mer liksom avdramatiserat kanske hon går ut med informationen.
6: Mm, exakt.
5: Som vi alla vill ha. Men det är intressant tycker jag när vi pratar om hår och peruker och det här hysch-hyschet. Att håret verkar ju ha någon slags speciell status. Att det är lite heligt på något sätt, för vi har ju hackat i oss massor av andra skönhetsfusk. Men som jag förstår dig så menar du nu att peruken är på väg att bli avdramatiserad.
6: Ja, men låt mig säga så här. Om kändisar har vant sig vid att svara på frågor om sina kläder på röda mattan, så kan de antagligen börja förbereda sig på en ny variant. Är det ditt riktiga hår?
5: Mm. Eller var kommer din peruk ifrån? Det skulle ju kanske ge en liten skjuts också om typ Gucci eller Balenciaga började tillverka egna peruker i sina skönhetslinjer.
6: Kanske är det bara en tidsfråga. Men än så länge säger de flesta varken bu eller bä på frågor om sina hår. Och än så länge är det inte så många som frågar rakt ut, utan det är ju mest spekulationer i sociala medier. Men som sagt, peruker börjar bli lite mindre tabubelagda. Och vi talar främst om vita kändisar.
5: Vadå, finns det en skillnad?
6: Ja, för det är en urgammal svart kultur där med kvinnor och peruker, och det har en ganska mörk historia. För i USA till exempel, lagstiftare lagt sig i hur svarta kvinnors hår bör se ut i 240 år. Det vill säga nästan lika länge som USA har funnits.
5: Vadå, nu förstår jag ingenting. Alltså lagstiftare har lagt sig i, vadå?
6: Ja, men redan 1786 så instiftades en lag i Louisiana som innebar att svarta kvinnor måste dölja sina hår under scarves, den så kallade Tignon Law. Och det var döpt efter en scarf som ofta och mycket konstfullt lindades runt deras huden. Och den looken blev för övrigt en symbol senare för motstånd, men det är en annan historia då. Mm. Men och långt in i vår tid har då framförallt kvinnor i USA kunnat få sparken för att de inte sett till att platta till eller räta ut sina hår.
5: Alltså att det har varit som ett legitimt skäl stärkt av lag att sparka någon som har ett hår man inte tycker passar.
6: Yes. I stora delar av USA hade företag länge rätt att neka en person anställning eller som sagt ge personen i fråga sparken om den hade en frisyr som inte ansågs vara förenlig med ett företags riktlinjer om hur dess personal bör se ut. Och det finns massor av exempel på hur vissa intrikata flätningar, afros, olika varianter av lockar har ansetts vara olämpliga eller oprofessionella. Jag vet också en annan story var en ung manlig basketspelare i skolan. Läraren gick fram och klippte av hans locks.
5: Va? När var det här?
6: Inte för så många år sedan alls.
5: Så, och de här riktlinjerna som du pratar om, de var då baserade på liksom vita människors hår?
6: Japp, och frisyrer då med en europeisk look. Först 2022 så infördes en federal lag, det vill säga det gäller i hela USA, som förbjuder diskriminering på grund av en persons hår eller val av frisyr. Den kallas populärt för The Crown Act, som är en förkortning av Create a Respectful and Open World for Natural Hair.
5: Alltså bara 4 år sedan.
6: Mm.
5: Ju, ja.
6: Så på grund av den här långa och väldigt rasistiska historien så har många svarta kvinnor framförallt då härmat europeiska frisyrer, ofta genom att bära peruker. Ja, men människor har ju burit peruker sedan tidernas begynnelse av olika anledningar, men ofta som en symbol för makt och status. De gamla egyptierna gjorde det, Marie Antoinette gjorde det. Ja, men 1700-talet kan vi säga vara perukernas all time high i flera bemärkelser. Det finns ju många satirteckningar av kvinnor med skyhöga frisyrer från den tiden. Peruker.
5: Så snyggt.
6: Mm. Och även männen bara peruk. Och brittiska advokater gör ju det fortfarande. Gjorda av hästhår för övrigt.
5: Ingen HD-lace på deras peruker.
6: Inte direkt. De påminner väl mest om en sorts krulliga tagelluvor. Ja, men kanske kan man säga att den här typen av extremt naturtrogna peruker vi ser idag på kändisar också är en sorts statussymboler. De är ju inte billiga direkt.
5: Nej. Och på tal om det så ringde jag faktiskt upp den största återförsäljaren av peruker här i Sverige bara för att ta dem lite på pulsen, se vad man kunde få fram. Och hon berättade då en väldigt spännande grej, att för 4 år sedan efter pandemin så tredubblades priset på människohår.
6: Mm.
5: Så sen dess är liksom perukpriserna helt annorlunda, bara sedan 4 år sedan.
6: Mm. Ja, jag försöker kolla upp prisbilden också och landat i att en peruk som då bärs på röda mattan, den här kändiseliten, en sorts exklusiv engångsperuk kan man kanske kalla dem, de kan ju kosta mellan 15 och 30 000 kronor. Och om peruken ska hålla för en konsert eller veckor av filminspelningar så får man lägga till några nollor uppåt mot 150 000 kronor. Framförallt om det är riktigt människor. Det mest eftertraktade av den varianten är så kallad virgin hair.
5: Alltså virgin hair, som i oskuld.
6: Ja, men när det gäller hår så är virgin hår hår som inte varit färgat eller på annat sätt då blivit behandlat med kemikaliska produkter.
5: Ytterligare en statussymbol att sträva efter, virgin hair, i sin peruk.
6: Precis, annars är det kört.
5: Precis, har du syntet eller virgin? Men du, en annan sak som den här perukåterförsäljaren berättade var att de här perukföretagen, som då tydligen är ganska många runt om i världen, de skapar liksom nya perukkollektioner. Så att säsongsvis kommer då ut liksom nya frisyrer som är så här kurerade efter vad som är trendigt och så. Och en intressant sak var att de här lite kortare frisyrer som inte liksom ligger i trend eller så, som kanske äldre kvinnor eller damer vill ha, de är tydligen lite så här hård valuta, för att perukdesignerserna, de vill ju såklart ägna sig åt att göra såna långhåriga, ungdomliga, snygga frisyrer.
6: Men kan man inte betrakta det som ett tecken också då på att peruken börjar bli lite mer fashion än ett nödvändigt ont?
5: Verkligen. Men den här peruktrenden som pågick på 1600-talet, började inte den med att Ludvig den 13 fick syfilis och tappade håret, drog på en peruk och alla hovmän blev supersugna och så var trenden igång?
6: Ja, lite så. Men han började tappa håret som ung faktiskt. Och det gjorde även kung Charles den andra i England. Han drabbades av samma öde.
5: Syfilis.
6: Tidigt håravfall och en släng av syfilis. Det gjorde inte saken bättre. Men det var också en tid med mycket huvudlös. Och det var mycket enklare att avlusa en peruk genom att till exempel koka den än att hålla det egna håret rent. Så man rakade skallarna och tryckte dit en peruk istället. Hygieniskt.
5: Och idag då, förutom löss och syfilis, så är det då vår tids stora tabubelagda sjukdom, åldrande, som driver på den här trenden, antar jag.
6: Exaktament. Ja, hur kämpar inte mänskligheten mot denna utbredda plåga, ålderdomen? Ja, vi har ju nu lyckats med att föryngra våra utseenden på många sätt, och nu har vi kommit till håret. Vem vill inte ha ett stort hårsvall som utstrålar ungdom och fertilitet, om inte för att matcha våra tajta, spänstiga face.
5: Just det, och kroppar.
6: Och kroppar.
5: Ja, eller lite som Demi Moore då, bara chocka alla med det stora modet att klippa page utan att egentligen göra det.
6: Ja, precis. Ja, men det vi ser nu, det är ju att peruker mer och mer börjar användas på samma sätt som kosmetik och kläder, som ett sätt att förhöja och förändra en look. Men då på ett sätt som inte syns riktigt, utan bara anas. Har hon eller har hon inte?
5: Alltså, jag kommer bli så perukskadad efter det här programmet. Bara gå runt och titta efter peruker överallt.
6: Perukdetektiven Samantha. En annan influens i populärkulturen, det var ju också den jamaikanska danshallen under 90-talet som exploderade då. Och det var ju mycket så här tjejer eller dancehall queens som hade färgstarka peruker. Otroligt inflytelserik. Och den här looken, det tog ju även artister som Lil' Kim och Mary J. Blige till sig. De använde sig av i ögonfallande peruker och extensions för att skapa sig personas.
5: Glöm inte Fredrik Strages favoritband, Dolly Styles.
6: Noterat. Ja, men under 2010-talet var den här typen av looks liksom överallt, utom då i high fashion. Ja, men tänk Nicki Minaj eller Lady Gaga för den delen. Och hon hade också mycket peruker, eller har. Och så finns det ju förstås artister som Cher, som sedan länge kört med teatraliska uppenbara peruker, men även peruker som ser ut som riktigt hår.
5: Men inte Beyoncé en hyllad perukbärare också?
6: Ja, för det är väl ingen som tror att Beyoncé har så här långt, tjockt och blont hår på riktigt, eller?
5: Ja, men jag trodde faktiskt eller, det.
6: Ja, det är faktiskt många som har trott, verkligen. Många vill också krända Beyoncé för att ha skapat ett samtida sug efter peruker som påminner om riktigt hår, en riktig frisyr, som om det vore hennes eget.
5: Så hon är en stor samtida perukförebild. The watch and learn, John Travolta. Kolla här då, nu är jag tillbaka på den här peruk-hemsidan. Här har de någonting som heter toppers. Det har inte jag hört. Toppers. Vet du vad det är?
6: Nej.
5: Det låter kul.
6: Det är inte poppers du tänker på.
5: Nej, det var det du tänkte på. Jag sa toppers. Nej, men det är alltså en liten hetta som man bara hakar på gässan. Alltså lite som en halv peruk. Påminner kanske lite mer om extensions då. Och på tal om det, kan vi säga någonting om det? För en tanke är ju att hela den här stora extensions-trenden, kan den ha banat väg för liksom att perukerna kommer nu?
6: Ja, alltså troligen. För att fylla ut och förlänga hår med hjälp av lösor som då man enkelt kan sätta i och ta bort. Det har ju säkerligen hjälpt till att göra hår till ännu en skönhetsgrej som man kan experimentera med. Så det är ju inte helt nytt.
5: Det är ju skönt att prata om det här ämnet, för att hela det här dolda fenomenet, alltså det känns som att det i alla fall för mig blir lite avtäckt. Alltså ingen då på röda mattan eller Hollywood har så bra hår som det ser ut.
6: Ja, men verkligen så pew, inte ens Sabrina Carpenter har sådana där skinande blanka blonda lockar på riktigt.
5: Nej, tänk hon kanske snarare har liksom branschens plattaste hår.
6: Ja, men ytterligare en grej på tal om hår, det är ju att skönhetsindustrin också har kvicknat till ordet peruk, löshår.
5: Mm-hmm.
6: För att parallellt med den här spirande trenden så har de hittat en ny nisch och marknad.
5: Berätta mer.
6: Mm-hmm. För har man inte råd eller lust att skaffa sig en naturtrogen peruk, så uppmuntrar en hel del skönhetsmärken att man bör jobba på sin hårbotten, i synnerhet om man är lite äldre. Men inte bara, alla kan göra det.
5: Alltså vad säger du nu? Jobba med sin hårbotten?
6: Ja, men det finns
5: jag orkar inte också.
6: Nej, men betrakta hårbotten som om det vore ditt ansikte. Mm. Ja, det finns skrubbkrämer och peeling och masker som sägs rengöra och stimulera hårväxt. Och även där gasar beautybranschen på lite extra just nu.
5: Det där är alltid oroväckande. Beautybranschen gasar på lite extra just nu. Vad kommer det innebära för mig? Okej, men varför är det så här då?
6: Ja, men förutom en fåfäng äldre målgrupp så har ju somliga av dem som använt sig av semaglutider, det vill säga Ozempic eller Wegovy, upplevt att de tappar en del hår eller får tunnare hår. Inte alla, men vissa. Och bara tanken på det kan ju vara läskig. Vilket då har fått skönhetsbranschen att satsa på hårprodukter som stimulerar hårväxt och eller ger fylligare hår. Och det finns en stor och köpstark målgrupp som är redo att slanta upp med förhoppning om ett tjockare hår, de lite äldre.
5: Du menar att Ozempic alltså har banat väg för också den här businessen?
6: Ja, men delvis. Men också den utbredda stressen i vårt samhälle. Stress är inte bra för varken hår eller hy.
5: Eller för sexlivet.
6: Ja, men stress är inte bra för något då, förutom med den skönhetsindustrin. Ja, men enligt ett företag som undersöker marknaden, Grandview Research heter det, så kommer den globala marknaden för produkter som stimulerar hårväxt på olika sätt, alltså även för kvinnor, inte bara för män, att växa med mer än 25% till 2030. Och vi talar alltså i summor om över 100 miljarder kronor.
5: Shit. Du, ibland kommer det ju fram lyssnare och typ tackar oss för att vi ger aktietips när vi har gjort program om typ Caring eller LVMH, så har de gått in och köpt aktier då. Och så tänker jag på Ozempic-aktien, att den ju sköt i höjden och folk blev rika. Kan det här med de här hårtillväxtprodukterna vara liksom en grej att verkligen investera i rent aktiemässigt?
6: Fundera på det faktiskt. Det kommer ju vara en superboom-marknad. Alltså för både, för tidigare har man riktat in sig mest på män, men nu riktar man in sig väldigt mycket på kvinnor. Det är skillnaden då. Och kanske blir det också lite extra klirr i kassan för Demi Moore. För med de här hår-eskapaderna som hon ger sig ut på, så gör hon också reklam för då ett hårvårdsmärke som satsar stort på en ny så kallad anti-aging-serie för hår.
5: Känns som du döljer någonting. Har du redan investerat eller?
6: Not yet.
5: Men tror du att peruker kommer bli betraktade som vilken annan skönhetsbehandling som helst? Att de kommer bli lika självklara som typ fransförlängningar eller botox eller fillers?
6: Ja, men det kommer kanske ta ett tag, men det finns ju starka indikationer på det som man säger. Och inte minst då för att dagens peruker ligger långt framme, både i fråga om hur de är gjorda och hur de ser ut. Alltså skickligt gjorda peruker är ju idag nästan omöjliga att upptäcka med blotta ögat och svåra att avslöja på bild trots dagens superkameror.
5: Man saknar John Travolta-tiden.
6: inte så mycket skokräm där. Ja.
5: Men hur skulle du sätta in den här trenden liksom i ett större sammanhang?
6: Ja, men det här hänger ihop med vårt intresse för att bibehålla våra utseenden, där vi aldrig haft sådana kraftfulla verktyg som vi har idag, som botox, fillers och lasers och you name it. Och inte minst har stigmat kring den här typen av ingrepp minskat, för att säga nästan försvunnit ju.
5: Ja, det är hög status.
6: Ja, det är skryt. Och vi tränar och tar viktminskningspreparat. Så vad finns då kvar att åtgärda? Jo, huvudet, eller håret, den sista ytan att optimera.
5: Man får rolig bild framför sig att man liksom går nerifrån och upp och sen tar lilla gässan som sin sista optimeringsyta då.
6: Grädden på moset.
5: Men de här, att bära peruk, det var kanske lite mer riskfyllt då tidigare. Man kunde bli upptäckt och så vidare. Men nu då är det helt fritt fram när de också har blivit så snygga, eller?
6: Ja, det håller väl på att bli i alla fall. För granskarna är ju dem. De är ju aktivare än någonsin.
5: Vad säger du, granskarna?
6: Ja, men på sociala medier pågår ju sedan en tid tillbaka en ny slags online-sport.
5: Och vad är det här för online-sport?
6: Ja, men den gamla sporten gick ut på att skärskåda kändisars ansikten, vad eller hur mycket botox-filler så hade de gjort, vilken typ av ansiktsstryff hade de gjort. Och senare tid även kroppar, tar de viktminskningspreparat eller inte.
5: Man dissekerar utseendena.
6: Ja. Och nu har man som sagt börjat närstudera på ett helt annat sätt. Bär de peruk eller inte? Verkar inte deras hår lite för tjockt? Hur ser benen ut? Har de verkligen bytt hårfärg igen?
5: Men den här online-sporten med granskarna, alltså vad handlar det om egentligen? Vad går det ut på?
6: Ja, men att avslöja allt de fixat och visa att de är mänskliga ändå. Eller så kan man kanske betrakta det som moderna gladiatorspel där vi är de blodtörstiga åskådarna till en kamp som aldrig kan vinnas, hur mycket de än kämpar.
5: Just det. Tiden är utmätt. Ja, jag kan känna nu så här avslutningsvis att jag tycker att det är på sätt och vis lite tråkigt att John Travolta då helt har gett upp sina perukförsök och bara tryckt på sig en basker. Tänk om det blir så att alla kändisar tröttnar och bara drar på sig en gammal mössa.
6: Nej, det behöver inte oroa dig. För människor, eller kändisar då, de kommer ju aldrig tröttna på att försöka optimera sina looks. Och de har ju resurserna också.
5: Just det, där sa du något. Det har ju inte riktigt vi som statliga modejournalister. Och i och för sig, om man, de här toppersarna återigen, alltså de här lilla små hettorna med några hårstrån, det kanske vi kan ha råd med.
6: Ja, kanske det. För man ska ju komma ihåg att det vi talat om idag, det är ju en elitsport. Men den typen av företeelser har ju en tendens att sippra neråt så att den även når oss vanliga dödliga.
5: Mm, och statliga modejournalister. Tack, Susanne Ljung.
6: Tack, Samanda Ekman.
5: Du har lyssnat på STIL med Susanne Ljung och Samanda Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
6: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, STIL i P1.
4: Klockan är 3. Ekot. Dålig mat dödar 1,5 miljoner människor per år i världen. Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i en rapport där man analyserat data från 194 länder under åren 2000 till 2021. Totalt insjuknar över 880 miljoner människor varje år på grund av att de ätit mat som innehållit skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier. Värst drabbade är barn som löper nära 3 gånger så stor risk att bli sjuk av dålig mat. Och det är störst risk att drabbas i Afrika eller Sydostasien som tillsammans står för 60% av dödsfallen enligt rapporten. Hittills har varannan som sökt den nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
9: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
10: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till de med särskilt låg inkomst.
11: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
10: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
11: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
10: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
12: Reportrar Olof Winblad och Erika Sundén. Ekot med Sofia Sofroniado.
13: P1, Sveriges Radio.
4: Ja, filmhistoriens mest kända Popopidoo. Och strax i P1 Kultur med Lisa Bergström ska det handla om Marilyn Monroe. I måndags var det ju 100 år sedan hon föddes.
14: P3-serie.
15: Ja, men vad är det du inte förstår? Det är slut.
16: Var det så här mitt liv skulle bli?
17: Jocke, imorgon
18: ska jag... Mamma, du kan inte bara stå mig.
16: Flytta hem din mamma.
19: Jag jobbar.
16: Gigjobb i det gamla pojkrummet.
20: Stödlinjen män emellan. Du pratar med Joakim, det är jag som har jouren ikväll.
21: P3-serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
22: Ja, det är jag som är Jocke Fransson.
23: Fuck you, Jocke.
21: Va? En psykologisk thriller i 5 delar.
24: Förhoppningsvis så kan vi ombilda till bostadsrätter.
25: Lyssna, du har släppt in döden i huset, Joakim. Tänk på vad du gör.
26: Vem är du?
27: Du ska inte vara här.
28: Jo, du förstår inte, jag bor här.
29: Men du ska inte vara här.
30: Vad är det för fel på det här jävla huset?
31: Vad har du gjort?
30: Jag har gjort något.
31: Skit!
32: Fuck Jocke Fransson.
21: Fuck Jocke Fransson. I appen Sveriges Radio. Premiär 8 juni.
33: Det här är P1 Kultur. Marilyn Monroe, skådespelaren, ikonen, populärkulturens mesta omslagsperson. Det blonda håret, det tragiska ödet, alla rykten och så filmerna, såklart. Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100 år i måndags och vi ska gå in i hennes konstnärskap och liv idag. Jag heter Lisa Bergström och det här är Marilyn Monroe.
34: A kiss

0: Diamonds are a girl's best friend från Gentlemen Prefers Blondes. Filmstjärnornas filmstjärna fyllde alltså 100 år i måndags. Norma Jean Baker, Marilyn Monroe. Varför blev just hon superstjärna? Och varför är hon fortfarande en ikon? Vi ska bena ut det nu. Hej Roger Wilson.
1: Hallå, hallå.
0: Hej Emma Engström.
2: Hej där.
0: Filmkritiker och medarbetare hos oss är ni båda två. Kan inte ni ge mig en bild av Marilyn, Norma Jean Baker? Emma, vill du börja beskriva, vad bär du med dig för bild av Marilyn?
2: Alltså jag förstod mig inte riktigt på henne när jag var liten och sådär. Så att ett av mina starkaste minnen är just när hon ska sjunga för president John F. Kennedy som ju snart ska fylla 45. Det är 1962 och det är bara några månader innan hon ska dö. Och hon står där nästan helt ensam på scen i en så här gnistrande, hon kan knappt gå, gnistrande klänning som är så tajt. Och så sjunger hon då för presidenten med sådär väldigt mycket luft, så här: Happy birthday, Mr. President. Och jag tyckte det var så otroligt pinsamt och kletigt och desperat när jag såg det då, när jag var liten. Idag ser jag någonting lite annat faktiskt i den här bilden.
0: Mm, Roger Wilson, har du någon bild som har fastnat?
1: Det är svårt, för liksom Marilyn är så väldigt mycket bild. Alltså att det nästan, att hon är just som en ikon i ordets bokstavliga bemärkelse. Du kan känna igen en bild på Marilyn på en tiondel sekund eller kanske en hundradel sekund, för att det nästan är som ett varumärke. Men jag kommer ihåg när jag var liten och man läste jämna mellanrum i veckotidningar och sånt om Marilyn Monroe. Då var det alltid såna här, det fanns alltid liksom nya, alltså någon sorts, ska man säga, mollackord, alltså de här pin-up-bilderna där hon poserade naken, som sen publicerades av Playboy, men som hon liksom spelade in under en mörk period av sin karriär. Eller mörk period på sin karriär, men mellan olika åtaganden. Nu ringer det någonstans, men det är inte här, va?
0: Nej, jag
1: stängt av mina
0: telefoner. Det ringer i någonting, jag vet inte vad det kommer ringsignal från. Ja, målarkod.
1: Ja, men alltså, så det fanns alltid något tragiskt och sorgligt över det. Och då kunde det vara just de här. Det här var pin-up-bilderna som hon spelade in, eller som hon tog när hon hade ont om pengar och som sen släpptes när folk försökte tjäna pengar på henne. Eller den där sista fotosessionen hon gjorde på en strand, där man ändå ser lite grann att hon har åldrats men fortfarande har den där kontakten med kameran.
2: I den där fantastiska koftan som man kan köpa. Jag googlade faktiskt på den. Man kan köpa en kopia av den där fantastiska vita koftan. Jag blev lite sugen faktiskt.
1: Ja, men hon har väl också någon sån här badrock och sånt som hon står med. Så att det var liksom, kom ihåg att det fanns något liksom ödesmättat i bilderna av Marilyn Monroe, eftersom hon ju hade dött under oklara former tidigt i sitt liv också.
0: Men jag älskade henne när jag var tonåring, så älskade jag henne. Och en bild som jag hade på henne, som jag hade köpt ett vykort, och det var när hon ligger i jeans på en bänk och så håller, har ni sett den här bilden? Hon ligger som i en bänkpress och håller armarna rakt upp, så håller hon en sån här viktstång då, alltså Marilyn som bänkpressare.
1: Mm.
0: Har ni sett den?
1: Nej.
0: Den tyckte jag jättemycket om. Och sen en annan bild som jag gillade, det är när hon sitter också i en sån här liten mysig tröja och läser Ulysses av James Joyce, och hon ser väldigt liksom lugn ut. Men vi kanske ska dra lite fakta om Marilyn. Det är inte alla som har det här längst fram. Marilyn Monroe föddes i Los Angeles 1926. Hon dog 1962. Då var hon 36 år gammal. Filmkarriären, den drog igång på 50-talet, och det stora genombrottet anses vara Herrar föredrar blondiner från 1953. Hon medverkade i ett 30-tal filmer, och den sista filmen var De missanpassade från 1961. Och några andra viktiga filmer i katalogen, det är ju How to Marry a Millionaire, Seven Years Itch, alltså Flickan ovanpå från 1955, och det är ju den här filmen där kjolen flyger upp i tunnelbanan, den här bilden.
1: Inte i tunnelbanan, men ventilationen från tunnelbanan.
0: Tack Roger, ventilationen från tunnelbanan, den är väldigt ikonisk, den där bilden. Och sen så var hon ju också med i Hetaste laget från 1959, som vi kommer prata mer om idag. Men Roger Wilson och Emma Engström, hur kommer det sig att Marilyn Monroe har levt vidare inom populärkulturen, att vi pratar om henne nu, Emma?
2: Jag tror faktiskt att hon var ju väldigt jätteöppen och levde ut hela sitt livsdrama i medierna. Allt från aborter till olycklig kärlek till sina också kanske lite så här, skulle man kunna tycka, pinsamma försök att bli bildad. Det var ju många som tyckte det då. Idag har vi en helt annan syn på det. Men du pratade om det här med läsning. Det finns ju jättemånga bilder på när hon sitter och läser olika böcker och tidningar och ville bilda sig själv och så. Och hela det här dramat levde hon ut i medierna och skämdes på något sätt aldrig. Vilket jag tänker är väldigt starkt. Och det blir väldigt fascinerande hur man har den här styrkan och samtidigt är på något sätt väldigt sårbar som hon var. Så jag tror att hon är väldigt liksom öppen och tillgänglig för alla och liksom lägga lite vad man vill i henne på något sätt.
0: För under den här tidsperioden hon var populär så fanns det ju många andra härliga filmstjärnor på den tiden. Varför lever just då Marilyn vidare, Roger?
1: Men jag tror det här att hon är ett bra brand. Du drog lite grann av filmerna tidigare och Marilyn Monroe är ju en filmstjärna som fortfarande är känd, men det är nog väldigt få som har sett filmerna eller kanske ens tänker se filmerna. Så att det är ju någonting annat. Det är ett märke, det är det här som jag pratade tidigare om. Det finns en bild i vårt liksom kollektiva medvetande av Marilyn Monroe, hur hon ska se ut, den här blonderingen, läpparna, tillgängligheten. Sen finns det också en annan viktig pusselbit som är typiskt amerikansk, och det är ju konspirationsteorier då, kring hennes död. Det är en viktig del om du ska leva i det allmänna medvetandet i USA. Det finnas konspirationsteori, och då också banden till John F. Kennedy. Han hade de ett förhållande och liknande. En annan mytomspunnen ikon ur amerikansk historia. Sen har hon ju återupplivats gång på gång. Madonna citerade den här Diamonds Are a Girl's Best Friend när hon gjorde sin Material Girl-video till exempel.
2: Klädde sig som henne, såg ut som henne, sminkade sig som henne.
1: Ja, också. Men videon var ju ett direkt citat, och jag tror säkert också att Madonna blivit inspirerad av sättet som Marilyn Monroe försökte styra bilden av sig själv på olika sätt. Sen har det ju kommit liksom allt från dramafilmer som My Week with Marilyn, som så kom långt senare och igen berättade historien om den här lite sorgliga, tragiska skådespelarödet. Det finns också den fruktansvärda Blonde-filmen, men som också bygger på en roman av Joyce Carol Oates där hon fantiserar lite fritt kring Marilyn Monroe. Så man kan säga att hon har ju exploaterat gång på gång på gång, och senast kanske då med Kim Kardashian, som ju tog den här klänningen som Emma berättade om när hon, som Marilyn Monroe bar när hon sjöng för på JFKs födelsedag, och tryckte sig in i den då när hon skulle gå på Met-galan. Och det där tror jag för många också var, alltså för en yngre generation så var det där förstås en påminnelse om Marilyn Monroe, vem är det?
0: Där
1: aktualiserades hon på nytt.
2: Men är det bara exploatering? Jag tänker också att det är en hyllning. Till exempel Madonna, var du inne på, hon har ju i intervjuer berättat om hur otroligt starkt hon identifierar sig med Marilyn Monroes sådär väldigt sexuella förhållande till livet, och att Madonna kände samma sak, att hon kommer liksom in i underhållningsbranschen med en sån stark sexuell laddning, och det var därför hon på något sätt sminkade sig som henne och hade samma hår ett tag och så.
1: Exploateringen är väl mer, liksom, tänker jag, just Joyce Carol Oates, eller att någon skriver en bok för att han har tillbringat en vecka med Marilyn och tror sig kunna förstå liksom,
0: som blev en
1: hela
0: film.
1: Ja. Nej, men alltså, det är mer det där att folk tar sig också lite rätten att fylla, precis som du sa, ja, man kan fylla.

0: att det liksom har blivit en del då i berättelsen om filmstjärnan Emma?
1: Varför vi vet så mycket om henne.
0: Ja, hur kommer det sig att det lever kvar? Varför har vi all den här informationen?
1: Ja, men det är väl för att vi anar att det finns massa saker som inte är berättade. Och det gör det. Det har ju kommit fram så mycket mer. Jag tänker bara på det här att hon var väldigt tidig med ett slags eget MeToo. Jag kände själv inte till den här artikeln som hon skrev, som heter Wolves I Have Known, som skrevs 1953, tror jag, var ganska tidigt. Och där hon då nämner, alltså ganska så här, inte exakt vad hon har varit utsatt för, men benämner ändå flera män som har utsatt henne för olika, vad ska vi säga, inte sexuella övergrepp, för så långt går hon inte, men hon kallar dem för wolves i alla fall, predators på något sätt, sexuella rovdjur då. Och jag tycker hon skriver en sak i den artikeln som är så himla intressant, som jag tänker på, alltså det belyser kanske all den här kampen hon hade under sitt liv, som är så här, och jag läser: if you are born with what the world calls sex appeal, alltså om man är född med sex appeal, så kan man antingen låta det förstöra en, wreck you, skriver hon, you can either let it wreck you or eller så kan man använda det till sin fördel i den här tough showbusiness struggle. Alltså det är ingen lätt sak att ge sig in i showbusiness. Och så avslutar hon med att det inte alltid är enkelt att välja vilken av de här vägarna man ska gå. Så jag tror att hon hela tiden stod där i det här vägvalet. Ska jag liksom använda det till min fördel eller kommer det förstöra mig? Och ja, man kan säga att det var båda delarna på något sätt.
2: Kan ju inte heller, du är ju inne på det lite Emma, kan ju inte heller hoppa över att hon var ju en gigantisk sexsymbol. Att det fanns, och det var en sexsymbol i den här perioden innan den sexuella revolutionen. Ja. Och att det också finns märkliga lager i hennes skådespeleri där hon både spelar ofta ett våp eller en oskuldsfull ung kvinna. Men sen är det så överdrivet så att det också nästan blir en parodi på våpet. Och de där lagorna gör ju ändå att det är fascinerande att se på henne även i tramsiga filmer.
0: Ja, det är intressant att se henne nu också. Mm. Men däremot slutet av hennes karriär, då var hon inte superpopulär. Det gick inte jättebra med karriären. Men Marilyn, hon lever vidare hos oss. Och i måndags då, på hennes födelsedag, så anordnades det i Palm Springs i Kalifornien en maskeradfest där 1037 olika Marilyns deltog i vita peruker och vita klänningar. Det slogs alltså Guinness rekord i antalet Marilyn-kopior som var på en och samma plats samtidigt. Och jag tycker vi kan lyssna lite till hur det lät där i Palm Springs när ett av fansen berättade om Marilyns betydelse för henne.
3: You say 100 years. I feel like she never left us. She's here with us in spirit. It's like she never died.
0: She never died, sa hon där. Alltså, det var faktiskt också väldigt många män som var där utklädda till Marilyn. Men över 1000 personer går alltså dit och hyllar henne. Och det här hände i Palm Springs. Det är kanske ingen riktig slump, för det är också där som den gigantiska statyn av Marilyn står. Forever Marilyn av Seward Johnson. Minns du när vi var där, Roger?
2: Det minns jag. Den är ju 8 meter hög, så det är också väldigt svårt att missa den där statyn. Men den har också flyttat sen vi var där, eftersom man går förbi den på vägen in i konstmuseet. Och då reagerade folk på att små barn passerade den. Och eftersom den är så hög så kan man ju se upp under kjolen på Marilyn. Hon står ju i den här påsen från flickan ovanpå, och kjolen blåser upp och man får en fin insyn, men tydlig insyn helt enkelt upp där. Det blev väldigt vulgärt helt plötsligt
0: när
2: den är 8 meter hög.
0: Och vi blev nästan lite chockade när vi stod där av storleken och allt sånt. Men det händer, och Marilyns ägodelar säljer fortfarande. Hon är fortfarande någon att räkna med helt enkelt. Och på torsdag så öppnar ännu en auktion. Och Roger, du och jag, vi gjorde ju ett helt program om Marilyn i en serie som hette Vykort från drömfabriken 2024. Och då så besökte vi en samlare som bodde i just Palm Springs.
2: Precis, och vi kom hem till honom. Han hade liksom en sajt på nätet och är liksom lite av en auktoritet inom Marilyn Monroe-samlandet. Men vi fick komma hem och komma riktigt nära en del av hans styrgripa.
0: Han hade alla möjliga grejer, adressböcker, toppar, byxor. Ja, vi ska lyssna på ett utdrag ur programmet, hur det lät när vi mötte Scott Fortner när han kom ut med en stor vit kartong.
4: Oh, look at this. What is this?

0: Sure.
1: Yeah, it's probably.
2: Scott, what do you have here? Oh, look at it.
3: So remember I mentioned how tiny her shoes were. I mean, you can basically, I can just hold them in the palm of my hand.
2: Look at that. It's not big at all.
3: No, very small. 7.5, double B, but these were her shoes. And
2: can I look at that? You can see how she walks, you know, it's mm-hmm. torn there on the side.
3: Yep. And, you know, there's this horrible, like, rumor that she cut off the heel of one side, one of her shoes, so that she walked a certain way. But you can see here, both of her heels are intact, and
2: yes,
3: one of them is not cut off. Perfectly normal pair of shoes.
2: I'm quite interested in, if you look on the side of the shoes, like on this side, there,
3: mm-hmm.
2: you could see, I have this hallux valgus that a lot of people have, and women also, you know, it's like, it goes out a bit.
3: Mm-hmm.
2: And you can see there,
3: yeah,
2: that something happened.
3: Yeah, with one of her shoes.
2: Maybe she had hallux valgus.
4: Ja, det är lite intressant att det till och med finns en skomyt kring Marilyn, eller hur? Att hon skulle liksom ha på något vis huggit av en bit av den ena hälen för att gå på ett visst sätt.
5: Så askuggen.
4: Är det därför på grund av skomyten som du börjar viska till skon, Lisa? Eller vad är det som händer här?
5: Jag vet inte vad som händer. Vi blir ju alldeles till oss. Och han bär in de här sakerna så andaktigt. Vi verkligen blir så här, åh, vad är det som kommer nu?
4: Fast är det inte du som blir lite mest drabbad av oss faktiskt, om vi ska vara helt ärliga. Och till och med försöker hitta liksom en bit av dig själv i Marilyns fotavtryck i skon. Hallux valgus, ska vi bara säga vad det är?
5: Men det är en knöl på foten. Det såg ut lite som det. Men det som är lite intressant är att jag sitter här och viskar och bara, oh, how tiny her shoes are. Titta vad små de är. Men hon har skostorlek 7,5. Och det är ju liksom storlek 38. Det är minst skostorlek. Men det var som att jag blev så indragen i Scott Fortners, liksom, jag vet inte vad det är. Kanske myt eller dragning till de här sakerna. Jag blev förblindad, Roger.
4: Ja, men det är väl också något speciellt att vara så nära någonting som har tillhört en så känd människa, en så mytisk figur, framförallt om man kommer kanske hela vägen från Sverige som vi har gjort och helt plötsligt befinner oss, vet, så i en Hollywoodstjärnas, ja, kanske inte närvaro, men ändå, vi kan ändå titta på de där sakerna och tänka, är det Marilyns hårstrå som finns på den där rocken eller så, försöker liksom komma så nära henne vi bara kunde.
5: Och när han dök upp med hennes muff, då var vi tvungna att liksom klämma lite på den.
3: This is Marilyn's personal White Fox muff. So she wore this to the 1953 premiere of How to Marry a Millionaire.
2: Oh, it's so soft.
3: It is.
2: And her hands were in here?
3: Yep, her hands just went inside.
5: Den var väldigt mjuk, den där muffen, Roger.
4: Och det här liksom säger väl ändå också någonting om ja, men det allvar han tar det här samlandet på. För genom åren så har han blivit också någon form av Marilyn-expert, auktoritet på området. Och ibland är ganska sträng sån auktoritet. För han tycker inte att man får göra vad som helst med det som Marilyn lämnat efter sig. Som till exempel när Kim Kardashian, reality-tv-stjärnan, och så vidare och så vidare. När hon då på den stora Met-galan 2022 formligen pressade sig in i den klänning som Marilyn bar när hon en gång i tiden sjöng Happy Birthday Mr. President för John F. Kennedy.
5: Det finns skador på klänningen, säger Scott. Det ser man på före- och efterbilder.
3: You can look at before and after photos just around 50 days apart where you can see the difference in the gown before it was worn to the gala and after. So there's no question that there's damage to the dress. No matter what anybody says, you can see it. There's photo evidence. People aren't blind. They can see there's damage.
5: Scott Fortner där, han lät lite förbannad, Roger.
6: Ja, men har man sett också det avsnittet av Kardashian så vet man också att det ålades in i det där fodralet. Men det är lite kul, Scott Fortners stora del av hans samling finns faktiskt att se just nu på en utställning om Marilyn Monroe på Oscarsmuseet, Academy Museum i Los Angeles. Och jag hörde en intervju med kuratorn och hon pratade om honom just som en just som jag sa också där tidigare, en auktoritet som också forskar mycket kring vad Marilyn var, vad hon egentligen har sagt och sånt där. Så att han är liksom, han är den som har facit.
5: Mm. Ja, och vår jakt efter Marilyn i Hollywood då ledde oss vidare till det konstiga museet Hollywood Museum som ligger nära Hollywood Boulevard och inhyst i Max Factors gamla lokaler. Faktiskt de lokaler där Marilyn Monroe blev blondin.
2: And so Marilyn, did she also get blonde here?
0: She became a blonde in this room.
2: Yeah?
0: Yes.
2: Okay.
0: So imagine the conversations that happen. We always like to tell people when they visit if these walls could talk.
4: Och rummet där Marilyn blev blondin, det har ljusblå väggar. Det finns också lite kläder som varit Marilyns där. Och medan du, Lisa, stod och tittade på en film från när Marilyn uppträdde för de amerikanska trupperna i Korea, så ser jag något som, ja, men, blir lite illa berörd. För i en glasmonter så ser jag hennes dödsattest.
0: It is. So this is sort of the...
1: It is. So people
0: is this the dark side of the dark side of Marilyn?
1: You know, people are so curious, you know, what really happened. It's too bad that it happened. Her life seems so full. The prospects for future films. She was maybe going to do a play on Broadway. She was a happy person. What happened? You know, what happened? So there's a couple of different versions of stories. But of course, this is the headline for the LA Times. Very tragic, very sad. And just some artifacts.
0: Sorry, so that bottle is from her actual
1: bedroom? Yes. Yes.
0: After her death?
1: Uh-huh. Mm. It is.
2: So this bottle was actually... Det här stod hennes sovrum när hon dog.
5: Ja, lite omskakad blev vi där av den här sömnmedelsflaskan i brunt glas som låg i en monter.
6: Ja, det är ju lite så att det finns väldigt mycket av Marilyn Monroes grejer för att hon också samlade på en del av dem. Och sen så testamenterade hon allting till Lee Strasberg, så hennes ägodelar har varit samlade. Men det säljs en hel del, och bland det konstigaste jag har sett som har sålts, det är ju en röntgenbild av hennes underliv där det ska finnas spår av aborter och liknande. Mm, så att jag menar, det här med exploatering är på riktigt, kan man väl säga.
5: Och hela det här programmet om Marilyn som vi gjorde, det finns i vår app Vykort från drömfabriken, söker ni på om ni vill lyssna på det. Men nu tänkte jag att vi ska gå in i en av Marilyns filmer som ligger på SVT Play nu i hetaste laget. För hur är hon som skådespelerska då? Ja, Emma Engström och Roger Wilson, ni har tittat på den här filmen och ska avgöra om den har överlevt. Vi ska bara lyssna lite på hur det låter när Marilyn Monroe är Sugar Cane och sjunger den här oförglömliga låten.
7: I wanna be loved by you, just you, nobody else.
5: Ja, men den här känner man ju igen. I wanna be loved by you. Ur hetaste laget från 1959. Tony Curtis, Jack Lemmon och i regi av Billy Wilder. Ja, Emma och Roger, om du vill börja, Emma, vilken är din första reaktion på filmen i hetaste laget?
8: Det var ju mycket roligare och mycket bättre än vad jag kom ihåg. Jag hade förväntat mig lite så här satt med skämskudden när det skulle bli så där putslustigt, så där lite haha. Mm. Men i kvinnokläder, men så blir det ju aldrig. Så att jag var väldigt så här, härlig film.
5: Din första reaktion, Roger?
6: Nej, men det är nog faktiskt samma. Mm. Den tillhör ju genren män i kvinnokläder, men landar någon annanstans än man brukar göra det.
5: Det handlar om ett par musiker som spelas av Tony Curtis och Jack Lemmon. Det är Chicago 1929 under alkoholförbudet. Och de här musikerna, de hamnar i trubbel med maffian. Så de flyr Chicago genom att låtsas vara kvinnor och går med i en kvinnoorkester som ska till Florida. Och en i kvinnoorkestern är Marilyn Monroes Sugar Cane, en alkoholiserad ukulelespelande polska som sjunger i tjejbandet för att komma undan. Men Emma Engström, hur gör hon Sugar Cane?
8: Ja, du sa alkoholiserad, men hon är ju väldigt glad för att vara alkoholist. Ja. Säga. Hon är ingen tragisk figur, hon tar allt med värdighet, och det gör ju den här rollen väldigt charmig. Och det som hon gör, tycker jag, som hon gör väldigt bra, det är att hon går mellan någon slags ljus och mörk energi väldigt snabbt. Hon spelar ju den här gamla vanliga lycksökerskan som hon har gjort många gånger. Hon har förädlat till perfektion på något sätt, och tvekar tvekade ju att ta den här rollen just av den anledningen. Men så tror jag tror att det finns så här berättelser efteråt att hon ville ändra typ allt. Så att jag tror att det finns väldigt mycket spår av henne själv i den här rollen. Hon har liksom skruvat lite på den. Sen finns det inte så mycket karaktärsutveckling för henne i manus. Det är inte som de här två manliga musikerna som går från att vara spelberoende mansgrisar till lite mer så här metrosexuella, eller vad man ska säga.
5: Mm. Jag tycker vi kan lyssna på en ljudillustration som du har valt ut, Emma, där vi hör henne blotta sitt sug för alkohol i en tågkupé med sina, tillsammans med sina orkestermedlemmar.
9: Hey, you want some? It's bourbon. I'll take a rain check. I don't want you to think I'm a drinker. I can stop anytime I want to, only I don't want to, especially when I'm blue.
10: We understand.
9: All the girls drink. It's just that I'm the one that gets caught. Story of my life. I always get the fuzzy end of the lollipop.
5: Ja, vad är det som utmärker hennes skådespeleri, Emma? Varför valde du det här?
8: Ja, här började vi gifta ihop sig, tycker jag, med liksom Marilyn Monroe och rollen på något sätt. Hon blir väldigt, på något sätt plötsligt lite så här, som att det blir en helt annan film. Eller det blir väldigt äkta i alla fall. För jag tycker ju ofta, jag har lite svårt för hennes skådespeleri ibland. Det här med munnen hon håller på med hela tiden. Hon så här, trutar och slappnar av och trutar. Här gör hon inte det, hon bara är. Och så är det väldigt roligt med den här ukulelespelaren som säger att yes, jag kan lägga av när jag vill, men jag vill inte. Speciellt inte när jag är ledsen, då dricker jag. Och det är typiskt för mig. Jag är nästan alltid ledsen. I got the fuzzy end of the lollipop.
5: Roger, vad skulle du säga, var ligger humorn i Marilyn Monroes roll här i som Sugar Cane?
6: Ja, men hon som Emma sa, hon spelar ju en variant på den här, på det här våpet, men ändå med viss tyngd, tycker jag. Sen är det lite intressant, det finns ju också en dokumentärserie på SVT som är Marilyn Reframed, som är ett slags försök att återupprätta Marilyn och göra henne till mer än bara ett offer för Hollywood. Hon hade liksom en egen agenda och drev sin egen karriär. Där pratar man om det här som ett mästerverk skådespelerimässigt. Jag tycker ju ändå att Misfits, hennes sista film, där är hon på väg mot ett annat skådespeleri. Här är hon ändå en utveckling av vad vi har sett tidigare. Sen har hon ju inte riktigt egentligen huvudrollen. Alltså det är ju Jack Lemmon och Tony Curtis som får väldigt mycket utrymme och som också står för mycket av det queera kanske också i den här filmen, som ju har blivit en queerklassiker och visas på gayfilmfestivaler. Var en av de filmerna som gick upp på bio utan att ha fått godkänt av det här moralkontoret, Hayes Office, för att ändå det finns en massa liksom undertexter här. Alltså de här två männen som blir utklädda till kvinnor då. När Tony Curtis kysser Marilyn Monroe så blir det ju, när vi tittar, egentligen en lesbisk kyss. Eller i slutscenerna som vi ska lyssna på, där Jack Lemmon försöker förklara för en ivrig miljonär som uppvaktar honom varför de inte kan gifta sig.
11: In the first place, I'm not a natural blonde.
12: Doesn't matter.
11: I smoke all the time.
12: I don't care.
11: But I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player.
12: I forgive you.
11: I can never have children.
12: We can adopt some.
11: But you don't understand, Osgood. I'm a man.
12: Well, nobody's perfect.
6: Alltså uppvaktad som utklädd till kvinna då, kanske också skulle lagt till. Så, och jag vet att när jag såg den här som liten bögpojke, att jag hajade till när han då säger att ingen är felfri, när han tar av sig peruken och säger men jag är ju man, därför kan vi inte gifta oss. Och det öppnar ju upp för alla möjliga fortsättningar, och att den här kanske blåsta miljonären också visste hela tiden att det var en man som han hånglade med uppvaktare.
8: Så underbar slutscen. Det kanske är den bästa någonsin. Den är så tillåtande och alla är så glada i den här båten och tycker om varandra oavsett vad de har på sig för något.
5: Ja, vi spoilar alltså nu slutet på en film från 1959.
6: Ja.
5: Det kanske är okej.
6: Men då kanske folk också förstår att det är värt att se den.
5: Det är faktiskt, en väldigt, väldigt, väldigt rolig scen. Alltså, men om vi bara ska ta ett vidare grepp, Emma. Hur bra film är det här? Vi har maffian med, vi har det här queera, det är Marilyn.
8: Ja, den blir bättre och bättre. Jag tycker att den är seg i början, hela den här maffia-grejen som aldrig tar slut.
5: Det är rätt brutalt. Det är rätt våldsamt.
8: Ja, det är som en, lite som en annan film. Och det är ju någon, jag tror väl Wilder som gjorde filmen, han la väl till den här gangstergrejen för att det skulle liksom bli lite kontraster. Men han skulle få ihop sin historia, för det här är väl någon fransk förlaga, tror jag. Och till en början så undrar man, 17 ska han få ihop det här? Men det får ju ihop sig mot slutet på ett roligt sätt. Det är ju mycket förväxlingskomedi också, får man säga.
6: Mm. Jag satt också och tänkte på 13-dagsafton av Shakespeare. Bara för att det finns just det här queera temat med det. Är det en man eller är det en kvinna? Och att det uppstår viss erotisk spänning mellan människor som då är av samma kön, eller inte är det kön som de ser ut att vara när det gäller kläderna.
5: Men om du skulle göra en ny inspelning av Hetaste laget idag, vem skulle spela Marilyns roll?
6: Och då får Emma börja, jag måste tänka.
8: Ja, jag tänkte faktiskt på det, och då tänkte jag på Sydney Sweeney som ju spelar i tv-serien Euphoria bland annat. Hon har ju också sån här otroligt sexig framtoning, kropp, det här lilla söta näpna ansiktet, och är ofta rätt pantad i alla sina roller och har någon slags här desperation och sårbarhet. Och så jag tycker också att det finns, om jag får bara ge ett exempel på den här, en av hennes roller, den här White Lotus-serien, när hon är med, så sitter hon ju och läser, på tal om det du nämnde förut, Lisa, med att hon läste böcker. Nej, men hon sitter i, hon är så här blåst tonåring, bortskämd också, och sitter och läser Frans Fanon, Freud och Nietzsche och sådär. Jag tänker att den scenen måste vara lite granna. Jag måste ha tänkt på Marilyn Monroe när hon skrev den, tror jag.
6: Jag tänker...
5: Ja, har du funderat klart?
6: Ja, Ariana Grande, tänker jag. Mm. Skulle kunna funka, kanske.
5: Men har vi någon dagens Marilyn? Någon som är liksom Marilyn Monroe idag? Jag vet faktiskt inte
6: den riktigt. Den här sexsymbols-divan. Ja. Vi är liksom lite... Jag vet faktiskt inte, jag tror vi är lite förbi det stadiet kanske. Eller? Vad säger du, Emma?
8: Det räcker ju inte bara att ha en tajt klänning idag på något sätt. Så att det var, hon var ju i sin tid vågad. Det är svårt att veta hur man ska vara vågad på det sättet idag.
6: Mm. Madonna var väl någon som ändå, precis som du var inne på, Emma, hade den här laddningen och sexuella frispråkigheten. Jag tänker på Justify My Love-videon, ser hon ut ganska mycket som Madonna också när hon går ut från det där hotellrummet och haft sex. Liksom. Men till skillnad från Marilyn så har vi också sett Madonna åldras i den här rollen. Och det är ju någonting som vi aldrig... Marilyn kan alltid vara en dröm, för vi såg aldrig henne mogna och åldras.
8: Nej, precis. Hon fick på något sätt aldrig falla ur tiden som man gör normalt sett när man blir lite äldre. Utan hon är liksom bara så här fast etsad i, liksom vårt inre...
5: Vill man gå djupare in i Marilyns liv så ligger ju den här dokumentärserien som ni nämnde om henne på SVT Play. Och filmen I hetaste laget ligger också där. Vi lämnar väl drömfabriken här, tänker jag. Tack Emma Engström och Roger Wilson. Och vi ska lyssna till en dänga från I hetaste laget. En annan dänga från I hetaste laget.

0: I'm Through With Love från filmen I hetaste laget. Och vill man nörda ner sig ännu mer i Marilyn Monroe så öppnar National Portrait Gallery imorgon en utställning med porträtt av Marilyn Monroe som pågår hela sommaren. Det här är i London. Nu gör vi ett scenbyte här i P1 Kultur. Vi ska till Lettland, där kriget i Ukraina påverkar kulturlivet. I Lettlands huvudstad Riga är stora delar av befolkningen rysktalande. En del av dem sympatiserar med Ryssland i alla lägen, andra gör det inte. På den statliga ryska teatern i Gamla stan i Riga har teaterledningen tagit tydlig ställning för Ukraina under den pågående ryska invasionen. Och det här ställningstagandet har också förändrat repertoaren på teatern. Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström har sett uppsättningen med högklackade skor i Sibiriens snö på ryska teatern i Riga och träffat regissören Laura.
1: You know, when we staged it, I couldn't imagine that the war will be so long, and it still happens already. Like concretely, it's for 4 years, but since we staged, it's like 3 years.
2: När vi dramatiserade den här texten för 3 år sedan hade jag aldrig kunnat tänka mig att Rysslands krig i Ukraina skulle fortsätta så här länge, säger regissören Laura på Mikhail Tjechov-teatern i Riga, den statliga ryskspråkiga teatern i Lettland. Laura är hennes artistnamn som regissör, så hon använder inte sitt efternamn offentligt. Med högklackade skor i Sibiriens snö är från början ingen pjäs, utan en biografi av den lettiska diplomaten och politikern Sandra Kalniete. Boken kom ut i Lettland 2001 och på svenska i Joris Kronbergs översättning 2005. Kalniete föddes i Sibirien i början av 1950-talet, dit föräldrarna hade förvisats på politiska grunder från Riga i dåvarande lettiska Sovjetrepubliken. Hennes mamma hade förvisats dit för andra gången och träffade sin man där, Sandras pappa alltså, som också förvisats från Lettland till ett liv av köld, svält och förtryck. Dramatiseringen, som sedan 2023 spelas på Ryska teatern, för oundvikligen tankarna till Rysslands krig mot Ukraina idag. Kidnappningarna av ukrainska barn, de tusentals fängslade civila ukrainarna i ryska fängelser, förtrycket på ryskockuperade områden i östra och södra Ukraina. Regissören Laura säger att Mikhail Tjechov-teatern i Riga tog ett väldigt smart beslut i samband med den fullskaliga ryska invasionen i februari 2022. Att tala om Lettlands gemensamma historia med Ryssland under den sovjetiska ockupationen.
1: Riga Russian Theater made a very clever decision to talk about our common history. Because, you know, it might sound maybe a bit weird, but still there is a Russian-speaking part in Latvia who doesn't believe this historical event. So we had to remind them, even not like tell, but remind them about this very painful historical act.
2: Det låter kanske konstigt, men det finns fortfarande delar av den rysktalande befolkningen i Lettland som inte tror på förvisningarna, fängslandena och avrättningarna under sovjettiden. Så vi bestämde oss för att påminna om vad som hände här under och efter andra världskriget, säger Laura. För en rysk teater i en före detta sovjetrepublik har det varit ett stort steg att föra in den här uppgörelsen med det förflutna på repertoaren. Det är inte så att det har funnits ett motstånd på teatern mot att prata om de här sakerna, säger Laura. Det har bara inte känts nödvändigt.
1: It's not that Russian theater, like Chekhov theater, didn't want to speak about these painful things, but before the war, it wasn't like there wasn't a feeling that it's necessary. You know, it's like it was more about like classics and more so about the musicals and so on, the comedies, and then straight away it happened that we should take this very active political action.
2: På den här teatern har det alltid handlat mer om de ryska klassikerna, musikalerna, komedierna. Men efter den 24 februari 2022 och Rysslands storkrig blev det viktigt att ta ställning politiskt. Michail Tjechov-teatern i Riga har spelat i snart 150 år och är uppkallad efter ett av den världsberömde dramatikern Anton Tjechovs syskonbarn som var skådespelare och regissör. Men de senaste 3-4 årens satsningar på samtidspolitiska uppsättningar har skakat om den gamla publiken och också lockat nya åskådare. Och de nya inslagen på repertoaren har påverkat ensemblen på djupet. En av skådespelarna som var med 2023 i premiärversionen av Med högklackade skor i Sibiriens snö kände att hon inte kunde vara kvar i Lettland.
1: There was one colleague, one actor, but she's not working in this theater anymore. She went back to Russia.
2: Hon accepterade inte historieskrivningen om Lettland under den sovjetiska ockupationen, så hon flyttade till Ryssland, säger regissören Laura. Dramatiseringen av Sandra Kalnietes bok är tvåspråkig. Den spelas på både ryska och lettiska, med textning till båda språken ovanför scenen. Och uppsättningen har blivit viktig för den lettisktalande publiken, som tidigare nästan aldrig kom till ryska teatern.
1: Like half of the audience is Latvian or something, even more maybe. And for them it's very important to hear the story in this particular theater.
2: Halva publiken brukar vara lettisktalande när vi spelar den här uppsättningen. För dem är det väldigt viktigt att det är på just den här teatern som den här historien berättas, säger Laura, som förstår att det är en svår period för de rysktalande i Lettland. De känner sig ifrågasatta bara av att prata ryska offentligt. Laura är själv lettiska, men hon har många vänner som hon refererar till som ryssar. Jag skulle inte vilja vara i deras ställe nu, säger hon.
1: I'm pure Latvian, but I really have many friends like Russians, so I would like to be in their place.
2: Med högklackade skor i Sibiriens snö berättar om de godtyckliga gripandena av människor i Riga, de omänskliga fångtransporterna som långt ifrån alla överlevde och det hårda livet i förvisningen i karga miljöer där det var svårt att klara tillvaron. Men det här är inte den enda uppsättningen de senaste åren på Rigas ryska teater där det pågående kriget i Ukraina spelar roll för hur den uppfattas. Laura har också satt upp en tolkning av Shakespeares Macbeth som anspelar på kriget. Och en period spelades en pjäs om en lettisk kör där medlemmarna avrättas en efter en under Stalintiden. En berättelse byggd på verkliga händelser. Men den togs bort från repertoaren efter ett tag.
1: It was maybe too dark, but it showed the reality. It was nothing to do with some imaginary story.
2: Den kanske var för mörk för publiken, men den visade verkligheten och var inte någon uppdiktad historia, säger regissören Laura. Att pjäsen om förvisningarna till Sibirien fortfarande spelas 3 år efter premiären tror hon har att göra med att det är en historia med mycket mänsklig värme mitt i det hemska.
1: There is so much humanity in it, you know, we're showing the humanity, how the persons used to survive these obstacles which are very, very, very crazy. So, but this story is more about the power of human being that they can survive. This gives the inspiration, you know.
2: Det finns inspiration att hämta ur Sandra Kalnietes berättelse, säger Laura. Hon tittar lite oroligt på klockan. Hon måste tillbaka till repetitionerna på Rigas operahus där hon sätter upp Puccinis La Bohème. Hon säger att hon längtar efter att få tala om skönhet igen. Men kriget i Ukraina gör det svårt att skapa nytt. Vi sitter fast i att vi måste förhålla oss till det här hemska kriget.
1: We are not building anything new and beautiful and not making new ideas. We are just you know, serving these circumstances. I have a feeling that I should serve to this idiotical war. I don't have a possibility to talk about beauty because I should talk about the war. And this is what I hate.
2: Jag hatar att jag tvingas förhålla mig till kriget hela tiden, säger Laura. Jag är en regissör som tror väldigt mycket på skönheten i scenkonsten. Skönheten i det visuella, i berättandet, i känslorna.
1: In the visuality, in the storytelling, in the feelings, in the emotions, it should be beautiful.
0: den lettiska regissören med artistnamnet Laura. Hon har helt enkelt plockat bort sitt efternamn, så hon heter bara Laura. Hon intervjuades i Riga av vår Ryssland-korrespondent Fredrik Wadström. Och nu ska vi välkomna ett nytt avsnitt av Hantverket, vår serie där vi möter de människor som verkar bakom kulisserna i kulturbranschen. Igår mötte vi en näverlurmakare, för OBS har sommarlov. Idag ska Hantverket och Helene Alm ta med oss till Norrlands Operan i Umeå, där dekormålaren Maja Johansson vandrar runt på ett 180 kvadratmeter stort tyg.
3: Det är väldigt kul att skita ner. Det är kladda på med lite geggigare färg. En trevlig kontrast till allt fint som man ska göra emellanåt också. Jag vill sopa ut den här gyttjan.
4: Den dagen jag möter Maja Johansson håller hon på att måla eller smutsa ner, patinera. Ett gigantiskt tyg som täcker hela golvet i Norrlandsoperans stora monteringshall.
3: Här inne har vi en golvyta som motsvarar i princip vår stora scen. Så att här kan vi bygga upp hela dekorer. Och här inne jobbar jag sen med alla ytorna med dem. Innan vi skjutsar in allting genom de stora portarna där. Så då hamnar det rätt ut på scen.
5: Vad har vi framför oss här?
3: Ja, men nu har jag spänt upp linnetyg över hela vårt golv. Det kommer bli 18 gånger 10 meter. Och det ska vara som en fond i Tosca som vi sätter upp här i vår. Och den fonden ska se ut som en gammal skitig linnepresenning. Och jag har ju köpt in helt nytt linne, så att mitt jobb blir ju då att skita ner det här tyget så att det ser riktigt gammalt och slitet ut. Och det finns ju lite olika tekniker att göra det på.
4: Maja Johansson börjar dagen med att röra om i sina stora färghinkar vid diskbänken i ena änden av monteringshallen.
3: Nu använder jag en typ av väldigt välpigmenterad färg som man kan späda väldigt mycket med vatten. Så eftersom den är så rinnig så funkar den jättebra till att både spraya och man kan få rinningar på saker om man häller den.
4: En dekormålare jobbar med ytorna på scendekoren. Det kan vara att måla flyttbar rekvisita, väggar, golv eller som i det här fallet en fond. Till nästa uppsättning ska Maja måla en blå, vacker himmelsfond. Något hon ser fram emot. Men att skapa brunsvart smuts verkar vara kul det med.
3: Så det här är rå umbra. Det är min absoluta favoritskit. Den blir så fin smuts. Man kan använda den till allt om man vill smutsa ner någonting. Det häller jag ner i en spray.
4: Så börjar hon vandra fram och tillbaka över det stora tyget och sprayar det med lätta färgduschar.
3: Då blir det mer som en dimma. Och har man bara en dimma så ser det inte alltid så naturligt ut. Då får man alltid styra undan med lite mer slumpmässiga rörelser och prickar och streck och annat som kan bildas. Det kan ju vara svårt ibland att göra verkligt just för att man själv inte är så random som verkligheten.
5: Hur då tänker du?
3: Det kan bli lite för perfekt om man tänker på det för mycket. Så att man får liksom förflytta så mycket. Och
5: nu bara droppar det lite också.
3: Jajamän. Så nu kan man ändra spraybilden på den här, så vill man ha lite större prickar så kan man få det. Om man kommer en bit då får man byta verktyg. Det här är ju en lite mer klassisk långpensel. Den är 1,20 kanske. Man kan byta olika spetsar på den. Så när man målar fonder med mer motiv så kan man använda den här. Den är väldigt smidig och det är en fördel om att ha penslar på skaft, för att då behöver man inte böja ryggen som en ostkrok varje gång, utan då sparar man sin rygg. Man kommer lite längre från ytan man målar på också, så att man ser lite mer vad man gör.
4: När hon har dragit runt med den penseln lite hit och dit så är det dags för en större, bredare pensel, men med kort skaft. Den är väldigt bra att slänga iväg.
3: Ibland får man bara låta penseln jobba och bara kasta iväg den också. Det är ju mer random än när man bara kastar saker, eller hur?
6: Perfekt.
5: Där, den, ett långt kast och så penseln liksom kanade över tyget här så det blev en lite, ett annat tryck där i färgen.
3: Jag tänker ju inte alltid på vad jag gör heller. Utan det får bara sitta i kroppen och det får hända liksom bara. Då blir det som mest naturligt. Det kan ju bli lite som en dans ibland också. Nu ska det vara liksom ett mönster som inte är ett mönster. Då får man ta penseln i handen, så får man gå runt och svaja lite grann på handen. Och, ja, men nästan ta lite danssteg ibland för att komma sig en bit dansmålning. Det är det slumpmässiga som är det kluriga att få till.
4: Och nu är det dags för de riktigt grova grejerna.
3: Det blir lite mycket jobb att måla med pluttepenslar. Så är det 18 meters fond, då får man ibland jobba med sopar också. Det är en gammal Piazzava. Väl använd, älskad. Funkar till mycket.
5: Ja, den hänger med i fler produktioner.
3: Ja, absolut. Ja. Ja, ja. Jag har ju några favoritpenslar. Och bara man tar hand om dem så funkar de ju länge. Då håller de. Ja. Och så har vi ju en sopborste.
5: En sopborste?
3: Jajamän.
5: Ryms den i.
4: En nästan halvmeter bred sopborste som har en egen färghink.
3: Det jag målar ska ju synas på 10, 15, ibland 20 meters håll för att nå ut till publiken. Så då räcker det inte med små penslar, utan även där kan jag få ta fram min sopborste och vådringsmåla med. Jag ser ganska mycket av det orangea i pigmenten har liksom lagt sig i botten.
5: Ja.
3: Liksom gräva fram dem för att få rätt nyans på färgen. Sen. En subtil skillnad, men det ska ändå vara rätt smuts. Sen kommer jag gå på det här med ytterligare färger också. Så att det får ännu mer naturlig skillnad i nyanserna.
4: Så går vi en trappa upp till entresolvåningen. Där uppifrån kan Maja studera hela golvet på samma avstånd som publiken kommer att se dekoren. Och på så vis kan hon hålla koll på att hennes illusionstrick funkar. Att operasångarna rör sig framför en gammal presenning som hänger på några byggställningar.
3: Så här uppe kan jag springa upp och ner för trappan och kika på det jag jobbar med nere på golvet. Så då kommer jag en bit ifrån så jag ser vad jag gör för någonting. När man står där nere på golvet med en pensel så är det inte säkert man riktigt ser vad man gör, för att man hamnar så nära där det är stora grejer. Och sen när jag har målat den här så att den är klar, så att scenografen är nöjd, då kommer jag släppa lös den från golvet och så går jag över den igen och vika den och skrufsa den och vara lite våldsam med den så att den riktigt så där ser, ja, men att den har varit med om en del. Så att det är flera steg av den här typen av patinering för att det ska bli verkligt.
4: Vad som blir verkligt eller inte är inte det lättaste att komma på. I monteringshallen hänger flera av Majas tidigare scendekorationer, bland annat en furupanel. På nära håll är träådringen grov, överdriven, kvisthålen stora kluddar. Ovanför hänger en bit riktig furupanel som hon och scenografen först hade tänkt använda. Men på håll ser den bara ut som en beige blaskig platta.
3: Och backar man så är det fejket som ser riktigt ut. Det är ju märkligt, men det är sånt man får tänka på som dekormålare. Att allt måste förstärkas in absurdum ibland.
4: Men det är inte alltid de stora, grova penseldragen som krävs. Till Tosca-föreställningen har Maja Johansson fått användning av sin kunskap i klassiskt oljemåleri.
3: I Tosca så handlar det om bland annat konstnären Cavaradossi, och han har då målat ett kvinnoporträtt som de sjunger mycket om i operan. Så då behövde de ett kvinnoporträtt och då kunde jag säga, jag kan måla i olja. Det är en ganska skissigt målat porträtt av en mörkhårig kvinna. Ögonen är, på vissa av dem är de målade och vissa är de inte riktigt färdigställda än. Så får man bestämma själv vilken färg de där ögonen är. De viktiga ögonen. Så det är jättekul att få jobba med den bredden, att få förstöra och skita ner den gamla presenningen på golvet ena dagen och så får jag jobba med liksom oljeporträtt en annan dag. Det är den bredden som är helt underbar att få jobba med. Man blir aldrig less.
0: Maja Johansson, dekormålare på Norrlandsoperan i Umeå. Reporter Helene Alm. I P1 Kultur idag så har vi pratat om arvet efter Marilyn Monroe, skådespelaren som skulle fyllt 100 år i måndags. Och vi såg om queerklassikern I hetaste laget med Marilyn i en stor roll. Filmen finns att se på SVT Play. Imorgon i programmet så läser vi om boken Under det rosa täcket. Feministklassikern av Nina Björk fyller 30 år. Hör också en intervju med författaren. Producent Maria Götzelius, ljudtekniker Lisa Nilsson. Jag heter Lisa.

0: Och det här var en återutsändning från onsdag eftermiddag. Om drygt en minut slår klockan 4 och då blir det ekonyheter här i P1. Och 4 minuter över 4 ska vi än en gång sända förmiddag med Tella Jonsson.
1: Hej, det här är Hans Rosenfeldt från radioklassikern på minuten som pockar på uppmärksamheten. För tillfället ligger vi lite i radioskugga till förmån för ljuddrama i Sveriges Radios Scenen och andra program på lördagsytan 16.03 i P1. Gott så, men skulle du vilja varva Shakespeare-tolkningarna med några andra lysande scenkonstnärer så är det fullt möjligt.
2: Nu ska jag berätta om den sanna historien.
3: Nej, för fan, sluta säga sanna.
4: Vad gör vi skumtomtar när lamporna släcks? Vi kramas, gosar, pratar.
1: Slå på appen Sveriges Radio och scrolla fritt bland de program vi redan gjort. Så välkomna att lyssna, välkomna till På minuten.
0: Och nya avsnitt kan vi höra här i P1 från midsommar. Nu är klockan 4.
5: Ekonyheter. I östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks ha smugglat narkotika, enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar, har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsatt för området, enligt Reuters. Från 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta idag, torsdag. Syftet är att det lokala motståndet mot vindkrafttornen ska minska.
6: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
7: Vad händer om de här verken då blir verklighet, så att säga? Och vi behöver flytta härifrån. Och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
8: Vart ska man ta vägen?
5: Reporter här Ivan Garcia. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
9: P1, Sveriges Radio.
0: En robot som kan hjälpa dig med det du inte klarar och samtidigt inspirera och motivera dig till att fortsätta med det du ännu kan. Ja, det är visionen. Försök har redan gjorts i liten skala med en robot som matlagningscoach. Camilla Widebeck berättar mer i Vetenskapsradion som börjar om en timme, alltså 4:58. I den här timmen väntar Dagens Eko 4:50 och nu närmast en repris från onsdag förmiddag.
10: Och det här är förmiddagen i P1 som börjar nu, idag onsdag, med mig Tella Jonsson direkt från Radiohuset i Stockholm, om att vara kompis med smärtan. Eller inte. Har vi människor blivit för dåliga på att hantera vår smärta? Eller är det precis tvärtom så att vi förväntas acceptera allt för många smärttillstånd utan att göra någonting åt dem? Vi pratar om att ha ont idag, smärta förr och nu, i kroppen, i själen, i konsten, livet och vetenskapen. Varmt välkomna ska ni vara.

0: Och jag har två eminenta gäster med mig här idag. Åsa Nilssonne, hej.
1: Hej.
0: Du är psykiater och författare och professor emeritus i medicinsk psykologi på Karolinska institutet. Och en tidig introduktör i Sverige av det numera väldigt utbredda begreppet mindfulness. Var ju du, började hålla på med det för många år sedan.
1: Ja.
0: Ja. Välkommen hit också Arva Josefsson, hej.
2: Hej, tack så mycket.
0: Allmänläkare och psykiater jobbar bland annat med att utbilda läkare som behandlar patienter med långvarig smärta.
2: Det stämmer.
0: Vi ska ta upp tillsammans här några berömda skildringar av smärta i konsten mot slutet av programmet och också fråga oss om smärtan kan vara något bra, något vackert. Men vi ska också prata väldigt konkret om hur dagens sjukvård bemöter och behandlar den som har ont. Ni har båda intresserat er mycket för smärta hos människan genom åren. Varför? Åsa, vill du börja?
1: Ja, jag är ju då läkare och ett av de vanligaste skälen till att folk vill träffa en läkare är att de har ont någonstans i kroppen eller själen. Så det är ganska oundvikligt att man blir intresserad av fenomenet. För man ser ju, det är så mångfacetterat, folk har ont på så många olika sätt och så många olika anledningar. Och man kan bemöta det på så många olika sätt. Men jag tror att min första medvetna upplevelse av att här fanns något intressant att veta, det var i tonåren när jag hade en period där livet verkligen inte var roligt. Så hade mina föräldrar flyttat till Thailand och där kom jag i kontakt med buddhismen för första gången. Och upptäckte till min oerhörda överraskning att det fanns en filosofi som sa att det är normalt att ha ont. Livet gör ont. Och jag kommer ihåg vilken otrolig lättnad jag kände då när jag plötsligt tänkte att aha, det ska vara på det här sättet. Det ska vara besvärligt ibland. Och det var kanske den första intellektuella upplevelsen av att hur man tänker på smärta kan påverka hur man förhåller sig till den.
0: Var det då som att en uppväxt i Sverige hade lite skyddat dig från den här idén om att det är normalt att smärta är en del av livet?
1: Jag är ju då inte uppvuxen i Sverige, men jag gick ju där och led när jag kom till Sverige. Jag hamnade i en internatskola där jag inte trivdes alls. Och nej, men jag led faktiskt. Och tänkte att det var något fel på mig därför att det var så besvärligt eller att det inte borde vara på det här sättet. Och att plötsligt se perspektivet, ja men sånt händer i folks liv. Och det här får man hantera på ett eller annat sätt. Det gjorde det väldigt mycket lättare. Och det kom omedelbart så där när jag läste. Jag kommer ihåg liksom, precis så liksom boing i huvudet att aha, så här kan man också se på det.
0: Arva Josefsson, hur kom det sig att du började intressera dig för människans smärta?
2: Ja, det var egentligen successivt allt eftersom jag träffade patienter där jag märkte att vår traditionella förklaringsmodell, den räckte inte längre. Vi har ju länge tänkt på smärta som att det skulle vara ett mått på skada. Men när jag har jobbat i sjukvården och mött patienter genom åren så har jag märkt att vänta ett tag, det är ju vanligare att vi faktiskt inte hittar någon skada. Men att det ändå gör ont då hos patienten. Så hur kan vi då förklara det här? Och allt eftersom tiden har gått så blev jag också mer bekant med de här modernt neurovetenskapligt förankrade sätten att se på smärta. Att om man tänker efter så är ju smärta egentligen en skyddssignal. Det är ju en signal som hjärnan skapar när den vill att vi ska skydda oss. Alltså vi ska stanna upp och se vad är det här det handlar om. Och den här skyddssignalen den utlöser hjärnan oavsett om smärtan kommer från att jag har ett brutet ben eller att jag har hjärtesorg till exempel. Att hjärnan gör inte skillnad på den så att säga faktiska skadan och det upplevda hotet.
0: Vi ska komma in på det där lite senare. Jag tänkt hur det blev så här att vi är ganska vana vid att se på liksom den kroppsliga och den själsliga smärtan som två helt olika saker. Men Åsa Nilssonne, du har tagit upp smärta i flera böcker och bland annat skrivit att människors försök att undvika smärta har fått förödande konsekvenser för världen och mänskligheten. Hur menar du då?
1: det låter kanske överdrivet, men om man tänker så här att folk försöker ibland ofta att undvika att känna det de känner. Och ett sätt att göra det på, det är att dricka alkohol, det är att ta droger. Och drogindustrin är just nu en global kraft, kan man säga. Den har, drogkartellerna tar över länder, de tar över rättssystem. Och de är ju kriminella på så sätt att de respekterar inte lagen. Där de för fram så finns det inga mänskliga rättigheter, det finns ingen, inget lagligt skydd. Och det upplever jag som ett hot mot vårt sätt att leva, vår demokrati.
0: Och du menar då att mycket av det drogberoendet som, då, som driver den här handeln kanske bottnar i försök att undkomma smärta och att ha ont och att känna det som är svårt?
1: Det finns väl två vägar. Det ena är ju liksom att man tar en drog för att komma bort från någonting som ju då ofta är smärta. Eller att man vill få någonting, man vill uppleva något. Och det är ju också en slags smärta, kan man säga, att man står inte ut med att man har det som man har det. Man vill uppleva mer, man vill uppleva något annat. Så jag skulle nog säga att oavsett liksom vad man har för syfte med att ta en drog, så handlar det ju om att komma ifrån det känslotillstånd eller det perceptuella tillstånd man befinner sig i ögonblicket. Jag vet inte vad du tycker om det här, va? Som resonemang.
2: Ja, men jag tänker att vi har ju länge sett just som, på smärta som ett symptom. Och ett symptom vi ska försöka behandla bort. Och så fort vi tänker att vi ska behandla bort någonting så är vi redan i kamp med det. Och vi har redan tanken att det här ska inte vara så här. Men att när man har tittat på personer som faktiskt har läckt ut långvariga smärtbesvär, även om de har haft ont i 20, 30, 40 år, så utläkningen har en väldigt nära koppling till att man har börjat förstå smärtan som någonting meningsbärande. Som just det här, som en skyddssignal, att min hjärna skapar smärta för det ligger någonting som egentligen är viktigt för mig i botten. Att till exempel om jag har smärta som sorg så säger det ju någonting om att jag har förlorat något som var viktigt för mig. Om jag har smärta i form av besvikelse så handlar det ju trots allt om att ja, men någon gång tidigare så hade jag ett hopp om någonting. Jag hade en förhoppning, en förväntan om någonting som uteblev och därför gör det ont idag. Så när man har forskat på personer som faktiskt läkt ut så är det just den nyckeln man har kunnat se, att när man börjar se smärtan som någonting att förstå och närma sig och begripliggöra, då har man också kunnat utveckla en varmare blick på smärtan framför den här lite mer stridslystna blicken som vi har haft traditionellt sett i sjukvården, där vi tänker nej, men det är ett tecken på att något är fel och det ska bort. Och vi är väldigt mycket i kamp när vi pratar om smärta.
0: Ja, vad säger ni? Är vi generellt lite för ovilliga att känna smärta för vårt eget bästa? Åsa Nilsson.
1: Jag tänker att om vi tänker så här att smärtan ska leda till något bra, då kanske vi inte går i kamp med den, men mot den. Men om man tittar på den här tragiska opioidepidemin som har varit, och då har man ju data framförallt från USA där det är väldigt väl dokumenterat. Jag kan rekommendera alla, läs en bok, titta på något program om detta, för det är jätteintressant. Där hade man ju verkligen utropat smärtan som fiende nummer ett. Man sa, folk ska inte behöva ha ont. Vi måste befria folk från smärta. Vi ska kriga mot smärtan. Och så blev det den här enorma förskrivningen av smärtlindrande tabletter som har resulterat i faktiskt hundratusentals dödsfall. Och den kampen visade sig ju vara ett sånt här ovinnligt krig. Men också liksom hela konceptet att smärtan är någonting som är fel och som är dåligt och som vi, läkemedelsindustrin och läkarna tillsammans nu ska rädda mänskligheten från. Det visade sig ju att det utmynnade i en enorm tragedi, därför att det går liksom inte att bekämpa smärta på det sättet.
0: Förmiddag i P1 är den lyssna på med gästerna Åsa Nilsson, som ni nyss hörde, och Arva Josefsson, båda läkare och psykiatrer med stor erfarenhet av att jobba med vårt förhållande till att ha ont på olika sätt. Arva, du var på väg att säga något innan jingeln där precis. Du får gärna.
2: Ja, det jag var på väg att säga är att som allmänläkare träffar man ju otroligt många patienter som har ont. Och det kan vara viktigt för lyssnarna att veta att det är ju ett fåtal tillfällen som det faktiskt beror på vävnadsskadan. att den stora majoriteten med personer som har ont, så är det trots allt en sån smärta som där hjärnan skapar skydd av olika anledningar. Och det är värdefullt att veta det, för att det är nog lätt för oss att hamna i narrativet att har jag ont så är det tecken på skada.
0: Och hitta, för det här du varit inne på i förra

0: själslig smärta sitter ju också i kroppen, eller hur? Så det finns bara kroppslig smärta. Ja.
1: Mm. Vad säger ni om vår tid då, jämfört med förr? Alltså, har människan blivit bättre eller sämre på att hantera smärta och att ha ont genom historien? Vad visar forskningen där?
0: Ja, vi vet ju inte precis hur folk hade det tidigare, eller hur? Men det man kan säga är att när man börjar se smärta som någonting meningsbärande och någonting som går att förstås framför någonting att försöka bekämpa, så kan man väl ändå tänka att i kulturer när man kanske ser smärtan som att det kan vara en orsak till det, för kanske man har sett det i religiösa termer, att ja, men det är klart att jag har ont för jag har ju förlorat det här. Då är den inte lika hotfull och skrämmande, utan då är den på något sätt begriplig. Och där tror jag att vi har nytta av i vår kultur att också skapa en begriplighet kring smärta och vara tydliga. Och här har ju vi i läkarprofessionen ett stort ansvar i att lära ut vad smärta är för någonting. Och lära ut om skyddssignaler och upplevda hot och sånt. Och komma bort ifrån tanken om att det är en skada i botten som vi ännu inte har hittat. För det blir ju många patienter som tänker då, jaha, men nästa undersökning då, kan vi inte testa något ytterligare och ytterligare? Och det där är lätt att läkarna hakar på och säger, ja, men okej, då testar vi den här undersökningen för att se. Så att både läkaren och patienten är kvar i den här tanken att det måste ju vara något fel.
1: Det måste vara en skada på kroppen.
0: Precis.
1: Åsa Nilsson, vad säger du om det här med smärta och vår känslighet för det förr och nu?
2: Jag tänker så här att buddhismen har ju rötter 2000 år drygt bakåt i tiden. Och redan då så sa ju Buddha att den stora utmaningen i livet är att förstå smärta. Så hela hans filosofi kretsar ju kring att göra smärtan begriplig. Men lite som du var inne på, Arva.
0: Mm.
2: Så försökte han ju att... Han talade om varifrån kommer smärtan, hur ska vi förhålla oss till den. Och han tog det ju hela väldigt, vad ska jag säga, prosaiskt. Han sa så här, alla blir gamla och det är ganska smärtsamt. Vi blir sjuka, det är smärtsamt. Folk dör i vår omgivning, det är smärtsamt. Vi förlorar saker och ting som vi har varit fästa vid, det är smärtsamt. Och det får man räkna med. Och hur kommer det sig då att det gör ont och vad ska vi göra? Så redan där hade man ju uppenbarligen en sån här filosofi växer ju inte fram ur ingenting, utan det måste ju ha funnits folk som hade problem med att uppleva smärta. Och sen så kommer man ju fram till hur ska man då göra med det här?
1: Är det fler människor i världen idag, tror ni, som liksom kan unna sig att känna efter och känna smärtan?
2: Ja, men det är ju en intressant fråga, för att man frågar sig till exempel när går man till doktorn med en smärta, och det beror ju på, finns det en doktor i närheten? Om man bor i ett land där man måste gå 5 timmar för att komma till en doktor, då ska man nog ha mycket mera ont innan man går dit. Jag kommer ihåg när jag gjorde en del av min utbildning i Lund, och det var en intressant stad därför att där fanns dels akademin, det var då historieprofessorer och sådana här, och så var det väldigt många lantbrukare. Och våra handledare brukade skoja med oss och säga att lantbrukarna, de kommer in om de har förlorat ett finger i skördetröskeln ungefär, och så vill de bli hopsydda, sen är det tillbaka igen. Och historieprofessorn kommer därför att han har känt en konstig liten smärta i den yttersta fingerleden som man inte riktigt vet vad det är för något. Så visst finns det en rent praktisk dimension i det här, och en kulturell också. Jag tror att en bonde som känner lite ont i ett finger, han skulle nog att tycka att det var lite pinsamt att gå och söka för det. Men den historieprofessorn har ju utrymme att verkligen fördjupa sig i det här. Jag vet inte, vad tänker du om det resonemanget?
0: Ja, och jag tänker att så länge smärtan inte är begripliggjord, att man inte förstår vad den handlar om, så är det lätt hänt att den här jakten fortsätter. Och som sagt, när sjukvården inte erbjuder begripliga förklaringsmodeller, utan man stannar vid att säga vi hittar inget, då uppstår ju ett vakuum hos patienten att... Vad menar du? Men hur kan det ändå göra ont? Ja, det vet vi inte riktigt på något sätt. Det blir väldigt otillfredsställande. Och då är det naturligt inom oss att, nej men vänta, då fortsätter leta. Så det är just den här kanske jakten som vi inte riktigt kulturellt sett bromsar, för att vi erbjuder inte en begriplighet kring det. Så en viss typ av smärta ska ju behandlas, men en

0: annan typ av smärta ska ju förstås mer.
1: Men är det samma smärta då? Vad säger ni? Bonden, överklassfrun, professorn? Eller är det olika?
0: Jag tror att den är ganska lik, och egentligen mer än att använda ordet smärta så skulle man kunna använda ordet obehag. För det är ju olika hos oss. Ibland så en person som är i kris, den upplever en annan sorts obehag. Kanske förlamande trötthet eller väldigt mycket hjärtklappning eller svaghetskänsla i benen. Och någon annan upplever smärta. Så att hur kroppen uttrycker obehag, det är olika hos oss. Ungefär som om man tänker att om jag ska ställa mig på en scen och föreläsa, så det vanliga som händer för mig, det är att jag får hjärtklappning. Men jag har mörka anlag, så det betyder att jag rodnar aldrig. Jag flammar inte på halsen när jag är utmanad, utan jag har mer av hjärtklappning. Men jag föreläser mycket med en väninna till mig. Hon är ljus i hyn och hon besväras av att hon flammar på halsen. Så att hon och jag har olika anlag, så därför uttrycker kroppen utmaningar på olika sätt. Och där tänker jag med smärta, att för vissa är det smärta som kroppen uppvisar, och för andra är det någon trötthet eller vad det nu kan vara. Vi är olika.
1: Ja, det kom ju någon studie för några år sedan som påstod då att det var någon så här neandertalgen som fanns kvar hos en viss del av mänskligheten, och den gjorde då att man var extra känslig för smärta på något sätt, att man fick ont lättare.
0: Ja, jag tror att det är svårt att bevisa sådana saker. För till exempel om man gör en liknelse mellan smärta och till exempel att frysa. Så vi tre som är här inne i studion, vi har olika nivå av hur mycket vi fryser just nu. Någon av oss kanske till och med svettas och någon annan fryser. Och det enda vi har att gå på, det är egentligen vår egen berättelse av hur vi fryser. Och den berättelsen, den kan ju färgas av hur pass laddade ord använder just jag när jag beskriver. En av oss kanske säger, det är helt outhärdligt kallt. Medan någon annan kanske det räcker att säga, ja, jag tycker att det är lite kallt. Så att hur vi uttrycker oss har ju inte nödvändigtvis någonting att göra med hur vi faktiskt upplever det.
2: Men apropå att uppleva, får jag lägga till en grej här.
1: Verkligen.
2: Som man har upptäckt ganska nyligen, det är att det finns ett område i hjärnan som kopplar ihop vår kunskap och våra minnen med smärtupplevelsen. Så att om jag får ont och så vet jag att det här är en ofarlig smärta, då regleras smärtan ner, alltså så att den objektivt blir mindre stark. Men om jag istället tänker,
1: för att du inte är rädd längre,
2: ja, just det.
1: Då?
2: Nej, det är inte bara det. Utan bara vetskapen om att det här kommer inte... Ja, det blir förstås att inte vara rädd. Men liksom att man förstår vad det handlar om. Man behöver inte hetsa upp sig. Man behöver inte bli rädd. Och då går smärtintensiteten ner mätbart. Medan om man däremot tänker att det här kan vara ett förstadium till cancer. Eller... tänk om det händer något med mitt finger, jag är violinist och hela min karriär förstörd, jag kommer att sluta på gatan. Då går smärtintensiteten upp, så att kroppen kan själv vrida om det här vredet.
1: Jag har faktiskt ett minne, jag kom att tänka på det nu när du sa det där, Åsa. Mm. Jag har ett barndomsminne, jag måste ha varit 5 år eller något sånt. Det var på lekis och jag och min kompis hoppade omkring på en mur som fanns på gården där, och jag har sett den här muren i vuxen ålder, den är väldigt låg, men jag ramlade då ner för den och slog huvudet, och som jag minns det så gjorde det knappt ont för en mamma som var på väg in där för att hämta sitt barn och såg detta skrek, herregud, hon blöder. Ja. Och då liksom började jag också skrika. Och du, Arva, du har berättat om 2 såna här exempel. En man som fick en spik genom sin sko och en man som fick en spik. Kan du själv berätta, för det var så fantastisk historia.
0: Ja, absolut. Så en man som fick en spik genom skon och fick jätteont av det, och det tillkallades en ambulans och han fick morfin i ambulansen, och så tog han till sjukhuset och fick morfin i flera doser innan det lugnade sig. Och när man sen klippte upp skon, då visade det sig att spiken hade gått genom springan mellan tårna, så den hade inte gått igenom foten.
1: Den hade träffat precis mellan tårna.
0: Ja, precis mellan tårna. Och i det andra fallet, då är det en snickare som fipplar med en sån här spikpistol. Och utan att han märker det så råkar han skjuta upp spiken genom käken så att den går in i huvudet. Men han märkte inte av det. Och först 6 dagar senare så sökte han till tandläkaren för att han, det rann var ur käken och han förstod inte varför. Så det säger ju oss någonting om att smärta skapas av hjärnan när den uppfattar någonting som hotfullt. Och när du ger ditt exempel, så den där muren, det var inte så farligt för dig. Din hjärna uppfattade inte det som något hotfullt, utan det var överkomligt. Men när den där mamman började skrika, då uppfattade du plötsligt, oj, här är fara på färde. Och då utlöstes smärtan. Så det där är väldigt intressant. Det handlar om hjärnans bedömning av någonting som hotfullt eller inte hotfullt. Och i de här moderna behandlingsformerna så är det just det att man hjälper hjärnan att göra en ny bedömning av en kroppslig signal. Så från att se det just som ett hot eller ett symptom som ska behandlas bort till faktiskt, oj, det är en kroppslig signal. Kan jag prova att ge utrymme för den? Vad kan den handla om? Så när man har liksom kunnat nysta upp en nyfikenhet och börjat utforska det, det är då man kan komma till lite mer den här upplevelsen av att det finns en mening bakom det.
1: Precis, Arva Josefsson, du har ju studerat de här nya liksom, smärtbehandlingsmetoderna. Hur går det där till i praktiken att liksom omvärdera smärtan och göra en ny bedömning? Hur kan man jobba med det?
0: Ja, men dels behöver man vi alla öppna upp för just det här perspektivet att smärta inte är ett mått på skada utan kan vara en signal som är kopplad till något hotfullt. Så att liksom komma bort ifrån den där tanken om att vi måste hitta det. Sen handlar det väldigt mycket, jag brukar förenklat säga att när vi pratar om smärta som något hotfullt, då är vi ju ofta i det som heter bevakning. Vi är vaksamma. Oj, nu flyttar det sig. Oj, nu gjorde det ont. Och det här måste vara något konstigt. Och vad ska jag göra nu? Och sådär. Och så att prova i sig själv, och det kan man prova genom att bara se, om jag är i bevakning och så testar jag att skifta till att vara i betraktande. Så bara man säger ordet betraktande så kan man känna att blicken mjuknar lite. Att så här, vänta, kan jag betrakta den här smärtan som är? Så man är liksom lite mjukare i kroppen. Och se, vad är det som händer? När jag börjar tänka på det här så märker jag att jag spänner mig lite mer. Medan när jag börjar tänka på någonting tryggt så märker jag kanske att jag slappnar av lite mer. Så att de här moderna behandlingsformerna, de handlar egentligen att gå från behandling och från tanken om att det ska hanteras och kontrolleras. För när vi använder sådana ord, då är vi inne i det där med bevakning. Medan kan vi hjälpa gärna att uppdatera sig och se, vänta, det här är, det känns farligt, men det är inte det.
1: Mm. Det låter ju lite som så som jag har läst om mindfulness i bland annat dina böcker, Åsa. Det här att studera en känsla. Vad är det som händer just nu och stanna upp?
2: Jo, men det är ju precis som Arva säger, att när man observerar någonting så får man ett annat perspektiv. Ett väldigt vanligt exempel som vem som helst som lyssnar på det här kan testa, det är en teknik som kallas för surfa på suget. Och det är när man plötsligt bara känner att jag dör om jag inte får en glass nu. Eller jag måste äta en chokladbit till nu. Och istället för att då vara i det här, så kan man tänka, vänta ett tag, det här var ju jätteintressant. Jag håller inte på att svälta ihjäl, mitt blodsocker är liksom inte vid fotknölarna, jag behöver inte äta någon glass just nu, jag behöver inte mer choklad. Hur känns det egentligen att ha det här suget? Och så tar man precis det här steget som du var inne på, Arva, att man tänker att nu ska jag betrakta det här. Var känns suget? Hur känns det? Är det stabilt? Går det upp och ner? Och gör man det så tar man udden av suget. Och det här används i olika sådana här program för folk med drogberoende eller alkoholberoende. Och när det gäller känslor som jag som psykiater har suttit mycket med, så har det varit känslor som till exempel skuld och skam och sådana här saker. Och där vet man att direkt när man kan benämna en känsla så har man minskat intensiteten i det lite. Och man kan gå från att jag mår så dåligt till nu skäms jag, eller nu är jag rädd, eller nu är jag förtvivlad, då har man redan minskat intensiteten i smärtan en aning. Och sen när man väl har kommit fram till att jag skäms eller jag är förtvivlad, så är frågan, vad gör man då? Där finns det olika saker som man kan göra för att få ner intensiteten i känslan ytterligare lite. Men alltihopa bygger på att man kan observera. Mm. Det är liksom första steget i alla de här kedjorna. Att man faktiskt kan vända någon slags nyfiken uppmärksamhet mot. Vad är det jag känner? Vad är det som händer? Vad kallas det här tillståndet för?
1: Mm. Förmiddag i Peter här. Kompis med smärtan. Jag tror att många som lyssnar nu undrar så här, som kanske har ont, undrar hur ska jag bedöma om min smärta är en sån här som jag behöver förstå och bli vän med, eller om det här är något som jag måste få reda på en orsak till som måste behandlas, en svår sjukdom kanske.
0: Mm. Och då är det så att de flesta som har haft ont under lång tid och är plågade av sin smärta har ju normalt sett kollat upp det och fått en skada utesluten. Så bara det är ju på något sätt ett tecken. Och sen igen så har vi alltid nytta av det här som Åsa är inne på, att observera det som pågår, att prova att lägga märke till att om jag har ont i ryggen till exempel, för många kan det räcka med tanken på att böja sig ner så sticker det till i ryggen lite extra. Så man kan öva då på att lägga märke till att ja, men där jag har min uppmärksamhet, har det någon skillnad för min upplevda smärta? Så om jag tänker på hotfulla saker, om den ökar då, eller om jag är i otrygga situationer till exempel, eller jag känner mig otrygg i mig själv och den ökar, så är det som en liten markör för att det skulle kunna vara sån smärta. Medan som jag gör någonting som jag tycker är väldigt trevligt och behagligt och umgås med personer tycker om, och att det för stunden lättar lite, ja, men då är det också lite mer tecken på att den här smärtan kan ha med trygghet och otrygghet att göra framför att det skulle vara en skada. Så det är sådana små, och det är hela tiden det här att kunna observera att, och framförallt att inte döma sina observationer utan bara betrakta det framför just det här bevakandet.
2: Mm. Fast får jag lägga till ett litet så här. Sen är det också så här att det man fokuserar på, det växer. Så att man ska visserligen observera, men man ska inte låsa sig. Därför att ju mer man observerar en smärta, ju värre känns den.
1: Mm. Okej, så observera med måtta.
2: Ja, precis.
0: Ja, och mer observera sig själv framför själva smärtan. Vad är det jag gör just
2: exakt,
0: nu?
2: Precis. Mm. Därför att man kan bara tänka på sin tunga. Om man fokuserar på tungan så får man ett intryck av att den växer så här i munnen. Och precis så är det med nästan alla smärtsamma känslor. Men man tänker, den vanligaste behandlingen om man vill bryta en panikattack till exempel, det är att man lär folk att lägga ut uppmärksamheten. Mm. Att börja räkna träd eller börja lägga ihop extra priser eller vad som helst, men inte fokusera på hjärtat som slår. Och då går rädslan genast ner jämfört med att man börjar tänka, nu svimmar jag snart, nu snurrar huvudet nu och så vidare. Så att det här med att använda sin uppmärksamhet, och det här mindfulness kommer in rätt mycket, att man förstår vilket kraftfullt redskap det är att veta var man ska lägga sin uppmärksamhet i ett givet ögonblick.
1: Mm. Tiden rinner iväg här, och jag lovade att vi skulle ta upp lite smärtskildringar i konsten mot slutet också, men bara lite kort, så här, vems fel är det här nu att vi ser på att ha till exempel sorg eller smärta av att ha slagit en spik genom käken som så olika saker? Alltså Descartes, filosofen på 1500-talet, brukar beskyllas för det här, men Är det sant?
0: Ja, och det som är sant i det är väl just den här envisa uppdelningen mellan att det finns något kroppsligt och att det finns något själsligt. Och det vet vi idag att det stämmer inte, utan all smärta sitter i kroppen och all smärta är på riktigt. Ja, så att vi behöver gemensamt kroka arm en gång för alla och komma bort ifrån den tanken att det skulle vara uppdelat.
2: Instämmer.
1: Ja. Vad säger ni då? Finns det vacker smärta? Och om det finns det, vad kan det vara i så fall då?
0: Ja, kanske signalen smärta i sig inte nödvändigtvis är vacker, men som jag var inne på i början av programmet så kan ju smärta stå för någonting som är vackert i sig. Alltså det kan ju stå för någonting som handlar om allmänmänskliga värden, att koppla till sorg och saknad, mod och omsorg och sådana saker som ligger i botten, som på något sätt har blivit avbrutet och därför skapar det smärta. Och om man tänker på smärta som en skyddssignal så är det också väldigt vackert att tänka att men min hjärna skapar det här för den vill ta hand om mig. Och smärtan vill mig egentligen väl. Den vill att jag ska stanna upp och utforska det som är viktigt för mig. Så på så vis så tycker jag att smärta är en vacker, men kanske inte signalen i sig. Den är ju väldigt obehaglig.
1: Mm. Vad säger du, Åsa Nilsson?
2: Jag tycker det är ganska provocerande att tänka på smärta i estetiska termer. Men om man nu ändå ska göra det lite grann så skulle jag snarare tänka lite utilitaristiskt. Jag ska tänka att det är vackert om man har någon nytta av det. En del smärta kan ju vara väldigt transformativ.
1: Hur då?
2: På så sätt att om man tillåter sig själv att verkligen uppleva hur dåligt man mår på jobbet, då kanske man säger upp sig. Om man tillåter sig själv att upptäcka att man lever i ett förhållande där man ständigt förminskas och för illa och där man faktiskt lider, då kan man bryta upp. Om man upptäcker att man har gått runt ett helt liv och tyckt att man är ful och dum och värdelös, så kan man faktiskt börja ifrågasätta det och komma ut liksom med bättre självförtroende.
1: Mm. Tack så jättemycket, Åsa Nilsson och Arva Josefsson, läkare, psykiater båda två. Arva, du är allmänläkare också, möter en massa patienter som upplever smärta i vården dagligen. Tusen tack för att ni har lyssnat på Förmiddag i P1. Tella Jonsson heter jag, producent var Olle Björkman. Alltså jag bara tänkte avsluta med ett citat faktiskt ur Bibeln här, ur Jobs bok. Vad är en människa att du gör så stor sak av henne och bryr dig så mycket om henne, granskar henne varje morgon, prövar henne varje dag och stund. När ska du vända blicken från mig, låta mig vara medan jag hämtar andan? Den plågade människan, plågad av Gud här. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Jag, Tella Jonsson, går på lite skrivledighet nu och är tillbaka i höst. Men de andra fortsätter sända ett tag till.
3: Jag lycka till med skrivandet, Tella Jonsson. Det här var en repris från igår. Förmiddag blir det också idag, torsdagen den 4 juni. 9:53 ska Jack Lantz berätta om kulturens roll i det militära.
4: I hjärnan, på Louise Epstein.
5: Stämningen blir ofta spänd när par pratar om privatekonomi. Vems fel är det att det ofta är minus på kontot i slutet av månaden? Eller när kompisgänget ska göra något tillsammans och de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut och ingen vill säga något. Varför är pengar ofta så jobbigt att prata om? Och vad finns att vinna på att komma över olusten och bli lite mer öppen?
6: Gäst är Mikael Dahlén, professor i välmående och lycka.

0: Mikael, hur många av dina vänner vet det mesta om ditt ekonomiska innersta?
1: Det är inte många. Kan bero på att jag inte har så många vänner att dela det med. Men jag tror att jag delar just det dilemmat med många andra. Att prata alldeles för lite om pengar så det blir något eget som man går och våndas lite över.
2: I hjärnan. På Louise Epstein.
3: Och gäst den här veckan är Mikael Dahlén, professor i välmående och lycka. Programmet kan du lyssna på i Sveriges radioappen. Sök på I hjärnan på Louise Epstein.
4: Både Putin och Trump reste till Peking samma vecka, Hanna Sahlberg.
5: Det börjar lukta multipolär världsordning här, alltså en värld där mer kretsar runt Kina.
4: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
6: Linus, du har ju bevakat en lång rad rättegångar mot personer med misstänkt koppling till kriminella nätverk. Vad är det som är speciellt med just den här rättegången mot Poya Shafi?
7: Ja, men det är speciellt eftersom han är en av de utpekade gängtopparna som polisen ser var drivande i starten av våldsvågen mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Och hittills är det få personer med samma betydelse i nätverken som har ställts inför rätta.
8: Det här är Dagens Eko med Stina Fischer. Idag, inifrån rättegången mot Poya Shafi.
6: Det är den 13 maj 2026 vid Stockholms tingsrätt. Luften är kylig och fuktig den första rättegångsdagen mot Poya Shafi, som av åklagare pekas ut som en av Foxtrot-ledaren Rawa Majids närmsta män.
9: Grunden till nätverket är ju då Rawa Majid som är ledare. Och sen så kan man se då i de här målen menar vi att en av dem då som medverkar i chattar på distans är då Poya Shafi.
6: Iklädd en välstruken ljusblå skjorta och svarta byxor kliver 30-åriga Poya Shafi in i säkerhetssalen med sina två försvarsadvokater. Han har varit frihetsberövad i 2,5 år, först i Irak och sen i Sverige. Nu ska hans roll i det gängkrig och efterföljande våldsvåg som tog fart 2023 prövas i domstol.
10: Idag så inleddes en rättegång som har ögonen på sig. Det handlar om rättegången mot gängtoppen på...
6: Poya Shafi står åtalad för ett stort antal grova våldsbrott, narkotika och vapenbrott som åklagarna menar att han ska ha styrt från utlandet.
9: I de här aktuella ärendena så har ett flertal alias medverkat på distans som koordinatorer och på olika sätt styrt de som har varit på plats för att utföra olika former av uppdrag åt nätverk Foxtrot.
6: Och stora delar av bevisningen kommer från chattar och röstmeddelanden som man nu ska försöka knyta till en åtalade.
11: Alla behöver bara stå på sina positioner, behöver ha full kontroll och full fokus.
6: Rättegången beskrivs som en unik möjlighet att komma åt Foxtrots absoluta toppskikt.
12: Det är så här nära som svenska rättsväsendet hittills har kommit Foxtrot-nätverkets ledare. Så det här är väldigt, väldigt stort.
6: Poya Shafi själv motsätter sig bilden av honom som gängtopp och nekar till att han skulle beställt några våldsdåd.
13: Poya Shafi förnekar samtliga gärningar och bestrider ansvar.
8: Gäst är Linus Lindahl, programledare på P3 Krim.
6: Okej Linus, du har följt den här flera veckor långa rättegången mot Poya Shafi som enligt åtalet är en del av det kriminella nätverket Foxtrots toppskikt. Vad var dina förväntningar när du gick dit?
7: Jag var ju nyfiken på att bara se honom i rättssalen, för att det är en person som vi har följt de senaste åren och misstankarna mot honom. Så att bara se honom och se hans reaktioner på åklagarnas misstankar, det ville jag se när jag gick dit. Jag var också nyfiken på förhören med Poya Shafi för att se om han skulle hålla sig till inga kommentarer, som är det vanligaste, som man också har gjort i många av polisförhören, eller om man skulle lägga fram en egen berättelse här.
6: Okej, men så när den här rättegången drar igång, kan du ta oss med in i rättssalen och ge en bild av hur det börjar?
14: Vi ska se.
7: När vi kom in där i Stockholms tingsrätts säkerhetssal, den ligger lite anonym den här dörren. Man går en trappa ner, dörrarna öppnas och jag och de andra journalisterna på plats sätter oss på åhörarplatserna.
14: Hör ni på andra sidan glasväggen så räck upp en hand.
7: Mellan oss och Poja Shafi så är ju en glasskiva. Så vi ser honom sitta där.
14: Tilltalad är då Poja Shafi, född 1995.
7: Han tittar bakåt. Det gör ofta misstänkta. De har ju suttit häktade länge. Och då är ju intresserad av vilka som är på plats under deras rättegång.
6: Och hur ser Poja Shafi ut där när han sitter i rättssalen?
7: Han är väldigt uppklädd, rakad. Det ser nästan ut som att han skulle liksom ha en affärslunch på stan i princip. Men nu sitter han i en rättegång och ska höras för väldigt grov brottslighet.
9: Där är ju då anstiftan av försök till mord, anstiftan av grovt vapenbrott, stämpling till mord med mera. Och försök till allmänfarlig ödeläggelse med mera.
7: I och med att det är så många åtalspunkter mot Poja Shafi så är det tre åklagare som har delat upp målen mellan sig. Och den som är först ut av dem att lägga fram sin sakframställan som det heter, alltså bevisning, det är Ida Arnell. Och hon börjar med att lägga fram kopplingen mellan Poja Shafi och Foxtrot.
9: Poja Shafis koppling då, vi menar att han är nära kopplad till Foxtrot-nätverkets ledare Rawa Majid.
7: Så de första timmarna av rättegången så visas flera bilder på Poja Shafi när han är utomlands.
9: Här är en gruppbild som har tagits där vi kan se flera personer då med såna här ringar med rävar på.
7: Han bär rävring på många bilder, bland annat i en pool där han sitter med flera andra.
9: Och den personen som det står nummer tre på då är Poja Shafi.
7: Och även bilder från när han är och hälsar på Rawa Majid i Irak.
9: Där kan man bland annat se då som är markerade på den här bilden så är det då Rawa Majid och Poja Shafi.
7: Det tyngsta som de menar och det allt kommer handla om, det är att koppla honom till ett alias på den krypterade chattapplikationen Signal.
9: Under åren har Rawa knutit till sig flera personer som bildat en form av en ledningsgrupp. Och i många av de ärenden som utreds runt nätverket kan man se att vissa signalalias som styr utförare och transporter återkommer.
7: Ett alias som är Hamado. Det är ett alias som man ser har varit väldigt drivande under våldsvågen 2023. Åklagaren menar att det finns god bevisning som pekar på att det faktiskt är Poja Shafi som använt det här aliaset.
6: Och vad är det åklagaren menar att det här aliaset ska ha gjort sig skyldig till?
7: Han är bland annat åtalad för att ha planerat flera grova brott i Sundsvall. Helgen den 22 och 23 januari 2023 så görs det till exempel två sprängningsförsök på balkonger i stan. Det här sker alltså nätterna efter varann och vid båda tillfällena så lyckas man inte detonera de här sprängladdningarna. Mm. Och måltavla här, det är en mamma till en gängkriminell kopplad till Dalen-nätverket. Och i de här händelserna så är aliaset Hamado som polisen och åklagarna misstänker Poja Shafi drivande.
15: Vi menar ju att Poja har varit en av de Foxtrot-medlemmar som på distans då har styrt och organiserat våldsbrotten i Sundsvall.
7: Han misstänks också ha organiserat transport för en 14-årig pojke som skulle köras till Skarpnäck söder om Stockholm för att skjuta en person. Och det här uppdraget har då diskuterats bland annat i en grupp som heter Förare för Klivish idag. Och det kan man översätta då med förare för ett uppdrag, ett kriminellt uppdrag den här dagen. Aliaset Hamado meddelar under den här dagen att bil och förare är fixat. Men det verkar vara någonting som strular under den här dagen. Det hör man i en ljudfil som har skickats från Hamado.
11: Han säger att bilnyckeln finns inte kvar. Han säger att han håller på att skicka en shuno på väg med en annan nyckel till Stockholm. Och bilen är i Stockholm.
7: Där bilstrulet verkar lösa sig för 14-åringen kommer till Skarpnäck. Han har en pistol i kalsongerna. Han lämnar bilen som han kommer i, går ut men blir visiterad av polis. Det är hög polisnärvaro lite överallt i Stockholmsområdet vid den här tiden, just eftersom det har skett många våldsdåd. Han visiteras men poliserna hittar inte pistolen.
16: Man missar då att kolla i kalsongerna.
7: Ja. Så han kan gå vidare, men med tanke på att det är så hög polisnärvaro så väljer 14-åringen att bryta och hoppar in i den här bilen igen och blir körd därifrån och grips senare.
16: Ja, men så här finns det ju ljud på den här personen som är kopplad till aliaset Hamado. Hur gör åklagaren för att försöka bevisa att det är just Poya Shafi som man hör i de här klippen?
7: Man har ju gjort på lite olika sätt. Poliser som har följt på Eshafi genom åren har fått lyssna. Man har också tagit hjälp av logopeder. Det har blivit vanligare också i och med just att det skickas mycket ljudmeddelanden, röstfiler på de här apparna. Och i det här fallet har man tagit hjälp av logopeder för att göra röstjämförelser och kunna räkna ut sannolikheten för att det skulle vara Poya Shafi eller någon annan person, eller om det är samma person som pratar på de här ljudfilerna.
11: Bröder, man vet inte när lastbilen kommer, förstår du? Det är från 10 på morgonen till 6 på eftermiddagen, 5 på eftermiddagen.
7: Totalt har de fått gå igenom 19 ljudfiler, de här logopederna. Ett stort antal av dem anser de komma från samma person.
11: Bröder, håll koll på den här tjockisen om du ser han gå ut eller röra sig där inne, och försök ta en bild om du kan också på honom.
7: Och de går igenom det här väldigt grundligt. Man kan läsa i förundersökningen att det finns kommentarer till varje fil. Till exempel i en av filerna som åklagarna menar är Poya Shafi så skriver de så här: talaren uppfattas som något trött och använder ortensvenska. Ordförrådet innehåller ortentryck och ett exempel på rak frågeordföljd noteras. Och så här fortsätter det i 19 olika kommentarer. Och i det här fallet så ska det visa sig att logopedhjälpen kanske var överflödig när det kom till vissa ljudklipp, för att innan rättegången startar så vill Poya Shafi ha ett nytt förhör. Och i det här förhöret så har Poya Shafi ändrat sig. Han säger att det är han på 5 ljudfiler som har skickats från signalaliaset Hamado.
11: Var bara där, stand by broder. Du kollar varje skåpis och varje lastbil och vanlig bil som kommer. Du
15: skriver... Det är du som säger så på den här ljudfilen.
17: Absolut.
15: Ja.
7: Dock håller han fast vid att det inte är han som är Hamado.
15: Hamado-kontot, har det varit ditt konto?
17: Nej.
16: Och hur förklarar han själv att det är hans röst som hörs här på ljudklippen, men att det inte är han som är själva aliaset?
7: Poya Shafi menar att han vet mycket väl vem den här Hamado är.
15: Och vems konto har det varit?
17: Det är en person som jag känner.
7: Det är en nära vän till honom. När de har hängt så har han då använt det här kontot då och då och skickat de här röstmeddelandena.
17: Min vän, han blir arg. Vi sitter där i en lägenhet. Han blir arg över att de inte fattar vad de ska göra. Och jag tar telefonen och bara skickar ljudmeddelande så som det är liksom.
7: Men det är vännen som har haft det här kontot över tid. Det är inte han själv som har haft det, är han väldigt tydlig med.
15: Ja, en person som du känner, men jag uppfattar som att du inte vill namnge den här personen.
17: Precis.
15: Ja.
7: Som han inte då vill berätta vem det är.
15: Hamado-kontots profilbild. Då är det ju en räv med något automatvapen. Sen står det Team Fox, sen är det en handgranat och ammunition.
17: Ja.
15: Varför tror du att din kompis har den här profilbilden?
17: Jag vet inte. Den ser cool ut också. Men säkert, jag vet inte alltså. Jag kan inte svara på det.
7: Samma hållning har han till alla bilder som har visats upp på honom med rävring då, när han är hemma hos Rawa Majid och poserar med vapen.
9: Här då, är det dig man ser här på fotot?
17: Ja, men det här är ju, alltså, jag förstår att ni lägger upp det, men när ni lägger upp det i den här kontexten, det ser ju fel ut.
7: Det är en bild där han står framför en kamera med ett vapen i varje hand. Det finns olika versioner av de här. På en av dem står han med 2 pistoler riktade mot kameran. En annan har en pistol och ett automatvapen i varsin hand.
17: Det här är ju Kurdistan under lagliga förhållanden. Det är inte något olagligt i sig där. och ha vapen.
7: Han säger att ja, det är ju jag på bilderna. Det är liksom bara dumt att säga något annat. Det är mina kompisar, men det betyder ju inte att han själv är kriminell eller att han tillhör något kriminellt nätverk. Så han bekräftar det man ser och hör, som är tydligt.
18: Hur har du försökt det då?
17: Ja, sånt vill jag inte heller kommentera, men det är klart att jag har gjort affärer. Det är väl inget att sticka under stolen med.
7: Men han erkänner ju inga brott.
18: Men är det narkotika eller någonting annat?
17: Jag kommer inte heller precisera det, utan jag har gjort affärer lite här och där liksom, och mellanhänder och gjort pengar, absolut, det stämmer.
7: Och det som har slagit mig under de här dagarna när jag har suttit med under rättegången, det är att det stundtals är nästan lite lättsam ton med tanke på hur grov brottslighet som det här rör.
17: Det är vad ni vill, ordförande. Jag ville bara att det skulle vara med i protokoll så det blir korrekt. Liksom.
19: Ja.
17: Ifall det går vidare till hovrätten så kommer det ändå framgå, liksom, om man ser så.
19: Men målet ska väl inte gå vidare till hovrätten?
17: Nej. Hoppas inte.
19: Nej.
16: Och vad beror den här lättsammare stämningen på, tror du?
7: Det tror jag finns flera förklaringar kring. I rättegång mot Poya Shafi så är det ju inga brottsoffer som sitter med där. Det är inga andra som ska ha utfört de här brotten som han misstänks ha beställt. Utan det är bara han, och det gör att det blir lite annan stämning. Det blir per automatik inte lika allvarstyngt.
17: Jag vill bara poängtera liksom för ordförande och rätten när jag säger att jag inte vill kommentera och sånt. Det är inte för jag vill sitta här och spela tuff eller spela gangster, utan det är för att jag anser att det inte har någon bäring på målet. Liksom. Mm.
7: Det är inte det här vanliga inga kommentarer som det kan bli. Men åklagarna däremot, de dras inte med i det här skulle jag säga, utan de håller sig verkligen till sin bevisning, och de gör ju allt de kan nu för att knyta honom till det här aliaset, för att det är ju det som är den stora knäckfrågan.
16: Det är slutet av maj 2026 i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.
13: Poya Shafi förnekar ju samtliga gärningar, han bestrider ansvar här.
16: Bakom en tjock glasruta sitter den åtalade i vit skjorta med ryggen mot åhörarna.
13: Han är inte Hamado, och det är ju det här åtalet handlar om, huruvida man är Hamado eller inte.
16: I de flera timmar långa förhören argumenterar försvaret för att Poya Shafi inte står bakom aliaset Hamado. Men den åtalade får också frågor om andra alias som misstänks beställt dåd av unga utförare under våldsvågen.
18: Jag har ju varit inne på de här olika aliasen som är involverade i de här ärendena från 2023.
17: Ja.
18: Som bland annat då begår brott tillsammans med aliaset Hamado, som ju vi kopplar till dig,
17: ja,
18: som du vet.
16: Det handlar om personer som polis och åklagare också misstänker vara en del av Foxtrots ledarskikt, men som ännu inte ställts inför rätta.
18: Jag tänkte höra med dig om du vet vem som har haft alias Soleimani.
17: Alltså jag kommer inte kommentera om andra alias och sånt.
18: Men vet du vem som har haft det?
17: Jag kommer inte kommentera det.
16: Poya Shafi vill varken kommentera om han känner till de här namnen eller vet vilka personerna bakom är.
18: Är det Mohammed Modi?
17: Det får du fråga honom liksom. Det kan inte jag sitta och säga.
18: Och Jåken då? Vet du vem som har haft det?
17: Samma svar där.
16: Okej, Linus. Vad är det för utmaningar som åklagarna står inför i det här fallet?
7: När vi pratar med åklagarna och poliser som har utrett det här så känns man väldigt säkra på att det är Poya Shafi som är Hamado. Till exempel för att man kan se att numret som där Hamado-kontot använder har också använts på ett WhatsApp-konto som man kopplar till Poya Shafi, genom att folk har haft det här numret inlagt i sina telefoner, där en person till exempel har skrivit som kontakten Poya Fox. Det är en av de här betydande sakerna som man lagt fram i bevisningen. Men Poya Shafi menar ju själv att det inte är han som har brukat det här kontot. Han har lånat det någon gång då och då för att skicka de här röstmeddelandena. Och det är den stora utmaningen med den här typen av mål, med den här typen av alias. Att man ska koppla ett konto till en viss person under en viss tid för att verkligen vara säker på att den har i princip hållit telefon i handen när brottet har utförts eller pratat med någon sådär. Det blir den stora utmaningen här, för det har vi sett andra fall att poliserna har kopplat personer till drivande alias i utredningar, men att det inte har hållit hela vägen.
16: Poya Shafi är ju bara en av flera misstänkta gängtoppar som svenska rättsväsendet vill ställa inför rätta. Vad kommer utfallet i den här rättegången spela för roll i kommande fall, tror du?
7: Nej, men det här kommer förmodligen spela stor roll. I det här fallet så menar ju åklagarsidan att man har god bevisning. Så det ska bli intressant att se om det håller hela vägen i tingsrätt och hovrätt. För om det inte gör det, då finns en stor risk att det är många utredare där ute i landet som kanske svettas lite extra, för att det är ju den här typen av bevisning som man har mot många av de här anstiftarna, gängtopparna som misstänks ha suttit utomlands och styrt brottsligheten i Sverige.
16: Tack Linus.
7: Tack.
16: Och det var allt för dagens Eko. Vi hörs snart igen.
8: Programledare var Stina Fischer. Gäst Linus Lindahl. Producerade gjorde Kim Hessius och Irma Eneroth. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
3: Och ett nytt Dagens Eko publiceras nu klockan 5 i Sveriges Radio-appen.
20: Den som bor nära ett nytt vindkraftverk kan snart få ersättning för det. Det väntas riksdagen besluta om idag för att försöka minska motståndet mot vindkraftverken. Magnus Gunnarsson, moderat kommunstyrelseordförande i Ljungby i Småland, tror att det här kommer hjälpa en del i alla fall.
21: Vindkraftsmotståndet kommer nog att bestå, men det kommer att vara fler som ändå tycker att det är acceptabelt om man får en peng.
20: Ersättningen blir högre ju närmare vindkraftverket man bor, och som högst 38 000 om året enligt regeringens beräkningar. Hälften av de som sökt den nya elbilspremien som funnits lite drygt 2 månader har fått ja på det. Totalt handlar det om drygt 5 000 personer. Stödet är till för de som bor på landsbygden och har lägre inkomster, och bilförsäljaren Johan Björnfot i Kalix säger att han har märkt av ett ökat intresse för just elbilar.
22: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. Så att det har vi definitivt märkt.
20: Varje år dör 1,5 miljon människor runt om i världen av dålig mat. Det här skriver Världshälsoorganisationen i en ny rapport. Det handlar om att personerna fått i sig mat som innehåller skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier och sen blivit sjuka av det. Barn drabbas hårdast, och Afrika och Sydostasien står för över hälften av dödsfallen. I USA har representanthuset röstat ja till ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. 4 republikaner röstade för demokraternas förslag. Den här omröstningen ses mest som symbolisk. Även om senaten också skulle godkänna förslaget så kan president Trump lägga in veto. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
3: P1, Sveriges Radio.
23: I Vetenskapsradion om några minuter handlade det om robotar som kanske skulle kunna vara till hjälp för äldre och funktionshindrade. Ett forskningsprojekt drar igång nu på KTH i Stockholm som ska ta reda på hur det blir för oss att ha en robotkompis till hjälp i matlagningen till exempel. Kommer vi att vilja ha såna här hjälpredor? Och kommer de att kunna förstå oss tillräckligt väl? Vetenskapsradion strax.
3: Men innan vi hör reportaget av Camilla Widerbäck kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt torsdag morgon den 4 juni. Och ska du kanske gå på orkidéspaning senare idag med Solbritt eller Solveig? Glöm inte bort att gratulera på namnsdagen idag 4 juni. Nästa ekosändning kommer 5:30 och P1 Morgon börjar 5:50.
24: Vad gör du om du en dag inte kan köpa mat där du brukar?
25: Mattrygghet är att veta att jag klarar mig.
24: Har du någon plan B?
25: Beredskapsodling är ju egentligen att det är ett komplement då till sin vanliga mat. Basic liksom. Börja med sånt du kan lagra och ta tillvara på.
24: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
25: Just det här att veta att jag klarar mig, jag har en plan och jag känner mig trygg i den.
3: Ja, senare idag på förmiddagen, 11:03, börjar meny. Nu är dags för Vetenskapsradion, en repris från i onsdags.
0: Good day, Joakim. I am en route to the kitchen and actively searching for your keys.
23: En robot som hjälper till där hemma när vi är gamla eller funktionsnedsatta och inte klarar allt själva. Kan det bidra till att lösa ålderspyramid och personalbrist i omsorgen? Ett projekt som nyligen drogs igång på KTH i Stockholm ska prova sådana lösningar.
1: Jag har under över 30 år hållit på med att bygga system där man kan prata med maskiner. Och Daniel har hållit på i 30 år att bygga robotar som kan hjälpa människor rent fysiskt. Så nu tänkte vi att vi slår våra påsar ihop här och ser vad händer om vi tar de här nya humanoida robotarna som kommer. Och så tar vi de senaste AI-modellerna som kan förstå och generera prat. Och se, kan vi göra någonting som faktiskt är till nytta för äldre i deras hem?
23: Det här är Joakim Gustafsson, professor i talteknologi, och Dani, som han pratar om, är robotforskaren Danica Kragic. Var och en av dem har sin egen rent personliga ingång till arbetet de nu drar igång i projektet om hemmarobotar. Vi träffar dem på robotlabbet på Kungliga Tekniska Högskolan. Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widebeck.
16: Du har en robot som står här, kan vi prova att prata med den eller?
1: Ja.
16: Och det här, ja, jag vet inte om man ska kalla den här humanoiden. Den är lite människoliknande i det att den har kropp och två armar. Och...
1: Ja, det som inte är så humanoid är att istället för huvud så har den bara en kamera, en stereokamera. Men min...
16: Och så, jag måste säga det också, att den har inte heller två ben ner i golvet, utan den står på en tung platta där, så ja. den lär inte välta i första taget.
1: Precis, men det den kan göra är att den kan höja sig upp och ner, så den kan faktiskt nå väldigt högt. Och just nu så har den ju bara två stycken griparmar med två fingrar, men de kan man byta ut. Så en sak vi kommer testa här är att sätta dit mer människolika händer för att se vad kan den här hjälpa till med. I köket till exempel.
16: För det är lite tänkt att man ska kunna prata med den här i köket och laga mat tillsammans med den.
1: Precis, och då ska jag sätta igång här om jag bara har rätt.
0: Good day, Joakim. I am en route to the kitchen and actively searching for your keys.
1: Så det där var ett försök där vi försöker att vara tydliga med att det är en robot.
2: Hello, Joakim. How can I assist you today?
1: Jag stänger av den.
16: Ja, det var lite mer vanlig röst. Men vad sa den? Att den ska hjälpa till att leta reda på dina nycklar?
1: Ja, vi har flera projekt här med robotar. Och där ett är en robot som bara ska fungera som en väktare ungefär. Som går runt och letar efter saker, hjälper folk att hitta till olika platser. Så då har jag byggt en första system där man bara kan säga till den: kan du gå till köket? Och medan du går dit så kan du leta efter mina nycklar, har jag sagt till den. Och då kommer den ihåg det sen förra gången vi pratade. Så den minns vad man har sagt tidigare.
16: Om alltså en robot ska hjälpa en äldre person med att laga mat, rent praktiskt, hur tänker du det? Kan du beskriva den där scenen? Hur går det till?
1: Alltså det vi har redan testat var att vi faktiskt bjöd dit folk. Och så sa vi bara, du kommer få instruktioner av någon. En röst. Och sen så började den bara säga hej, välkommen, jag har ställt fram lite saker åt dig här, som vi hade gjort, men en robot skulle kunna göra det. Idag ska vi laga omelett. Kan du börja med att hacka den där svampen? Och så gjorde de det. Och så precis när de var klara så sa de, nej men det är bra, nu kan du steka den. Och det var helt naturligt. De tyckte alla att det här var ju mycket bättre än att jag har en padda där jag hela tiden måste flytta fokus och titta bort ifrån det jag håller på med. Det var ju mycket bättre med någonting som förstod när jag var klar och gav mig nästa instruktion. I det försöket så var jag den som tittade på en video och tryckte på nästa instruktion. Men nu har det kommit modeller som från en videofilm kan säga nu är man klar med att hacka svamp. Så då kan vi göra det helt automatiskt redan nu.
23: Det vill säga, den ser åt mig att hacka svampen, eller ber mig då, ja, kanske snällt. Och jag hackar och så ser den att jag är färdig och så säger den, jaha, nu är du tydligen klar med det, då kan du riva ost.
1: Ja, precis. Så att man inte hela tiden ska säga, vad ska jag göra nu då? Vad ska jag göra nu då? Utan att det finns något som... Och sen det vi också testade var att hälften av de personerna som var där fick, medans man stod och vispade äggen, så berättade den lite roliga fakta, typ... Visste du att det tar en höna 25 timmar att göra ett ägg, varav 24 timmar är skalet? Tyckte folk var jätteroligt. Medan de som inte fick det tyckte, nej men jag behöver inget sånt, det var ju bara fånigt. Men då visade det sig att när man sen frågade dem hur funkade interaktionen, så de som bara fick att den var tyst medan de vispade ägg, tyckte att systemet var långsamt. Medan det som faktiskt höll igång interaktionen även medan man gjorde något, upplevdes som mycket snabbare. Hej!
23: Hej! Nu ansluter Danica Kragic till intervjun. Du kan sitta, ja. Bara når fram med mikrofonen.
4: Yes, nej men det kommer jag göra, absolut. Ja. Nu är vi här!
23: Ja, och Joakim och jag har pratat lite. Du får presentera dig du också.
4: Ja, Danica Kragic, professor i datologi på KTH.
23: Vi har börjat prata lite om den här roboten som står här och möjligheten att laga mat tillsammans med roboten. Men jag ska inte leda dig så mycket i det där, Joakim, utan jag ska fråga dig istället. Vad, om du tänker att den här utvecklas så som ni hoppas i det här projektet, och sen så har jag en sån här hemma när jag fyller 89. Vad kommer den att göra hos mig och tillsammans med mig och så då?
1: Jag tror att den... En del kommer att vara någon sorts sällskap om du är ensam. Så någon som du kan få inspiration av att laga en ny sorts mat som du kanske inte hade gjort annars. Min pappa har slutat helt att laga mat för att han har inga idéer. Han gör bara samma mat hela tiden. Eller köper samma färdig mat hela tiden. Så att om det här kan inspirera honom till att laga nyttig mat och äta den. Och kanske till och med bjuda in vänner som man inte träffar så ofta. Så att på något sätt få honom mer aktiv. Då är jag nöjd med vad vi har i det här projektet. Sen om den faktiskt kan hjälpa honom fysiskt, det får Danny drömma om.
4: Jag tror att till att börja med så underskattar vi just den här att det är en kropp som rör sig, som finns framför mig. Vad betyder det liksom för den motivationen jag själv har för att röra mig? Det blir ju bara så. När man ser någonting som rör sig vill man gärna på något sätt vara med. Så att jag tror som du, Jocke, säger, det är väldigt viktigt att skapa den här kontext där en människa vill någonting. Mm. Så det ska finnas definitivt motivation. Mm. Sen ska det finnas inspiration. Och det är att hur kan roboten förmedla det? Och då är det jättebra att den kan kommunicera, det kan generera liksom dialog och samtala med människan. Men sen ska det också kunna förstå sig på kontext. Men låt oss vara lite kreativa här. Låt oss titta vad som finns i kylskåpet, så kan roboten gå och titta och sen säga okej, nu har jag de här 5, 6, 7 saker. Vad kan vi göra från liksom de här ingredienserna? Vad tycker du? Nej, men jag är inte så sugen på det som du föreslår. Finns det andra? Och det är ju det som är lite roligt när man kopplar robotar och AI. Att de kan ju tänka lite bättre, lite mer och hitta på en massa exempel.
23: Så då tänker du dig att roboten och jag kan snacka oss fram till något att nej, men vi kan ju göra en omelett ändå fast vi inte har några tomater. Vi gör den på ett annat sätt. Och vad gör den sen då?
4: Ja, och då är det frågan hur mycket hjälp du faktiskt behöver. Mm. Sen kan du sätta dig i soffan och sen kanske finns en robot som faktiskt kan göra omeletten. Det vet vi ännu inte. Vi hoppas så småningom kommer det att finnas robotar som kan faktiskt göra, alltså utföra det. Eller så tycker man att nu har du faktiskt suttit i soffan hela morgon. Ska du inte bara hjälpa mig? Jag gör det mesta. Men kan du inte hämta A eller hämta B? Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Roboten kan anpassa den här människans inblandning i processen, givet det som människan faktiskt har förmågan att göra. Och det är därför jag säger att det är väldigt viktigt att vi har robotar som observerar eller spenderar tid med människor för att kunna förstå vad är människans nivå.
23: Och sen är det frågan var den här makten ligger då. Man måste ju vara någorlunda kapabel kanske för att bestämma över sin robot. Jag tänker att du, när du säger det där så tänker jag, ge mig den på att jag vill sitta där i soffan med mina barn. De har varit där och vridit upp på liksom 90% aktivitet. Se till att de verkligen hackar lite lök själv.
4: Nej, det förstår jag. Och den frågan kommer att bestå. Alltså den är ju kvar mellan människor. Varför skulle den försvinna när en robot kommer in? Det förstår inte jag. Varför liksom man ifrågasätter nu att en robot kanske ska försöka göra det, men att ett nej är ett nej. Mm. För det är precis det som vi ser idag, att kanske även när människan säger nej, så är den som hjälper kanske pusha lite för mycket.
23: Ja, men om det är Maj-Lis från hemtjänsten, jag tycker hon kör lite med mig, men hon är ändå en god människa liksom. Det är jobbigare om det är en robot som kör, men skulle jag tro.
4: Det måste jag faktiskt säga att det beror väldigt mycket på personen, skulle jag vilja säga. Och det är fortfarande något som jag tycker, och det är därför jag säger, robotar är inte istället för människor. Jag tror att väldigt många tänker på att nu är det helt plötsligt all hemtjänst borta och det är robotar istället. Det ser inte jag kommer att hända. Jag tycker att det ska finnas val. Och jag kan säga att det som vi ser från forskningen idag, ja, det finns människor som föredrar robot som vill inte liksom att det är en människa som byter blöja på dem.

0: personlig hygien, borsta tänderna, hjälpa någon på och från toa, mata. Det är egentligen där som det finns jättemycket behov, och det är det som är tidskrävande. För det kan du inte göra halvbra. Du kan inte göra något annat medan du gör det. Så att just det här med personlig hygien, det ställer oerhört stora krav. Och det är därför jag säger, det kanske aldrig kommer att hända att robotar kan göra det, jag vet inte.
1: Tror du att din son kommer att få hjälp av en robot hemma i framtiden?
0: Det hoppas jag verkligen. Om inte annat, då som i en kontext där det är en avlastare, min son, och en robot.
1: Hur menar du då?
0: Ja, med att en avlastare är kvar eller, och gör all det där som liksom gör det. Men robot är där för att säkerställa att avlastaren inte gör någonting som den inte bör göra.
1: Alltså en avlastare, en människa menar du då?
0: En människa, absolut. En människa. Så jag bara menar, och det är därför jag säger, robotar är inte istället för människor, det är tillsammans med människor, men förbättra situationen. Som att det inte ska förekomma situationer som är både farliga för min son eller allvarliga, eller där avlastaren kanske kan, mänsklig avlastare, kan kanske bli rädd, eftersom min son har inte något utvecklat språk. Så när han skriker, då vet du inte, okej, okay, är han sjuk? Har han ont? Är han arg? Kommer han att slå mig? Alltså det kan vara väldigt många olika saker. Om du inte känner min son så vet du inte. Och då reagerar du som människa. Du vill liksom skydda dig. Och det kan, ja. Men en robot kan kanske förmedla. Nej, Jonathan är just nu inte rädd. Han bara låter så.
1: Är det den här typen av utmaningar i ditt liv hemma som har fått dig att jobba med den här typen av robotar?
0: Kanske inte just den här typen av robotar, men definitivt det här projektet. Det är liksom så nära.
1: Samtidigt som Danica Kragic tänker sig att en robot skulle kunna bli riktigt bra på att förstå hennes son och hans sätt att uttrycka sig, så handlar en stor utmaning i den här utvecklingen just om att robotarna ska förstå oss.
2: Att förstå vad man säger, det är i princip löst. Sen att förstå vad man menar med det man säger är väl halvlöst med de här ChatGPT och allt vad du säger. Men att förstå när man är osäker eller inte riktigt håller med, då är det lite finlir i rösten, eller man kanske skrynklar ansiktet lite för att man inte riktigt håller med. Och det jobbar vi på att försöka känna en sådana tecken också.
0: Människor kommunicerar inte enbart med ord. Vi kommunicerar med blick. Vi kommunicerar med ansiktsuttryck. Vi kommunicerar med kroppsuttryck. Vi kommunicerar med tystnad. Allt det där är oerhört svårt, för då måste du inhämta saker, alltså holistiskt. Titta på hela kroppen, titta på händerna, titta på liksom hur mjukt och avslappnat kroppen är mot hur liksom hård inställning du har liksom, när du känner dig lite defensiv. Hur snällt liksom tittar ögonen på dig? Eller, alltså, det är oerhört svårt. Så ta hänsyn till hur människan mår och känner, baserat på liksom hur kroppen beter sig. Mm. Jättesvårt.
1: Jättesvårt, men kanske användbart på fler sätt än det mest uppenbara. Åter till Joakim Gustafssons robot, som känner igen honom.
3: Good to see you, Joakim. How may I help?
2: Om den ser mig så tittar den på ansiktet. Om den bara hör mig så lyssnar den på rösten. Och sen har jag gett den 5 exempel på hur jag ser ut och 5 exempel på hur jag låter. Och då kan den identifiera mig från de 2. Och det är ganska viktigt om vi ska bygga system i folks hem. Folk är inte ensamma i sina hem. En bit som vi kommer bygga i det här är till exempel att äldre kanske kan lägga in sina foton och berätta om vilka som är i bilderna och vad som hände och historier.
1: Så att den då ska känna igen fler människor när de kommer?
2: Ja, precis. Så att den kan veta det. Och sen om man lägger in foton så kan den känna igen vilka som är i fotorna. Så att man kan bygga upp som en livshistoria. För att mycket av det vi ska göra här är ju hjälpa folk med saker som att laga mat. Men det är jättetråkigt med något som bara pratar mat. Och då är en idé vi har att, ja, men då, att digitalisera sina foton och bara berätta vad som är där. Är en bit som just nu, min pappa är den äldsta kvar i vår familj. Och alla skickar på Facebook, vilka är det här?

0: Så det är en roll som han redan har.
1: Det är kanske en ganska trevlig roll att ha.
0: Ja, precis. Men då skulle det vara ganska roligt att bara få, för att få något att prata om. För en sak som vi har haft projekt med Karolinska, där Mia Kivipelto är den främsta forskaren på tidiga tecken på demens. Och där så är mycket av det man går på är hur man ändrar sitt sätt att prata. Men också om man känner igen folk eller inte på bild är också ett tecken på demens. Så att en sån aktivitet skulle kunna ha också funktionen av att se långsamma förändringar över tid i hur man pratar och vad man känner igen och inte.
1: Men det låter lite som att om jag hade den här roboten hemma så skulle den börja diagnostisera mig lite grann samtidigt som jag försökte liksom umgås med den. Det låter också lite obehagligt.
0: Alltså jag tror att det där är en opt-in, eller vad ska jag säga. Det där är väl något man får välja om man tycker att man vill ha. Om man tycker att det är intressant och roligt så kan man göra det.
1: När du blir gammal och kanske skruttig, vad kommer du att vilja ha hjälp med av en robot då, tänker du dig?
0: Jag tror att jag kommer bli som min pappa som inte vill ha hjälp. Och sen kommer jag kanske, om jag lyckas lura honom att testa det här som vi bygger nu, så kanske han kommer upptäcka att den var inte så dåligt. Han fick en Google Watch eller Apple Watch av mig som han använder hela tiden och håller koll på hur han sover och allting. Det var inget han visste att han hade behov av innan. Så att lite är det där svåra att veta vad man faktiskt, man måste uppleva det för att förstå vad man verkligen har för behov och vad man tycker är kul. Han tycker att det är kul att veta hur mycket han sover. Det är det inte alla som gör. Så i mitt fall, nu så använder jag den lite för att bara testa idéer. Skulle man inte kunna göra så här? Och så kommer den, jag provar det. Och så bygger den faktiskt det som jag pratar om. Så den typen av samarbete där man försöker komma en lösning närmare, det tror jag kommer vilja ha hjälp med även som pensionär.
1: Joakim Gustafsson på KTH, en av de forskare som nu drar igång arbete i det stiftelsefinansierade projektet SAINT, som handlar om att kombinera AI med människoliknande robotar för att se hur sådana skulle kunna hjälpa äldre och funktionshindrade. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström, jag heter Camilla Widebeck.
2: Och det här var en repris från igår. Mer från Vetenskapsradion hör vi idag vid lunchtid, 9:09. På Naturbruksgymnasiet Sötåsen i Töreboda hjälper eleverna en akut hotad padda från Ecuador. Arten var nästan utdöd, men nu föds den upp på olika håll i världen. Bland annat som en del av djurvårdselevernas undervisning.
3: Tilde Karlsson, årskurs 1, djurvård. Alva Stäppel, årskurs 1, djurvård.
4: Ellen Rådberg, årskurs 1, djurvård.
5: Det ligger några här nere vid bladen.
6: Där under, ja. Den är grön och har mörka fläckar på sig.
3: Mm-hmm. Och där på ett annat, lite större blad så sitter det en också. Den rörs på sig, det var därför jag såg den.
7: Ja, precis. Ja, de smälter gärna in i miljön, gör de.
8: Kanske inte det mest aktiva djuret i djurhuset, men de är ändå imponerande och fascinerande att titta på. Det är mer historien bakom dem som är intressant kanske just nu att titta på dem, men de är imponerande ändå.
5: Kan du berätta, Alva, då, vad som är deras speciella historia?
8: Jo, men lite grann. De är från Ecuador och för ett par år sedan så trodde man att de var helt utdöda. Men så hittade man ett par individer. Och då blev man ju lite chockad då, eftersom man trodde att man var utdöda. Så fångade man in dem och så lyckades man para dem. Och nu är vi med i ett bevarande projekt då. Så jag tror de åkte till Schweiz från Ecuador. Och nu är de lite överallt. Och så på Lilla Sötåsen i Sverige då.
5: Vad tänkte ni då när ni fick lära er mer om de här paddorna och fick veta att ni skulle ta hand om den här väldigt speciella arten?
8: Ja, alltså jag minns när jag tittade på att börja här så började jag följa Sötåsen på Instagram och då såg jag att de tog hit paddorna, vilket ju jag tyckte var jättekult. Men sen hade man väl fortfarande inte riktigt förstått historien bakom dem när man började här, utan den har man väl fått lära sig efterhand och allt eftersom. Och då tycker jag bara det blir coolare och coolare.
2: Ja, coolare och coolare, tyckte Alva Stäpel, elev på Naturbruksgymnasiet i Töreboda, som Vetenskapsradions Sara Sällström besökt. Vi hör hela programmet 9:09 eller lyssna redan nu i Sveriges radioappen. Och missa inte heller Vetenskapsradion Historia. Idag 14:15.

0: Sommar nalkas och äntligen finns det tid att läsa historiska böcker. Det här är Vetenskapsradion Historia med mig, Tobias Svanelid, och Urban Verstadius. Vad ser du fram emot att läsa i sommar?
1: Ja, men det blir väl lite historiska böcker, men nu har vi ju inför det här programmet betat av ganska många böcker.
0: Ja, vi har läst inför det här programmet.
1: Ja, precis.
0: Så du kanske under en deckare eller någonting sånt där?
1: Ja, inte helt omöjligt.
0: Serietidning?
1: Ja, nej, kanske inte så långt ska vi inte sträcka oss.
0: Och innan vi drar igång med vårt traditionsenliga sommarboktipsprogram så måste vi tipsa om en annan sak. Universiums nya utställning där man nu alltså kan stiga in i mänsklighetens första resor till månen. Det är autentiska bilder, det är filmer från Apollo-programmet och astronauternas egna berättelser som är exakt placerade i sina verkliga vetenskapliga sammanhang, vilket gör det möjligt att inte bara se månlandningarna utan också uppleva dem.
1: Mm, och då ska vi tillägga att Universium ligger det är Universium i Göteborg.
0: Just precis, Once Upon the Moon, den visas alltså på Domteatern Wiz Dome i Göteborg på Universium, och det här, Urban, är ju precis vad vi pratat om en del i vårens program. Alltså dels om månlandningarna och alla konspirationsteorier som kretsat kring den historien. Och dels om vårt behov idag av att få komma jättenära historien och liksom hångla med den.
1: Mm. Och apropå konspirationsteorierna, den första människan att sätta sin fot på månen, det var ju Neil Armstrong. Neil A blir ju det. Läser du det baklänges? Det blir Alien.
2: Ja, som traditionen bjuder så här i början av juni ska Vetenskapsradion Historia tipsa om aktuella historiska böcker som passar att läsa i sommar. Och så blir det lite konspirationsteorier om månlandningen. Programmet kan du höra här i P1 i eftermiddag 14:15 eller lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Vetenskapsradion Historia.
3: Både Putin och Trump reste till Peking samma vecka, Hanna Sahlberg.
4: Det börjar lukta multipolär världsordning här, alltså en värld där mer kretsar runt Kina.
3: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
2: Per Berg heter jag som varit med dig genom natten här i P1. En natt som nu har blivit morgon den 4 juni. Och det som återstår för mig är att lämna över till min kollega på P1 Morgon.
5: Ja, men god morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Carina Holmberg heter jag och vi njuter av gryningsljuset i den tidiga sommarmorgonen. Ja, det har varit en vecka med massiva attacker mot Ukraina och vi ska koppla upp vår korrespondent i Kiev lite senare och också höra om Ukrainas motattack som skapade dramatiska bilder med tjock svart rök som steg över Sankt Petersburg. En vecka kvar till fotbolls-VM. Vi ger dig allt vad du behöver veta om du tänkt stanna uppe natten lång. Hur trött är det rimligt att vara på jobbet efter vaknätter med fotboll? Och drygt 3 månader kvar till valet så får vi också en temperaturmätning på vilken regering väljarna vill ha i september i SCBs stora väljarundersökning som presenteras 8:00. En del av innehållet i P1 Morgon idag.
6: God morgon, dags för nyheter. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet. En av dem är Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
7: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
8: Företaget Outmills, som säljer vattnet i istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
9: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
10: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
8: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
11: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
8: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
6: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Beskedet kommer efter att representanter från Israel och Libanon fört samtal i USA. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och har inte kommenterat avtalet. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. Det är stora skillnader i hur politikerna vill minska utsläppen från trafiken. Det här visar Ekots enkät till partierna inför valet. Men alla partier utom Sverigedemokraterna svarar i enkäten att de vill ha någon form av elbilspremie. Att minska utsläppen från trafiken är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Och mer om enkäten och partiernas svar finns i Sveriges Radio-appen. Idag är planen att riksdagen ska besluta att de som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftstornen ska minska. Men Lena och Per Brusk i Bergby i Gävleborg är inte intresserade av ersättning.
11: Nej, inte på något sätt. Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
12: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
13: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
11: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit?
12: Vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
13: Under 2025 stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna. Lena och Per Brusk i Bergby är inte säkra på att just vindkraften är räddningen för att stoppa klimatförändringarna.
12: Det kanske finns andra energislag.
6: Reporter Ivan Garcia. Och en kort väderprognos. Stora delar av landet får tidvis skurar idag. Ekot, Katarina Boive.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Det här är en kortare repris av Ring P1 onsdag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är från Karin Törnqvist i Hudiksvall som ville prata om hur man förebygger mobbing i skolan.
16: Jo, jag vill prata om mobbning och att fortbildning är nödvändig för att vi ska i skolan kunna leva upp till det här kravet. Det finns ju en lag att skolan är skyldig att stoppa mobbning och att det är skolans ansvar, då menar jag att fortbildning är en viktig åtgärd. Det finns väldigt mycket forskning om vilka insatser som ska göras, vilka som funkar. Och jag menar att fortbildning av hela skolans personal, inte bara lärarna utan även vaktmästare, mat utvisning, städpersonal, för att skapa en kunskap och en insikt om, jaha, det där skrattet eller den där knuffen, det där ordet, det är elakt, och att man då som vuxen agerar för den bästa, enklaste åtgärden för att stoppa kränkningar, det är ju tydliga ställningstaganden och aktiva ingripanden hos de vuxna. Mm.
15: Och har du någon tanke på att det här inte görs idag, eller vad är det som får dig att lyfta fram den här frågan just nu?
16: Ja, skolan har ju, det är ju så mycket som ligger på lärarnas bord, och det är väldigt mycket stress. Så det handlar ju om att det här, jag har ju själv arbetat som lärare sedan 1973 till för bara några år sedan. Så det handlar om att man får ett uppdaterat engagemang i, jaha, just det där, jag ska agera. Hellre att agera en gång för mycket än en gång för lite. För det skär i hjärtat när man läser mobbares yttranden om att det värsta mobbning, det värsta kränkningen var att magistern eller fröken eller vaktmästaren måste ha hört vad de sa eller vad de gjorde mot mig och inte ingrep. Och då menar jag att det där man kan väcka insikt genom kunskap och förståelse, att vi på skolan ska agera gemensamt.
15: Ja, men jag förstår, Karin, och jag tror att du lyfter en väldigt viktig fråga som många säkert är engagerade i och håller med dig om också. Tack så hemskt mycket för att du ringde, Karin Törnqvist.
16: Tack ska du ha. Ha det bra.
15: Ha det bra. Ja, hej hej. Ja, vi går vidare här i Ring P1. Sanni Johansson i Karlstad. Hej och välkommen.
14: Hej.
15: Hej. Vad är det du vill prata om?
14: Jag vill prata om det här med att införa 15-årsgräns på sociala medier.
15: Okej, hur gammal är du själv?
14: Jag fyller 14 till hösten.
15: Mm-hmm. Ja, men få höra vad du tänker om det skulle bli förbjudet att vara under 15.
14: Jag tycker så här att det är både bra och dåligt att införa det. För visst, det är bra så liksom man vet om som under 15 att man egentligen inte får ha det liksom. Men jag tror också att det kanske inte kommer göra så stor skillnad, för att man kommer liksom ändå kunna liksom, om man laddar ner sociala medier med annans uppgifter, och då kanske man får ta del av liksom den dåliga miljön på internetet och då på ett sätt fara illa.
15: Mm. Du tänker att ni kommer, de som är under 15, att hitta sätt att kunna komma runt den här, om man nu försöker blockera det för de som är under 15, att ni hittar andra sätt att komma in där ändå, är det så du menar?
14: Ja, det tror jag, för jag kan liksom tala liksom hur det var för mig, utan jag fick ju liksom sociala medier när jag var alltså till exempel då under 13, genom att jag använde mina föräldrars liksom uppgifter, och det gör ju de flesta liksom, så att det kommer ju ändå gå liksom, och jag tror att ja, det kommer inte hjälpa riktigt.
15: Nej, jag förstår. Det betyder att du använder sociala medier idag. Upplever du att det är någonting som är jobbigt eller störande att använda det?
14: Alltså, jag använder det ju liksom varje dag som sagt. Annars skulle man inte använda det om jag inte tyckte om det så. Men jag ser ju fortfarande den dåliga miljön som det egentligen är på, alltså på sociala medier. Och så att jag vet ju liksom att det både är bra och dåligt.
15: Mm. Berätta vad det är för dålig miljö du ser och upplever där när du är på sociala medier.
14: Ja, men jag ser ju liksom, om en person liksom lägger ut alltså någon video eller så, och så öppnar man kommentarsfältet, och ser man ju direkt liksom att de får liksom elaka kommentarer och så. Och det är ju jättemånga som lider av psykisk ohälsa på grund av att de liksom far illa på internetet.
15: Mm. Och berätta lite mer, vad tror du det är som gör att människor mår dåligt av, alltså unga människor som i din ålder, varför mår man dåligt av att använda sociala medier?
14: Alltså jag tror inte att det bara är dåligt med sociala medier, men jag tror att om man får sådana elaka kommentarer till sig, eller liksom, helt enkelt bara ta del av liksom alltså det man ser på internet, och då liksom, då kan man ju liksom börja må dåligt, att man börjar jämföra sig och liksom se att andra kanske har det bättre än en själva, eller liksom helt enkelt bara få liksom elaka kommentarer som man liksom tar till sig av.
15: Mm. Ja, jag kan tänka mig det. Om du är helt ärlig, hur många timmar om dagen använder du sociala medier?
14: Ja, men det är ändå alltså ganska mycket så, men jag väljer verkligen mitt innehåll jag liksom, ja men har del av, så det är inte som att jag brukar väldigt sällan kolla på sånt jag inte liksom är intresserad av, så att jag skulle ändå säga att innehållet jag ser är ändå på ett sätt ganska bra.
15: Mm. Kan det vara svårt för dig att lägga bort telefonen ibland och sluta scrolla på medierna då?
14: Ja, men det tror jag att det är. Men det är ofta svårt för mig, men jag tror att det är faktiskt svårt för alla oavsett ålder. Jag ser ju på till exempel mina föräldrars kompisar, de lägger ut på sociala medier och så. De är ju inte liksom, de är inte bättre än vad vi ungdomar är. De kollar ju jättemycket och lägger ut desto mer liksom.
15: Det tror jag du har alldeles rätt i faktiskt. Men om jag frågar så här, vad tror du skulle hjälpa dig att lägga bort mobilen då? Om vi säger att åldersgräns kanske inte kommer att funka jättebra, vad tror du skulle hjälpa?
14: Ja, men jag tror nog kanske att man, det är ju kanske svårt att liksom fixa, men jag tror att liksom, jag tror att man kan liksom försöka liksom ge fler liksom saker eller liksom grejer att göra till liksom ungdomar i min ålder. Alltså att man, så att man inte fastnar i det liksom, att bara kolla på mobilen hela dagen. Att man liksom, att det finns fler saker att göra för alla ungdomar.
15: Mm. Och om du tänker för egen del då, vad skulle du vilja göra mer av? Vad tror du att du skulle kunna göra mer av istället för att sitta med mobilen?
14: Jo, men jag tror att för många hade det nog hjälpt att det finns fler aktiviteter, till exempel att göra ute. Ja, men att liksom, ja, men områden där man brukar vara liksom anordnar aktiviteter, där man liksom kommer ut och träffar nya människor och liksom, ja, men bara får vara ute och liksom må bättre av det.
15: Ja, du är ju en väldigt klok 14-åring, Fanny, eller är du 13?
14: Ja, jag är 13 nu, men jag fyller ju 14.
15: Okej. Okay. Du låter väldigt klok tycker jag, och du kommer med väldigt goda tankar om hur vi skulle kunna förändra det här. Tack så hemskt mycket för att du ringde till Ring P1, Fanny.
14: Tack själv.
15: Ja, ha det så bra.
14: Detsamma.
15: Jajamän, vi fortsätter här i Ring P1. Jag säger hej och välkommen till Bertil Hager i Lerum. Hej Bertil.
17: Hej du. Hej.
15: Hej, vad vill du prata om?
17: Jo, jag var på studentuppvaktning på skolgården häromdagen och massor med plakat, massor med människor. Och det var inte så lätt att hitta sin egen student bland alla plakaten och människorna. Framförallt inte därför att många plakat var vända åt ett annat håll. Och då har jag ett revolutionerande förslag. Man skriver på baksidan av plakatet, så skriver man med en bred tuschpenna in namnet på den student som det gäller. Vad tror du om det?
15: Ja. Ja, det låter ju jättefint. Så då ser man åtminstone namnet. Kanske inte hela bilden och nej, alltihopa, men åtminstone namnet, ja.
17: Man hittar ju rätt grupp då i alla fall, med anhöriga.
15: Ja, men precis. Ja, det vore väl helt suveränt att göra. Det är väl många som inte har tagit studenten ännu som skulle kunna göra på det sättet de här kommande veckan, är det väl som fler och fler tar studenten.
17: Ja, man tycker det. Mer förvånande är det att man inte har kommit på det förr.
15: Ja, jag håller faktiskt med dig.
17: Ja. Du gör det, det var trevligt. Ja, det var bara det jag ville.
15: Ja, men det är ju ett jättefint förslag, Bertil. Tack så hemskt mycket för att du ringde in och gav oss det där fiffiga rådet.
17: Mm. Ha det bra.
15: Ja.
17: Hej då.
15: Ha det bra. Hej, hej. Du har hört en kortare repris av Ring P1 onsdag med mig, Nicke Nordmark. På torsdag är det en temasändning om klimat och miljö här i Ring P1. Vi kommer att vara på macken i Töre mellan Luleå och Kalix. Så har du vägarna förbi vid niosnåret och vill vara med i programmet, så tveka inte att ta kontakt med oss. Och du som vill ringa är ju lika välkommen som vanligt. Slussen öppnar klockan 9 och numret är 020 22 10 10.

Den här veckan möter vi Klara Wennman, aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg, i andakten i B1. Idag talar hon om hoppet i den goda blicken.

För några år sedan tog jag tjänstledigt från mitt jobb och anmälde mig till en 1 år lång teaterutbildning. En dröm jag haft under lång tid och nu bestämt mig för att äntligen ta tag i. Jag ville dyka in i den kreativa världen av improvisationsteater, clown och skådespeleri. Jag längtade efter att få lära mig nya saker och låta leken och kreativiteten bli tongivande. Det visade sig vara ett mycket bra beslut. Inom improvisationsteater så är det en viktig grundprincip i att fokusera på människan framför sig. Det handlar inte primärt om att du ska vara rolig, utan det handlar om att ge sin energi och närvaro till en annan person. Och på så vis skapas något. Ett möte, en energi, en total närvaro. Det var en utmanande tanke, men också väldigt nyttig. Det handlade alltså inte längre om mig. Det handlade om människan framför mig. Under en övning så placerades stolar mitt emot varandra och vi delades upp i par. Sen var uppgiften att under 5 minuters tid endast titta på personen framför mig och vara i total tystnad. Inte försöka skämta bort situationen eller avleda genom att börja prata. Åh, vad det var obekvämt i början. Jag hamnade framför en man i gruppen och vi fnissade konstant i 1 minut. Rodnade, vände bort blickarna och försökte hitta tillbaka till varandra igen. Det kändes väldigt intimt. Men efter en stund inföll sig lugnet. Vi slappnade av i våra ansikten och jag kunde långsamt utforska mannens ansikte. Följa skrattrynkorna runt ögonen, notera fräknar vid näsvingen och se ett ärr längst upp i pannan. Efter en stund vågade jag studera hans ögon, pupillerna och den ljust blå färgen. Och tiden bara försvann. Jag kände helt plötsligt att jag kunde sitta där hur länge som helst. När övningen var slut var jag helt omtumlad. Jag var varm på insidan och kände en otrolig empati för den här människan. Jag upplevde att vi hade delat en sårbar stund. Vi som egentligen inte kände varandra så väl. Tänk vad några minuters positiv ögonkontakt kan göra. Vilket hopp det finns i den goda blicken.

Bibeln berättar om att Gud ser på oss människor, på dig och på mig, med samma varma blick. Redan i första Mosebok så berättas det om hur Gud skapade hela världen och allt levande. Han skapar grönska, fröbärande örter och träd och ser att det är gott. Han skapar ljus och mörker och stjärnorna att lysa över himlavalvet. Och Gud skapade alla de levande varelserna, fyllde vattnet med liv och fåglar som skulle flyga över jorden. Och han såg att det var gott. Och till sist så skapade han också människan till sin egen avbild och välsignade dem. Sen beskrivs det hur Gud såg allt han hade gjort och se, det var mycket gott. Redan i skapelsen placerade alltså Gud sin varma blick på sin mänsklighet. Och berättelsen fortsätter. Han har inte övergivit dig och mig sedan dess. Närvaron finns beskriven på många ställen i Bibeln. I Saltaren kan vi läsa. Vart skulle jag fly undan din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där. Lägger jag mig i dödsriket, är du också där. Tänk vilket hopp det finns i den goda blicken. Och det blir mitt medskick till dig idag. Kan du hitta en god blick att landa i under dagen? Eller kan du ge någon annan den medmänskliga värmen genom dina ögon? Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.

0: Du har lyssnat på andakten i P1 med Klara Wennman, aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg. Musiken i programmet heter Kom du källa. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Pernilla, jag står bakom dig. Hallå, Pernilla!
2: Du skrämmer ju ihjäl mig!
1: Det blir så mycket ljud för att hålla på! Och så, vem är det som låter där borta?
2: Jag vet inte riktigt. Men det är en sån dag idag. Det är lite ljudmässigt här ute. Välkommen hem till mig.
1: Tack.
2: Men faktiskt ett perfekt intro med tanke på att vi ska prata om ljud i trädgården idag. Både sånt som vi inte vill ha och sådana ljud som vi bara älskar att lyssna till.
3: Trädgården med Pernilla och John. När som helst i Sveriges Radios app. Eller 10:55 varje måndag i P1.
4: God morgon. Nu sjöväder från SMHI med mig Katarina Andersson. Ett omfattande lågtrycksområde har centrum mellan brittiska öarna och Island. Tillhörande kallfront rör sig åt nordost över Östersjön och fortsätter i natt över Bottenhavet. Ett område med skurar över Danmark följer på liknande bana. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och syd Utsira. Syd eller sydväst 8-13 meter per sekund. Regn eller åskskurar med måttlig sikt. Skagerrak och Kattegat. Sydost eller syd 7-12. Ikväll något avtagande. I natt syd eller sydväst. Tidvis regn eller åskskurar med måttlig sikt. Från sent i natt god sikt. Vänern. Sydost eller syd 2-7. I morgon bitti sydväst. Från i eftermiddag regn eller åskskurar med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydväst 5-10. Och regn eller åskskurar med måttlig sikt. Från sent i natt mest god sikt. Södra Östersjön. Omkring syd 4-9. Nu under morgonen risk för dimma. Från i eftermiddag regn eller åskskurar med måttlig sikt. Sydöstra Östersjön till och med Bottenhavet. Omkring sydost 6-11. På Bottenhavet i eftermiddag tillfälligt något ökande. Passerande regn med måttlig sikt, följt av regn eller åskskurar. I natt vid Upplands- och Bottenhavskusten är risk för dimma. Rigabukten och Finska viken. Ost eller sydost 3-8 och mest god sikt, men någon skur. Och Norra Kvarken och Bottenviken, sydost 3-8 meter per sekund. Från i eftermiddag skurar, annars mest god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade precis på nollnivån i RH2000. Rötan 4 under, Sundsvall 2 under. Stockholm 7 över, Karlskrona 15 över, Klagshamn 18 över. Och Göteborg 13 cm över nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 65 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde, syd 7 meter per sekund. Oxö 4, sydost 9. Skagen, sydost 7. Nordkoster, syd 8. Vädröna och Måseskär, sydost 9. Pålgrunden, syd 5. Naven, sydost 2. Vinga och Nidingen, sydost 10. Anholt och Hallandsvädrö, sydost 6. Drogden, syd 7. Falsterbo, syd 6. Arkona, sydväst 7. Skillinge, syd 4. Hamrodde, syd 5. Hanö, syd 6. Utklippan, syd 4. Ölands södra udde, syd 3. Dålig sikt och regn. Norra udden och Harstena, syd 3. Hoburg, sydost 3. Östergarnsholm, sydost 8. Fårösund, syd 4. Gotska Sandön, sydost 6. Landsort, sydost 9. Skarpe, sydost 4. Svenska Högarna, sydost 7. Söderarm, sydost 6. Finska Utö, sydost 7. Märket, sydost 9. Örskär, sydost 6. Äggegrund, sydost 5. Kuggören och Brämön, syd 4. Lunge och Skagsudde, ost 3, Järnesklubb, syd 3, Holmön, lugnt. Bjureklubb syd 3, Peter Rönnskär sydväst 3, Rödkallen syd 2, Kemifyr sydost 3 och slutligen Storön sydost 2 meter per sekund. God morgon!
2: Ja, men god morgon, du lyssnar på P1 och P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Carina Holmberg. Ekonyheterna idag presenteras av Gunilla Hansen-Bering. Vad har du att bjuda på?
5: Ja, men bland annat om en splittrad syn bland riksdagspartierna om hur trafikutsläppen ska kunna minska.
2: Och efter nyheterna så hör du om höga biljettpriser i fotbolls-VM som stoppar många supportrar. Det blir ett reportage från Argentina och vår korrespondent Lotten Collin. Men nu först nyheter.
5: Mångmiljonsatsning på flaskvatten inför kriser, men inga bevis för att det håller. Elbilspremien lockar. Kievbor röjer upp efter stora ryska attacken och bybor ratar vindkraft trots ekonomisk ersättning.
6: Det är inte värt de små pengarna som det skulle ge.
7: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
5: Här är Ekot torsdag morgon. Och först då om att när Sverige storsatsar på beredskap så har ett antal kommuner och myndigheter köpt in dricksvatten på flaska för miljonbelopp. Vatten som ska hålla i 20 år. Men det finns inga bevis för att det stämmer, rapporterar P4 Halland som har talat med flera kommuner.
8: Vi har fått garantier.
9: Och ganska noggranna analyser.
10: Har vi ju litat på de testerna.
11: Så låter det från kommunerna Gävle, Västerås och Järfälla. P4 Hallands granskning visar att minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner i landet köpt in vattnet istid på flaska som uppges hålla i 20 år. Och även Sveriges Radio är kund. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, finns det inte några längre studier som talar för att buteljerat vatten håller och är drickbart i decennier.
12: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
11: Företaget Outmills, som säljer vattnet istid, ligger i Varberg. VD:n Pelle Höckerbo menar att källvattnets renhet och pH-värde ger den långa hållbarheten.
13: Vi har ju sett tester på 16 år gammalt vatten.
11: Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna, som visar sig vara ett enda test från 2020 på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Pelle Höckerbo hänvisar vidare frågor till företaget Premium Water som tappar vattnet från en källa i Hyssna i Marks kommun. Vi möter upp vd:n Axel Wallman.
14: Vår bedömning är att det är ett väldigt, väldigt liksom rent vatten från början.
15: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
14: Vi har gjort den bedömningen att det är ett väldigt starkt case.
11: Men experterna vi talat med anser inte att ett enda test räcker. Kenneth Persson på Lunds tekniska högskola igen.
16: Det är inga som helst bevis för det. De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
11: Och även Lars Tranvik, professor vid Uppsala universitet, är kritisk.
17: Nej, men det är ju väldigt tunt.
11: Men den kritiken slår Axel Wallman på Premium Water ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
5: Reportrar här, Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Utsläppen från trafiken måste ner om klimatmålen ska kunna nås. Men det är stora skillnader i hur politikerna vill lösa problemet. Det visar Ekots enkät till partierna inför valet. Professor Francis Spray, som är transportforskare på Chalmers, har tittat på partiernas förslag och säger.
18: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
19: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp och bilparken är till största delen fortfarande fast i ett oljeberoende.
18: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn, det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
19: Utöver det finns några partier som har färre förslag på området, säger Francis Spray.
18: Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD som inte tycker det är så viktigt. De är lite mer diffusa, har några förslag mot elektrifiering men inte lika tydliga och lika många som till exempel LS och Centerpartiet.
19: En som nyss bytt till elbil är Mats Lantz i Malmö och han ser ekonomiska fördelar.
20: Volvon jag hade innan den kostar 17 kronor milen att köra, den kostar 2 kronor milen.
19: Alla partier utom Sverigedemokraterna svarar i Ekots valenkät att de vill ha någon form av elbilspremie. Men bara elbilsatsningar räcker inte, säger Francis Spray.
18: En studie visar till exempel att för att vi ska kunna ha bara elektrifieringen som ett sätt för att nå transportmålen så hade man behövt ha 100% försäljning av elbilar redan förra året, alltså 2025.
5: Då ska vi se, professor Francis Spray, transportforskare på Chalmers, reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. Och hittills har varannan som har sökt den nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits sedan i mars. I Kalix märks ett ökat intresse för elbilar, det säger bilförsäljaren Johan Björnfot.
21: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. Så att det har vi definitivt märkt. Och som sagt var, en stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
22: Allt fler av de bilar Johan Björnfot säljer i Kalix är numera elbilar. Att elbilspremien gäller även begagnat gör att bilarna säljs snabbt.
21: De kommer ju att gå. Två elbilar har vi här. Den gråa kommer att säljas idag. Den här kommer att åka idag.
22: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till dem med särskilt låg inkomst.
23: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
22: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
23: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
22: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU. Prövningen av stödet sker automatiskt genom att myndigheten samkör uppgifter från flera register, bland annat Skatteverket, om den som söker. Elin Hall igen.
23: Det är klart att det finns risker. Det gör det nog alltid med automatiserade system. Men jag tycker att det ser ut att fungera bra.
5: Reporter här Olof Finblad och Erika Sundén. Minst 8 personer har under morgonen dödats i israeliska attacker mot Gaza stad. Det uppger Gazas Hamas-kontrollerade civilförsvar för AFP. 7 personer dödades när ett bostadshus träffades i ett luftangrepp och ytterligare en dödades i ett flyktingläger väster om Gaza stad, säger en talesperson. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Beskedet kommer efter att representanter för Israel och Libanon fört samtal i USA. Hezbollah har inte varit med och har inte heller kommenterat avtalet. På Krimhalvön som ju annekterats av Ryssland har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack i natt. Det säger den av Moskva utsedde guvernören för området enligt Reuters. Och i Kiev håller invånarna på 2 dagar efter den stora ryska attacken. De håller på med att röja upp efter den. Samtidigt lever oron för nya attacker kvar. Sveriges radios korrespondent har besökt ett av de värst drabbade bostadskvarteren.
0: Varför har du inte handskar på dig? Du kommer att sticka dig, säger Oksana till sin 15-årige son som försöker lyfta en spånskiva för att täcka hålet i väggen där fönstret en gång satt. Fotbollsplanen på innergården har förvandlats till en snickeriverkstad. Volontärer och grannar mäter upp spånskivor till de hundratals fönster som blåsts ut. Vi har springit ut i korridoren och där satt vi och bara skakade. Nu mår jag dåligt. Jag är rädd hela tiden, fortsätter Oksana. En annan man i grannskapet ser att vi pratar. Han tjänstgör i försvaret och var på rehabilitering när han fick ett samtal mitt i natten. Hans 27-årige son låg hemma och sov tillsammans med sin flickvän. En av mannens vänner som hjälper till med röjningsarbetet visar blodet i sängen, splittret, elementet som slitits loss av tryckvågen. Sonen ligger på sjukhus nu, frakturer överallt, hälen är krossad. Men hans flickvän klarade sig oskadd. Ryssland säger att attacken riktades mot försvarsanläggningar. Men här i stadsdelen Vinohradar i Kiev är det civila som har skadats och dödats. Om vi kan förlåta? Aldrig. Lubnel Shanti, Kiev.
5: Vidare till USA där representanthuset i natt sagt ja till ett förslag från demokraterna att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
1: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
3: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte 4 republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
4: The negotiation itself has gone very well actually. Might not happen yet, who knows. But if it happens, it could happen like over the weekend.
3: Samtidigt kommer andra signaler från Iran, där landets utrikesminister Abbas Araghchi i en intervju i libanesisk tv under onsdagen sa att inga, citat, påtagliga framsteg gjorts i förhandlingarna med USA.
5: Och reporter här, Viktor Länken. Från den 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det här planerar riksdagen att besluta om idag. Och syftet är att det lokala motståndet mot vindkrafttornen ska minska. Men det gör det inte för Lena och Per Brusk i Bergby i Gästrikland. De har nyligen fått veta att en anläggning med 15 vindkraftsnurror snart ska startas i närheten.
6: Nej, inte på något sätt. Det är inte värt de små pengarna som det skulle ge. Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det inte vara värt att offra sin hälsa för det.
23: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
24: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd. I praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
6: vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga. Och vi behöver flytta härifrån. Och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
2: Vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
24: Under 2025 stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna. Magnus Gunnarsson, moderat kommunstyrelseordförande i Ljungby i Kronoberg, tror att den nya ersättningen kommer att få en viss effekt.
7: Vindkraftsmotståndet kommer nog att bestå, men det kommer att vara fler som ändå tycker att det är acceptabelt om man får en peng.
24: Lena och Per Brusk i Bergby är inte säkra på att just vindkraften är räddningen för att stoppa klimatförändringarna.
2: Det kanske finns andra energislag.
6: Alltså det är ju landsbygden man offrar. Fråga samma sak till stadsborna då istället. Om de skulle ha vindsnurror i närheten där de bor.
5: Per och Lena Brusk i Bergby i Gästrikland sist här. Reporter Ivan Garcia. Vädret idag får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och i norra Norrland så blir det en del sol och mest uppehåll. Temperatur omkring 20 grader, men i samband med regn omkring 15. Carina Holmberg, P1 Morgon rullar på. Vad händer idag?
8: Ja, och du, vi har så mycket att bjuda på. Ett fullsmäckat program brukar man säga, så där lite schablonmässigt i radiovärlden, och det kan vi skriva under på idag. Vi ska strax höra om höga biljettpriser i fotbolls-VM som stoppar supportrar, men först lite mer om innehållet från alla kollegor. Ekonomiekot, Filip Ramqvist, om elbilspremier jag har förstått.
9: Ja, vi kan berätta idag att hälften av de som har sökt den nya elbilspremien som har funnits i 2 månader, de har fått ja på sin ansökan. Det rör sig om över 5 000 svenskar som har beviljats det här stödet.
8: Du kommer tillbaka mer med det senare, lite senare. I Vetenskapsradion, Anna Elström, så får vi höra om hur AI-bolagen köar för att bygga datorcenter i Sverige.
10: Ja, AI-bolagen.

0: Natasha Kinski, så har den tyska regissören Wim Wenders nu dragit in alla visningar och distribution av filmen Falsk rörelse från 1975. Tysklands korrespondenten Katarina von Arndt kommer rapportera om vad det hela handlar om.
1: Spännande. Ja, du är välkommen tillbaka så småningom.
0: Tack så mycket.
1: Per Karl sitter redo med sportnyheter i Göteborg. Ja, vi ska ju prata mycket VM-fotboll i P1-morgon idag. Kommer det märkas hos dig också att det är en vecka kvar till VM-premiär?
2: Kommer absolut att märkas. Det är ju så här att Sverige ikväll spelar den sista matchen inför mästerskapet, generalrepetitionen. Det är Grekland som står på menyn. Matchen spelas i Stockholm och det gick ju ingen vidare mot Norge i den första matchen, eller i den förra matchen, så det är väl förhoppning om att det kanske ska kunna gå lite bättre idag för att man ska höja nivån och intresset och glädjen inför resan till fotbolls-VM. Vi träffar i Radiosportens sändningar Victor Nilsson Lindelöf bland annat och hör vad våra experter vill.
1: Mm, förhoppningarna finns kvar.
2: Förhoppningarna finns alltid kvar.
1: Per Karl, du kommer tillbaka med sportnyheter. Producent idag är Marie-Caroline Bivär. Jag heter Carina Holmberg. Och då i P1 morgon så riktar vi blickarna mot fotbolls-VM som nu börjar om exakt en vecka och spelas i Mexiko, USA och Kanada. Men de rekordhöga biljettpriserna har gjort att biljetterna fortfarande inte är slutsålda. Och många fotbollssupportrar som brukar åka till VM har inte råd att åka och se sitt landslag i år. Det är fallet med regerande mästarna Argentina. Men vår Latinamerika-korrespondent har träffat argentinare som nu försöker resa till vilket pris som helst.
3: Klockan är 6 på morgonen och kön är lång till det amerikanska konsulatet i Buenos Aires. Två killar står och huttrar lite i höstkylan. Precis som många andra i kön är de här för att söka visum för att ta sig till fotbolls-VM.
4: Ya compramos entradas. Ya.
3: Vi köpte biljetterna till matcherna och flyget utan att ens ha visum. Men ja, vi hoppas att det går bra här inne, säger Damian, som blir bjuden på resan av sin kompis Ale. Som haft tur på börsen den senaste tiden, som han uttrycker det. Vi vill åka och se Messi spela sitt sista VM. Njuta av fotbollen och hänga runt med alla andra argentinska supportrar. Argentinares passion för vårt landslag är unik. Och det vill vi dela med alla andra som åker, säger Damian, innan de försvinner in bakom dörrarna.
5: La fama que tiene, la pasión que tiene, es lindo compartir eso con mucha gente.
3: Men frågan är hur många argentinare som kommer ha råd med att åka och se landslagets matcher i USA i år. FIFA har för det här VM:et inrättat ett nytt biljettsystem med så kallade dynamiska priser. Vilket i praktiken innebär att ju fler som vill gå på en match, ju dyrare blir den. Återförsäljare får sätta vilka priser de vill. Och FIFA får 30% av vinsten. I en av Buenos Aires förorter står Mattias Celestino och kokar upp vatten till sitt mate-te. Vi gör intervjun där uppe i min sons rum, säger han. Vänta, ska du få se.
1: Ah, wow.
3: Rummet målat i Argentinas ljusblå färger har en stor väggmålning av Messi och kopior på troféer och signerade landslagströjor i bokhyllan. I hörnet står Mattias och den 7-årige sonen Benis trummor som de brukar spela på matcher.
6: Esta es de Sudáfrica, la mascota.
3: Mattias Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver kärleken till landslaget som sin religion. Efter varje fotbolls-VM så säger jag, nej, nu får det vara nog. Det här var det sista. Men så faller jag dit igen. Inför det här VM:et åkte jag till och med på alla Argentinas kvalmatcher, både hemma och borta. säger Mattias. Han tog sig till och med in i ett nedstängt Venezuela, dit inte gick några flyg. Argentinarna är galna. Det finns inga andra fotbollssupportrar som vi, som gör vad som helst för att ta sig till VM, säger Mattias. Jag minns inför finalen i fotbolls-VM 2014 i Brasilien. Alla argentinare som blev strandade i Rio de Janeiro för att de åkte dit i skrotbilar utan vare sig pengar eller biljetter.

0: No sé cómo llegaron en el estado que llegaron y se fueron de acá. Y yo miraba a esa gente y digo, ¿cómo vuelven esos pibes?
1: Då, i Brasilien, köpte jag 7 matchbiljetter för $1,300, inklusive till finalen. Idag får jag knappt se en match för den summan. En biljett i en av Argentinas gruppspelsmatcher nu kostar runt $1,000, säger Mattias. I Qatar för 4 år sedan kostade alla biljetter lika mycket, runt $70. Oavsett vilka lag som spelade. Men FIFAs nya prissättningssystem innebär ju att ju fler som söker efter VM-biljetter på nätet, ju dyrare blir de. Och alla vill ju se Messi, säger Mattias. I vår kärngrupp med argentinare som brukar åka till varje VM är det bara runt en tiondel av oss som ska åka nu, säger Mattias. Han är en av dem. På sängen ligger en pappershög med handskrivna, detaljerade scheman. Det här gjorde jag innan VM-matchlottningen för att snabbt kunna boka hotell och flygbiljetter till alla Argentinas matcher, säger Mattias. Han visar mig resplanen med hotell, flyg och hyrbilar. Baserat på att Argentina vinner sin grupp och går hela vägen till final i New York. Det finns bara ett problem. Mattias har inte kunnat köpa en enda matchbiljett. För att ha råd med resan för sig själv och sin fru och son har Mattias tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Nu jobbar han extra skift på tobaksaffären och kör taxi på nätterna för att betala av skulderna. Och ordnar lotterier med VM-prylar för kompisar som vill hjälpa honom att nå sitt mål.
0: Rifas de qué?
2: Rifa
0: de camiseta para juntar dinero, ¿no? Es feo viajar a hacer 15.000 kilómetros sin el ticket del partido en el bolsillo.
1: Det känns jobbigt att resa så långt bort utan att ha några biljetter på fickan. Ibland ligger jag vaken på nätterna och oroar mig. Men biljetterna till matcherna har inte sålt slut eftersom de flesta av oss inte kan betala de där priserna. Så jag hoppas att priserna kommer sänkas ju närmare avspark vi kommer. Istället för att bli desperat så väntar jag på att återförsäljarna blir desperata. Säger Mattias.
0: Me parece un desastre, me parece que deja al hincha de a pie de verdad fuera del estadio.
1: FIFA är skurkar, men de skjuter sig själva i foten.
0: Que es un mundial para ricos, que las tribunas van a estar calladas.
1: Det här kommer bli ett rikemans VM med företagsledare och influencers som går för att ta selfies snarare än för att kolla på matchen. Som inte kan sjunga sångerna, som sitter ner och beter sig som att de ska på teater, säger Mattias Celestino. FIFA och USA vill göra VM till en show. Men fotboll, det är folkets sport.
0: Que no se olviden que el fútbol es popular, que salió del barrio, que no es de la alta clase.
3: Och reporter i Argentina var Lotten Collin. Och vid 2027 så blir det mer fotboll och allt du behöver veta inför VM som för oss här hemma kommer sändas sent på natten. Hur ska vi tänka kring sömnen och hur trött får man vara på jobbet?
4: AI-bolagen hungrar efter datorkraft och Sverige tycks vara det ideala landet för bygget av deras datacenter. Här finns fossilfri el och ett svalare klimat, eftertraktat för de elslukande servrarna som behöver kylas ner. Samtidigt växer ett motstånd mot AI-datacentren, inte minst på grund av en oro för deras påverkan på miljö och klimat. Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
3: Och på det tankar för dagen med Navid Modiri som är föreläsare, författare och poddare.
5: Jag växte upp med blodpudding och saffransris. Carola och gogush. Hoppade från högsta gungläget på gungorna i sandlådan på skolgården om dagarna. Och om natten flög vi över eldarna för att fira in det persiska nyåret. Noros. Den nya dagen. Det nya ljuset. Och när du hör ljudet av ett bombflygplan, då är det dags att vända blad. Sista onsdagen före nyår hoppar vi över små bål på gatan, i kvarteret, på gården, ropar: ge mig din rödhet, ta min gulhet, ge mig din värme, din hälsa, ditt liv, ta mitt trötta, mitt sjuka, mitt rädda. Vi hoppar för att bli renade. Vi hoppar för att börja om. Vi hoppar för att hoppas att det första gryningsljuset sköljer gatorna rena från blod. Och när du hör ljudet av grannfrun som skriker för sitt liv på gatan, då är det dags att byta stad. För nu brinner det igen. Just precis nu, medan jag säger det här, brinner Teheran. Bombflygplan som tappar sina lätt detonerade paket över min gamla hemstad. Mina släktingar skriver i sina dagböcker om hur himlen lyser upp i nya färger. Människorna på gatorna som brinner för sina liv. Vi som fastnat i exilens kladdiga spindeltrådar i Sverige, Kanada, Tyskland, Turkiet, vi brinner för dem. Och när du hör ljudet av flyglarmet som trycktestas över Stockholms blommande vårskrudar, så behöver du inte göra något. Även om hela din kropp skakar som om hela Sergels torg stod i lågor. Och jag sitter här och skriver om det. Pratar om det, med tak över huvudet, Ted Gärdestadska oskyldigt blå himlar över taken och inboxarna fyllda av obesvarade meddelanden från mina släktingar i Iran. Det sägs att bränt barn skyr elden. Att det lilla barn som en gång lagt handen på den heta spisplattan aldrig kommer göra det igen. Uttrycket har flugit runt i vårt avlånga land sedan 1600-talet utan att egentligen bli särskilt ifrågasatt. Tills författaren Stig Dagerman i slutet på 1940-talet skrev i sin bok Bränt barn. Det är inte sant att ett bränt barn skyr elden. Det dras till elden som en mal till ljuset. Så jag gör det enda jag kan. Sätter mig framför elden och ser den i vitögat. Tittar på nyhetsbilderna. Lyssnar varje dag på musiken från mina föräldrars barndom och bär min sorg som en krona. Hoppas. Hoppas att något nytt föds ur detta inferno. Hoppas att något ljust växer fram ur rasmassorna. Hoppas att efter elden kommer något nytt.

0: Navid Modiri, föreläsare, författare och poddare, gav oss tankar för dagen. Ja, en vecka kvar till fotbolls-VM och kanske är du en av dem som funderar på om det är möjligt att vända på dygnet och gå in i en annan tidszon. För den fotbollsintresserade så innebär det ju en utmaning med vaknätter när matcherna spelas i Mexiko, Kanada och USA. Hur får man ihop jobb med vardagsliv och hur trött får man, är det rimligt att vara på jobbet efter en vaknat framför tvn? Mer om det i P1 morgon lite senare. Nu är klockan 6:30, nyheter, Gunilla Hansen-Bering.
1: Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet, rapporterar P4 Halland. Enligt Kenneth Persson, som är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, finns det inte några längre studier som talar för att buteljerat vatten håller och är drickbart i decennier. Det är stora skillnader i hur politikerna vill minska utsläppen från trafiken, det visar Ekots enkät till partierna inför valet. Men alla partier utom Sverigedemokraterna svarar i enkäten att de vill ha någon form av elbilspremie. Och mer om enkäten och partiernas svar hittar ni på Sveriges Radio-appen. Nu under morgonen har minst 8 personer dödats i israeliska attacker mot Gaza stad. Det uppger Gazas Hamas-kontrollerade civilförsvar för AFP. 7 personer dödades när ett bostadshus träffades i ett luftangrepp och ytterligare en dödades i ett flyktingläger väster om Gaza stad, säger en talesperson. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Från den 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta om idag. Och tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftstornen ska minska och att utbyggnaden av vindkraften ska komma igång. Under förra året stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna om nya vindkraftverk. Nu är det dags för Ekonomieko med Filip Ramqvist.
2: Och i Ekonomiekot kan vi berätta att hälften av de som har sökt den nya elbilspremien har fått ja. Det rör sig om 5 000 svenskar som har beviljats stödet som nu har funnits i 2 månader. Bilförsäljaren Johan Björnfot i Kalix märkte av ett ökat intresse för elbilar redan den första dagen med stödet.
3: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
4: Allt fler av de bilar Johan Björnfot säljer i Kalix är numera elbilar. Att elbilspremien gäller även begagnat gör att bilarna säljs snabbt.
3: Den här kommer åka idag.
4: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till dem med särskilt låg inkomst, säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
5: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
2: Elin Hall på Naturvårdsverket. Reportrar Olof Winblad och Erika Sundén. Det röda siffror i Asien upp morgonen. Tokyo ner 1,5%, Shanghai minus 0,4% och Hongkong backar 1,4%. USA igår, där var det ner. Nasdaq minus 0,9% och Dow Jones ner 1,2%. Stockholmsbörsen, den stängde igår på minus 0,5%. På valutamarknaden, där handlas en dollar för 9 kronor och 40 öre och en euro, den handlas för 10 kronor och 91 öre. Vidare i P1 morgon.
0: Tack Filip Ramqvist. Och på det Vetenskapsradion med Anna Elström om intresset för att bygga stora datacenter i Sverige.
6: Ja, utbyggnaden av datacenter till AI globalt har beskrivits som den största infrastruktursatsningen i historien. Och här i Sverige köar investerarna för svensk el. Daniel Gustafsson är ansvarig för utvecklingen av det svenska elsystemet på Svenska Kraftnät.
7: Vi tror att datacenterna, alltså de kommer ju bli en ansenlig del av den svenska elförbrukningen. Det tror vi. Så att det blir ju systempåverkande på något sätt. Så därför är det extra viktigt att vi har koll på det här och samarbetar med aktörerna.
8: Ja, AI-bolagen hungrar efter datorkraft och står nu bokstavligen på kö för att bygga datorcenter i Sverige. Här finns fossilfri och billig el och ett kallare klimat som gör att man inte behöver lägga lika mycket energi på att kyla de energiintensiva datorchippen. Idag har Svenska Kraftnät reserverat kapacitet på 2000 megawatt för planerade datorcenterbyggen.
7: Och då kan man jämföra det med en stad i Uppsalas storlek som ungefär 250 megawatt.
8: Alltså motsvarande 8-10 Uppsala. Och man har ansökningar om 4 gånger så mycket till. Idag finns det inga krav på aktörer bakom stora datacenter att investera i egen energi, men det är något som Svenska Kraftnät tittar på för att säkra elnätets stabilitet och för att hålla ner elpriset.
7: Ju flera som förbrukar el som kopplar upp sig i ett visst område, desto högre elpris blir det under förutsättning att det inte tillkommer ny produktion.
6: Det sa Daniel Gustafsson och reporter var Harald Andersson. Och hur datacenter påverkar klimat och miljö och det växande motståndet mot AI, det hörde vi Klotet i Sveriges Radio-appen. Nya upptäckter har gjorts om livet i djuphavet under den forskningsexpedition vi berättat om tidigare inför att den skulle starta. Svampdjursexperten Paco Cardenas från Uppsala universitet var med på resan till området mellan Grönlandshavet och Norska havet som nu är klar. Och han blev överraskad.
9: We had also fields of volcanic rocks, so black rocks on which thousands of sponges were growing, and that I had never seen in my life before.
10: Svampdjur är fastsittande organismer som bland annat kan vara bägarformade eller greniga.
11: It looks like a carnivorous sponge.
12: Yeah, it does, doesn't it? A carnivorous.
10: Och på 2 kilometers djup visade expeditionens undervattenskamera fält med svarta stenar som det växte tusentals svampdjur på, något han aldrig sett förut.
9: And beautiful, amazingly beautiful.
10: Det kan vara en tidigare okänd typ av livsmiljö, säger Paco Cardenas, där svampdjuren är viktiga för att cirkulera näring i det näringsfattiga djuphavet och som skydd för andra djur.
9: We did regularly see fish, crustaceans. We also saw a lot of anemones, tunicates, so a lot of biodiversity that is probably relying on these fields of sponges.
10: 6 europeiska forskare var med på fartyget för att utforska undervattenslivet.
12: Carnivorous sponges, and there are some other sponges like the ones that we tried.
10: Expeditionen har ordnats av miljöorganisationen Greenpeace, som också dokumenterat videomaterialet du hör här. Men finansieringen för forskningen står forskarna själva och deras institutioner för. Och Paco Cardenas tror att de kan ha upptäckt minst 3 tidigare okända svampdjursarter. Det visar hur lite vi fortfarande vet om livet i djuphavet, säger han.
9: It's still poorly known and there are still species to discover in these habitats.
6: Det sa svampdjursforskaren Paco Cardenas och reporter var Sara Sällström. Ädellövträdet ask med sina svarta knoppar har minskat kraftigt i Sverige under 2000-talet på grund av askskottsjukan. I en stor intervjustudie har nu forskare kartlagt intresset inom skogsbruket för att bevara trädet. För att vilja satsa på nyplantering efterfrågade branschens aktörer forskning som visar att nya askplantor verkligen kan överleva. Studien visade också på otydlighet i ansvarsfördelningen i restaureringsarbetet, särskilt mellan stat och privata skogsägare. Samtidigt var känslan stark för asken, ett träd som i nordisk mytologi i form av Yggdrasil symboliserar livets ursprung. Och sist kan vi berätta att det blivit lättare att hitta vetenskapsnyheter i appen Sveriges Radio. Det finns nämligen en direkt länk in till oss längst upp på appens startsida där det står vetenskap. Där hittar du allt det senaste inom forskning, teknik, medicin och vetenskap. Men för att se knappen behöver du uppdatera och starta om din app. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Med Anna Elström som gav goda tips där. Och strax är klockan 27 och det ska handla om fotbolls-VM. En vecka kvar till invigning.
13: Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och där är det!
14: Där är Parling, men där är också Pelé. Och Pelé lobbar över Jullå och skjuter i mål. Ja!
0: Ja, vilka minnen va? Klassiska VM-referat i Sveriges Radio från 1958 och 1994. Och om en vecka så är det då dags igen. Avspark i fotbolls-VM som i år spelas i Mexiko, Kanada och USA. Och för dem som inte har möjlighet att se det här på plats så innebär det ju en utmaning tidsmässigt. Öppningsmatchen Mexiko-Sydafrika börjar klockan 21 svensk tid. Men många matcher spelas ju mitt i natten. Och hur gör man då med sömnen och hur trött får man vara på jobbet och vad kan man se matcherna? Det ska vi försöka reda ut nu. Först Christian Benedikt, professor i farmakologi i Uppsala universitet. God morgon.
15: God morgon.
0: Ja du, två av Sveriges matcher går mitt i natten. Du är sömnforskare. Alltså, vilka tips har du? Hur ska man klara det här?
15: Det är inte lätt kan jag säga dig. Men det finns ju många olika alternativ som man kan då försöka att ta hänsyn till. En är att man helt enkelt lever i sin egen bubbel och kollar matchen i repris. Men det kan ju vara en utmaning då under dagen eftersom du kanske lyssnar till P1 eller du kollar på nätet och ser, herregud, nu vet jag redan resultatet och det blir det inte likadant spännande. Men om du kan då stanna i din bubbel, då kan man ju helt enkelt kolla detta dagen därefter. Mm. En annan grej som man kan göra då är att man försöker att komma överens med sin arbetsgivare att ha flexibla arbetstider, framförallt de dagarna efter du har de här nattmatcher. Man kan ju då börja lite senare och ja, lämna jobbet också lite senare och ha då en andra som efter matchen. Fast det är ju också en, eller kan vara en ganska stor utmaning beroende på hur bra eller dåligt Sverige kommer att spela. Och sen kan man ju också några dagar innan man har en nattmatch förbereda sig för detta. Hur kan man göra detta? Man kan utsätta sig mycket dagsljus tidigt under dagen och försöka att minska social ljusexponering senare under dagen. Det underlättar att du kan lägga dig tidigare och där kan du i alla fall samla ihop några timmar av sömn innan du går upp under natten för att kolla på Sverige.
0: Mm. Men det är ju ljusa tider, så det här med att gå och lägga sig tidigt är en utmaning. Men alltså, Jag tänker att risken för sömnbrist får väl betraktas som stor här. Vilka risker medför det?
15: Ja, men förstås, det stämmer. Men när man inte sover tillräckligt, det kan det vara så att man tappar lite uppmärksamhet, koncentrationsförmågan. Och sånt kan ju vara problematiskt när man till exempel tänker på sådana saker som att köra en bil i trafik. Eller man borde kanske inte schemalägga sin viktigaste livsavgörande jobbmöte dagen därefter, eftersom man är kanske inte sin bästa. Å andra sidan måste man ju också säga, kanske, ni har ju också inledningsvis haft de här fina minnen. Kan det vara en once in a lifetime chans att se någon jättestor framgång för Sverige? Mm. Och det är kanske också lite sent när man ser i efterhand, ja, under den här VM 2026, det sov jag och jag kommer inte ihåg de här sakerna.
0: Ja. Christian Benedikt, stanna kvar där lite, för här i studion så sitter också Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist. God morgon.
16: God morgon, god morgon.
0: Ja, det finns ju, jag antar att det är många som kommer och försöka vara uppe nu halva natten och är trött på jobbet. Alltså rent arbetsrättsligt, vad betyder det?
16: Ja, som arbetstagare så har jag ju åtagit mig att vara arbetsförmögen kan man kalla det. Jag ska prestera vissa saker, fullgöra vissa arbetsuppgifter, åstadkomma visst resultat. Och i det ingår ju då att jag ska vara så utvilad som jag behöver för det här.
0: Mm. Men och vad händer om man inte då är tillräckligt utvilad utan har slarvat med det här?
16: Ja, i princip bryter jag ju då mot det åtagande jag har gentemot arbetsgivaren. Sen kan naturligtvis arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att man tillfälligt då får vara trött på jobbet eller att man på något vis begränsar arbetstiden eller liknande. Men utan en sån överenskommelse så är jag som anställd skyldig att vara arbetsförmögen helt enkelt. Det är bara om en arbetsoförmåga beror på sjukdom som jag har då en annan typ av skydd.
0: Finns det några åtgärder som en chef då kan vidta i det här läget om då en arbetstagare inte följer sina plikter så att säga?
16: Ja, för det viktigaste här är ju att sömnbrist kan orsaka risker på jobbet. Det kan ju vara risker för medarbetare, det kan vara risker för personen själv, är man truckförare, bussförare, sjuksköterska, kirurg och så vidare. Så kan man ju skapa risker både för sig själv och andra, och det måste arbetsgivaren då vara vaksam på. Då kommer flera lagstiftningar in i bilden, arbetsmiljölagen när det handlar om risker för arbetstagare, patientsäkerhetslagen när det gäller risker för tredje man, trafiklagstiftningen om vi tar bussförare, taxiförare som exempel. Så där måste alltså arbetsgivaren agera. Om vi tar ett jobb där det bara handlar om att man kanske då presterar lite sämre än man normalt skulle göra, så blir ju det en disciplinär fråga.
0: Tom Iseskog, du sitter kvar också. Jag måste också vända mig till Anton Buril som är operativ chef på utomhusklubben Trädgården här i Stockholm. God morgon och välkommen.
17: God morgon.
0: Du hoppas ändå väl lite att det är många som ska stanna uppe på natten. För ni ska ha öppet och sända de här matcherna, eller hur?
17: Ja, absolut. Vi kommer att ha öppet och visa Sverige matchen nu som är 04 på måndag morgon, så vår vision är att skapa en folkfest för det här tillfället. Så vi hoppas absolut att folk dyker upp och är med på det.
0: Vilka utmaningar innebär det för er?
17: Jo, men den stora utmaningen är väl att vi kanske inte vet om folk faktiskt kommer komma ställa veckaklockan och ta sig ut. Vi har ju visat VM och EM slutspel i många år, och då har ju det har varit väldigt framgångsrikt och vi har haft fullt och sådär. Men vi har ingen erfarenhet av att visa en Sverige-match klockan 04 på morgonen, och det skapar ju ovisshet för oss. Men vi tror och hoppas på fullt hus, och vi kommer planera ut efter det.
0: Mm. Och vilka scenarier ser du framför dig? Kommer folk sitta där och festa hela natten, eller kommer man komma och vilja ha liksom en frukostbricka?
17: Ja, alltså vi kommer ju faktiskt öppna klockan 22 på söndag, vilket är 6 timmar innan avspark. Men jag tror, utefter tidigare erfarenheter ändå, att de flesta kommer komma ett par timmar innan och kanske har tagit en tupplur innan för att orka med. Så jag tror inte att, eller jag skulle bli förvånad om det är många som börjar tidigt på söndag kväll och kör hela vägen fram till söndag eller måndag morgon. Ja.
0: Mm. Det är kanske en och annan som också har tagit semester de här dagarna, de som är riktigt så fotbollsintresserade. Christian Benedikt, vi hörde det tipset om tupplur här. Mm-hmm. Vad säger du om det? Är det liksom ett bra tips för att hantera sömnbrist?
15: Om man har då en sömnunderskott kan man helt enkelt då satsa på en andra eller en tredje sömnen, och det kan ju vara sån tupplur. Så jag vet även att vissa företag har infört sådana tupplurstationer inom företagsmiljön där folk kan istället för att ha en lunch kanske då ha en tupplur för att komma i kapp. Och i Asien är det ju inte så vanligt att man även till och med har en tupplur under dagen, även när man är vid jobbet.
0: Mm. Du, mycket kaffe då? Det brukar man försöka kompensera. Vad säger du om det?
15: Ja, förstås är kaffe någonting som kan hjälpa dig att hålla dig vaken. Men jag skulle säga under nätterna skulle man kanske försöka att minimera detta, eftersom kaffe har ju utöver att den har en vakenhetsbefrämjande effekt också en effekt på kroppen och hjärtat och sånt. Och jag skulle inte överdriva med detta. Mm.
0: Men Tommy Iseskog, jag tänker också på det här med att hålla sig vaken. Jag tänker att de flesta som har barn har ju varit med om vaknätter och kommit rejält utmattade till jobbet. Är det någon skillnad på den tröttheten jämfört med då om du har varit uppe och tittat på fotboll?
16: I princip är det ingen skillnad, utan oavsett skäl så ska jag vara vaken på jobbet och kunna prestera. Sen kan man ju ha en personalpolitik som är mer eller mindre tillåtande beroende på vad det finns för bakgrund. Men utgångspunkten är att jag alltså ska vara så vaken så att jag kan fullgöra mitt arbetsåtagande både i kvantitativ och kvalitativ mening.
0: Tror du det här kommer bli ett problem nu de här VM-veckorna?
16: Nej, det tror jag kanske inte att det kommer att bli. Det beror ju lite grann må hända på hur det går för Sverige. Om Sverige klarar sig förbi den här de inledande matcherna, då kan det ju bli någon slags hysteri kring laget. Och då skulle det väl kunna bli annorlunda också i det här hänseendet.
0: Mm. Sist Anton Beryl på trädgården i Stockholm. Ja, vad händer nu om de vinner då? Alltså Sverige, kommer ni förlänga öppettiden då så folk kan liksom festa ordentligt?
17: Nej, det tror jag inte att vi kommer göra. Vi har satt stängningstiden till 06:30 och jag tror vi kommer hålla den. Det är ju lite svårt att vara flexibel på plats. Eftersom vi schemalägger vår personal utöver till en viss tid. Så vi kommer behöva hålla den tiden vi har satt och just nu är det 06:30.
0: Tack Anton Beryl, operativ chef på Trädgården i Stockholm, och Sveriges matcher kommer ju naturligtvis visas på massa näringsställen runt om i Sverige. Tom Iseskog, arbetsrättsjurist, Christian Benedikt, professor vid Uppsala universitet, hörde du också.
18: Yerevan, torsdag. Den armeniska huvudstaden har på allvar sparkat igång sommarfesten. Ett tillstånd där människor rör sig på gator och i parker i ständig jakt på nöje, mat och umgänge. I det här klimatet kan den där stämningen finnas kvar en bra bit in på hösten. Jag har själv något år här varit med om 25 grader i värme i mitten av november. Och för den som vill sitta på vinbarerna på Sariangatan, på restaurangerna med regionens alla kök i kvarteren runt Terian, eller bara hänga i det uppfixade trappmonumentet Kaskad från Sovjettiden, så kan det vara lätt att för en stund glömma att det här inte bara är en urban sommardröm. Helt oväntat har Yerevan och hela lilla Armenien blivit skärningspunkten för en lång rad storpolitiska frågor. EU ordnade för bara en månad sedan europeiskt toppmöte här. Washington engagerar sig i armeniernas vägval inför framtiden och Trump-administrationen vill gärna vara med och bygga den. Iran i söder vill fortsätta gränshandeln och energileveranserna till armenierna. Ett annat grannland, Azerbaijan, som Armenien nyligen smärtsamt förlorade enklaven Nagorno-Karabakh till efter över 30 år av krig, de vill nu istället diskutera handel och öppna gränser. Och så Turkiet i väster, som i solidaritet med Azerbaijan under alla år av krig haft stängd gräns, ingen handel och inte ens diplomatiska relationer med armenierna. Nu är turkarna beredda att ompröva alla punkter. Så även om Armenien förstås har lång väg att gå i alla de här frågorna, så har det nog aldrig funnits så många möjligheter för det lilla sydkaukasiska landet som det gör nu. Men är det ingen som bråkar eller surar? Jo, och de sitter i Moskva. Ryssarna, som i århundraden varit både stormaktsherrar i området och framställt sig som garanter för säkerheten, hittar varje dag någon ny importprodukt från Armenien att stoppa som hämnd för att nya band knyts i regionen. Putin har till och med kommit med mer eller mindre förtäckta hot om att det kan gå som för Ukraina om armenierna tänker fortsätta vara så här lättsinniga. Och för den som vill få syn på alla underliggande konflikter här, så vet jag inte om den armeniska huvudstaden i början av juni är den bästa platsen. I det här myllret är det lätt att få för sig att vi kan väl bara samla ihop alla till vinprovning på Sariangatan, matkoma i Terian-kvarteren och sen lite natthäng vid trappmonumentet Kaskad. Då har vi löst allt. Fredrik Wadström, Yerevan.
0: Och på det, Kulturnytt med Rasmus Grosin, och ni tar oss till Tyskland.
8: Ja, regissören Wim Wenders väljer att dra tillbaka sin film Falsk rörelse från 1975. Beslutet kommer efter hård kritik mot en naken scen med den då 13-åriga skådespelerskan Natasha Kinski.
19: Under flera år har skådespelerskan Natasha Kinski försökt få Wim Wenders att klippa bort en scen i filmen där hon som 13-årig ligger i en säng barbröstad med en äldre man. I en intervju med Süddeutsche Zeitung nyligen sa hon att hon redan när filmen spelades in märkte att det inte var okej. Men Wenders har tidigare vägrat att klippa om eller dra tillbaka filmen för distribution. Debatten om filmscenen tog fart förra veckan inför utdelningen av Deutsche Filmpreis. Hederspriset gick i år till regissören Wenders. Vid mottagandet sa han att han inte skulle ha gjort samma film idag, men att han inte visste hur han skulle agera.
20: Soll man vielleicht eine Szene schneiden, wenn es in diesem Fall einer meiner Schauspielern, die ich sehr verehrt habe und verehre, wehtut?
19: Bör man klippa bort en scen om den gör en skådespelerska illa, frågade Wenders, och fick då ännu mer kritik för att han inte tog ansvar för vad han hade gjort utan skickade frågan vidare. Men Wenders skriver nu i ett öppet brev att Kinski borde ha skyddats bättre och ber henne också om ursäkt. Filmen kommer nu inte heller att visas i något medium förrän parterna hittat en ömsesidigt godtagbar lösning, skriver Wenders. Wim Wenders är en av Tysklands mest uppburna regissörer med filmer som Himmel över Berlin och Paris, Texas. Katarina von Arnt, Berlin.
8: Natasha Kinski har även tidigare kampanjat mot en tysk tv-film av regissören Wolfgang Petersen där hon hade nakenscener som 15-åring. I det fallet ska parterna enligt Der Spiegel ha kommit till en överenskommelse över distributionen med bolaget NDR. Tillbaka till P1-morgon, Carina.
0: Och på det, väder med Katarina Andersson på SMHI. God morgon.
21: God morgon. Ett omfattande lågtrycksområde med centrum mellan Brittiska öarna och Island ger ostadigt väder. Så idag får man i stora delar av landet räkna med tidvis regn eller skurar. Ett ganska smalt regnband som sträcker sig över Öland via Bråviken mot Sälen rör sig sakta åt nordost. Och det följs av flera stråk med skurar. Från i eftermiddag kan vissa skurar bli kraftiga med inslag av åska. Och särskilt i de inre och västra delarna av Götaland och Svealand gäller det. Vi har idag risk för skogsbrand på Gotland samt i Uppland och i kustlandet upp mot Hudiksvall. Prognos till imorgon bitti. Götaland. Regnbandet över Öland och ostkusten fortsätter under dagen sakta över Gotland och kan följas av lite solglimtar innan mer regn och skurar drar in från sydväst. Från eftermiddagen kan det bli kraftigare inslag och lokalt även åska. På dagen 15-20 grader, i natt 12-16. Under natten mattas regn och skurar av i de södra landskapen och det kan bli lite luckor i molnen. Sydostlig eller sydlig vind på dagen med friska vindbyar. Svealand. Regnbandet från Sörmland till Sälen fortsätter sakta åt nordost. Och det kan föregås och följas av någon solglimt innan nästa område med regn och skurar når upp. Från sen eftermiddag kan åska förekomma i de inre och västra landskapen samtidigt som det blir mer uppehåll i de östra. På dagen 15-20 grader. I natt allmänt regn eller skurar och 10-15 grader. Sydostlig vind, idag tidvis med friska vindbyar. Södra Norrland. Först lite sol innan regn och skurar når upp söderifrån. I Medelpad och Ångermanland mest uppehåll och även fram på dagen någon solglimt. På dagen 16-21 grader. I kväll och i natt allmänt regn eller skurar och 10-13 grader. Och vinden blir sydostlig med friska vindbyar. Norra Norrland. Mycket moln varvas främst i söder och i kustlandet, tidvis med en hel del sol. Någon lokal eftermiddagsskur kan förekomma. På dagen 18-23 grader, i fjällen något lägre. Ikväll mest klart, men i natt drar moln upp söderifrån och följs i Västerbottens län av regn. I natt 8-13 grader. Vinden blir sydlig eller sydostlig, idag med friska vindbyar. Vidare imorgon rör sig regnet över Svealand och Norrland långsamt norrut. I söder kikar solen fram mellan eftermiddagsskurarna. Under helgen fortsatt skurar och allmänt 15-20 grader. Undantaget är Götaland på lördag och Svealand på söndag. Här väntas då nämligen sol och uppehåll. Klockan 6 hade Stockholm 18 grader, Göteborg, Malmö, Karlskrona, Kalmar och Visby alla 15. Jönköpings flygplats 13, Norrköping och Karlstad 14, Gävle 15, Mora 14. Sundsvall 11, Östersund, Umeå, Vilhelmina och Luleå 13 och Kiruna 11. Nattens preliminärt lägsta 7 grader rapporterade Västmarkum i Ångermanland. Och med det så lämnar jag åter till Carina Holmberg.
0: Och snart är klockan 7 och det innebär nyheter med Gunilla Hansen-Bering. Ge oss en rubrik.
1: Ja, kommuner och regioner satsar miljoner på flaskvatten för att klara kriser, men det finns inga bevis för att vattnet håller en längre tid.
0: Vi har haft en vecka av massiva attacker mot Ukraina och vi ska strax koppla upp vår korrespondent och också höra om Ukrainas motattack som skapade spektakulära bilder i veckan. Men nu nyheter.
1: Splittrad syn bland riksdagspartierna om hur trafikutsläppen ska minska tillräckligt. Krisvatten på flaska kanske inte håller.
3: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
1: Och fotbollstokiga argentinare reser till VM utan att veta om de har råd att köpa matchbiljetter. Det är rubriker i Ekot torsdag morgon. Ja, utsläppen från trafiken måste ju ner om klimatmålen ska kunna nås. Men det är stora skillnader i hur politikerna vill lösa problemet. Det visar Ekots enkät till partierna inför valet. Professor Frances Spray är transportforskare på Chalmers och har tittat på partiernas förslag.
22: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
23: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp och bilparken är till största delen fortfarande fast i ett oljeberoende.
22: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn, det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
23: Utöver det finns några partier som har färre förslag på området, säger Frances Spray.
22: Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD som inte tycker det är så viktigt. De är lite mer diffusa, har några förslag mot elektrifiering men inte lika tydliga och lika många som till exempel LS och Centerpartiet.
23: En som nyss bytt till elbil är Mats Lands i Malmö och han ser ekonomiska fördelar.
24: Volvo jag hade innan den kostar 17 kronor milen att köra, den kostar 2 kronor milen.
23: Alla partier utom Sverigedemokraterna svarar i Ekots valenkät att de vill ha någon form av elbilspremie. Men bara elbilsatsningar räcker inte, säger Frances Spray.
22: En studie visar till exempel att för att vi ska kunna ha bara elektrifieringen som ett sätt för att nå transportmålen så hade man behövt ha 100% försäljning av elbilar redan förra året, alltså 2025.
1: Nu ska vi se reportrar här. Ska vi se om jag hittar vad jag ska säga. Ja, just det. Reportrar här, Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. Vi ska prata om... Nej, nu hittar jag faktiskt inte vad vi ska tala om. Där har vi det. Ligger ingenting här. Vi skulle tala om elsparkcyklar. Det har varit en kraftig ökning utav olyckor sedan förra året. Det kan Transportstyrelsen berätta. Antalet olyckor ökade alltså kraftigt. De ökade med 38%. Totalt omkom 7 personer och 6498 skadades. Och den här ökningen den syns i alla åldersgrupper, men det är främst unga som skadas allvarligt. Nära hälften av de allvarligt skadade elsparkcyklisterna är under 25 år och 2/3 ungefär är män. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Beskedet kommer efter att representanter från Israel och Libanon fört samtal i USA. Hezbollah har inte varit med och har inte heller kommenterat det här avtalet. Minst 8 personer har under morgonen dödats i israeliska attacker mot Gazas stad, uppger Gazas Hamas-kontrollerade civilförsvar för AFP. 7 personer dödades när ett bostadshus träffades i ett luftangrepp och ytterligare en dödades i ett flyktingläger väster om Gazas stad, säger en talesperson. På Krimhalvön som annekterats av Ryssland har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack i natt. Det säger den av Moskva utsedde guvernören för området enligt Reuters. Ska vi se. När Sverige storsatsar på beredskap har ett flertal kommuner och myndigheter köpt in dricksvatten på flaska. Det ska hålla i 20 år och det här har kostat miljoner. Men P4 Halland kan nu rapportera om att det inte finns några bevis för att vattnet är drickbart efter så lång tid.
2: Vi har fått garantier
4: och ganska noggranna analyser
2: har vi ju litat på de testerna.
5: Så låter det från kommunerna Gävle, Västerås och Järfälla. P4 Hallands granskning visar att minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner i landet köpt in vattnet istid på flaska som uppges hålla i 20 år. Och även Sveriges Radio är kund. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, finns det inte några längre studier som talar för att buteljerat vatten håller och är drickbart i decennier.
3: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
5: Företaget Outmills som säljer vattnet istid ligger i Varberg. VD:n Pelle Höckerbo menar att källvattnets renhet och pH-värde ger den långa hållbarheten.
7: Vi har ju sett tester på 16 år gammalt vatten.
5: Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test från 2020 på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Pelle Höckerbo hänvisar vidare frågor till företaget Premium Water som tappar vattnet från en källa i Hyssna i Marks kommun. Vi möter upp vd:n Axel Wallman.
11: Vår bedömning är att det är ett väldigt, väldigt liksom rent vatten från början.
25: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
11: Vi har gjort den bedömningen att det är ett väldigt starkt case.
5: Men experterna vi talat med anser inte att ett enda test räcker. Kenneth Persson på Lunds tekniska högskola igen.
26: Det är inga som helst bevis för det. De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
5: Och även Lars Tranvik, professor vid Uppsala universitet, är kritisk.
27: Nej, men det är ju väldigt tunt.
5: Men den kritiken slår Axel Wallman på Premium Water ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
1: Reportrar här Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. I USA har representanthuset i natt sagt ja till ett förslag från demokraterna att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
9: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
10: The negotiation itself has gone very well actually. Might not happen, yeah, who knows. But if it happens, it could happen like over the weekend.
9: Samtidigt kommer andra signaler från Iran där landets utrikesminister Abbas Araghchi i en intervju i libanesisk TV under onsdagen sa att inga, citat, påtagliga framsteg gjorts i förhandlingarna med USA.
1: Reporter Viktor Länken. Till Ukraina nu. I Kiev håller invånarna två dagar efter den stora ryska attacken på med att röja upp. Och samtidigt lever oron för nya attacker kvar. Sveriges Radios korrespondent har besökt ett av de värst drabbade bostadskvarteren.
12: Varför har du inte handskar på dig? Du kommer att sticka dig, säger Oksana till sin 15-årige son som försöker lyfta en spånskiva för att täcka hålet i väggen där fönstret en gång satt. Fotbollsplanen på innergården har förvandlats till en snickeriverkstad. Volontärer och grannar mäter upp spånskivor till de hundratals fönster som blåsts ut. Vi har springit ut i korridoren och där satt vi och bara skakade. Nu mår jag dåligt. Jag är rädd hela tiden, fortsätter Oksana. En annan man i grannskapet ser att vi pratar. Varför står det här ute? Följ med in så får du se hur det ser ut på riktigt, säger han. Han tjänstgör i försvaret och var på rehabilitering när han fick ett samtal mitt i natten. Hans 27-årige son låg hemma och sov tillsammans med sin flickvän. En av mannens vänner som hjälper till med röjningsarbetet visar blodet i sängen, splittret. Elementet som slitits loss av tryckvågen. Sonen ligger på sjukhus nu. Frakturer överallt. Hälen är krossad. Men hans flickvän klarade sig oskadd. Ryssland säger att attacken riktades mot försvarsanläggningar. Men här i stadsdelen Vinohradar i Kiev är det civila som har skadats och dödats. Om vi kan förlåta? Aldrig.
13: Vi kan förlåta, men aldrig.
12: Lubnel Shanti. Kiev.
1: Etiopiens opposition ogiltigförklarar parlamentsvalet som hölls i måndags och anklagar regimen för att ha fängslat eller förbjudit flera motståndare från att delta. Samtidigt har stora delar av befolkningen inte kunnat rösta på grund av inställda val i flera regioner. Ekot har träffat Merera Godina, partiledare för Oromo Federalist Congress och ett av Etiopiens ledande oppositionspolitiker.
14: But a lot of our members, they are, some are in prison, some are cold-bloodedly killed.
15: De har dödat och fängslat våra medlemmar. De har avrättats kallblodigt utan att ens få rättegång, säger oppositionspolitiken Merera Godina.
14: Nobody taken to the court.
15: Merera Godina har fängslats i omgångar för sin politiska aktivism och varit en måltavla för flera etiopiska regimer. Partiet har en socialdemokratisk profil och representerar Oromo-folket, landets största etniska grupp. I regionen har strider mellan regeringsstyrkor och gerillagrupper omöjliggjort valet. Orsaken är en maktkamp där premiärminister Abiy Ahmed anklagas för att centralisera makten och minska det regionala inflytandet. Under sin tid har fredspristagaren Abiy Ahmed misslyckats med att ena Etiopien. Etniska konflikter, hög inflation och arbetslöshet gör att många inte vill stanna kvar. Mona Ismail Yama, Addis Abeba.
1: Vi byter världsdel. I Argentina växer kritiken mot de höga biljettpriserna till årets fotbolls-VM. FIFAs nya biljettsystem gör att priserna varierar beroende på efterfrågan. Och Argentinas matcher blir ouppnåeliga för många av landets fotbollssupportrar.
0: Detta är Sudafrika, la mascota de Brasil.
8: Mattias Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver sin kärlek till landslaget som en religion. Mattias Celestino ordnar nu lotterier med VM-prylar för att försöka finansiera sin resa, som är dyrare än någonsin tidigare. För att köpa flygresa och hotell till sig, sin fru och son har han tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Och ändå har han inte ens några matchbiljetter. För med FIFAs nya dynamiska biljettsystem styrs priserna av efterfrågan. Att se Argentina kostar just nu uppemot 9
0: 000
8: kronor. Alla vill se fotbollsstjärnan Lionel Messi spela sitt sista VM, säger Mattias. Han är kritisk till FIFA som enligt honom stänger ute de verkliga fotbollssupportrarna. FIFA vill göra VM till en rikemans show, men fotboll, det är folkets sport.
0: Que no se olviden que el fútbol es popular, que salió del barrio, que no es de la alta clase.
8: Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Och jag i studion, jag ber om ursäkt för det lite tekniska problem som vi har haft med vårt textsystem. Men nu, Carina Holmberg i P1-morgon, nu mer om den dramatiska veckan i Ryssland och Ukraina.
16: Ja, vi ska strax höra om Ukrainas attack mot Sankt Petersburg samtidigt som deltagarna till Putins ekonomiska forum anländer. Men först så tar vi oss till Kiev. Lubna Elchanti, vår korrespondent, god morgon.
17: God morgon.
16: Du är ju på plats i Kiev. Det har ju under veckan varit flera svåra attacker mot civila mål i Ukraina. Hur har natten varit i Kiev där du befinner dig just nu?
17: Ja, alltså många här repar ju sig fortfarande efter måndagsnattens attacker och den förra veckans också, som var bland de värsta här i Kiev. Och ja, även om livet fortsätter så här på ytan så lämnar det ju spår, en rädsla och en oro för framtiden, för att inte tala om förstörelsen. Jag var på Kievs konstmuseum igår som skadades av tryckvågen efter en robot som föll ner precis i närheten. Och det är bara ett av flera museer som nu håller stängt, för att inte prata om bostadskvarteren som också är förstörda, där folk har blivit hemlösa och man vet inte ens om man kommer kunna återställa det bostadshuset som är skadades svårt i den senaste attacken.
16: Och det har ju varit omfattande attacker mot flera ukrainska städer i veckan. Hur omfattande har de här ryska anfallen varit?
17: Nej, men de har varit omfattande. De har varit mot nästan alla stora städer i Ukraina, mot Kiev bland annat, mot huvudstaden där nästan varenda stadsdel hade attackerats, mot Charkiv i nordöstra Ukraina,

0: pratar med säger att de inte mår bra. En del överväger om de ska lämna staden. Jag pratade med en kvinna igår som sa att ja, men nu vill min sexåring att vi ska flytta härifrån, men jag har ju redan flytt en gång. Hon flyttade från Donetsk när kriget bröt ut där för 12 år sedan och tänkte att hon kom till säkerhet genom att bo i Kiev, men nu så fortsätter kriget här och hon vet inte var hon ska ta vägen. Så det är klart att det här väcker väldigt många känslor och framförallt en oro, samtidigt som man ändå förbereder sig på fler attacker. Man räknar inte med att det här är över nu, utan tvärtom. Ryssland kommer sannolikt fortsätta rikta in sig på storstäder på det här sättet.
1: Men det har ju också varit motattacker och vi har sett bilder från Sankt Petersburg där tjock svart rök fyllde himlen efter drönarattacker och utanför stan. Och Zelensky har kommenterat just det här. Vad har han sagt?
0: Ja, nej, men Zelensky, han menar på att Ukraina riktar in sig på rysk energiinfrastruktur. Sen så ska man komma ihåg att just Sankt Petersburg är ju Putins hemmastad, så det finns också ett stort symboliskt värde att ukrainska drönare når dit, så att säga. Det är den näst största staden i Ryssland. Men det här är ju en uttalad strategi från Ukrainas sida att rikta in sig på rysk oljeinfrastruktur för att skada ekonomin, för att skada Rysslands förmåga att föra krig i Ukraina.
1: Tack Lubna Elchanti, vår korrespondent i Ukraina. Och vi ska hålla oss kvar vid de här bilderna som spreds från Sankt Petersburg med tjock svart rök som fyllde himlen. Samtidigt då som deltagarna till Putins ekonomiska forum anlände då till den här ryska metropolen. Frågan är vilken symbolisk betydelse den här attacken har. Stefan Ingvarsson, Rysslandskännare vid Utrikespolitiska institutet. God morgon.
2: God morgon.
1: Välkommen till studion.
2: Ja, jag kan bara bekräfta också det Lubna talade om eftersom jag var i Kiev förra helgen och känner fortfarande i kroppen de fruktansvärda attackerna natten från lördag till söndag förra helgen som hela stan utsattes för. Så kontrasten i det vi ser i Sankt Petersburg är ju någonting helt annat. Där Kiev verkligen träffades av missiler som inte lyckats skjutas ner, som slog ner i köpcentra, i saluhallar, som verkligen skakade om och dånade över stan, så är det som Sankt Petersburg har drabbats av liksom någonting mycket mer filmiskt. Ganska skicklig PR-kupp egentligen. Att man slår så nära oljeinstallationer som ligger så nära centrala Sankt Petersburg så att en svart rök täcker staden. Precis när Sankt Petersburg ska öppna sitt ekonomiska forum som är Putins stora skyltfönster, någonting som en gång skapades under helt andra tider när Ryssland var öppet för investeringar under Medvedev och svenska företag och Business Sweden och svenska ambassaden var där och alla var där för att liksom göra affärer med Ryssland. Sen den fullskaliga invasionen har ju det här mer och mer blivit ett instrument som ska visa att Ryssland inte är isolerat. Att även om Europa och västvärlden har liksom dragit sig undan så har BRICS-länderna, har Ryssland sina kontakter söderut. Och i år är det Saudiarabien som är temaland med en stor delegation med 200 personer.
1: Ja, spektakulära bilder. Alltså, strategin bakom det här då? Vem är liksom bilderna riktade mot?
2: Ja, men jag tror delvis mot Sankt Petersburgborna själva. Det har funnits drönarattacker mot ganska många terminaler längs Finska viken, men de har varit mycket längre bort från Sankt Petersburg. För de stora oljeexport- och gasexport- flytande gasexportterminalerna, de är längre bort från stan. Det här var, vad jag förstår, en terminal som framförallt försörjer Sankt Petersburgarna själva med bensin. Så att slå mot den var kanske inte lika mycket en fråga om att slå mot Rysslands möjlighet att tjäna pengar på olja, utan mer kanske just en symbolisk handling mot Rysslands andra huvudstad. Och att få till den här känslan av katastrofstämning när de här internationella affärsmännen, när Kinas vicepresident, när energiministern från Saudiarabien, Tanzanias president, det är inte jättemånga världsledare som ni hör, men det är vissa allierade som har kommit. Och det som hände var ju att dels att flygtrafiken ställdes in så att de kunde inte landa. Sen så bolmade den här svarta röken över de historiska delarna och över det stora palatstorget framför Vinterpalatset.

0: där forumet också äger rum, precis mitt i en byggnad mitt emot. Och då behövde de ryska myndigheterna slå av internet som de gör, och det är en stor del av vardagen i Ryssland idag att internet slås ut. Och även de MAGA-influencers som Putin har försökt bjuda in, och bröderna Tate och lite andra såna här, Steven Seagal och andra Rysslands vänner som har kommit, de kan inte lägga ut sina bilder på TikTok, de kan inte lägga ut sina bilder på Instagram, därför att mobilt internet är avstängt.
1: Och det här händer i Putins gamla hemstad. Han föddes ju här i dåvarande Leningrad. Hur påverkar det här honom?
0: Jo, men det är hans hemstad, och det är lite andra gången. 9 maj var han tvungen att be Trump om hjälp för att kunna säkra sin parad på Röda torget. Då kunde han inte ens säkra Röda torget från ukrainska drönare. Nu är precis samma sak. Palatstorget inne i St. Petersburg har nästan samma symboliska värde. Han ska tala där imorgon i en byggnad precis vid det här torget. Nu kan han inte säkra forumet eller sitt eget tal, sin egen närvaro mot drönarattackerna. Utan Ukraina visar att de är närvarande, 15 kilometer bort har de precis slagit till. Och det här skapar ju en osäkerhet säkert hos de affärsmän som ska komma dit. Jag menar, Saudiarabien är ju där för att göra olje- och gasaffärer och samarbeten med Ryssland. Hur säkra är deras investeringar när de ser den här svarta röken över stan? Hur säkert är det att samarbeta med ett Ryssland där flygen ställs in, där internet kopplas bort?
1: Mm. Och du var inne på det, invånarna då i Sankt Petersburg som ser den här svarta röken bolma upp där. Alltså, hur landar det hos dem?
0: Ja, det märkliga är ju att man har precis har förbjudit filmandet av drönarattacker. Man får inte lägga ut några bilder eller klipp från drönarattacker på sociala medier. Ändå är det precis det som har hänt. Sankt Petersburgsborna är ju som andra samtida människor, kan inte låta bli att ta upp mobilen när någonting sånt här spektakulärt händer. Så det har ju spridits hur mycket. Så det är ju det också som är PR-kuppen från Ukrainas sida, att inte bara täcker de hela stan med denna mörka rök. De får ju dessutom St. Petersburgsborna att filma den, trots att det är olagligt att lägga upp den, för att de inte kan låta bli. Och visa också hur absurda de nya lagarna har blivit i Ryssland, där det är massa förbud som folk bryter mot till vardags. Och det underminerar ju den här repressionen som Putin har rullat ut under de senaste par, tre åren nu.
1: Hur skakar det Putin i det här, tror du?
0: Jag tror att det än en gång visar en svaghet hos honom. Man ska inte överdriva vad det betyder för liksom slutet på Putin. Men Putin kan inte längre projicera en känsla av kontroll. Han kunde det inte 9 maj när han inte kunde säkra paraden. Han kan det inte nu när han inte kan säkra St. Petersburgs ekonomiska forum. Så det är ju klart att någonstans så börjar frågetecknen synas i luften runt honom. Hur mycket kontroll har Putin över Ryssland? Är han rätt person att hålla ihop det här? Kan han verkligen säkra Sankt Petersburgs säkerhet överhuvudtaget? Så på det sättet så har ukrainarna verkligen lyckats med att ställa svåra frågor, att utmana, att belysa de sprickor som finns. Vad är det för luftförsvar Sankt Petersburg egentligen har? Hur är det här ens möjligt?
1: Kriget avgörs på fler ställen än bara på slagfältet. Är det så vi kan se det?
0: Det är verkligen så vi kan se det. Och där vi ser då å ena sidan att Ryssland försöker allt mer terrorbomba civilbefolkningen, så slår Ukraina allt hårdare mot ekonomisk infrastruktur, men också den här typen av just spektakulära, psykologiskt inriktade smällar.
1: Tack så mycket, Stefan Ingvarsson, Rysslandskännare vid Utrikespolitiska institutet. Och vi sitter ju just nu och väntar på en viktig fingervisning inför valet, SCBs stora partimätning. Så här har det låtit under året.
2: Katastrofsiffror för Liberalerna i ny opinionsmätning.
3: Vänsterpartiet fortsätter att tappa i väljarstöd och Kristdemokraterna fortsätter öka.
4: De måste alltså tredubbla sig för att klara av att vara kvar i riksdagen. Och alltså, jag kan inte se var de där väljarna kommer komma ifrån.
5: Jag är orolig. Det här är katastrofsiffror.
6: Minskat förtroende för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
7: Sverigedemokraterna ökar, går framåt. Partiet är nu 5,5 procentenheter före Moderaterna.
8: Moderaterna tappar stort i opinionen.
9: Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge då de verkligen skulle behöva knappa in.
10: Bengt Gustafsson i Strängnäs tror ändå på ett val med oviss utgång.
11: Jag tror ingen kan sitta ner och pysa och känna att det här är bra. Den situationen tror jag inte kommer.
1: Ja, klockan 8 kommer SCB:s stora opinionsmätning och det kommer analys och kommentar här i P1 morgon efter klockan 8. Nu, sporten med Per Karl.
12: Om en vecka börjar fotbolls-VM och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM.
13: Gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
14: Under torsdagskvällen ställs Sverige mot Grekland i den allra sista landskampen innan fotbolls-VM. Där hoppas den blågula lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf att landslaget kan revanschera sig efter måndagens förlust mot Norge.
13: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
14: Ja, den viktiga drabbningen mot 47an på FIFAs världsranking blir den sista chansen att slipa på spelet inför VM. Och Nilsson Lindelöf vill ge hemmafansen en härlig show på nationalarenan.
13: Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
12: Astrid Johansson, reporter, matchen i Sportextra ikväll klockan 19. Och på lördag reser det svenska laget till USA för första matchen i VM mot Tunisien som spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem med att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch igår på hemmaplan mot Algeriet med 0-1.
15: Well, I think that we're not there yet. Maybe it's better that we lose today than in the World Cup. We know Sweden is a really strong team and we need to be also well prepared. So they have a lot of good players, good strikers. So yeah, it's going to be a tough game.
12: Det är bättre att vi förlorar nu än i VM, sa den nederländska backen Jean-Paul van Hecke efter matchen. Han sa även att Sverige kommer att bli en tuff motståndare i VM. Det svenska laget har bra anfallare. Sverige och Nederländerna möts den 20 juni. Det är då lagens andra match i VM-turneringen.
1: Skärpningar i EUs migrationspolitik öppnar för läger utanför Europa dit personer som fått avslag på sin asylansökan kan skickas. Det pratar vi mer om i P1 morgon här efter nyheterna. Men nu är klockan 7:30 och det blir nyheter i korthet med Gunilla Hansen-Bering.
16: Minst 20 kommuner, regioner och myndigheter har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska. Vatten som ska hålla i 20 år. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet, rapporterar P4 Halland. Enligt Kenneth Pettersson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, finns det inte några längre studier som talar för att buteljerat vatten håller och är drickbart i decennier. Det är stora skillnader i hur politikerna vill minska utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät till partierna inför valet. Men alla partier utom Sverigedemokraterna svarar i enkäten att de vill ha någon form av elbilspremie. Och mer om enkäten och partiernas svar finns i Sveriges Radio-appen. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade kraftigt förra året. Statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 och totalt omkom 7 personer och 6498 skadades. Ökningen syns i alla åldersgrupper, men det är främst unga som skadas allvarligt. Nära hälften av de allvarligt skadade elsparkcyklisterna är under 25 år och omkring 2/3 är män. I USA har representanthuset röstats för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget, rapporterar Reuters. Förslaget gick igenom efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Och nu går den här frågan vidare till senaten. Från den 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta idag. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftstornen ska minska och att utbyggnaden av vindkraften ska komma igång. Under förra året stoppade kommunerna genom sin vetorätt 90% av alla ansökningar. Ekots nyheter i korthet, ekonomiekon med Filip Ramqvist.
17: Och i Ekonomiekot kan vi berätta att hälften av de som har sökt den nya elbilspremien har fått ja. Det rör sig om 5 000 svenskar som har beviljats stödet, som nu funnits i över 2 månader. Bilförsäljaren Johan Björnfot i Kalix märkte av ett ökat intresse för elbilar redan den första dagen med stödet.
11: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. Så att det har vi definitivt märkt. Och som sagt var, en stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
18: Allt fler av de bilar Johan Björnfot säljer i Kalix är numera elbilar. Att elbilspremien gäller även begagnat gör att bilarna säljs snabbt.
11: De kommer ju att gå. Två elbilar har vi här. Den gråa kommer att säljas idag. Den här kommer att åka idag. Sara, ja. När ska de komma?
18: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. Över 5 000 svenskar har fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till dem med särskilt låg inkomst.
19: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
18: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
19: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
18: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU. Därför får stödet bara gå till de som bor i landsbygdsområden i Sverige med lägre inkomster. Prövningen av stödet sker automatiskt genom att myndigheten samkör uppgifter från flera register, bland annat Skatteverket, om den som söker. Elin Hall igen.
19: Det är klart att det finns risker. Det gör det nog alltid med automatiserade system. Men jag tycker att det ser ut att fungera bra.
18: Men en hel del som inte berättigade till stöd söker och får nej. Men de som kommer till Johan Björnfots bilhall i Kalix har ofta koll, konstaterar han.
11: De flesta har nog redan läst på om den. Det har de gjort.
17: Och reporter här, det var Olof Winblad och Erika Sundén. Börstalarna i Asien, de lyser rött nu på morgonen. Tokyobörsen ner med 1,5%, Shanghai minus 0,5% och Hongkong också ner med 1,5%. I USA igår där stängde Nasdaq på minus 0,9% och Dow Jones ner 1,2%. Stockholmsbörsen igår minus 0,5%. En dollar den handlas för 9 kronor och 40 öre och en euro den handlas för 10 kronor och 91 öre. Nu är det klart att priset för Elon Musks SpaceX blir $135 per aktie. Det här visar handlingar som lämnats in till den amerikanska finansinspektionen. Det sammanlagda värdet på rymdbolaget blir omkring $1,800 miljarder. SpaceX ska släppa närmare 560 miljoner aktier och börsdebuten ska ske nästa fredag. Den amerikanska centralbanken Fed kan tvingas höja räntan i år för att nå inflationsmålet på 2%. Det här menar Fed-chefen i Dallas, Lori Logan. Logan säger till nyhetsbyrån Reuters att hon är oroad över att en stark tillväxt och accelererande företagsvinster spär på inflationstrycket. Om 2 veckor så ska Fed med den nya chefen Kevin Warsh i spetsen fatta ett nytt beslut om räntan. Och här på hemmaplan så kommer det om en knapp halvtimme en ny preliminär inflationssiffra för maj. Vad det blir, det hör du i nästa sändning.
1: Då är Filip Ramqvist tillbaka om en timme ungefär. Nu är nyheter från Vetenskapsradion med Anna Elström.
20: Ja, svensk el får investerarna att köa för att bygga datacenter till AI i Sverige. Daniel Gustafsson på Svenska Kraftnät är ansvarig för utvecklingen av det svenska elsystemet.
21: Vi tror att datacenterna, alltså de kommer ju bli en ansenlig del av den svenska elförbrukningen.
22: Ja, AI-bolagen hungrar efter datorkraft och står nu bokstavligen på kö för att bygga datorcenter i Sverige. Här finns fossilfri och billig el och ett kallare klimat som gör att man inte behöver lägga lika mycket energi på att kyla de energiintensiva datorchippen. Idag har Svenska Kraftnät reserverat kapacitet på 2000 megawatt för planerade datorcenterbyggen.
21: Och då kan man jämföra det med en stad i Uppsalas storlek som är ungefär 2-250 megawatt.
22: Alltså motsvarande 8-10 Uppsala. Och man har ansökningar om 4 gånger så mycket till. Idag finns det inga krav på aktörer bakom stora datacenter att investera i egen energi, men det är något som Svenska Kraftnät tittar på.
21: Ju flera som förbrukar el som kopplar upp sig i ett visst område, desto högre elpris blir det under förutsättning att det inte tillkommer ny produktion.
20: Det sa Daniel Gustafsson och reporter var Harald Andersson. Nya upptäckter har gjorts om livet i djuphavet under en forskningsexpedition till området mellan Grönlandshavet och Norska havet. Svampdjursexperten Paco Cardenas från Uppsala universitet var med på resan och blev överraskad.
0: We had also fields of volcanic rocks on which thousands of sponges were growing, and that I had never seen in my life before.
2: Svampdjur är fastsittande organismer som bland annat kan vara bägarformade eller greniga.
15: It looks like a carnivorous sponge.
3: Yeah, it does, doesn't it? A carnivorous.
2: Och på 2 kilometers djup visade expeditionens undervattenskamera fält med svarta stenar som det växte tusentals svampdjur på. Det kan vara en tidigare okänd typ av livsmiljö, säger Paco Cardenas. De svampdjuren är viktiga.
0: We did regularly see fish, crustaceans, so a lot of biodiversity that is probably relying on these fields of sponges.
2: 6 europeiska forskare var med på fartyget för att utforska undervattenslivet.
3: Carnivorous sponges, and there are some other sponges like the ones that we tried.
2: Expeditionen har ordnats av miljöorganisationen Greenpeace, men finansieringen för forskningen står forskarna själva och deras institutioner för. Och Paco Cardenas tror att de kan ha upptäckt minst 3 tidigare okända svampdjursarter. Det visar hur lite vi fortfarande vet om livet i djuphavet, säger han.
0: It's still poorly known and there are still species to discover in these habitats.
20: Reporter var Sara Sällström, sista nyheterna från Vetenskapsradion.
1: Som presenterades av Anna Elström. Strax 20 minuter i 8 så ska vi i P1 Morgon prata om att EU har enats om en stramare migrationspolitik. Det handlar bland annat om så kallade återvändarhubbar, alltså läger utanför EU dit personer som fått avslag på sin asylansökan kan skickas. Bara knappt 30% av de som fått avslag på sin asylansökan lämnar unionen enligt statistik från Eurostat. Och många som blir kvar lever i ett skuggsamhälle. Vi har med oss nu Bernt Parusell, forskare i statsvetenskap på SIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier och migrationsexpert. God morgon!
23: God morgon!
1: Du, kan du börja med att förklara lite mer exakt vad en återvändare hub är och hur det ska fungera i praktiken?
23: Ja, alltså mycket är ju ganska oklart än så länge, men det man har kommit överens om det är ju att skapa alltså den rättsliga grunden, en rättslig förutsättning för att medlemsstaterna ska kunna arbeta på det här sättet. Alltså tanken är att om en person får utvisningsbeslut men inte kan återvända till hemlandet, då vill EU kunna skicka de här människorna till ett annat land utanför Europeiska unionen, alltså något annat tredje land som är då tillräckligt säkert för personen. Alltså, och hur exakt de här hubbarna ska fungera, det vet vi inte än, men det som kommer att ske, det är ju att regeringar inom EU börjar förhandla, börjar prata med olika länder utanför unionen för att komma överens om någon sådan lösning. Och alltså det skulle kunna vara någonstans i Afrika, Nordafrika eller också i Asien, det vet vi inte än. Men ja, det är det man vill åstadkomma, alltså att fler personer kan skickas ut, och om de inte kan skickas till hemlandet, då ska de skickas till något annat land.
1: Kazakstan, Uzbekistan har pekats ut i tidningen Politico. Vad tänker du om det?
23: Ja, precis. Alltså det finns ju, jag tror att just nu så vill inte medlemsstaterna gå ut med allt för mycket information om vilka länder de pratar med, för att det är fortfarande ganska osäkert om man då når överenskommelser med de här länderna. Men så allt jag vet kommer ju också från medierapportering kring det här. Alltså Uzbekistan har nämnts, men jag har också hört rykten om att det skulle kunna vara länder i Nordafrika som till exempel Tunisien eller Egypten som EU redan idag arbetar med när det gäller förebyggande av migrationsflöden och kontroll över migrationsflöden. Så ja, vi får se vilket land eller vilka länder som till slut går med på det och hur det exakt kommer att se ut.
1: Mm. Storbritannien är ju inte med i EU men hade ju planer på att prova en sån här modell med att skicka asylsökande till Rwanda då, men skrotade sen planen. Vad var det som gick fel där?
23: Ja, alltså det handlade om en annan grupp i och för sig, som du säger. Det handlade om personer som ville söka asyl i Storbritannien, och de ville man då skicka till Rwanda, och där stötte man alltså på juridiska hinder. Det var först Europadomstolen som stoppade det här programmet, och sen var det när man gjorde om det, då var det högsta domstolen i Storbritannien som sa att Rwanda är inte tillräckligt säkert. Det finns en risk att människor inte får stanna där, eller att de kanske skickas vidare till det landet som de har flytt ifrån och så vidare. Men EU ändå intresserad av nu också av ett sånt här system. Man har ju också kommit överens om nya regler för säkra tredje länder som man vill kunna skicka asylsökande till. Men återvändande hubbar, där talar man alltså om personer som har fått i princip asylprövning inom EU och fått negativt, alltså fått avslag, eller personer som av andra skäl finns inom EU men inte har rätt att stanna.
1: Mm. Men det finns ju också kritik mot det här. Människorättsorganisationer har ju varnat för att det här kan föra med sig allvarliga risker då för kränkta rättigheter till exempel. Hur påverkas människors rättigheter av det här?
23: Ja, men det är sant. Alltså, och då tänker jag inte bara på de här återvändande hubbarna, utan att den här återvändande förordning som EU nu är på väg att besluta om, att den innehåller mycket, alltså många fler andra tvångsåtgärder, som till exempel längre tider i förvar, alltså att människor ska kunna tas i förvar innan de skickas hem, skyldigheter att samarbeta med myndigheterna, att det blir svårare att överklaga utvisningsbeslut och så vidare. Men just det här med hubbarna är också, det är väldigt kontroversiellt på så sätt att det inte finns något sånt tidigare, och det är ju flera länder då som har nämnts också är ju inte riktigt demokratier som länder inom EU utan har andra styrelseskick och är diktaturer kanske, och då vet man inte hur det ska gå för de mänskliga rättigheterna där när man alltså skickar dit personer som har kommit till EU. Kommer det verkligen att vara så att de får en rättvis behandling och att deras mänskliga rättigheter respekteras, och att de inte skickas hem eller skickas vidare till länder där det pågår förtryck eller krig? Så,
1: men jag måste också fråga, det är ju många som har fått avslag på sin asylansökan eller ett utvisningsbeslut som blir kvar i Europa och lever då i ett slags skuggsamhälle utan skyddsnät. Man tänker på ändå att det här förslaget, kan det vara så att det här blir en lösning på det här?
23: Ja, alltså jag tror att det man satsar på nu är ju ökat tvång. Alltså man vill skapa mer tvång och skapa större möjligheter att faktiskt få människor att lämna landet. Men samtidigt så kan man ändå naturligtvis tycka att det är bara en del av lösningen kanske. Att det kanske är lite ensidigt. Alltså man skulle ju också kunna fundera över fler möjligheter för människor att faktiskt stanna, om de till exempel jobbar inom EU, om de redan har integrerat sig och så vidare. Regularisering eller amnestier eller generösare tolkning av humanitära skäl för uppehållstillstånd och så vidare. Så på det här sättet finns ju en kritik om att det här är bara inriktat på mer tvång i återvändande systemet.
1: Mm. Du, helt kort bara på slutet, Sveriges del i det här, hur ser det ut?
23: Ja, det får vi se också. Alltså, visst, alltså, vissa regler i den kommande förordningen blir ju väldigt aktuella för Sverige också. Alltså att till exempel utökade förvarstider som ska tillämpas eller att man minskar möjligheter att överklaga utvisningsbeslut. Sen får vi se om Sverige också är intresserade av att arbeta med de här återvändande hubbar.
1: Vi får se. Ja, vi får se hur det går. Ja. Bernd Parusell, forskare i statsvetenskap. Tack för att du var med nu till Kulturen och Rasmus Grosin.
4: Ja, precis. Born to Fight, född och slåss, så heter en tunisisk dokumentär om en ung kvinna som vill bli kickboxningsstjärna i ett land där hennes drömmar är svåra att uppfylla. Björn Jansson har sett Born to Fight.
5: Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på. Eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Men flytten blir inte alls vad hon förväntat sig. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet, suget och tyngden. Jag ger en trea till Born to Fight.
4: Det sa kulturnyttsrecensent Björn Jansson. Regissören Wim Wenders väljer att dra tillbaka sin film Falsk rörelse från 1975. Beslutet kommer efter hård kritik mot en naken scen med den då 13-åriga skådespelerskan Natasha Kinski.
6: Under flera år har skådespelerskan Natasha Kinski försökt få Wim Wenders att klippa bort en scen i filmen där hon som 13-årig ligger i en säng barbröstad med en äldre man. I en intervju med Süddeutsche Zeitung nyligen sa hon att hon redan när filmen spelades in märkte att det inte var okej. Men Wenders har tidigare vägrat att klippa om eller dra tillbaka filmen för distribution. Debatten om filmscenen tog fart förra veckan inför utdelningen av Deutsche Filmpreis. Hederspriset gick i år till regissören Wenders. Vid mottagandet sa han att han inte skulle ha gjort samma film idag, men att han inte visste hur han skulle agera.
7: Soll man vielleicht eine Szene schneiden, wenn es in diesem Fall einer meiner Schauspielern, die ich sehr verehrt habe und verehre, wehtut?
6: Bör man klippa bort en scen om den gör en skådespelerska illa, frågade Wenders och fick då ännu mer kritik för att han inte tog ansvar för vad han hade gjort utan skickade frågan vidare. Men Wenders skriver nu i ett öppet brev att Kinski borde ha skyddats bättre och ber henne också om ursäkt. Filmen kommer nu inte heller att visas i något medium förrän parterna hittat en ömsesidigt godtagbar lösning, skriver Wenders. Wim Wenders är en av Tysklands mest uppburna regissörer med filmer som Himmel över Berlin och Paris, Texas. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Vidare till spelvärlden. Göteborgsbaserade spelstudion Moonhood kammade hem priset i kategorin Best Art i torsdags på Nordic Game Awards. Detta för spelet The Midnight Walk. Och det är ett spel med handgjorda figurer.
24: Det har varit lite förvånande, tycker jag.
25: Märks att folk törstar lite efter det här handgjorda och komma tillbaka till det lite i dessa tider.
26: Claes Lyngeled och Olof Redmalm är utvecklarna som står bakom spelet. Spelet är ett sorts så kallat stop-motion-projekt, fast digitalt. Det är små figurer som är uppbyggda av lera och papper som digitaliserats med hjälp av mobiltelefon, berättar Olof Redmalm.
24: Det känns väldigt mycket som ett konstprojekt.
25: Och sen var det också att vi kunde göra det här överhuvudtaget var också att metoden Klaus upptäckte görs med mobilen, att man 3D-skannar med mobilen. Mm. Och att det kan göras väldigt enkelt. Och vi hade nog inte kunnat göra det här på den här tiden om vi hade behövt ha en väldigt avancerad uppsättning med teknologi och sådär.
26: Vinsten på Nordic Game Awards betyder mycket för att kunna satsa på kommande projekt, berättar spelutvecklarna. Och en del av utvecklingen beror på att det finns många som gillar att sitta och pyssla med grejer som kan ha gjort att spelet sticker ut.
24: Och pysseltrenden känns som den har ökat en del. För det känns som att folk försöker komma bort från skärmarna på något sätt. Så.
4: Sist hörde vi Klaus Lyngled på spelstudion Moonhood och reporter var Tuba Salam. Och med det så bollar jag tillbaka till P1 Morgon helt enkelt.
1: Tack för det, Rasmus Grosin, som levererar kulturnyheter den här morgonen. Utsläppen från trafiken måste ner snabbt om klimatmålen till 2030 ska kunna nås. Det konstaterar både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Men det är stora skillnader i hur politikerna vill lösa problemet, det visar Ekots enkät till partierna inför valet. Gemensamt för alla partier utom Sverigedemokraterna är att de vill ha någon form av ny elbilspremie. Och en som nyligen bytt till elbil är Mats Lantz i Malmö, som efter lång tvekan ändå ändrat uppfattning.
8: Ja, så jag har ju varit lite reserverad till alltid. Och det är jobbigt att man inte, det är inte så lång räckvidd och man ska bara ladda och vänta, och det har varit mitt argument. Och sen framförallt hur länge håller ett batteri? Och jag har svängt 180 grader.
9: Ett nedsatt pris och löfte om ett långlivat batteri, ja, det fick Mats Lantz i Malmö att till slut ta steget och sälja bensinbilen och istället köpa en elbil. Och han är nöjd med sitt val.
8: Ekonomiskt framförallt. Jag har haft min första fulla månad och laddat och det har kostat mig 520 kronor. Nej, det känns fräscht. Man hoppar in i bilen och är helt tyst. Och liksom.
10: Att fler ska göra som Mats och byta till elbil är de flesta politikers vision av hur biltrafiken ska ställas om. I Ekots enkät till partierna inför valet svarar alla partier utom Sverigedemokraterna att de vill ha någon form av elbilspremie. Men att bara satsa på elbilar räcker inte, det säger Francis Spray som är professor och trafikexpert på Chalmers.
12: En studie visar till exempel att för att vi ska kunna ha bara elektrifieringen som ett sätt för att nå transportmålen så hade man behövt ha 100% försäljning av elbilar redan förra året, alltså 2025.
10: Utsläppen från trafiken står för runt en tredjedel av Sveriges totala klimatutsläpp. Och att få bukt med dem har visat sig vara en svår politisk nöt att knäcka. Medan utsläppen som helhet har minskat med drygt 30% sedan 1990 har de från trafiken halkat efter. Och nu är problemet akut. Om klimatmålen till 2030 ska nås måste växthusgaserna från bensin- och dieselbilar minska radikalt. Enligt både Klimatpolitiska rådet och styrmedelsutredningen som lades fram nyligen.
8: Oj. Du kan ju lasta både fram och bak.
13: Ja.
9: Malmöbon Mats Lantz tänkte inte i första hand på miljö eller utsläppen när han köpte sin elbil. Men han tycker frågan är viktig.
8: Jag har ju barnbarn och man vill ju liksom försöka hålla ner så mycket man kan. För det är liksom, det funkar inte som vi håller på idag. Alltså, utsläpp och sånt, det måste ju minska. Det fattar man ju. Och ja, kan man hjälpa till så nej, det är ju en jättebra bisak att jag har köpt en elbil.
9: Och han säger att han nu upplever flera fördelar i sin vardag.
8: Inga oljefläckar på uppfarten, det är kanske en liten sak, men alltså inget spill, ingen rök, ingen bilen, servar den, man tvättar den, inga, inte oljefläckar och annat.
10: Både regeringen och de flesta andra partierna har hittills talat om klimatmålen som att de självklart ska nås. Men på senare tid är beskeden mer osäkra. Flera partier svävar nu på svaret och säger varken ja eller nej när Ekot frågar om deras förslag räcker för att ta Sverige över mållinjen till 2030-målen. Ett av dem är Moderaterna, där Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson. Hon pekar på att Sverige har ett högre satt EU-mål än vissa andra medlemsländer.
14: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Samtidigt så vill jag betona att det är just netto nollutsläpp 2045 som måste vara prioriteringen. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
10: Tydliga besked kommer bara från tre partier. Sverigedemokraterna som svarar nej på att uppnå klimatmålen och de tycker inte heller att det är viktigt. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för att klara klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
11: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
10: Det är också bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som svarar att de kan acceptera åtgärder som ökar priset vid pump om det krävs för att nå klimatmålen. Det kan i så fall vara till exempel höjd reduktionsplikt, alltså ökad inblandning av biodrivmedel. Men det är i så fall först efter att den pågående energikrisen är över, är språkröret Daniel Heldén noga med att betona.
13: Flera andra partier säger nej till ökad reduktionsplikt till exempel och inblandning av biodrivmedel med hänvisning till att det vanliga medborgare måste kunna transportera sig på ett rimligt sätt. Blir inte er politik svår för svenska folket?
11: Inte alls. Vi har ju föreslagit då stöd till elbilar som man ska kunna byta till en elbil och ha råd med det. Alla ska kunna göra det. Det handlar om leasingpremie för låginkomsttagare till exempel på landsbygden och glesbygden. Kollektivtrafiken vill vi sänka priserna på, ha ett Sverigekort. Sen är det ju så att vi måste ju, ska vi få ner utsläppen så behöver vi blanda in biodrivmedel. Det är ju en central del i det här, den kombinationen som behövs.
10: Helena Storkenfeldt från Moderaterna säger att den pågående energikrisen har lett till nya tankar.
14: Jag tror att det har fått alla att tänka över vår försörjningsförmåga i stort. Det är en mycket bredare fråga än just bara bensin- och dieselpriser och liknande. Men i det stora så är det klart att vi ska ställa om från det fossila till det fossilfria. Och det är ju därför som vi satsar på laddinfrastruktur och har en riktad elbilspremie och se till att bygga ut vår inhemska biodrivmedelsproduktion.
1: Sist här Helena Storkenfeldt, Moderaternas klimatpolitiska talesperson. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. Klockan närmar sig 8, det blir nyheter. Gunilla Hansen-Bering, ja, vad har du för rubrik?
16: Ja, men du, SCBs stora väljarundersökning för maj kommer nu klockan 8.
1: Det är många som väntar spänt på de resultaten. Och efter klockan 8 och nyheterna så blir det mer politik i P1 morgon. Vi kopplar upp vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach och vi har reportrar på plats i riksdagen. Och så vi kan fördjupa oss i de här siffrorna. Vad är det för regering väljarna vill ha så här 3 månader innan valet? Häng kvar i radion P1 morgon i P1. Nu nyheter.
16: Kommuner och regioner satsar miljoner på flaskvatten för att klara kriser utan att veta säkert om det håller. Splittrad syn bland riksdagspartierna om hur trafikutsläppen ska minska tillräckligt. Bybor ratar vindkraft trots ekonomisk ersättning.
17: Det är inte värt de små pengarna som det skulle ge.
18: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
16: Och Kievbor röjer upp efter den stora ryska attacken. Det är rubriker i Ekot torsdag morgon. Först om att när Sverige storsatsar på beredskap så har ett antal kommuner och myndigheter köpt in dricksvatten på flaska för miljonbelopp. Vatten som ska hålla i 20 år. Men det finns inga bevis för att det stämmer, rapporterar P4 Halland som talat med flera kommuner.
19: P4 Hallands granskning visar att minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner i landet köpt in vattnet istid på flaska som uppges hålla i 20 år. Och även Sveriges Radio är kund. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, finns det inte några längre studier som talar för att buteljerat vatten håller och är drickbart i decennier.
22: En
0: jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
19: Företaget Outmills, som säljer vattnet istid, ligger i Varberg. VD:n Pelle Höckerbo.
2: Vi har ju sett tester på 16 år gammalt vatten.
19: Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna, som visar sig vara ett enda test från 2020 på en då 16 år gammal vattenflaska. Pelle Höckerbo hänvisar vidare frågor till företaget Premium Water. Vi möter upp VD:n Axel Wallman.
3: Det är ett väldigt, väldigt liksom rent vatten från början.
15: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
3: Vi har gjort den bedömningen att det är ett väldigt starkt case.
19: Men experterna vi talat med anser inte att ett enda test räcker. Kenneth Persson igen.
20: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
19: Men den kritiken slår Axel Wallman på Premium Water ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
16: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Utsläppen från trafiken måste ner om klimatmålen ska kunna nås. Men det är stora skillnader i hur politikerna vill lösa det här problemet. Det visar Ekots enkät till partierna inför valet. Professor Francis Spray, som är transportforskare på Chalmers, har tittat på partiernas förslag.
12: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
10: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp och bilparken är till största delen fortfarande fast i ett oljeberoende.
12: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn. Det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
10: Utöver det finns några partier som har färre förslag på området, säger Francis Spray.
12: Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
10: En som nyss bytt till elbil är Mats Lantz i Malmö och han ser ekonomiska fördelar.
8: Volvon jag hade innan, den kostar 17 kronor milen att köra. Den kostar 2 kronor milen.
16: Vårt reporter här, Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. Nu klockan 8 kom SCBs mätning av väljarsympatierna i maj. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach, du är med oss nu och du har hunnit titta på det här. Vad är det mest intressanta i den här mätningen tycker du?
21: Det finns flera saker. En är att Liberalerna tangerar sitt bottenrekord. De fick för några år sedan 2,5. Det var då det lägsta värde som någonsin har uppmätts sedan mätningarna började. Nu hamnar man på exakt samma, alltså 2,5. En mycket bekymmersam siffra för det partiet. Vi har en tydlig nedgång för Socialdemokraterna till 33,9. Det är en nedgång med drygt 2%, 2,3. Och det är den största förändringen i den här mätningen. Vänsterpartiet gör en uppgång till 8,6. Det är en mindre uppgång med 1,5. Och slutligen så gör Kristdemokraterna en uppgång med 1,1 och landar på 4,5. Så att de är ju då ändå nära spärren.
16: Finns det något annat som sticker ut?
21: Ja, det här är väl helt klart de viktigaste sakerna. Men man skulle ju kunna tillägga till exempel att Sverigedemokraterna är större än Moderaterna. Man är 1% större. Moderaterna får en siffra här på 17,3. Den här nedgången är inte statistiskt säkerställd. Men det är ju inte någon särskilt bra siffra historiskt sett för Moderaterna.
16: Hur ser det ut mellan blocken då?
21: Ja, det tror jag att du ska ha någon som hjälper dig med ute hos dig. Så att,
16: nej, det har jag inte.
21: Okej, ska vi se här då. Ja, nej, jag fick det på ett annat sätt. Ja, det ser ut som att Tidöpartierna ligger på 42,6, oppositionen på 55,2. I så fall är det ju ungefär 12,5 procentenheters försprång för de rödgröna. Och det är ungefär som för ett år sedan. Det är ju ett väldigt stort försprång. Det här blir en tuff läsning för de blå partierna och en väldigt stor utmaning att ta igen. Risken finns också att den här typen av väldigt stora försprång att det blir demoraliserande, det vill säga att en del på den blå sidan lite grann tappar sugen. Så det här blir en tuff valrörelse för de blå.
16: Och hur viktig är den här undersökningen då för partierna?
21: Den är väldigt viktig. Det beror dels på att den är stor, dels på att metoden är seriös och dyr. Det är också så att den är väldigt inarbetad, den här stora mätningen som kommer i maj. Det vill säga, den är viktig för alla som håller på med politik. Det är många som väntar på den med spänning.
16: Tack. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, om de senaste siffrorna vad det gäller väljarnas för vad de föredrar. Vi byter ämne helt. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade kraftigt förra året. Statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under förra året. Totalt omkom 7 personer och 6498 skadades. Och den här ökningen den syns i alla åldersgrupper, men det är främst unga som skadas allvarligt. Nära hälften av de allvarligt skadade elsparkcyklisterna är under 25 år. Omkring 2/3 är män. Från den 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta idag. Och syftet är att det lokala motståndet mot vindkraftstornen ska minska. Men det gör det inte för Lena och Per Brusk i Bergby i Gästrikland. De har nyligen fått veta att en anläggning med 15 vindkraftsnurror snart ska startas i närheten av där de bor.
5: Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det inte vara värt att offra sin hälsa för det.
18: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
6: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd. I praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad.
5: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga? Och vi behöver flytta härifrån. Och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
18: Vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
16: Lena och Per Brusk i Bergby, reporter Ivan Garcia. Till USA nu, där har representanthuset i natt sagt ja till ett förslag från demokraterna att stoppa president Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
7: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
22: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte 4 republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
23: The negotiation itself has gone very well actually. Might not happen, yeah, who knows. But if it happens, it could happen like over the weekend.
16: Och reporter Viktor Länken. Libanesisk statlig media rapporterar nu på morgonen om israeliska attacker trots att länderna kommit överens om att förlänga vapenvilan. Det finns inga uppgifter från Israel. Vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Hezbollah har inte varit med i de här förhandlingarna och har inte kommenterat avtalet. På Krimhalvön som ju annekterats av Ryssland har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack i natt. Det säger den Moskva-utsedde guvernören för området enligt Reuters. Och i Kiev håller invånarna 2 dagar efter den stora ryska attacken på att röja upp. Samtidigt lever oron för nya attacker kvar. Och Sveriges Radios korrespondent har besökt ett av de värst drabbade bostadskvarteren.
4: Varför har du inte handskar på dig? Du kommer att sticka dig, säger Oksana till sin 15-årige son som försöker lyfta en spånskiva för att täcka hålet i väggen där fönstret en gång satt. Fotbollsplanen på innergården har förvandlats till en snickeriverkstad. Volontärer och grannar mäter upp spånskivor till de hundratals fönster som blåsts ut. Vi har springit ut i korridoren och där satt vi och bara skakade. Nu mår jag dåligt, jag är rädd hela tiden, fortsätter Oksana. En annan man i grannskapet ser att vi pratar. Varför står det här ute? Följ med in så får du se hur det ser ut på riktigt, säger han. Han tjänstgör i försvaret och var på rehabilitering när han fick ett samtal mitt i natten. Hans 27-årige son låg hemma och sov tillsammans med sin flickvän. Nu är lägenheten en enda röra och då har de ändå redan städat upp. En av mannens vänner som hjälper till med röjningsarbetet visar blodet i sängen, splittret, elementet som slitits loss av tryckvågen. Sonen ligger på sjukhus nu, frakturer överallt, hälen är krossad, men hans flickvän klarade sig oskadd. Ryssland säger att attacken riktades mot försvarsanläggningar. Men här i stadsdelen Vinohradar i Kiev är det civila som har skadats och dödats. Samtidigt gör sig Kievborna redo för fler nätter av det här slaget. Om vi kan förlåta? Aldrig. Det går inte. Lubna Elshanti, Kiev.
16: Alldeles nu kom siffror på inflationen. Den steg till 0,8% i maj. En uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten. Dagens siffra är dock preliminär och något högre än vad marknaden hade väntat sig. Den slutgiltiga siffran på inflationen kommer i nästa vecka. Vädret kommer nu, för idag får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturen håller sig omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Klockan går mot 7:15. Carina Holmberg, Peter Morgon, du har utlovat mer politik nu.
9: Ja, det är väl kanske lite som lilla julafton för en politikintresserade idag när SCBs stora väljarundersökning presenteras så här 3 månader innan valet. Oppositionspartierna samlar större stöd än Tidöpartierna och Liberalerna långt under riksdagsspärren i några siffror som vi kan utläsa, och vi ska fördjupa oss i detta. Fredrik Fortenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, god morgon.
11: God morgon.
9: Ja du, vad sticker ut och överraskar dig mest i de här siffrorna?
11: Ja, det är Liberalernas siffra. De tangerar sin lägsta någonsin som uppmätt sedan mätningarna började. De nådde det bottenrekordet 2021 och nu ligger de, får de exakt samma siffra, 2,5. Så att det här är ett tufft resultat för Liberalerna. Mm. Det är en sak. Det finns en viss ökning för Kristdemokraterna, 1,1. Då hamnar man på 4,5. Men eftersom det finns en felmarginal så är det partiet inte statistiskt säkert över spärren. De är säkert glada ändå i och för sig. Och om vi tittar på Socialdemokraterna så minskar de med 2,3. Det är den
21: största förändringen i den här mätningen och jämfört med för ett år sedan, och en statistiskt säkerställd nedgång. Dock ligger man fortfarande högre än sitt valresultat, kan man komma ihåg. Vänsterpartiet, de ökar med 1,5 och landar på 8,6. Där är det slut på statistiskt säkerställda förändringar. Men vi tittar på blocken, det är spännande. Och där leder de rödgröna med ungefär 12,5%. Det är i princip lika mycket som förra året, men det är ett väldigt stort försprång. Och det här kommer bli tufft att ta igen för Tidöpartierna. Risken finns också att ett sånt här mätresultat lite grann blir demoraliserande, alltså att vissa kan känna på, vissa aktiva på den blå sidan kan lite grann tappa sugen. Alltså det blir ju en riktig utmaning att ta igen det här.

0: vi har ju ett urval på 9000 personer och vi frågar dem hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen någon av de närmaste dagarna. Och insamlingen sker i maj, så det är opinionen i maj vi mäter.
1: Sitt kvar där, Carolina Eriksson. Vi ska över till riksdagen. Där finns vår reporter Jonas Fridén med Tobias Baudin, tror jag.
2: Ja, det stämmer. Partisekreterare Socialdemokraterna. Vad är din reaktion på de här siffrorna?
3: Nej, men det här är ju ett brutalt underkännande av tidens fyra år och ett underkännande av Ulf Kristersson som statsminister. Och det är klart att vi har haft en alldeles för låg ekonomisk tillväxt. Samtidigt har vi haft en alldeles för hög arbetslöshet i vårt land. Och sen har man ju levererat med bara månader kvar till valet ett väldigt impopulärt besked i regeringsfrågan. Och med det konstaterat så ger ju svenska folket den här regeringen och Ulf Kristersson ett rejält underkännande.
2: Vad menar du med brutalt?
3: Nej, men det går ju dåligt för Moderaterna som parti, Ulf Kristerssons egna parti, men lägger man samman också Tidöpartierna så blir det ett underkännande av hela deras politik under de här fyra åren. Och jag tror att väljarna vill se inte minst ett annat ledarskap. Man vill ha Magdalena Andersson som statsminister, en statsminister som ägnar varje baken timme åt att du med samhällsproblemen. Så vi kommer fortsätta fokusera på det. En välfärd som finns där för dig och din familj, få igång ekonomin i vårt land, stärker vanligt folk plånböcker och skapar ökad säkerhet genom att verkligen ta itu med de stora problemen vi har kring kriminaliteten, men också tänka på landets säkerhet. Och då är det tydligt att det blir ett brutalt underkännande för den här regeringen, men en annan regering och en annan statsminister.
2: Nu är det mer än 10 procentenheters skillnad mellan blocken. Hur säker är du på att ni vinner valet?
3: Nej, men inte alls, utan det är ju länge kvar till valet, utan vi kommer ju fortsätta att koncentrera oss på samhällsproblemen oavsett vad de här tidepartierna kommer att hitta på i halvpanik. Så kommer vi fortsätta fokusera på välfärden, på ekonomin och för tryggheten för svenska folket, och vi kommer fortsätta ha en väldigt offensiv valrörelse. Vi kommer knacka dörr och sjunga om det och samtala med svenska folket vilken riktning de vill se i vårt land.
2: Nu i den här undersökningen så finns det ett parti som det faktiskt går dåligt för jämfört med för ett år sedan, och det är ert parti, back över 2 procentenheter. Vad säger du där?
3: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked. Men samtidigt är det väldigt långt kvar till valet. Och det här valet kommer ju handla om, som svenska folket vill ge Tidöpartierna förnyat förtroende. Och det verkar ju verkligen inte så på nästa ben. Så det blir ett brutalt misslyckande för den här regeringen.
2: Okej, då säger vi tack för det.
1: Jonas Fridén där direkt från riksdagen med Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Och jag, hur reagerar du på Baudins uttalande här?
4: Ja, man får väl säga att alltså alla partier är rädda att de egna ska ta ut en seger i förskott. Och det är väl det man hör på Baudin, därför att man kan inte slappna av och sluta anstränga sig, så att säga. Utan han var ju mest koncentrerad egentligen på att kritisera motståndarsidan. Det är ju både han och reportern har ju rätt här. Det är så Socialdemokraterna går ner ganska tydligt sen för ett år sedan, men ligger fortfarande över sitt valresultat.
1: Och det här försprånget då som nu oppositionen har, vilken betydelse har det?
4: Ja, alltså det är ju mycket stort det här med 12,5%. Det var så att de låg under de blå även 2022, men det var bara med 4%. Det räcker som att ta igen, nu ska man ta igen över 12. Det är klart att det ändå inte är omöjligt, för det är ju inte naturlagar det här vi pratar om. Men det blir ju extremt viktigt för dem att valrörelsen handlar om deras frågor. Och möjligen behövs det något oväntat också som drar åt i deras riktning.
1: Om vi tittar lite mer specifikt då på de andra partierna i oppositionen, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. Hur ser det ut för dem?
4: Ja, det är... Vänsterpartiet gör ju en ökning då med 1,5 procentenhet. Man landar på 8,6, men ligger också tydligt över sitt valresultat, så att där är de säkert glada idag. Miljöpartiet, de får 6,6. Det är ju då en marginell ökning jämfört med för ett år sedan, men högre än valresultatet. Sen får man se, valrörelsen handlar sällan om deras favoritfrågor. Det var länge sedan vi hade en klimat.

0: valrörelse, och det krävs väl, för att annars riskerar de ju möjligen att gå åt andra hållet, tror jag.
1: Carolina Eriksson, SCB, du sitter med här i studion. Ni har ju gjort den här undersökningen. Alltså, går du att säga någonting om hur väl det här resultatet som vi ser nu då, 3 månader innan valet, stämmer överens med vad vi kommer se på valdagen?
2: Vi mäter ju opinionen mellan valen, och frågan är ju, som vi ställer, hur man skulle rösta om det vore val i maj. Så det är ju en valrörelse fram till valet nu, och mycket kan hända i opinionen. Det är inget, vi mäter inte hur bra vår undersökning är i relation till valresultatet, för det blir som att jämföra äpplen och päron. Mm. Däremot så gör ju vi en metodundersökning i anslutning till valen, och där i senaste riksdagsvalet så blir resultaten från den undersökningen att för nästan alla partier så ligger valresultatet inom felmarginalen.
1: Mm. Vi bollar också den frågan till Fredrik Furtenbach. Alltså, hur väl tror vi att det här resultatet idag stämmer överens med valdagen?
0: Ja, de senaste 5 valen så har det varit en skillnad mellan majmätningen här och valresultatet på ungefär 1,5 procentenhet i snitt per parti. Det är inte dåligt. Man ska komma ihåg att det är ganska långt till valet. Men det är klart att det innebär också att det kan hända ganska mycket. Det är dels i snitt, och dels så beror det ju på vilka partier det träffar, så att säga, vilken effekt det får. Så det kan ju fortfarande hända en del. Sen så brukar det vara så att Socialdemokraterna ligger lite högre i den här mätningen än vad de sen gör i valet. Och Kristdemokraterna brukar ligga lite lägre nu, och sen går det lite bättre. Det är inte konstigt i sig. Socialdemokraterna tappar ofta taktikröster till Vänsterpartiet och Miljöpartiet, medan Kristdemokraterna istället får taktikröster. Dessutom så innebär själva valrörelsen i sig att de stora partierna tappar sin mediedominans. Om man tittar på blocken så finns det också intressanta saker att säga där, tycker jag. Där har statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oskarsson och hans medarbetare räknat ut att SCB brukar visa rätt vinnande lag. I de senaste 13 valen så har den vinnande sidan korrekt framgått hos SCB 11 gånger. Sen finns det kända exempel i SCB där det inte, den här mätningen inte har stämt med valresultatet. Den kändaste är 2010, då SCB visade röd övervikt men Fredrik Reinfeldt ändå kunde bilda en blå regering. Det är ett år som brukar skapa hopp på den blå sidan, därför att det visar att saker kan hända. Men det här försprång som ska tas in nu är större.
1: Mm. Men du, när vi pratar om taktikröster och sådär, så vi måste väl prata lite mer om Liberalen också, 2,5%. Alltså, hur dåligt är det i ett historiskt perspektiv?
0: Ja, det tangerar deras sämsta siffra någonsin sedan SCB började sina mätningar på 70-talet. Så att det är klart att det är en mycket dålig siffra. Sen får man väl ändå säga att det avgörande för dem, det är egentligen taktikrösterna. Och de kommer oftast från moderater. Och då gäller det att inte ligga så lågt att man skrämmer bort taktikrösterna. Därför att om för många känner att rösten är bortkastad, då kanske man inte röstar på det här, taktikröstar på Liberalerna. Och vi kan se i andra mätningar att det är många väljare som tror att Liberalerna inte kommer in. Och det är en dåligt resultat för Liberalerna. För att det gäller för dem att, för det ska att folk ska tro att det finns inom räckhåll ändå att de ska kunna komma över 4%. Men för att sammanfatta så ser det ju inte ett bra läge, absolut inte.
1: Nej, för man tänker ju, var ligger gränsen då för vad, när taktikröstarna kan tänka sig att ansluta då?
0: Ja, det vet man inte exakt. Det finns en statsvetare i Göteborg som gjort experiment med detta. Annika Fredén heter hon, men man kan inte säga exakt var den gränsen ligger. Och jag tror också att det har att göra lite grann med sammanhanget. Det kan ju vara så att Moderaterna får bjuda på taktikröster även till Kristdemokraterna. Så att Moderaterna vet att de ofta sjunker i valrörelsen. Och det gör det kanske lite extra känsligt att de nu ligger under Miljöpartiet. Därför att det här påverkar ju, skulle det vara så att Tidus sedan kommer igen och får bilda regering. Då är det så att Moderaterna är klart mindre. Då påverkar ju det hur många ministerposter som Sverigedemokraterna kommer kräva. De har sagt att deras utgångspunkt är att de ska ha i förhållande till sin storlek. Det är det ena. Det andra är att det ser ju också illa ut att hamna, att få en, om Moderaterna skulle få en mycket, mycket låg siffra i det här valet, så är det ju också någonting som ser, även om man skulle få ihop ett vinnande block så att säga, så är det ju ändå någonting som ser illa ut.
1: Mm. Fredrik Fortenbach, du hänger kvar. Det är en spännande dag för den politiskt intresserade. Vi har reportrar på plats i riksdagen. Vi hoppas kunna höra mer om dem från dem om en stund.
3: Förtrösta mig med din mun så röd. Mitt hjärta brinner till dig som glöd. Du mig hugsval, enda korall. Gör mig bistånd i detta fall.
4: 1600-tals dikter, självlysande maneter, svenska inbördeskrig eller finska förfalskare. Vad tar du med dig till hängmattan i sommar? Missa inte Vetenskapsradion Historias sommarboktips torsdag 14:15 här i P1.
1: Ett litet lyssningstips där, men häng kvar vid radion och P1 morgon. Vi pratar politik och vi väntar och hoppas på kommentarer närmast från Miljöpartiet på den här väljarsympatiundersökningen. Det kommer efter att vi har fått bland annat nyheter med, som presenteras av Gunilla Hansen-Bering.
5: Och vi håller i politiken. Liberalerna landar alltså på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning och hamnar därmed under riksdagsspärren. Oppositionspartierna samlar också större stöd än Tidöpartierna i undersökningen. Skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. Partisympatiundersökningen visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i maj 2026. Minst 20 kommuner, regioner och myndigheter har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska. Vatten som ska hålla i 20 år. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet, rapporterar P4 Halland. Enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, så finns det inte några längre studier som talar för att buteljerat vatten håller och är drickbart i decennier. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade kraftigt förra året. Statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025. Totalt omkom 7 personer och 6498 skadades. Ökningen syns i alla åldersgrupper, men det är främst unga som skadas allvarligt. Nära hälften av de allvarligt skadade på elspark är under 25 år och omkring 2/3 är män. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget, rapporterar Reuters. Förslaget gick igenom efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Och nu går frågan vidare till senaten. Från den 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta om idag. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftstornen ska minska och att utbyggnaden av vindkraften ska komma igång. Förra året stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna. Filip Ramqvist, ekonomieko nu, och då gäller inflationen.
6: Ja, ekonomiekot börjar med en rykande färsk inflationssiffra. Inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från deflationen månaden innan, alltså minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten. Dagens siffra, den är preliminär och högre än vad marknaden hade väntat sig. Den slutgiltiga siffran, den kommer om en vecka. Hälften av de som har sökt den nya elbilspremien har fått ja. Det rör sig om 5 000 svenskar som har beviljats stödet som nu funnits i över 2 månader. Bilförsäljaren Johan Björnfot i Kalix märkte av ett ökat intresse för elbilar redan den första dagen med stödet.
7: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. Så att det har vi definitivt märkt. Och som sagt var, en stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
8: Allt fler av de bilar Johan Björnfot säljer i Kalix är numera elbilar. Att elbilspremien gäller även begagnat gör att bilarna säljs snabbt.
7: De kommer ju att gå. Två elbilar har vi här. Den gråa kommer att säljas idag. Den här kommer att åka idag. Sara,
9: ja.
7: När ska de komma?
8: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. Över 5 000 svenskar har fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till dem med särskilt låg inkomst.
10: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
8: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
10: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
8: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU. Därför får stödet bara gå till de som bor i landsbygdsområden i Sverige med lägre inkomster. Prövningen av stödet sker automatiskt genom att myndigheten samkör uppgifter från flera register, bland annat Skatteverket, om den som söker. Elin Hall igen.
10: Det är klart att det finns risker. Det gör det nog alltid med automatiserade system. Men jag tycker att det ser ut att fungera bra.
8: Men en hel del som inte berättigade till stöd söker och får nej. Men de som kommer till Johan Björnfots bilhall i Kalix har ofta koll, konstaterar han.
7: De flesta har nog redan läst på om den. Det har de gjort.
6: Och reporter här, det var Olof Winblad och Erika Sundén. Det är breda nedgångar i Asien nu på morgonen. Tokyo ner 1,6% och även Hongkong backar med 1,6%. Shanghai minus 0,6%. En dollar den handlas för 9 kronor och 38 öre och en euro kostar 10,90. Och nu är det klart att priset för Elon Musks SpaceX blir 135 dollar per aktie. Det här visar handlingar som lämnats in i USA. Det sammanlagda värdet på rymdbolaget blir omkring 1 800 miljarder dollar. SpaceX ska släppa närmare 560 miljoner aktier och börsdebuten den ska ske nästa fredag. Den amerikanska centralbanken Fed kan tvingas höja räntan i år för att nå inflationsmålet på 2%. Det här menar Fed-chefen i Dallas, Lori Logan, som är oroad över en stark tillväxt och accelererande företagsvinster. Allt från Ekonomiekot nu.
1: Och då säger vi tack till Filip Ramqvist för den här morgonen och riktar uppmärksamheten mot Vetenskapsradion med Anna Elström. Och nu så ska vi få följa med på en resa ner i djuphavet.
11: Ja, för det har gjorts nya upptäckter om livet i djuphavet under den forskningsexpedition vi berättat om tidigare inför att den skulle starta. Svampdjursexperten Paco Cardenas från Uppsala universitet var med på resan till området mellan Grönlandshavet och Norska havet som nu är klar. Och han blev överraskad.
12: We had also fields of volcanic rocks, so black rocks on which thousands of sponges were growing, and that I had never seen in my life before.
13: Svampdjur är fastsittande organismer som bland annat kan vara bägarformade eller greniga.
14: It looks like a carnivorous sponge.
15: Yeah, it does, doesn't it? A carnivorous.
13: Och på 2 kilometers djup visade expeditionens undervattenskamera fält med svarta stenar som det växte tusentals svampdjur på. Något han aldrig sett förut.
12: And beautiful, amazingly beautiful.
13: Det kan vara en tidigare okänd typ av livsmiljö, säger Paco Cardenas, där svampdjuren är viktiga. För att cirkulera näring i det näringsfattiga djuphavet och som skydd för andra djur.
12: We did regularly see fish, crustaceans. We also saw a lot of anemones, tunicates. So a lot of biodiversity that is probably relying on these fields of sponges.
13: 6 europeiska forskare var med på fartyget för att utforska undervattenslivet.
15: Carnivorous sponges and there are some other sponges like the ones that we tried to.
13: Expeditionen har ordnats av miljöorganisationen Greenpeace som också dokumenterat videomaterialet du hör här. Men finansieringen för forskningen står forskarna själva och deras institutioner för. Och Paco Cardenas tror att de kan ha upptäckt minst 3 tidigare okända svampdjursarter. Det visar hur lite vi fortfarande vet om livet i djuphavet, säger han.
12: It's still poorly known and there are still species to discover in these habitats.
11: Det sa svampdjursforskaren Paco Cardenas och reporter var Sara Sällström. Utbyggnaden av datacenter till AI globalt har beskrivits som den största infrastruktursatsningen i historien. Och här i Sverige köar investerarna för svensk el. Daniel Gustafsson på Svenska Kraftnät är ansvarig för utvecklingen av det svenska elsystemet.
9: Vi tror att datacenterna, alltså de kommer ju bli en ansenlig del av den svenska elförbrukningen. Det tror vi. Så att det blir ju systempåverkande på något sätt. Så därför är det extra viktigt att vi har koll på det här och samarbetar med aktörerna.
16: Ja, AI-bolagen hungrar efter datorkraft och står nu bokstavligen på kö för att bygga datorcenter i Sverige. Här finns fossilfri och billig el och ett kallare klimat som gör att man inte behöver lägga lika mycket energi på att kyla de energiintensiva datorchippen. Idag har Svenska Kraftnät reserverat kapacitet på 2000 megawatt för planerade datorcenterbyggen.
9: Och då kan man jämföra det med en stad i Uppsalas storlek som är ungefär 250 megawatt.
16: Alltså motsvarande 8-10 Uppsala. Och man har ansökningar om 4 gånger så mycket till. Idag finns det inga krav på aktörer bakom stora datacenter att investera i egen energi, men det är något som Svenska Kraftnät tittar på för att säkra elnätets stabilitet och för att hålla ner elpriset.
9: Ju flera som förbrukar el som kopplar upp sig i ett visst område, desto högre elpris blir det under förutsättning att det inte tillkommer ny produktion.
11: Det sa Daniel Gustafsson på Svenska Kraftnät och reporter var Harald Andersson. Och hur datacenter påverkar klimat och miljö och det växande motståndet mot AI, det hör du i Klotet i Sveriges radioappen. I samarbetet Lupinlabbet efterfrågar forskare från Umeå och Karlstads universitet hjälp av allmänheten för att lära sig mer om hur blomsterlupin sprids och etableras. Forskarna vill även få insyn i vilka bekämpningsmetoder som används på olika platser. Trädgårdsväxten blomsterlupin är en av Sveriges mest välkända invasiva arter som tränger undan inhemska växter som pollinerare är beroende av under sommaren. Kanske är du en av dem som håller efter lupinplantor längs hundpromenaden eller mer systematiskt gräver upp större bestånd. Alla som har bekämpat lupiner i sitt arbete eller på fritiden kan besöka lupinlabbet.se och delta som medborgarforskare. Antingen genom att anmäla sig till en intervjustudie eller genom att berätta om sina erfarenheter i en enkät. Bidragen från allmänheten ska användas för att utveckla en effektiv kontrollstrategi. Och det var allt från Vetenskapsradion den här morgonen.
1: Och det var Anna Elström som gav oss det. Ja, 20 minuter i 9 så håller vi i P1 morgon fast i politikspåret. Nu klockan 8 så presenterades ju SCBs stora väljarundersökning så här 3 månader innan valet. Oppositionspartierna samlar större stöd än Tidöpartierna. Liberalerna långt under riksdagsspärren är några saker som sticker ut. Och vi ska direkt över till riksdagen där vår reporter Karin Runblom finns som tillsammans med Fredrik Brange, tror jag, partisekreterare i Liberalerna.
17: Ja, det stämmer. Här i kammarfoajén i riksdagshuset så har partisekreterare kommit en efter en. Och här framför mig står Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange nu. Och ja, vad säger du om dagens siffra från SCB, 2,5%?
18: Nej, men Liberalerna är ett avgörande parti för svensk politik. Vi behövs för svensk skola, för svensk ekonomi och för att fortsätta stärka friheten för människor i vardagen. Och det är ett tufft opinionsläge, men jag märker också när jag är ute i landet att det finns många väljare som är nyfikna och positiva till Liberalerna men som ännu inte har bestämt sig. Det är många väljare som är osäkra och valet kommer att avgöras i slutspurten.
17: Var det här en siffra som du hade förväntat dig alltså?
18: Den är ju i enlighet med vad andra opinionsmätningar visar och det är ju en ögonblicksbild. Men det är ju inte en prognos för valresultatet utan valresultatet avgörs på valdagen.
17: Samtidigt så har ju ni då öppnat upp för vill samarbeta och släppa in Sverigedemokraterna i regeringen. Hade du inte förväntat dig att det steget ni tog skulle på något sätt avspeglas i opinionen?
18: Men alltså, själva beslutet i regeringsfrågan var ju nödvändigt för att vi ska ha ett samlat regeringsalternativ på högersidan av politiken. Vi står redo att fortsätta ta ansvar för Sverige, men för att vinna väljarnas förtroende så behöver vi komma ut med vår politik. Och vi har precis presenterat vårt valmanifest med massa bra liberal politik för kommande mandatperiod.
17: Börjar det inte bli lite bråttom då?
18: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt, och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
17: Samtidigt den här gången efter ert besked då att ni vill samarbeta med Sverigedemokraterna i regeringsställning, så har ju ett antal personer, det har ju rapporterats om, lämnat ert parti. Vad spelar det här för roll för er i valrörelsen?
18: Nej, men det är ju ingen hemlighet att vi har haft en ny start under våren, och det har varit ett tufft men nödvändigt beslut i regeringsfrågan. Nu har vi lämnat ett tydligt besked till väljarna i den frågan, och fokus måste vara på vår politik att berätta om de viktiga reformer vi fortsätter genomdriva när det gäller att vi ska ha en skola där alla barn och unga får en bra start i livet. Att vi ska fortsätta prioritera att det ska löna sig att arbeta och driva företag, så att vi också får resurser till vår gemensamma välfärd. Och jag tror ju att när mer fokus blir på politik, mindre på politiskt spel, så kommer det gynna Liberalerna.
17: Vad tror du huvudskälet är till att det är så stort avstånd mellan de två blocken?
18: Ja, men det är ju så när man sitter i regeringsställning att man får ta ansvar för Sverige varje dag. Det är många tuffa men nödvändiga beslut som jag har behövt genomdriva på olika områden. Och det gör att det blir tufft i opinionsläget. Men jag tror också att i slutspurten, när fokus blir mer på vad är det andra alternativet, då tror jag faktiskt att regeringsalternativet som vi har nu kommer att gynnas. Jag tror att fler väljare kommer att se att vi behöver ha en regering som på allvar tar itu med de olika utmaningar som Sverige står inför när det gäller en skola där alla barn och unga får en bra utbildning, när det gäller att ta krafttag mot gängkriminalitet, att stärka svensk ekonomi.
17: Säger Fredrik Brange, Liberalernas partisekreterare.
1: Och vi säger tack till Karin Runblom direkt ifrån riksdagen. Med oss nu också Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Ja, vi hör ju här hur Liberalerna försöker hålla modet uppe. Rekordlågt stöd i opinionssiffrorna. Fredrik, hur stark är den här, eller stor och jobbig uppförsbacke har man?
0: Ja, det är ju, siffran är ju väldigt dålig. Den tangerar ju Liberalernas bottenrekord någonsin. Så att de lär vara beroende av taktikröster, och de brukar hämtas från Moderaterna. Sen får vi se hur det går med det. Det hänger ju lite grann. Det folk får då inte uppfatta det som bortkastat att lägga en röst på Liberalerna. För i så fall så kan taktikrösterna utebli. Men man kan väl säga att ja, det är ju trots allt så att i Sverige så brukar ju då småpartierna, det, i alla fall utom två, så har ju de kommit in, de som en gång har gjort det, och med hjälp av taktikröster. Så att det kan ju hända att Liberalerna klarar det även den här gången, men jag tror att nervositeten är stor. Mm.
1: Du, Kristdemokraterna och Centerpartiet hann vi inte prata så mycket om innan nyheterna förut. Hur ser läget ut för dem?
0: Ja, men för Kristdemokraterna så får man väl betrakta det som hyfsat. De går upp med 1,1 procentenhet, landar på 4,5. Nu är det inte statistiskt säkerställt över spärren, så, men med tanke på att man än så länge, att det återstår en valrörelse där partiet kan synas, så man kan möjligen dra taktikröster från Moderaterna som man brukar, så är det inte så tokigt ändå. Det är också något högre än deras valresultat. Så att de tillhör inte de som har störst bekymmer idag.
1: Mm. Du, när kommer väljarna bestämma sig?
0: Ja, men det är de flesta, nu ska vi se här, det har jag framför mig här någonstans. Det brukar vara var tredje, om jag inte är alldeles fel. Det blir ju fler och fler, alltså, som bestämmer sig sista veckan, nu ska vi se här. Jo, precis, var tredje väljare ungefär sätter ner foten under sista veckan. Men ska man komma ihåg då, det är ju inte så att de väljer mellan vad som helst. Man väljer inte mellan Miljöpartiet och Sverigedemokraterna eller så, utan man väljer oftast mellan två närliggande partier. Det kan vara till exempel Moderaterna och Kristdemokraterna. Och de här sena röstarna, de röstar också ungefär som resten av väljarna. Så att det innebär inte att det är totalt lotteri som väntar, så att säga.
1: Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator, tack för de här kommentarerna.
0: Tack.
1: En vecka kvar till avspark i VM, och nu gör vi ett lappkast här skulle vi kunna säga. Och i Argentina så stiger fotbollsfeben, och trots de höga biljettpriserna så är det många som ändå vill försöka se fotboll på plats. Vår korrespondent har träffat fans i Buenos Aires.
19: Jag minns inför finalen i fotbolls-VM 2014 i Brasilien. Alla argentinare som blev strandade i Rio de Janeiro för att de åkte dit i skrotbilar utan vare sig pengar eller biljetter.
20: Que no sé cómo llegaron en el estado que llegaron y se fueron de acá. Y yo miraba a esa gente y digo, ¿cómo vuelven esos pibes?
19: Då, i Brasilien, köpte jag 7 matchbiljetter för 1300 dollar, inklusive till finalen. Idag får jag knappt se en match för den summan. En biljett i en av Argentinas gruppspelsmatcher nu kostar runt 1000 dollar, säger Mattias. I Qatar för 4 år sedan kostade alla biljetter lika mycket, runt 70 dollar. Oavsett vilka lag som spelade. Men FIFAs nya prissättningssystem innebär ju att ju fler som söker efter VM-biljetter på nätet, ju dyrare blir de. Och alla vill ju se Messi.
1: Och direkt ifrån fotbolls-VM till Kulturnytt där...
21: Ja. Där vi börjar med att SVT får kritik och drabbas av flera tunga avhopp från programmet IFS, Invandrare för svenska. Detta på grund av högerdebattören Nick Alinjas planerade medverkan i programmet. Poddprofilen Julia Frändfors ställer in sin medverkan i IFS till följd av Nick Alinjas medverkan. Och i ett sms till Kulturnytt så skriver Julia Frändfors att hon, citat, inte vill legitimera hans högerextrema åsikter genom att sitta och skratta med honom i ett underhållningsprogram. Även programledaren Ami Bramsey hoppar av underhållningsprogrammet av samma anledning, meddelar hon till tidningen Expressen. I ett mejl till Kulturnytt skriver SVTs presschef gällande kritiken att, citat, IFS är ett utmanande humorprogram och rör sig inom skavet vi och dem. Det innebär också att programmet har med gäster som provocerar och väcker starka känslor. Hon tillägger att programmet kommer att följa SVTs publicistiska och etiska regler. Kulturnytt söker Nick Alinja. Nu filmregissören Wim Wenders väljer att dra tillbaka sin film Falsk rörelse från 1975. Beslutet kommer efter hård kritik mot en naken scen med den då 13-åriga skådespelerskan Natasha Kinski.
19: Under flera år har skådespelerskan Natasha Kinski försökt få Wim Wenders att klippa bort en scen i filmen där hon som 13-årig ligger i en säng barbröstad med en äldre man. I en intervju med Süddeutsche Zeitung nyligen sa hon att hon redan när filmen spelades in märkte att det inte var okej. Men Wenders har tidigare vägrat att klippa om eller dra tillbaka filmen för distribution. Debatten om filmscenen tog fart förra veckan inför utdelningen av Deutsche Filmpreis. Hederspriset gick i år till regissören Wenders. Vid mottagandet sa han att han inte skulle ha gjort samma film idag, men att han inte visste hur han skulle agera.
22: Soll man vielleicht eine Szene schneiden, wenn es in diesem Fall einer meiner Schauspielern, die ich sehr verehrt habe und verehre, wehtut?
19: Bör man klippa bort en scen om den gör en skådespelerska illa, frågade Wenders och fick då ännu mer kritik för att han inte tog ansvar för vad han hade gjort utan skickade frågan vidare. Men Wenders skriver nu i ett öppet brev att Kinski borde ha skyddats bättre och ber henne också om ursäkt. Filmen kommer nu inte heller att visas i något medium förrän parterna har hittat en ömsesidigt godtagbar lösning, skriver Wenders. Wim Wenders är en av Tysklands mest uppburna regissörer med filmer som Himmel över Berlin och Paris, Texas. Katarina von Arnt, Berlin.
21: Mer film i Kulturnytt dokumentär, närmare bestämt Born to Fight, född att slåss, så heter en tunisisk dokumentär om en ung kvinna som vill bli kickboxningsstjärna i ett land där hennes drömmar är svåra att uppfylla. Björn Jansson har sett Born to Fight.
23: Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Men flytten blir inte alls vad hon förväntat sig. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet, suget och tyngden. Jag ger en trea till Born to Fight.
2: Det tyckte Björn Jansson. Nu spel. Göteborgsbaserade spelstudion Moonhood kammade hem priset i kategorin Best Art i torsdags på Nordic Game Awards. Detta för spelet The Midnight Walk, ett spel med handgjorda figurer.
3: Det har varit lite förvånande, tycker jag.
4: Märks att folk törstar lite efter det här handgjorda och komma tillbaka till det lite i dessa tider.
5: Claes Lyngeled och Olof Redmalm är utvecklarna som står bakom spelet. Spelet är ett sorts så kallat stop-motion-projekt, fast digitalt. Det är små figurer som är uppbyggda av lera och papper som digitaliserats med hjälp av mobiltelefon, berättar Olof Redmalm.
3: Det känns väldigt mycket som ett konstprojekt.
4: Och sen var det också att vi kunde göra det här överhuvudtaget var också att metoden Claes upptäckte görs med mobilen, att man 3D-scannar med mobilen. Mm. Och att det kan göras väldigt enkelt. Och vi hade nog inte kunnat göra det här på den här tiden om vi hade behövt ha en väldigt avancerad uppsättning med teknologi och sådär.
5: Vinsten på Nordic Game Awards betyder mycket för att kunna satsa på kommande projekt, berättar spelutvecklarna. Och en del av utvecklingen beror på att det finns många som gillar att sitta och pyssla med grejer som kan ha gjort att spelet sticker ut.
3: Och pysseltrenden känns som den har ökat en del. För det känns som att folk försöker komma bort från skärmarna på något sätt. Så.
2: Reporter Togba Salam, och det var allt från Kulturnytt den här morgonen. Tillbaka till Pet Morgon.
1: Och väder nu med SMHIs Katarina Andersson som kommer med regn i prognosen.
24: Ja, det stämmer bra det. Vi har ett omfattande lågtryck med centrum mellan Brittiska öarna och Island som ger ostadigt väder. Så idag får man i stora delar av landet räkna med tidvis regn eller skurar. Ett ganska smalt regnband som sträcker sig över Öland, Sörmland och Dalarna rör sig sakta åt nordost. Och det följs senare idag av flera stråk med regn och skurar. Från sena eftermiddagen kan vissa skurar bli kraftiga med inslag av åska. Och det gäller särskilt i de inre och västra delarna av Götaland och Svealand. Vi har idag innan det risk för skogsbrand på Gotland samt i Uppland och i kustlandet upp mot Hudiksvall. Prognos till imorgon kväll är det inte utan till imorgon bitti. I Götaland. Regnbandet över Öland och ostkusten fortsätter sakta åt nordost över Gotland och kan följas av lite solglimtar. Innan mer regn och skurar drar in från sydväst. Från eftermiddagen kan det bli kraftigare inslag och lokalt även åska. Temperatur 15-20 grader, i natt 12-16. Under natten mattas regn och skurar av i de södra landskapen. Och det kan bli luckor i molnen. Sydostlig eller sydlig vind, idag med friska vindbyar. Svealand, regnbandet fortsätter sakta åt nordost. Det kan föregås och följas av någon solglimt innan nästa område med regn och skurar når upp. Från sen eftermiddag kan åska förekomma i de inre och västra landskapen, samtidigt som det blir mer uppehåll i de östra. Temperatur 15-20 grader. I natt allmänt regn eller skurar och 10-15 grader. Sydostlig vind, idag tidvis med friska vindbyar. Södra Norrland, först lite sol innan regn och skurar når upp söderifrån. I Medelpad och Ångermanland ser det ut att bli mest uppehåll och även fram på dagen solglimtar. Temperatur 16-21 grader. I kväll och i natt allmänt regn eller skurar och 10-13 grader. Också här sydostlig vind med friska vindbyar. Norra Norrland. Mycket moln varvas främst i söder och i kustlandet tidvis med en hel del sol. Någon lokal eftermiddagsskur kan förekomma. På dagen 18-23 grader, i fjällen något lägre. I kväll mest klart, men i natt drar moln upp söderifrån och följs i Västerbottens län av regn. I natt 8-13 grader. Sydlig eller sydostlig vind, idag med friska vindbyar. Vidare imorgon så rör sig regnet långsamt norrut över Svealand och Norrland. Och i söder så kikar solen fram mellan eftermiddagsskurarna. På lördag rör sig ett lågtryck från Baltikum till Åland med regn över Gotland, östra Svealand och efterhand Norrlands kustland. I övrigt mest någon skur och i Götaland en hel del sol. Klockan 8 hade Stockholm 18 grader, Göteborg och Malmö 16, Karlskrona och Kalmar 15, Visby 18. Jönköpings flygplats, Norrköping och Karlstad 14, Gävle 18, Mora och Sundsvall 13. Östersund 14, Umeå 15, Vilhelmina 16 och Luleå och Kiruna båda 13. Nattens lägsta temperatur i landet, 6 grader, rapporterade Ljusnedal i Härjedalen. Och därmed åter till Carina Holmberg.
6: Ja, det har varit en vecka med massiva attacker mot Ukraina och efter klockan 9 så hör du mer om betydelsen av Ukrainas motattack mot Sankt Petersburg som skapade dramatiska bilder. Men vi har ju också Ring P1 att se fram emot. Nicky Nordmark i Luleå, är Slussen redo?
7: Slussen är absolut redo. Det här är ju en specialsändning. Det är en temasändning som kommer handla om klimat och miljö som är ett av de ämnen som ni lyssnare röstar fram som de viktigaste inför valet. Vi är på plats på macken i Töre. Kom dit om ni vill och prata med mig eller ring in till Slussen 020 22 10 10.
8: Ekot nu. Oppositionen är betydligt större än tidesidan i SCBs stora väljarundersökning. Kommuner och regioner satsar miljoner på flaskvatten för att klara kriser utan att veta om vattnet håller. Och fotbollstokiga argentinare åker till VM trots att de kanske inte har råd med en enda matchbiljett. Det är våra rubriker. Jag heter Gunilla Hansen-Bering. Och först då om partisympatierna. Liberalerna ligger fortsatt under spärren till riksdagen och tangerar partiets bottenrekord i den partisympatimätning som statistikmyndigheten SCB gör varje år och som publicerades nu på morgonen. Oppositionen ligger fortsatt tydligt över Tidöpartierna trots att Socialdemokraterna backar. Vi hör partisekreteraren där, Tobias Baudin.
10: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked. Men samtidigt är det väldigt långt kvar till valet. Och det här valet kommer ju handla om, som svenska folket vill ge Tidöpartierna förnyat förtroende. Och det verkar ju verkligen inte så på den SCB. Så det blir ett brutalt misslyckande för den här regeringen.
14: Den här mätningen gör SCB i slutet av april till och med slutet av maj. Och den största förändringen jämfört med förra årets mätning är att Socialdemokraterna tappar 2,3 procentenheter och ligger på 33,9%. Det är en statistiskt säkerställd nedgång. Det är också Vänsterpartiets uppgång med 1,5 procentenheter till 8,6% jämfört med förra årets mätning. Miljöpartiet och Centerpartiet ligger relativt stilla på 6,6 respektive 6,1%. Och sammantaget gör det här ett försprång för oppositionspartierna på hela 12,6 procentenheter. På Tidösidan är den springande punkten Liberalerna som nu ligger på 2,5%, vilket ju inte bara är under spärren utan också i linje med det bottenrekord partiet haft i SCBs mätningar. Jämfört med förra årets mätning minskar partiet, men skillnaden ligger inom felmarginalen. Liberalerna har både vunnit väljare från SD men tappat lika stor andel till C. Partisekreterare Fredrik Brange.
25: Det är ett tufft opinionsläge, men jag märker också när jag är ute i landet att det finns många väljare som är nyfikna och positiva till Liberalerna men som ännu inte har bestämt sig. Det är många väljare som är osäkra och valet kommer att avgöras i slutspurten.
14: Den enda statistiskt säkerställda förändringen inom Tidöpartierna är att Kristdemokraterna ökar med 1,1 procentenheter och nu ligger på 4,5%, strax över riksdagsspärren alltså. Moderaterna backar men inom felmarginalen och ligger nu på 17,3%. Sverigedemokraterna ligger relativt still jämfört med förra året på 18,3% och fortsätter alltså vara större än Moderaterna. Antalet osäkra väljare ökar något jämfört med förra årets mätning och ligger nu på knappt 20%.
9: Katarina Helmersson, reporter här. Inflationen steg till 0,8% i maj, en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån drar stigande energi- och tjänstepriser upp inflationstakten. Dagens siffra är preliminär och något högre än vad marknaden väntat sig. Den slutgiltiga siffran kommer i nästa vecka. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, det bekräftar polisen för P4 Uppland. Orsaken är nya omständigheter som framkommit. Ingen är delgiven om misstanke och mer vill polisen inte berätta. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. Efter förgiftningarna blev en kvinnlig sjukhusanställd misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. Nu återtas alltså utredning. Utsläppen från trafiken måste ner om klimatmålen ska kunna nås. Men det är stora skillnader i hur politikerna vill lösa problemet. Det visar Ekots enkät till partierna inför valet. Professor Francis Spray, transportforskare på Chalmers, har tittat på partiernas förslag.
11: Volvon jag hade innan, den kostar 17 kronor milen att köra. Den kostar 2 kronor milen.
12: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp och bilparken är till största delen fortfarande fast i ett oljeberoende. Francis Spray, transportforskare och professor på Chalmers, har tittat på partiernas förslag.
13: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn, det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
12: Utöver det finns några partier som har färre förslag på området, säger Francis Spray.
13: Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
9: Francis Spray, transportforskare på Chalmers, reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. Libanesisk statlig media rapporterar nu om israeliska attacker trots att länderna kommit överens om att förlänga vapenvilan. Det finns inga uppgifter från Israel. Vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och har inte heller kommenterat avtalet. När Sverige storsatsar på beredskap så har ett antal kommuner och myndigheter köpt in dricksvatten på flaska för miljonbelopp. Vatten som ska hålla i 20 år. Men det finns inga bevis för att det stämmer, rapporterar P4 Halland som har talat med flera kommuner.
15: P4 Hallands granskning visar att minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner i landet köpt in vattnet istid på flaska som uppges hålla i 20 år. Även Sveriges Radio är kund. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Enligt Kenneth Persson vid Lunds tekniska högskola finns det inga studier som talar för att buteljerat vatten håller och är drickbart i decennier.
16: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
15: Företaget Outmills som säljer vattnet istid hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
0: Men det kokar ändå ner så att det är ett enda test som har gjorts.
17: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
15: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
18: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
15: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
19: Reportrar här Claes Pettersson och André Kvist, P4 Halland. På Krimhalvön som ju annekterats av Ryssland har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack i natt. Det säger den Moskva-utsedde guvernören för området enligt Reuters. Och i Kiev håller invånarna 2 dagar efter den stora ryska attacken på att röja upp. Och samtidigt lever oron för nya attacker kvar. Sveriges Radios korrespondent har besökt ett av de värst drabbade bostadskvarteren.
20: Varför har du inte handskar på dig? Du kommer att sticka dig, säger Oksana till sin 15-årige son som försöker lyfta en spånskiva för att täcka hålet i väggen där fönstret en gång satt. Fotbollsplanen på innergården har förvandlats till en snickeriverkstad. Volontärer och grannar mäter upp spånskivor till de hundratals fönster som blåsts ut. Vi har springit ut i korridoren och där satt vi och bara skakade. Nu mår jag dåligt. Jag är rädd hela tiden, fortsätter Oksana. En annan man i grannskapet ser att vi pratar. Han tjänstgör i försvaret och var på rehabilitering när han fick ett samtal mitt i natten. Hans 27-årige son låg hemma och sov tillsammans med sin flickvän. En av mannens vänner som hjälper till med röjningsarbetet visar blodet i sängen, splittret, elementet som slitits loss av tryckvågen. Sonen ligger på sjukhus nu, frakturer överallt, hälen är krossad. Men hans flickvän klarade sig oskadd. Om vi kan förlåta? Aldrig. Lubnel Shanti, Kiev.
19: I Argentina växer kritiken mot de höga biljettpriserna till årets fotbolls-VM. FIFAs nya biljettsystem gör att priserna varierar beroende på efterfrågan och Argentinas matcher blir ouppnåeliga för många av landets fotbollssupportrar.
22: Mattias Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver sin kärlek till landslaget som en religion. Mattias Celestino ordnar nu lotterier med VM-prylar för att försöka finansiera sin resa, som är dyrare än någonsin tidigare. För att köpa flygresa och hotell till sig, sin fru och son har han tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Och ändå har han inte ens några matchbiljetter. För med FIFAs nya dynamiska biljettsystem styrs priserna av efterfrågan. Att se Argentina kostar just nu uppemot 9000
26: kronor.
22: Alla vill se fotbollsstjärnan Lionel Messi spela sitt sista VM, säger Mattias. Han är kritisk till FIFA, som enligt honom stänger ute de verkliga fotbollssupportrarna. FIFA vill göra VM till en rikemans show, men fotboll, det är folkets sport. Lotten Collin i Buenos Aires.
19: Och då behåller vi väl sportörat på. Per Karl ger oss nämligen sportnyheter nu.
27: Och vi behåller även fotbolls-VM-temat, för om en vecka börjar VM och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA. Ikväll är det generalrepetition mot Grekland på hemmaplan, och för Radiosportens expert Jon Persson är det 3 frågor som är viktigast att få svar på.
28: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan, så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, vad ska man säga, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart i de individuella, vad ska man säga, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger, men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
27: Efter stjärnsmällen mot Norge tidigare i veckan så är nu Victor Nilsson Lindelöf klar över vad som måste göras på ett annat sätt ikväll.
1: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
27: Matchen i kvällen Sportextra klockan 19 i Sveriges Radio P4 eller i appen. Och det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch på hemmaplan igår mot Algeriet med 0-1.
19: Per Karl, Radiosporten, sa det. Väderprognosen lyder som följer. Stora delar av landet får idag tidvis skurar, men i Västernorrland och i norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturen, omkring 20 grader i samband med regn, lite lägre, runt 15 grader enligt SMHI. Snart 14 minuter över 9, Carina Holmberg, P1 Morgon. Lite siffror kanske, 020 22 10 10. Vad säger du då?
2: Ja, men det är ett viktigt telefonnummer att lägga på minnet så här dags på dagen. För 9:30, direkt efter P1 Morgon, så hör du Ring P1. Och dagens program är en specialsändning, vet jag. Nicke Nordmark i Luleå är programledare idag och du har lämnat studion. Vad är du?
3: Ja, men det stämmer. Vi har tagit oss till macken i Töre mellan Luleå och Kalix. Precis där E4 och E10 korsar varandra. Och det är ju en temasändning som vi gör idag som handlar om klimat och miljö. Eftersom det är en av de frågor som våra lyssnare har röstat fram som de viktigaste inför valet. Så vi vill ju jättegärna att människor kommer förbi här till oss som har vägarna förbi i Töre. Och men berättar om sina tankar kring valet och klimat och miljö. Men det går ju som vanligt också verkligen bra att ringa. Slussen är öppen och numret är ju som ni redan har nämnt 020 22 10 10.
2: Mm. Vad kan man ha för förhoppningar på den här sändningen, tänker du?
3: Ja, men jag tror att det kommer att bli väldigt många olika frågor. Just klimat och miljö innehåller ju så mycket. Eftersom vi sitter vid en max så tror jag att det kommer att pratas kanske en del om varför inte det här med elbilspremien som ni har haft som nyhet på morgonen, transporter överlag, självförsörjning också tror jag faktiskt. Alltså hur viktigt det är att vi kan äta, odla våran mat i närområden för att minska transporterna. Den typen av frågor kanske det blir.
2: Ring Peter idag med Nicke Nordmark. Håll öronen öppna. Och direkt från det till Ukraina och Ryssland. Det har ju varit en dramatisk vecka där i Ryssland har Putin inlett sin ekonomiska forum i Sankt Petersburg. Men samtidigt som delegaterna anlände till den ryska metropolen så kom bilderna på tjock svart rök bakom Rokoko-slotten och Sarens vinterpalats. Spåren av en drönarattack mot stadens oljedepåer. Ryssland Kännaren Stefan Ingvarsson som jag pratade med tidigare i morse beskriver den här attacken som filmisk och en lyckad PR-kupp för Ukraina.
4: Att man slår så nära oljeinstallationen som ligger så nära centrala Sankt Petersburg så att en svart rök täcker staden. Precis när Sankt Petersburg ska öppna sitt ekonomiska forum som är Putins stora skyltfönster, någonting som en gång skapades under helt andra tider när Ryssland var öppet för investeringar under Medvedev och svenska företag och Business Sweden och svenska ambassaden var där och alla var där för att liksom göra affärer med Ryssland. Sen den fullskaliga invasionen har ju det här mer och mer blivit ett instrument som ska visa att Ryssland inte är isolerat. Att även om Europa och västvärlden har liksom dragit sig undan så har BRICS-länderna, har Ryssland sina kontakter söderut. Och i år är det Saudiarabien som är temaland med en stor delegation med 200 personer.
2: Ja, spektakulära bilder. Alltså strategin bakom det här då? Vem är liksom bilderna riktade mot?
4: Ja, men jag tror delvis mot Sankt Petersburgborna själva. Det har funnits drönarattacker mot ganska många terminaler längs Finska viken, men de har varit mycket längre bort från Sankt Petersburg. För de stora oljeexport- och gasexport- flytande gasexportterminalen, de är längre bort från stan. Det här var, vad jag förstår, en terminal som framförallt försörjer Sankt Petersborna själva med bensin. Så att slå mot den var kanske inte lika mycket en fråga om att slå mot Rysslands möjlighet att tjäna pengar på olja, utan mer kanske just en symbolisk handling mot Rysslands andra huvudstad. Och att få till den här känslan av katastrofstämning när de här internationella affärsmännen, när Kinas vicepresident, när energiministern från Saudiarabien, Tanzanias president, det är inte jättemånga världsledare som ni hör, men det är vissa allierade som har kommit. Och det som hände var ju att dels att flygtrafiken ställdes in så att de kunde inte landa. Sen så bolmade den här svarta röken över de historiska delarna och över det stora palatstorget.

0: om hjälp för att kunna säkra sin parad på Röda torget. Då kunde han inte ens säkra Röda torget från ukrainska drönare. Nu är precis samma sak. Palatstorget inne i St. Petersburg har nästan samma symboliska värde. Han ska tala där imorgon i en byggnad precis vid det här torget. Nu kan han inte säkra forumet eller sitt eget tal, sin egen närvaro mot drönarattackerna. Utan Ukraina visar att de är närvarande 15 kilometer bort, har de precis slagit till. Och det här skapar ju en osäkerhet säkert hos de affärsmän som ska komma dit. Jag menar, Saudiarabien är ju där för att göra olje- och gasaffärer och samarbeten med Ryssland. Hur säkra är deras investeringar när de ser den här svarta röken över stan? Hur säkert är det att samarbeta med ett Ryssland där flygen ställs in, där internet kopplas bort?
1: Och du var inne på det, invånarna då i Sankt Petersburg som ser den här svarta röken bolma upp där. Alltså, hur landar det hos dem?
0: Ja, det märkliga är ju att man har precis förbjudit filmandet av drönarattacker. Man får inte lägga ut några bilder eller klipp från drönarattacker på sociala medier. Ändå är det precis det som har hänt. Sankt Petersburgsborna är ju som andra samtida människor, kan inte låta bli att ta upp mobilen när någonting sånt här spektakulärt händer. Så det har ju spridits hur mycket. Så det är ju det också som är PR-kuppen från Ukrainas sida, att inte bara täcker de hela stan med denna mörka rök. De får ju dessutom St. Petersburgsborna att filma den, trots att det är olagligt, att lägga upp den för att de inte kan låta bli. Och visa också hur absurda de nya lagarna har blivit i Ryssland, där det är massa förbud som folk bryter mot till vardags. Och det underminerar ju den här repressionen som Putin har rullat ut under de senaste par, tre åren nu.
1: Hur skakar det Putin i det här, tror du?
0: Jag tror att det än en gång visar en svaghet hos honom. Man ska inte överdriva vad det betyder för liksom slutet på Putin. Men Putin kan inte längre projicera en känsla av kontroll. Han kunde det inte 9 maj när han inte kunde säkra paraden. Han kan det inte nu när han inte kan säkra St. Petersburgs ekonomiska forum. Så det är ju klart att någonstans så börjar frågetecknen synas i luften runt honom. Hur mycket kontroll har Putin över Ryssland? Är han rätt person att hålla ihop det här? Kan han verkligen säkra Sankt Petersburgs säkerhet överhuvudtaget? Så på det sättet så har ukrainarna verkligen lyckats med att ställa svåra frågor, att utmana, att belysa de sprickor som finns. Vad är det för luftförsvar Sankt Petersburg egentligen har? Hur är det här ens möjligt?
1: Kriget avgörs på fler ställen än bara på slagfältet. Är det så vi kan se det?
0: Det är verkligen så vi kan se det. Och där vi ser då å ena sidan att Ryssland försöker allt mer terrorbomba civilbefolkningen, så slår Ukraina allt hårdare mot ekonomisk infrastruktur, men också den här typen av just spektakulära, psykologiskt inriktade smällar.
1: Säger Stefan Ingvarsson, Rysslands kännare på Utrikespolitiska institutet, som var med oss tidigare i morse. Och nu om fotbolls-VM som drar igång om en vecka och spelas i Mexiko, Kanada och USA. På grund av tidsskillnaden är det många matcher som går mitt i natten svensk tid. Tidigare under morgonen så pratade jag med Christian Benedikt, professor i farmakologi vid Uppsala universitet, om vilka risker som sömnbrist på grund av VM kan skapa.
2: När man inte sover tillräckligt, det kan vara så att man tappar lite uppmärksamhet, koncentrationsförmågan. Och sånt kan ju vara problematiskt när man till exempel tänker på sådana saker som att köra en bil i trafik. Eller man borde kanske inte schemalägga sin viktigaste livsavgörande jobbmöte dagen därefter, eftersom man är kanske inte sin bästa. Å andra sidan måste man ju också säga, kanske, ni har ju också inledningsvis haft de här fina minnen. Kan det vara en once in a lifetime chans att se någon jättestor framgång för Sverige? Mm. Och det är kanske också lite sent när man ser i efterhand, ja, under den här VM 2026, det sov jag och jag kommer inte ihåg de här sakerna.
1: Ja. Christian Benedikt, stanna kvar där lite, för här i studion så sitter också Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Ja, det finns ju, jag antar att det är många som kommer och försöker vara uppe nu halva natten och är trött på jobbet. Alltså rent arbetsrättsligt, vad betyder det?
3: Ja, som arbetstagare så har jag ju åtagit mig att vara arbetsförmögen, kan man kalla det. Jag har

0: ska prestera vissa saker, fullgöra vissa arbetsuppgifter, åstadkomma visst resultat. Och i det ingår ju då att jag ska vara så utvilad som jag behöver för det här.
1: Mm. Men och vad händer om man inte då är tillräckligt utvilad utan har slarvat med det här?
0: Ja, i princip bryter jag ju då mot det åtagande jag har gentemot arbetsgivaren. Sen kan naturligtvis arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att man tillfälligt då får vara trött på jobbet eller att man på något vis begränsar arbetstiden eller liknande. Men utan en sån överenskommelse så är jag som anställd skyldig att vara arbetsförmögen helt enkelt. Det är bara om en arbetsoförmåga beror på sjukdom som jag har då en annan typ av sjukdom.
1: Finns det några åtgärder som en chef då kan vidta i det här läget om då en arbetstagare inte följer sina plikter så att säga?
0: Ja, för det viktigaste här är ju att sömnbrist kan orsaka risker på jobbet. Det kan ju vara risker för medarbetare, det kan vara risker för personen själv, är man truckförare, bussförare, sjuksköterska, kirurg och så vidare. Så kan man ju skapa risker både för sig själv och andra, och det måste arbetsgivaren då vara vaksam på. Då kommer flera lagstiftningar in i bilden, arbetsmiljölagen, när det handlar om risker för arbetstagare, patientsäkerhetslagen när det gäller risker för tredje man, trafiklagstiftningen om vi tar bussförare, taxiförare som exempel. Så där måste alltså arbetsgivaren agera. Om vi tar ett jobb där det bara handlar om att man kanske då presterar lite sämre än man normalt skulle göra, så blir ju det en disciplinär fråga.
1: Mm. Tom Iseskog, du sitter kvar också. Jag måste också vända mig till Anton Buril som är operativ chef på utomhusklubben Trädgården här i Stockholm. God morgon och välkommen.
2: God morgon.
1: Du hoppas ändå väl lite att det är många som ska stanna uppe på natten. För ni ska ha öppet och sända de här matcherna, eller hur?
2: Ja, absolut. Vi kommer ha öppet och visa Sverige-matchen nu som är 04 på måndag morgon, så vår vision är att skapa en folkfest för det här tillfället. Så vi hoppas absolut att folk dyker upp och är med på det.
1: Vilka utmaningar innebär det för er?
2: Jo, men den stora utmaningen är väl att vi kanske inte vet om folk faktiskt kommer komma, ställa veckaklockan och ta sig ut. Vi har ju visat VM och EM slutspel i många år, och då har ju det har ju varit väldigt framgångsrikt och vi har haft fullt och sådär. Men vi har ingen erfarenhet av att visa en Sverige-match klockan 04 på morgonen, och det skapar ju ovisshet för oss. Men vi tror och hoppas på fullt hus, och vi kommer planera ut efter det.
1: Mm. Och vilka scenarier ser du framför dig? Kommer folk sitta där och festa hela natten, eller kommer man komma och vilja ha liksom en frukostbricka?
2: Ja, alltså vi kommer ju faktiskt öppna klockan 22 på söndag, vilket är 6 timmar innan avspark. Men jag tror utefter tidigare erfarenheter ändå att de flesta kommer komma ett par timmar innan och kanske har tagit en tupplur innan för att orka med. Så jag tror inte att, eller jag skulle bli förvånad om det är många som börjar tidigt på söndag kväll och kör hela vägen fram till söndag eller måndag morgon. Ja.
1: Mm. Det är kanske en och annan som också har tagit semester de här dagarna, de som är riktigt så fotbollsintresserade. Christian Benedikt, vi hörde det tipset om tupplur här. Mm-hmm. Vad säger du om det? Är det liksom ett bra tips för att hantera sömnbrist?
3: Absolut. Om man har då en sömnunderskott kan man helt enkelt då satsa på en andra eller en tredje sömnen, och det kan ju vara sån tupplur. Så jag vet även att vissa företag har infört sådana tupplurstationer inom företagsmiljön där folk kan istället för att ha en lunch kanske då ha en tupplur för att komma i kapp. Och i Asien är det ju inte så vanligt att man även till och med har en tupplur under dagen, även när man är vid jobbet.
1: Mm. Du har mycket kaffe då? Det brukar man försöka kompensera. Vad säger du om det?
3: Ja, förstås är kaffe någonting som kan hjälpa dig att hålla dig vaken. Men jag skulle säga under nätterna skulle man kanske försöka att minimera detta, eftersom kaffe har ju utöver att den har en vakenhetsbefrämjande effekt också en effekt på kroppen och hjärtat och sånt. Och jag skulle inte överdriva med detta.
1: tupplurstation, det är ordet jag tar med mig från det här samtalet, tror jag. Vi hörde Christian Benedikt, professor i farmakologi vid Uppsala universitet. I samtalet hörde vi också Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist, och Anton Burill, operativ chef på Trädgården i Stockholm. Ring P1 närmar sig slutet, så jag vill också passa på att tipsa om förmer. P1 morgon såklart. Nu gäller det att hålla sär programmen här. Förmiddag i P1 är ett annat program som kommer efter klockan 10. Och då handlar det om varför det är så viktigt med musik och annan kultur i Försvarsmakten. Tidigare i år så köpte försvaret in nya musikinstrument för 90 miljoner kronor till Hemvärnets musikkår i Göteborg. Producent för P1 morgon idag, det har varit Marie-Caroline Bevär. Producent för Ekonyheterna, Masse Benec, sändningskoordinator Ines Schult, Plassik, tekniker Peter Berglund och Christer Kärnell, reportrar Anna Hellers och Åsa Furuhagen. Jag heter Carina Holmberg. Tack för att ni har lyssnat. Kul att ni har varit med hela vägen. Vi kan också tipsa om Sveriges Radios app där man alltid kan få mer av allt vårt utbud. Nu, Nicke Nordmark och Ring P1.
4: Ja, varmt välkomna allihopa. Idag är det en liten specialsändning av Ring P1. Jag är på plats på macken i Töre mellan Luleå och Kalix. Och det är ett valår. Vi har ju bett er lyssnare att rösta fram de viktigaste valfrågorna. Och en av dem blev då klimat och miljö. Så idag ägnar vi oss helt och hållet i det, åt det ämnet. Om du har vägarna förbi macken i Töre, så kom hit och ta chansen och vara med i Ring P1 och prata om det här stora ämnet som berör oss alla. Slussen är ju öppen precis som vanligt för alla er som lyssnar och vill ringa in och prata om det här. Och numret är ju detsamma som alltid. 020 22 10 10. Men jag ska börja och prata med min första gäst här på plats på macken i Töre, och det är Camilla Lundbäck som tillsammans med sin man driver macken i Töre. Du har ju jobbat här i 30 år ungefär. Du måste ju ha sett väldigt mycket förändras under den tiden. Om vi tar det här med bränslet och drivmedlen och alltihopa det här, vad har du sett förändras de här senaste åren, tänker jag?
5: Den stora förändringen är ju mot det fossilfria, mot elbilarna. Den ökar väldigt mycket både internationellt och, alltså både nationellt och internationellt. Det ökar mer och mer, ser vi.
4: Och hur har ni tänkt då när det gäller att tillhandahålla andra typer av, ja men vi kan ju inte säga drivmedel, el är ju som inget drivmedel, eller vad säger du?
5: Ja, men det är ett fossilfritt drivmedel, är det ju el. Men vi kände ju tidigt att vi måste vara med på bollen, vi kan inte vänta. Det sker en förändring och vi var tvungna att ta steget att göra någonting. Och då valde vi laddning, el alltså.
4: Hur mycket används de här? Det står ju ett 20-tal laddare här bakom oss. Just nu är det faktiskt ingen bil som står där. Alltså hur många är det som använder dem? Det här är ju precis en knutpunkt mellan E4 och E10, så det passerar ju väldigt mycket trafik här. Hur ofta används de där, skulle du säga?
5: Ja, det är ju flitigt varje dag, och framförallt högsäsongen, sommar, när vi har så mycket turister som vill besöka Norrbotten, norra Sverige, norra Norge, norra Finland. Så att det är, ibland är det mer och ibland är det mindre, men det är otroligt många. Där. Ibland är det ju kö runt hela macken. Den börjar kön här nere vid dieselpumpan och så går den runt hela fastigheten och till dem. Och det är ju ändå 18 laddare som är igång, så det är många som använder dem.
4: Om du blickar framåt då, vi pratar ju om att man ska ner till någon netto nollutsläpp inom ett antal, jag vet inte ens vad de senaste buden är, men ska vara helt ärlig. Men om du blickar framåt då, där du befinner dig på en mack, vad ser du för förändringar ytterligare?
5: Vi ser ju en förändring i resmönstret, hur man reser och hur länge man stannar. Men framförallt så finns det fortfarande fordon som inte, den kommer ju att leva kvar, den fossila flottan, om man så säger, med fordon ett bra tag. Den kommer som inte bara ta slut, så det gäller att ha dubbelt ett tag.
4: När vi pratade här innan så nämnde du att du hade varit på någon jättestor konferens för någon branschorganisation i Las Vegas till och med, som pratade för 10 år sedan om att ja, men 2030 då tror vi nog att ungefär bara 30-35% av transporterna drivs av fossilbränsle. Tror du vi kommer att vara där om 3-4 år?
5: Det tror jag inte. Definitivt inte. Det har ju blivit lite stopp. Alltså i, om man ser förändringen hur man köper bilar, alltså fordon. Det kommer att ta lite längre än det innan vi är nere på 30-35% som fordonen är fossildrivna.
4: Vi är ju här i norra Sverige. Tror du går omställningen ännu långsammare här utifrån din, ja men din utblick, vad du ser?
5: Den har gått långsammare, men den går snabbare nu. Dels så finns det mer laddpunkter. Den är tätare nätet och de är snabba på att bygga ut nu mot för 10 år sedan. Men det finns ju fortfarande utmaningar. Alltså att när det är så pass kallt som det är hos oss och det är den vägbanan som kan vara, det tar mer energi, så det måste finnas mer laddpunkter.
4: Vi har haft en nyhet här på morgonen om att den här nya elbilspremien som man kan få om man köper en bil i glesbygd och inte haft en elbil tidigare och om man inte har för hög inkomst till exempel. Tror du att det här kommer att stimulera fler här uppe att köpa en elbil?
5: Jag hoppas ju det. Men jag tror att premien kanske är lite... Alltså, kriterierna är inte riktigt rätt för att det ska gå så pass fort som man kanske vill att det ska göra med att ställa om det. Behöver kanske skruva upp kriterierna, alltså höja dem lite grann och inte ha dem så begränsade.
4: Du menar att man skulle kunna få tjäna mer pengar till exempel, eller vad är det du tänker på?
5: Ja, lite grann det. Jag har inte riktigt satt mig in i allt, men jag hör liksom, när man hör snacket när de kommer och sitter och fikar att kunderna vill gärna, alltså de känner, det är lite begränsat urval som får den här premien, utan att den skulle vara mer allmän.
4: Okej, Camilla, tack så hemskt mycket för att du satt med mig här en stund och pratade. Vi ska gå vidare i programmet. Jag ska släppa in en inringande gäst, Andrea Dangiola i Stockholm. Hej Andrea.
6: Hej. God dag.
4: Hallå. Vad vill du prata om?
6: Ja, det är ju om miljön och klimatet och allt det här. Men det jag tycker det pratas väldigt lite om, det är just möjligheten för de framtida bilarna som kommer komma utan att ha negativa avtryck på vår miljö. Och det är ju vätgas där liksom gigantiska företag som Hyundai och även BMW och andra håller på att ta fram vätgasbilar.
4: Okay.
6: Och det är ju en ännu bättre lösning för då... Så de här metallerna som måste utvinnas, och ibland, eller väldigt ofta sker ju det illegalt i u-länder där små barn far illa ut och sådana här saker. Och även då liksom, jag vet inte, en elbil, om den har elektromagnetism, en del forskare säger det när man sitter på 400 kilo batterier och en del säger det inte, men bara att man laddar mobiltelefonen hemma så är det ju störningar. Så att jag känner liksom, varför pratar vi inte mer om vätgas och ser vad som utvecklas där? För att där har vi inte den negativa situationen. Plus att det krävs ju inte, som tidigare inringare sa, det krävs ju inte att det ska vara varmt för att batterien ska prestera optimalt. Det behövs inte laddstationer, och när alla då på sommaren ska åka på semester så kan det vara kö flera timmar.
4: Jag tänker ändå det här med man behöver väl så att säga tanka bilen även med vätgas med jämna mellanrum. Är det inte det som
6: absolut
4: är en utmaning?
6: Nej, det
4: att få till de ställena.
6: Att 3-5 minuter har de ju kommit fram till att det kan ta. Så det är ju liksom ganska snabba ryck när det gäller sånt. Och sen är det ju så att incitamenten måste finnas där för företagen, tycker jag. Kanske då liksom just det här med den gröna omställningen, det förnybara energin och det här. Men jag vet ju inte. Jag kör en vanlig bil. Jag har inte råd att köpa en elbil. Min bil är 10 år gammal, så jag känner mitt klimatavtryck är ändå ganska... Och jag kör väldigt lite. Men jag känner liksom att just det här som tidigare inringare sa, vi satsa med laddstationer, vi gör det här och det känns också att politikerna talar lite för lite om det. Jag skulle kunna se att vi blickar framåt, oavsett om det är Miljöpartiet eller Socialdemokraterna eller Moderaterna, liksom att utvecklingen sker ju hela tiden. Alltså det är ju inte så att vi står still och säger, ja, men ta bara etanol, när det kom så var ju det världens bästa sak. Det tog ju ett par år, sen försvann ju det.
4: Mm. Om jag förstår rätt så är det här med vätgas, alltså en av utmaningarna är ju just att kunna distribuera ut det då till väldigt många platser, och sen har jag hört att det kan vara väldigt brandfarligt. Tror du att det är det någon risk som gör att det inte har vuxit fram så mycket vätgasstationer och bilar?
6: Jag menar, batterier är ju också brandfarliga, det ser vi ju liksom när det laddas fel eller det gör så. Så att allt har ju en viss risk. Jag tror bara liksom att... Jag tror om jag tänker från mitt perspektiv som en människa, så mår jag psykiskt dåligt av att se barn i bland annat Afrika i illegala gruvor liksom så, och bära stora... Och veta om att kvicksilver rinner ut i dagvattenbrunnarna till de familjerna. Så att bara det perspektivet säger jag då nej till, för den moraliska aspekten.
4: Ja,
6: jag ser inte, det är den moraliska kompassen jag har. Sen om då det räddar Sveriges klimat, absolut. Och jag är inte någon klimatförnekare. Vi ska göra vårt, det vi kan. Men jag tror faktiskt att vi sitter ju och pratar här och försöker prata om någonting som vi ska kunna använda för att göra det bättre för miljön och ha mindre klimatavtryck. Mm. Jag tror även vätgas eller vatten, eller det kanske plötsligt så kommer det någonting annat som är helt fantastiskt som vi liksom bara, wow, men det kanske sker om 20 år eller någonting, och jag hoppas verkligen att alla som jobbar med de här frågorna ser liksom, får den möjligheten att forska mer och få den ekonomiska hjälpen, för jag tror det hjälper ju oss alla i slutändan, för jag tror helt ärligt att det inte är hållbart att vi ska just bara
4: Andrea,
6: ha el, för det blir lite tokigt där.
4: Ja, men Andrea, du har verkligen talat dig varm för olika andra lösningar än att bara titta på el som enbart lösningen för transporterna. Tack så hemskt mycket för att du ringde in, Andrea.
6: Detsamma. Hej.
4: Ha det gott. Ja, vi ska fortsätta. Sitta alltså på plats på macken här i Töre mellan Luleå och Kalix. Passerar en hel del tunga transporter. Där en timmerbil som passerar förbi som kanske hörs här i bakgrunden. Jag har en ny gäst alldeles bredvid mig här nu som jag ska hälsa välkommen. Per Holmqvist ifrån Bondersbyn i Kalix. Yeah. Vad är det du vill prata om som har med miljön att göra?
7: Egentligen vill jag prata om den idioti som finns i hela världen just nu med alla dessa motsättningar och krig, och de skjuter ihjäl varandra och krossar och bombar och mördar barn och sådär. Och då fixar man inte det.
4: Det finns ju en miljöaspekt även på de här krigen givetvis. Men om du fokuserar då lite grann på det här med klimatfrågan, vad har du för tankar då?
7: Jo, nej, det var ju det som gör att man får ju ångest och sådär. Så då måste man hitta på någonting. Så då har jag föreslagit att Karls kommunfullmäktige, alltså jag håller på att skriva en medborgarmotion som handlar om att vi ska försöka odla våra grönsaker själv i kommunen, så att vi slipper köpa från södra Sverige, från Europa och sådär. Så därför Jag ska precis lämna in den nu, så att jag håller på att korrekturläsa den och sådär. Så.
4: Vad är det du vill ska ske i Kalix kommun då, som är en klimatförändring till det bättre så att säga?
7: Hur sa du?
4: Vad är det du vill ska hända i Kalix kommun?
7: Jo, jag vill att alla studieförbund, alla butiker, alla skolor, alla... Så jag ska vara med och jobba för att få igång den här odlingen och sånt, så att man kan konkurrera ut den som kommer söderifrån. Och det är ju, ja, det är i stort sett alla samhällsfunktioner tycker jag ska vara med och ta ansvar för det där, så att det blir att, ja, så att man kan få något resultat. För tänk dig om man hade haft en sån här färska grönsaker och så koka såna grönsakssoppa på det och, till, och dela ut på våra hemtjänster istället för att köpa sådana där plastar, inplastar mat i, som ska in i mikrovågsugn.
4: Vad tror du kommer att vara svårigheterna då att börja odla och bli mer självförsörjande på grönsaker i Kalix?
7: Det finns säkert 100% svårigheter också och sådär, så det gäller att jag blir tjurig för att man ska kunna få någonstans. Men det jag antar det är att de kommer med så småningom därför att jag hoppas det ska bli så omfattande snack om det och sånt. För det känns ju som redan nu bara av att skriva den här skrivelsen så har jag ju fått en helt annan känsla för att man kan påverka och sådär. Så nu har jag hyrt en lokal i Luleå på Ebenezer där som jag ska ha en festival också. Så det triggar ju igång en massa olika.
4: Har du hunnit få någon respons ännu på den här idén?
7: Ja, de säger det att jag ska inte vara så himla gnällig och tråkig när jag börjar skriva någonting. För jag skriver så himla negativt från början, men jag tänker som det måste synas att det är negativt för att vi ska kunna göra någonting åt det.
4: Ja. Okej, det där var ett väldigt konstruktivt förslag om hur vi kan minska miljöavtrycket. Per Holmqvist från Bondersbyn, tack så hemskt mycket för att du var med i programmet.
7: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
4: Ja, vi sitter alltså på en ladd- och tankstation mellan Luleå och Kalix. Och ni som vill ringa in, jag tror fortfarande det finns möjlighet att komma med. Så ring 020 22 10 10. Eller om vi har någon på plats här som vill komma och prata om klimat och miljö. Men nu hälsar jag Claes Lönell i Stockholm välkommen. Hallå Claes.
8: Hallå, hallå, tack.
4: Hallå, hallå. Vad vill du prata om?
8: Hallå. Jo, det är den här elbilspremien som kom som nyhet idag och igår.
4: Elbilspremien? Du Claes, jag tror kanske kan du hålla telefonen lite närmare.
8: Okej, hörs det bättre nu?
4: Ja, jag tror det hörs lite bättre nu. Vad tänker du om den här elbilspremien då som regeringen har... Ja, den har ju börjat gälla sedan någon månad tillbaka.
8: Okej. Nej, men det är fel väg att gå.
4: Okej.
8: Okay. För att det är ju så här va. Jag och min bensinbil, den är ju inte mer miljöovänlig än en elbil är, så länge den står stilla. Eller hur?
4: Ja, jag känner mig inte nog insatt för att riktigt svara på det. Men ja, kör. Vi får höra vad du tänker där.
8: Ja. Nej, men en stillastående bil spelar ingen roll om den är bensindriven eller eldriven, eller hur?
4: Nej, förvisso. Den släpper inte ut någonting oavsett.
8: Nej, exakt. Och det är det som är felet. Så vad man ska göra, man ska ju beskatta istället bensindrivna bilar så att man får ner användningen. Det blir ju mer rättvist för alla.
4: Mm. Okej, ja. Det kommer säkert att finnas de som tycker att det blir orättvist också på något sätt.
8: Ja, är du med?
4: För ja, den här jag hör dig Claes.
8: Den är ju liksom bara... Den är ju bara liksom... Ja, det blir ju en extra inkomst för elbilsfabrikanterna. Enbart. Det kommer inte leda till någonting.
4: Elbilspremien, tänker du?
8: Ja.
4: Mm. Men det kanske leder till att fler som kör sina bilar kör elbilar och därmed släpper ut mindre koldioxid. Det är väl det som är tanken?
8: Nej, jag tror inte det. Därför det är fortfarande så pass dyrt att skaffa sig en elbil, så de flesta väljer bensindriven i alla fall. Däremot skulle man höja priset på bensin, då kanske folk skulle börja tänka om.
4: Mm, jag tänker att det sker ju lite då och då på grund av omvärlden och sådär, att bensinpriserna blir dyrare. Jag hörde ett inslag på radion idag att elbilarna går väldigt bra i försäljningen just på grund av att många känner att bensin och diesel börjar bli för dyr. Så det där kanske sköter sig själv. Eller vad tänker du, Claes?
8: Inte i den här takten, nej.
4: Nej, okej.
8: Okay. Ja, vem vet.
4: Vi får se. Ja, vi får se. Okej, Claes. Tack så hemskt mycket.
8: En sak. Jo, jag var på ett föredrag i Nacka bibliotek där jag bor. om en sån här, av en sån här miljösnubbe som pratar om växthuseffekten.
4: Mm.
8: Och jag frågar honom, om jag skrotar min bensinbil imorgon och alla andra privatbilister är likadant i Sverige. Mm. Räcker det för att Sverige ska nå sina miljömål då? Vet du vad han svarar?
4: Jag tror inte att det kanske räcker än så länge.
8: Nej, det gör det inte. Så det är en hopplös situation.
4: Ja, det finns ju många andra typer av transporter, lastbilar och allt möjligt och sånt där. Och det är naturligtvis en komplex fråga det här. Claes, tack så hemskt mycket för att du ringde in till Ring P1 idag.
8: Ja, ha det gott. Tack.
4: Hej, hej. Ja, vi fortsätter att ta in något samtal. Jag ser att producenten är ute och pratar med en man som står vid motorcyklarna här borta. Vi får se om han kommer fram till mig här så småningom. Men jag säger hej och välkommen till Peter Söderberg i Stockholm. Hej Peter.
9: Hej.
4: Hej, vad vill du prata om?
9: Jo, jag tänkte ta upp det här med pantande som vi i Sverige, vi säger så var så ledande inom det.
4: Mm.
9: Och, men jag har länge funderat på varför man inte kan försöka införa ett gemensamt pantsystem inom hela EU, eller åtminstone under alla omständigheter i Norden. Att, okay. för jag tänker det skulle väl kunna få så att säga fart på folk att gå samla burkar och flaskor och vad det nu är och tjäna sig en hacka på det.
4: Jag tänker bara, hur ofta har man med sig tomma burkar och flaskor in i andra länder? Eller jag kanske inte förstår aspekten här.
9: Nej, jag menar ju att man kanske, låt säga, har varit på resa i något land och så köper man med sig någonting som är någon specialitet från det landet. Kanske, låt säga, något speciellt vin, som ett exempel, från Sydeuropa. Och sen när man väl är här och sen del har konsumerat det, då så kan man ju tänka då att man skulle kunna gå och panta det här.
4: Just det, och det går alltså inte. Om jag kommer hem med en flaska vin från semestern någonstans i Europa och dricker upp den, så kan jag inte panta den i Sverige, är det så?
9: Ja, det, i alla fall känner jag inte till något, att det skulle vara möjligt någonstans. Eller...
4: Nej.
9: Så.
4: Nu när jag tänker efter, brukar man inte mest slänga just, om man tänker vinflaskor så där, de slänger man väl i glasåtervinningen mest? Eller ska de pantas? Jag blir osäker nu.
9: Jo, ja, det är sant, det är det här med återvinning, men jag tänker att det är möjligt, alltså nu bara, jag kan inte självklart tala för alla, men jag menar att jag får en känsla av att det skulle öka motivationen, att det skulle liksom en extra morot att få folk att gå och panta, för då ger det ju ändå pengar. Det ger ju inga pengar att gå och slänga i en återvinningscontainer.
4: Just det. Och samma om man skulle ha en ha köpt något flak med öl någonstans, så skulle man kanske kunna panta dem i Sverige. Det är den tanken du är ute efter.
9: Ja, det menar jag.
4: Förstår. Jag förstår.
9: Så att, och sen tänker jag också, har jag funderat över det, att överlag är så, om man ser till helheten av all slags förpackningar som finns ute i handeln, att det är så lite av det som går att panta.
4: Aha. Ja. Ja, att, men liksom, Peter, men det här är ju konstruktiva förslag.
9: För jag tänker så här, att varför kan man inte till exempel börja införa pant på förpackningar som, ja, låt säga schampoflaskor och tandkrämstuber och så. Det är så enormt mycket som finns ut i omlopp ute i handeln.
4: Ja, men det har du rätt i. Det kanske skulle gå att göra. Vi får skicka ut det där som en fråga till producenterna och de som sysslar med pant helt enkelt, om det här går att utveckla till även fler sorters förpackningar. Tack så hemskt mycket för att du ringde, Peter Söderberg. Ha det så gott.
9: Tack så mycket. Hej.
4: Fint. Ja, nu har jag fått en gäst här vid bordet här på tank- och laddstationen i Töre som kom hit på motorcykel. Hallå, Linda Bystedt. Vad skulle du vilja prata om?
10: Ja, jag blev inkastad här på grund av både miljöfrågor och motorcyklar. Och, så jag är klar för frågor.
4: Ni kom här på motorcykel. Funderar du över liksom bensinpriserna och sådär när ni kör runt på hojarna?
10: Det är ju lite trevligare att fylla tanken i Sverige än i Norge. Vi kommer ju från Norge. Så vi hade väl beräknat ganska högt, en hög budget på bensinen i Norge. Men då såg vi när vi kom till Sverige att det är ju lite lägre priser här. Så det blev ju inte så stort hugg i kassan.
4: Förutom motorcykel, har du något annat fordon som du kör med då?
10: Ja, jag kör en liten Nissan Leaf uppe i Tromsö. Det är lite på grund av miljön, men också en egotripp. Det blev infört såna bomstationer, alltså tullstationer i Tromsö, vilket gjorde att det blev väldigt dyrt att köra till och från jobbet, hämta och skjutsa barn. Så då blev det ett naturligt val med elbil för att rädda plånboken helt enkelt.
4: Du bor du i Norge nu eller? Ser du några stora skillnader på hur vi i Sverige och i Norge försöker hantera en miljöfrågorna?
10: Nej, jag tror det är ganska lika över de båda landen. Det tror jag det är. Så jag kan inte säga att jag ser någon större skillnad, nej.
4: Den här elbilen som du kör runt med... Tycker du det funkar bra? Är det någonting som är svårt för dig med att ha en elbil?
10: Ja, det är ju när man ska köra långa sträckor för exempel. Jag ska hem till Sverige nu i juni ytterligare en gång och då ska jag köra elbil. Men då har jag lånat en annan elbil för att det är inte lika utbyggt med laddarstationer. Så med min bil så kommer jag mig inte lika långt.
4: Är det fler laddstationer i Norge menar du? Eller?
10: Ja, jag upplever det på det sättet i alla fall.
4: Så vad tror du skulle behövas för att fler skulle ställa om och skaffa elbil om det nu är det som vi ska göra för att sänka koldioxidutsläppen?
10: Nu börjar ju elbilarna, de nyare större elbilarna börjar ju ha ganska long range på laddningarna. Så där går väl utvecklingen rätt väg. Men fler laddstationer som här uppe i norr, absolut.
4: Nu har man ju i Sverige infört en sån här elbilspremie då, att man kan få kanske maximalt tror jag, runt 60 000 kronor om man bor i glesbygd, inte tjänar för mycket pengar och aldrig har haft en elbil förut. Tror du det kommer att locka människor att gå över till eldrift?
10: Ja, det vill jag tro. Jag har inte satt mig in i just det där. Jag vet för lite om det förslaget, men det kan gott hända att det är fler som tyr till elbil då.
4: Okej, tack så hemskt mycket för att du kom förbi här. Och får jag bara fråga, var är ni på väg med motorcyklarna nu?
10: Nu är vi på väg till Narvik. Vi har lagt bakom oss cirka 500 mil nu. Vi har kört från Tromsö ner till Danmark och från Danmark via Norge lite grann. Och nu är vi på väg upp till norra Norge igen.
4: Det var en riktigt rejäl trip ni är ute på. Kör försiktigt och ha det så gott, Linda. Ja, då ska vi gå vidare. Jag tror vi hinner faktiskt ett till samtal här i Ring P1. Är det Linda Bystedt som jag har i telefonen? Hallå, hallå Linda. Nej, det var ju Linda som var här alldeles nyss det. Förlåt. Jerry Johansson i Arvidsjaur. Hallå.
11: Ja, hej.
4: Hej Jerry. Vad vill du prata om?
11: Jo, hela den här debatten som vi har i Barelsen om klimatfrågan, den är helt felinriktad. Jaha. Det är så. Jag tror alla partier och de ledande politikerna vet att vi kommer inte att klara klimatomställningen. Så istället borde någon våga börja prata om hur ska vi klara matförsörjning? Vilka tuffa beslut måste vi göra när det gäller energi? Hur ska vi hantera om 60 miljoner som bor i norra Afrika och x antal miljoner i norra eller södra Europa inte kan bo kvar. Då kommer vi ha migrationsfrågor.
4: Ja, det men verkar troligt om man lyssnar på experterna. Detta. Nej.
11: Ja,
4: vad skulle du vilja att politikerna riktade energin mot då? Vad är det som behöver göras?
11: Ja, säg hur dåligt det är. hur läget är egentligen, va? Se till att vi börjar odla upp alla åkermarker vi kan. Du kommer behöva så mycket mat.
4: Ja.
11: Energi. Små kommuner kan inte stoppa vindkraftverk. För det drabbar hela landet. Så man måste ha ett nationellt perspektiv. Och det tredje, börja prata om migrationsfrågorna. För om vi nu sitter och pratar om några tiotusentals människor. Vilka problem och vilka möjligheter kommer vi ha om vi får in 15 miljoner till som ska fördelas över hela Europa?
4: Ja, men det är ju jättestora, stora och svåra frågor. Vad tror du krävs för att rikta fokus mot de där stora frågorna då?
11: Ja, tyvärr så får vi vänta kanske 8-10 år till. Då kanske det börjar pratas bland de politiska partierna. Nu, det här går inte. Vi har inte klarat det. Nu måste vi göra det. Men då har vi tappat massa tid.
4: Ja. Jerry, du väcker ju verkligen jättestora frågor. Vi kanske behöver fortsätta prata om dem i morgondagens Ring P1, för då är vi tillbaka. Nu måste jag runda av, Jerry. Tack så hemskt mycket för att du ringde.
11: Tack.
4: Ha det gott. Ja, som sagt, imorgon är vi tillbaka som vanligt i Ring P1. Det är en vanlig sändning. Slussen öppnar 9:00 och numret är 020 22 10 10 som vanligt. Det var Anton Bennebrandt och Anna Fjällsund som var producenter och jag heter Nicke Nordmark.
12: I SCBs årliga partisympatiundersökning så har oppositionspartierna ett försprång på över 12 procentenheter gentemot Tidöpartierna. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är de partier som ökar mest, med 1,1 respektive 1,5%. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg säger så här om deras ökning.
13: Jag tycker det är ett styrkebesked att SVMP får egen majoritet och att Vänsterpartiet går framåt. Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
14: Man har ju sett många varelser att ett övertag byts ut till någonting mycket jämnare när så fort valdagen närmar sig. Hur räddar du för det?
13: Det är klart att vi hela tiden jobbar på i valet och vi är ute och knackar dörr i stor mängd och vi kommer göra det hela vägen fram och jag tror att det ändå kommer hålla i sig.
15: Även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch var belåten över resultatet. KD ökar från 3,4% i SCBs förra mätning till 4,5% idag. Men hon var också bekymrad över Tidöpartiernas underläge.
16: Kristdemokraterna går tydligt framåt. Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan. För det blågula laget så går det inte tillräckligt bra. Det är helt uppenbart att det är dags för oss att lägga i ytterligare en växel.
12: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, där rapporterar P4 Uppland. Och orsaken är att nya omständigheter har framkommit, men ingen är delgiven misstanke. I övrigt så vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen ha tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren så hade han en koppling till våldsbejakande nätverk. Det handlar om bränder förra hösten och i början av året, och vid ett tillfälle så skadades 34 fordon och 2 garagelängor brann ner till grunden. Den här pojken åtalas också för barnpornografibrott. Det är på grund av en film som har hittats i hans mobiltelefon. Avsluta med att berätta att inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten i vårt land. Men dagens siffra är preliminär och något högre än vad man än väntat sig. Den slutliga siffran, den får ni nästa vecka. Här fick ni Ekot med Johan Westerberg i studion.
17: Där är P1, Sveriges Radio.
18: Det har nog inte undgått någon att Sverige rustar upp försvaret. Det senaste stora inköpet var 4 fregatter för över 40 miljarder kronor. Men det är inte bara båtar och vapen som försvaret köper in. De köper också in trumpeter och klarinetter. Dagens förmiddag i P1 handlar om vilken roll kulturen har i försvaret av Sverige. Jag heter Jack Lantz.

0: Välkommen hit, Fredrik Pedu, flottiljamiral och kommunikationsdirektör i Försvarsmakten. Hej på dig!
1: Hej Jack, tack för att jag får komma.
0: Tack för att du kommer. Vi ska prata om kulturens roll i försvaret på både längden och bredden nu. Men får jag börja med en lite tillspetsad fråga. Tidigare i år så köpte försvaret in nya musikinstrument för 90 miljoner till Hemvärnets musikkår i Göteborg. På vilket sätt hjälper trumpeter i försvaret av Sverige?
1: Ja, det kan ju vara en spetsig fråga, men det är ju så att vi har ju både professionella och frivilliga orkestrar i Försvarsmakten, och under många år så har de frivilliga orkestrarna, alltså Hemvärnets orkestrar, fått använda sina privata instrument, och vi tycker att det är rimligt att vi förser inte bara våra soldater och sjömän utan också våra musiker med arbetsinstrument. Så att det är egentligen en investering som vi har behövt prioritera ner under ett antal år, och där vi nu fattade beslut om att också ge musikerna instrument som försvaret finansierar.
0: Och det kan man säkert förstå just i det här specifika fallet. Så frågan gäller nog mer allmänt. Vad har musik i det här fallet då för funktion i försvaret av Sverige?
1: Musik i försvaret, det har ju en lång tradition. Oftast så grundar det sig i ordergivning och signaler, både till lands och till sjöss. Att man använde pipor, trummor och olika former av horn för att ge signaler. Antingen till sjöss där det blåser mycket och svårt att rösten bär, men också till lands för att på lite längre avstånd signalera, alltså långt före radio fanns. Sen är det också så att musiken är ju en traditionsbärare av många av de ceremonier som väpnade styrkor i Sverige och andra länder ägnar sig åt. Och då är musiken, precis som i det övriga samhället, någonting som skapar igenkänning, som skapar gemenskap och berör. Det är ju det som är kulturens styrka. Att den berör, oavsett om det är scenkonst eller om det är annan kultur, så har ju det en förmåga att väcka känslor och bibehålla känslor. Så att musiken i försvaret har ju också haft en lite mörkare historia, det vill säga att hålla modet uppe för den trupp som förr i tiden på slagfälten väldigt nära fienden värnade sig själva och sina kamrater. Så att musik i försvaret har en lång tradition och har haft många funktioner. Och idag så har musiken inte samma funktion, men den är väldigt viktig för identitet och som traditionsbärare. Mm.
0: Vi ska återkomma just till försvarets musik om en liten stund och prata med en av dem som leder den. Men Fredrik Pedu, när vi pratar om kultur och dess roll för försvaret, så handlar det ju inte bara om militärmusik. Det handlar ju om all kultur i svenska samhället. Vilken roll spelar kulturen i försvaret?
1: Ja, och då får man ju dra sig till minnes att ett land försvaras ju inte av sina väpnade styrkor alena, utan i den största ansträngningen som ett land och ett folk kan göra, alltså fullt krig, då är det ju en nation som försvarar sig. Vi kan ju se på stridigheterna i Ukraina här de senaste 4 åren hur det faktiskt är ett folk som försvarar sig. Och vad är det då man försvarar? Ja, man försvarar naturligtvis sitt territorium, man försvarar sina landsmän, sina närmaste, men man försvarar också sin kultur, det vill säga sin rätt att själv definiera hur man lever sitt liv, vilka man lever sitt liv tillsammans med och vad man gör av sitt liv, både på individnivå och som nation.
0: Kan du förklara lite mer, vad betyder nation i just det här specifika fallet?
1: I det här specifika fallet så är det ju en folkrättslig definition, det vill säga att det är ett territorium som en legitim regering har kontroll över och det finns en definierad befolkning. Nationsbegreppet kan man ju filosofera kring. Man kan ju skilja på stat och nation. Exempelvis är ju den svenska nationen något större än den svenska staten. För vi har ju svenskar, exempelvis i Finland. Och vi hade ju fram till andra världskrigets slut i Estland, där min egen farmor och farfar kommer ifrån. Det var ju en del av den svenska nationen, även om det inte var den svenska staten. Men det är ju ett intressant ämne i sig, men jag vet inte om det riktigt är det vi ska utveckla här idag.
0: Nej, men jag tycker det låter intressant, för det låter på dig lite som att nationen genom kulturen får en tydligare betydelse, syns tydligare i en krigssituation.
1: I en krigssituation så blir rimligen nationen viktigare än i ett läge som präglas av fred, stabilitet och förhoppningar. Det är lite grann som när en kropp hamnar i kallt vatten, blodkärlen sluter sig och ser till att hålla de vitala organen vid liv och blodförsörjda så länge som möjligt. Och så fungerar ofta nationer och befolkningar i krig eller andra katastrofer också. Man sluter sig samman, man ställer upp för varandra. Vi minns ju hur stockholmarna ställde upp för varandra i samband med terrorattentatet på Drottninggatan 2017. Vi ser det, oavsett om vi sympatiserar med regimen eller inte, så ser vi det på alla håll i konflikter mellan stater, att befolkningarna ofta sluter upp. Man brukar tala om på engelska om rally around the flag. Alltså man sluter upp bakom en regering, även om man kanske inte röstade på den regeringen i föregående val.
0: Mm. Och du har beskrivit att precis som vi förbereder oss med vattenförsörjning och så vidare inför en krigssituation, så behöver vi även förbereda oss med en kulturförsörjning för en krigssituation. Vad innebär det där?
1: Ja, det handlar ju om att för att ha ett så robust försvar som möjligt, och återigen, då talar vi om hela befolkningen, då är det inte bara de väpnade styrkorna som ska ha tillgång till mat, vatten, husrum, ammunition och så vidare, utan det är ju hela befolkningen som ska uthärda. Och kulturen är ett sätt att höja moralen i en befolkning. Det kan också vara ett sätt för civilbefolkningen att aktivt göra en motståndshandling. Mycket av det vi ser i Ukraina är ju faktiskt gemene man på gatan som genom att gå på konserter, genom att läsa utpräglat ukrainsk litteratur, reser sig mot det ryska narrativet att Ukraina inte är en egen nation, att de inte har en egen kultur. Och på samma sätt kan man ju se kulturförsörjning då i ett totalförsvarsperspektiv, som man ser på vattenförsörjning och elförsörjning, att det är någonting som ska fungera. Så bör man också fundera på om inte kulturen också ska ha en uttalad plan för att kunna försörjas i höjd beredskap och krig. Det var det jag menade när jag talade om det här för knappt ett år sedan.
0: Mm. Vad skulle det kunna innebära mer konkret än som kulturförsörjning?
1: Jag skulle väl säga det att i Sverige så har vi ganska goda strukturer just för kulturförsörjning. Allt ifrån den kommunala musikskolan och de nationella scenerna, den regionala organiseringen, hela civilsamhället som innehåller enormt många kulturutövare. Så att huruvida det är tillräckligt eller inte, det är ju alltid en bedömningsfråga, men Sverige har en strukturerad och ordnad kulturförsörjning, menar jag.
0: Du beskriver kultur som någonting som kan samla i en sån här krissituation, och tar Ukraina som exempel till exempel. Men det finns ju kultur som gör helt andra saker än samlar. Den kan vara upprörande, den kan skapa debatt. Vad tänker du om det?
1: Och då tänker jag så här, att det är väldigt viktigt att man inte ser kulturen som ett lydigt redskap, utan en nation eller ett folk eller ett samhälle som har en livlig kulturscen med många uttryck är också ett starkt samhälle. Och de protester som exempelvis kan komma gentemot försvarsmakten och de väpnade styrkorna, det ska inte bara tolereras utan måste också ses som ett styrkebevis på att ett samhälle kan rymma många olika uppfattningar samtidigt. Och jag ser ju inte framför mig att vi ska militarisera kulturen i höjd beredskap och krig. Att den ska klä sig i uniform och lyda order. Utan det viktiga är att den finns där, på samma sätt som biologisk mångfald är viktigt för långsiktig livsmedelsproduktion, så är också kulturell mångfald viktigt för ett starkt samhälle. Så jag ser det där som en falsk motsättning mellan regimkritiker eller antimilitaristiska utövare från kulturområdet, att de skulle stå i motsats till ett starkt försvar. Det gör det inte, utan det är bara uttryck, två olika uttryck för ett starkt samhälle.
0: Så om man tar några såna här klassiska svenska exempel som Ebba Gröns Vi ska totalvägra, eller Karl Johan De Geers Skända flaggan var onationell, Kan även sånt här få plats i en kultur som samlar nationen, stärker försvaret?
1: Definitivt, enligt min uppfattning. Och när de här artisterna och konstnärerna skrev och visade och framförde sina verk, så såg vi ju inte att försvarsviljan i landet sjönk på något sätt. Utan det är precis det som jag menade i mitt tidigare inlägg här, att de uttrycken är ett uttryck för ett starkt och demokratiskt samhälle. Det samhälle som vi i försvaret finns till för att försvara. Mm.
0: Säger Fredrik Pedu, du som är flottiljamiral och kommunikationsdirektör på Försvarsmakten. Det här är förmiddag i P1, och nu ska vi prata om en specifik form av kultur som är menad just att stärka moralen.

0: Marinens musikkår spelar här Vår Marin, och den som dirigerar, det är musikdirektör Alexander Hansson. Hej och välkommen till programmet.
1: Hej Jack, tack så mycket. Tack för att jag får vara med.
0: Tack för att du är här. Vilken roll spelar ni på Försvarets musikkår i försvaret av Sverige?
1: Ja, mycket av det som Fredrik har sagt innan stämmer ju. Vi är ju traditionsbärare. Vi har också en ceremoniell funktion. Vi är i mångt och mycket ansiktet utåt, Försvarsmaktens ansikte utåt mot allmänheten. Försvarsmaktens leende kan man väl säga. Representation är viktigt.
0: Försvarsmaktens leende, vad betyder det där?
1: Ja, det är väl ett uttryck som jag tycker passar väldigt bra, för att det som är signifikativt när vi är ute och spelar i parad, när vi går vaktparad eller om vi har utomhuskonserter eller inomhus för den delen, så är det att det sprider sig ofta ett leende i publiken. Och det tycker jag är signifikativt för det vi gör. Att skapa glädje, trygghet, hopp, mod.
0: Varför behöver försvaret ett leende?
1: Ja, för att ytterligheterna när man har en försvarsmakt är ju ganska, det är tvära kast i försvarsmakten, och då tror jag att det balsam som försvarsmusiken kan vara i ett pressat läge är någonting som är viktigt för oss, för våra själar, för samhället och för befolkningen. Och där tycker jag att försvarsmusiken har en stor plats i det.
0: Du nämnde en av era funktioner är att spela i de här ceremoniella sammanhangen som vaktavlösningen vid Kungliga slottet. Ni har också andra, ni har dels civila konserter och sen har ni funktionen att spela för trupperna helt enkelt. Ni har varit i Bosnien, Kosovo och Afghanistan bland annat. Vad är er funktion där?
1: Det är ju ren personalvård skulle man kunna säga. Det är väl för att ingjuta mod och hopp hos soldaterna som är i de här oerhört allvarliga situationerna. För att få någonting annat att tänka på några minuter, några sekunder. Och det här är ju viktigt, det ser man ju inte minst i Ukraina. Där också försvarsmusiken fyller en stor funktion för dem. Så att man får soldaterna och de anställda att kanske tänka på någonting annat en liten stund.
0: Du som varit med vid såna här tillfällen, vad händer i en soldat när de ser och hör er?
1: Jag har själv inte varit med i Afghanistan till exempel, men jag har fått det berättat för mig att det som sker är att det skapar ett lugn, det skapar någon form av att man är någon annanstans för en stund, och det skapar också, kan skapa gemenskap och helt enkelt att man känner att man kan andas under en period.
0: Hur gör ni för att få till det här modskapande?
1: Ja, det beror ju lite på vad man väljer för sorts musik och i vilket sammanhang man gör det. Det handlar ju lite om repertoarval. Och det kan vara allt ifrån någonting som är kontemplativt, alltså någonting som är väldigt lugnande och vackert, eller någonting som är också på andra skala, någonting som skapar energi och vad ska man säga, mod. Så att det är en väldigt bred skala. Som musik överhuvudtaget har ju en väldigt bred pensel i uttrycket, och det försöker vi väl använda då, beroende på situationen.
0: Mm. Om jag får gissa så gissar jag att soldaterna ute i svenska försvaret helt enkelt, att det inte just är blåsmusik som de flesta lyssnar till vardags. Varför har försvaret just en blåsorkester? Eller inte bara en utan flera?

0: samlande kraften. Kunde man inte tänka sig, vad säger du Fredrik Pedo till exempel, kommunikationsdirektör, ett försvarets heavy metalband, försvarets DJ och så vidare för att bredda den musikaliska paletten?
1: Vi har ju just detta i form av att vi har ju fältartister. En av de frivilliga försvarsorganisationerna är ju fältartisterna, och de rymmer uttryck för just det som du berättar. Där spelas både hårdrock och annan musik som kanske ligger långt från vad Alexander framför med marinens musikkår.
0: Mm. Vad säger du Alexander?
2: Jo, jag kan understryka det också. Men det är viktigt, om man tar marinens musikkår som exempel, så är det så att den bredden i repertoar som vi har är ju unik, så tillvida att vi spelar allt ifrån Bach, Mozart och så vidare, och alla marscher, det som är modersmjölken, fram till Enter Sandman av Metallica till exempel, som dåvarande marinchef önskade på sin konsert. Så att vi har ett väldigt brett spektra också när det gäller vad vi använder för artister. Det viktiga i det här för mig, i det vi gör i den professionella delen av försvarsmusiken, är att allting håller högsta nivå. Alltså att man håller hög internationell nivå på det man gör. För det skapar också... Det gör att folk dras med i det och tycker att det är någonting som är värt att ägna sin tid åt att lyssna på. Så att det är en hög nivå men ett brett spektra. Alltså en väldig bredd i uttrycket. Vilket då gör också att vi gör hårdrockslåtar ibland. Vi spelar poplåtar, vi spelar storbandslåtar, vi spelar den klassiska konstmusiken, västerländska konstmusiken. Men framförallt då kanske marschmusiken som är vår modersmjölk. Mm.
0: Kvaliteten som du talar om, varför är det så viktigt att det ska hålla högsta kvalitet?
2: För jag tror att det är någonting som ingjuter, det är moralhöjande med någonting som håller hög kvalitet. Och det ser vi ju i allt vi gör, allt från fotbollslandslaget till konst man tittar på, till musik, till en teaterpjäs, tv-serier, vad som helst. Kvalitet är någonting som vi alla människor söker och längtar efter i allt vi gör, skulle jag vilja säga. Det är någonting som är en drivkraft att hålla så hög kvalitet som möjligt. Och är det så att Försvarsmakten håller en väldigt hög kvalitet och en hög svansföring, så tycker jag att försvarsmusiken i Försvarsmakten också ska göra det. Och det gör vi med den äran, vill jag påstå.
1: Jag hakar gärna på där. Jag håller helt med Alexander i det, att svenska Försvarsmakten försöker ju hålla en mycket hög kvalitet ifrån allt ifrån utbildning till vapen och tekniska system. Och det skulle vara väldigt konstigt om man nu tänker sig försvarsmusiken som en del av ett varumärke, Försvarsmakten. Det skulle vara väldigt konstigt om vi inte också strävade efter hög konstnärlig kvalitet. Därför att försvarsmusiken, det är ju anställda musiker inom ramen för Försvarsmakten. Man glömmer gärna det att Försvarsmakten är en av Sveriges största arbetsgivare. Kanske den största vad gäller blåsmusiker. Jag vet inte om du känner till de siffrorna, Alexander, men jag vet i alla fall att vi är en mycket stor arbetsgivare för just blåsmusiker.
0: Mm. Förlåt mig, Alexander.
2: Ja, den absolut största är vi ju. Liksom. Det man får betrakta speciellt våra tre professionella kårer som elitförband, helt enkelt, om man nu ska tala ett sånt språk. Mm. Verkligen.
0: Och du, Fredrik, beskrev försvaret här som ett varumärke. Vem är det ni säljer in er till?
1: Nu säljer vi ju inte in oss på det sättet, men alla har ju ett varumärke, vare sig man vill eller inte. Och det är ju allt ifrån ett arbetsgivarvarumärke som ska göra en som en attraktiv arbetsgivare, både för de som arbetar hos oss idag och de som kanske söker till oss i framtiden. Men sen handlar det också om anseende. Alltså, man kan ju säga det, att vilket förtroende har allmänheten för oss. Och där är ju varumärket då nästan synonymt med förtroendet. Och vi mäter ju förtroendesiffror regelbundet, och då vet vi exempelvis att bland det bästa för att bibehålla ett högt förtroende, vi har ju ett väldigt högt förtroende idag, det är ju att synas. Och där är försvarsmusiken ett viktigt uttryck, att det faktiskt är en del av Försvarsmakten som syns. Och det andra är ju självklart att vi hela tiden levererar med hög kvalitet och gör det som riksdag och regering har beställt av oss.
0: Fredrik Pedro säger det, och Alex

0: Alexander Hansson är också med här i förmiddag i P1. Vi pratar om kulturens roll i försvaret. Och hittills har det handlat om vad kulturen spelar för roll nu i fredstid och i förberedelse för krig. Men om vi hamnar i det här läget att Sverige hamnar i krig, Fredrik Pedö, kommunikationsdirektör, vilket ansvar har kulturutövare och kulturinstitutioner i landet när Sverige är i krig?
1: Om det värsta inträffar och Sverige hamnar i krig, då inträder ju ett tillstånd som vi pratar om nu här i fred, men som egentligen i formell bemärkelse inträffar i krig. Det är ju totalförsvaret, det vill säga att rikets samlade resurser ska användas för att värna landet och bibehålla vårt oberoende. Och då blir ju kulturen en del, precis som jordbruket eller skolan eller äldreomsorgen. Alltså hela samhället, alla resurser ska användas för att på bästa sätt värna Sverige och ge Försvarsmakten förutsättningar att med våld freda Sverige och svenska intressen. Och där är kulturen, precis som vi talade om tidigare. Det är både en lägereld att samlas kring. Det är någonting som ger hopp om en bättre tillvaro, om ett samhälle i fred. Och som förhoppningsvis också ingjuter mod och på ett sätt också kan inspirera de militära cheferna, genom att kultur är ju också kreativitet. Och även om kulturen i bred mening inte blir en del av de väpnade styrkorna, så blir det en inspirationskälla. Och man kan inspireras som kirurg av att se ballett, och man kan inspireras som officer av att lyssna på musik. Därför att det handlar om att väcka till liv den kreativitet som måste finnas hos dem som fattar beslut eller som utför det svåra som det innebär att antingen som soldat och sjöman värna landet med våld, eller som del av samhället att bygga motståndskraft och resiliens, att härda ut helt enkelt.
0: I Ukraina finns just nu ett väldigt konkret exempel på vad kulturutövare kan göra i en krigssituation. Där finns en gren av försvaret med namnet Kulturfronten.
2: Här arbetar ett hundratal konstnärer, musiker, regissörer och författare. Alla i uniform. Fältartister åker ut till brigaderna vid fronten för att spela musik och sätta upp föreställningar. Författare skriver om landets berättelse. Poeter läser dikter för soldater som några timmar senare ska tillbaka till skyttegravarna. Uppdraget är, som en av grundarna beskriver det, att bevara det mänskliga i människan.
0: Ja, vi hörde här Lubna Elshant i en utrikeskrönika här i Sveriges Radio om Ukrainas kulturfront. Fredrik, kan något sånt här vara aktuellt i Sverige?
1: Där nämnde hon ju just fältartister, precis det som Alexander pratade om också tidigare, som vi har i Sverige. Så att vad gäller musiken som konstform så är den ju redan organiserad. Däremot så har vi inte inom ramen för försvaret organiserat andra delar av kulturen. Men enligt min uppfattning så är det viktigt att man har ett totalförsvar, ett samhälle som håller ihop. Och då behöver inte kulturen organiseras i försvaret, utan det viktiga är att den är organiserad och försörjd inom ramen för staten och det allmännas uppdrag i totalförsvaret. Mm. Så att jag ser inte framför mig att vi i närtid organiserar skulptörer och författare vid sidan av musikerna i fältartister, fältskulptörer eller någonting sånt. Det ser jag inte framför mig. Men som jag sa tidigare så är det viktigt med ett rikt, diversifierat och fritt kulturliv när ett land utsätts för de påfrestningar som Ukraina nu har gjort de senaste 4 åren. Mm.
0: Alexander Hansson, vid sidan av att leda Marinens musikkår så dirigerar du även andra orkestrar och har gjort det genom din karriär. Hur skulle du säga att beredskapen är bland kulturutövare för en krigssituation och vad man skulle göra där?
3: Du menar generellt sett ute
0: i landet,
3: i det civila musiklivet, ja, så att säga? Det har jag faktiskt ingen uppfattning om. Jag kan inte se att när jag är ute och dirigerar i landet eller utomlands, så är det sällan man pratar om hur ska vi bete oss i en konfliktsituation, vad gör vi då? Jag är övertygad om att kulturinstitutionerna pratar om det. självklart, hur man ska bete sig då. Men jag, mitt fokus ligger i det läget ligger ju framförallt förstås på hur vi då i Marinens musikkår eller i försvarsmusiken, hur vi ska bete oss, vad ska vi göra?
0: Ja, hur förändras er roll när Sverige hamnar i krig?
3: Nej, uppgiften är ju densamma för oss i fred och i konflikt. Vi kommer självklart att kanske behöva göra, eller behöver, måste, vi ska göra fler ceremoniella spelningar, begravningar, tyvärr. Alla dessa tillfällen som, där vi då kommer behöva kanske åka ut snabbt och kunna spela någonstans för trupper. Men framförallt så är uppgiften densamma, alltså att ingjuta mod, som Fredrik påpekade innan också och berättade, just att ingjuta mod och hopp hos dem som står liksom vid frontlinjen. Det är väl framförallt det. Jag tror att uppgiften kommer vara, kommer in i det längsta påminna om det vi gör, bara det att det kommer bli mer av det och ett oerhört mycket större allvar i det.
0: Fredrik P, du pratade tidigare om vikten av en fri kultur, även när vi talar om kulturens roll i försvaret. Vi har ju i Sverige exempel från andra världskriget på hur regeringen stoppat kulturutövare med hänvisning till rikets säkerhet. Så här kunde det till exempel låta.
4: Det är den ökända hästen från Troja, moderniserad till femte kolonn.
0: Karl Gerhards kuplett Den ökända hästen från Troja, där han kritiserade Sveriges anpassning till Nazi-Tyskland och stoppades att genomföra sina föreställningar. Kan sånt här hända igen, skulle du säga, Fredrik?
1: Det är ju en väldigt svår fråga. Dels är det ju en rent politisk fråga. Det är ju ingen fråga för försvarsmakten, vare sig fred eller krig, huruvida vi tar initiativ till censur. Men för att försöka svara på frågan så är ändå mitt intryck när jag pratar både med public service och med de statliga och även regionala kulturutövarna, att man är medveten om att i händelse av krig så kanske man anpassar budskap och frågor. Inte på så sätt att man upphör med satir, för att det är väl det som Karl Gerhard gör här, paroderar Nazi-Tyskland och vad som skedde i våra grannländer. Utan
0: och även Sverige och vad Sverije gjorde. Det var en av de mer känsliga sakerna.
1: Ja, men det är väl så här att i händelse av krig så kanske man kommer i ett läge där man väger sina ord på ett annat sätt. Och det handlar om att inte äventyra moralen hos civilbefolkningen. Man kanske inte vältrar sig i eventuella förlustsiffror och sådana saker. Och då är det inte censur, utan det är väl snarast en insikt om att den nationella ansträngningen kanske kräver en återhållsamhet. Och det är det vi ser i Ukraina. Där finns, mig veteligt, inte någon statlig censur. Utan det finns just en allmän medvetenhet om vad som står på spel. Och att man ibland kanske tar och är lite försiktigare i vissa uttryck. Men det är bara min läsning av det som sker. Och jag backar tillbaks till att försvarsmakten har inte några ambitioner, några idéer eller förslag att det ska censureras någonting inom kulturlivet. Och om regeringen har det får du ju ställa frågor till regeringen om. Mm.
0: Men du säger ändå att det kan vara bra med en viss återhållsamhet. Hur gör man avvägningen mellan vad som blir återhållsamhet och vad som blir censur eller självcensur?
1: Jag försökte väl snarast beskriva det som jag ser i Ukraina och i krigförande länder, att det blir ju en ökad patriotism när ett samhälles hela existens ställs på spel, på samma sätt som ett lokalsamhälle sluter sig samman. Vi minns ju från 60- och 70-talen när vattenkraften byggdes ut och en del samhällen försvann därför att där skulle anläggas en damm, hur de här samhällena slöt sig samman. Och man ser ju i andra sammanhang också skogsbränderna för några år sedan och så där. Och de mekanismerna finns också i en stat uppfattar jag det. Och där tror jag att det handlar inte om några pekpinnar eller några anvisningar, utan var och en känner nog var den här gränsen går. Och är det nu någon som eventuellt i någons ögon går över den gränsen, så tål ett starkt samhälle detta. På samma sätt som Ebba Grön och De Geers 70-tals artisteri kunde tålas och tolereras och snarast vara ett uttryck för ett starkt samhälle, så tror jag inte vi ska vara rädda för någon kuplettsångare i ett framtida allvarligt läge i Sverige.
0: Alexander Hansson, du som kulturhävare, känner du var den där gränsen går?
3: Ja, den gränsen är ju, den kan ju vara personligt satt hos individen, men också hos den man så att säga företräder, den orkester eller den organisation man företräder. Men det är klart att jag vill understryka att vi måste ha ett fritt kulturliv i Sverige. Vi måste kunna uttrycka oss ganska, vad ska man säga, ett brett spektra där i vad som anses vara okej eller inte. Men det är också det som Fredrik säger, det är en politisk fråga vart man lägger den gränsen någonstans. Det vore mig, vad ska man säga, jag kan inte riktigt uttrycka mig om de gränserna, utan det får någon annan sätta. Men jag anser att ett fritt kulturliv är oerhört viktigt i ett samhälle.
0: Mm. Sist här i programmet, för vi går mot programmets slut. Vilka kultursatsningar skulle ni vilja se för att stärka försvaret av Sverige? Börja med dig, Alexander.
3: Ja, jag ser ju att behovet blir ju allt större, tycker jag. Det är glädjande för allt större när det gäller musiken överhuvudtaget. Så att jag skulle väl vilja, om jag får önska helt fritt, så önskar jag fler professionella musikkårer helt enkelt. Vi har ju 3 stycken nu. I Norge har de 5. Så att jag tycker väl att det är en önskedröm. Att man skulle kunna ha 2 stycken heltidsanställda professionella orkestrar till för att fylla det behov som finns. För det behovet blir större och större. Det gör också att det ceremoniella uppdraget kan skötas ännu bättre, samt att vi får utrymme till att göra högkvalitativa konserter. Både för försvarets anställda, men också för allmänheten.
0: Du får också önska helt fritt, Fredrik Pedö. Vad önskar du?
1: Då är jag mer återhållsam och mer trist kanske. Nej, men jag önskar att kulturens utövare får förutsättning för kulturförsörjning också, höjd beredskap och krig. Det vill säga att man planerar för, man har omfall, man har alternativa lokaler, man har alternativa sändningsmetoder. Man planerar för att kunna upprätthålla det rika och fria kulturliv som vi ser idag, också höjd beredskap och krig.
0: Tack Fredrik Pedö, kommunikationsdirektör i Försvarsmakten. Tack också musikdirektör Alexander Hansson. Ni som har lyssnat på Förmiddag i P1. Detta och alla andra program kan du hitta i Sveriges Radios app. Där finns också bland annat ett program om vad som får svenskarna att vilja försvara sitt land. Producent idag var Peter Öberg. Jag heter Jack Lantz. Nu hör vi nyhetspodden Dagens Eko.
5: Olof, hur går det egentligen med regeringens planer för ny kärnkraft i Sverige?
6: Ja, bygga kärnkraft är ju dyrt, komplicerat och det tar lång tid. Och det man kan säga är att regeringen har haft högt tempo. Men man har också fått göra om sina planer en hel del när de här stora visionerna möter verkligheten.
7: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om regeringens plan B. Mer skattepengar till ny kärnkraft.
8: Och vi ska stanna kvar i Oskarshamn, för där är första spadtaget för fjärde generationens kärnkraftverk taget.
5: Det är en gråmulen dag, den 3 februari 2025. Energi- och näringsminister Ebba Busch, klädd i en vinröd rock och vit bygghjälm, trycker ner en blänkande ny spade i den bruna jorden.
9: Det här är ju historiskt. Sverige är en stolt kärnkraftsnation idag. Men vill vi fortsätta vara det och inte bli kvar på perrongen nu när hela världen rustar för mer ny kärnkraft, ja, då behöver vi investera framåt. Och det är klart att det här är väldigt stort.
5: Det symboliska spadtaget gäller en testanläggning som ska byggas här bredvid det gamla kärnkraftverket i Oskarshamn. Där det är tänkt att små modulära kärnkraftsreaktorer ska utvecklas med mångmiljonstöd från Energimyndigheten. Och Ebba Busch parafraserar de kända orden från den första månlandningen.
10: Ett litet spadtag för det här projektet, men ett stort kliv för Sveriges kärnkraft.
5: Men när ny kärnkraft faktiskt kan bli verklighet, det vill energiministern inte säga till SVT:s reporter på plats.
11: Din förhoppning är ju att sätta spaden i marken för ett riktigt kärnkraftverk, inte en testreaktor. Tror du det kommer bli inom denna mandatperioden?
10: Nej, men jag har ju inte satt något datum för det av den anledningen att politiken har en jättehemläxa att göra.
7: Gäst är Olof Winblad, ekonomireporter på Ekot.
5: Så Olof, jag tänker om vi börjar med hur det här med att bygga ny kärnkraft i Sverige blev en sån viktig fråga för regeringen. Alltså var börjar den där historien?
6: Ja, var börjar den? Man kanske kan välja då en partiledardebatt i Göteborg inför valet 2018.
12: Hej och varmt välkomna till...
5: Och vad är det som hände där
6: då? Det var Kristdemokraternas Ebba Busch som då hade varit partiledare i 3 år.
10: Ja, men då går jag rätt på det viktigaste, för jag skulle faktiskt vilja ge ett nytt besked här ikväll.
6: Som gick ut med ett utspel om kärnkraften i Sverige.
10: Vi behöver se att Sverige snarare än att stänga ner 2 reaktorer som det nu finns plan på, se till att de kan uttjäna sin fulla livstid och snarare kanske till och med se att vi får fler och nya kärnkraftverk i Sverige.
6: Det blev ganska mycket uppståndelse kring det. Vid den här tiden handlade ju debatten mest om nedläggning av kärnkraften, och bakgrunden till det var ju att 2 år tidigare hade 5 partier i Sverige, bland annat Kristdemokraterna, enats i vad som beskrevs som en historisk energiöverenskommelse.
13: 5 partier har kommit överens om den framtida svenska energipolitiken.
14: Med de villkor som är nu uppställda, att man inte får subventioner direkt eller indirekt, så är det ju ingen människa som kommer att bygga någon kärnkraft under överskådlig tid.
6: Och de här utspelen då från Ebba Busch, det var ju som en föraning om det som hände året därpå när Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade energiöverenskommelsen.
5: Och varför gör de det då?
15: Ja, vi har velat ändra energimålet till 100% fossilfritt och vi vill att säkra kärnkraftens framtid under överskådlig tid i Sverige.
6: Ja, det handlar just om kärnkraften. De tycker att den behöver få ett större utrymme i framtiden i Sverige. Och det gör ju då att Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna kan hitta varann i kärnkraftsfrågan.
5: För de tycker alla att kärnkraft är bra.
6: Ja, de kommer kunna enas på ett sätt som inte har varit så tydligt förut. Om man hoppar fram då 2 år i tiden så är det hösten 2021. Elpriserna börjar rusa i Sverige. Februari 2022 kommer invasionen av Ukraina.
16: Ja, nu dimper det ner elräkningar i hushållen som fått många kunder att sätta kaffet i halsen. Detta på grund av det historiskt höga elprisläget.
6: Och det blir en väldigt intensiv diskussion kring elpriserna.
17: Ja, ni gissade rätt. Nu ska vi prata elpris. För det har gått fullständigt bananas i vinter. Och det är många som inte längre har råd med sånt vi annars tar för givet.
18: Allt här kommer också tillbaka till elpriserna. Att vi måste ha en annan energipolitik som gör att människor kan känna sig trygga, att man kan bo kvar, att man inte drivs från hus och hem.
6: Men i valrörelsen då, som är på gång, så lyckas ju då de blivande Tidöpartierna att koppla ihop den här elpriskrisen med kärnkraftsfrågan.
5: Mm-hmm.
6: Att ge kärnkraften en ny renässans och på så sätt reparera de skador som man anser att nedläggningen av reaktorer orsakade det svenska elsystemet. Och som man menar delvis har påverkat att det har blivit så höga elpriser under det här året. Men det finns fler faktorer som gör att priset är högt.
19: För första gången någonsin kampanjar högerblockets 4 partier tillsammans.
6: En första gemensam turné för det som sen ska bli Tidöpartierna blir faktiskt verklighet i augusti. När elpriset är som allra högst i Sverige.
20: Alltså, vi är ute på en gemensam turné här där vi gör framförallt studiebesök på kärnkraftverk för att manifestera enighet i den viktiga energifrågan.
6: Det är de energipolitiska talespersonerna i alla de här 4 partierna som hoppar in i en knallblå buss med eldslågor på sidorna och där det med vit text står ny energi för Sverige.
5: Det är en snabb buss med de här flamesen.
6: Ja. Och målet för den här bussresan är Sveriges kärnkraftverk. Och när de sen tagit sig ner till Oskarshamn så lägger Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson, som är född i Oskarshamn och tidigare också har jobbat på kärnkraftverket där, upp en film på Instagram på när bussen rullar in i Oskarshamn. Musiksatt med Eddie Medusas Mera kärnkraft. Heja Sydkraft, mera kärnkraft! Och Moderaterna lanserar sin politik i de här frågorna i en kampanjvideo.
2: Sverige kan bättre, mycket bättre.
6: Där hela rubriken är kärnkraft är klimatsmart. Mm-hmm. Då har de bytt ut det blåa M-et mot ett gult M som ligger mot en grön bakgrund. Ah. Och filmen sveper över gula rapsfält i Sverige.
2: Moderaterna vill få ordning på Sverige. Vad vill du?
21: Så det låter som ett sätt att marknadsföra det här är som en klimatsatsning då också.
6: Vi kan inte bara bygga ut väderberoende kraftslag som sol och vind, utan det behövs baskraft i systemet. Och då är det kärnkraft som är det fossilfria alternativet som finns tillgängligt. Så tänker man. Men sen är det här med ekonomin och kärnkraft. Alla vet ju att det kostar mycket pengar, att det inte hittills har ansetts lönsamt av energibolagen. Mm-hmm. Moderaterna då lämnar ett viktigt besked här i valrörelsen. De vill kunna garantera lån till framtida kärnkraftsbolag. 400 miljarder kronor i kreditgarantier.
21: Och det här med kreditgarantier, om du lite förenklat skulle förklara, det handlar om att staten går in och hjälper till med lånen.
6: Ja, det handlar om att staten garanterar de lån som bolagen tar, så att om bolagen skulle till exempel gå i konkurs så täcker staten delar av det här lånet. Tanken från Moderaternas sida är att det här ska möjliggöra 10 reaktorer till 2045. Det är deras plan. Och det som är viktigt här i Moderaternas kärnkraftslöfte som presenteras här då, det är att det är de här kreditgarantierna tillsammans med en rad lagförändringar som ska räcka för att få till de här reaktorerna. Man är väldigt tydlig med här att i Sverige ska vi inte göra som i Storbritannien, där staten har garanterat bolagen ett pris som de ska få betalt för den el de producerar. Det kallas för prisgaranti. Mm-hmm. Och det man gör när man gör så, det är helt enkelt att man säger att staten eller skattebetalarna ska se till att de får den här summan betald. Och det kan ju då kosta en del för skattebetalarkollektivet.
21: Och det vill inte Moderaterna i det läget då?
6: Nej.
21: Okej, så om vi går över nu då till det som sker efter valet 2022, när det ju är just de här Tidöpartierna som kommer överens och regeringen bildas där med Moderaterna i spetsen. Alltså, vad händer då med alla de här kärnkraftsplanerna?
6: De finns med i Tidöavtalet som man enas om då, och det blir en rivstart. Det märks inte annat här på redaktionen till exempel, för det kommer under de här åren väldigt många inbjudningar till presskonferenser med nyhet på kärnkraftsområdet.
21: Jaha, det finns några sådana i mejlkorgen hos dig då.
6: Ja, och det är full fart här får man säga. 2023 säger finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, att det första spadtaget kommer att tas under mandatperioden, det vill säga före september 2026. Och klimatminister Romina Pourmokhtari säger på en presskonferens att det behövs 10 storskaliga reaktorer.
22: Regeringen ser att ny kärnkraft, motsvarande minst 10 konventionella reaktorer, behöver tas i drift under 2030 och 40-talet.
6: Men här börjar det också krångla till sig lite för regeringen. För statliga Vattenfall då, som regeringen vill omgående ska påbörja planeringen av ny kärnkraft. De kommunicerar ganska snart att de här kreditgarantierna, det kommer inte räcka för att de ska kunna investera i kärnkraft. Det krävs mer om det här ska bli lönsamt. Vattenfalls ledning åker ut i världen och gör studiebesök på andra kärnkraftsbyggen, Kanada, Frankrike, Storbritannien. Och på en av de här resorna så tar de också med sig finansminister Elisabeth Svantesson.
21: Aha. Nu är det en ny studieresa här.
6: Ja. De ses i London och träffar företrädare för den brittiska regeringen. Och tar sedan tåget till kusten där Hinkley Point C håller på att byggas. Det är 2 nya reaktorer. Det är alltså ett jättebygge. Det är en mängd med lyftkranar och varje dag kommer det 200 bussar med arbetare till den här platsen för att jobba och bygga det här kärnkraftverket. Det är ett projekt som har blivit kraftigt försenat och väntas också bli nästan dubbelt så dyrt som man först trodde. Det talas om uppemot 600 miljarder kronor i dagens penningvärde.
21: Det låter ju kanske inte som ett jättepeppigt studiebesök då, om man liksom vill bygga ny kärnkraft i Sverige.
6: Kanske ett realistiskt studieobjekt om inte annat för att undvika de här misstagen eller att man vill göra på något annat sätt, kan man tänka sig. Och om inte förr så blev det nog uppenbart för den svenska regeringen efter den här resan att det inte räcker med det som man utlovade i valrörelsen.
21: Så vad gör de då?
6: De kallade till en presskonferens den 16 november.
1: Märk att det är gott humör här idag på främre raden. Trevligt, varmt välkomna till den här pressträffen.
6: Ebba Busch är taggad på väldigt gott humör, ser det ut som, för hon ler väldigt mycket på den här presskonferensens inledning. Och bland annat talar man om att man ska utse en kärnkraftssamordnare.
1: Så det är ganska mycket detaljerat arbete som ska till i detta. Och den här kärnkraftssamordnaren, tänk att fungera lite grann som Q fungerar till James Bond.
6: Det ska bli som Q för James Bond, säger Ebba Busch.
21: Alltså den som kommer med såna olika uppfinningar, att man kan skjuta med en penna och sånt där.
6: Precis. Ja.
1: Kunna komma fram till de där smarta nya verktygen som gör det möjligt att gå ut och klara den här, inte rädda världen kanske, men nästan den här gröna omställningen.
6: Och sen när det är Elisabeth Svantesson, finansministerns tur, så får hon leverera det riktigt nya beskedet här. Och då är det lite mer allvarsam ton när hon säger att staten behöver ta en större roll i det här bygget av ny kärnkraft.
3: Det som Ebba presenterade, otroligt viktigt med garantierna, men det kommer inte att räcka. Det kommer att krävas för den här typen av infrastruktur att även staten är med och delar på risken.
6: Och de tillsätter en utredning, och när den är klar sommaren 2024 så föreslår utredaren tre saker. Ett, att staten ska garantera ett pris för den el som kärnkraftsbolaget producerar under 40 år. Det betyder alltså att konsumenterna kan komma att få betala extra för att bolaget ska få betalt för sin el. Det var det vi hörde från början. Att man
21: det var det de inte skulle göra. Ja.
6: Mm. Staten ska ta lån åt bolaget för att sänka kostnaderna i det här projektet. Och så vill man ha en risk- och vinstdelningsmekanism. Och det handlar om att bolaget ska garanteras att få en avkastning, men blir den väldigt hög så ska staten och vi skattebetalare då få tillbaka en del av det. Så man reglerar det lite grann. Och när väl svenska myndigheter då tagit del av de här förslagen så kommer en hel del hård kritik från de myndigheter som är ansvariga på energiområdet.
21: Och vad är det kritikerna menar är problemet här då?
6: Ja, men det är flera saker. Dels att det här kan bli väldigt dyrt, men även att det här slår ut andra investeringar som skulle kunna gjorts i energibranschen. Och politiskt är reaktionerna också starka från oppositionen.
4: Vi vet att det finns alternativ som är billigare och snabbare. Det har regeringen inte ens brytt sig om att utreda.
23: Det finns alternativ. Det är fullt möjligt att göra det här utan ny kärnkraft. Det går snabbare och det är billigare. Och vi får den förnybara elen vi behöver nu de närmaste 5-10 åren.
4: Man är beredd att ta en springnota för kärnkraftens skull på skattebetalets bekostnad.
6: Kritik kommer faktiskt också från högerliberalt håll, Timbro. Tycker också att det är fel med de här stora statliga subventionerna som det här innebär. Man får ju också mycket stöd i en del remissvar. Energibranschen och industrin som tycker att det här förslaget är bra och att det är viktigt att regeringen går fram med de här förslagen för att få till kärnkraft.
24: Jag vet inte om ljudet går fram överhuvudtaget.
25: Men... Det är den 21 augusti 2025. I hamnen i Bua på den halländska kusten håller Tidöpartierna pressträff.
24: Hörrni, välkomna hit. Och välkomna.
25: I bakgrunden syns röda små fiskebodar på de karga klipporna. Och så Ringhals kärnkraftverk som tornar upp sig mot himlen. Det blåser ordentligt och partiledarna har svårt att hålla frisyrerna på plats.
26: Det blåser idag. Det är väl bra för Vattenfall, tänker jag. För många andra också.
25: Jimmy Åkesson skämtar om att det är en bra dag för vindkraften. Men ämnet för dagen är kärnkraft.
27: Jag är väldigt glad över att kunna stå här idag och berätta att vi nu tar nästa stora steg mot att kunna bygga ny kärnkraft i Sverige för första gången på över 40 år.
25: Anna Borg, vd för Vattenfall, berättar att de landat i att bygga små modulära reaktorer här. Och att de kan ha en sån klar till 2035. Ulf Kristersson säger att han är nöjd med det, trots att målet om att ha motsvarande två storskaliga reaktorer på plats samma år inte ser ut att uppfyllas.
28: Ja, jag är mycket nöjd med detta. Men det här är början. Men det är en viktig början.
25: Statsministern kommer också med en annan nyhet. staten ska gå in med direktinvesteringar. Och när Vattenfall tillsammans med flera industribolag sen i slutet av året kommer in med en ansökan så framgår det att man vill att staten ska bli majoritetsägare i bygget och hjälpa till med slutförvaret av nytt kärnbränsle om kostnaderna blir för höga. Under våren 2026 kommer också ett par andra ansökningar in om att bygga små modulära reaktorer på andra platser i Sverige. Så Olof, om vi tar ett kliv tillbaka här och ser på den här visionen som du berättat om som regeringen haft för ny kärnkraft och vad den landat i. Alltså, det kan ju vara att man lite får intrycket av här att det börjar bli en tummetott, alltså jämfört med de stora visionerna. Eller har kritikerna fått rätt då att kärnkraft är för dyrt och komplicerat och tar för lång tid?
6: Vi vet ju ärligt talat inte riktigt hur dyrt eller hur lång tid det kommer att ta att bygga de här eventuellt nya reaktorerna. Mm-hmm. Man kan också tänka att de kritiker som var rädda för att det här massiva kärnkraftsprogrammet med 10 storskaliga reaktorer som skulle byggas snabbt kanske kan glädjas över att det kanske inte går så fort som det lät i valrörelsen, om det nu är så det blir. Så oavsett hur det går så har ju regeringen fått fart på en massa processer. Men det kanske tydligaste som har hänt i allt det här är att staten och i förlängningen skattebetalarna kommer få ta ett större ansvar än vad tidigare partierna sa inför valet om kärnkraften ska bli verklighet i Sverige.
25: Men du sa ju det att en kritik som kommit mot att staten går in på det här sättet och stöttar kärnkraften är att det kan riskera då skada andra satsningar på sånt som vind och sol.
6: Ja, men precis. Och det blir ju kanske så på en marknad om staten går in och säger att det här ska vi satsa på, att pengarna går dit så att säga, och andra kraftslag blir inte lika intressanta då. Och det här har också regeringens egen utredare föreslagit, att även havsvinden ska få någon form av statlig subvention.
25: Och jag menar, tiden går ju snabbt. Nu är vi inne i en valrörelse igen där det ju eventuellt kan bli ett maktskifte i höst. Så vad händer då? Alltså, kan det kasta upp hela det här med ny kärnkraft i Sverige i luften igen då, eller?
6: Ja, det är ju spännande, för just nu pågår ju en förhandling mellan staten och det bolag som vill bygga ny kärnkraft vid Ringhals. Och där kan man tänka sig att man har lite bråttom inför valet. Men man kan säga en sak, regeringen har ju lyckats med ett stort skifte i debatten. Numera är det ju inte bara de här 4 partierna som satt i energibussen som är med på bussen så att säga, utan nu har även det största partiet, Socialdemokraterna, accepterat i princip alla de här stegen man tagit kring kärnkraft. Mm-hmm. Även om man då också vill ha ett statligt stöd till havsvindkraft. Men det finns ju partier som är emot kärnkraft som Miljöpartiet, och där förväntar sig många att om den sidan av politiken vinner valet så kanske det blir ett samarbete mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Och hur det då blir med kärnkraften är ju oklart.
25: Tack så mycket, Olof.
6: Tack.
25: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
0: Programledare var Robin Olin. Gäst Olof Winblad. Producerade gjorde Mattias Lindgren, Edvard Nilsson och Stina Fischer. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
7: Vad gör du om du en dag inte kan köpa mat där du brukar?
8: Mattrygghet är att veta att jag klarar mig.
7: Har du någon plan B?
8: Beredskapsodling är ju egentligen att det är ett komplement då till sin vanliga mat. Basic liksom. Börja med sånt du kan lagra och ta tillvara på.
7: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
8: Just det här att veta att jag klarar mig. Jag har en plan och jag känner mig trygg i den.
9: Och efter Meny hör vi Kaliber och andra delen av serien Diktatorns svenska krigare. Milismän lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad har tagit sig till Sverige och fortsätter att sätta skräck i sina offer. Hör Kaliber strax efter 11:30. Och nu ska vi få höra vad P1 Kultur tänker ta upp i eftermiddag.
10: Ja, idag ska vi prata om politisk satir. Hur svårt är det egentligen och när blir det bra? Vår teaterkritiker har varit på valrevy tillsammans med Svenska Dagbladets politikkommentator Henrik Thorhammar, och de är milt sagt kritiska. Så ska vi prata om en klassiker. I år fyller den feministiska debattboken Under det rosa täcket 30 år. Hur ser författaren Nina Björk på den idag? Och hur är det som läsare att möta boken år 2026? Och så blir det klassisk musik av bästa snitt. Musikrevyns programledare kommer hit för att prata om månadens bästa klassiska skiva. En norsk kompositör, geniförklarad och politiskt kritiserad. Det handlar om Geir Tveit, idag i P1 Kultur med mig Eskil Krog Larsson.
11: Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp. Det här utan att det funnits vetenskapliga studier som stöder att det är drickbart efter 20 år. Det visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
12: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
13: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
14: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
13: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
15: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
11: Reporter André Kvist och Claes Petersson. De rödgröna partierna S, V och MP skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Liberalerna skulle åka ur riksdagen. Liberalerna hamnar på 2,5% i SCBs mätning, vilket är långt under riksdagsspärren. Det innebär också att de tre rödgröna partierna S, V och MP på egen hand skulle säkra en majoritet i riksdagen. I Libanon har en FN-soldat dött i en granatattack. Där uppger Unifil, FNs fredsbevarande styrkor i landet. Ytterligare två soldater skadades i den här granatattacken. Attacken skedde i sydöstra Libanon igår kväll. Flera hundratusen ryska turister får varje år visum hit till Europa trots att kriget pågår i Ukraina. Och nu protesterar 9 EU-länder samt Island och Danmark mot de här visumen. Enligt Sveriges migrationsminister Johan Forssell så bör de ryska turisterna stoppas med undantag då för oppositionella ryssar. Enligt uppgifter till TT är det Frankrike, Italien och Spanien som ger flest ryssar visum. Det var Ekot med Johan Westerberg.
16: P1, Sveriges Radio.
9: Nu ska det handla om matberedskap.
7: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Vad gör du om du en dag inte kan köpa mat där du brukar? Hur är din beredskap? Det behöver ju inte handla om krig eller energikris. Det kan ju vara en storm eller ett längre elavbrott eller att det blir brist på någon vanlig råvara. Har du någon plan B? Själv så, ja, vi har några plastdunkar med vatten och ett skafferi med torrvaror i källaren, men ingen riktig plan. Det är inte genomtänkt. En som tänkt på det här är Johanna Hjärtfors. Hon har skrivit boken Beredskapsodling, fyll matförrådet för vardag och kris. För hennes sätt är bland annat att odla hemma vid, men inte bara. Johanna har många tankar kring hur vi kan få koll på läget.
17: Mm.
1: Vilken härlig plats du har.
2: Ja, den är ljuvlig. Jag älskar att man ser sjön från både trädgården och köksfönstret. Ja, det är bonus.
1: 2 långa bruna flätor, en röd sjal runt huvudet, bruna arbetsbyxor och ett par gröna korta stövlar. Där har ni Johanna Hjärtfors, där hon står i sin stora trädgård vid sitt lilla röda hus med utsikt mot sjön Kollen, en bit utanför Åseda, norr om Växjö.
2: Jag är en väldigt kreativ person och när jag började odla så gjorde jag det. Jag brukar säga att jag kan inte måla kanske med färg och penna, men jag kan skapa vackra platser.
1: Hon odlar på ungefär 500 kvadratmeter. Många olika friland i gräsmattan och så 2 växthus. Där hon drar upp plantor och odlar i början på säsongen för att få en riktigt tidig skörd. Och så har hon en väldig massa bärbuskar och fruktträd som hon sätter där det finns plats. Äpplen, päron, plommon och så en liten körsbärsdal. Blå och rosa blåbär, hallon och blåbärstry. För att dra några exempel.
3: Sen ser jag lite höns längre bort där mot sjön till. Vad är det för höns?
2: Tuppen heter Judit. Hönsen är min dotters höns. Så att de är bara här tillfälligt. När hon bor hemma ett litet tag här.
3: Jag tänkte på ett ord. Mattrygghet.
2: Ja, det gillar jag.
3: Ja. Vad är det för ett ord? Vad betyder det?
2: Ja, men mattrygghet är att veta att jag klarar mig en längre tid. Utan att behöva belasta systemet eller... Ja.
3: Jag tyckte att det var ett fint ord. Alltså det låter inte så, det är inget läskigt ord utan det är mer en slags tryggande ord.
2: Mm.
1: Dagens program handlar om mattrygghet, men framförallt om beredskapsodling. Något som Johanna Hjärtfors föreläser om och har skrivit en bok om.
3: Vad är egentligen skillnad på en beredskapsodling och en vanlig grönsaksodling?
2: Nej, men alltså en beredskapsodling är ju en mer strategisk odling. Jag får ofta frågan så här, är du självförsörjande då? Och det verkar vara en sak som är väldigt viktig eller som sätter en parameter på något vis. Och för mig är självförsörjning när man har all sin mat för hela året och man kanske till och med har djur och så. Det är jättebra om man kan vara självförsörjande, men jag tror att det skrämmer många. Så att beredskapsodling är ju egentligen att kolla över hur mycket äter jag eller vad behöver jag komplettera med. Det är ett komplement då till sin vanliga mat. Så det är egentligen en mer genomtänkt odling utifrån vad jag vill äta snarare än åh vad roligt, detta ska jag testa eller du vet så.
3: Ska vi gå och kolla lite då?
2: Det tycker jag.
3: Vad du har nu?
1: Vi går mot köksträdgården framför huset som badar i sol. När vi ses är det mitten av maj. Våren har varit kall, men nu har värmen kommit och många grödor har kickat igång.
2: Vi i Åsed här bor på Småländska höglandet och Småländska höglandet har zon 4-5. Så att vi har ju ganska kallt klimat här. Om man bara åker någon mil eller några mil så är det ju mycket bättre klimat åt alla håll och kanter. Så det ställer ju till det lite, det blir ju lite mer utmanande. Vi har ju mycket mer frost senare liksom på våren. Lite hårdare klimat helt enkelt. Och jag har ju planterat ut kålen, klarar sig väldigt, väldigt bra ändå tycker jag i kyligt klimat.
3: Och sallad ser jag också.
2: Precis, sallad. Broccoli har jag ju här.
3: Aha.
2: Ja, så jag har lite olika kålland.
3: Och grönkål och sån röd grönkål.
2: Purpurkål. Och det är ju en lila grönkål. Och sen har vi svartkål, vilken är min favorit. Jag tycker svartkål är jättegott. Jag har satt väldigt mycket broccoli i år. Och det är också så här bra att ta tillvara på och frysa in i olika maträtter och kunna använda. Här kommer Ester, en höna som har rymt och går rakt över kållandet. Hon lägger sina ägg i syrenbusken och rymmer vad vi än gör. Vi får kolla så hon inte käkar på kålen.
3: Är det här någon typ av celler?
2: Nej. Utan här hade jag palsternacka förra året. Och eftersom att det är väldigt viktigt att tänka på att kunna ta sina egna fröer. Eftersom att vi importerar väldigt, väldigt mycket fröer. Och skulle det bli en kris eller någonting så är det inte säkert att vi får tag på fröer här som passar och som passar vårt klimat. Och då lät jag helt enkelt 2 av dem stå kvar här i landet. För att första året så gör de ju sin rot. Och andra året så kommer de ju upp och går i blom då. Så då blir det frön. Så att det är medvetet två stycken palsternackor som kommer upp här och ska få sätta frön i detta landet.
1: Och ska man ta egna frön, utsäde, så är det viktigt att man har sortäkta frön från början. Alltså inte så kallade F1-hybrider. De är korsningar mellan olika sorter, ger ofta hög skörd, men tar du frön från dem och sår dem så kan det komma upp en planta som har helt andra egenskaper än ursprungsplantan.
3: Vad har vi här då? Det här är någonting som kommer upp i rader.
2: Här har vi persilja, kruspersilja och bladpersilja. Jag älskar bladpersiljan, den är väldigt god. Och så skördar jag den och äter efterhand. Och sen så växer den ju hela tiden, nya eller så. Men att jag också kanske sår på något annat ställe där jag har skördat någonting.
1: Johanna brukar så samma gröda på flera ställen ifall något inte tar sig som planerat. Men också för att hålla igång odlingarna hela året. När något är skördat sår hon genast nytt.
2: Man kan tänka lite på också i olika säsonger då, för att förr var det ju så att på våren var det ju då, nu är ju allting slut hos mig kan man säga, eller väldigt mycket i mina lager, för man har ätit av det under vintern, och då får man tänka lite, vad äter vi tidigt på våren, eller vad ska vi äta då, vad är det första som kommer, och sätta sådana saker som växer snabbt. Så att jag har lite majrover här som är på gång också lite där.
3: Det är de som är där vid kanten.
2: Ja, precis. Mm. Så de håller på att växa till sig.
3: Men hur har ni det med sniglar och sånt i den här zonen?
2: Ja, vi har jättemycket sniglar här, mördarsniglar. Så att jag försöker och dra upp plantorna i växthuset så att de ska ha fått flera bladpar, så att inte sniglarna äter upp två blad och sen så dör plantan, utan att det ska finnas lite att ta på. Och dessutom så sår jag också fler än vad jag behöver, för att jag vet att rätt som det är så är det sniglar eller harar eller en höna eller någonting som kalasar på min kål. Här har jag skälkselleri, och det är också en sån sak som jag sår eller planterar varje år. Jag tycker att det är jättegott. Har det i buljongkryddor, men också att äta i soppor eller sallader och så. Eller bara när man är ute på sommaren och grejer i trädgården och man är svettig och så här. Och bryta av en sån krispig, god, lite saftig skälk och äta. Det är grejer det. Mm. Och sen här ser vi ju då två land kan man säga, med en hisklig massa ogräs. Och i de här två landen har jag satt morot och rödbetor. Och jag kan skymta raderna lite. Det är lite ojämnt, men jag vill att det ska komma upp innan jag börjar rensa.
3: Och här har vi något som sticker upp och ser lite lökaktigt ut.
2: Precis. Purjolök är en av de grejerna som jag odlar väldigt mycket av. Jag har det på flera olika ställen. Och lök är ju en sån sak i beredskapssammanhang. Vänta lite nu. Ester?
1: Hönan Ester är fortfarande nyfiken på kållandet.
27: Du får gå någon annanstans då.
2: Om det blir brist på mat så vill man ju ändå äta någon slags mat som smakar någonting. Och lök är ju en fantastisk liksom grönsak eller råvara. Så det är också någonting jag odlar olika. Då har vi vårlöken tidigt på våren. Sen har vi den gula löken och den röda löken som man kan lagra. Och så har vi gräslök givetvis som man kan äta i säsong. Purjolöken kan ju också stå ute väldigt länge.
3: Det är ju en fördel. Jag funderade just på det.
2: Ja.
3: Den är ju lite skör, alltså det är inte som en gul lök liksom, tänkte jag. Men den klarar kylan.
2: Ja, men den klarar lite snö med. Men sen gör jag så här att när det blir jättekallt då, framåt december, januari, så strax innan där gräver jag upp dem som jag inte har tagit tillvara på. Och så gräver jag ett hål in i mitt växthus. Och så gräver jag ner dem där istället då, så att de står skyddade. Och då kan jag hämta därifrån då. Så kan jag liksom ha infrysta och torkad lök. Och jag har lök i växthuset och har på lite olika ställen. Så att man ska gardera sig lite. För det handlar ju lite om det och sprida sina risker i beredskapsodling. Både när det gäller själva plantorna, men också sen när man ska lagra dem, att man inte bara har allt i frysen, utan att man lagrar det på olika ställen om elen går till exempel.
1: En sak som man kan tänka på är att man inte behöver odla allting själv. Johanna har själv ett lager med flera kilo bönor, oljor, ris och annat. Odlingen blir ett komplement. Och hon odlar också örtkryddor och lökväxter, som hon sa, och pepparrot. För det är ju trevligt om krismaten smakar bra.
2: min ambition att börja prata om beredskapsodling, det är ju liksom inte ett scenario där maten tar tvärt slut och sen fylls det inte på något mer, utan det kan ju bli begränsat i mataffärerna, speciellt till en början, eller om det händer någonting akut eller om elen går eller så. Och sen förhoppningsvis så kommer det ju börja fylla på, men priserna kan ju rusa jättemycket så att det blir väldigt dyrt. Så att det handlar ju om att dryga ut det du har hemma och kunna stöta i helt enkelt med det du får tag i eller det du har kanske råd att handla.
3: Jag tycker att det känns skönt att tänka så. Mm. Annars kan man ofta få att det blir så stort steg.
2: Ja.

0: Senast jag tänkte lite mer på beredskap var i påskas. Jag och familjen och några vänner befann oss på ön Tjörn på västkusten när stormen Dave kom rullande in. Vi stod och lagade mat och plötsligt gick strömmen. Spisen, kylen och frysen slutade såklart fungera, men vi kunde inte heller få vatten ur kranen. Och vi hade inte med något extra vatten. De där förberedda vattendunkarna stod ju i källaren hemma i stan. Ganska snart märkte vi att toaletten inte gick att spola i. Och det blir ju ganska snabbt ett problem när man är 4 vuxna och 4 barn. Och så blev det kallt. Vi kunde heller inte åka därifrån. Träd hade fallit över vägarna och bron till fastlandet var stängd på grund av stormen. Under dagen fyllde vi våra magar med kalla rester från påskaftonens buffé. Vi lånade lite extra dricka av grannarna, spolade med havsvatten i toaletten och eldade i den öppna spisen i vardagsrummet. Strömmen kom tillbaks sent på kvällen. Det gick bra. Men ändå, jag insåg där och då att det krävs väldigt lite för att mycket inte ska fungera. Hur fick du upp ögonen för beredskapsodling just? För nu har ju du skrivit en bok om beredskapsodling också.
1: Jag är uppvuxen på landet och där drabbas man ju av snöstormar och elen går och det är naturligt att blåser det ute, ja men då spolar man genast upp grytor och hinkar med vatten så att man kan spola i toaletten, man har dricksvatten för ett par dagar och så. Så det tänket har jag med mig. Och sen var jag med om stormen Gudrun och bodde på landet och då var vi utan el i 10 dagar. Så det blev som en liten generalrepetition.
0: Och det är ju precis, alltså egentligen 10 dagar, i princip 2 veckor som man ska klara av att klara sig själv.
1: Ja, precis. Nu var det ju så här att under stormen Gudrun så var vi ju kanske fast ett par dagar för att träden hade rasat över vägen. Men affärerna fungerade ju fortfarande och det fanns ju ändå mat i affärerna och så. Så det var ju inte det scenariot som vi kanske tänker på idag. Men att vara utan rinnande vatten, toalett och kyl och sådana saker, det får en ändå tänka. Och sen kom pandemin och beteendet där, just det här när folk började bunkra saker, fick mig att börja tänka lite.
0: Jag minns toalettpapper. Var det något som var på nyheterna att folk köpte jättemycket av?
1: Precis. Det var pasta, det var konserver och sådana saker. Och lite så här roffa åt sig liksom. Och det var ett frö som såddes i min hjärna och jag började också läsa lite krispsykologi eller just det här, vad är det som gör att vi reagerar på det viset vi gör om vi plundrar affärer eller så. Och det är inte för att vi är onda utan det är ju överlevnadsinstinkt helt enkelt. Att, och speciellt när vi ser någon annan plocka åt sig saker så triggar det att jag kan bli utan. Och det var precis det som hände med toalettpappret, att egentligen var det inte relevant men det triggar ett beteende som gör att man hamstrar. När sedan kriget i Ukraina bröt ut och så, då började jag på allvar känna att hur ser våran livsmedelsberedskap ut om det skulle hända någonting? Och då började jag titta och läsa på om den och insåg att ja, men privatpersoner i Sverige och även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ju sagt att vi privatpersoner måste kunna klara oss själva. Och jag har ju föreläst i många år om odling, men jag började ju också föreläsa om beredskapsodling och prata med olika personer. Och jag fick ofta kommentaren att ja, men om det skulle hända någonting, då kommer vi till dig. Eller då åker vi till den lantbrukaren eller min kusin som har en gård. Istället för att ta eget ansvar över sin egen mattrygghet hemma. Och min uppfattning är att det är väldigt, väldigt många som inte orkar tänka på detta eller inte tar det här på allvar. Då inser man ju också att några få kommer bli belastade i detta.
0: Det kan ju också bli så att folk kommer och börjar stjäla saker, det vet
1: Precis.
0: Man inte heller.
1: Det kan ju bli konflikter, jag odlar ju för mig, men det är klart att se dem att det finns massa mat.

0: fortsätta på och liksom, och just det här att veta att jag klarar mig. Jag behöver inte ge mig ut och slåss bland saker det första jag gör. Jag kan ta medvetna val. Jag behöver inte handla de dyraste grejerna när det finns få varor kanske då, utan jag kan vänta på att det kommer in, för att jag har en plan och jag känner mig trygg i den.
1: Skulle du säga att vem som helst som inte har odlingserfarenhet ändå skulle kunna starta igång någon typ av beredskapsodling?
0: Visst, alla kan ju inte kanske odla av olika anledningar, men alla behöver inte odla allting själva, utan man kan gå ihop och ha tillsammans odlingar, för att det är ju ett meck och arbete att odla, så är det ju. Om du inte tycker om att odla och inte vill något, ja men plantera åtminstone en rabatt med jordärtskockor. Då har du ändå säkerhetsrika knölar som du kan skörda. Någon slags reserv med mat, bärhäckar och sådana saker. Men också ligga på kommuner och bostadsbolag att se ut ytor där människor får odla. Ju fler som kan odla sin egen mat, desto mer hjälper vi ju hela samhället vid en kris.
1: Johanna är uppvuxen på landet men var aldrig särskilt intresserad av odling. Förrän för några år sedan. En dag fick hon bara lust och satte igång en odling.
0: Så jag vaknade en morgon och bara kände att jag ska ha en köksträdgård. Dagen efter så hade jag skaffat 30 pallkragar och sen satte jag igång och odla. Och ett halvår efteråt så hade jag världens största köksträdgård. Jättevacker, supermycket grönsaker. Så kan jag börja, så kan alla. Jag satte igång på några månader och lärde mig att odla. Så att jag skulle säga att alla kan.
2: Här.
1: Vi går in i växthuset.
0: Stoppar jag ner allt möjligt jag hittar. Så det här, jag vet inte om de tar sig med där råniga kvistar. Men här gräver jag upp hela denna på hösten. Och gräver ner potatis, morötter, rödbetor och grejer. Så här har jag min stuka.
1: Ligger de i jorden?
0: Ja.
1: Eller? Ah, så du har ingen låda? Liksom.
0: Nej, utan jag gräver ner dem i jorden, lägger halm brukar jag ha. Och så lägger de, och sen så lägger man halm, kan man lägga över, och sen ett hönsnät. Och sen lite halm, och sen lägger du all jord på där då. För då blir det som ett lock som du kan öppna även om det är kärle. Som en lucka, så du kommer åt.
1: Det finns ingen risk att det kommer små sorkar och grejer?
0: Jo, det kan komma sorkar, absolut. Det är ju så att alla är hungriga på vintern. Men jag klarar sig ändå rätt bra här inne. Så att här har jag nu lite rester kvar som är väldigt skruttiga.
1: Lite mjuka morötter, men ändå ganska hårda.
0: Ja, inte precis. Alltför. Och de här då, de har ju börjat växa nu. För att de vill ju liksom växa upp och sätta frön.
1: Palsternacka.
0: Det här är palsternacka. Så att det är ju viktigt att lära sig att ta tillvara på allting. Dels för hållbarhet, men också just det här med beredskapsodling. Att man använder allting. Om man tänker på andra saker så får vi ju lära oss att torka, att lägga in, konservera på olika sätt så som man gjorde förr. Och tryckkokskonservera som jag ska lära mig nu. Jag kan inte det heller, men jag vill lära mig det nu. Det har vi tappat i våran kultur. Medan i andra länder och i Ukraina till exempel, eller Ryssland, men även i Tyskland, man kan det här. Det är skrämmande när man tänker efter att vi kan inte odla vår mat längre i vårt land, vi som bor här. Och vi vet inte hur vi tar tillvara på den. Vi är så utsatta.
1: Och samtidigt i vårt moderna samhälle så har vi ju på något sätt delat upp oss lite. Om du odlar maten så sköter jag tänderna, för jag är tandläkare. Ja. Och jag är journalist. Och det är ju skönt på ett sätt. Det blir ju effektivare, men det blir ju ett problem i en kris.
0: Ja, det blir det. Alltså, så länge allting funkar så är ju det här en nyckel till framgång. Att vi blir specialister på det vi gör och lantbrukarna odlar stora ytor och man effektiviserar. Men det är ett väldigt sårbart sätt att ha det om det skulle hända någonting.
1: Det är ju den här plan B liksom, hela tiden. Precis. Egentligen vi pratar om att också ha en B-plan för sitt liv eller att ha en extra kunskap utöver.
0: Man ska ju fortsätta så som man lever givetvis. Men det viktigaste är ju att förstå att jag har ansvar för att jag ska äta och mina barn ska äta. Och om inte maten kommer från affären, hur ska vi äta då? Alltså att våga titta på

0: på sig själv och förstå att det är jag som har ansvar för det, oavsett om jag har ett välavlönat fancy jobb, så är det mitt ansvar. Och det känns som att det är lite kränkande för att ska jag ta ansvar för att skaffa min egen mat? Jag håller på med viktigare saker. Ska jag behöva gräva något jävla land?
1: Något sånt basic.
0: Ja.
2: Men hur gör man då om man ska gräva ett land för att få till en odling ganska snabbt? Tja, man behöver faktiskt inte gräva alls om man använder Johannas metod.
0: Det här området du ser här, det började jag med pallkragar. Det går väldigt snabbt. Jag lägger bara ut tidningar direkt på gräset, lägger pallkragen på och sen fyller jag med det jag hittar. Organiskt material, gödsel, jord, kompost och sådana saker.
1: Nu har du ju inte pallkragar, varför har du tagit bort dem?
0: Därför att efter ett tag, då hade ju den här tidningen jag la på grässvålen förmultnat och grässvålen under förmultnat. Så då kunde jag ta bort alla de här pallkragarna och göra friland istället. Så att ofta så börjar jag med pallkragar och sen låter jag det vara ett par år till det har förmultnat och så. Så kan jag ta bort pallkragarna och flytta dem till nästa ställe. Men du kan också lägga ut tidningar precis på gräsmattan och lägga på, precis som jag berättade om i pallkragarna, lägg på ensilage, gräsklipp, gödsel, det du hittar. Och så kan du göra en bädd av det direkt på gräsmattan. Det man kan tänka på då är ju att man kan gräva ett dike runt precis där man lagt ut tidningarna så att det inte bara växer rakt in.
1: För man kan ju också tänka då att om det är en kris som håller i sig så kanske det är svårare att få tag i gödsel och alla sådana här grejer som man kan behöva och jordpåsar och sånt där. Så det är bra att kunna bygga av det man har på något vis.
0: Precis, det är ju så.
1: Men då ser jag framför mig ett friland som liksom består av ganska grova saker. Lite allt möjligt vad man hittar. Hur går det att odla i det? För då är det inte riktigt nedbrutet när man startar igång sitt land.
0: Nej, alltså om det finns många som odlar till exempel potatis direkt i halm ju, eller lägger ut potatisen direkt på gräsmattan och lägger över en massa täckmaterial. Och jag brukar, om jag driver upp till exempel små plantor, så kan man bara göra maka på det här grova ensilaget eller gräsklippet eller vad det är och så lägga lite jord i hålet och sen planterar du plantan i där. Och vill du till exempel så morötter eller något som har mycket mindre frön, då gör man som ett dike i ensilaget och så fyller man på med jord bara i diket och sen så sår man där i då. Och då får man ju tänka på att täcka vidare, för att allt det här förmultnar ju under säsongen, så att man får ju fortsätta täcka. Men man kan absolut smäcka ihop det här före kaffet. Ta kaffe vid 10 och sen sätta ut plantorna, så har du gjort det på en förmiddag och satt igång ett land.
1: Finns det någon tanke kring vilka grödor som är bra att odla just i beredskapssyfte? Ska man tänka på någonting?
0: Nej, men jag har utgått lite ifrån, alltså när man tittar på skisser på gamla köksträdgårdar eller slottsträdgårdar eller så, då var det ju bönor och det var ju betor eller rovor, potatis, det var lök, kvarteren och lite så, just basic liksom. Börja med sånt du kan lagra och ta tillvara på. Det är väl så jag tänker.
1: Nu gick vi in.
0: Precis. Jo, vi var ju och kikade på resterna där som jag har grävt upp i stukan.
1: Palsternacka och morötter såg vi.
0: Precis. Och de håller ju på att bli lite skruttiga där nu. Men då tar jag med någon batch då och då innan de blir förstörda. Och så mixar jag det med vårlök eller purjolök kvar i frysen sen förra säsongen. Och mixa det och torka det, så blir det som ett buljongpulver.
1: Men alltså rått eller kokat?
0: Rått.
1: Så du har lagt ut det här på ett bakplåtspapper nu. Mm. Och så ser vi som ett tunt lager och så ser vi lite som kakor har det blivit. Nu
0: Precis.
1: Smakar jag lite då.
0: Ja, gör det. Först så känner man inte så mycket, men sen kommer smaken av lök. Känner du det?
1: Mm. Först kände jag att det var sött.
0: Du såg ju det, de var rätt stora palsternackorna. Men det här är jättebra som buljongkrydda. Då håller det ju väldigt länge.
1: Vad gör du sen då?
0: Precis, då mixar jag det i min mixer. Så att det blir som ett pulver då. Jag brukar tillsätta salt efteråt. Blir ofta för salt tycker jag när man lägger i från början.
1: Jag håller med. Mm. Och då känner man inte örtsmaken.
0: Nej, precis. Och det är ju just det här också att ha lite sådana saker som pepparrot och ha sådana saker som kan smaka upp grejerna. Så att vi kan göra lite olika rätter och inte bara äta kokt potatis om det skulle bli kris.
1: Har du mer för grejer att visa? Där har vi lite tork.
0: Ja, just nu så håller jag på att torka lite svartvinbärsblad och hallonblad. Det är för te. Min dotter är väldigt duktig på örter och hon torkar jättemycket. Så hon är den som sköt apoteket här i huset. För det är också viktigt att tänka på. Många mediciner kommer ju från naturen från början. Och att åtminstone hålla koll på lite av de vanligaste grejerna om det skulle bli brist på apotek och så, och veta.
2: En annan medicinalväxt som växer ute i en av rabatterna är såpnejlika. Den får rosa blommor på sommaren och innehåller saponiner och kan användas både som schampo och tvättmedel. Likaså kan man använda hästkastanjens bruna frukter att tvätta med, precis som man gör med tvättnötter. Ganska bra att känna till under en kris.
0: Och sen gjorde jag så att jag renoverade också upp det gamla utedasset. För det blir ju ganska relevant snabbt att alla behöver ju gå på toa. Jag har försökt att spara de sakerna. Vi har också 3 kaminer i huset, en uppe och 2 nere, så att vi ska kunna elda och värma upp hela huset utan el då. Och de här kaminerna har också kokplatta. Det känns naturligt att kunna klara sig. Och jag tror att det bottnar väldigt mycket i de här strömavbrotten man var med om när man var liten. Att, ja, men då var det vedspisen och det var att koka vatten och värma. Och, ja.
1: Och det räcker ju med en liten kris, ja. En liten storm och några dagar utan el för att det här ska behöva kicka igång. Mm. Alltså när man behöver switcha läget lite grann.
0: Visst är det så. Och anledningen till att jag skrev boken var ju att jag vill bara att människor ska ha tänkt tanken och lite resonerat. Vad gör jag? Vad kan jag lära mig? Och ha en plan med mat och med toalett och vatten och lite sådana saker så vi klarar oss. Då blir det en mycket lugnare kris skulle jag kunna tänka mig.
3: Nina Frognerborn besökte Johanna Hjärtfors utanför Åseda i Småland. Och Johannas bok heter Beredskapsodling, fyll matförrådet för vardag och kris. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
4: Nu andra delen av Kalibers serie Diktatorns svenska krigare. Milismän lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad har tagit sig till Sverige och fortsätter att sätta skräck i sina offer. Vi vill varna för att programmet innehåller skildringar av dödligt våld, tortyr och sexuella övergrepp.
5: En vinternatt 2016 stannar en polisbil vid en gård ute på den svenska landsbygden. Ett asylboende med flyktingar från kriget Syrien. Mannen som har larmat kommer ut ur huset. Han är upprörd. Han tror att någon försökt bryta sig in i hans rum. Han är så berusad att han knappt kan stå. Slänger händerna omkring sig. Poliserna förstår inte vad han säger. En annan boende försöker översätta, men förstår inte heller. Poliserna tycker att mannen blir mer och mer aggressiv. De bestämmer sig för att omhänderta honom enligt lagen om berusade personer. De sätter handfängsel på honom. Han vrider sig och försöker komma loss. Poliserna får in honom i bilen och en av dem sätter sig bredvid honom. Mannen biter henne i armen. Vi kan kalla honom för Jamal. Tingsrätten tror att det var en engångshändelse som berodde på för mycket alkohol och dömer honom till villkorlig dom med samhällstjänst. Under rättegången ber han poliskvinnan om ursäkt- och berättar att han bär på svåra upplevelser från kriget i Syrien. En svensk vän som Jamal lärt känna via föreningen Tillsammanskapet intygar för frivården att han är en vänlig, omtänksam och ordningsam person med stark moral. Och att det kan vara hans upplevelser från Syrien som, i kombination med hans dåliga svenska, fick honom att reagera som han gjorde när poliserna grep honom. Men i Syrien, bland ruinerna i Yarmouk, finns det en helt annan berättelse om Jamal och det han gjorde under kriget. En del har börjat återvända hit. En man och hans lilla son kör runt med en liten flakbil och säljer grönsaker. Det kallas för ett flyktingläger, men är i själva verket en stadsdel. De flesta av invånarna i Yarmouk är ättlingar till de palestinier som tog sig till Syrien efter att staten Israel bildades 1948.
6: I början, för 50-60 år sen, var det bara tält. Men nu är det ett område av Damaskus.
5: När protesterna mot diktatorn Bashar al-Assad bryter ut i Syrien 2011 ger sig många av Yarmouks invånare ut på gatorna. De möts av brutalt våld.
7: I morse gjorde syriska säkerhetsstyrkor en stor räd i det palestinska flyktinglägret Yarmouk i Damaskus.
5: Snart råder fullt inbördeskrig i Syrien.
8: I Syriens huvudstad Damaskus dödades idag minst 25 människor när stridsflyg bombade Yarmouk.
5: En del av Yarmouks invånare ansluter till rebellgruppen Fria Syriska armén och slåss mot regimen. Andra är lojala med Assad och bildar milisgrupper som tillsammans med regimens soldater belägrar stadsdelen. Hindrar befolkningen från att fly samtidigt som bomber faller.
9: Artilleri och flygräder mot en civilbefolkning som inte haft någonstans att ta skydd.
10: Så mycket förstörelse.
5: Nu åker vi genom den sönderbombade stadsdelen.
10: Hur är det för dig att se det här, Amer?
6: Det känns jättejobbigt.
5: Kalibers reporter Amer Bitar kommer från Damaskus och brukade ofta röra sig i de här kvarteren innan kriget.
6: Och jag har släkt som bodde här. Bekanta. Men här. Men okej. Okay. Marcus, finns det fan? Ska vi parkera här?
10: Okej. Okay.
5: Vi stannar vid en rondell precis utanför Yarmouk.
10: Intill rondellen här så ligger en moské med turkostak, en ganska hög minaret.
5: Vid en stor båge med texten Flyktinglägret Yarmouk sitter porträttbilder på 218 personer som alla ska ha dött av svält under belägringen av stadsdelen.
6: Abu Hussein.
11: Jag har lärt honom.
5: Vi är här med den som satt upp bilderna. En man med välklippt hår, kort skägg, ett fårat ansikte, märkt av sorg.
6: Det fanns här en vägspärr, fast vägspärr, i början av Yarmouk flyktinglägret.
11: Hon bellar på att man tillät muzaharat och tharrar al-mukhayyam, hattu hawajiz inne hon.
6: Här många blev grepna därifrån vid Al-Bashir moskén.
5: Under belägringen kunde ingen lämna stadsdelen utan att passera männen vid vägspärrarna.
11: لا في ناس مفقوده ما بنعرف عنها نهائيا لا وين
6: في alltså väldigt många av dem som grep härifrån de försvunnit vi vet ingenting om dem.
5: En sak vet han. Männen vid vägspärren har ett nära samarbete med den militära underrättelsetjänsten och deras dödsfängelse. den så kallade Palestinasektionen. Han vet det eftersom han själv greps och satt inspärrad där ända tills regimen föll. Inne bland rasmassorna försöker människor bygga upp det de förlorat.
12: Salam alaikum.
13: Salam.
5: En av dem är Abu Ali. Vi sätter oss ner vid ett bord, får varsin kopp te. Så börjar han berätta om det som hände under belägringen.
14: Yani wada kan nuat as-sabr al-hisar yani huwa al-jou' yani.
15: Vi var hungriga.
14: Men de var klädda precis som klövor.
15: De var tvungna att äta katter och hundar.
14: Det är något man tar sig in.
15: För att kunna överleva.
5: Det finns ingenstans för befolkningen att ta skydd när bombplanen kommer. Samtidigt är det livsfarligt att försöka ta sig ut. Männen vid vägspärrarna kontrollerar alla som rör sig in och ut ur stadsdelen. Och de griper inte bara folk som de tror är rebeller, utan också uppenbart oskyldiga civila, även barn.
15: Om de får veta att den här personen kommer från en rik familj, så de tog en av någon från av familjen och sen började de att pressa familjen för att betala pengar.
5: Abu Ali berättar att milismännen binder upp en brödpåse nära vägspärren när hungern är som svårast och placerar ut en krypskytt.
15: När någon skulle komma och ta brödet sköt han den här personen direkt.
5: Det finns de som chansar och försöker ta sig ut genom vägspärren. En del släpps igenom. Men Abu Ali är en av de som slåss mot regimen. Han vet att han kommer bli gripen om han försöker lämna området. Men tänker att vägspärren kanske kommer släppa igenom hans gamla pappa.
15: När pappan var på väg ut, en maskerad person pekade ut honom. Sen tog de honom och rödade honom. Även mina bröder, de tog mina bröder och dödade dem.
5: Milismännen tog över moskén med det turkosa taket.
14: Kan se riktigt sabbat i borra.
15: Det är hemska saker. Moskén blev... Så många kvinnor blev våldtagna där.
5: Vi har pratat med många från Yarmouk. Många som förlorat sina anhöriga vid vägspärren. En del lever här i Syrien. Andra i Sverige. Men nästan ingen vågar bli intervjuad på band. De är fortfarande rädda för männen från vägspärren. En del berättar att de blivit hotade i Sverige. Abu Ali fortsätter att berätta om en man som många i området var särskilt rädda för.
15: Alltså, han hade makt, inte bara i Yarmouk vägspärren utan generellt.
14: Hade aktier, alltså.
15: Skadade många, många, många.
10: Vad heter han? Jan Osmo.
5: Namnet låter bekant.
10: Ja, jag vet om det. Jag vet om det. Jag vet om det. Jag ska visa honom en bild.
5: Bilden vi visar kommer från en polisutredning i Sverige gällande en man som bet en polis i en flyktingförläggning.
15: Därför att...
5: Det är mannen som vi kallar för Jamal. Här i Yarmouk är han känd som en av de farligaste och mäktigaste personerna i milisen som höll befolkningen instängd när svälten var stor och bomberna föll.
15: Ja, han hade stor makt här. Alltså alla här som mäktiga makthavare kom och fäste hos honom.
5: Det finns fler som har berättelser om Jamal.
10: Salam alaikum. Salam.
15: Han, vi har ett vittne.
5: En man i arbetskläder tar en paus från jobbet med att bygga upp ett sönderbombat hus. Han berättar att Jamal brukade stå i vägspärren, tungt beväpnad.
15: Ja, han hade allting, granat.
5: En gång, berättar han, blev han gripen av honom och för till vägspärren. Men hade sen tur och blev släppt eftersom han hade kontakter där.
10: Är du 100% säker på att det här är rätt?
15: Det är mer säkert. Det var jag som sett det.
10: För den här mannen, han finns i vårt land, i Sverige.
5: En annan man lägger sig i samtalet.
15: Han flyr för att han skadade många människor. Det är därför han flyr härifrån.
5: På bottenvåningen i ett bombskadat hus driver en äldre man en liten livsmedelsbutik. Han säger att Jamal skadade många ungdomar. En dag 2013, berättar han, är hans son ute med några vänner. Men kommer inte hem. Svarar inte i telefon. Till slut är det Jamal de får kontakt med, som berättar att han gripit sonen och vännerna. Han vill ha pengar för att släppa dem. Mer än motsvarande 25 000 kronor. Det är mer än en årslön för många syrier. Familjen erbjuder Jamal det de har, mindre än 5 000 kronor, och lyckas få loss sonen, Khaled. Khaled bor idag i Tyskland. Och vi ringer upp honom för att få veta mer om vad som hände den där dagen.
12: Hinne amen, hinne kullu madani. Labsin madani. Jambaynin shabiha min duna.
5: Han berättar hur Jamal kom fram till dem och sa att de var efterlysta. Hans män grep dem, tog alla deras ägodelar och förde ner dem i en källare. På natten kommer några av männen in i rummet, berättar han.
12: Hallå?
5: Säger åt honom att vända ansiktet mot väggen. Så säger de att han kommer släppas. Men att han aldrig ska prata med någon om det som hänt. Han frågar efter sina vänner. De säger åt honom att han inte ska bry sig om dem utan sig själv.
12: Tamam.
5: Sen den dagen är hans två vänner försvunna. Men milismannen Jamal lever ett liv i frihet i Sverige. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden, hänger hos frisören, festar. Men i Syrien får vi tag på helt andra foton på honom. På en bild är han i vad som ser ut som ett vardagsrum. Bordet är dukat med hummus och sprit. Jamal, klädd i blå jeans och randig t-shirt, sitter i soffan, bredbent och tillbakalutad. Bredvid sig har han två automatvapen med kikarsikte. På en annan bild sitter han i en bil med skyddsväst, också där med kulspruta. På andra poserar han beväpnad i full militär uniform med den syriska regimens flagga på vänsterarmen. Jamal har själv uppgett i ett svenskt polisförhör att hans släkt står nära diktatorn Bashar al-Assads familj. Och mycket tyder på att han fortsatt sitt engagemang för regimen även i Sverige. Det finns bilder på honom inne från syriska ambassaden tillsammans med en annan utpekad milisman. Vi får tag på Jamal via mail. Han vill inte prata med oss men skriver att anklagelserna mot honom är falska och att han aldrig varit en del av milisen.
13: Det som är speciellt med Syrien, det är ju att det var ett land som i princip bröt samman.
5: Rina Devgun är teamledare för den särskilda grupp av svenska åklagare som är specialiserade på krigsbrott.
13: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås. Och från ett svenskt perspektiv så handlar det ju om att vi ska ju inte vara en fristad för personer som har begått de här brotten. De människorna som faktiskt flyr från de här förövarna ska inte behöva stöta på de personerna.
5: Vi har identifierat 15 män från både milisgrupper och formella militära enheter som slagits för Assad-regimen. Män som tagit sig till Sverige och fått uppehållstillstånd. En del är nu svenska medborgare. De flesta av männen vi hittat har sedan de kom till Sverige försörjt sig på olika bidrag. Och vi vet med säkerhet att några av dem, efter att de fått asyl i Sverige och tillgång till pengar från välfärdssystemet, rest fram och tillbaka till Assads Syrien, till kriget. Vittnen på plats i Syrien berättar om hur de återigen sett dem beväpnade vid vägspärrar. Svenska medborgare i diktaturens tjänst.
14: Khanzir. Fatih Markez Dukhan Al Yarmouk.
5: Vi visar Abu Ali en bild på en annan av männen.
16: Han har också stod på vägspärren.
5: När vi säger att han bor i Sverige blir han förvånad. Abu Ali säger att mannen stod i vägspärren ända fram tills regimen föll. Och så en sak till.
16: Han är här i Yarmouk.
5: Han är här nu.
16: Jag kan visa dig hans cigarettaffär där.
5: Vadå, han har en cigarettaffär här?
16: Ja.
5: Det är märkligt, eftersom vi med säkerhet vet att mannen är skriven i en svensk småstad. Och fram tills alldeles nyligen fick så kallad aktivitetsersättning utbetald från Försäkringskassan.
17: Okej, så nu har jag köpt ett paket cigarett av honom. Jag röker inte, men jag behövde köpa något.
5: Av säkerhetsskäl vill vi inte ställa kritiska frågor till mannen på plats.
17: Men nu har jag med egna ögon sett att han driver en butik här i Damaskus.
5: En annan av männen, som enligt våra vittnen på plats i Syrien, varit en av de värsta milismännen vid vägspärren i Yarmouk, lever i Sverige som sjukpensionär. Enligt en källa med insyn misstänker nu Försäkringskassan att han kraftigt överdrivit sina symptom. Och så finns det en man som ska ha varit en del av flygvapnets säkerhetstjänst. En av Assad-regimens mest fruktade militära enheter. Vi träffar människor som berättar att han gripit deras familjemedlemmar och sen pressat dem på pengar. En av männen han ska ha kidnappat sköts vid en massgrav i en av den syriska regimens mest uppmärksammade massakrer.
18: La masacre de Talamon en el sur de Damasco.
19: Almost 300 civilians including 12 children were murdered.
5: En film från händelsen läckte och blev en världsnyhet.
20: Locals say the executioners were from Assad's military intelligence
19: executing blindfolded detainees
20: while regime soldiers smoked and laughed.
5: När vi hör av oss till mannen som ska ha varit en del av flygvapnets säkerhetstjänst nekar han till anklagelserna. Han lever nu i en liten svensk stad och har också han försörjt sig på bidrag. En period hade han en arbetsmarknadsåtgärd på förskola som barnskötare. Rina Devgun vill inte kommentera det här enskilda fallet, men säger att det handlar om svåra utredningar.
13: Att bara upprätta en vägspärr under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart, utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren.
5: De har ett stort problem. De har hittills inte kunnat samla bevis och förhöra vittnen på plats i Syrien.
13: Alltså vissa vittnen är inte tillgängliga för oss. Och då är de ju inte det, och då kan vi ju inte komma åt dem.
5: Men bara genom de vittnesmål de fått från syrier i Sverige och Europa så har de kommit långt. De har mycket bevisning. Inte minst vad gäller det som hänt inne i underrättelsetjänsternas tortyrfängelser. För oss började den här historien med ett vittnesmål om ett av den militära underrättelsetjänstens kanske värsta fängelser.
10: En plats som kallas för Palestinasektionen, Palestinaavdelningen. Vad vet ni om den?
13: Men jag vet ganska mycket, men frågan är om jag vill gå in i detalj. Man kan väl säga att det är en av de sektionerna som är av särskilt intresse.
10: Varför det?
13: För att det finns, där begicks otroligt många brott. Det finns väldigt väl dokumenterad bevisning kring vad som ägde rum där.
5: Vi vet nu att det i Sverige finns flera personer med kopplingar till fängelset. Men vi försöker fortfarande hitta mannen som vår undersökning började med.
10: Den här mannen.
13: Jag kommer inte svara på det.
5: Vi visar en bild på mannen som ska vara torteraren Ibrahim. Som enligt ett envist rykte ska leva fritt i Sverige. Och som ska ha utsatt fångarna för några av de värsta sakerna man kan tänka sig.
10: Vet du vem den här personen är?
13: Det vill jag inte kommentera.
5: Vi är övertygade om att Rina Devgun vet mycket väl vem det är vi pratar om. Vi kan se att hon har fattat beslut i den svenska utredningen som gäller torteraren Ibrahim. Polisens krigsbrottsenhet har, precis som vi, fått uppgifter om att han ska finnas i Sverige. De har bra bevis mot honom, men har dragit slutsatsen att Ibrahim befinner sig någon annanstans, utom räckhåll för dem. Ibland undrar vi om han finns på riktigt. Mannen som ska ha stympat, våldtagit och mördat. Mannen med uniform som vi har en bild på. Han som sitter på en parkbänk och dricker läsk. Vem är han egentligen? Vi har fått tag på ett nummer.
2: Salam alaikum. Hallå?
5: Vi ringer ett videosamtal, men når inte fram. Vi får ett meddelande från den vi försöker ringa. Han skriver att han inte vågar visa sitt ansikte, eftersom hans liv kan vara i fara. Men vi måste vara säkra på vem det är vi pratar med. Och till slut lyckas vi övertyga honom.
2: Salam alaikum.
21: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Ansiktet har bekanta drag.
2: Du skrev till mig att ni har blivit utsatta för en förtalskampanj.
21: Ja, men jag vill han är mokin till Syrien. Jag bor i Syrien. Han är mokin till Syrien.
22: Jag har aldrig varit i Sverige. Jag bor hela tiden i Syrien.
5: Han har gråsvart hår. Skarpa, mörka ögon.
22: Jag är civil, inte militär.
5: Han heter Ibrahim. Och vill berätta att alla anklagelser mot honom är falska. Du har hört andra delen av Diktatorns svenska krigare. En granskande serie från Kaliber av Amr Bitar och mig, Marcus Alfredsson. Producent Annika H. Eriksson. Slutmix Melike Meyer.
23: Det här är P1, klockan är 12.

Du ska vara fylld med ärtor och bönor, stora fat med fågel, svamp och granris. Och det ska vara eftermiddag och det ska vara förmiddag och du ska vara fylld. Du är fylld av fantasi. Du kommer på lekar. En går ut, en går in. Fylld av sport. Bollar, rep, bockar, repstegar, hela salar. Och du varvar. Du varvar och reciterar. Är det Fröding? Är det Boje? Är det Tåb? Är det våren? Och det ska vara sommar och du ska vara fylld av sport. Du är full av vatten. Det är du och gurkan. Det är inte roligt. Nej, det är inte roligt, men det är sant. Klart vatten. Bara vatten. Du är vatten. Du känner inget. Det borde du. Du ska ta en liten för natten och en stor för natten och en liten för dagen. Du ska ta 4 för kvällen, 7 för natten, 8 på dagen. Och alla 8 ska ha muskler, rejäla kön, förrätt och huvudrätt. Och något litet för hjärtat. Du betalar skatt, skatten. Du har betalt så mycket skatt. Ska det inte vara bra så? Hur långt räcker en arm? Räcker och blir över. Ska det vara så svårt? Ska det inte vara nog? Ska det inte vara bra så? Du växer. Alltså finns du. Du har inte alla hästar inne. Några har gått ut. Så rolig som du försöker vara får du ingenting för. Det är endast en. En som skrattar. Och det är du. Och du har inte alla hästar inne. Du är inte full, du är fylld. Du är rädd, säger du, skraj, skrämd på ett sätt, som ett mycket litet barn. De far fram och tillbaka, från vänsteröra till högeröra och hela tiden detta klockspel. Kanske är du mycket riktigt en dåre, en riktig dåre. Hur ska du veta? Hur ska du kunna ta reda på? Det är detaljerna som gör en människa. De små, små detaljerna. Du är fylld av stjärnflocka. Upp till bredden överfylld. Flocka, flacka, flock. Du är stjärnflocka. Du vill vara årets blomma.

0: Du är inte full, du är fylld. Så lyder titeln på Lina Ekdahls 8:e diktsamling som kom 2022, och det var den vi hörde poeten läsa från idag. Lina Ekdahl är förutom poet också dramatiker. Hon har gett ut en barnbok, vunnit novellpris, skrivit libretto till ett körverk, och hennes dikter har även blivit tonsatta. Men inte minst är hon känd som uppläsare av sin poesi. Och den här veckan hör vi henne som juni månadsdiktare i P1. Efter dikten idag spelade bland andra Mischa Majski satsen Volier ur Djurens karneval av Camille Saint-Saëns.
1: Det är nog inte så många gymnasieelever som får ta hand om en akut hotad regnskogsart som en del av undervisningen. Men på Naturbruksgymnasiet i Töreboda i Västergötland står uppfödning och bevarande av en i stort sett utdöd padda från Ecuador på schemat. I Vetenskapsradion om några minuter berättar några av eleverna hur det gick till när 30 exotiska paddor flyttade in hos dem och hur de kan hjälpa arten att överleva.
2: Och vad kommer vi att få höra i eftermiddagens Studio 1 och talkshow i P1?
3: Det drar ihop sig. Om några dagar avslöjas vecka som kommer att göra sommar i P1 i år. Därför har vi på talkshow traditionsenligt bjudit in vår sommarpanel bestående av finansmannen Mats Kviberg, Emma Bovin på DN och författaren Claes Dufär som ska spekulera vilt om vilka som kommer eller kanske även borde finnas på årets lista. Nye premiärministern i Ungern har siktet inställt på Orbans oligarker, alltså de som i utbyte mot lojalitet med Orbán kunde tjäna stora pengar. Kan Ungern bli det första landet i EU sedan 80-talet att införa en särskild skatt på de allra rikaste? Och så handlar det om ett av Sveriges mest mytologiserade kärlekspar, konstnärerna Carl och Karin Larsson. Just nu pågår en utställning i Sundborn om deras relation. Var de så där lyckliga som det framställs? Talkshow 15.04, sen studiet med dig Mikael Kulla.
4: Just så, efter klockan 16 sitter jag och Sharon Joma i studion. 101 dagar till val. Den rödgröna sidan har greppet i SCBs stora partisympatiundersökning. Hur ska Tidöpartierna hämta upp? Och vilken strategi ska de rödgröna ha för att försöka behålla övertaget då? Reaktioner och analys apropå dagens stora mätning. Dessutom Vänsterpartiet som stryker kandidater från sina listor inför detta val. Det därefter hyllningar av Hamas angrepp mot Israel. Hur utbredda är sympatierna för denna terrorklassade grupp inom Vänsterpartiet? Vi hinner också med hur hemmasittande unga ska få hjälp, om höga biljettpriser i fotbolls-VM och så diskussionen om vem som ska få vara med i TV:s nöjesprogram. SVT:s val av kontroversiella högeraktivisten Nick Alinia har lett till avhopp och kritik. Om detta i Studio 1.
5: Spanarna. Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
6: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
7: Vår skamlösa tid är nu.
8: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
9: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
10: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna.
11: Men längst bort i högra hörnet sitter den där.
12: Ja, där ja.
11: På bladet.
12: Ja, vad fina de är.
11: De är jättevackra.
1: En ljusgrön och svart fläckeliten regnskogspadda var nästan helt utdöd. Men nu hjälper skolelever i Sverige till att säkra artens framtid. Här i Vetenskapsradion hör du om arbetet med att bevara en art som hänger på den allra sköraste av trådar. Och om hur några av paddorna har kommit hit till Naturbruksgymnasiet i Töreboda i Västergötland.
11: Från Ecuador och så på Lilla Sötåsen i Sverige då. Så det är coolt.
13: Det är nästan som att ta tillbaka dem från döden liksom.
1: Jag heter Sara Sällström. Och en bit från huvudparkeringen och en gårdsplan där det körs med traktor så håller gymnasieläraren Fredrik Tegner många av sina lektioner.
14: Ja, precis. Vi är på Sötåsens naturbruksgymnasium. Och framför oss har vi vårt djurhus. Och här har vi alla möjliga sorters djur. Vi har kaniner och chinchillor och papegojor och såklart de här paddorna då.
1: Och så lite andra lantbruksdjur också, jätter här, ja, i hagen.
14: Och längre bort så har vi också kor och vi har får och grisar också.
1: Ja, men här är inomhusdjuren.
14: Ja.
1: Obslösa djur står här på skylten.
14: Ja, precis. Man får försiktigt så att det inte slinker ut en katt kanske.
1: Och i djurhuset lär sig eleverna att sköta de olika djuren.
15: Tilde Karlsson, årskurs 1, djurvård. Alva Stäpel, årskurs 1, djurvård.
16: Ellen Rådberg, årskurs 1, djurvård.
1: Så det är andra terminen här nu då? Det är här bland de många terrarierna och akvarierna med grodor, ormar, ödlor och fiskar som det finns ett terrarium med cirka 30 exemplar av den sydamerikanska akut hotade paddan Atelopus baleos.
16: Det ligger några här nere vid bladen.
1: Där under, ja. Den är grön och har mörka fläckar på sig.
15: Mm-hmm.
1: Och där på ett annat, lite större blad så sitter det en också. Den rörs på sig, det var därför jag såg den.
15: Ja, precis. Ja, de smälter gärna in i miljön, gör de.
1: Ja, de passar ju bra ihop med de gröna bladen. Fast de är lite ljusgröna sådär. Nästan lite limegröna, tänker jag.
15: Ja, lite mintgröna liksom. Fina.
1: Och nu sitter de ju ganska still och kikar här. Vad brukar de göra när ni kommer?
15: Ja, det är det här de brukar göra. De hoppar lite, sitter lite still, hoppar lite, sitter lite still. Ganska lugna av sig, måste jag säga.
16: Mm. Det kanske inte är det mest aktiva djuret i djurhuset, men de är ändå imponerande och fascinerande att titta på. Det är mer historien bakom dem som är intressant kanske just nu att titta på dem, men de är imponerande ändå.
1: Kan du berätta, Alva, då, vad som är deras speciella historia?
16: Jo, men lite grann. De är från Ecuador och för ett par år sedan så trodde man att de var helt utdöda. Men så hittade man ett par individer. Och då blev man ju lite chockad då, eftersom man trodde att man var utdöda. Så fångade man in dem och så lyckades man para dem. Och nu är vi med i ett bevarande projekt då. Så jag tror de åkte till Schweiz från Ecuador. Ja. Och nu är de lite överallt. Och så på Lilla Sötåsen i Sverige då. Så det är coolt.
1: De är så väldigt, de är liksom så finlämmade. Hur mycket större kan de bli?
14: Alltså jag tror att den som vi ser här är nog max nästan... Fullvuxen. Det finns en del rejäla bjässar här. Och sen finns det några som är väldigt små också.
1: Så bara kroppen kanske på 3 cm, 3-4?
14: Ja, 3-4 ungefär. Och det som har lett till att de har blivit utrotningshotade är en svampsjukdom som härjade på 90-talet. Och det var ju såklart vi människan som nästan alltid då, som spred de här sporerna. Och man tror att det kommer från en akvariegroda. En klogroda, en afrikansk klogroda som spred den här sjukdomen.
1: Och förutom ett par tre platser i regnskogen i Ecuador som hålls hemliga för att skydda den hotade paddan så existerar arten alltså numera på flera håll i fångenskap. Det är bevarande organisationen Citizen Conservation som håller i ett uppfödningsprogram där de tar hjälp av groddjurskunniga privatpersoner för att föda upp paddorna. Och nu också en skola här i Sverige. Det äventyret började för eleverna och lärarna här när två av skolpersonalen åkte till Tyskland.
17: Emma Wallgren, djurhuskoordinator.
18: Ja, precis. Allting började med att jag och min kollega Matilda åkte och jobbskuggade i Hannover på en djurpark som heter Erlebnis Zoo.
1: För att se hur de jobbade helt enkelt, eller?
18: Ja, det är ett EU-projekt som fortsätter. Och där hade de en ny amfibieavdelning. I amfibieavdelningen, eller amfibiehuset, så fanns det flera av de arterna som Citizen Conservation arbetar med. Och han som visade oss runt, han berättade mer om projektet och att alla kunde göra något i det här projektet. Förr har det bara varit djurparker som har fått ta del av bevarandearbeten. Men med Citizen Conservation så får privatpersoner och skolor och liknande också vara med. Vi tog kontakt sen och fick göra en ansökan om att bli fodervärdar. Och de tyckte att vi var lämpade till det, så de sa ja. Och sen gav de oss lite förslag på arter som skulle passa oss. Och så blev det den här Atelopus baleus.
1: som nu har varit här sedan våren 2025, väl omhändertagen av eleverna på djurvårdslinjen på Naturbruksgymnasiet Sötåsen i Töreboda. Bland andra Tilde Karlsson, Alva Stäpel och Ellen Rådberg.
17: Vad gör ni då, Ellen, för att ta hand om de här paddorna?
16: Jo, men vi städar lite på glaset här och så ger vi dem lite mat, bananflugor och hoppskärtar. Och så ska vi kolla temperaturen och luftfuktigheten så att det är anpassat för dem. De vill ju ha det rätt så varmt, så ja, mellan 24 och 27 grader. Och de vill ha det väldigt, väldigt fuktigt, så mellan 80 och 90 % luftfuktighet. Vi kan ge dem lite hoppskärtar och allt på det.
17: Och de är i den här stora backen av plast här.
16: Det är väldigt enkelt, man bara tar en sån här.
17: Det är typ en tvättsvamp, eller?
16: Ja.
17: Med, det ser ut som pyttesmå riskorn som kryllar runt här.
16: Ja, precis. Och sen blåser man in.
17: Och nu ser jag att det hamnar lite små pytte... hoppskärtar här. De är väldigt vita så de syns bra mot inredningen eftersom det är fullt med torra löv och mörka, lite mörkna grenar. Nu börjar de röra på sig, paddorna.
15: Jo, men nu har de ju sett att nu kommer maten och då blir det mer aktivitet. Då ska de få hitta maten och äta den. Och de här hoppskärtarna hoppar ju lite så de får jobba lite för maten får de göra. Så här ser vi en som har fått syn på det och som ska börja äta.
17: Ja, nu närmar den sig.
15: Mm.
17: Nej.
15: Men man ser att då flyttar den på sig så den får alltid jobba lite för det.
17: Ja, den smyger liksom efter den lilla hoppskärten.
15: Ja, men exakt.
17: Men då fanns de här när ni började i höstas redan?
16: Ja, det gjorde de. Mm.
17: Vad tänkte ni då när ni fick lära er mer om de här paddorna och fick veta att ni skulle ta hand om den här väldigt speciella arten?
16: Ja, alltså jag minns när jag tittade på att börja här så började jag följa Sötåsen på Instagram och då såg jag att de tog hit paddorna, vilket ju jag tyckte var jättekult. Men sen hade man väl fortfarande inte riktigt förstått historien bakom dem när man började här, utan den har man väl fått lära sig efterhand och allt eftersom. Och då tycker jag bara det blir coolare och coolare. Men för oss ingår de ju liksom i lektionsundervisningen, så för oss har de ju alltid varit här. Men då, det är coolt att se det ur ett större perspektiv.
17: Kan ni se någon skillnad i hur de har växt eller utvecklats eller så också under det här året?
16: Oh ja, de är mycket större nu än när vi kom. Och de har ju börjat förstå rutinerna också. När vi matade dem i början så kom de inte fram alls, utan då fick man lämna rummet så smög de väldigt väl fram sen. Så även fast man fortfarande kanske inte tycker de är supersociala så är det ändå stor skillnad på dem, att de ändå kryper fram så här när man kan se dem.
17: Du nämnde där, Alva, också det här med det större sammanhanget, att det blir så coolare och coolare ju mer man förstår av hela bilden. Ja. Vad går du att säga eller förklara mer precis vad det är som är så häftigt med att vara med i det här projektet?
16: Men det är väl att man får lära sig mer och mer, men det som snurrar i mitt huvud är det här med att man trodde att de var utdöda och att de fortfarande är väldigt hotade, och som Fredrik nämnde att det finns hemliga platser i det vilda där man då har hittat dem. Och då känns det så coolt att de här hemliga små paddorna som finns gömda någonstans i Ecuador, de har vi också här i vårt terrarium. Det blir lite svårt att ta in.
17: Mm, lite overkligt nästan.
16: Ja, precis.
17: Och det här med att man ni också är del i ett större bevarandearbete, hur känns det då?
15: Det känns jättevärdefullt och coolt att få vara med i det. Vi pratar ju ganska mycket om att bevara arter och att ekosystemen ska ha sin gång liksom. Och då är vi ju med och hjälper till och låter det vara så, det vi lär oss om också. Mm.
17: Vad är det till för extra när det blir en så här väldigt hotad art? Jag tänkte vi har jättemånga hotade, ja, inte minst groddjur också då i Sverige som man också skulle kunna jobba med.
15: Mm. Ja, det är väl det här att de är exotiska. Vi är väl vana med Sverigeklimatet och vi lever i det varje dag. Men nu när det kommer från någon annanstans, och Amazonas som man hör så mycket om nu också, så blir det, ja, men det går mer in i hjärnan på en att nu gäller det liksom.
1: Säger Tilde Karlsson sist här. Och sättet de hjälper paddorna på är att få dem att bli fler så att arten stärks. Även om det för tillfället är i fångenskap.
16: Så vi ska ha ett vattenfall.
17: Mm, så det blir ett till terrarium här borta?
16: Ja, för de lägger sina ägg i vattenfall. Och sen så ska det vara mycket mer vatten
13: de har att simma i. Och
17: ja, men titta!
11: Det är imponerande vad man kan göra. Så vi hoppas det blir bra. Lite mer grönt och lite paddor i, så blir det säkert toppen.

0: veckor egentligen. Men då flyttar vi över dem i tanken och så lägger honan äggen under som en sten.
1: Okej, så när ska det här vara klart?
2: Jag tror inte vi har något direkt slutdatum, utan vi anpassar oss efter paddorna helt enkelt. När de känner sig redo, då är vi också redo.
1: Ja, det är tur kanske att man ser att de sätter sig fast till varandra några veckor innan. Då hinner det liksom spurta ifall det inte är klart.
0: Ja, precis. Och de är inte helt fullvuxna än. Så vi har lite tid på oss. Mm. Ja.
1: Vet ni hur många honor och hannar det är då?
2: Nej, det vet vi inte. Men jag tror vi fick runt ett 30-tal när vi började, 30-tal individer då, när vi började med projektet. Och typ alla har överlevt, va? Mm. Mm. Så vi har höga förhoppningar här. Vi har bra förutsättningar. Vi hoppas det kan bli något bra.
3: Ja, det blir det.
4: Den ljusgröna och svartprickiga paddan Atelopus balios har just nu inget svenskt namn. Men rakt översatt kan vi kalla den för Rio Pescado harlequinpadda. Och att de små groddjuren en dag ska kunna leva vilt igen vore en dröm att hjälpa till med, säger eleverna Alva Stäpel och Tilde Karlsson.
2: Drömmen är väl att vi ska lyckas para dem då, så de förökar sig. Och så förhoppningsvis att de ska kunna komma ut i det vilda igen. Det hade väl varit det allra coolaste. Men jag tror... Ja, en riktig dröm hade ju varit att vi satt där i Ecuador.
3: Exakt.
2: Och satte ut dem.
3: Grovorna. Mm. Och gjorde, vad ska man säga, arten stabil igen. Mm. Den får frodas. Och inte vara nära att vara utrotningshotad igen då.
2: Ja, vi får se. Just nu gör vi vårt bästa för att de ska finnas kvar i alla fall.
1: Hur ser just det bevarande och eventuella utsättningsarbetet ut då, i det lite större perspektivet från den här organisationen som faktiskt har paddorna?
0: Ja, det är inte aktuellt i dagsläget där. Så nu vill man bara få en stabil population i fångenskap. Och man har försökt sätta ut paddor som inte har gått jättebra. Har inte. I och med att just när sjukdomen finns kvar på de platserna där man har satt ut dem.
1: Men vad kan man göra någonting åt den här sjukdomen? Det är ju den här kritidsjukan man pratar om som drabbar amfibier och groddjur alltså.
0: Precis.
1: Kan den försvinna av sig själv eller är den här för att stanna? Eller vad finns det för hopp?
0: Ja, bra fråga. Det forskas mycket på det, gör det. Att man ska försöka hitta något botemedel mot det. Den finns ju i Sverige också, har man sett på våra groddjur, men inte att det har gett någon skadlig effekt än så länge. Men det är just i de här lite mer tropiska länderna och vid ställen där det är vid hög höjd, där det är kanske lite kallare och lite mer fukt i luften, där trivs den här svampen extra bra.
1: Ja. Är det här där de kommer ifrån också? De här?
0: Ja, de här har haft lite mer tur tror jag. Så de här är en låglandsregnskogart, men de arterna i samma släkte som lever på hög höjd, de har försvunnit, väldigt många som har försvunnit i det här släktet. Jag tror att det är det hårdast drabbade paddsläktet liksom, av den här sjukdomen, kritidsvamp.
4: Svampsjukdomen angriper groddjurens mjuka vatten- och syregenomsläppliga hud som de använder som ett extra andningsorgan förutom lungorna. Forskningen handlar bland annat om att leta efter särskilda genvarianter som kan göra vissa groddjur mer motståndskraftiga mot sjukdomen. Och man undersöker samtidigt olika behandlingar med probiotiska bakterier och antisvampmedel. Argumenten för att bevara arter brukar man kunna dela upp i två huvudkategorier. Dels att det behövs fungerande ekosystem för människans egen överlevnad och välmående. Och dels att det är viktigt rent moraliskt eftersom arter har rätt att få finnas för sin egen skull. Och jag frågar naturbrukseleverna vad de tänker om varför paddan måste räddas.
2: Vi på lektionstid så pratar vi väldigt mycket om att bevara ekosystem, att de ska få ha sina naturliga nischer och sina egna habitat och starka populationer och sådana saker. Så det är väl det som vi lägger mest vikt i, att vi inte ska vara där och peta för mycket, utan att naturen har sin gång och att ekosystemen ska få vara som de är. Liksom. Och det är ju de vi försöker bevara nu då, så vi får en balans i naturen. Människan har ju förstört så mycket ändå, så då känns det ju fint att vi kan få vara med och försöka rätta till lite av det i alla fall.
1: Mm. Ellen?
5: Jo, men ekosystem är ju, det är väldigt viktigt att de ska få vara i fred. För om det är en del som försvinner så kan det påverka en annan del och då kan det påverka en annan del. Så det är som i en cirkel liksom. Så man vill ju gärna ha alla delar på plats.

0: det gynnar ju alla, inte bara människor utan också djuren.
1: Ja, men jag tänker väl också som de här två att vi ska inte vara där och peta för mycket. Om vi vill ha en långvarig jord liksom, med alla de här klimatförändringarna, så måste vi också kunna ta hand om det som vi har förstört. Och då bygga upp det här igen, att alla ekosystem funkar för att ha en långvarig jord.
2: Och era egna fortsatta liv då, oavsett var ni kommer att jobba med era, liksom, kunskap om att ta hand om djur och djurvård och så, vad känner ni att ni har lärt er hittills under det här året från de här paddorna som ni kommer att kunna ha glädje av framåt, vad ni än jobbar med?
3: Men att det är ett samspel mellan djur, natur och människa, och att det ändå är vårat ansvar. Hemma så säger vi ofta att människan är ju världens smartaste djur, men också ibland världens dummaste djur. Vi fäller krokben på oss själva och många andra arter. Och det är ju tråkigt.
1: Det är alltid bra att ha en grund i allting. Liksom. Särskilt eftersom de här amfibierna kanske inte får så mycket uppmärksamhet alltid. Och då är det viktigt att ha det lite i bakhuvudet att de finns där, och det är bra att kunna lite om dem. Liksom.
3: Vi vill bara poängtera att vi är så stolta över att vi får vara med i det här och sätta lilla sötåsen på kartan. Det är en stor stolthet.
0: Ja, det är väldigt roligt att få vara en del av det helt enkelt. Och ja, kan hjälpa till att få dem ut i vilda igen.
4: Säger Ellen Rådberg, elev på Naturbruksgymnasiet Sötåsens djurvårdslinje i Töreboda. Hon och klasskompisarna Alva Stäpel och Tilde Karlsson berättade om den akut utrotningshotade paddarten Atelopus balios, Rio Pescado Harlequin padda. Sedan april 2025 är skolan och eleverna en del av ett internationellt arbete som pågår för att bevara arten genom att föda upp den i fångenskap. Jag heter Sara Sällström och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
5: Det här programmet sändes första gången i april i år. Och vad kommer vi att få höra i eftermiddagens Vetenskapsradion historia?
6: Förtrösta mig med din mun så röd. Mitt hjärta brinner till dig som glöd. Du mig hugsval, enda korall. Gör mig bistånd i detta fall.
7: 1600-tals dikter, självlysande maneter, svenska inbördeskrig eller finska förfalskare. Vad tar du med dig till hängmattan i sommar? Missa inte Vetenskapsradion Historias sommarboktips torsdag 13:15 här i P1.
8: Nej, här är inte störningar i din radio. Det är inte världsrymden som talar. Så här låter tumlaren, en av världens minsta valar. Vi följer med marinbiologen som jagar klick i vattnen runt Gotland för att förstå hur en av Östersjöns mest hotade arter lever. Och hur många de är. Naturmorgon, lördag 17:50.
5: Det är i år 30 år sedan den feministiska klassikern Under det rosa täcket kom ut. Och i P1 Kultur som börjar klockan 1 hör vi en intervju med författaren Nina Björk. Det här är Sveriges Radio P1, klockan är 12:30.
9: Och här är lunchekot torsdag. Oppositionen får mer stöd än Tidöpartierna inför valet, visar stor mätning. Inflationen högre än väntat förra månaden. Kan vi vänta oss högre priser framöver? Vår ekonomikommentator reder ut. Och trots sänkt moms på hämtmat så har det inte blivit billigare att köpa hem en pizza, visar granskning. Ja, det är något av innehållet i sändningen i Ekot-studion idag, Karina Segura Morberg. Ja, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det visar SCBs mätning av väljarnas partisympatier. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin vill inte säga vilka partier som de borde bilda regering med om det skulle bli aktuellt efter valet.
10: Det kommer vi ge besked om efter valet, utan nu är fullt fokus på att få Magdalena Andersson till statsminister för vårt land.
11: Den här stora opinionsmätningen som SCB gör visar som helhet små rörelser jämfört med förra året. Statistiskt säkerställt är Socialdemokraternas tapp på 2,3 procentenheter till 33,9%. En del av partiets väljare har gått över till Vänsterpartiet som nu ökar något till 8,6%. Även Kristdemokraterna ökar och ligger nu på 4,5%. En liten del av väljarna kommer från Socialdemokraterna och även Moderaterna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
12: Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan.
13: Gapet mellan blocken är stort, 12,6 procentenheter till oppositionspartiernas fördel som tillsammans får över 55%. Även utan Centerpartiet skulle S, V och MP kunna få ihop en majoritet. Ett så här stort försprång för ett block i SCBs majmätning har aldrig tagits in under hela enkammarriksdagens historia enligt statsvetarna på Göteborgs universitets valforskning. Men Moderaternas partisekreterare Karin Enström är ändå optimistisk.
14: Det kommer ju vända genom att lägga i en högre växel. Alla som inte vill se en vänstervriden regering måste nu komma ner från läktarna och hjälpa till.
15: Andelen osäkra väljare är omkring 20% och det är i linje med tidigare mätningar, och Moderaterna hoppas kunna vinna över dem till sig. Men i den här mätningen är det bara Sverigedemokraterna som ser ut att ha lyckats locka till sig väljare från den gruppen. Liberalerna får 2,5% och ligger därmed en bra bit under riksdagsspärren. Partiets nya linje att släppa in Sverigedemokraterna i en regering har alltså inte lett till ökat väljarstöd. Partisekreterare Fredrik Brange.
16: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt, och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
17: Hade du inte förväntat dig att det steget ni tog skulle på något sätt avspeglas i opinionen?
16: Själva beslutet i regeringsfrågan var ju nödvändigt för att vi ska ha ett samlat regeringsalternativ på högersidan av politiken. Vi står redo att fortsätta ta ansvar för Sverige, men för att vinna väljarnas förtroende så behöver vi komma ut med vår politik.
9: Reporter Jonas Fredén, Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Med nu finns vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och Helena, vad tycker du är mest slående med den här mätningen?
18: Ja, men det är det här stora gapet. Det är ju klart att de här siffrorna ger råg i ryggen åt det rödgröna blocket, medan Tidöpartierna verkligen måste kavla upp armarna om de överhuvudtaget ska ha en chans. Och intressant att notera är ju också detta då, att Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu ligger så pass bra till så att S, V och MP skulle kunna nå egen majoritet. De hamnar siffermässigt under 50%, men skulle ändå i mandat få över hälften om det här var valresultat. Och det där lär ju stressa Centerpartiet, som ju riskerar att återigen bli utan politiskt inflytande. De gör olika manövrar nu för att odla vänskap med Socialdemokraterna, men även om Socialdemokraterna också gärna sträcker ut händer höger ut, så är det ändå en uppenbar risk eller chans, beroende på hur man ser det, att Sverige får en ren vänsterregering.
9: Men vad finns det egentligen att hoppas på för Tidöpartierna?
18: Ja, de betonar att det är väldigt många osäkra väljare i den här mätningen. Det är 19,6%, alltså nästan var femte väljare. Nu innehåller den siffran även folk som tänker rösta blankt och soffliggare, alltså folk som säger att de inte tänker rösta alls. Men ändå, här finns det mobiliseringspotential, menar högersidan, som dessutom hävdar att många osäkra brukar landa till höger. Sen ska man också komma ihåg att mycket kan hända när en valrörelse går in i slutskedet. Det kan komma oväntade utspel, det kan komma skandaler, X-faktorer i omvärlden som kan få stor påverkan.
9: Hur viktig är den här mätningen, skulle du säga?
18: Ja, men den är viktig, den är stor, den är noggrann och seriös, men det är klart det ska betonas att den gäller maj månad. Frågan som besvarades av drygt 4500 personer under maj var: hur skulle du rösta om det vore val någon av de närmaste dagarna? Och det är ju, som partierna brukar säga, bara valdagen i september som räknas. Men samtidigt så har statsvetarna i Göteborg konstaterat att det block som leder i SCBs majmätning nästan alltid vinner valet på hösten. Förra valet var ett av undantagen, men då ledde den rödgröna sidan bara med drygt 4% i SCB i maj. Och nu är gapet 3 gånger större, så att det är klart att det här gläder vänstersidan och pressar högersidan.
9: Säger Helena Gissén som är vår politikkommentator. Så byter vi ämne, det ska handla om svensk ekonomi. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad förra året. Och det är en kraftig ökning jämfört med april. Det här visar Statistiska centralbyråns så kallade snabb KPI. Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator, finns med här i studion. Vad är det som har ökat i pris?
19: Ja, nu är ju det här preliminära siffror och mer detaljerade fakta får vi först nästa vecka. Men myndigheten släpper en förklaring och det är att energi- och tjänstepriserna har ökat i maj.
9: Hur oroväckande är de här siffrorna?
19: Ja, alltså det är fortfarande väldigt låga inflationstal jämfört med de flesta andra EU-länder. Genomsnittsinflationen i EU var under april över 3%. Och även USA har en hög inflation jämfört med Sverige. Men det som är lite oroväckande är den här snabba ökningen från förra månaden. Då låg genomsnittspriserna i princip stilla. Delvis orsakat då av den här sänkta matmomsen. Ökningen i maj kan vara ett första tecken på att priserna nu börjar ta fart på grund av konflikten i Iran.
9: Kan vi vänta oss högre priser framöver?
19: Risken är stor för det. Många företag har fått kostnadsökningar, bland annat på grund av det högre oljepriset. Och trots alla löften från USA och motsatsen så har ju inte Hormuzsundet fortfarande öppnats. Många matproducenter har också sett ökade priser på sina råvaror och hittills har de nog känt sig tvingade att hålla igen en prishöjning på grund av debatten kring matmomsen och matpriserna. Men de kommer att behöva höja priserna och frågan är bara när.
9: Det sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Så tittar vi på börsskärmen och kan konstatera att Stockholmsbörsen just nu är oförändrad. London ner med 0,6% och Frankfurt upp 0,5%. En dollar kostar 9 kronor och 36 öre och en euro kostar 10 kronor och 88 öre. I eftermiddag planerar riksdagen att besluta att boende i närheten av nya vindkraftverk ska få en del av bolagens intäkter. Vindkraftsbolagen välkomnar beslutet som de menar kommer att få fart på utbyggnaden. Men villaägarna tycker ersättningen är för låg. Ulf Stenberg är chefsjurist på Villaägarna.
20: Vi tycker att vindkraftsersättningen är för låg i förhållande till värdeminskningen på husen. Alltså vindkraft orsakar ju värdeminskning på hus och det är ju bestyrkt i diverse studier.
21: Det lagförslag som är tänkt att klubbas igenom under stor enighet i riksdagen i eftermiddag ger grannarna till nya vindkraftverk en del av bolagens intäkter. Syftet är att knäcka det stora motståndet mot nya vindkraftstorn. Pengarna ska gå till boende på ett avstånd som varierar beroende på vindkraftstornens höjd. I praktiken mellan 2 och 3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto större ersättning. Även på denna punkt är villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg kritisk.
20: Och sen så borde vindkraftsersättning utgå på längre avstånd än vad som man säger i den här propositionen.
21: Det är bolagen som ska dela med sig som mest 2% av sina intäkter. Maxbelopp för ett hushåll kan bli cirka 38 000 kronor om året. För de som bor längst bort kan det bli någon hundralapp i månaden. Vindkraftsbolagen är med på noterna, trots att det är de som måste betala. Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
22: Vi tycker att det är positivt att det införs nu ett incitament så att mer vindkraft kan förhoppningsvis komma på plats.
21: Regeringen använder sig också av en annan åtgärd för att få fler ja till nya vindkraftverk. Det handlar om statsbidrag som går till kommuner med mycket vindkraft. I år är det 370 miljoner kronor. Pengarna tas från den fastighetsskatt som vindkraftsbolagen betalat till staten. Men det finns en oro ute i kommunerna om att staten kan behålla en del av skatteintäkten. Kommunerna vill få hela summan. Moderaten Magnus Gunnarsson är kommunstyrelseordförande i Ljungby i Kronoberg.
1: Vi har ju fått att det ska motsvara ungefär fastighetsskatten. Skulle det inte göra det, ja det är klart att då kanske det blir mer kommunala veton framöver.
9: Reporter Ivan Garcia. Det kommer reaktioner på P4 Hallands granskning som visar att beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp utan att det funnits vetenskapliga studier som stödjer att det är drickbart efter 20 år. Länsstyrelsen i Halland är en av dem som köpt vattnet.
2: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
3: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor.
2: Det känns inte lurare, men vi vill ha tydlighet. Det finns kanske oklarheter kring hållbarheten och då behöver vi titta vidare på det.
3: Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år.
23: Skulle man önska att det fanns bevis? Ja, så många som möjligt. Självklart.
3: Det säger Lerum kommuns säkerhetschef Anders Hultén som köpt in vatten för drygt 360 000 kronor. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
24: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
25: Ni kommer att titta vidare på detta då?
24: Ja, absolut.
3: Pelle Hökerbo, vd vid Outmills, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
26: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt. Det är någonting vi tror väldigt starkt på.
9: Reporter André Kvist och Claes Pettersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, rapporterar P4 Uppland. Orsaken är enligt polisen nya omständigheter som kommit fram. I övrigt vill polisen inte säga något mer. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset förgiftades med astmamedicin genom att det hällts i deras drycker. Efter förgiftningen blev en kvinnlig sjukhusanställd misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i en dödsskjutning i Sverige, rapporterar TV4-nyheterna. Mannen är efterlyst av Interpol för inblandning i en dödsskjutning i Årsta i Stockholm och han misstänks även för vapenbrott och narkotikasmuggling. Gripandet var en del i en större insats mot brottsmisstänkta utländska medborgare som sökt sig till Thailand för att hålla sig undan. Det har inte blivit billigare att köpa hem en pizza trots att regeringen har sänkt matmomsen på hämtmat. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
27: Det låter ju lite konstigt. Ja. Det är inte så bra.
28: Alltså det är ju inte bra att de plockar det eftersom det är till försök av dem att ge till oss.
29: Ja, som Kimja och Kevin säger var regeringens tanke med sänkt matmoms att det skulle bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men när P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visade det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
30: Den som hjälper mycket tror jag att man kommer att sänka priserna. Det är skatt och arbetsgivareavgift.
9: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. Så går vi utrikes till Kina som just nu bygger ett AI-verktyg som ska kunna förutsäga vilka personer som kan bli kritiker av kommunistpartiet redan innan personen i fråga gjort något. Det här visar en läcka av dokument till ett amerikanskt universitet.
0: Det här är studentprotesterna på Himmelska fridens torg här i Peking. Idag är det årsdagen för när protesterna våldsamt slogs ner av den kinesiska militären den 4 juni 1989. I Kina högtidlighålls den här dagen aldrig och numera har minneshögtiden i Hongkong också stoppats. Studenterna kritiserade kommunistpartiets styre. I dåtidens Kina kunde de mobilisera sin proteströrelse och ge sig ut på gator och torg. I dagens Kina vore det omöjligt eftersom den kinesiska staten bedriver omfattande övervakning och censur och tillåter väldigt lite kritik. Och det kan komma att bli ännu svårare. För enligt dokument som läckts till Vanderbilt University i USA så utvecklar Kina en AI-driven teknologi som ska göra det möjligt för auktoritära stater att förutsäga vem som kan bli dissident redan innan personen gjort något publikt. Dokumenten har läckt från ett kinesiskt företag som tidigare byggt en kommersiell version av Kinas hårda censursystem för internet som de säljer utomlands. Det nya verktyget ska vara nästa steg. Med hjälp av AI ska det kunna analysera platsdata, internetanvändande, bygga upp profiler på människor och förutsäga vem som sannolikt kommer att bli en kritiker av den styrande regimen. Brett J. Goldstein, en av forskarna som arbetat med läckan vid Vanderbilt University, säger till tidningen New York Times att det här är vad som sker när massövervakning möter AI. Men något som kan sätta stopp för utvecklingen av det här raffinerade övervakningsverktyget är att Kina idag saknar tillgång till världens mest avancerade datachip. AI-teknik av det här slaget kräver avancerade chip som USA undanhåller från Kina. Moa Kjernstrand, Peking.
9: Till Armenien nu där det hålls parlamentsval på söndag. Igår kväll höll det största proryska oppositionspartiet ett stort massmöte i huvudstaden Yerevan.
4: Närmare 20 000 människor på Republiktorget i hjärtat av Yerevan lyssnar på armeniska artister under ett massmöte till stöd för det ledande oppositionspartiet Ett starkt Armenien. Partiet leds av den rysk-armeniska affärsmannen Samvel Karapetian som sitter i husarrest under en pågående rättegång mot honom. Karapetian anklagas för att ha uppmanat till våldsamheter och för ekonomisk brottslighet. Hans tal till anhängarna under torgmötet sändes live från husarresten. Lev Gregorian, som kommit till Republiktorget i Yerevan, stödjer Karapetians parti. Den viktigaste frågan för honom är framtiden för området Nagorno-Karabakh. Vi vill ha tillbaka Nagorno-Karabakh, säger Lev Grigorian, som själv levde där fram till 2023 och den etniska rensning av armenier som då utfördes i området av den azerbajdzjanska armén. Armenien kontrollerade Karabakh fram till för 6 år sedan efter att tidigare ha vunnit ett blodigt krig där på 1990-talet. Jag har stridit 20 år i Nagorno-Karabakh, säger Lev Grigorian, som är kritisk till att den nuvarande armeniska regeringen vill ha en fredsuppgörelse med Azerbajdzjan. Att Samvel Karapetians oppositionsparti anklagas för att ha nära band till Putins Ryssland ser han inte som ett problem. Tvärtom.
5: Jag hade velat att Armenien i Nagorno-Karabakh sammanslutas med
4: Ryssland. Jag vill att Armenien och Nagorno-Karabakh ska ansluta sig till Ryssland, säger Lev Grigorian. Fredrik Wadström, Yerevan.
9: Flera hundratusen ryska turister får varje år visum till Europa trots kriget i Ukraina. Och nu protesterar 9 EU-länder mot visumen. Enligt Sveriges migrationsminister Johan Forssell så bör de ryska turisterna stoppas med undantag för oppositionella ryssar. Enligt uppgifter till TT är det Frankrike, Italien och Spanien som ger flest visum till ryska turister. Så byter vi ämne här i lunchekot. Det ska handla om den kritik som riktats mot SVT och avhoppen från deltagare i underhållningsprogrammet Invandrare för svenskar.
6: Knivet hjärtat är en förortsmusikal.
7: Kniven hjärtat, Habibti Albi.
6: Vad sa jag?
7: Knivet, SFI. Inte SFI.
9: Ja, Ellen Cavallin från Kulturnytt finns med här i studion. Vad handlar det här om och vad är det för kritik som SVT får?
8: Ja, det är efter beskedet att högerdebattören Nick Ahlin har bjudits in till programmet som flera andra deltagare dragit sig ur. Först ut var poddprofilen Julia Frändfors och i ett sms till Kulturnytt skriver Frändfors att hon citat inte vill legitimera hans högerextrema åsikter genom att sitta och skratta med honom i ett underhållningsprogram. Och även programledaren Ami Bramesej hoppar av, rapporterar Expressen.
9: Det här är ju ett underhållningsprogram. Är det ovanligt att debattörer bjuds in här?
8: Egentligen inte. Både debattörer och politiker har varit med tidigare, som Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, den moderata ministern Benjamin Dosa, Chang Frick som beskrivits som alternativmediernas ständige provokatör och uppfinnare, och även den samhällsengagerade humorprofilen Filip Dickman till exempel. Och just Nick Ahlin har bland annat pekats ut för engagemang i nationalistiska och högerextrema kretsar. Och enligt organisationen Expo bland annat spridit propaganda för högerextrema aktivklubb. Själv har han avfärdat att han skulle vara just högerextrem och kallat uppgifterna befängda.
9: Kritik mot SVT alltså, hur har de bemött den här kritiken?
8: I ett mejl till Kulturnytt så skriver SVTs presschef gällande kritiken att citat IFS är ett utmanande humorprogram som rör sig inom skavet vi och dem. Det innebär också att programmet har med gäster som provocerar och väcker starka känslor. Och de skriver också att programmen som ska publiceras i höst kommer att hålla sig inom SVTs publicistiska och etiska riktlinjer, precis som tidigare säsonger har gjort. Och Kulturnytt har sökt Nick Ahlin som avböjer en bandad intervju.
9: Sa Ellen Cavallin från Kulturnytt. Nu till Radiosporten med Patrik Ljunggren som inleder med fotboll.
10: Ja, strax till herrlandslagets genrep ikväll, men först besked från Danmark där damlandslaget ju spelar en mycket viktig VM-kvalmatch imorgon.
11: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
10: William Grönlund. Och för de svenska herrarna så väntar ju genrep inför VM ikväll. Grekland står för motståndet och Victor Nilsson Lindelöf, han vet vad han vill att laget ska göra ikväll.
12: Bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
10: Och du hör den i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. Och friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm till helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT ska jag säga. Det var sportnyheterna det.
9: Tack så mycket för det. Producent för Lunchekot idag var Gunilla Österlund och jag heter Karina Segura Morberg.
13: God eftermiddag från SMHI. Här finns jag, Katarina Andersson, med en land- och sjöprognos. Ett omfattande lågtryck med centrum mellan brittiska öarna och Island ger ostadigt väder. Man får i hela landet räkna med tidvis regn eller skurar. Vi har idag risk för skogsbrand i Uppland och i kustlandet upp mot Hudiksvall. Prognos till imorgon kväll, Götaland. Första regnbandet drar bort över Gotland och följs av lite solglimtar. Men mer regn och skurar drar in från sydväst och det kan bli kraftigare inslag och lokalt även åska. I natt 12-16 grader. Imorgon 16-20 grader och fortsatt en del skurar. Men mellan dem också soliga stunder. Möjligen undantaget Gotland där molntäcket imorgon kan vara mera utbrett. Vinden håller sig omkring syd, tidvis med friska vindbyar. Östra Svealand. Regnet rör sig österut och mattas av mot kvällen. I natt runt 15 grader och ytterligare regn eller skurar passerar. Imorgon runt 20 grader och lite sol varvat med en del skurar. Sydostlig vind, tidvis med friska vindbyar. Västra Svealand får lite solglimtar innan nästa område med regn och skurar når upp. Regnet kan tidvis vara kraftigt med inslag av åska. I natt 10-15 grader. Imorgon kan det bli lite sol mellan skurarna, då 14-19 grader. Också här en sydlig vind, främst dagtid med friska vindbyar. Södra Norrland. I Medelpad och Ångermanland mest uppehåll och lite sol. I övrigt mer moln och tidvis regn eller skurar. Från ikväll allmänt regn eller skurar och 10-13 grader. Imorgon eftermiddag 13-19 grader och soliga stunder mellan skurarna. Sydostlig eller sydlig vind, främst dagtid med friska vindbyar. Norra Norrland, sol varvas med moln och någon eftermiddagsskur kan förekomma. Ikväll mest klart, men i natt drar moln upp söderifrån och följs i Västerbottens län av regn. I natt 8-13 grader. Imorgon rör sig regnet norrut samtidigt som det efterhand övergår i skurar. På dagen 12-18 grader, i Tornedalen runt 20. Sydlig eller sydostlig vind, också här främst dagtid med friska vindbyar. På lördag rör sig ett lågtryck från Baltikum till Åland med regn över Gotland, östra Svealand och efterhand Norrlands kustland. I övrigt mest någon skur och i Götaland en hel del sol. På söndag väntas skurar i Götaland, sol i Svealand och regn i Norrland. Sjöväder, sikten, på samtliga farvatten tidvis regn eller skurar med måttlig eller lokalt dålig sikt. På de södra farvattnen fram till imorgon bitti med risk för åska. På Bottenhavet i natt också risk för dimma. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat. Sydost eller syd 7-12 meter per sekund. Ikväll 5-10. Imorgon bitti sydväst. Vänern. Sydost eller syd 2-7. Imorgon förmiddag sydväst. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydväst 5-10. Södra Östersjön. Omkring syd 4-9. Sydöstra Östersjön till och med Bottenhavet. Omkring sydost 6-12, högst på Bottenhavet. Norra Kvarken och Bottenviken. Sydost 3-8 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 20 grader, Göteborg 19, Malmö och Kalmar 18. Karlskrona 16, Visby 17, Jönköpings flygplats 18, Norrköping 16, Karlstad och Gävle 17, Mora 16. Sundsvall 17, Östersund 14, Umeå 20, Vilhelmina 19, Luleå 16 och Kiruna hade 17 grader. Nattens lägsta temperatur, 6 grader, rapporterade Ljusnedal i Härjedalen. God eftermiddag!
1: Där är P1, Sveriges Radio.
2: Och klockan är ett och det här är P1 Kultur och idag ska vi prata om en modern klassiker som jubilerar. I år är det 30 år sedan boken Under det rosa täcket dundrade in i flickrum och föreläsningssalar och vände på perspektiven i genusdebatten. Hur är den att läsa idag? Och hur ser författaren Nina Björk på boken 30 år senare? Och så ska vi prata om musik. Geni, men samtidigt politiskt problematisk. Nu ges norska Geir Tveits musik ut igen. Men vi ska börja med politisk satir som tar sikte på höstens val.

0: Sedan 1942 har Parkteatern i Stockholm flyttat ut i det gröna varje sommar och spelat teater under bar himmel och utan inträde. I år står politiken i fokus. Årets föreställning heter Det ska vara trevligt, en valrevy, och är skriven och regisserad av Astrid Menasange Tobisson. I studion i Stockholm nu har jag två gäster. Henrik Torehammar, politikkommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Och Jenny Telemann, teaterkritiker här på redaktionen. Välkommen du också.
2: Hej, tack, hallå.
0: Ni jag tog alla orden. Ni två krokade ju arm igår kväll och gick på premiären Det ska vara trevligt, en valrevy i Galärparken i Stockholm igår kväll. Var det trevligt?
2: Alltså, det är som att det blir lite paus där när du frågar. Det är väl sällan man krokar arm med någon och går på teater och sen efteråt ser varandra i ögonen och bara så här, vad var detta?
1: Alltså, jag vill säga, Jenny Telemann, nu är det traumabonding, känner jag. Jag var ändå ihop med Johan Hilton som drog med mig på massa teatergrejer och ibland så här, vad är det här? Men nu känner jag kanske inte kan förstå den här kulturella världen, för det vi var med om, nej, det var inte en revy, var det en satir? Ja, nej, var ska vi börja?
0: Du är väl också gammal revyartist själv, Henrik? Du har väl en viss förståelse för den här konstformen ändå, tänker jag. Vi kan återkomma till det. Men jag tänker, det finns ju många sätt att liksom titta på höstens val. Vad säger du, Henrik? Vad handlar valet i höst om när Stadsteatern sätter det under lupp?
1: Man kan säga så här, det är ett gisslande av alla partiers positioner från ett tydligt håll, nämligen till vänster om Vänsterpartiet. Det här kändes som mobilisering av någon sorts förlorande falang mot Nooshi Dadgostar, som nu var revolutionärerna ut och sa, nu ska vi se till att ni deltar i politiken och blir arga och upprörda. Ja, hade ingen aning om att någonting kunde vara så fantastiskt enökt. Eller så är det någon sorts drift som jag, liksom, drift med sig själv som inte jag förstår.
0: Mm. Vad säger du, Jenny?
2: Ja, alltså om man skulle beskriva den lite som revy, som teater, för att förstå, jag förstår vad Henrik menar här. Alltså du tänker att det är ett antal nummer enligt revytradition, och då har du liksom, du har en gameshow om konkurrensutsättning där stackars konstnärer ska bära runt på sig själva. Du har ett nummer om befolkningskrisen där liberalen med sån här snoppformad partilogga runt hela ansiktet sjunger ganska slipprigt om att göra flera svenskar. Det är en fruktstund mellan banan och äpple. SD är nästan hajlar så man inte missar det. Det är kosläpp apropå Mohamsson och kovändningar och NATO älskarnan liksom springer med k-pist med grönsaker på huvudet. Och budskapet är ju liksom att ja, de rika och högen saknar hjärna och Ulf Kristersson är kort. Och så kan det vara med revy. Det kan vara bananer och äpplen. Det är inte det som är det stora problemet. Problemet är att jag skrattade liksom ingen gång. Och jag vet inte riktigt om man skulle liksom be om vad det handlar om på ett annat sätt. Den heter ju Det ska vara trevligt, och jag tror att den kanske vill berätta liksom att vi låtsas alla att allt är trevligt och håller en god ton fast vi borde ryta mot fascismen eller någonting sånt. Men jag vet ju inte om det stämmer heller, om vi håller så god ton. Mm. Mm. Så att den är mycket knepig.
0: Henrik här, revy ska ju helst vara både rolig och skärpt. Det lät ju inte så i ditt första svar här, som att du riktigt tycker det. Finns det någonting som är kul som du skrattar åt?
1: Kanske väldigt daterad så här Carola-imitation som var så här 2006 Carola som slänger blommor från sin krukväxter från scen, liksom Skansen-scenen. Det var en spännande flashback. Men jag tror att det var liksom, nivån var att så här, Vänsterpartiet brister i internationell solidaritet. De är dåliga. Magdalena Andersson, alla socialdemokrater vill gå till vänster men hon går ändå till höger. Ulf Kristersson är Kim Jong-un, och bokstavligen så säger man att Sverigedemokraterna vill ta hand om alla judar sen. Alltså det är alltså nivån, det är som att komma in i någons TikTok-flöde som man förstår, nej men det här är, ni har verkligen ett perspektiv på världen och det är ju yttrandefrihet och det är ju härligt, men det är väldigt spännande. Jag tänker om någon från den andra sidan skulle komma så här, ja jag hoppas att ni inte får några offentliga medel för att finansiera det här, för då så ska vi se till att ta bort alla stödformer till kulturen.
0: Du hade ett litet klipp med dig också, Henrik. Vi lyssnar på den.
3: En rad innan allt förgått. En rad innan... Och där tog tyvärr bidragen slut för att avsluta den här låten. Ja, så kan det bli! Men tack så mycket.
0: Så där låter det alltså i revyn, valrevyn. Det ska vara trevligt. Vad hör vi här, Henrik?
1: Nej, men det var en sång och idén om just så här att det är med ord du kan skapa revolution. Det är det som behövs i hopplöshetens tider. Och sen nu har kulturbidragen dragits ner. Nu kan vi inte fortsätta längre att prata. Men, vi säger så här, men ni lyckas ändå göra en revy som inte kostar någonting för att någon finansierar det här och bjuder en publik som ändå skrattar. Det gott får jag säga. Det var så mycket, skulle jag säga, lite äldre personer som kluckade med åt väldigt mycket ordvitseri.
2: Men jag tänker också där lite svar på frågan där om det finns någonting som är bra. Alltså, när man hör den beskriven så här, det är ju ganska tydligt. Det finns ett nummer där de leker med det här gamla revynumret, Karl Gerhards gamla revynummer, den ökända hästen från Troja. Man gör en sorts liten pastisch på det med en ny text. Och där känner man plötsligt att det finns liksom lite kraft, lite riktning, lite mening. Så att det är också som att man, fast Henrik så förtjusande beskriver den enorma liksom överdriften i en väldigt, väldigt ledsen vänster, så är det som att det ändå kanske är en annan revy man vill göra. En riktigt antifascistisk kamprevy, men inte riktigt vågar det eller inte riktigt får det, så man hamnar i den här väldigt konstiga trevlighetsfällan. Försöker jag hjälpa till och rädda dem lite, för jag känner mig ensamben och så.
0: Det är ju uppenbart, ni är inte helt nöjda med det här. Finns det, om vi ställer frågan så här, varför är det intressant att lyfta upp och prata om det här? Finns det någonting man kan få syn på genom att titta på den här revyn ändå?
2: Nej, men jag tycker det. Alltså, man kan verkligen fråga sig, varför börjar vi ett helt krispigt petkultur med det här om det är så himla dåligt? Men alltså, teaterscenen är ju en fantastisk plats att diskutera samhälle och politik, och alla kulturarbetare hävdar ju det här med en fas, att det är det här som vi är bra på. Vi är viktiga, berättelserna ska komma från teatern, vi är en del av vardagen. Och då förstår inte jag riktigt hur man liksom tillåter sig att skjuta sig i foten på det här sättet. Jag tror heller inte att den här uppsättningen är riktigt klar. Så på det sättet så blir det ju väldigt intressant om man hävdar att konsten är otroligt viktig som politisk kraft, och sen så gör man så här.
1: Och jag kommer ju från liksom någon valrörelse, och jag tänker på så här, olika sidor och olika perspektiv, och det kanske vill någonting helt annat. Kanske är det ju så här att man vill ta, liksom, få folk till vallokalerna, och det kan man göra. Det skulle vara spännande. Jag vet inte om det här får pensionärerna som gick och tittade på här. Jag tror de kommer gå och rösta, och de verkar vara väldigt tydliga i sin...
2: Men inte bara pensionärer.
1: Det var det inte. Det ska vi påpeka också.
2: Ja, det ska inte säga.
1: Nej, men det skulle också vara, det skulle vara jättespännande, för just det här bekräftar någon sorts liksom överbild utav liksom att kulturen, media, allt är liksom extremt enökt vänster. Vad man skulle vilja säga, Kvartal, Nika Alinia, liksom gänget, gå och kolla, Henrik Jönsson, gå och kolla på det här Parkteatern, kanske gör något eget då, gör någonting annat, för det skulle kunna behövas en liten balanserad bild utav någonting.
2: Och sen är det ju också som teaterpjäs, alltså det är ju ändå teatermänniskor som har gjort det här, att det här med humor, alltså vad som är roligt, det kan ju ofta i teatern, och det är ju det här att man tittar på en vardaglig situation och så komplicerar man den lite granna. Då blir det roligt. Inte att man tittar på vardagen och så förenklar det. Och det trodde jag kanske var en sån liten sån här grundkurs.
1: Eller så var det här ett Trump-meme i revyform.
2: Alltså man vet inte. Man vet aldrig. Inte.
0: precis. Tack så mycket, Jenny Telemann, teaterkritiker ska jag säga. Inte telekritiker. Och Henrik Torehammar, politik, kommentator på Svenska Dagbladet. Tack så mycket. Ni hade varit och sett på Kulturhusets Stadsteaterns sommarföreställning på Parkteatern. Valrevyn, det ska vara trevligt. Och då lämnar vi revyn och höstens val, men vi stannar kvar i det politiska. För i år är det 30 år sedan den feministiska klassiken Under det rosa täcket kom ut och blev den intellektuella basen i 90-talets unga feministiska rörelse. I boken tog författaren Nina Björk den franska filosofen Simone de Beauvoirs iakttagelse om en kvinna är inget man föds till, det är något man blir. Och klädde den idén i samtida exempel hämtade från 90-talets veckotidningar och populärkultur. Och det hon själv trodde skulle vara en ganska akademisk skrift för en intern feministisk diskussion mellan biologister och konstruktivister blev istället en generationsbibel och spjutspets i en rörelse. Men hur är det att läsa Under det rosa täcket 30 år senare? Och hur ser författaren själv, Nina Björk, på boken idag? Det ska vi strax få höra, men jag ska börja med att säga välkommen till två av våra litteraturkritiker, Lina Kanteg och Sara Ek. Välkomna!
4: Tack!
0: Lina, om jag börjar med dig, du var 18 när boken kom ut 1996 och du läste den då. Vad innebar den här boken för dig då?
4: Oh, det går nästan faktiskt inte att sätta ord på. Den satte sig rakt in i mitt liv och förklarade världen för mig. Det är nästan lite som att du skulle ha sagt liksom, hur hade ditt liv varit utan syre? Nu tar jag i lite grann, men den fick mig på något vis att överleva. Det är väldigt formativa år där, 18 år. Jag skulle kunna säga många viktiga verk från den tiden, alltså filmer, romaner. Men jag skulle nog nästan sätta Under det rosa täcket i topp på den där listan. För jag vet inte riktigt vem jag hade varit utan den och hur jag hade sett på världen. Jag kände mig, jag blev otroligt befriad av den där boken och verkligen så här svalde glupst varje mening för att på något, saker som kändes jobbiga, att man var fel, saker som skavde, plötsligt fanns det begrepp och någon som formulerade det åt mig.
0: Mm. Sara, du är född 3 år efter att boken kom ut och du har inte läst den tidigare. Vad har boken för position i din generation då?
5: När jag har sagt till folk i min ålder att jag ska göra det här, vara med och prata om boken, så finns det ingen som inte känner till boken. Det finns många som har sagt så, en gång såg jag Nina Björk ute liksom som en sån superstjärna. Folk har varit förvånade att jag inte läst den innan. Jag har fått höra historier om vänner som sitter och gråter när de var 13 år och vill dela med sig av det här. Så jag skulle säga att om en kvinna inte är något man föds till så är det något man blir när man har läst den här boken. Lite det lever jag i. Mm. Den har fortfarande en legacy som Bibeln. Å andra sidan så vet jag många som inte har läst Bibeln.
0: Just det, precis. Ska vi börja där kanske också Lina, titeln, lite kort bara förklara. Under det rosa täcket, vad betyder det?
4: Ja, men det handlar ju om att flickor läggs, eller las kanske på den tiden, under ett rosa täcke som bebisar på BB. Och pojkar då fick det ett blått. Och det där rosa täcket, det symboliserade, inte, det var inte bara en helt ofarlig färg, för det kom en massa med kvinnlighet i det där paketet. Där man fick som ett slags manus för sitt liv om hur man skulle bli och hur man kommer att bli behandlad, vilken lön man skulle få, hur man skulle klä sig och hur man skulle agera. Och som sagt, ja, och må också kanske. Mm. Så det är både bokstavligt och symboliskt täcke kan man säga. Men en slags livsmanus i det där täcket.
0: Mm. Vi ska strax prata mer med er om 30-årsjubilerande boken Under det rosa täcket. Men först ska vi vända oss till författaren själv, Nina Björk, som när boken släpptes 1996 var helt oförberedd på det breda genomslag som boken skulle få.
6: Jag tänkte nog att jag skrev en inomfeministisk smal bok för människor som kände som jag, som reagerade på vänta, man pratar jättemycket om kvinnor och män plötsligt på ett konstigt sätt och vad är det för krav som helt plötsligt dyker upp om att vi ska ändra allting på oss och vi duger inte på något sätt och så att jag trodde jag hade skrivit en smal bok och sen så visade det sig att jag inte hade gjort det och att det var väldigt många som tyckte att det var roligt och bra och viktigt och sådär.
7: Det var mitten av 90-talet. Nina Björk var 27 år och doktorand i litteraturvetenskap. Hon hade skrivit en artikel om 70-talets feminism och blev kontaktad av en förlagschef som undrade om hon ville skriva en bok.
6: Och det, jag tänkte i och för sig att jag skulle skriva en bok, men jag skulle skriva en avhandling. Så då tänkte jag, men då gör jag det istället, eller försöker göra det istället.
7: Det fanns en viss förväntan, säger Nina Björk, på att hon skulle vara arg på den äldre generationens feminister.
6: Jag blev väl placerad eftersom jag var ung, feminist, kvinna, alltså arg på typ 70-talets tråkiga näbbstövelfeminism, vilket jag inte var.
7: Det var istället sin samtid hon vände sig mot. Mot ett prat om en äkta kvinnlighet som samtidigt som den är naturlig också är ett slags mask som kvinnor måste arbeta hårt för att upprätthålla. Och inför den gren av 90-talets feminism som ville främja och uppvärdera det kvinnliga, som hon i boken kallar för livmoderfeminism, uppvisar hon nästan ett slags äckel i boken.
6: Ja, faktiskt. Ja, men jag tror att det var, alltså, 90-talet så kom det så här, det är naturligt och fint att vara kvinna och du ska bejaka din kvinnlighet. Och det betyder ju alltid att du ska göra om dig. Det betyder ju aldrig vad som du är. Och då handlade det ju om att vara sexig, snygg, men även moderlig och omsorgsfull. Och det var liksom inte möjligt att säga, det är din plikt att vara ett skönt objekt för mannens blick, för att vi hade haft hela 70-talet och vi kunde inte gå tillbaka till 50-talet liksom. Så då målades det ut av veckopress, men även av vissa forskare och aktiva röster i offentligheten sådär, som att det var en akt av mod och alla kvinnor hade inte styrka nog och det handlade om att våga. Och det är ganska taskigt att säga samtidigt, du duger inte som du är. Du måste göra om dig. Och om du bestämmer att när jag duger inte, jag måste göra om mig, då är jag jättemodig. Alltså, när du frågade för innan, vem var jag? Jag ville ju i alla fall vara eller bli en intellektuell människa. Jag gick på universitetet och hade gått ett tag på olika fristående kurser i humaniora och så. Och att när man aspirerar på den rollen så är det lite jobbigt att vara kvinna i den biologiska, djuriska bemärkelsen med graviditet eller amning, allt sånt där är liksom på något sätt hotfullt mot aspirationen på en intellektuell roll. Och det är ingenting jag är stolt över, men det kanske var någonting som jag också äcklade sig av på något sätt. Shit, jag är ju det, jag är ju en hona liksom, som jag inte ville kännas vid riktigt.
8: Men det ser du liksom på annorlunda idag?
6: Alltså jag tycker att det var synd att inte ha fått en uppfattning om det som någonting viktigt, att vara gravid, föda barn, amma, ta hand om barn. Att inte ha fått en uppfattning om att det är fantastiskt och stort och någonting som är härligt att vara med om. Det är lite sorgligt. Jag skulle inte skriva den på det sättet idag, men det kan ju bero på att jag har skrivit den. Och jag tror inte, jag har inte läst den på jättelänge, men det var något jubileum när jag läste om den. Och då så kände jag nog att det finns inte, jag tror inte man kan ta, jag skulle kunna ta en mening och säga där hade jag helt fel, det håller jag inte alls med om längre, men däremot så blir ju tonvikten någonstans där den inte skulle ha varit idag.
7: Det som Nina Björk trodde var en ganska smal angelägenhet för redan intresserade feminister blev en succé.
6: Nej, men det var ju sinnessjukt. Jag var faktiskt som en rockstjärna. Kanske inte som Madonna, men... Nej, men det var så att var jag än kom så var det så här, nej, det är fullsatt, det är kö. Folk satt på golvet och det var så stort. Det blev så hajpat och jag vet att jag liksom, medan det där pågick och att jag liksom löp mig lite och tänkte att det här är inte normalt. Det här får jag inte tro är normalt. Jag får inte följa förväntningar på att jag ska vara så hypad eller ska vara liksom någon slags förebild eller ska vara en röst för en större grupp. Men det fanns ju män som blev feminister av den. Så det var ju inte för att underkänna kvinnliga läsare, men det tyckte jag var väldigt roligt.
7: Efter succén med Under det rosa täcket skrev Nina Björk boken Sireners sång om kvinnors roll i moderniteten. Men efter det har inte feminism och jämställdhet varit det huvudsakliga fokus i hennes böcker, utan snarare det ekonomiska systemet.
6: Men alltså, det finns med. Jag tror inte jag har skrivit en bok utan att nämna feminism eller frågan om kön eller så. Men det absolut är inte något fokus. Det har inte varit på jättelänge huvudfokus. Alltså, jag tänker så att när man har tänkt igenom någonting och inte ändrat sig speciellt mycket så är det ointressant för mig. Det betyder inte att det är ointressant i världen. Det kan vara viktigare än när den boken kom. Men jag måste få göra det jag inte tänkt kring för att det ska vara roligt för mig. Och sen så är ju jag inte radikalfeminist i den meningen att jag tycker att kampen mellan könen eller orättvisa mellan könen är den viktigaste för hur världen ser ut och hur vi lever våra liv, utan jag tycker ju att ekonomin är det som är mest bestämmande för vad du gör en dag. Eftersom vårt ekonomiska system går ut på tillväxt och vi har ett klimathot samtidigt, så tycker jag att det är en större fråga. Så ser jag det, och då vill jag vara där. Jag tycker att det är de mest centrala frågorna utspelar sig.
8: Om den Nina Björk som skrev den här boken

0: Så vi vet inte vad en kvinna, och det pågår en... Ja, man skulle ju önska en debatt, men det gör det nästan inte. Men det kommer då göra en debatt om vilken definition som ska gälla. Liksom. Och sen så, vad är feminismen? Vem är feminismen till för? Vad ska den handla om? Det finns en föreställning om att feminism är till för alla underordnade grupper och för alla behjärtansvärda kamper. Liksom. Då är ju feminismen bara, eller bara, kan man säga större, men då är det inte en egen rörelse, utan det är en rörelse för alla rörelser. Och det är ju också nytt. Så jag ser en extrem förvirring kring feminismen.
1: Idag ser Nina Björk ett uppsving för det essentialistiska tänkande om hur män och kvinnor är, som hon vände sig mot i Under det rosa täcket.
0: Ja, men det verkar som det alltid går i vågor. Alltså det kommer kanske inte ta slut. För det är ju ändå så att vi har två kön. Och det är ett kön som kan bli gravida, föda barn. Och det är en stor sak, liksom, reproduktionen av arten. Och det, den andra gruppen kan inte det. Så det kanske, aldrig kommer vara så här bara en människa. Men sen vad man gör av det verkar vara väldigt så här, okej. Ska vi betona det vi har gemensamt? Ska vi tänka att män kan ju faktiskt också ta hand om barn fast de inte kan föda dem? Eller ska vi tänka att kvinnor kan ju inte vara chefer för de kan föda barn? Liksom, eller vad ska vi, hur ska vi förhålla oss? Men möjligtvis att det här att vi ska förhålla oss består. Och nu är vi ju tillbaka i någon slags essentialistisk våg igen. Där det är återigen väldigt betoning på hur män respektive kvinnor är, och man kan alltid skriva en krönika om hur män gör något och hur kvinnor gör något, och så kan man, ja, så kokar män kaffe, så kokar kvinnor kaffe, så gör, ja, jag är lite trött på det.
2: Nina Björk, författare till den feministiska klassiken Under det rosa täcket, som i år fyller 30 år. Intervjuad av dagens producent Karin Arbsjö. Och i studion med mig här har jag två kritiker från två olika generationer, Lina Kalmteg och Sara Ek. Vad tänker ni när ni hör Nina Björk nu?
3: Jag tycker det är bara, dels är först och främst intressant att höra det, att hon faktiskt blev som en rockstjärna. För ibland har man väl tänkt, och man tänkte kanske själv då 1996, att det bara jag och mina kompisar som blev feminister av det här. Men att hon faktiskt verkligen nådde ut, även om det ju inte var en jättebred folklig superbästsäljare. Jag har läst någonstans att den har stått i 100 000 ex nu. Så är det bara någonting att få en bekräftelse på det där, att det faktiskt var en bok som var väldigt, väldigt speciell. Men sen tycker jag det här med hennes begrepp såklart nu, men förvirrad feminism och vilken definition vi har av könen nu och att man faktiskt är tillbaka lite till det hon skriver om där också, hur män och kvinnor är, tycker jag är väldigt intressant att fundera på vad som har hänt under de här decennierna sedan boken kom ut.
2: Mm. Sara, vad tänker du?
4: Ja, men det ska vi prata om. Det är mycket som är precis likadant som man säger, och mycket som är...
2: Ja.
4: Ja. Dra igång det, jag skulle.
2: Jag tänker, om vi börjar med, varför blev det en klassiker här? Vad var det hon gjorde egentligen, Nina Björk, när hon skrev den här boken? Lina, vad tänker du?
3: Ja, men jag tänker att det är svårt att förstå nu, men det var ju också revolutionerande det här att hon faktiskt kom med de här begreppen, alltså akademiska begrepp som jag sa innan, för det som vi kände i våra privata liv, att hon formulerade det. För vi ska komma ihåg att det här är ord som vi är ganska vana vid nu, som genus och alltså sociala konstruktioner, strukturer var nytt för mig. Oj, finns det strukturer? Alltså sådana grejer, så här, att feminism, livmoderfeminism som hon skrev, hon tog ju de här, satte ord på det och förde det vidare, alltså den akademiska diskussionen ut i världen. Så att på något vis, hon gav ju oss alla begrepp som sen kunde användas till, vilket gjorde att det startade fler feministiska tidskrifter. Det hände saker på jämställdhetsfronten. Jag tror att det satte igång väldigt många samtal. Och att hon gjorde det på ett sätt som ändå, ja, men både tog upp det stora politiska livet och sen gick hon ner på det här som ju för mig är det, när jag tänker på den så minns jag väldigt mycket vår diskussion om huruvida man ska raka benen eller ej. Och oj, Nina Björk rakar visst benen. Alltså det blev en väldig diskussion kring sådana saker också, till positiv särbehandling inom akademierna. Alltså det var både det stora och liksom högt och lågt på något sätt. Mm. Så att hon hade ju en stil och en... Alltså hon var ju väldigt hård för, det är verkligen en debattbok. Så hon kom ju då av vaget, skulle jag ändå säga, arg, utifrån vad hon själv sa nu.
2: Sara, sett från dagens perspektiv, vad säger den här boken om 90-talet? Hur funkar den som historiskt dokument?
4: Jag tycker att den etablerar min bild av 90-talet som en tid man pallade.

0: grejer. Man skriver en sån, ja, jag håller med Lina om att den känns arg och argumentativ. Tron på en ideologi och att prata med sånt, skriva med sånt hopp och självklarhet. Det fanns en mening i boken där det stod, feminismen måste vilja ett annorlunda samhälle. Och då kom jag att jag antecknade så, oj! Fast det är, liksom, det är väl ingen så akut, extrem mening, men ändå så läste jag den idag som så, gud, att man ändå pallade och ville på 90-talet.
1: Mm. Tänk då 1996 när vi inte hade fattat det här. Ja, när man revolutionerade varje mening på.
2: Precis. Du, Lina, du läste den när den kom. Hur var det nu då att återvända 30 år senare? Läser du den på ett annat sätt då?
1: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag har faktiskt, ska jag säga, läst om den. Räknade ut nästan varje decennium. Och det är ju väldigt intressant att se hur mycket både jag och samhället har förändrats. Kanske bara sådana grejer som om man har fått barn eller inte, som Nina Björk också pratar om. Mm. Men också var feminismen befinner sig eller var den inte befinner sig. Jag tror att jag kan ha läst om den något decennium nu. Jag kanske tänkte att den inte behövdes lika mycket längre. Jag kanske tycker nu att den behövs mer. Jag minns plötsligt alla de här politikerna som var feminister, när hör vi det i valrörelsen nu, feministiskt initiativ då 10 år senare efter att boken kom ungefär, satte igång en massa politiker också prata om feminism. Så att jag fick väldigt, väldigt, väldigt många sådana tankar om vad är feminismen och vad den varit när jag läste om den. Men sen så kollade, alltså jag fick ju in den också, man började fundera på sånt här som, ja, men begrepp som finns nu med tradwives, med unga som liksom romantiserar 50-talets hemmafruideal i relation till den här. Jag har blivit galen som 18-åring och tänka på att vi skulle vara där. Alltså sånt och faktiskt också, för det jag vill inte prata om, den handlar ju väldigt, väldigt mycket också om, den är ju reaktion kan man säga på 80-talet och de här supermodellerna och skönhetsindustrin, veckotidningar och månadsmagasin som kanske för Sara är svårt att förstå vilken makt de hade över oss.
0: Jag,
1: och som också är de.
0: Det har jag verkligen tänkt på, att öppna ett magasin känns ju
1: alienmaktigt. Ja, och det styrde. Ja. Det var det, och det är ju det hon refererar väldigt mycket till, Veckorevyn och L och hur det var, hur man skulle vara som kvinna. Men det där var ju något som också hon skrev om, det har också kommit böcker tidigare. Åsa Krona var också en liknande skribent som skrev bakom Spegeln och kopiornas uppror jättemycket om utseende. Och det fastnade jag för då tänker jag, vad är vi nu? Jag har försökt att se väldigt, eller försökt lite grann i alla fall, att se välvilligt på den här enorma sminktrenden som ju är bland unga, eller barn nästan. Men när jag började läsa den här gången så var jag så här, men alltså, jag kan inte se välvilligt på det här. Det är skitsnack. Det är precis samma sak. Att de är faktiskt insnärjda i det här och gör något. Alltså det är, jag skulle då ha sett det som att de är helt fast i könets fängelse och ska sminka sig till kvinnor eller liksom lägger tid på någonting som tar tid för något annat. Där det andra könet kanske då kan göra framsteg. Samtidigt som man väl kan tänka nu att det som inte fanns då är ju liksom att män har väl, är väl ganska insnärjda i det där också mer nu. Och det kan jag sakna, det kunde man nog ha sagt mer om 1996 också, att även män får ju det här blåa täcket då, och det manus som kommer med den. Men just det här att fundera på skönhetsindustrin och numera då också techbolagen som lever på den här skönhetsmyten, det gjorde mig riktigt skitförbannad faktiskt när jag läste den. Jag gick igår och satte igång och blev så här, jag skulle inte, men jag blev faktiskt jättearg, ska jag säga. Så att, ja.
2: Vi ska höra, Sara, du är några år yngre än själva boken och läser den nu för första gången här. Hur är det att läsa under det rosa täcket 2026?
0: Jag öppnade den väldigt redo att bli radikal och bli förändrad. men så tycker jag också att nästan alla kvinnor i mindre generation och definitivt alla transpersoner är liksom insatta i en sån intern feministisk diskussion. Så jag tycker många stycken känns, om man får säga det, gymnasiala, om ens det. För jag kommer ihåg att jag i gymnasiet, som var några år sedan, ville göra en feministisk analys och att lärarna var så, försök komma med något nytt typ. Samtidigt så tycker jag att feminism idag präglas av, jag håller med det Lina säger, men den präglas också av att allt är sagt och världen går inte att rucka på. Det finns en slags generationell hopplöshet, tror jag. Jag har inget att jämföra med, men jag bara lärt mig det. Men allt, det känns så himla gjort med en feministisk analys. Idag så är det så mycket ironi och acceptans. I DN för några dagar sedan så fanns det en text om skönhetsnormer om sommaren, smalhetshets, skriven av Tora Andersson. Där hon säger att hon har försökt se på feministisk teori, men hon slås av att det är en liten kropp som spelar roll. Det är skamset att erkänna, men vi lever i det här samhället. Det finns ett sånt erkännande av vilken tid vi lever i. och sina egna motsägelser. Man är liksom inte den här supermänniskan som Nina Björk är. Och det finns fast, väl en frihet i det att våga säga att jag är inte, jag tar inte tag i. Men sen är det också väldigt, väldigt stridlöst, tycker jag, feminismen är. Lina, vad vill du säga?
1: Ja, men jag tänker att det jag menar med att jag har läst om den under olika decennier. Och när du säger det där så känner jag så här, haha, det är dags för en ny under det rosa täcket. Nu är det inte det där decenniet när jag läser den och tänker, men det är ganska okej. Okay. Alltså jag börjar kolla upp siffror apropå det jag säger, att landets professorer 1996 var 93% män. Nu är det 2/3 som är män. Men det är ju ändå inte helt jämställt, och tydligen har det då också stått stilla ett tag. Och så är det ju på flera områden också, om man ser ute i världen och inte bara just liksom det egna livet, så är det ju faktiskt så att det står rätt stilla på flera plan. Vi har abortfrågan, det finns så mycket sånt som man inte trodde att man skulle diskutera igen. Så därför känner jag att det här är kanske det decennium jag läser om, och känner att ja, nu känns det mer relevant igen att faktiskt få fram de här feministiska teorierna. Jag tycker man pratade jättemycket om genus på förskolan för några decennier sedan. Det tycker jag har sipprat ut lite grann också. Jag tror inte det är lika viktigt, precis som det är ute i världen, att det inte heller ses som lika viktigt. Och att genus är något man kanske till exempel inte ens får undervisa om i vissa länder i världen. Alltså det har ju ändå blivit en sån backlash. Så just därför börjar det kännas som att det kanske inte är så givna teorier det här längre, som jag trodde ett tag.
2: Kan man tänka sig idag, Sara, att en liknande bok som skulle kunna få samma genomslag i en ung generation som då för 30 år sedan?
0: Ja, jag har funderat på det. En facklitterär bok som skulle få stort genomslag för unga idag.
2: Halvakademisk, torr prosa.
0: Precis. Det vet jag inte. Däremot den handlingen att dela sin övertygelse och att övertyga andra, absolut. Och då tänker jag typ Fridays for Future har väl ändå gått ihop som en ung grupp och velat någonting. Att någon kommer och säger, så här är det, så här tycker jag att det är, och jag orkar ta tag i det här.
1: Och då ska man orka, frågan är om man orkar läsa den här boken, för det tycker jag är intressant när jag läste om den, att den är ju faktiskt ganska teoritung. Jag var så här, man läste den här som 18-åring, hur kan jag nu känna, var jag smartare då, eller vad var det, eller hade suget kanske var större? Lite jobbigt att känna det, för den är, även man kan ha invändningar mot den, ganska upprepande och delvis lite tjatig, man fattar till slut att visst, man förstår det här med att man föds inte till kvinna, man blir det, men allt, jag tror ändå så här, orkar man läsa, hur många orkar läsa den? Nu låter jag väldigt pessimistisk. Men, och jag tänker också såklart att det finns en massa andra plattformar. Nu låter jag verkligen som den gamla här i gänget, men som är delat. Det är inte samma böcker, pockar kanske inte på uppmärksamhet på samma vis. Men jag tänker ändå att plötsligt händer det. Ibland blir vi ju förvånade över den här typen av lägereldar som man kallar det. Så jag vill ju gärna tro att det, ja, men det vore för deppigt att tänka att det inte skulle kunna bli en liknande reaktion igen. Mm. För det finns ju ganska mycket att reagera på i det här samhället just nu. Mm.
2: Sara, vad tror du? 30 år i år, kommer under det rosa täcket att leva kvar som klassiker i 30 år till?
0: Men det är väl att tonen och den här angelägenheten inte tilltalar på samma sätt idag. Men grejen med en klassiker är väl inte att den ska vara liksom exakt i sin tid. Så ja, eventuellt. Jag kollade med min 18-åriga syster om hon kände till under rosa täcket. Nej, sa hon. Jag sa, okej, ville bara kolla om den hade samma status idag. Och då skrev hon, ingen status, utropstecken.
2: Vi får se hur det blir med den saken i framtiden. Tack så mycket, Sara Ek och Lina Kanteg, litteraturkritiker, som hade läst Nina Björks debut Under det rosa täcket, som i år fyller 30 år. Och då, nu ska vi prata om musik. Vi ska prata om ett norskt geni vars verk till stor del bokstavligen gick upp i rök i en brand på 1970-talet och nu är aktuell på skiva.

0: Och då säger jag hej och välkommen till Karin Birgersson, programledare i Musikrevyn i P2. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Du och dina panelister, ni lyssnar och snackar och betygsätter nyutgiven klassisk musik varje vecka. Maj månad är slut och det är tid för dig att komma hit och ge oss månadens bästa.
1: Ja.
0: Och månadens bästa i maj månad, det var just där vi hörde kompositören Geir Tveits stycke som vi hörde här, var Stavkyrkestev, spelad av pianisten Leif-Ove Andsnes. Du, det blev en tveklös betyg 5 av 5 över hela linjen när ni pratade om den här skivan. Geir Tveit är kanske inte ett namn man helt självklart är bekant med. Kan du placera honom lite i tid och rum?
1: Nej, han räknas ju som en av Norges absolut viktigaste tonsättare, men väldigt komplicerad och en doldis. Han föddes året efter att Edvard Grieg hade dött 1908 i Bergen. Och så var han verksam under stora delar av 1900-talet. Det här som vi hörde här, Stavkyrkestev, den skrev han på 40-talet.
0: Mm. Och en anledning till att han inte har tagit positionen som hushållsnamn kan också hänga ihop med att han är rent politiskt varit en omstridd person. Kan inte du berätta, vad är det för grumligt vatten han har omkring sig?
1: Jo, men han hade samröre med den norska ytterhögen under tiden före andra världskriget, alltså under 30-talet. Han var aldrig själv med i Nationalsamling, som var, eller vad ska man säga, det här Hitlers marionettparti som styrde Norge under andra världskriget. Men han hade samröre och han var vän med flera av dem där, så att han har på något sätt inte varit riktigt rumsren.
0: Mm. Men musikaliskt då, vad var det han var intresserad av att göra?
1: Han var otroligt intresserad av norsk folkmusik och av inte minst musiken från Hardanger. Så det vi hörde här var ett arrangemang, eller han har liksom målar om det där stycket. Han har tagit en traditionell folkmelodi som han har färgat på sitt alldeles egna sätt. Med mycket influenser från kontinenten, inte minst från Frankrike där han studerade. Och det blir ett väldigt säreget tonspråk. Någon som sa att det är som att fransk eller parisisk stadsmiljö möter norsk vildmark.
0: Mm. Skivan då som nu har kommit ut här i vår, den börjar med pianosonat nummer 29, och det är faktiskt den enda av hans 36 sonater som klarade sig när hans hus i Hardanger brann ner 1970.

0: Karin Birson. Hur skulle du beskriva den här musiken och pianospelet här?
1: Det är en oerhört speciell effekt här, den andra satsen ur den sonat som kallas för sonata eter, alltså en eterisk sonat eller en sonat för etern. Rent tekniskt, när man hör den här, man hör de här klangerna som ligger kvar, de uppnås genom att pianisten lägger hela vänsterarmen stumt på ena halvan av klaviaturen, så att tangenterna trycks ner och då frigörs strängarna. Sen spelar han korta, starka toner i det övre registret i pianot. Och då får man de här kvarliggande övertonerna.
0: Den, precis, stark efterklang här.
1: Exakt. Och den gav han en liten anvisning om i noten, att där kan man under en radioinspelning skruva upp volymen så att man får ett crescendo i själva efterklangen. Det går ju annars inte att göra på ett piano.
0: Just det. Precis. Och det här är Leif Ove Ansnäs som spelar piano. Han är en känd norsk pianist. Hur skulle du beskriva hans pianospel här? Och kanske i relation till hur Geir Tveit själv spelade?
1: Ja, men det var någon i panelen som beskrev hans spel som att översköljas av en norsk klar fjällbäck. Det är ett väldigt transparent spel, väldigt, väldigt musikaliskt. Om man hör Tveit själv spela på gamla inspelningar så är det otroligt rått. På något sätt fult.
0: Lite fult spel. Ja, precis. Ja.
1: Men väldigt, väldigt kommunikativt. Och det, men Leif Ove Ansnäs är kommunikativ, men på ett mer, vad ska man säga, inkännande sätt kanske. Men vi upplevde i panelen att den här musiken verkligen vann på att tolkas som Leif Ove Ansnäs gör. Att musiken faller på plats. Den är ömsom ful, ömsom oändligt vacker. Och att det sida vid sida blir väldigt, väldigt drabbande.
0: Mm. Tidigare hörde vi hans lite mer så här folkorienterad musik, där det första stycket vi hörde, vad är det här, pianosonaten, vad är han håller på med där?
1: Ja, men här är det ju, jag tror fortfarande att man kan höra folkinspirationen ibland, men hela sonaten som är ett stort verk på 30 minuter, som ett Taj Mahal som stiger upp från Hardangervidden som någon skrev i en norsk artikel. Han använder bara två teman, så på något sätt är det ganska minimalistiskt att på, under 30 minuters tid mjölka ur allt han kan ur dessa två teman. Men han har studerat för Honegger, han har studerat för Nadia Boulanger i Paris. Så det finns mycket influenser som är ganska unikt för en tonsättare i Norge vid den här tiden. Jag tror också att det var en stor anledning till att han var sedd med misstänksamhet. Det var hans influenser utifrån och hur han kombinerade det med sitt norska arv.
0: Det är ju väldigt säreget men också väldigt vackert här. Skivan är ju lite av en best of-samling här. Vid sidan av folkmusiken och hans pianosonat så har vi också ett antal sånger. Finns det något Tveit som liksom går igenom alla typer av de här verken här?
1: Jag upplever att det är i någon mån gränsöverskridande musik. Det är särskilt som vi kommer att höra här i den sången som vi ska lyssna på. Det är liksom inte tydligt klassisk musik. Antingen har han influenser från folkmusiken eller han har, som i det vi ska höra, en mer visartad stil. Han har jag upplever det som en väldigt egen röst, och vad den rösten är, det. Ja, vad tänker du när du har hört det här?
0: Ja, jag vet, precis, vi får gå vidare där. Vi hinner inte lyssna på den här sista sången.
1: Nej, vad synd, för det är de bästa. Ja. Det tycker jag alla ska lyssna på hemma.
0: Då får man leta reda på den skivan själv.
1: Han får sällskap av syrran som sjunger.
0: Precis, precis. Men du, det blev som sagt 5 av 5 i betyg från hela panelen Musikrevyn i P2. Varför då?
1: Det är så drabbande på olika sätt. Och inte minst i de här sångerna som följer så upplever jag att text och musik samverkar och i de här två syskonen, Leif Ove och Solveigs Ansnäs tolkning, det går bara rakt in. Det är som att varje ton betyder något.
0: Tack så mycket, Karin Birgersson, programledare för Musikrevyn i P2, som hade lyssnat på Geir Tveit och inspelning då av pianisten Leif Ove Ansnäs. Och nu dags för en ny del i serien Hantverket, där vi möter människorna i kulturbranschen där en stor del av kunskapen sitter i just händerna. I dagens avsnitt möter vi stenhuggaren Filip Gullberg i Kumla som restaurerar en över 700 år gammal kyrka.
2: Yes, kan vi gå in i huggverkstad.
3: Filip Gullberg hugger fram ornament till Sankt Nikolajkyrkan i Örebro. En kyrka från 1200-talet som sedan flera år genomgår en stor restaurering.
2: 2021 började vi. Så vi har kört 3 vädersträck. Och nu är vi inne då på sista vädersträcket. Och där har vi bytt väldigt mycket sten. Framförallt sten som kanske är så pass dålig att den riskerar att ramla ner. Men sen har vi också fokuserat otroligt mycket på stenar med droppfunktion. Så att du får bort vattnet från fasaden. Och det tror jag på sikt kommer spara otroligt mycket på kyrkan.
3: Filip Gullberg började som 15-åring i familjeföretaget som hans pappa startade. Och där hans bröder också arbetar. Nu ska han börja grovhugga en 30 kilos tung kalksten. En knapp halvmeter lång och 3 decimeter tjock.
2: Nu kanske stenen är lite för stor. Och då vill man slå bort så mycket material som möjligt. Så vi skickar på här.
3: Han slår på sidan av stenen med en stor mejsel så att rätt stora bitar far bort.
4: Så vänder du på den?
2: Ja, amen. Kör vi från andra sidan.
3: Det här ska bli en av många hörnstenar med blomornament som sitter högt uppe i strävpelarna på Nikolajkyrkan.
2: Kalksten är uppbyggd i skift. Så när du slår så här, då får du bort stora bitar med ett sättjärn.
4: Den är trubbig, det är inget spetsigt.
2: Ja, den är platt liksom.
4: Mm, platt och trubbig.
2: Medan de andra mejslarna, när man börjar finköra mer, då är de ju spetsiga.
4: Och du slog på mejseln med också någon form av...
2: En portugis. En rund järnhammare. Nu är ju stenen skrovlig här då. Där vi har slagit bort här nu. Då skickar man ju upp stenen här. Och så sågar man ju runt hela så att du får en plan yta. Då kan du börja rita på alla dina linjer som du har mätt fram från de gamla stenarna. För att det ska ju se ut som de gamla stenarna. Det är ju en restaurering. Eftersom att allting är nernött så får man kombinera olika stenar och mäta sig fram. Oftast kanske det finns någon, alltså en som man kanske sparar som är väldigt bra skick. Och då kan man ju utnyttja den och mäta sig fram. Men sen är det lite roligt för alla torn har olika blommor. Allt runt omkring ser likadant ut. Men varje torn har en egen blomma. Så det är lite häftigt.
4: Så vad händer nu?
2: Nu är det lite material som behöver tas bort med hjälp av huggmejsel. Men ja, vi testar lite.
3: Nu använder han kompressor och fäster mejslarna i en luftpistol. Det skonar kroppen.
2: Så istället för att slå så slår den här åt mig. Men du får styra mejseln och hitta rätt om man säger.
3: Blomman mejslas fram i ena hörnet på den släta kalkstenen. Först hugger han fram konturerna. Sen går han djupare och djupare ner i stenen för att få fram formerna.
2: Man vill få liv i själva blomman. Och sen tänker man också, när stenen sitter uppe, det som markerar alla löv och allting, det är ju skuggor. Alltså kunna få djupet, du ska få skarpa kanter. Jag har en till mejsel här. Och den här är rundformad. Och den här är ju som gjord för att kunna skåla ur i bladen. För att få fram djupet i bladen. Så då kan man... Du glider med dina linjer här. Och får fram det djupet som du vill ha.
3: Han byter rätt ofta mellan olika mejslar och stift och verktyg.
2: Jag ska hitta rätt bara. Där har vi en perfekt. Så det är ju också mycket att hitta rätt verktyg. Sten kan du göra vad du vill med. Granit, marmor, kalksten, allt. Bara du har rätt grejer. Men så fort du har fel grejer så går du bet. Allt som jag har här är för kalksten. Och marmor, mjukare sten. Medan granit, om jag skulle gå på och jobba, de skulle inte hålla så länge för att det är så hård sten. Men Jag jobbar väl främst med marmor och kalksten. Kanske kalksten 90%.
4: Vad är favoritstenen?
2: Ja, det är marmor. Ja, men den är rolig att jobba med. Men sen kommer kalksten, den väl efter. Sen nu här, nu är det mycket, det ska bli runt, du ska få liv i grejerna. Ja, då är rakslipet otroligt effektivt verktyg. Och nu får vi se, nu kommer det låta lite mer. Som hos tandläkare.
3: Rakslip, det är en fin slipning som han gör med mängder av små slipstift med olika glittrande diamantprofiler.
2: Rakslipen, det är, tycker jag är det roligaste om man säger. Jag har en hel uppsjö med olika stift för olika ändamål. Ja, men sån här har vi en som är trekantsformad för att kunna komma in bakom liksom, och kunna få ett djup som är skuggor, att du får ett djup i stenen som annars kan vara lite svårt att komma åt när du till exempel hugger.
4: Ja, en del är helt spetsiga, runda finns det och sen då platta, trekantiga.
2: Ja, det finns ju liksom alla olika sorts. Ja, det är nördigt, man kan prata mycket om det här. Den här då från Nikolajkyrkan.
4: Ja. Vad är det för en liten,
2: han satt över Jesus och sitter det några snygga, jag vet inte vad man ska kalla dem. Men det då
4: som
2: gjorde
4: en droppar nästan.
2: Ja, så en ny sån här gjordes. Och sen hade jag kvar den gamla då. Så det var min mall som jag mätte ifrån.
4: En liten detalj, en liten som en rund knopp med utskurna mönster.
3: Blomman finslipas och blir slät. Men stenen runt om ska inte längre vara slät. För när kyrkan byggdes såg det inte ut så. Då kunde man inte såga sten utan jämnade till ytorna för hand. Till exempel med en tandad mejsel som skapar ett räfflat mönster.
2: Med det här tandhuggning, du får ett helt annat djup och ett helt annat utseende på stenen. Du får den här gamla utseendet. På Nikolajkyrkan har det främst varit tandhuggning. Så all sten till exempel som kommer ur våran såg, allt som sten som görs för hand, allting tandhuggs. Och då är det jag och Alen då som hugger, min kollega till Nikolajkyrkan.
4: Det måste vara rätt.
2: Ja, vi har huggit några kilometer. Vi är väl halvvägs till Örebro kanske.
3: Och nu ska vi till Sankt Nikolajkyrkan i Örebro. Ännu en hörnsten med blomma ska monteras. Kyrkans ena långsida täcks av en byggställning där de också har installerat en riktig hiss. Vi ska högt upp till sjätte våningen.
2: Det här är en kompression.
4: Vänta, jag håller i mig här lite.
2: Det är de här pelarna som möter blomman. Och vi har ju våran där borta. Kan vi gå och kika?
4: Hur många meter upp är vi nu?
2: Ja, men vi är kanske 16 meter kanske. Mm. Men här har vi våran.
3: Här sticker den övre delen av en strävpelare upp. Och överst i det ena hörnet gapar det tomt.
2: Så nu kan man ju peta den på plats här. Och då ska man ju få in, då är det ju borrat med för hål i nya stenen för dubben. Så dubben ska i hålen. Och du ser det med tandhuggningen som vi pratade om. Att då är det ju verkligen blomman som poppar upp när man har den så här liksom.
4: Tandhuggningen är det här lite räfflade som omger. Och sen är det ju väldigt slätt själva blomornamentet. Små rundlar och små spiraler också där.
2: Ja, ja. Nej, sen är det roligt när alla skarpa kanter. Det är kul när man sätter dit stenen och alla de passar. Ja, något sådär.
0: Stenhuggaren Filip Gullberg där och reporter var Helene Alm. Och alla tidigare avsnitt av programmet Hantverket hittar du i appen Sveriges Radio. Petkultur är slut för idag. Imorgon är vi tillbaka och då får vi besök av journalisten och författaren Elaf Ali som i sin tredje bok, Första generationens svensk, undersöker hur det är att röra sig i glappet mellan två kulturer på jakt efter en ny och bredare svenskhet. Och så har Lisa Bergström träffat författaren till en av vårens mest hyllade och omdebatterade romaner. Kött av författaren David Solay. Och så tar vi ett grepp om kulturveckan som gick. Vad var det mest minnesvärda och uppseendeväckande som hände i kulturens värld? Missa inte det. Producent idag var Karin Arbsjö, tekniker Joel Zettergren. Jag heter Eskil Krog Larsson och nu nyheter från Kulturnytt.
5: Den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marjane Satrapi är död, 56 år gammal, rapporterar AFP. Satrapi är främst känd för den självbiografiska serieromanen och filmen Persepolis om hennes uppväxt under den iranska revolutionen. Och senast uppmärksammades hon för seriealbumet Woman Life Freedom som skildrade protesterna i Iran efter Mahsa Aminis död. Elisa Svedberg, Kulturnytt.
6: SVT får kritik och drabbas av flera tunga avhopp från programmet IFS, Invandrare för svenska. Detta på grund av högerdebattören Nick Alinjas planerade medverkan i programmet. Poddprofilen Julia Frändfors ställer in sin medverkan i IFS till följd av Nick Alinjas medverkan. Och i ett sms till Kulturnytt så skriver Julia Frändfors att hon, citat, inte vill legitimera hans högerextrema åsikter genom att sitta och skratta med honom i ett underhållningsprogram. Även programledaren Ami Bramsey hoppar av underhållningsprogrammet av samma anledning, meddelar hon till tidningen Expressen. I ett mejl till Kulturnytt skriver SVTs presschef gällande kritiken att, citat, IFS är ett utmanande humorprogram och rör sig inom skavet vi och dem. Det innebär också att programmet har med gäster som provocerar och väcker starka känslor. Hon tillägger att programmet kommer att följa SVTs publicistiska och etiska regler. Kulturnytt söker Nick Alinja. Rasmus Grosin, Kulturnytt.
7: Born to fight, född att slåss, så heter en tunisisk film om en ung kvinna som vill bli kickboxningsstjärna i ett land där hennes drömmar är svåra att uppfylla. Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i TV. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk.
8: Vladim Hadbatons.
7: Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet. Jag ger en trea till Born to Fight. Björn Jansson, Kulturnytt.
9: Göteborgsbaserade spelstudion Moonhood kammade hem priset i kategorin Best Art i torsdags på Nordic Game Awards för spelet The Midnight Walk, ett spel med handgjorda figurer.
10: Det har varit lite förvånande, tycker jag.
11: Det märks att folk törstar lite efter det här handgjorda och komma tillbaka till det lite i dessa tider.
9: Klaus Lyngeled och Olof Redmalm är utvecklarna som står bakom spelet. Spelet är ett sorts så kallat stop-motion-projekt, fast digitalt. Det är små figurer som är uppbyggda av lera och papper som digitaliserats med hjälp av mobiltelefon, berättar Olof Redmalm.
10: Det känns väldigt mycket som ett konstprojekt.
11: Och sen var det också att vi kunde göra det här överhuvudtaget var också att metoden Klaus upptäckte görs med mobilen, att man 3D-skannar med mobilen. Mm. Och att det kan göras väldigt enkelt. Och vi hade nog inte kunnat göra det här på den här tiden om vi hade behövt ha en väldigt avancerad uppsättning med teknologi och sådär.
9: Vinsten på Nordic Game Awards betyder mycket för att kunna satsa på kommande projekt, berättar spelutvecklarna. Och en del av utvecklingen beror på att det finns många som gillar att sitta och pyssla med grejer som kan ha gjort att spelet sticker ut.
10: Och pysseltrenden känns som den har ökat en del. För det känns som att folk försöker komma bort från skärmarna på något sätt. Så.
9: Tobias Hallam, Kulturnytt.
12: Det var allt från Kulturnytt. Och fler kulturnyheter, det hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
1: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
2: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
3: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
2: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
0: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sedan ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Där rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Och vi ska strax höra det första avsnittet av en ny omgång av programserien Jiddisch för alle.
6: I Ekots lördagsintervju denna vecka, Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare och Sveriges statsminister. Hur ska Tidöpartierna kunna vända underläget? Räcker det med att hålla kursen eller behövs något nytt? Ulf Kristersson i den sista av de 8 partiledarutfrågningarna i Ekots lördagsintervju den här våren. I appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
5: Nu alltså Jiddisch för alle som fortsätter att undersöka jiddisch liv i Sydamerika. Tidigare i våras hörde vi om Casa do Povo, det judiska folkets hus i Sao Paulo, och om Tradizie Jor som repeterar där. Nu ska vi göra ett återbesök, för den traditionella jiddischkören har nyss släppt ett experimentellt album tillsammans med ljudkonstnärer.
7: Our input to the artist was like to take the songs and to reinvent them. The idea is that is to look to this tradition, to research it, and also to put it in movement, because reinventing is the best way of keeping something alive also.
8: Ja, att återuppfinna traditionen är bästa sättet att hålla den levande, säger Kajo Lescher. helt enligt filosofin bakom det judiska folkets hus i São Paulo, Casa do Povo, eller Folkshus på jiddisch, som jag presenterat i ett tidigare program och där Caio arbetar som curator. Han har tillsammans med Julia Morelli kurerat albumet Chames med jiddischsånger av husets Choral Tradition, Traditie Chor, som sedan omtolkats av några nutida konstnärer som sysslar med ljud och musik på olika sätt.
7: It was very collaborative also. We had some ideas and them also, and so we're thinking together. Considering the context of the song, but also what the artist want to do with them. Like the example of Carla Boregas for me is very nice, because she took a lullaby and we invited a noise artist. So it's a noisy lullaby somehow.
8: Caio Lescher och Julia Morelli har tänkt tillsammans med de inbjudna konstnärerna. Vad säger visan och vad kan man göra med den? Som den brasilianska noise-artisten Carla Boregas, bosatt i Berlin, som tog vaggvisan Machtzu die Egeler, Stäng ögonen, som skrevs i gettot i Lodz, i vilken fadern inte kommer att komma hem. Barnet ligger i regn och hagel på ett öppet fält, för familjens hus är nedbränt. I Boregas version är vi redan inne i drömmen.
7: And she took the song and she transformed it completely, approaching it to a perspective of a dream. So not a lullaby, but inside the dream. So this was very nice for me. The choir had this important role in the history of Casa do Povo. And that's why we are naming this project we are making as Chames. The same word in Hebrew, it's Shamash.
8: Caio Lescher berättar att det nya albumet med jiddischkören och ljudkonstnärerna heter Chames, eller Shamash på hebreiska, vilket betyder ungefär väktare och används om ljuset som tänder de andra ljusen i Chanukian, den särskilda ljusstaken på ljusets högtid Chanukka, som firar att den eviga lågan hölls levande i 8 dagar vid återinvigningen av det andra templet i Jerusalem år 164 före vår tideräkning.
7: But it's also the keeper of the synagogue, the one who takes care of the space.
8: Chames är också en synagogvaktmästare som ser till att den eviga lågan i synagogan hålls brinnande. Lite som Traditie Chor och dess i år 100-åriga dirigent Hugeta Sendac.
7: It's also a palindrome in Yiddish. It can be read from both sides, and this is related to the concept of our record also. Because we decide to make an album with the same songs in side A and side B. So the project is like a mirror.
8: Och ordet shamash är en palindrom, påpekar Caio. Det läses likadant på båda hållen med de hebreiska bokstäverna shin, mem, shin. På det viset innehåller albumet samma jiddischsång först i sin traditionella form, sen spegelvänt nytolkade och återuppfunna. Som DJ Paulette Linda Selva, som gjort en modern danslåt av den dansande rabbinen i visan Sha, still.
7: We took a Hasidic song that talks about a rabbi that dances, and she made a song that can be played in a party today.

0: Sist här musik från den israeliska konstnären Yael Bartanás konstfilm Mir Seinen Do, Vi är här, ett av spåren på albumet Shammes. Ämnet för veckans Yiddish för alle.
1: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: På tisdag nästa vecka alltså. Om en liten stund i Vetenskapsradion Historia får vi boktips inför sommaren.
2: Hej allihopa, Louise Epstein här. Passa på och fråga vad du vill om Alzheimers sjukdom och andra former av demens. För vi planerar att göra ett specialavsnitt tillsammans med Mia Kivipelto, forskare och professor vid Karolinska institutet i Stockholm. Skicka din fråga till janan@sr.se. janan@sr.se. Vi hörs!
0: Kvart över två ska vi höra Vetenskapsradion Historia, programledare Tobias Svanelid.

0: Sommar nalkas och äntligen finns det tid att läsa historiska böcker. Det här är Vetenskapsradion Historia med mig, Tobias Svanelid, och Urban Verstadius. Vad ser du fram emot att läsa i sommar?
1: Ja, men det blir väl lite historiska böcker, men nu har vi ju inför det här programmet betat av ganska många böcker.
0: Ja, vi har läst inför det här programmet.
1: Ja, precis.
0: Så du kanske under en deckare eller något sånt där?
1: Ja, inte helt omöjligt.
0: Serietidning?
1: Ja, nej, kanske inte så långt ska vi inte sträcka oss.
0: Och innan vi drar igång med vårt traditionsenliga sommarboktipsprogram så måste vi tipsa om en annan sak. Universiums nya utställning där man nu alltså kan stiga in i mänsklighetens första resor till månen. Det är autentiska bilder, det är filmer från Apollo-programmet och astronauternas egna berättelser som är exakt placerade i sina verkliga vetenskapliga sammanhang, vilket gör det möjligt att inte bara se månlandningarna utan också uppleva dem.
1: Mm, och då ska vi tillägga att Universium ligger i Universium i Göteborg.
0: Just precis, Once Upon the Moon, den visas alltså på Domteatern Wisdom i Göteborg på Universium. Och det här, Urban, är ju precis vad vi pratat om en del i vårens program. Alltså dels om månlandningarna och alla konspirationsteorier som kretsat kring den historien. Och dels om vårt behov idag av att få komma jättenära historien och liksom hångla med den.
1: Mm. Och apropå konspirationsteorierna, den första människan att sätta sin fot på månen, det var ju Neil Armstrong. Neil A blir ju det. Läser du det baklänges? Det blir Alien.
0: Ja, men gud, ja, det här är ju också lite känt.
1: Ja, precis.
0: Vad ska vi tro om det?
1: Ja, nej, men alltså, det är ju någon som vill oss någonting. Och det är ju faktiskt så att i år så firar ju de här konspirationsteorierna om att vi aldrig var på månen. Det är 50-årsjubileum i år, för det var 1976 som amerikanen Bill Kaysing gav ut sin skrift We Never Went to the Moon.
0: Ja, och sen har ju den här konspirationsteorin bara liksom blommat ut, kan man säga. Idag är det nog många som tror det och som försöker liksom titta på de här skuggorna och det här kan inte stämma och allting är fake och gjort i en studio Hollywood i princip.
1: Ja, precis. Det var väl 25 år sedan det kom en dokumentär, en amerikansk dokumentär, 2001 tror jag den kom, som liksom benade den här konspirationsteorin igen. Och då visade ju undersökningen att det var ju jättemånga amerikaner som än i denna dag inte tror att vi har varit. Vi var ju inte där. Men,
0: nej,
1: ja,
0: vi fick inte följa med. Frågan är om det är någon som firar det här 50 års...
1: Ja, kan vi följa med?
0: Ja, det är väl precis det man ska göra. Och då, om man åker dit, då kan man få samma upplevelse som du kanske fick här om veckorna när du var inne i ett historiskt escape room. Och det här är ju ett fenomen som vi pratade om mycket i det programmet, alltså att hångla med historien.
1: Mm, just det. Ja, och behovet av att liksom komma nära, det räcker inte längre med att läsa historisk facklitteratur. Mm. Och det kanske vi kommer in på idag också, att även den historiska facklitteraturen, att vi kräver lite mer av den idag än vad vi kanske har gjort förr.
0: Ja, men precis. Man kan ju hoppas att det vi tipsar om nu snart ändå liksom räcker en bit på vägen. Men vill man alltså komma ännu närmare historien, nästan hångla med den, så kan man alltså ta sig till Universium i Göteborg.
1: Ja, men Tobias, jag tänker på det här begreppet hångla med historien. Om man tänker på att folk förr, historiskt, kanske inte tvättade sig så ofta, kanske inte tvättade kläderna så ofta, kanske hade ruttnande karieständer i munnen som inte luktade så gott. Så jag vet inte hur sugen man är på att hångla med historien, men det kanske inte riktigt för det som åsyftades heller.
0: Nej, men alltså det är ju många som vill krypa nära antika statyer, som gärna sätter på sig 1700-tals peruker eller stora liksom djupa dekoltage och går igång på det.
1: Jo, men det handlar ju ändå om det här sinnliga, att liksom smaka, känna och lukta på historien. Man vill nära det historiska.
0: Du är inte så sugen, låter det så.
1: Nej.
0: Det här är Vetenskapsradion Historia, där vi idag tipsar om historiska böcker som kunde passa att ta med till hängmattan i sommar. Och jag säger välkommen till vår ständiga bisittare i de här sammanhangen, arkeologen och författaren Kristina Ekero Eriksson.
2: Tack.
0: Och när vi ska prata om böcker nu måste vi bara stanna i det här faktumet att just den här våren inför sommaren här, det har varit, Kristina, lite skralt med den historiska bokskörden.
2: Ja, i alla fall från de stora förlagen.
0: Mm. Vad handlar det här om?
2: Det ser lite annorlunda ut. Jag vet inte, man pratar ju om fackbokens kris. Mm-hmm. Och att det produceras och säljs mindre historieböcker. Men jag vet inte om historieintresset har slaknat för den sakens skull.
1: Nej, men alltså, det finns ju massvis med historiepoddar och historiska tidskrifter och historiska dokumentärer på tv.
2: Och YouTube.
1: YouTube. Så här, men det är ju ett faktum alltså. Att, för vi har ju de här boksnacken som vi säger inför jul, vi tipsar om julklappsböcker, och inför sommaren där vi tipsar om böcker att läsa i hängmattan, och det har ju aldrig varit något problem tidigare år. Vi har ju fått liksom sålla verkligen, men
0: Ja, nu är det lite mindre i floden här, men alltså är det någonting med att, ja men helt enkelt färre personer vill läsa böcker? Det har ju till exempel pratats om detta med liksom ljudboken som tar över från den skrivna boken förstås, och att det är lite svårt att göra ljudböcker, liksom lyssningsbara, populära ljudböcker av just facklitteratur, inte minst historia kanske.
2: Och jag tror att det kommer att ställas och ställs redan nu andra krav på en historieboksförfattare än vad det gjorde för 20 år sedan.
0: Hur då?
2: Jo, men jag tror att när vi då köpte böcker när vi var 20-30 år gamla, ganska länge sedan, 20-30 år sedan, då så nöjde vi oss om en bok var läsvärd, att vi lärde oss någonting, att man fick ta del av de här faktauppgifterna. Men nu så ska det vara en stark berättelse på något sätt som ingår i den här historieskildringen. Mm.
0: Du är ju författare själv. Har du märkt av det här att förlagen ställer de här kraven på dig?
2: Ja, absolut. Så att man kanske inte kan gå till förlag och säga att jag vill skriva en bok om Nordsjöimperiet. Mm. Utan om Knut. Vad tänkte han? Vad hade han för personlig bakgrund? Hur såg hans släkt ut? Varför agerar han som han gör?
1: Men alltså, jag tänker, musiker klagar ju på att när vi slutade köpa cd-skivor så liksom sjunker deras inkomster. Ja. Du skriver ju själv historisk facklitteratur. Alltså, tjänar man någonting på det? Eller finns det sådana aspekter också att det finns inga pengar i det längre?
2: Jag tror aldrig har funnits särskilt mycket pengar. Jag menar, det finns ju de här extremt storsäljande författarna som Herman Lindqvist och Peter

0: jag som är intresserad av detta.
1: Fast samtidigt så är det ju dyrt att översätta utländsk litteratur också. Mm.
0: Och historieintresset men, som vi har konstaterat är ju ändå, vad det verkar, väldigt, väldigt högt. Så att det borde ju finnas ett sug.
1: Ja, men de mindre förlagen, vi har ju faktiskt mindre förlag, eller mellanstora eller man ska säga, som faktiskt pumpar ut historieböcker. Så det finns ju fortfarande en utgivning, sen finns det en egen utgivning också. Det finns ju också akademiker som betalar, alltså skaffar sig finansiering för att kunna ge ut på förlag också.
2: Men alltså, måste man vara historiker då för att skriva? Är det de vi ska skälla på, historikerna, att de inte skriver populärvetenskapligt?
1: Nej, men det finns ju alltid de som är vetenskapliga och skriver den typen av verk. Och sen finns det andra som gör det lättillgängligt, journalister och författare. Så de går ju hand i hand på något sätt.
0: Vi ojar oss över detta, men vi kan konstatera att vi har hittat några guldkorn i denna historiska bokflod som vi kan tipsa om, som man kan ha med sig i hängmattan i sommar. Och vi börjar med det här.

0: Den gamla klassiska Bonnie M-slagdängan hör vi här när de sjunger om Rasputin, va?
1: Precis, underbar att dansa till. Men ja. Du har också läst den, boken Rasputin av Anthony Bieber.
0: Alltså det är ju fortfarande så att många av oss upptas av liksom maktstriderna i Kreml.
1: Oh ja.
0: Vem är det som egentligen har makt? Vem utmanar vem? Alltså under kalla kriget så pratade man ju om kremlologi när man försökte tolka liksom det här maktspelet i Kreml. En av de mest mytomspunna dolda makthavarna som liksom verkar i kulisserna, det är ju Rasputin.
1: Mm.
0: Och han är ju nästan som en, ja, men litterär gestalt får man väl säga. En grå eminens som verkade under tsartiden. Han var ju från början han var ju bonde från Sibirien, men kom att stå tsarfamiljen i Sankt Petersburg nära. Och han utövade framför allt en väldigt stark dragningskraft på kvinnorna.
1: Ja, det har ju hävdats det i alla fall. Det är väl väldigt mycket myter kring honom, föreställer jag mig.
0: Ja, och alltså i våra dagar så pratar man ju om sexmissbrukare. Och frågan är om inte Rasputin skulle kallas för sexmissbrukare idag.
1: Alltså, och våldtäktsman.
0: Ja, men han förförde högre ståndskvinnorna. De andra våldtog han. Så det är verkligen inte en trevlig figur på det sättet. Men han kommer ju att spela en ganska viktig roll i den här ryska historien. Alltså i den händelseutveckling som slutade med den ryska revolutionen sen då.
1: Ja, men han var ju så nära, som du säger, tsarfamiljen. Och fick ju då Nikolaj den andres, vad det verkar som, liksom odelade förtroende. Mm. Och även då kvinnorna i hovet.
0: Det som är intressant tycker jag, det är ju att det här är ju liksom en historia som bara fortsätter. Jag menar, häromåret så kom ju boken Trollkaren i Kreml. Det var väl en fransk författare, tror jag, som handlade just om det här liksom maktspelet bakom och runt Putin. Inte Rasputin, utan Putin. Mm. Och nu kommer ju även filmen Trollkarlen i Kreml om det här maktspelet. Så det här är ju liksom
1: grå eminenser
0: i Sankt Petersburg och Moskva, precis. Så Rasputin och tsarfamiljens undergång av Anthony Bieber, ska vi säga, författaren som har jag skrivit jättemycket. Just sådana här böcker som vi efterfrågade.
1: Ja, men precis. Inte minst om andra världskriget har ju Anthony Bieber skrivit massor om. Men han har på senare tid intresserat sig ännu mer för liksom det specifika ryska och den ryska historien. Mm. Och det kan vi ju, vad det verkar, som aldrig få för mycket av i dessa tider. Och vi stannar kvar i, ja, när man tänker på Ryssland kanske man numera också tänker på krig. Och då går tankarna till det här kriget.
2: Hans skor är för stora och hans möss.

0: i Sverige. Kristina, du har läst Astrid Lindgrens krigsdagböcker. De kom för ett par år sedan, men nu är de tillbaka i nytryck. Är det värt att återvända till de här berättelserna, tycker du?
1: Ja, för de känns ju mer aktuella än någonsin. De kom ut förra gången 2014, första gången. Och då hade ju inte coronan inträffat än. Och de här hemskheterna som vi ser idag med världsläget fanns ju inte heller då. Och det blir aktuellt när man läser hennes krigsdagböcker, för de börjar ju naturligtvis hösten 1939 när Astrid Lindgren är 32 år gammal och tvåbarns mamma. Och hon sitter i Vasaparken med Elsa Gullander innan krigsutbrottet och tänker, nej men det blir inte krig, nej men det blir ju inte så. Precis så där som vi satt när vi hörde talas om det hemska viruset som skulle komma, men det gör det nog inte.
2: Ja, eller när ryska armén laddade upp vid Ukrainas gräns då. Ja.
0: Man tror inte att det riktigt är sant.
1: Nej, det får inte hända. Och så sker det. Och hon reagerar precis på samma sätt som vi, svenskarna. Vi gick ju och köpte toapapper och

0: amerikanerna köpte vapen väl. Och Astrid Lindgren, hon hamstrar kaffe och te och allt möjligt och bär upp till vinden för att ha sitt lilla prepförråd där. Men det som är så slående, det är liksom hur otroligt fort det går. Och hur de sen reagerar på hur ryssarna klampar in i Polen också och hävdar att de ska rädda de ryska minoriteterna. Hur de sen i november skriver om ryssarnas attack mot Helsingfors. Hon tror ju inte att det är sant. Vad är det hon upplever?
1: Och det är ju nära Sverige också. Inte minst i början av kriget så är ju kriget väldigt nära oss och henne.
0: Ja, och hennes dotter Karin som då är en liten flicka, hon är ju oroad för att hon ska drabbas av kriget, men Astrid intalar henne att nej, vi står utanför kriget, ingenting kommer hända. Och just den dagen hon liksom säger det till flickan så kommer det ett plan och släpper bomber över södra Stockholm och Södertälje.
2: Just det,
0: för
2: Strängnäs,
0: ja, Strängnäs
2: och Skanstull.
1: Ja, de manövrerade ju fel, har det ofta hämtats. Eller Urban, du har gjort radioprogram om detta, om det var liksom en rysk på något sätt markering att ni ska släppa en av våra spioner som ni har fångat in.
2: Ja.
1: Precis,
2: ja.
1: Man vet inte riktigt vad som är sant i det där, men att det föll bomber. Ja. På Södermalm och i Strängnäs, det vet vi.
0: Och Astrid berättar inte det för sin dotter, låter inte henne läsa om det i tidningen. För då kommer ju dottern att tro att vi kan drabbas här i Sverige.
1: Ja, men det är ju just
0: också
1: det här när man har barn själv. Mm. Det kan vi alla känna igen hos sig. Och så ska man liksom försöka lugna dem samtidigt som man har den här säkert och oron själv som Astrid Lindgren måste ha haft då.
2: Men alltså Astrid Lindgren, författare, finns det några, vad ska vi kalla det, litterära kvaliteter i de här dagböckerna då?
0: Alltså, jag är ju så van vid att läsa hennes barnböcker, eller har varit det. Och nu när hon skriver vuxet för en annan vuxen är så imponerad av hennes sätt att uttrycka sig. Och hade hon levt idag hade hon ju varit krönikör, hon hade ju varit en samlande kraft. Hon hade suttit där i tidningarna, hon är liksom oantastlig, hon är moral, hon liksom vet precis. Hon har verkligen en kompass i hjärtat. Så att, mycket intressant vad hon hade varit idag i de här tiderna vi lever i nu. Men jag ska också säga det att hon hade också en speciell ingång till kunskapsläget om kriget i och med att hon jobbade, hade beredskapsarbete från 1940 när hon satt och ångade upp brev som skulle skickas utomlands för att se ifall någon hemlig information skulle sprida sig. Så hon hade ju en stor insikt i vad som pågick och kände till judarnas situation på ett sätt som kanske många andra inte gjorde. Och sen är det så underbart i slutet av boken när hon faktiskt skriver: kriget är slut. Kriget är slut. Och som versaler: kriget är slut. Och det är som poesi att läsa det i slutet.
1: Vet man om hon var på Kungsgatan där?
0: Hon var där.
1: Hon var det, ja. Med alla liksom tidningens papper och allt vad det är som faller ner för hustakerna. Åh, vad härligt.
0: Vilken känsla.
1: Apropå dagböcker måste jag bara fråga, du som är expert på Årstafru. Nu har Nordiska museet digitaliserat de här dagböckerna så att var och en kan läsa.
0: Ja, det är underbart.
1: Ja, kommer du att tröska igenom dem igen? Det är ganska många sidor som
0: Som pensionär så kommer jag att göra det, för jag har ju de här dagböckerna transkriberade i,
2: men
0: jag vet inte hur många pärmar.
2: Men du är 40 år kvar då, Kristina.
0: Minst. Men det är jätteroligt på Nordiska museets hemsida att man faktiskt kan se hennes egna anteckningar då i dagboken, och sen är det transkriberingen vid sidan av.
1: Ja, de har använt AI va, för att lyckas liksom läsa hennes skrivstil, handstil, och sen så går det att läsa liksom den avkodade. Vad jag begriper har man lyckats ganska bra med det, att AI klarar av detta nu.
0: Och dessutom så är ju Årstafruns Märta-Helena Renstiernas dagbok som Astrid Lindgrens, att hon tar ju upp stora händelser som att Marie Antoinette har blivit barbarisk giljotinerad och sådär, samtidigt som hon skriver att någon kalkon har dött. Så att man får dela av bägge världarna.
2: Mm. Och som vi konstaterade, vi brukar ju prata bokutgivning, historiska böcker inför jul som julklappar och inför sommaren som lästips. Vi har gjort det i många, många år. När tror ni vi sitter och pratar om AI-skriven historisk facklitteratur? Är det till jul eller är det till nästa sommar?
0: Jag.
1: Ja, usch, vilken
2: tanke. Ni ser ett jag får upplysa lyssnarna om att
1: just
2: ni ser ett skräckslag nu.
1: Du tipsade ju om Anthony Beavers Rasputin. Han har ju sagt i en intervju nyligen att han ju verkligen inte gillar AI. Alltså, och många andra författare som sysslar med det här, du var inne på det Kristina också, att när man skriver just historisk facklitteratur så skulle man egentligen ha god hjälp av en AI som kan sortera i alla dessa dokument och källmaterial som man jobbar med. Men många i din bransch och Anthony Beavers bransch verkar ju ha en viss aversion.
2: Alltså det finns ju, man kan ju gå ut på en svensk streamingtjänst för ljud och leta upp en historisk podd som görs av AI där man liksom slänger in då lite pdf-er och en doktorsavhandling. Ja, men så säger man till att det är en man och en kvinna som ska samtala i trevlig ton om det här, och då blir det en podd.
0: Blir den bra? Blir jag den så här bra?
2: Jag tänker inte recensera. Vem har sagt att det här inte är AI, Kristina?
1: Vi lämnar Astrid Lindgren, men vi stannar kvar i krigen, tyvärr. Urban, du har läst Lars Eriksson Wolkes Svenska inbördeskriget.
2: Ja, men visst är den fantastisk titel. Nu slipper vi liksom vara avundsjuka. Spanska inbördeskriget, amerikansk. Alla har ju ett inbördeskrig. Det har ju faktiskt vi också.
1: Ja, det är nog inte så många som känner till det.
2: Nej, riktigt. Och det här är ju lite längre tillbaka i historien då naturligtvis. Det är under slutet av 1500-talet som det utspelar sig en blodig maktkamp om den svenska kronan. Och på den ena sidan så hittar vi Gustav Vasas sonson Sigismund, kung av Polen. Och på den andra sidan Vasas yngste son hertig Karl. Och det här blodiga inbördeskriget, det har ju många hört talas om säkert, men det är ändå tämligen okänt för många liksom, vad som egentligen hände ändå. Mm. Och det är ju ett betydelsefullt krig det här, för det handlar ju inte bara om vilken gren då av Vasa-dynastin som skulle liksom få makten eller styra Sverige, utan det blir ju också början på stormaktstiden sen, för hertig Karl, han vann.
1: Och jag tänker, ett religionskrig också ju, Sigismund, han var ju katolik som svensk och polsk kung, så skulle Sverige bli ett katolskt land igen strax efter reformationen, eller skulle det fortsätta vara protestantiskt? Alltså det var ju rätt mycket det det handlade om också, föreställer mig.
2: Och hertig Karl, hans son Gustav II Adolf, alltså där har vi ju början på stormaktstiden sen, det är ju precis i skarven där, men framförallt var det ett väldigt blodigt och väldigt brutalt inbördeskrig. Man avrättade sina fiender, spetsade deras huvuden och satte upp över stadsportarna då. Mm.
1: Linköpings blodbad.
2: Linköpings blodbad. Jag menar först, alltså man avrättade då adelsmännen. Och först förvarades de här adelsmännen då ovan jord vid Linköpings domkyrka. Men efter några veckor så stank det så mycket att man var tvungen liksom att begrava dem. Men man ville inte liksom ge dem en riktig begravning, utan man grävde ner dem i omärkta gravar vid domkyrkans västra port. Där besökarna då kunde bokstavligen trampa på dem.
1: Ja.
2: Svenska inbördeskriget av Lars Eriksson Wolke.
1: Och apropå krig så vill jag tipsa om Tänka historiskt, en vägledning i statskonst och strategi av historikern Francis J. Gavin. Han hävdar ju då att man borde använda historien för att förbättra politiken. Och om vi då har goda kunskaper om det förflutna så borde vi kunna fatta bättre beslut av idag. Det här är ju inte unika och egna tankar egentligen av Francis Gavin. Utan många har ju tänkt kring detta, vad tänker du, Kristina? Är det möjligt? Kan man liksom lägga det här på politiker?
0: Jag tänker precis tvärtom, att ju mer kunskap en del människor har om vårt förflutna, desto mer obehagliga idéer kan de plocka upp igen.
2: Ja, men alltså, vi pratade om Putin alldeles nyss, och han älskar ju att använda sig av den ryska historien för sina olika projekt.
1: Ja, och så är det ju väldigt svårt, och det är ju Francis Gavin väldigt transparent med, att det är ju inte så vilka lärdomar ska man dra från historien egentligen? Den tolkas ju och kan ju och bör ju tolkas på mängder av olika sätt, beroende på när och vem som tolkar och sådär. Han har också, det är det jag gillar mest med den här boken, en checklista som han lanserar, ungefär som piloter före start. Du vet, man går igenom alla olika knappar och grejer som finns i en cockpit, liksom funkar den här landningen, flaps, allt vad det nu är, check. Och då har han en liknande då som han menar att till exempel politiker skulle kunna användas av när de står inför ett svårt beslut, ett vägval, en kris eller någonting, och att de ska ställa sig de här frågorna och reflektera över det. Hur hamnade vi här? Vad är det som pågår för oroligheter samtidigt? Vad är det som kanske inte riktigt har kommit fram i sammanhanget? Hur ser andra på saken? Finns 12 olika punkter här.
2: Men alltså jag tänker att historien, alltså då som disciplin, vetenskap, har ju gett oss andra redskap också. Historievetenskapen har ju gett oss källkritiken, till exempel.
1: Ja, men absolut. Vi som lever i sociala mediers tidevarv, pratas väl väldigt mycket om att inte minst ungdomar ska lära sig det. Men
2: varför
1: det
2: säger vem, vad och varför?
1: Precis. Och sen är det förstås två helt olika professioner, detta med att vara historiker och som ju alltid då tänker historiskt, och att vara till exempel politiker. Men jag måste nog hålla med Francis J. Gavin här, att fler, även utanför historieskrået, kanske skulle kunna ha god nytta av att använda historikers verktygslåda för att komma längre.
2: Vad otippat att just du säger just det i just det här programmet, Tobias.
1: Vi lämnar storpolitiken kanske och tar oss till dikternas värld. Det är väl någonting som passar för soliga sommardagar och hängmatteläsning. Urban, du har läst Döda diktares öden av Alexander André.
2: Och för att liksom backa bandet lite grann så kan vi bara påminna oss vad som har hänt nu under våren. Till exempel så har arkeologer hittat fragment av Homeros verk Iliaden in till en 2000 år gammal mumie i Egypten.
1: Wow.
2: Mm. Och forskare har upptäckt en kopia av, jag vet inte hur det uttalas, Caedmons hymn. Möjligtvis. Ja, i en bok på latin från 800-talet så hittar den här hymnen skriven på engelska. Och hymnen ska tydligen vara från 600-talet. Men det här tolkas då som att engelska hade högre status på 800-talet än vad man hittills har trott då. Och den här boken handlar just om detta. Så vad kommer det sig att vi idag kan läsa Homeros Iliaden till exempel? Då,
1: hur har det överlevt dessa tusentals år?
2: När originaltexterna ju oftast inte finns bevarade. Ibland så är ju de texterna som vi har tillgång till idag, de är skrivna liksom 1000 år efter att originaltexterna skrevs. Och den här boken handlar då om hur de här klassiska verken har överlevt 1000 år av krig eller naturkatastrofer eller sådär. Och ibland är det ju faktiskt med blotta förskräckelsen som de här verken har kunnat leva vidare. Och sen är det ju också lite sorgligt, alltså Sapphos diktning, den här antika grekiska författaren, hennes dikter, alltså vi har ju fragment kvar av dem. Hon bedömdes inte relevant nog att överföras när man gick över från papyrusrullar till pergament. Hon skrev ju jättemycket, har man förstått liksom genom olika formuleringar och sådär, men som inte finns bevarat. Vergilius, alltså romarrikets motsvarighet till Homeros, hans verk Eniden, det ville han att det skulle förstöras. Och sen så har vi ju, alltså det finns ju massa olika anledningar till att de här verken har varit nära att liksom försvinna under historiens gång. Kejserliga påbud om att rensa ut Ovidius skrifter från biblioteken till exempel. Han räddades ju av att han var så populär så folk behöll ju hans verk ändå.
1: Mm. Hemligt i bokhyllan. Titta här, vilken bildning vi besitter här tillsammans. Ja, men alla bränder, biblioteksbränder, alltså böcker, pergamentrullar, det brinner ju ganska bra.
2: Ja,
1: eller
2: precis.
1: Maläts eller så. Men några dikter, Kristina, som har överlevt är ju Lars Vivaldius.
0: Jo, men det har kommit en bok om Lars Vivaldius som dels tar upp hans levnadshistoria men också hans diktning naturligtvis. Och för att börja med hans levnadshistoria, alltså minns ni Lars Vivaldius från skolan? Han föddes ju för mer än 400 år sedan, en 1600-tals poet. Han hette Lars Svensson, kom från Vivalla utanför Örebro och han pluggade i Uppsala, lärde sig latin, grekiska retorik. Beger sig på en grand tour i Europa. Mm. Hur kul kan det vara när 30-åriga kriget rasar?
1: Mm. Lite kul ändå kanske.
0: Han hade det inte kul därför att han var ganska oärlig som person. Så han åker dit för bedrägeri ganska snart och hamnar i finkan. Han uppträder som adelsman. Han är ju född Lars Svensson. Mm. Men han kallar sig då för Svante Stenbock eller Erik Gyllenstierna.
1: Det är ju big no-no, har vi lärt oss Urban i tidigare program här i under våren. Hur 1600-talsmänniskorna tänkte kring ståndssamhället, så får man absolut inte göra.
0: Nej, men han kunde svära sig fri, därför att när han blev anklagad för det här då sa han, nej men är icke Gyllenstierna. Erik Gyllenstierna.
2: Han var listig också.
0: Han var listig. Ja, men i alla fall, han åker till Danmark efter den här fängelsesessionen, träffar en skånsk adelskvinna som heter Gertrud Grip och gifter sig med henne. Han är ju adelsman. Klart att han ska få en adelsdam, men pappan, alltså svärfadern, fattar misstanke. Mm. Och svärfadern, han tyckte att allting lät så bra från början. Han skriver så här, är det fråga om att dansa, springa, fäkta etc. så kan han det. Är det återfråga om språk, italienska, franska, tyska, latin, eller vad det nu må vara? Ja, det fattas inte på honom. Han var jätteimponerad av Lars Vivaldius, för att han liksom uppträdde ju som en annan person än den han var.
1: Det är bara stamtavlan det är
0: fel
1: på.
0: Ja, precis, det var fel. Så att han ställs inför rätta, bland annat för att ha besovit en adelsjungfru.
1: Whoops, ja.
0: Och bedragit henne, den här Gertrud. Så att det är en lång historia, men en otroligt fascinerande liv.
1: Mm.
2: Och inte så konstigt att han blev författare då med den fabuleringsförmågan.
0: Men sen slutar han sitt liv som advokat, och det kanske också är en naturlig följd av allt detta. Men hur som helst, nu glömmer vi hans livshistoria utan koncentrerar oss på hans diktning.
1: Ja, det är väl det han har gått till eftervärlden som en diktare. Ja.
0: Precis, och den här boken då, de har då fotat av hans diktning.
1: Ja, jag ser det. Och ungefär sen, som Årstafruns här som vi pratade om tidigare.
0: Precis. Ja, precis. Och sen så har man då transkriberat den.
1: Ja, för alltså, ingen kan läsa den där handstilen tror jag, den är väldigt klottrig. Ja.
0: Lars Lind har kunnat det, för det är han som har gjort detta, en litteraturvetare. Hör här vad fint han skriver. Det här är en kärleksdikt. Förtrösta mig med din mun så röd. Mitt hjärta brinner till dig som glöd. Du mig hugsval, enda korall. Gör mig bistånd i detta fall. Alltså han rimmar ju ganska fint, även om kanske inte kom fram så fint i min. Men, och så blir han lite sur. All glädje är försvunnen. Hela min hy far bort som sky, smälte som bly. Alltså det är lite grötrim, men han är fantastiskt rolig. Och den här, det är så roligt. Först tänkte jag så här, men var är översättningen någonstans? Jag kan inte sitta här och läsa 1600-tals svenska. Det är en otroligt konstig stavning. Jag stavas I-A-G-H till exempel. Men så inser jag, det finns ingen översättning till nysvenska. För det är det som är poängen, att vi ska läsa den på 1600-tals svenska. Så man ska ha Svenska Akademins ordbok.
1: Såklart.
0: Och slå upp de här otroligt märkliga orden. Och man kan dessutom se ord som rimmar här, när det är på pränt, rimmar inte i mitt huvud, därför att man uttalade ord annorlunda. Ha. Så att läsa de här dikterna, det är som att lösa en rebus.
1: Du älskar det här, låter det
0: jag
1: som.
0: Jag älskar det.
1: Men det kräver lite grann av läsaren då.
0: Ja,
1: man ska, men som du säger, Svenska Akademins ordbok med sig i hjärnmattan där.
0: Ja,
1: precis. Vi har ju hela sommaren på oss att tröska igenom Lars Vivaldius dikter, alltså sammanställda av Lars Lind. Jag vill tipsa om en bok som är kanske lika svår genomtröskad möjligtvis då, Livets idéhistoria, som är en sån här nästan lite forskarantologi då. Det är mängder av olika texter på det här temat, alltså om hur livet genomsyrar dagens debatter, alltså hur livets gränser utmanas av landvinningar inom genteknik, AI-teknik och sökandet efter liv i rymden, och hur vår livsstil orsakar klimatförändringar och minskad biologisk mångfald, och hur vi kämpar med att förstå hur ett gott liv bör levas och vara för mening. Alltså ni fattar, det här är jättemånga, jättestora frågor om fenomenet liv. Och jag tycker att det här har varit en helt underbar läsning, och fastnar för ett par av de här artiklarna som jag bara vill berätta om då. Adam Furbring till exempel, en av författarna som skriver om hur man på 1800-talet tänkte sig hur man skulle då kunna leva ett så långt liv som möjligt. Det här är ju dagsaktuella frågor och olika liksom typ TikTok-trender idag, vad man ska göra för att liksom lifehacka sig så gammal som möjligt. Och en David von Schultzenheim, han höll tal vid Kungliga Vetenskapsakademin redan 1763. Det här talet hette då om den rätta ålderdomens ärnående. Och de här tipsen som man hade då är ju ruggigt aktuella. Kan man läsa i vilken aftonbladsbilaga som helst, tror jag. Alltså drick hellre vatten än alkohol, ät vegetariskt, använd inte tobak, motionera, se till att få frisk luft, och så ska du sova 7-8 timmar per natt. Och David von Schultzenheim själv, han blev 92 år gammal.
2: Se där. Ja. Men den här idéhistorien har ju utspelat sig även under vår livstid, tänker jag. För alltså när vi föddes, vi är ju så pass gamla, så då kunde man ju liksom vara död på ett sätt. Och sen när vi var unga så infördes ju det här begreppet hjärndöd.
0: Ja, just det.
1: Ja, men precis. Och det är precis den typen av resonemang som, och inte minst vad det gäller medicinen, som resoneras kring en hel del i den här boken Livets idéhistoria. Jan-Erik Olsén till exempel skriver om de här grafiska kurvorna som vi så väl känner igen från Grey's Anatomy och andra sådana här sjukhus-tv-serier. Alltså EKG-blippen sådär, och sådär, och sen när den blir helt plan, då är personen, tack så mycket Kristina, då är man död. Och det här började redan på 1800-talet, under 40-50-talet så började läkarna liksom försöka hitta något sätt att åskådliggöra, hitta grafer som skulle kunna gestalta då sjukdom och hälsa, liv och död, och att följa liksom den berättelsen är också superspännande. Men allra mest spännande tyckte jag är ju Ingrid Duners berättelse om maneternas liv och hur man då genom århundradena har försökt förstå de här märkliga varelserna. Alltså, vad är det här för grejer egentligen, maneter? Är det ens vid liv? Ja, de verkar ju röra på sig lite grann, men är det
2: intelligent liv.
1: Ja, men precis. Har de, de har ingen hjärna, de har inget hjärta. Alltså, maneter är ju, även med dagens biologiska metoder, alltså zoologiska kunskaper, någonting väldigt märkligt egentligen. Är det liksom växter eller är det djur? Och man, ja, å ena sidan så såg man det som någonting ganska läskigt. Det kallades ju för havsslem och såna här saker. Andra tänkte på det som någonting väldigt vackert, alltså havets ädelstenar eller levande kristaller och sådär. Men man var väldigt störd över att man liksom inte förstod vilket syfte de hade i oceanerna.
2: Vet man det idag då?
1: Ja, det vet man väl lite bättre. Det mesta i naturen har ju sina roller, men 1700-tals människor som Carl von Linné till exempel, han kom ju på att ja, men några av de här maneterna, de är ju såna här självlysande varelser, de har en sån här bioluminescens. Och då kan det ju vara så att de liksom fungerar som någon form av lampor nere i havsdjupen åt andra havslevande djur då, som liksom lyser upp deras tillvaro lite grann.
2: Och de röda maneterna, de har ju som uppgift att bränna badande barn på västkusten.
1: Precis, där har vi en sån grej. Ja. Och dessutom så har ju maneterna den här egenheten att de ju då har egentligen knäckt koden till ett evigt liv. Alltså, de är ju först polyper som sitter fast på liksom, havsbottnen, blir såna här medusor som de kallas för, som vi kan se då kalla för maneter. Och sen återgår de liksom i stadiet till polyper igen. Mm. Så de liksom föds och återföds ungefär som en fjäril som blir,
2: men Tobias,
1: blir puppa igen.
2: Och de har ett evigt liv, men har de ett roligt liv?
1: Ja, det är just det. Men jag tycker det är häftigt. Så den vill jag gärna rekommendera för folk som orkar tröska igenom lite akademisk idéhistoria, livets idéhistoria. Alltså.
2: De röda maneterna och brännmaneterna, de har nog ett roligt liv.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Vad glada de måste vara att få tag på Göteborg eller där, på västkusten. Ja. Vi ska till Finland nu, Kristina. Ja. Och du har läst boken Marmor från Finland.
0: Ja, och det är en underbar bok. Eva Johansson är en liten detektiv i stenleteri. Det finns nämligen en röd, vackert, skimrande marmor som var liksom crème de la crème bland marmorn under stormaktstiden.
1: Mm. Jag tror många som är historieintresserade eller gillar att besöka gamla slott och kyrkor har sett den här marmor, va?
0: Ja, alla gånger. Det heter Västlax kommer marmorn ifrån på Kimutto. Halvön.
1: Ja, det är sydvästra Finland där och ja, kusten.
0: Ja. Och man hade ju stengolv, det var ju spisomfattningar, öppna spisar.
1: Pelare och grejer.
0: Ja, kolonner och sen dessutom gravmonument, till exempel i Uppsala domkyrka. Mm.
1: Och allting hämtades därifrån. Det här var liksom stormaktstidens prydnadssten nummer ett.
0: Ja, och det är så fina bilder och det är så spännande att titta på dem och det är så vackert. Man kan inte fatta hur har man kunnat forma såna här kolonner och någon har suttit och putsat upp dem också för att de ska ha den här fina glansen. Mm. Och just det här detektivarbetet hon har lagt ner tillsammans med en geolog som heter Sten Anders Smeds, så har de lyckats identifiera vilka som är uppbyggda av just den här marmortypen. Så
2: att hette han stengeologen?
0: Sa jag det? Han heter det. Ja. Sten Anders Smeds. Passande. Ovanligt passande. Kanske taget. Så att det är en fröjd för ögat att bara titta på bilderna och superintressant att läsa om det här.
1: Marmor från Finland, alltså av Eva Johansson. Och Kristina, du har, det är lite grann ett finskt tema. Du har en annan bok med finskt tema på bordet framför dig.
0: Ja, för precis som marmorn kom från Kimitto så kommer även den här bokens huvudperson därifrån. Carl Grandell kommer från Kimitto i Finland och han gjorde sig ett namn som sedelförfalskare.
1: Och boken heter Förfalskaren Grandells liv och lögner av Kirsi Vaino Koronen och Mikael Koronen. Ja, det är liksom en biografiberättelse om en riktig skummis där på 1800-talet i Finland.
0: Ja, alltså man blir så bekymrad när man läser om honom. Det är som att man ser en elev om man är själv lärare och tänker, nej men snälla sluta, gör inte det. Han blir anklagad för att ha försökt bränna ner en gård. Han blir anklagad för allt möjligt.
1: En värsting, som man sa förut i tiden.
0: En värsting. Mm. Och det hade inte behövt gå så illa. Han föddes 1793 i en bra familj. Han var läsbegåvad. Men i och med att han var läs- och skrivkunnig, som inte många fattiga var på den här tiden, så kunde han också göra en karriär som förfalskare. Och om ni ser på den här bilden så föreställer det en 10-kronors 10 riksdaler.
1: Det ser ut som en gulnad papperslapp där och det med lite skrivkludd på. Man ser att det står kanske 10 kronor där. Ja, så här riksdaler. Såg sedlarna ut på den
0: så
1: tiden.
0: Så såg de ut och de var ganska lätta för falska. Om man hade bläck och papper och då var skrivkunnig och det var Carl Grandell. Men det här var väldigt farligt att ge sig i kast med den här typen av förfalskningar. Därför det var dödsstraff på att förfalska sedlar. Så att förfalskarna har själva plitat ner på de här sedlarna. Den som denna sedel efterapar skall vara hängd. Mm. För förfalskarna visste ju vad som väntade dem. Och Carl Grandell, han åker ju naturligtvis dit. Så att han döms först till döden i Åbo hovrätt. Men 1837 så omvandlas hans straff, för Finland ingår ju i det ryska kejsardömet, tsardömet, och de har ju inte samma strikta regler, så han döms istället till 20 års straffarbete i Sibirien.
1: Mm. Ännu värre egentligen.
2: Ja, precis. Det låter ju inte som en...
0: Förlåt. Nej, han ska sitta i gruvor, eller gå omkring i små underjordiska gruvor i 20 års tid, så att det är ju någonting som man inte överlever, särskilt som han var 43 år gammal när han sändes iväg på det här.
2: Mm. Så det blev ett dödsstraff i praktiken? Alltså.
0: Det kan man säga. Men den här boken, den är väldigt pedagogiskt upplagd, så att om man pratar om läskunnighet till exempel, ja, men det kommer en liten utläggning om läskunnighet, men författarna är väldigt lärda och de är väldigt pedagogiska, så man får en inblick i hela den här förfalskningsmiljön, inte bara Carl Grandell, och också hur livet tedde sig för de allra fattigaste på den här tiden och vad de hade för försörjningsmöjligheter.
1: Men är det inte lite grann en trend idag? Jag vet att folk som släktforskar, de blir ju liksom som allra gladast inte när de hittar liksom länkar tillbaka till någon kunglighet eller adelsman och sådär nu för tiden, utan mycket, mycket hellre till någon brottsling. Alltså, har jag i släkt med en förfalskare eller en mördare eller kan vara. Det är liksom ett stort intresse nu för tiden ibland många av oss att, jag menar, dyka ner i den här liksom historiska kriminaliteten, verkar det som.
0: Jo, men man vill ju nog gärna hitta en person som på ett väldigt bra sätt återspeglar det som händer i världshistorien. En person som blir liksom en symbol för
2: sin tid.
0: För sin tid, ja. Mm. Då blir det roligare att läsa och roligare att ta del av.
2: Och du har ju läst, alltså Vivalius och Grandell, det är ju två, vad kallar du?
0: Bedragare.
2: Ja, bedragare, båda två ju.
0: Ja.
1: Förfalskaren Grandells liv och lögner av Kirsi Vaino Koronen och Mikael Koronen alltså. Vi avslutar med det här somriga ljudet. Det här ljudet, Urban, det gillar inte minst män, tror jag, i, nu kanske jag låter lite fördomsfull, 65-70 års ålder, någonting sånt där, en tändkulemotor ute på böljorna.
2: Klassiska ljudet, ja.
1: Mm. Och jag vill tipsa om boken Ett flytande kulturarv. Det har ju varit en ständig diskussion om kulturarvet, det har ju vi alla som sitter runt det här bordet hängt med på förstås, och hur det ska skyddas, inte minst i dessa tider. Det var väl Riksantikvarieämbetet som gick ut bara här om veckorna med den här nyheten att man nu inom Europa, EU, vill ha ett projekt att i princip 3D-skanna det mesta av kulturarvet i Europa, så att det liksom ska finnas kvar i någon form, åtminstone digitalt, om vi skulle drabbas av det öde som Ukraina har drabbats av. Kristina, för Sveriges del så är det väl de här vändeltida hjälmarna, va, som du gillar,
0: ja,
1: så mycket. Som,
0: de kan vrida och vända på.
1: Ja, men precis, de kan man nu gå digitalt. In och titta på digitalt. Precis, ja. Inte riktigt sätta på sig då. Men
2: nej, men alltså med en 3D-skrivare, alltså det är ju bara skicka över filen till andra sidan jorden, så kan man printa ut dem med en 3D-skrivare.
1: Då har man en sån råhandhjälm på huvudet, ja, ganska
2: precis.
1: Snabbt. Precis.
2: Och är man då bedragare, som dina bedragare där, då kan man... ja. Jag ska inte ge er några sätta griller i huvudet på er.
1: Okej, men det här med kulturarvets beskydd, det gäller ju huvudsak då kanske föremål, men byggnader inte minst av ett eller annat slag. Men det saknas mer eller mindre ett skydd för vårt flytande kulturarv. Fornminneslagen, lite ironiskt då, skyddar ju skepp som har sjunkit och är äldre än 150 år. Men om samma och lika gamla skepp fortfarande flyter, då har det inget skydd alls.
0: Intressant.
1: Ja. Och det här vill den här boken slå ett slag för. Det är en process som har varit igång ett tag här nu, ett par decennier. Sjöhistoriska museet har ju sedan 2001 uppmuntrat till sån här K-märkning av gamla fartyg och skepp. Och ny lagstiftning kan vara på gång. Den finns redan i Danmark och Norge. Och så finns det då en stiftelsen Maritimt kulturarv sedan 2022 som jobbar för det här och som också står bakom den här boken. Och i första hand när man bläddrar i den här så är det ju lite grann vad jag skulle vilja kalla för ångbåtsporr. Det är alltså en bok för alla som älskar såna här tändkulemotorer, gamla skutor, snipor, Petterssonbåtar. Och det handlar mycket om hur sådana här fartyg har byggts, hur de har målats och inrätts och vad man ska tänka på om man själv ger sig på ett sånt här projekt. Det finns det nog en och annan, inte minst gubbe, men en och annan gumma kanske, och yngre ändå, som önskar sig.
2: Ja men gud, jag känner en gumma, håller på att säga, det får jag inte kalla henne om hon hör på det här, men som varje sommar kärar sin eka. Och det är ju ett jäkla jobb på det, en svensk alltså, ja, att ta hand om de här flytande kulturarven.
1: Det gör ju det, och hur man ska göra det på bästa sätt får man reda på i den här boken. Till exempel då hur man ska använda kimröksfärg, alltså färg där man har liksom sot som sin främsta beståndsdel då, så att den blir så här riktigt svart sådär. Och ett nytt ord som jag lärde mig var ju harpojs. Vet ni vad det är?
2: Harpojs!
1: Det är alltså ungefär samma sak som fernissa, alltså som man kan besmörja sina skepp med.
2: Jag känner dofterna komma när du pratar om det.
1: Det är ju
2: somrigt alltså.
1: Ja, jag tänker det. Det var inte så länge sedan som sjösättningen ägde rum här. När man går längs stränderna här i Stockholm till exempel, så känner man ju den här kärdoften på vissa håll i alla fall. Och man blir ju sugen på, även jag, att liksom, ska man inte skaffa ett sånt här gammalt renoveringsobjekt i mahogny kanske?
2: Ja, man behöver ju inte sjösätta dem, man kan stå och fila på dem.
1: Absolut,
2: hela
1: många
2: sommaren.
1: Gör det, precis.
2: Ta med sig termosen och en
0: ryggsegla.
1: Ja, blir ni sugna eller?
0: Nej.
1: Inte du?
0: Åh, det är så mycket jobb med båtar. Ja.
1: Jo, de säger ju det. Men ändå, tänk.
0: Ja, jo, jag håller med. Och så fiskmåsarna skriver.
1: Precis, och bevara det här kulturen.
2: Men har man ingen båt själv, man kan ju gå till en sån här träbåtshamn och bara
1: lukta. Precis.
2: Lukta på dem.
1: Ja, och gå och titta på alla andra som har lagt ner det här enorma jobbet. Men också kulturarvsarbetet uppenbarligen på att hålla det här flytande kulturarvet vid liv. Vi har tipsat om många böcker i dagens Vetenskapsradion Historia. Kristina, dig kommer vi höra lite senare i sommar. Ja. Du ska följa med oss till Gamla Uppsala och berätta allt du vet om denna plats som är en av våra sommarserier.
2: En mytomspunnen plats.
1: Ja, jag är nästan lite, inte rädd kanske, men jag längtar tillbaka dit.
0: Ja, det blir offer, det blir hallar, det blir högar, det blir allting som är storslaget med forntiden.
2: Mm. Men när du säger, alltså offer kan vi ju föreställa oss, hallarna...
0: Oh. Det är slotten,
2: ja.
0: Träslotten som är 1500 år gamla.
1: Du har beskrivit det ju som en, det är väl 3K, konferenssal, kalas...
0: Och kult,
1: precis. Mm. Så det var liksom multipurpose-anläggningar med massa, får man tänka sig då, guld. Och jag tänker ju hela tiden, vi har ju redan nämnt de här vendeltida hjälmarna. Mm. Det är som att kliva in i Sagan om ringen egentligen när vi ska till Gamla Uppsala.
0: Mm. Det är liksom rån.
2: Och det är ju inte bara offer, det är ju också så här lite grann den svenska demokratins födelse. Jag tänker på tingsplatsen, man samlades till tings.
1: Precis, alla vägar bär till Gamla Uppsala. Vi ska dit om några veckor. Missa inte det i Vetenskapsradion Historias sommarserie. Tills dess, läs några av de här böckerna som jag tipsat om.
2: Och de finns på hemsidan också, ska vi säga.
1: Ja, www.sverigesradio.se/vetenskapsradionhistoria. Då hittar man hela boklistan där. Tack så mycket, Urban Burstadius och Kristina Eker och Eriksson.
2: Tack och trevlig sommar.
0: Trevlig läsning.
3: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: Efter nyheterna och sändningen från Radiosporten blir det talkshow i P1. Nu är klockan 3.
5: Brasilien har intresse av att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. En avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Och Brasiliens försvarsminister säger att man från deras håll nu köper fler plan för att man är nöjd hittills.
6: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien, så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
7: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
6: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Pål Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
8: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
5: Sa försvarsminister Pål Jonsson till vår reporter Hiba Abdelzadeh. Minst 12 personer har dött i en brand på ett äldreboende på Sri Lanka och ytterligare 8 har skadats. Den här branden bröt ut sent igår på öns sydvästra del. Där äldreboendets chef har gripits misstänkt för vårdslöshet. Ett 50-tal kunde räddas ur lågorna på det här äldreboendet på Sri Lanka. I Danmark så åtalas 2 män i ett fall som av landets åklagarmyndighet beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkas i en fabrik på nordvästra Själland. Där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Under den pågående rättegången så har de 2 misstänkta männen nekat till brott. En väderprognos på det. Ikväll så väntas regn och skurar på många håll i vårt land. Nordligaste delarna får däremot en del sol på kvällen innan skurar drar in från söder. Imorgon tror jag att det är regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Där regnet följs i söder av växlande molnighet, men även nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur imorgon i söder 21 grader till 12 i norr. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
9: Tack Johan, och här är Radiosporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
10: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de 2 avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
9: Peter Sundqvist. Friidrott. Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm till helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit återställd efter det ryggskott som hon fick vid tävlingar i Kina i maj. En rekommendation ikväll i Sveriges radioappen och P4. Sverige mot Grekland inför fotbolls-VM. Patrik Ljunggren i Sportstudion.
11: Där är P1, Sveriges radio.
0: Ikväll smäller det.
12: Ja, jag är där.
0: Är du?
12: Jajamensan.
0: På slottet?
12: Nej, på Friends Arena.
0: Ja, ja, du är så upptagen av fotboll.
12: Ja,
0: vad är det? Det är också final i Förrädarna.
12: Ja, är det? Kul!
0: Jag tror inte du hade blivit lika besatt som jag.
12: Jag följer med mina barn.

0: Välkomna till Talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Men då kan ju du träna på att välja glädjen ikväll när du kollar på fotbollen.
1: Ja.
0: Lite enligt min nya devis.
1: Ja, men absolut. Bara att vara där är en lycka.
0: Ja. Och sen är du hemma liksom.
1: Sen är jag
0: hemma. Mål, eventuell seger, allt sånt är bara bonus.
1: Ja, Gyökeres från start kan bara bli toppen.
0: Ja. Har du övat in någon ramsa?
1: Nej.
0: Ska du måla dig i ansiktet?
1: Nej. Sånt gör inte jag.
0: Nej, okej. Okay. Jag önskar dig en kul kväll.
1: Får jag fråga vem du tror vinner, föräldrarna?
0: Ha! Jag säger Mona Sahlin.
1: Ja, hon har varit väldigt duktig.
0: Mm. Hur mycket pirr kände du i morse inför att SCBs undersökning om vilket parti folk skulle rösta på om det var val idag, inför att den skulle presenteras?
1: Visste du om att det här skulle hända?
0: Ja.
1: Det är sant.
0: Jag såg det här redan igår.
1: Okej.
0: Okay. Och visste att det var prick klockan 8.
1: Wow, det var exakt det jag tänkte på. Har de vetat om att det här kommer? Och vilken ångest att gå och vänta på det här.
0: Bland partierna, absolut. Bland de politiskt intresserade, fruktansvärt spännande.
1: Ja, jag kände fruktansvärt ångest faktiskt.
0: Kastade du dig över resultatet när flashen kom?
1: Nej, men jag hörde det ekot och jag kände liksom, alltså att vara politiker i motvind, fruktansvärt jobbigt.
0: Är det Liberalerna du tänker på?
1: Ja, absolut.
0: För det var också det som jag var mest nyfiken på, eller som kanske alla var mest nyfikna på, förutom då vilket av blocken som är störst.
1: Mm.
0: 2,5% för Liberalerna.
1: Ja, nej men alltså det är ju inte bara, det handlar inte om regeringsmakten, det handlar ju om överlevnad.
0: Mm.
1: Om partiet ska finnas efter september eller inte, så att den pressen och bära den, jag tycker det verkar så fruktansvärt.
0: Partisekreteraren Fredrik Brange, han försökte ändå komma från ett optimistiskt håll.
2: Men jag märker också när jag är ute i landet att det finns många väljare som är nyfikna och positiva till Liberalerna men som ännu inte har bestämt sig.
1: Den anekdotiska bevisföringen.
0: Ja, det där halmstrået.
1: Ja, de där många, hur många är den träffar?
0: Säkert jättemånga, men inte tillräckligt många för att få en bild av...
1: Det är några hundratusen som behövs.
0: Ja, det är ju det. Och vilka ska stödrösta på Liberalerna?
1: Ja, nej, ja det är en gåta.
0: Moderaterna kommer ju vilja ha sina röster, utgår jag ifrån, för att inte SD ska bli större.
1: Mm.
0: Kristdemokraterna, som ligger där runt 4%-spärren, vill också ha alla sina röster.
1: Ja, och de sa ju i en intervju att hon, det går precis enligt plan, vi tar röster från Socialdemokraterna, som jag inte förstår hur hon kan veta. Men...
0: Det kan de se väljarströmmar.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Sen är det ju så då med SCBs partisympatiundersökning, eller mätningarnas mätning som den kallas för, eftersom de ju frågar så himla många.
1: Mm.
0: Så det är ju därför som det är lite extra pirr kring den. Och såg jag i Svenska Dagbladet, de har haft rätt 11 av 14 gånger när det gäller då att deras resultat ska matcha ett valresultat.
1: Wow.
0: Men det kan ändras, det finns fortfarande många osäkra väljare, och inför valet 2018 då låg ju KD runt 2,9% tog sig, ja, okay, in i riksdagen. Du, det här med att lagra vatten om det skulle inträffa en kris. Ett gäng kommuner och faktiskt också Sveriges Radio har köpt vatten på flaska, förmodar jag. De säger att det är buteljerat, men det viktiga är att det ska hålla i 20 år.
1: Jag köpte ju flaskor när pandemin kom.
0: Såklart.
1: Som ligger, verkligen, 6 stycken flaskor, 1,5 liters. Ligger i källaren, har varit där nu i, vad kan det vara, 5 år kanske.
0: Mm.
1: Jag är inte jättesugen på att dricka dem.
0: Men de ligger ändå kvar?
1: Ja, om det blir kris.
0: Ja. 20 år?
1: Ja,
0: ännu
1: långt.
0: Längre?
1: Jag har ju druckit ur barnens vattenflaskor i bilen när de har stått där kanske någon vecka, och det är inte gott.
0: Nej, frågan är om det är farligt. P4 Halland bestämde sig för att kolla upp om det finns några studier på om vatten kan hålla så här länge. Och enligt företaget som då lanserar de här eller säljer de här 20-årsflaskorna, så absolut.
3: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
0: Ett starkt case, ja, med betoning på ett.
1: Ja, verkligen. Det var ett väldigt, väldigt svag grund.
0: De hittade en flaska.
1: På hans vdns kontor som var 16 år gammal som de testade.
0: Tänk glädjen ändå när de skruvar av den där, om det nu är en kork, smaka på vattnet och det ändå är okej.
1: Vi har ju en semla här i Radhuset som är, vad är den, 20 år gammal. Från 2006, det var någon som glömde den på produktionstekniken tror jag. I något
0: just
1: kylskåp.
0: Det, den är under någon form av sån här glaskupa.
1: Ja, och där hade de intervjuat, det här var ju i februari då, de var 20 år gammal. Och de intervjuade en mikrobiolog som sa att den kan gå att äta.
0: Den hade jag aldrig gett mig på. Herregud, en vetebulle med grädde.
1: Med grädde.
0: Vatten däremot, ja. Alltså...
1: Ja, men är man törstig och det är kris?
0: Ja, man vet ju inte. Oöppnade PET-flaskor med buteljerat vatten har ofta ett bäst före-datum som kanske är så här ett eller två år från produktion. Men då handlar det ju om smak och inte om säkerhet.
1: Och de pratade om att det fanns flaskor i USA som ska hålla i 100 år. Så att det kanske...
0: Alltså, de är alltid värre.
1: De är värst, absolut.
0: Kungaparet firar snart guldbröllop. Idag var de intervjuade i Dagens Nyheter.
1: Mm, väldigt. Alltså jag lämnas alltid med en liten besvikelse när jag lyssnar, läser eller ser intervjuer med kungen. Jag tänker och hoppas att jag ska få någonting nytt, vilket jag sällan gör. Men den här gången gjorde jag faktiskt det. Jag tycker att han var förvånansvärt pigg och hade spännande livsinsikter. Typ relationsexpert.
0: Vad tänker du på då?
1: Att han tycker att man ska göra upp delmål. Man ska inte sikta mot stjärnan i relationen, utan man ska göra upp delmål. Och sen när man har nått det målet, då kan man titta på ett nytt mål. Jag tycker det var jätteinsiktsfullt.
0: Mm. Kan du ju grubbla över vad du ska sätta upp för delmål? Inte helt självklart tycker jag för egen del, men...
1: Nej.
0: Jag tyckte det var roligt att hans hund heter Bonnie efter Bonnie Tyler.
1: Ja, otippad favoritartist.
0: Men ändå, vilka låtar hon har gjort.
1: Ja.
0: Total Eclipse of the Heart.
1: Ja.
0: Det som jag fastnade för annars var, det ska ju komma en tv-serie om kungaparet som handlar om deras kärlekshistoria. Mm. The Queen.
1: Ja.
0: Och det var de inte så glada över.
1: Nej, jag är förvånad över att han var så brydd kring det. Det skrivs ju hur mycket som helst om dem hela tiden. Vissa saker är sanna, vissa inte sanna. Det här är ju ändå en stor produktion. Jag förstod inte riktigt varför det var så... krisigt för dem.
0: Queen Sylvia hette den.
1: Ja.
0: Men nej, det var väl det. Jag tyckte i och för sig att man kan fatta någon tar ens egenheter och sen så kanske de förstärker dem. Och sen så ska man liksom då förhålla sig till det. Det kan ju vara lite brutalt.
1: Absolut, men han är ju också Sveriges kung och har levt i den verkligheten i, vad är det, 80 år.
0: Det kommer med ämbetet.
1: Ja, och det har kommit många gånger tidigare.
0: Ja, ja. Jag tänker på Hey Barbarida. Barbariba, de som gjorde de här sketcherna.
1: Ja.
0: De tog ju också ganska långt.
1: Just det.
0: Och var ju bitvis väldigt roliga.
1: Om kungen.
0: Mm-hmm. Ja. Oj, nu ringer en telefon och det är en indikation på att vi har fått in gäster i studion. Det är ju nämligen så att årets upplaga av Sommarvärlden i P1 presenteras på tisdag. Och då har vi bjudit in vår sommarpanel för tredje året på raken för att prata om vilka namn som kan finnas bland de här 58 och vilka som kanske också borde finnas där. Ska vi börja presentera dig, Claes de Fersen, och din telefon som ringde?
4: Tack.
0: Välkommen tillbaka. Snart chef, än så länge kallar jag dig för journalist och författare.
4: Du kan sedan i måndags säga att jag är chef för Norstedts förlagsgrupp, om du vill.
0: Ja, du har tillträtt.
4: Det stämmer.
0: Mats Kviberg, finansman, välkommen du också.
5: Tack.
0: Och Emma Bovin på Dagens Nyheter. Alla mår bra.
6: Väldigt lång paus där.
0: Jag funderade på om jag skulle säga mer specifikt vad du gjorde på Dagens Nyheter.
6: Det.
4: Ja. Till författare tycker jag man ska göra.
0: Författare, Mellanöstern, korrespondent, också kolumnist eller krönikör.
6: Och min telefon ringde inte.
7: Men alla vi tre skriver böcker. Så att...
0: Mm-hmm. Ah, okej, förlåt Mats. Då lägger vi till författare på din titel också.
7: En bok, då räknas man inte som författare.
0: Hörrni, jag gick tillbaka och lyssnade på förra året då ni var med och såg då, eller lyssnade efter namnen som ni bollade upp. Ett av alla namn var mitt i prick. Har ni koll på vem som sa det och vem det var?
7: Claes.
6: Ja.
4: Nej, jag får med att det var du som sa rätt. Var det inte det? Jag hade ju rätt för 2 år sedan. Men,
7: hade jag 2 år sedan?
4: Ja, 2 år sedan hade jag 3 rätt.
0: Du kom med väldigt många namn, Claes, men det var faktiskt du, Mats.
4: Ja.
0: Och det var historikern Henrik Berggren.
7: Ja, det var en väldigt bra sommar.
4: Men det är historia nu, Mats. Nu är det nya namn.
7: Ja, nu är det nya namn. Jag har skrivit upp i min kalender. Jag är lite gammaldags, jag har en riktig kalender.
0: Ja, men jag tänkte ändå att vi börjar med Emma.
7: Ja,
6: rimligt.
7: Annars brukar man säga HB for Beauty.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Brukar ju säga kvinnorna först också.
0: Ja. Förra året var ju du lite i det häradet att du sa Yassin, alltså du ville ha någon som skulle skapa lite stök.
6: Mm, det blev en artikel om det i en tidning sen. Men jag står fast för det. Alltså jag skulle fortfarande vilja höra hans sommarprat.
4: Det blir en artikel igen, perfekt. Ja.
6: Kör på, Bulletin. Nej, men jag hade ju dessutom väldigt många fel. Men jag tror att alla som jag sa förra året kommer i år. Jag tror att jag bara var ett år före min tid. Till exempel Fröken Snusk, som jag sa, Felicia. Hon ligger högst på oddslistorna nu. Och det tror jag är mycket tack vare mig.
0: Ja, inte alls vad hon har gjort under det här året.
6: De Eurovision,
4: Mello. Alltså luta sig mot oddslistorna också. Vad är...
6: Jag bara säger att de bekräftar min tes.
4: Ja, ja. Okej. Okay. Jag köper det.
6: Vad har du att säga, Claes? Annars.
4: Ska jag dra min lista? Nej, jag väntar på dig. Dra din lista så ska jag dra min.
6: Nej, men nu frågade du vad jag ville höra.
0: Ja, och... vi börjar med vad ni vill höra.
6: Mm. Och jag står ju fast vid Yassin då, för att jag är fortfarande nyfiken på att höra hans förklaring till många saker. Men i övrigt så kommer jag liksom inte på någon så... Alltså jag kommer på många som jag tror, men jag kommer inte på så många som jag är jättesugen på att höra, tyvärr.
7: Kungens syster var ju sommarpratare för 20 år sedan.
0: Mm.
7: Och hon berättade att hon träffat en italiensk prins för sin mamma Sibylla. Och ja, men Birgitta, det finns ju så mycket tyska prinsar att välja på. Så hon fick en tysk prins istället.
0: Ja, och leder det dig in på vem du skulle vilja höra då? Är det nej, någon från
7: nej,
0: kungahuset?
7: Nej, jag tror inte. Nej, det är inte, jag har ingenting mot att om någon av dem vill prata, så tycker jag absolut. Men det som har stört mig de senaste 30 åren, det är ju att det är förbjudet att ha med en politiker under den här perioden. Och jag skulle ju tycka, det är 8 veckor som sommar pågår, det är 8 partier. Då kan väl en partiledare få varsin vecka, så de ostörda kan berätta för lyssnarna vad de vill om de skulle vinna valet. Istället för en massa fåniga grejer, både din tidning och SVT och Sveriges Radio har ju haft rätt mycket pajiga program, tycker jag, om just politiker. Jag tycker det skulle vara ganska utlämnande. Och varför skulle de inte få prata den här sommaren inför valet?
0: Mm.
7: Den regeln kan man väl ändra på.
1: Men hörs de inte överallt? Det är inte bara pajaprogram, det är ju intervjuer.
7: Nej, men det är rätt utlämnande med bara röster och valet av musik. Jag tror att det skulle bli en kioskvältare om man led partiledare. Och är det så att partiledaren inte vill, så kan man sätta in någon annan från partiet i tycker jag skulle vara en spännande grej.
0: Annars, förra året så vurmade ju du väldigt mycket för journalister, utrikesjournalister, inte minst Jenna Lindberg.
7: Ja, jag föreslår henne i år också.
0: Okay.
7: Absolut, hon är en förebild för mig som journalister. Och sen en som jag är väldigt förtjust i är Johar Bendjelloul. Jag tycker att han skulle ju vara riktigt, riktigt kul att lyssna på. Jag tycker att han har sån härlig röst och spännande person och bakgrund och allting.
0: Mm. Claes, kan vi få några nya namn?
4: Tack. Jag har ju då till skillnad från mina medpanelister tagit den här frågan på kanske lite större allvar, om jag skulle säga så. Och jag vill rikta mig direkt till Bibi Röd och säga så här. Jag vill se en annan typ av mod i år. Och det modet ska illustreras med vilka jag tycker ska prata. Och det är att jag tycker man ska för första gången låta en hel familj prata.
6: Och det, din familj.
4: Och det är familjen Dufär. Det är Siri, det är familjen Leandor. Och jag tycker Kristoffer Leandor, författaren, som är gift med vår Ukraina-ambassadör Elsa Håstad, och barnen Janglin och Miriam Leandor Håstad skulle vara perfekta. Det är en sommarpratsfamilj. Det finns alla aspekter, inte minst då stark kultur, något för alla.
1: Hur skulle det gå till rent praktiskt?
4: Ja, med fyra olika dagar naturligtvis.
1: Ah, okay.
0: Jaha, och jag tänkte du skulle kunna slänga in Disa Håstad också. Så får du med en tredje generation. Elsas mamma, gammal utrikeskorrespondent tror jag på Dagens Nyheter.
4: Katrin, om du så att säga leder programmet och så låter du det här lite mer kvalificerade siande till den här panelen. Disa skulle också kunna vara med, det kan vara Mats kandidat, men den här första gången en hel familj får prata, det är mitt bud.
7: Nej.
4: Nej, sa du det?
7: Nej. Jag lyssnade på vägen ut, jag flyttade ut på landet igår och då lyssnade jag på mitt favoritprogram som förstås är talkshow, och då hade ni Christer Gardell här.
0: Mm.
7: Och jag tycker Christer Gardell skulle vara en utmärkt sommarpratare. Nu tror jag han är både för lat och för rik för att sula sina fingrar med så mycket arbete som det är. Men han har ju en spännande bakgrund och dessutom har levererat. Någonting som jag är riktigt störd över, det är att man släppte fram 2 företrädare för Norsfolk och en gång kan man väl göra det, men två gånger, det var ju reklam för att man skulle investera i
0: Northvolt. Du är så kritisk idag, Mats. Du har mycket synpunkter.
7: Ja, men om man förlorar 120 miljarder kronor, så var går gränsen för dig att man ska vara nedsättande? Det var ju ändå så att Sommar är ju så starkt program, och det är ju din tidning också starkt program, så att om man då släpper fram de här företrädarna för Northvolt, så tror ju de här stackars AP-fondsdirektörerna.
4: Där har du det. Där satt den.
7: Men nej, jag tycker det var riktigt besvärande. För har man gjort det en gång så är det okej, men inte två gånger, det är en gång.
4: Men jag tycker Mats har en viktig poäng, för Sommar är ju det formatet, garden verkligen är nere, då man verkligen känns som man sitter kring bordet, kring hammocken i någon sån här...
6: Kring hammocken?
4: Vid hammocken.
1: Inte i.
4: Det här är DN ett nötskal, jag sa fel ord. Då hugger de, då plötsligt är de rappa i käften och kan hitta på grejer, men komma på några namn, det går inte. Jo, men då tror jag som att inne på när man, det blir den här liksom propagandan. Det blir väldigt tydligt mot svenska folk.
7: Jag lyssnade faktiskt alldeles nyligen på ett, när jag fick frågan om mer, så lyssnade jag på ett av de här Northvolt-direktörerna. Och det var direkt stötande. Alltså, när man sitter.
0: Eller så var det också spännande att höra deras version. Du ville ju ha politikerna sitta och prata rätt ut. Men Emma...
7: Jo, men de hade inte levererat någonting. De hade inga produkter.
4: Men... Det hade inte något portell i och för sig.
7: Jag sa ju det.
4: Ja, förlåt.
0: Vad, om vi går in då på de som ni tror finns på listan. Och jag säger till dig, Christer Gardell, om du lyssnar, att du får väl återkomma om du vill modifiera Mats bild av dig. Men...
6: Mm. Ja, men jag tror ju Felicia igen. Mm. Och så tror jag Truls Mörgård igen.
0: Mm. Just det, han var uppe förra året på din lista också.
6: Och sen så pratade jag, tror jag, om Joakim Medin förra året, men han kom ju ut för sent för att kunna sommarprata. Så jag tror att kanske både han och Sofie Axelsson. Och så har jag en bubblare som jag tror att Claes skulle uppskatta. Julia Duvenius och Kristoffer Wolter. Jag tycker ju inte att det känns som att de har så mycket mer att säga, men... Det kanske de får göra ändå.
1: Är det en kombo då ihop?
6: Ja. Det är en hel familj.
7: Det har hänt förut att man har två sommarpratare.
4: De har varit också.
7: Jag vet inte för att det är så lyckat med två.
6: Nej, men de kan ju dela upp programmet.
7: Men du har varit så kritisk mot att man får sommarprata flera gånger. Jag tycker inte... Ja.
6: Ingen av de här har ju gjort det.
7: Nej, jag vet. Men överhuvudtaget... Om man vet att det är någon duktig... Vad heter hon... Amelia Adamo, hon har väl gjort 4-5 stycken. Hon är ju alltid underhållande. En som var ännu bättre var ju hon, jag vet inte, min favorit.
0: Jenna Lindberg.
7: Ja, absolut. Men jag tänkte mer på Allan Edwalls kompanjon där, på Kristina Lugn. Alltså en sommar som Kristina Lugn hade. Jag låg och skrattade i hammocken, tror jag det var. Eller på hammocken.
4: Jag satt vid den och gungade dig.
7: Och hon var så rolig. Hon var så begåvad.
4: Men kan man sin sommarprat i stora, så vet man också. Per Gunnar Evander tror jag sommarpratade 23.

0: Det är Sven Hagström faktiskt.
1: Igen?
0: Ja, jag tror det. Och som internationell kändis tror jag på Joel Kinnaman.
2: Jag tror på hans fru.
0: Och, eller ska jag fortsätta?
2: Nej, jag tänkte att det var det där håll käften-namnet. Du lanserade ju det begreppet förra året. Är det den där internationella kändisen?
0: Till skillnad från de andra så tar inte jag saker från förra året. Och
1: men om vi ska ta en riktig
0: Joel Kinnaman, håll käften-namnet, absolut.
1: Mm. Nej, det är fel. Mondo måste ju vara riktiga håll käften-namnet.
0: Men du har ju fått frågan. Alltså, okej. Okay. Jag får säga mitt fjärde. Zlatan, så tror jag. Folk, den personen, folkskällsnamnet, så tror jag att skådespelaren, säger man. Andreas T. Olsson. Kommer som att prata. Där har ni mina fyra.
2: Mm. Mm-hmm. Mats Kviberg.
0: Och familjen Leandor.
2: Om du ska säga någon som du tror finns på listan, oavsett om du hoppas det eller inte.
1: Oj.
3: Förlåt, du är så chockad över frågan.
0: Nej, men, det är faktiskt en väldigt bra fråga.
1: Nej, men Mondo skulle jag tycka var... Eller ännu, Måns Zelmerlöw får förklara vad han hittar på.
2: Mm.
1: Men det tror jag inte på heller. Jag tror inte Mondo heller har tid. Han ska gifta sig nu i sommar och ska väl hoppa stavhopp. Så han har inte tid att hålla på att göra sommar. Men det kanske redan producerats, för då kanske han kan göra det ändå.
2: Mm. Hur, det har ju varit mycket tal om att vara i eller bredvid eller i närheten av en hammock. Är det så ni tar del av sommar? Eller hur går det till?
0: För två år sedan kommenterade jag hur Mats konsumerade sommar. Sen var vi osams i en månad. Så jag kommer inte gå in på det överhuvudtaget.
1: Nej, lugna ner nu. Men jag tror man konsumerar sommar lite fel. För att jag tycker att det är... Lite grann att det tenderar att bli som vilken podd som helst. Att folk lyssnar på bara kortversioner när man slipper musiken 45 minuter. Och sommar ska ju vara något mer än en enkel podd. Utan jag tycker musiken speglar en hel del. Och jag ser gärna till sommarpratare som väljer bra klassisk musik. De får gärna välja ABBA om de inte tar Dancing Queen och Waterloo. För ABBA har gjort 100 kanonlåtar. Så att,
2: och var? Är det fortfarande bryggan klockan 13?
1: Ja.
2: Med din hustru?
1: Ja.
2: Och ni andra?
3: Jag lyssnar alltid i bilen. När vi...
0: Det är så roligt att du åker bilen timmar varje dag på sommaren.
3: Jag åker på bilsemester, Claes.
1: Ja. Är det kortversioner eller musikversioner?
3: Nej, musikversion. Jag håller med dig där faktiskt, Mats.
1: För det speglar människan ganska mycket.
3: Mm.
1: Och jag avskyr alla som spelar klassisk musik. Jag väljer Puccinis, vad heter den, SM Dorma. För den är ju jättebra. Den fyller precis 100 år. Det är den största hitten vi har haft de senaste 100
3: åren.
1: Men någonstans så visar att man inte kan någonting om klassisk musik. Man väljer den.
0: Är man tillbaka med helvete? Resan du varje år.
3: Ja, min bilsemester. Nej, men då brukar min man älskar att lyssna på sommarprat. Men jag tycker inte han lyssnar ju på saker jämt liksom i sina hörlurar, men på semestern så lyssnar vi tillsammans som en hel
0: också.
3: Familj faktiskt. Barnen är i baksätet, alltså min dotter har ju på hörlurar eller byter bil för att hon hatar radio. Det finns inget hon hatar.
2: Oj, säger du och spänner blicken? Eller?
1: Jag älskar
2: så att jag nu ska personifiera.
0: Det är ingen annan som reagerar på det faktum att man kan byta bil på era hem. Hur många bilar har ni?
2: Claes,
0: var
2: avnjuter du programmet?
0: De senaste åren har det varit på familjen Kvibergs brygga på Dalarö, så vi satt med jordgubbarglass.
1: Men faktum är att jag åker alltid hem från jobbet 2:30, för då kan jag lyssna på talkshow klockan 3.
2: Det tycker jag låter som en mycket sympatisk bana.
4: Underbara arbetstider.
2: Ja. Sprid
1: jag är pensionär, så att...
2: Mats Kviberg, Claes de Fer och Emma Bovin, varmt tack. Vi återkommer med facit då.
1: På tisdag.
2: Nästa år.
1: Mm.
2: Ja.
0: Nej, i augusti får vi komma tillbaka och berätta.
2: Ja, ja, men vi kanske kör det då.
0: Ja.
2: Ett uppföljningssamtal. Vad lyssnar du på programmet i den mån du lyssnar på programmet?
4: Vågar man säga det här? Att man inte lyssnar på Sommar i P1?
2: Det får man säga.
4: Ja, nej, det är sällan jag lyssnar på Sommar i P1.
2: Mm.
4: Jag tror att det är en radioskada också. Jag har producerat flera.
2: Mm.
4: Så att jag håller tassarna borta.
2: Är du sugen på en politisk skandal?
4: Älskar politiska skandaler.
2: Mm, det handlar om den före detta partiordförande för skotska nationalistpartiet, Peter Morell. Han var gift med Nicola Sturgeon, Skottlands första minister. Hennes namn är man ju mer bekant med.
4: Ja, det har man hört.
2: Han har stulit på jobbet.
4: Oj.
2: Ungefär 5 miljoner förskingrade han från partikassan utspritt över 12 år. Så då blir det en ganska lång lista. 100 sidor enligt brittiska medier.
4: Wow.
2: Vill du höra ett axplock?
4: Vad han har gjort för pengarna?
2: Ja.
4: Jättegärna.
2: 9 dammsugare.
4: 9 dammsugare? Ja. Då snackar vi alltså klassiska dammsugare, inte de här godisdammsugare.

0: Jag kan, nej precis, precis.
1: Inte kakorna.
0: Nej. Toasitsar.
1: Vad många dammsugare.
0: Jag vet.
1: Undrar om det är så här olika robotdammsugare, handdammsugare, en i bilen. Det finns ju många olika sorter.
0: Ja.
1: Jag kan faktiskt relatera till det behovet av att vilja ha 9 stycken dammsugare. Att känna att den suger inte riktigt på rätt sätt. Ja.
0: Skulle du vara beredd att sno från vår kaffekassa?
1: Nej, men jag skulle vara beredd på att köpa 9 stycken.
0: Tvättkorgar, 2 stycken, currysås, en svindyr James Bond-penna, alltså en kopia av den penna som Roger Moore hade i Octopussy. Så att du känner att det finns ett spann.
1: Men det låter ju också som en inköpslista för en man som lever ett ganska vanligt liv.
0: Ja, och kanske tycker att det här är lyxigt.
1: Ja.
0: För han köpte också en Jaguar och sen köpte han en husbil för 1,5 miljon.
1: Oj.
0: Men den parkerade han inte hemma vid, för då hade det kanske varit uppenbart för hans fru vad han höll på med. Utan den parkerade han hos sin mamma.
1: Vad, du åkte på ensam semester den sen?
0: Jag vet inte, men visst väcker det frågor.
1: Det väcker väldigt mycket frågor.
0: Och att jag undrar om du lite kan förstå det här att man ibland mörkar något man har köpt eller kanske underdriver vad det kostade för att det skulle kunna väcka en typ av frågor som man inte vill ha.
1: Ja, alltså jag kan ofta känna köpskam och kan slänga in ett, ja men den var på rea eller det var en utförsäljning jag hittade den på.
0: Och vad är det som ger dig köpskam?
1: Nej men det är väl någon konsumtionsångest och att ja alltså känner att jag liksom, är det verkligen det här jag ska
0: någon
1: lägga?
0: Någon pryl till köket, ja, mycket, som
1: exakt,
0: inte är helt nödvändig.
1: Behöver jag den här viktplattan för att kunna lägga på köttbiten som kostar 1100 kronor?
0: Har du köpt den så?
1: Den har jag köpt och den är lagt fort ner i hyllan så att det känns som att den har legat där jättelänge.
0: Det tycker jag låter klokt. Jag skulle också ljuga om jag hade köpt den. Vad hette det? Viktplatta.
1: Ja.
0: Mer politik, men nu ska vi förflytta oss till Ungern. När det var val där för ett tag sedan så vann ju den konservativa Peter Modgyar en jordskredsseger. Sen dess har han hållit ett högt tempo. Och nu kan Ungern bli det första landet i EU sedan 80-talet som inför en särskild skatt som riktar in sig på de rikaste. Alltså en typ av förmögenhetsskatt som då kommer att slå mot Orbans oligarker, som jag såg att The Guardian kallade dem. Välkommen till talkshow, Gellert Hardy Kovács.
2: Tack så jättemycket.
0: Författare som också har fördjupat dig mycket i historia. Om vi börjar med de här oligarkerna då och hur de tjänade ihop sina rikedomar.
2: Absolut. Får jag bara återvända till ett förra tema, Skottland och SNP, för då det var lite jag har faktiskt bott i Skottland och jag släppte en bomb. Jag har faktiskt röstat på SNP, det är helt. Var utbytesstudent och deras första val så fick man faktiskt rösta. Helt otroligt, som utbytesstudent fick man rösta i deras val. Och jag röstade faktiskt på SNP för jag tyckte att Skottland skulle bli fritt från England.
1: Är du besviken över att han har tagit
2: Ja, det är ju inte bra för den skotska självständighetsrörelsen att, och de har haft mycket personliga problem som jag har hört med SNP liksom. Men så det är synd för att det var ju så himla nära att de skulle kunna lämna England och sen men nu ska vi inte prata om Storbritannien, vi ska prata om Ungern.
0: Ja, oligarkerna, de som berikade sig under Orbans tid vid makten. Hur gjorde de det?
2: Ja, helt enkelt att de fick ju feta kontrakt från staten då, som dominerades av Viktor Orbán. Och det var saltade notor, att man gjorde jobb ibland halvdant, men noterna var alltid saltade. Och det är liksom, det är så en klassisk korruption, det är så statlig korruption att man ger, och även på kommunal nivå, det förekommer tyvärr i Sverige också, att man ger kontrakt åt sina kompisar som saltar notan och då kommer liksom skattebetalarna få skjuta till det extra. Det som gjorde det extra känsligt för Ungern, det är ju att mellan 2010 och 2020 när EU-medlen stoppades så fick ju Ungern hundratals miljarder i EU, som vi pratar om kronor, va, i EU-bidrag. Och en del av de här, jag vet inte exakt procent, omöjligt att säga, men en ganska stor del av de här smusslades bort i korruption genom olika typer av mer eller mindre uttänkta projekt. En del projekt var ju katastrofala från början. Sen fanns det många projekt som var viktiga, som behövdes ju, alltså infrastrukturprojekt, bygga vägar, järnvägar. Men problemet är att många av de här gick till Orbans närmsta män, framförallt en, hans Bulvan som ibland heter, som man ibland kallar honom, Lörins Mesaros, som var hans barndomskompis och borgmästare i hans hemby, som fick de fetaste kontrakten som han alltid saltade. Och det fanns ju mycket diskussion om att mycket av de här pengarna gick ju sen tillbaks till Viktor Orbán. Som sagt, en del av projekten var nödvändiga.
0: Och att den här förmögenhetsskatten nu då diskuteras, för jag menar, det har ju pratats om i många länder i EU. Här i Sverige är det ju Vänsterpartiet som pratar om en miljardärskatt. I Frankrike har det varit uppe, det gröna partiet i Storbritannien. Då brukar ju motargumentet vara att de rikaste i så fall kanske drar. Hur går diskussionen i Ungern?
2: Ja, den här påtänkta förmögenhetsskatten eller miljardärskatten skulle ju vara riktat framförallt mot Fidesz, alltså Viktor Orbáns närmsta kompisar, oligarker. Så det är egentligen inte tänkt vara riktat mot de som har blivit rika på egen hand, vilket tyvärr i Ungern är ganska få, utan det finns undantag. Till exempel grundaren av dataprestationsprogrammet Prezi är ju en person som verkligen har lyckats bli rik genom innovation, men de flesta har ju blivit genom sån här statlig centraliserad korruption, och den här skatten är ju tänkt att vara riktad mot dem. Jag tror att väldigt få skulle vara ledsna i Ungern om de drog utomlands, bara de inte tog med sig sina stulna rikedomar, så att säga. Det är väl det som är problemet. Men sen hur den här exakt, hur det här liksom ska gå till, det är en annan sak. Det här är typiskt sån grej, och det gäller även Sverige. Det är lätt att säga att man vill ha sina miljardärskatt och lyxskatt och allt möjligt, men det i praktiken så är det ju svårare att genomföra. Var exakt ska man gränsa?
1: Det är väldigt svårt att beskatta bara vissa.
2: Jo, så är det.
1: Om inte alla miljardärer ska beskattas.
2: Det är inte konstigt att såna här förslag om såna här skatter dyker ju alltid upp i många länder, även i Sverige som sagt. Men i verkligheten så är det sällan de genomförs konsekvent.
0: Annars då, vad kan man säga om Modgers första tid vid makten?
2: Ja, han är ju som en hyperaktiv liten kanin liksom. Så han är ju väldigt glad att synas. Han har ju en narcissistisk sida, absolut. Han är som, ja just det, en liten kanin på grönbete, eller när man släpper ut kossor på vårkanten. Han njuter ju verkligen, det ser man ju att han gör. Men han är väldigt aktiv. Alltså han reser runt väldigt mycket. Han har på kort tid reparerat Ungerns relationer till väldigt många viktiga länder. Han har bara på några dagar, några veckor träffat Polens premiärminister, och Polen är ju väldigt viktigt för Ungern på många anledningar. Häromdagen träffade han Merz i Tyskland, igår träffade han Macron, eller idag. Så att han, varje dag träffar han nya människor, och han har ju sagt att han träffar gärna Zelensky så snart som möjligt, bara man lyckas så att säga förhandla att ungrarna i Ukraina ska få tillbaka sina framförallt språkliga rättigheter. Så det går undan, och framförallt skulle jag det att man har reparerat relationen till de europeiska länderna och till EU. Han var ju i Bryssel här också för en vecka sedan och träffade von der Leyen, och det har ju fått det konkreta resultatet att de pengarna som har legat frysta för Ungern sedan ungefär 2020, de ska nu släppas, och det är otroligt mycket pengar. Alltså det är nästan 170-100, nästan upp mot 200 miljarder svenska kronor, så det är otroligt mycket pengar för Ungern, och de här pengarna ska ju gå till framförallt infrastruktur, satsningar, vägar, järnvägar, och man vill också sätta igång ett program för att bygga hyresrätter, och det är väldigt bra för att Ungern och framförallt Budapest, det är bland de städer i hela Europa där fastighetspriserna har rusat iväg de sista 10 åren. Folk har inte råd att köpa en lägenhet, och det finns inga hyresrätter.
0: Men han är ju en konservativ politiker. Mm. Han var ju med i Fidesz, alltså Orbáns parti, i väldigt många år. Mm. Alltså hur placerar han sig till exempel i invandringsfrågan?
2: Jag tror invandringsfrågan är ganska restriktiv, och det är liksom alla i Ungern. Jag tror inte någon i Ungern, inte ens folk på vänsterkanten, vill ha den typ av invandringspolitik som Sverige och Västeuropa har haft, och det vill ju numera inte ens så många i Sverige. Så där tror jag han är restriktiv. Där finns det ju ingen stöd bland folket att man ska liksom göra Ungern mångkulturellt. När det gäller hbtq-frågorna så tror jag han är mer liberal än vad han vill verka som. Däremot så är han är ju höger, absolut. Han är ju liberalkonservativ skulle jag säga. Jag tror att han skulle trivas ganska bra i Tidö-samarbetet. Han är väl någonstans där nära KD skulle jag säga. Han har inte uttryckligen sagt att han stöder hbtq-rörelsen. Det var en jättestor Pride-parad förra året trots att de egentligen inte fick för Viktor Orbán, men det var ju 300 000 människor som gick i tåget. Han var inte där, men han sa samtidigt att han stöder alla människors rätt att leva sina liv och demonstrera för eller mot det som de vill göra. Och det som är uppenbart är att det kommer i år inte finnas några som helst legala eller praktiska hinder för att genomföra Pride-tåget.
1: Jag läste att han skulle försöka ändra konstitutionen så att han skulle förhindra att Orbán kan väljas igen. Hur går det med det?
2: Ja, och det är väl det som kanske det mest kontroversiella, där han kan få problem liksom också med internationella organisationer som bevakar demokratin. Därför att han vill ju ändra, och det som är kontroversiellt där, det är att han vill införa retroaktiv lagstiftning. Alltså att även personer som har varit premiärminister innan lagen genomförs ska inte få vara premiärminister igen. Och alltså retroaktiv lagstiftning är man ju väldigt restriktiv med i en europeisk rättstradition. Och det är inte konstigt, för det kan uppstå väldigt konstiga situationer med retroaktiv lagstiftning. En annan väldigt kontroversiell sak, det är ju att han vill avsätta presidenten som blev vald av Orbán presidenten blev ditsatt av Orbán för 2 år sedan. Och där vill han ju också ändra konstitutionen så att premiärministern ska kunna avsätta presidenten, och det är också kontroversiellt. Men han har ju konkreta skäl, för att han följer ju situationen i Polen väldigt noga. Han är ju väldigt nära allierad och vän med Donald Tusk, premiärminister i Polen. Och han ser ju att i Polen har Donald Tusk jättemycket problem med den konservativa presidenten, Nawrocki tror han heter, som i princip saboterar allting som Donald Tusk försöker genomföra. Och det är en situation som han vill undvika, för att han menar ju att presidenten är Orbáns nickedocka. Orbán kommer att försöka vilja vara kvar och fortsätta påverka situationen.
0: Tack så mycket.
2: Tack så
0: för att du var med i talkshow och berättade om läget i Ungern, Gellert Hördi Kovács.
2: Tack så jättemycket.
0: Mycket att stå i för
1: verkligen,
0: en ny premiärminister.
1: Verkligen, en liten kanin.
2: Nu kanske, hoppas inte de blir sura på mina kallande för kallande.
0: Nu är vi kvar i direkt sändning, Gellert. Jajamän, ja, det här går rätt ut i P1.
2: Oj, riktigt.
0: Ja, tack för att du var med.
2: Jag var faktiskt på ambassaden i morse, hoppas inte.
0: Tack så mycket.
1: Är man live så är man.
0: Ja, den här gröna lampan, det är klart att det inte är så himla lätt att koda. Verkligen. Om man aldrig har varit i en radiostudio. Du, ska vi snacka lite kärlek nu?
1: Ja, vad spännande.
0: Så mysigt.
1: Din kärlek?
0: Nej, utan kanske Sveriges mest mytologiserade kärlekspar.
1: Då blir jag alltid skeptisk.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Nej, det här är konstnärerna Carl och Karin Larsson.
1: Okay.
0: Det pågår en utställning i Sundborn i Dalarna just nu om dem. Hon skapade ju det här fantastiska hemmet med, alltså det var inredningen, det var textilierna som man ju, om man tittar på hans tavlor, ser då. Så att alla får upp en bild på näthinnan, de som inte hör det. Också de hade alla de här barnen, 8 stycken, i då Lilla Hyttnäs. Har du varit där?
1: Är det där Carl Larsson-gården ligger?
0: Mm.
1: Ja. Alltså jag har inte varit på gården, jag har varit i Hyttnäs.
0: Mm.
1: Men gick inte in på gården.
0: Vackert.
1: Mm.
0: Sen kan ju inte vi veta exakt då. Det är väl den skepsisen du står för här. Hur det var. Men bilden är ju att det här var en stark relation. Kärlek, familj och hemmet. Så att vi ska bena lite i det där med hjälp av Katarina Enhörning. Hallå!
3: Hej!
0: Curator för utställningen och med oss från en studio i Falun. Och du har jobbat 15 år med arvet och bilden av Karin och Carl Larsson. Ja, ska vi gå rätt på då? Hur sann är bilden av att det här var en extraordinär relation?
3: Ja, jag skulle kanske inte kalla det myt, för Carl och Karin var ju vanliga människor. Men om man tittar i deras privata brevväxling så är deras kärlek till varandra uppenbar. Och under de 15 år som jag kom i närmare Carl och Karin så visar allt på att de älskade varandra djupt. Det är i alla fall min slutsats. Och de fick ju också närmare 40 år av gemensamt skapande tillsammans och delade glädje och sorg genom livet. De förlorade ju, du nämnde att de hade 8 barn tillsammans. Och Karl och Karin, de förlorade sonen Mats, 1895, 2 månader gammal. Och 10 år senare sonen Ulf, 18 år gammal, i sviten av blindtarmsinflammation. Och det sätter ju såklart spår i själen. Och man tar sig igenom sorgen tillsammans till ett slags liv därefter som för alltid är förändrat.
0: Mm. Men det är ju väldigt, väldigt vackert. Alltså det här hemmet som de skapar. Jag tänker om de hade levt idag, att deras Instagram hade varit oemotståndligt. Tror du inte?
3: Jo, men så är det. Och kanske man kan tycka att det är lite för perfekt, så att säga, med deras hem på det sättet. Men alltså Karl skildrade ju vardagslivet och det var ju inte alltid perfekt. Exempelvis akvarellen mammas och småflickornas rum. Där är det ju halvklädda barn och stökigt sovrum. Och det finns ju en målning, Karin viker tvätt, eller när Gunlög, första barnbarnet, är utan sin mor och ligger och skriker i vaggan. Så att så där perfekt skulle jag inte säga att det är. Och Karl, han... Ja, men läser man hans böcker så... Han skriver ju lika personligt och utlämnande i sina böcker som vi skriver på Facebook och Instagram faktiskt.
1: Och vad var det han skrev i de här... Eller vad var det de skrev i de här breven då som gör att du tolkar det som att de var så lyckliga?
3: Jo, nej, men jag har några exempel. För när jag jobbar med utställningar så försöker jag att använda deras egna ord väldigt mycket för att komma så nära som möjligt. Och jag har ett exempel från då när Karl, han tar emot en grupp kvinnliga konstnärer vid tåget i Gré, konstnärskolonin söder om Paris. Och han skriver så här: en skock svenska målarinnor skulle komma ut till oss. Vi gingo framåt järnvägsstationen för att möta dem. Det var 2 lass. Vi hälsade på dem och drumlade åt dem några vänliga ord. När vi skildes sa jag åt Lund att det var synd på fröken Bergös att hon skulle ha potatisnäsa. Hemma hos mig försökte jag springa upp för den lodrätta väggen och jag gjorde det. Då förstod jag att jag var kär i Karin Bergö.
1: Va? Hur tolkar du det?
3: Ja, men alltså, läser man deras brev och deras, om man säger början på deras brev, jag tycker de är helt underbara. Karl, han börjar med älskade, gränslöst älskade Karin, och Kajsa, detta är min sista papperslapp, men den ska helgas åt dig. Och Karin då, till exempel, väldigt vackert när hon skriver: älskade, tack för allt, allt, allt, för hela mitt liv, för dina rara ungar.
0: Ja, det är romantiskt.
1: Men blir ni inte lite... Alltså, när man ska liksom sammanfatta ett liv, en relation, en kärlekshistoria, det blir så lätt att bli nostalgisk och... att köpa allt med hull och hår. Alla vet att en relation är jättekomplex och framförallt när den är så lång. Det är liksom att bara måla den i skimmer. Jag har svårt att köpa det. Vad säger du om det, Katarina?
3: Jo, men så, alltså, Karl och Karin, de var ju som par är rent allmänt så. De älskade varandra, absolut. De är väl också som par är mest. Alltså jag har några exempel när Karin, hon satt med äldsta dottern Susanne i famnen. Och så råkade hon ramla av stolen. Men hon höll fortfarande då lilla Susanne. Men Karl, han blev ju jätterädd och att någon hade gjort sig illa. Och han blev superarg då på Karin som en reaktion. Och jag vet också att Karin och Karl skulle besöka några vänner i skärgården. Och Karin råkade ta fel på tid och får sig en skopa ovett när de får vänta i timmar på nästa båt. Så att jag tycker att de är precis som vilket par som helst när det kommer till den saken.
1: Vilka par som helst är ju inte de lyckligaste paren i historien.
0: Varför är du så skeptisk, David?
1: Jag köper inte den bilden av en efterkonstruktion av att liksom...
0: Ja, men det är väl klart att det är sammansatt. Romantiken finns där, men det är väl ingen som tror att folk har en relation där inte tjafs ingår. Och det som jag tycker är en större fråga, Karin, alltså var det inte så att hon gav upp sitt konstnärskap? Alltså hon målade väl också när de träffades?
3: Ja, och Karin har en gedigen utbildning, konstutbildning. Men jag skulle inte säga att hon var så att säga bitter för att hon fick sluta måla eller för att hon valde sluta måla. Alltså, hon skriver ju själv: "Käre store drummel, gudskelov att jag kom på idén att förlova mig med dig. Det är det bästa sätt jag kunnat hitta på för att komma ifrån den välsignade målningen." Så att när jag uppfattar ingen bitterhet, alltså det är mer som att Karin övergick från en konstform till en annan. Alltså hon bytte pensel och färg mot nål, tråd och vävstol. Från bildkonst till textilkonst och för hemmet deras gemensamma allkonstverk.
0: Med din skeptiska blick här, David, så är det nästan som att jag inte vågar ställa nästa fråga, men jag kommer göra det ändå. Nämligen att den här utställningen, vad jag förstår, handlar om liksom kärlek också i en större bemärkelse än den romantiska.
3: Ja, jo, men precis. För att de börjar ju väldigt romantiskt, måste man säga. Han jular och kullerbyterar, som han skriver, när de får sitt första barn, Susanne. Men det växer ju den här starka kärleken, den växer ju fram mellan dem. Och Karin då skriver från början: "Jag har aldrig förutsett mitt liv så klart framför mig som nu, och det finns ej minsta spår till tvekan. Men så har jag aldrig mött en person som höjt mig och givit mig ett sådant stöd som Karl då", skriver hon hem till föräldrarna. Men jag tycker också att det är det här vardagliga som man ser kärleken i hos Karl och Karin. Och jag tycker det är så skärmigt. Efter att ha varit gifta i 30 år så känner hon det här behovet att ses. Och då har hon alltså begett sig, hon var och hälsade på sin mor i Hallsberg. Och så har hon då begett sig då till Mjölby. Och hon skriver så här: "Jag får nämligen till Mjölby för att nicka åt och prata med dig i 7 minuter. Sprang som en toka ett par gånger fram och tillbaka genom tåget och frågade konduktörerna om det sett min man." Och jag tycker det är superskärmigt.
1: Det är gulligt, jag håller med.
3: Ja, eller hur?
1: Ja, det är gulligt.
3: Ja.
0: Man har mjuknat lite, David.
3: Ja.
0: Men kärleken till naturen finns väl där också?
3: Ja, kärleken till skapandet, kärleken till naturen. Och jag minns en gång, det var under pandemin. Vi fick ju stänga då för visningsverksamheten. Och då hade vi inga blommor alls eller växter i huset. Det var ju liksom stängt. Och ja, men huset var ju helt dött. Så att utan naturen så finns inte Carl Larsson-gården på samma sätt, skulle jag säga. Mm. Och den var väldigt påtaglig. Så det är en stark komponent till deras allkonstverk, skulle jag säga.
0: Tack så mycket, Katarina Enhörning, för att du var med i talkshow. Och vi ska bara lägga till det, eftersom det är valår så är vi transparenta med att Katarina Enhörning har varit aktiv i kommunpolitiken i Dalarna, men inte kandiderar till några poster inför höstens val. Veknade du lite, David, eller?
1: Jag bara tänker att det finns en sån längtan efter människor att hitta de här perfekta paren som man idealiserar. Brangelina, kungen och drottningen som har varit gifta i 50 år. Och att det ofta blir lite endimensionellt.
0: Fast jag håller inte med om att man idealiserar. Utan jag tycker att man ser att kärleken finns där. Och det är något underbart. Men att man inte tror att det är bara det som finns där.
1: Nej.
0: Eller?
1: Jo, men absolut. Så länge det är så. Jag tror att bägge finns nämligen.
0: Vi regroupar nu. Vi kör lite kulturnöt. Och sen kommer vi tillbaka. Ellen Cavallin, kör.
4: Tackar. Flera profiler har hoppat av SVT-programmet Invandrare för svenskar efter att högerprofilen Nick Alinias medverkan blivit känd. Bland annat poddprofilen Julia Frändfors lämnar och skriver till Kulturnytt att hon inte vill legitimera hans högerextrema åsikter, slutcitat. Nick Alinia har bland annat pekats ut för engagemang i nationalistiska och högerextrema kretsar. Själv har han avfärdat att han skulle vara just högerextrem och kallat uppgifterna befängda. Till Kulturnytt skriver SVT att programmet ska följa publicistiska och etiska riktlinjer och att gästerna i programmet ska kunna provocera och väcka starka känslor. Och Nick Alinia själv har avbytt en bandad intervju. Den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marjan Satrapi är död, 56 år gammal. Hennes serieroman Persepolis har spelat en stor roll för omvärldens förståelse för den iranska revolutionen. Det säger P1 Kulturs Saman Bakhtiari.
5: Hon har haft en extremt stor betydelse, inte bara för iranier, utan för världen utanför Iran. Persepolis var ju ett av de verken, om inte det verket, som har lyckats nå ut bredast och på bästa sätt nyansera landet Iran och framförallt lyfta upp folket, vilken påverkan revolutionen hade på vanliga iranier. Hur de var tvungna att till exempel gå ut på stan och köpa populärmusik av män som om de gick och köpte knark eftersom att populärmusiken hade blivit förbjuden.
6: Stevie Wonder,
7: Julio Iglesias,
8: Pink Floyd,
6: Michael Jackson.
5: Och det är den delen också som är Persepolis styrka som skapar så stor igenkänning för iranier i diasporan. Jag kan säga så här också att Persepolis är nog den serieromanen jag har sett i flest hem. Och det är ju också väldigt talande för hur stor spridning den fick, hur populär den blev. En av de böckerna tror jag som har lyckats liksom forma vår bild av vad ett seriealbum kan vara. Ett av de mest betydande skulle jag säga.
4: Där hörde vi Saman Bakhtiari om den nu avlidne Marjan Satrapi. Efter mordet på den svensk-somaliska journalisten Amun Abdullahi har Expressens Anna Gullberg gjort en dokumentär som bland annat fokuserar på det hon kallar sveket från Sveriges Radio.
9: Vi är mitt i det som jag i dokumentären väljer att kalla för PK-eran. Det fanns en väldigt stark rädsla att genom att berätta om hur det var så skulle man gynna Sverigedemokraterna.
10: Amun Abdullahi arbetade på Sveriges Radios somaliska redaktion och fick stor uppmärksamhet 2009 när hon tillsammans med Ekot var med och avslöjade att den somaliska terrororganisationen Al-Shabaab rekryterade ungdomar på en fritidsgård i Rinkeby.
9: Amun var ju en otroligt modig journalist, brann för journalistiken.
10: Men enligt Anna Gullberg fanns ett motstånd mot rapporteringen inom Sveriges Radio. Samtidigt som Abdullahi blev förföljd och trakasserad av grupper som kände sig utpekade av hennes rapportering blev själva granskningen ifrågasatt i ett uppföljande program i radio.
9: Jag har pratat med hennes vänner som berättar hur ledsen hon var att hon inte räknades. Hon kunde sin community, hon kunde språket, hon kände människorna, hon hade källorna. Men ändå så bedömdes hennes trovärdighet som mindre trovärdig.
10: Så här 16 år senare är det få av de inblandade som velat kommentera händelserna. Sveriges Radios presschef skriver att de inblandade i publiceringsbesluten lämnat företaget.
9: Det förvånar mig att man inte har velat prata om det här från Sveriges Radios sida.
10: Även Abdullahi lämnade Sveriges Radio. 2024 sköts hon till döds i Somalia av okända gärningsmän. Och det var efter det som Anna Gullberg ville lyfta Abdullahis journalistiska gärning, eftersom ingen annan gjort det.
9: Hon var en frontfigur i att skildra förorten, i att få människors röster lyfta och prata om svåra frågor.
4: Och reporter här var Johanna Isa. Den nordiska produktionen av dramaserier och film föll kraftigt under 2025 enligt en ny rapport från Mediavision. Totalt släpptes 57 nya nordiska dramatitlar jämfört med 79 året innan. Kommersiella tv-aktörer stod för den största nedgången med nästan 40% färre produktioner. Joakim Klingspor är chef för innehållsanalys på Mediavision.
11: De kommersiella aktörerna är pressade från olika håll. Vi har en dalande linjär tv-marknad i samband med att social video, social media tar allt större utrymme hos konsumenter, vilket pressar från alla håll och ökar konkurrensen egentligen om tittarnas uppmärksamhet.
4: Och där hörde vi Joakim Klingspor på Mediavision. ABBA Björn Ulvaeus skulle inte ha tvekat på att använda AI om han vore ung kompositör idag, rapporterar TT. Till den spanska nyhetsbyrån EFE sa han att AI kommer inte att ersätta människor. Vi kommer att lyfta det till något nytt, även om det är sant att många jobb kommer att gå förlorade. Däremot är han kritisk till hur upphovsrätten regleras när det gäller AI. Inget land kan ännu visa en modell för hur det ska fungera enligt Ulvaeus. Och det var allt för Kulturnytt.
0: Tack för det, Ellen. Okej, om hur många timmar drar matchen igång för dig?
1: 3 timmar.
0: Ja. Hur taggar du igång?
1: Jag ska gå med 3 små barn och är jättestressad hur vi ska ta oss dit och komma hem och det kommer bli senläggning.
0: Gissa ett resultat då, mellan Sverige och Grekland.
1: Ja, 2-1 till Sverige.
0: Jag tror att jag har liksom en säkrare kväll i bemärkelsen att jag vet att jag 100% kommer att njuta av att kolla Förrädarna.
1: Dröm.
0: Det var Anna Åkerlund som var producent idag. Tekniker var Maria Stillberg och Mikael Kulle och Sharon Joma. Det har ju varit en del uppståndelse kring Nick Alinia. Det var ju han som drog Bianca Meyer och eller Jonathan Unge inför rätta för att de hade kallat honom för nazistpyssling. Och nu så ska han vara med i ett humorprogram på SVT.
8: Vilket väcker en del diskussion, kritik, avhopp. Vi ska lyfta en del av perspektiven i den frågan.
0: Har ni fått med SVT, undrar jag?
12: Nej.
8: Får vi väl säga.
12: Nej, de har inte svarat oss ännu. Vi får se hur det går tills vi börjar programmet. Det ska också handla om svensk politik och partisympatier. SCB har kommit med en ny undersökning och vi har laddat upp här med analys och spännande saker.
13: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
14: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
13: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
15: Där är P1, Sveriges Radio.
12: Och här börjar Studio 1 torsdag med Sharon Joma och Mikael Kulle.
8: Om det rödgröna övertaget i en ny stor opinionsmätning, vad betyder det inför valet och hur ska partierna på respektive sida agera nu?
12: Och fler vänsterpartister utesluts efter ny granskning.
8: Dessutom utsläppen från trafiken.
16: Det funkar inte som vi håller på idag. Alltså, utsläpp och sånt, det måste minska, det fattar man ju.
8: Vi hör om stora skillnader i hur partiernas politik för att nå målen till 2030 ser ut.
12: Och så ett sommarlov som väntar och det ska ordnas läger för hemmasittande barn.
8: Och senare efter klockan 17 om motvind på hemmaplan för Donald Trump vad gäller Iran bland mycket annat. Välkomna att lyssna.
12: Men först om svensk politik. Med 101 dagar till val har oppositionen övertaget. 12,6 procentenheter skiljer blocken i SCBs partisympati och undersökning.
8: Mm, och om det här var valresultatet så skulle Liberalerna åka ur och Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet få egen majoritet. Men var femte väljare är osäker enligt den här mätningen.
12: Mm, och vi ska höra några partisekreterare om mätningen. Först Vänsterpartiets Maria Forsblom och så Socialdemokraternas Tobias Baudin.
17: Det är ett styrkebesked att SVMP får egen majoritet och att Vänsterpartiet går framåt. Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
18: Du söker väljarens stöd för att Magdalena Andersson ska bli statsminister i vårt land. Och den här mätningen är ett brutalt underkännande av både regeringen och Ulf Kristersson som statsminister.
19: Kristdemokraterna går tydligt framåt. Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan. För det blågula laget så går det inte tillräckligt bra. Det är helt uppenbart att det är dags för oss att lägga i ytterligare en växel.
20: Det kommer vi vända genom att lägga i en högre växel. Alla som inte vill se en vänstervriden regering måste nu komma ner från läktarna och hjälpa till.
21: Det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten.
8: Sist här hörde vi Fredrik Brange, Liberalerna, dessförinnan Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och så Moderaternas partisekreterare Karin Enqvist. Och jag ska säga att Vänsterpartiets partisekreterare som vi hörde heter Maria Forsberg och inget annat. Fredrik Furtenbach heter vår inrikespolitiska kommentator med oss nu. Ja, vad säger de här reaktionerna vi hör från partierna idag om denna mätningsbetydelse?
22: Ja, bara att alla ställer upp visar ju att det är en viktig mätning. Det är dels för att den är stor och dyr med seriös metod, men den har också en inarbetad position. De som håller på med politik brukar vänta på den här med spänning. Och för de partier som det går dåligt för i den här majmätningen som är den sista som SCB gör, så kan det vara nedslående. Alltså det kan sprida sig en pessimism i partiet bland aktiva och medlemmar. Nu är de rödgröna och Tidepartierna dock rörande överens om en sak, och det är talepunkten att det inte är avgjort än. För båda vet att deras valarbetare och aktiva måste fortsätta kämpa, och det gäller även de rödgröna som är i överläge. Det kan straffa sig att om det sprider sig en uppfattning bland de egna att man redan har vunnit.
12: Men hur är det med det där då? Är någonting avgjort så här tidigt? Vad brukar de här partisympatimätningarna säga?
22: Ja, det är SCBs resultat i maj brukar skilja sig i ungefär 1,5 procentenhet i snitt per parti i snitt. Så att beroende på var det hamnar så kan det ju absolut få stora effekter. Men det är också så att de brukar peka ut rätt vinnande sida. I de senaste 13 valen så har den rätt vinnande sidan framgått hos SCB 11, har statsvetare i Göteborg räknat ut valforskarna där. Så att det är definitivt så att det säger någonting, det är det.
8: Om man tittar då på gapet då, 12,6 procentenheter skiljer de två sidorna. Vad säger det om det som komma skall?
22: Ja, det här är ju ett väldigt, väldigt stort överläge. Ett så här stort övertag i SCBs majmätning har aldrig hämtats in. Och det är ett väldigt tufft läge med andra ord för Tidepartierna. Och i det här nu så ser det ut som att det måste hända något oväntat om de ska klara det. Som när pandemin räddade Stefan Löfven eller när finanskrisen lyfte regeringen Reinfeldt. Men visst, det är ju inga naturlagar det här, så man ska inte säga att det är kört. Den stora tillgången för den blå sidan, det är ju att de har ett stort förtroende i frågor som lär bli viktiga, till exempel invandring och brottsbekämpning.
8: Och just det här med var femte väljare som säger sig vara osäker, är inte det en faktor i sammanhanget att ta hänsyn till också?
22: En faktor är det, men det är en helt normal nivå och den brukar krympa till ungefär 5-10% när det väl är dags för valet. De här väljarna nämns ofta som en möjlig räddning av debattörer, blå debattörer, alltså personer som företräder Tidepartierna, som en räddningsplanka. De osäkra lutar åt mitten eller svagt åt höger. Men det är här ingen lätt grupp som bara Jehova in. Magdalena Andersson är populärare än Kristersson i den här gruppen. De gillar inte Sverigedemokraterna. Så det ser ut att behövas mer. Tidepartierna måste dra väljare över blockgränsen också om de ska klara det här.
8: Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Det var visst fler namn som hamnade lite snett där. Karin Enström är Moderaternas partisekreterare och ingenting annat.
12: Ja, och med oss här i studion så har vi fler gäster. Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys, oberoende vänster. Välkommen hit.
2: Tack.
12: Och här finns också PM Nilsson, vd för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro ska det vara. Välkommen också du.
2: Tack.
12: Ja, om vi börjar med det här att vänstersidan ser ut att ha övertaget rejält i den här mätningen. Daniel Suhonen, varför ser det ut som det gör?
2: Nej, men jag tror att det är så att den här mandatperioden med ekonomisk kris och inflation har varit svår för oavsett vilken regering jag hade haft. Hade det varit svårt att bli omvald. Sen så tycker jag att det finns två faktorer där dels det här att tidavtalet nu visar sitt rätta ansikte. Jag tror att det skett ett skifte sista året, tonårsutvisningsfrågan, den typen av frågor där en liksom väldigt invandringsskeptisk opinion egentligen under ett helt decennium från hösten 15 till hösten 25 på något sätt kanske, ja, nu, det räcker nu. Jag tror det hände. Och jag tror också att man känner att det är dags för någonting annat och det har helt enkelt varit väldigt mycket högerpolitik, skattesänkningar och så vidare. Så att jag tror att det är dags för ett skifte och att det här blir väldigt svårt för höger men inte omöjligt att ta igen.
12: PM Nilsson, ja, varför går det inte bättre för Tidöpartierna? Vad är din analys?
3: Det här gapet mellan blocken uppkom tidigt under mandatperioden och sammanfaller med det som Daniel pekar på, nämligen den inflationssmocka som kom, och den kom ju i hela världen, och det man har sett vad gäller regeringar som har haft sina mandatperioder under den krisen är att de inte vinner val en gång till. Det är väl bara Kanada, Danmark och Norge som har klarat att välja om sina regeringar. Så att jag tror att det i hög grad har med det att göra, och sen har regeringen hoppats på att ekonomin ska kicka igång förra året. Då kom Trumps tullar istället och Sverige ligger på världsmarknaden och då hejdades alltihopa. Och detta året kom då Irankriget istället. Så varje gång som man har hoppats så har det hänt någonting i omvärlden. Det tror jag är den stora faktorn. Sen är det ju så med denna mätningen att det enda som egentligen har hänt jämfört med förra mätningen, det är svårt att jämföra SCB med riksdagsval, men man kan ju jämföra SCB med SCB. Och det som har hänt är att Socialdemokraterna har backat med 2,3%. Det är det enda man egentligen vet, att de befinner sig just nu i SCB-mätningarna i en nedåtspiral. Med det sagt så ser det mörkt ut för Tidepartierna att ta igen detta, och det kan hända att man till och med kommer in i en situation efter valet då det blir en majoritet för de rödgröna. Och därmed måste man ta deras policyinnehåll på mycket, mycket större allvar.
8: Utifrån den lägesbild och analys ni gör här då, om ni skulle blicka framåt då, för ingen sida vill ju någonstans på något sätt säga att det är avgjort, man har en hel valkampanj framför sig, Daniel Suhonen. Om du utifrån ett rödgrönt perspektiv då skulle fundera strategiskt, hur skulle du råda partierna att agera för att någonstans behålla?
2: Nej, men egentligen så ska man väl inte ändra så mycket. Jag kan väl utifrån personliga synpunkter tycka att det är ganska attraktivt med en väldigt stark rödgrön majoritet som den här mätningen indikerar att det skulle kunna bli. Det ger ju socialdemokratin väldigt stor frihet, dels att bygga politik åt vänster i vissa frågor, vinster i välfärden, investeringar, kanske förbättrad välfärd. Men man kan också, precis som Göran Persson gjorde och Ingvar Carlsson gjorde under liksom det 12-åriga socialdemokratiska innehavet från 94 till 2006, i vissa frågor spela höger. Och det har ju också Magdalena Andersson indikerat, att hon vill ha en fri roll på mittfältet. Då fyller socialdemokratin också själv 22 statsrådsposter i en regering. Det finns ju många fördelar för partiet. Sen kanske det blir en huggsexa vänster. Partiet och Miljöpartiet kommer inte ge sig billigt. De kommer kanske kräva platser då. Men jag tror att det är så att Socialdemokraterna kommer brottas med att försöka sitta kanske för still i båten. Jag tror, jag skrev det själv idag, jag tror att det kommer behövas någon form av ytterligare kanske välfärdsreform eller så för sossarna att dra det här i land, men det ser ju väldigt bra ut.
8: Men bara en detalj här, när man ser en mätning som den här som ger SVMP egen majoritet, kan det bli en nackdel för Socialdemokraterna i form av att högern då kan peka på en vänsterregering?
2: Nej, men det finns ju uppenbart liksom det här som har hänt i Vänsterpartiet sista dagarna här med de här liksom, ja, vad det nu är, Hamas-sympatier. Det är ju jävligt olämpligt och det är ju, speglar ju det som finns på högersidan med SD. Så att jag tycker på det sättet att sossarna kanske gör ganska klokt i att hålla lite distans och säga att vi går fram som eget parti, vi siktar på att få igenom vår politik. Och det innebär i princip att skulle man få en rödgrön majoritet, då ska det ju väldigt mycket till att Magdalena Andersson inte aktiverar den.
12: Mm. PM Nilsson då, hur ska Tidöpartierna agera nu för att hämta in det här?
3: Det kommer bli jämnare än vad den här mätningen indikerar, det är jag helt säker på. Och okay. En faktor som spelade roll förra gången, det är vad som händer de sista 14 dagarna. Då är valmanifesten på bordet och man vet vad man pratar om när man pratar om val. Och sen så ställdes ju Kristersson mot Andersson då och han vann 10 av 10 matcher enligt kvällstidningarnas rankingar och han vann valet. Och nu har han haft 4 år med i en annan roll och har en annan säkerhet. Så jag är helt säker på att den duon så kommer vinsten bli likadan. Och Andersson har ju inte blivit bättre i de situationerna under de 4 åren som har gått. Va?
12: Men vad ska de göra rent strategiskt nu, tycker du, Tidöpartierna, komma framåt? Ska man göra något annorlunda?
3: Man kan inte göra så mycket annorlunda mer än att hålla fast vid plan. Nu pekar man ju på de vinster man har gjort inom kriminalpolitiken och säger äventyra för guds skull inte detta. Jag tycker att man för länge sedan borde ha utvecklat en mer offensiv ekonomisk politik. Om man hinner göra det under sommaren nu, det tror jag inte. Men att man i valmanifestet i augusti, början på september, har några kraftfulla sådana punkter, det hoppas jag verkligen.
2: Samtidigt så tror jag att den här offensiven nu med i praktiken i och för sig kanske bra förslag med sänkt kollektivtrafik, tax och så vidare. Vi var ju här för några veckor sedan och pratade om det innan det kom. Den typen av saker uppfattas ju kanske också som valfläsk. Det är saker som ska komma nu om några veckor, var precis över valet. Jag tror många väljer genomskådar det här, framförallt av en regering som kanske inte innan valspurten så att säga, har kännetecknats som en stor engagemang för kollektivtrafik.
8: PM Nilsson, bara till slut, den typen av åtgärder här under de sista månaderna från regeringens sida, hur betydande är de?
3: Svårbedömt, men hos traditionella borgerliga väljare så väcker det föga respekt.
8: Mm. PM Nilsson säger det, vd marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Tack till dig för att du kom hit och även till Daniel Suonen, chef tankesmedjan Katalys, oberoende vänster. Studio 1 som nu går vidare.
12: Ja, det ska just handla om Vänsterpartiet som har uteslutit ytterligare kandidater från sina lokala listor inför höstens val.
8: Just så, det handlar bland annat om 3 kvinnor som ska ha hyllat Hamas attack mot Israel för snart 3 år sedan. Det här enligt Expressens granskning, och totalt har partiet nu strukit 14 personer på olika kommunlistor sedan igår, enligt de uppgifter vi har.
12: Och här och med oss nu finns Expressens reporter Ina Sandan och som har granskat det här. Välkommen till Studio 1.
5: Tack så mycket.
12: Jag berättar, vad är det du har granskat närmare? Vad är det du har sett?
5: Vi Expressen har kunnat avslöja att ett stort antal vänsterpartister har spridit terrorstöd, förintelseförnekelse, sexism eller antisemitism på sociala medier.
12: Mm, och vad kan du ge exempel på när och hur det här har hänt?
5: Ett exempel är strax efter Hamas attack mot Israel 7 oktober 2023. Då arrangerade ett antal personer ett firande i Helsingborg. De personerna finns idag med på listorna. Där skanderades det bland annat: imorgon kommer Hamas till oss med självmordsoperationer. En annan person har offentligt hyllat terrorism och terrorstämplade organisationer i över 20 år. Ändå har han över 10 år lång historik i partiet. Han har bland annat dedikerat dikter åt Hamas-ledaren Yahya Sinwar efter att han har blivit dödad av Israel.
8: Och den här typen av hyllningar som du beskriver här, var någonstans har de publicerats och förekommit?
5: På sociala medier.
8: Och hur spridda är de?
5: Jag skulle säga att det är ett väldigt stort antal partiföreträdare över hela landet. Vi har haft en väldigt, väldigt hög ribba för vilka vi tar med. Och vi har hittat ett hundratal, om inte hundratals kandidater som uttrycker liknande åsikter.
6: Ett hundratal? Inom Vänsterpartiet alltså?
5: Ja. 2022 granskade jag partiet Nyans, som blev det första största partiet utanför riksdagen. Där kunde vi visa att var femte kandidat i Skåne spred hat. I minst en kommun här, vad gäller Vänsterpartiet, är problemet större.
12: Mm. Och vad säger de här personerna? För du har ju också intervjuat dem. Vad säger du? Vad säger de till dig?
5: Alltså, någonting som var anmärkningsvärt var att en del av dem kunde inte genomföra intervjuer på svenska trots att de kandiderar i ett val och kommer rimligen behöva hantera en stor mängd information på svenska. Andra har följt partiets råd att inte prata med media. Men bland de som har svarat oss har vissa tagit avstånd från terror, medan andra har tagit tillfället i akt för att uttrycka mer antisemitism, stöd för terror eller konspirationsteorier. En del har också inte haft någon förståelse alls för att det partiet de representerar inte står bakom Hamas eller är kritiska mot Hamas attack 7 oktober 2023.
6: Vänsterpartiet, om vi återgår till det här med hur många det handlar om. Vänsterpartiet uppger att 14 kandidater har strukits då från listorna. Det handlar om kandidater i Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona, Halmstad. Och så även Helsingborg som tillkommer då i och med granskningen som ni gör. 14 kandidater strukna, men du pratar alltså om ett hundratal som
5: vi har hittat. Men vi har haft en väldigt hög ribba för vilka vi publicerar.
6: Ja, kan du beskriva den ribban då så man förstår vad det är ni tar upp som då särskilt problematiskt eller hur jag ska tolka det du
5: Absolut.
6: Säger?
5: Absolut, det handlar om att återkommande sprida stöd för terrorism eller väldigt tydliga publiceringar. Vissa vänsterpartister har till exempel historiskt fått kritik av Svenska kommittén mot antisemitism för att ha delat bilder på israeliska politiker med attribut som är antisemitiska. Det har vi valt bort för att det ska inte finnas någon chans att säga att det här handlar om Israel-kritik, utan det är ren antisemitism, ren terrorstöd, ren hat mot kvinnor, hyllande av diktatorer.
12: Vi kan väl höra vad Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger idag om de här publiceringarna.
7: Vi har 4 000 fritidspolitiker. Och det var väldigt bra att de lämnade.
10: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som ni inte tycker, eller agerar på det sättet som ni inte tycker att de bör göra?
7: Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
23: Varför hände det här i Vänsterpartiet återkommande?
7: Nej, men det finns ju i många partier. Så nu, det är ju bra att Expressen tittar igenom alla partiernas listor nu. Ja, det tycker jag är positivt. Så det är klart det är en handfull personer.
10: Men är det någonting som partiet bör ändra på framåt? Alltså, bör ni ha en bättre diskussion kring den här typen av frågor?
7: Diskussionen har vi ju haft och de har lämnat. De har ingenting med Vänsterpartiet att göra. Utan de har ju delat djupt olämpliga saker och men kan inte representera oss.
24: Men hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
7: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
24: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
7: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar. Nu har ni faktiskt fått.
6: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar som intervjuades av reportrar i riksdagen för bara en liten stund sedan. Det var Ekots reportrar Mats Eriksson och Pontus Mattsson som vi hörde ställa frågor bland annat. Inas Hamdan då på Expressen, reporter som gjort den här granskningen. Vi hör här partiledaren för Vänsterpartiet Nooshi Dadgostar. Hon säger att det är bra att ni har granskat det här, men just de här uppgifterna som du har tillgång till och refererar, är det här sånt som partiet inte känt till sedan tidigare då?
5: Vi har ju uppgifter att jag minst ett fall i alla fall har partiet känt till detta. Och alltså, det kommer komma fler, det kommer mer i vår granskning. Och jag kan inte säga exakt antal just nu, men det kommer mer.
6: Men är du förvånad över att partiet utesluter i det här läget när ni då publicerar på det här sättet?
5: Det kan jag inte svara på. Det är upp till partiet själva att utesluta eller hålla kvar personerna. Men det har ju skett i samband med att vi har ställt frågor till partiet. Eller att kandidaterna själva har sagt att media har kontaktat oss. Vad ska vi göra? Och då har några av dem fått svaret, ja, du är utesluten.
6: Och nivån på det här, det som ni har publicerat, det handlar om politiker på kommunnivå som då stryks från kommunlistor, men det är också
5: region och riksdagsnivå också. Flera stycken på riksdagslistorna.
6: Som har strykits nu de senaste dagarna.
5: Ja.
12: Och imorgon kommer en granskning till, eller en fortsättning på den här granskningen. Kan du säga något om vad som kommer att hända då?
5: Ja, men att det är inte som du säger en handfull personer, det är många fler.
12: Det säger alltså Inas Hamdan, journalist på Expressen som skrivit och granskat Vänsterpartiet. Tack för att du var med oss.
6: En torsdag som denna

0: Ja, så jag har ju varit lite reserverad till alltid och det är jobbigt att man inte, det är inte så lång räckvidd och man ska behöva ladda och vänta och det har varit mitt argument och sen framförallt hur länge håller ett batteri och jag har svängt 180 grader.
1: Ett nedsatt pris och löfte om ett långlivat batteri, ja det fick Mats Lantz i Malmö att till slut ta steget och sälja bensinbilen och istället köpa en elbil. Och han är nöjd med sitt val.
0: Ekonomiskt framförallt. Jag har haft min första fulla månad och laddat och det har kostat mig 520 kronor. Och då har ändå varit någon lite längre tur så att... Volvon jag hade innan, den kostar 17 kronor milen att köra. Den kostar 2 kronor milen. Nej, det känns fräscht. Man hoppar in i bilen och är helt tyst. Och liksom.
2: Att fler ska göra som Mats och byta till elbil är de flesta politikers vision av hur biltrafiken ska ställas om. I Ekots enkät till partierna inför valet svarar alla partier utom Sverigedemokraterna att de vill ha någon form av elbilspremie. Men att bara satsa på elbilar räcker inte, det säger Francis Spray som är professor och trafikexpert på Chalmers.
3: En studie visar till exempel att för att vi ska kunna ha bara elektrifieringen som ett sätt för att nå transportmålen så hade man behövt ha 100% försäljning av elbilar redan förra året, alltså 2025.
2: Francis Spray har tittat på vad partierna har svarat i Ekots enkät om hur trafikutsläppen ska minska.
3: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier. Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn. Det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD som inte tycker det är så viktigt. De är lite mer diffusa, har några förslag mot elektrifiering men inte lika tydliga och lika många som till exempel LS och Centerpartiet.
2: Utsläppen från trafiken står för runt en tredjedel av Sveriges totala klimatutsläpp. Och att få bukt med dem har visat sig vara en svår politisk nöt att knäcka. Medan utsläppen som helhet har minskat med drygt 30% sedan 1990 har de från trafiken halkat efter. Och nu är problemet akut. Om klimatmålen till 2030 ska nås måste växthusgaserna från bensin- och dieselbilar minska radikalt. Enligt både Klimatpolitiska rådet och styrmedelsutredningen som lades fram nyligen.
4: Oj.
0: Du kan ju lasta både fram och bak.
4: Ja.
1: Malmöbon Mats Lantz tänkte inte i första hand på miljö eller utsläppen när han köpte sin elbil. Men han tycker frågan är viktig.
0: Jag har ju barnbarn och man vill ju liksom försöka hålla ner så mycket man kan. För det är liksom, det funkar inte som vi håller på idag. Alltså, utsläpp och sånt, det måste ju minska ju. Det fattar man ju. Och ja, kan man hjälpa till så... Nej, det är ju en jättebra bisak att jag har köpt en elbil.
1: Och han säger att han nu upplever flera fördelar i sin vardag.
0: Inga oljefläckar på uppfarten, det är kanske en liten sak. Men alltså, inget spill, ingen rök, ingen bilen, servar den, man tvättar den. Inga, inte oljefläckar och annat.
1: Eftersom han bor i Malmö har Mats själv inte kunnat söka pengar från regeringens elbilspremie som är avsedd för de som bor på landsbygden. Men han hade gärna sett ett mer brett ekonomiskt stöd från staten eftersom många elbilar är förhållandevis dyra som ett sätt att få fler människor att sluta köra fossilt.
0: Och det är nog lättast att fria till folks plånbok. Om någonting ska bli bra ska man tjäna på det. Sen är det många andra länder som struntar i det. Totalen över hela planeten. Ja, det försvinner det vi gör, men någon måste ju börja. Det är väl så de säger. På något sätt så, om alla gör vad de kan så kanske vi kan vända på det här med miljön.
2: Både regeringen och de flesta

0: andra partierna har hittills talat om klimatmålen som att de självklart ska nås. Men på senare tid är beskeden mer osäkra. Flera partier svävar nu på svaret och säger varken ja eller nej när Ekot frågar om deras förslag räcker för att ta Sverige över mållinjen till 2030-målen. Ett av dem är Moderaterna, där Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson. Hon pekar på att Sverige har ett högre satt EU-mål än vissa andra medlemsländer.
1: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Samtidigt så vill jag betona att det är just netto nollutsläpp 2045 som måste vara prioriteringen. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
0: Tydliga besked kommer bara från tre partier. Sverigedemokraterna som svarar nej på att uppnå klimatmålen, och de tycker inte heller att det är viktigt. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för att klara klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
2: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
0: Det är också bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som svarar att de kan acceptera åtgärder som ökar priset vid pump om det krävs för att nå klimatmålen. Det kan i så fall vara till exempel höjd reduktionsplikt, alltså ökad inblandning av biodrivmedel. Men det är i så fall först efter att den pågående energikrisen är över, är språkröret Daniel Heldén noga med att betona.
3: Flera andra partier säger nej till ökad reduktionsplikt till exempel och inblandning av biodrivmedel med hänvisning till att det vanliga medborgare måste kunna transportera sig på ett rimligt sätt. Blir inte er politik svår för svenska folket?
2: Inte alls. Vi har ju föreslagit då stöd till elbilar som man ska kunna byta till en elbil och ha råd med det. Alla ska kunna göra det. Det handlar om leasingpremier för låginkomsttagare till exempel på landsbygden och glesbygden. Kollektivtrafiken vill vi sänka priserna på, ha ett Sverigekort. Sen är det ju så att vi måste ju, ska vi få ner utsläppen så behöver vi blanda in biodrivmedel. Det är ju en central del i det här, den kombinationen som behövs.
0: Helena Storckenfeldt från Moderaterna säger att den pågående energikrisen har lett till nya tankar.
1: Jag tror att det har fått alla att tänka över vår försörjningsförmåga i stort. Det är en mycket bredare fråga än just bara bensin- och dieselpriser och liknande. Men i det stora så är det klart att vi ska ställa om från det fossila till det fossilfria. Och det är ju därför som vi satsar på laddinfrastruktur och har en riktad elbilspremie och se till att bygga ut vår inhemska biodrivmedelsproduktion.
0: Samtidigt har en stor del av regeringens svar på energikrisen hittills handlat om att hålla priset på bensin och diesel nere genom sänkt skatt. Och just priset på bränsle kan vara ett av skälen till att många partier svarar otydligt på om deras politik räcker för att nå klimatmålen. Ökad inblandning av biodrivmedel som leder till dyrare bensin och diesel krävs nämligen för att nå målen enligt både Klimatpolitiska rådet och styrmedelsutredningen som lades fram nyligen. Annars går ekvationen helt enkelt inte ihop. Professorn och trafikforskaren Francis Spray från Chalmers ser en risk med att det bara är två mindre partier som svarar i Ekots enkät att de kan tänka sig åtgärder som kan leda till högre bränslepriser.
4: Men det är lite oroväckande om man tänker att man ska nå målen, för att även om man vill satsa på elektrifiering så visar många studier att priset på fossila bränslen också är viktigt för att det ska vara ökad konkurrenskraft för den elektrifierade fordonen. Och dessutom ser vi idag med de globala ökade priserna på grund av oroligheterna i världen att om vi inte skiftar iväg från fossila bränslen så kommer vi vara mer beroende av dem. Och ett sätt att göra det lättare att skifta är faktiskt att öka priserna.
5: Sa trafikforskaren Francis Spray från Chalmers, och reporter här var Mona Hambrius och Dimitri Lennartsson.
6: Bara tanken på att gå till skolan är för en del barn en plåga, och för de här barnen kan också sommarlovet bli en rätt svår tid. Häromåret så startade en mamma därför ett sommarläger för just hemmasittare.
5: Och nu är det snart sommarlov igen, och lägret slår åter upp portarna för de som kallas hemmasittare och som fasar för ensamma sommarmånader. Och här i studion så finns Rosie Kvål. Det är du som är initiativtagare till det här sommarlägret för hemmasittare. Och mamma till Sofia, berätta, det var ju sommaren 2024 som du arrangerade det första sommarlägret. Hur kom du på idén?
7: Nej, men det var att min dotter, som jag hade väldigt kämpigt att gå i skolan och hade ångest varje dag, och så tänker man själv att sommaren kommer, nu blir det lugnt. Och så började hon prata under våren, men jag får sån ångest över sommaren, jag har inga kompisar att hänga med, vad ska jag göra, ni är bara lediga några veckor. Och då kände jag, nej, det går inte. Finns det något läger? Kan man ordna något koll? Och det finns ju lite olika läger, men inget som riktigt passar den målgruppen. Så då pratade jag med dottern, ska vi ordna ett eget läger? Och hon var med på idén. Så då slog vi till och bokade ett vandrarhem och hoppades att några skulle komma.
5: Och det gjorde de. Men vad skulle du säga är speciellt med ett sommarläger för hemmasittare? Hur skiljer det sig från andra läger?
7: Ja, men det stora är väl kanske målgruppen, som väldigt många lider ju av social ångest till exempel. Så att bara ta sig dit fast man kanske är 15-16. Man kanske inte klarar av att vara där eller inte vara utan sina föräldrar. Man har svårt att interagera med andra. Man har väldigt låg självkänsla, de flesta av dem också. Så att svårt att liksom nå målgruppen, få dem att komma, men sen också såklart att känna sig trygga på plats också.
6: Och hur gör man det då med tanke på målgruppen och att det kan vara svårt för den typen av barn?
7: Ja, men vi gjorde ju så att vi hade ett schema. Vi inkluderade tjejerna i planeringen, så vi hade en picknick innan där de fick komma med synpunkter om vad vi skulle äta och göra. Och sen när vi var på plats så hade vi ett grovt schema, men tog dagen lite som den kom. Att, ja, men nu regnar det, då går vi in och dricker en kopp te och vi sitter och spelar spel. Eller nu var det någon som hade glömt en tandborste, då packar vi in oss i bilen och åker till närmaste affär och handlar lördagsgodis och köper tandborste.
6: Men var det framförallt det, tydligheten, vetskapen om vad som skulle hända som behövdes och var nyckeln, eller?
7: Ja, men tydligheten behöver definitivt finnas. Men sen så tror jag nog att de här var också 15-16, så de var ju ganska stora. Så när de började känna sig trygga, då kan man ju också släppa lite. Syftet var ju att de ska hitta varandra, inte att man ska göra massa saker. Utan kan de hänga och prata med varandra och släppa masken, så då har vi nått målet.
5: För din dotter så började här delvis i mellanstadiet, men i högstadiet så var hon borta mycket från skolan. Varför?
7: Nej, men hon hade nog kämpat under hela skoltiden egentligen. Något som inte vi förstod och skolan inte förstod. Och hon har ju fått sen också under högstadiet diagnoser, både autism och ADHD. Och hon bet ihop och var duktig. Hon är smart och sprallig tjej, så det syntes ju inte alls. Hon var duktig i skolan men bet ihop och kämpade, och det blev svårare och svårare att hänga med. Och jag tror att det som blev droppen, det var nog när det sociala blev för svårt med kompisarna. Det är svårt att förstå vad de pratade om, men de lekte inte längre. De började hänga ute och så. Då blev det, liksom, det blev eskalerande helt enkelt, så att till slut gick det inte att gå till skolan.
6: Vilken skillnad gjorde det här lägret då, som ni ordnade?
7: Ja, men precis där och då så kanske inte var jättestor skillnad. Det var jättetufft i början, tyckte min dotter och några andra också. Men sen lossnade det jättemycket. De var så otroligt fina med varandra, de här tjejerna. Och sen konstaterade hon nu i vintras, för nu har det vänt, nu går hon i skolan, att det var nog vid lägret som det faktiskt vände. Där någonstans där jag kunde vara mig själv och förstå att andra är precis i samma situation.
5: Vi har med oss en till gäst här i studion, Lotta Borg Skoglund. Du är docent i psykiatri vid Uppsala universitet och Karolinska institutet. Välkommen också du.
8: Tack så mycket.
5: Vad tänker du när du hör den här historien om sommarläger för hemmasittare? Vad kan det göra för skillnad, tror du?
8: Ja, men helt fantastiskt att höra. Jag blir så varm i kroppen. Och jag tänker att så många saker av det som du beskriver, Rosie, är ju precis det som vi önskar. Att de här barnen som kämpar så hårt ska få uppleva att man inte är ensam. Man får det där kravlösa sociala. Och man får ett sammanhang där man känner sig behövd. Och där man känner att man kan få våga börja uttrycka vad man känner och tänker och tycker och behöver.
5: Du har ju träffat och också forskat i tjejer och diagnoser och så.
9: det finns uppskattningar om att det är ungefär 19 000 elever som har liksom omfattande problematisk skolfrånvaro, de som kallas för hemmasittare. Det är många barn som stannar hemma. Hur skulle man kort, vad är största anledningen till det här? Varför är det så här?
8: Det vet nog ingen, och alla barn är unika och alla familjer är unika. Men vi lever i en allt mer komplex värld, och det är en allt större grupp av barn med till exempel då MPF som din dotter har, som inte liksom tycker att skolan är en trygg plats och som kämpar på och som till slut inte orkar.
6: Men just det som vi hörde här, att sommaren som man kan tänka är en annan tid när skolan inte pågår, man är ledig. Känner du igen den typen av problematik som ändå kan uppstå där, att det också kan bli en ångestladdad tid?
8: Ja, det kan gå åt båda hållen. På ett sätt så är ju sommaren då äntligen en tid där man inte behöver känna den här ångesten och pressen över att alla andra är där jag också borde vara. Och även om man talar om hemmasittare så är det ju inte någon form av skön tillvaro som de här barnen beskriver. De beskriver ju jättemycket stress och ångest över att bara vara hemma. Och då kan man, för vissa är det då väldigt skönt att veta att nu är alla andra också hemma. Men har man inte fått skolan som då en arena för att skapa vänner och aktiviteter, så blir det ju ofta så att sommaren blir ganska tom. Och den är ganska lång.
6: Och ett sommarläger som det vi hörde här, det är ju ett sätt att hantera här på. Men andra, hur kan man hantera en sån lång ensam sommar om man känner att man inte har någon att vända sig till?
8: Ja, det är ju jättetufft, och där behöver man som familj, tänker jag, tala igenom det här. Vad kan vi göra? Vad behöver du? Och vad vill du? Och vad önskar du och hoppas du inför den här sommaren? För det är ju en fritid ändå, en möjlighet att testa saker i ett kravlöst sammanhang. Så går det att fylla sommaren med att våga testa på lite olika saker, så är det ju en bra liksom, tid att göra det.
9: Rose Kvål, initiativtagare då till sommarlägret för hemmasittare. Det här är andra gången du gör det här. Vad har du lärt dig? Vad tar du in i det här sommarlovet? Vad tar du med dig?
7: Ja, men jag tog med mig att jag behöver lite hjälp. Att ordna lägret, det fixar jag. Men att vara på plats, särskilt när jag hade min dotter med mig förra gången, det var lite tufft. Det var en annan mamma med, och jag hade några kompisar som kom och gick lite. Så att nu har jag samlat ihop några tjejer som hjälper till, eller några kvinnor. Några med barn som kommer vara med, och någon, precis som jag, som inte kommer ha sitt barn med. Så att man behöver vara vuxna, men sen också att försöka nå ut till rätt målgrupp har ju varit en liten utmaning också.
9: För det är så att dottern Sofia, hon vill inte hänga med i sommar.
7: Nej, det blev inte så. Jag hade ju hoppats det lite, men hon tycker inte att hon är då hemmakämpare eller hemmasittare längre. Sen skulle jag nog gärna vilja göra lite fler läger, och det var nog grundtanken. Men energin kanske inte riktigt räcker, så att vi får se om det kanske blir något gymnasieåldershäng senare i sommar också.
6: Men Lotta Borg Skoglund, docent i psykiatri, du pratade här om att våga utmana barnet lite grann, våga lite längre. Vad gör man för att lyckas med det då?
8: Framförallt gör man ju det tillsammans med barnet. Det handlar ju om att våga att testa nya saker, att liksom vidga världen lite grann. De här barnens värld har ju krympts runt omkring dem. Så att tillsammans med barnet se vad kan vi göra idag, ta små steg.
9: Och, vad kan det handla om konkret?
8: Ja, men det handlar om små saker. Det handlar om kanske gå ut i trädgården och liksom göra en picknick på gräsmattan eller i parken utanför liksom lägenheten där man bor. Att inte lägga ribban för högt. Att göra det möjligt för barnet att lyckas med små steg i taget. Ofta har vi ju kanske så stora förhoppningar och förväntningar, och vi vill så väl, men vi riskerar ju att sätta barnet i en situation där det här misslyckandet och liksom utmaningarna då blir förstärkta istället. Så att små steg i överenskommelse med barnet, att hitta barnets vilja och motivation och sen liksom jobba i små steg utifrån det.
6: Och även om de små stegen skulle bli oöverstigliga, lite för stora, hur möter man motstånd eller motgång?
8: Ja, men man backar och man pratar och man frågar om barnet är tillräckligt stort att sätta ord på vad som i så fall är utmaningar. Och sen ju mer man som förälder själv lär sig om MPF-diagnoser och de utmaningarna som finns där, desto lättare blir det ju också, inte för att man ska då vara psykolog åt sitt eget barn, men att det blir lättare att förstå vad barnets olika reaktioner kan stå för. För det är inte så lätt att sätta ord på det som händer inombords när man bara har sig själv och sin egen hjärna att jämföra med.
9: Och Rosie, kort, vad hoppas du på nu inför sommarlovet?
7: Ja, men jag hoppas att lägret förstås ska bli bra och att de som kommer ska bli bra vänner och få känna sig trygga och också känna att det vänder för dem.
9: Och då tackar vi dig, Rosie Kvål, initiativtagare till sommarläget för hemmasittare, och Lotta Borg Skoglund, docent i psykiatri.
6: Och studiet som tar sig vidare, vi har nyheter på ingång som vi ska få, men senare i vår andra timme, om motgångar för USAs president Donald Trump. Det här gäller motgångar på hemmaplan och kriget Iran. Fler ämnen.
9: Ja, vem ska få sitta i tv nu i nöjesprogrammen? Det ska vi prata om. Om SVTs val av kontroversiella medverkande. Det blir debatt efter nyheterna.
10: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga, och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna, som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
11: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs, och visa väljarna att det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
12: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
13: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra, och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
14: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
15: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
14: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval, och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
16: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt, och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
14: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
17: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra, viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
10: Reportrar Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet, och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
18: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
19: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige, och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
18: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, A lógica diz que a gente compre mais.
19: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Pål Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
20: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det många internationella underleverantörer som också påverkas av detta.
21: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
20: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också, inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det här är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
10: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
22: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shopping weekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
10: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
23: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
10: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
23: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
10: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
23: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussionen, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
10: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
0: Vi har 4000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
1: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
0: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
2: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
3: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
0: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
3: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
0: Nu får jag nog avviken. Nu har ni fått en kommentar.
10: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
24: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
10: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
25: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingar mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
10: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
26: Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis då också för svensk ekonomi.
10: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
24: Och då höjer det inflationen istället.
10: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
24: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
10: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
27: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
10: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025. Jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
27: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
10: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
4: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid, och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
10: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
4: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet, och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller, och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
10: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet, men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman, och jag heter Karina Segura Morberg.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Och med det har klockan blivit 5 denna eftermiddag i juni. Studio 1 går in i andra timmen.
7: Ja, om republikaner som går emot Trump och röstar för att stoppa kriget i Iran. Hur stort är det egna politiska motståndet?
6: Och vem ska få vara med i TV:s nyhetsprogram? SVT:s val av ytterhögeraktivisten Nika Linja har lett till avhopp och kritik.
7: Och snart dags för fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada. Men de höga biljettpriserna är en stor utmaning för många fotbollsälskare.
8: För att ha råd med resan för sig själv och sin fru och son har Mattias tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet.
7: Vår korrespondent på plats i Argentina.
6: Och så med denna sommar som väntar, en fråga som kanske är av intresse. Hur blir det med myggen?
7: Ja, hur blir det med myggorna? Hör allt detta i Studio 1 med Sharon Joma och Mikael Kulle.
6: Kriget i Iran inne på sin fjärde månad. Ett krig som allt färre amerikaner ställer sig bakom, och nu blåser även motvind för Trump inom det republikanska partiet.
7: Ja, i ett ovanligt drag så röstade 4 republikanerna med demokraterna i en omröstning igår om att dra tillbaka amerikanska trupper från kriget i Iran. Och med oss från Washington DC nu, vår utsände Peder Gustafsson, hallå.
9: Hallå där.
7: Jag berättar, vad gick den här omröstningen egentligen ut på?
9: Det handlade om en resolution som enligt War Powers Act syftar till att begränsa president Trumps befogenheter att föra ett fortsatt krig mot Iran. Och den krävde då att amerikanska styrkor skulle dras tillbaka från Iran om inte en formell deklaration eller en formell befogenheter från kongressen skulle godkännas för presidenten att fortsätta det här kriget. Och då var det 4 republikanska representanter som gick emot sin egna partilinje och röstade tillsammans med alla demokrater för den här resolutionen.
7: Och hur ovanligt är det här egentligen?
9: Det är ovanligt, men inte sådär jätteovanligt med just de här 4 republikanerna, för alla de 4 har olika skäl till att vilja begränsa presidentens krigsbefogenheter, för att de är emot mycket av militärens insatser i Iran.
6: Men det här handlar om 4 republikaner i övrigt då i partiet. Hur ser det ut med stödet för detta krig?
9: Stödet inom republikanerna är ju relativt stort faktiskt. När man frågar inte bara de som är valda politiskt, utan även de republikaner som röstar på partiet, så är ju i alla fall 6 av 10, eller nästan 9 av 10, för att kriget ska fortsätta utav republikanerna. Samtidigt om man då frågar demokratiska väljare så är 9 av 10 mot det här.
6: Men dessa 4 republikaner som då väljer att rösta med demokraterna, väcker det där reaktioner från Donald Trump på något sätt?
9: Det kan man lugnt påstå. Han var ju snabbt ute och skrev på sin egen sociala medieplattform under morgonen här att, och kallade dels den här omröstningen meningslös och anklagade demokraterna och de här fyra republikanska partikamraterna för att försöka begränsa hans krigsbefogenheter mitt under pågående förhandlingar med Iran. Och det tyckte han var nästan ett hot mot inte bara honom som president utan också mot USAs säkerhet. Och han beskrev de här fyra republikanerna som röstade emot honom som avhoppare och mera som uppmärksamhetssökare och hävdade att den här kritiken drivs av det han kallar ett störningssyndrom mot honom som president.
6: En meningslös omröstning enligt Trump då, men betydelsen av omröstningen i stort med dina ord?
9: Att vi har sett att det finns ett litet motstånd inom det republikanska partiet, men att det är en väldigt, väldigt lång väg innan vi får ett sånt massivt motstånd mot kriget att det skulle kunna upphöra.
7: Vi har också med oss Peter Haldén, docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Välkommen till Studio 1.
11: Mm, tack, tack. Hej.
7: Vi har ju pratat en hel del kring kriget mellan Iran, USA och till viss del Israel och hört om skadorna på plats i Iran. Men nu börjar ju också komma nya uppgifter om skador som USA har lidit av kriget. Vad vet man?
11: Det man vet är att det är ett antal av de amerikanska militärbaserna som finns i Gulfländerna som träffades ganska hårt av iransk eld. Alltså från början så sköt ju Iran svärmar av drönare. Men sen så, och det var ganska lätt att ta ner, men sen så började de beskjuta med precisionsmissiler. De träffade ganska bra. Bland annat har man slagit ut ett par stycken luftvärnsbatterier och de är ganska dyrbara. Det är rätt intressant med just det här, för att om man tittar på de materiella skadorna så är det på sätt och vis inte särskilt stora. Och i synnerhet om det är så att man hade gått in i det här med tanken att men nu är vi verkligen i ett fullt krig. Och då kommer vi få förluster. Så är det, utan tvekan. Då skulle inte den politiska effekten av det här varit så stor. Men nu har man ju gått in i det här angreppet mot Iran med tanke på att, eller man presenterat det som att det här är en operation, vi kommer inte lida några förluster, vi är totalt överlägsna. Iran kan inte göra någonting mot oss alls. Och då blir ju den här typen av skador, får ju väldigt stor politisk sprängkraft.
7: Mm. Brittiska BBC har ju tillsammans med försvarsanalytiker granskat satellitbilder som visar att minst 20 amerikanska installationer eller baser runt Persiska viken har skadats. Det finns de som säger att det är så många som 28. Vad skulle du säga? Du pratar om att det inte är så stora förluster egentligen rent materiellt, men hur påverkar det ändå USAs förmåga att försvara sig?
11: Jo, det är klart att det här är någonting som den blir nedsatt helt enkelt. Sen är det ju också frågan om man hade planerat för ett mer långvarigt krig, man hade gjort en noggrannare planering, då ser man ju till att man har liksom förmåga att ersätta de här, ersätta och reparera. Man ser till att man lägger upp vapensystem i kö så att säga för att föra vidare. Om man inte gör det däremot, då blir det ju sämre helt klart. Och med tanke på att det här är framförallt, eller i väldigt hög utsträckning luftvärn, och man har ganska låg tolerans för förluster, det vill säga man vill helst stoppa alla missiler som kommer iväg, så kan det bli stora politiska effekter av det här.
6: Så nedsatt till viss del militär förmåga för USA, vad väcker det där för tankar i Pentagon när det gäller hur man ska agera och tänka framåt från USAs sida?
11: Ja, jag tror att de här baserna är egentligen ett mindre problem. Alltså det som är ett stort problem är att amerikanska regeringen har försökt mörka de här skadorna. Men det stora problemet är ju att man har förbrukat så otroligt mycket ammunition, så otroligt mycket missiler under det här kriget. Alltså det är ju 45% av alla precisionsmissiler har man gjort av med mot Iran. Och det här kommer ta jättelång tid att producera så att man producerar så mycket så att man återställer förråden helt enkelt. Och det är någonting som man nog är ganska bekymrad över.
6: Hur mycket påverkar det USAs möjligheter och valmöjligheter inte minst framåt i olika scenarier?
11: Det är en väldigt bra fråga. För det är ju, om vi säger så här, dels så man vill ju absolut inte att Man vill ju inte att någonting nytt ska hända. Eller om man kanske inte är beredd att göra några större militära företag med den här typen av ammunition innan man har fått upp. Man kanske inte vill vänta ända tills man har liksom återställt nivåerna helt och hållet. Men man vill nog fylla på lagren en hel del. Och tittar man på de här Tomahawk-missilerna, jag menar, det är ju tidigast 2031 någonting som man kommer ha återställt förråden. Så då får man ju eventuellt begränsa sig.
6: Talar det för en mer utdragen konflikt eller talar det för att USA skulle vilja gå till reträtt?
11: Det är däremot väldigt svårt att säga om. Däremot så jag tror att det kan vara mycket väl utdragen men inte alls lika intensiv. För det har man inte. Man har inte råd med liksom, vad ska man säga, att göra om samma sak igen här. Då går de här nivåerna ner till en helt oacceptabel nivå. För man ska tänka också att USA har ju, för att så att säga, ha råd med det här kriget rent materiellt, så har man ju flyttat resurser från Europa och från Östasien. Så där har ju förmågan att avskräcka Kina framförallt. Mm. Det är ju det Östasien som man är allra, allra mest oroad över. Den har gått ner. Och det är någonting som man är. Vi tänker inte så mycket på det här i Europa, men USA tittar ju oerhört, oerhört mycket mot Asien.
7: Peter Haldén, så långt, Försvarshögskolan. Peter Gustafsson, vår utsände i Washington DC. Ja, du hör ju här oro för hur man ska orka kriga vidare. Hur mycket är det här en debatt i USA just nu?
9: Det är inte så stor debatt, men det är naturligtvis många som är medvetna om det. Och precis det som Peter Haldén berättar här om att man börjar tömma sina ammunitionslager är ju en varningsflagga som många kongressledamöter och senatorer flaggar för. Så att det här sätter ju press på presidenten att avsluta kriget, men ska man tolka honom så bryr han sig inte speciellt mycket om det just nu.
7: Tack till vår utsände i USA, Peter Gustafsson. Tack också Peter Haldén, docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Och Studio 1 går vidare.
6: Om en vecka, exakt, ja då börjar fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada.
7: Men de rekordhöga biljettpriserna har gjort att biljetterna fortfarande inte är slutsålda. Och många fotbollssupportrar har inte råd att se sitt landslag på plats. Och vi ska till Argentina nu, till Buenos Aires.
6: Just det, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin finns med därifrån. Hallå.
12: Hej.
6: Argentina, regerande världsmästare. Förväntningarna som finns på dem nu att kunna försvara sin titel.
12: Det finns väldigt mycket hopp här kan jag säga, men det är många som tror när man väl börjar analysera att det kommer bli väldigt tufft, framförallt eftersom att motståndet från många europeiska lag är hårt, alltså Spanien, Frankrike, Portugal tippas ju. Och sen är det psykologiska med att Argentina redan har vunnit en gång för 4 år sedan och laget, alltså spelarna är ju nästintill detsamma som då, så det tror många också kan försvåra för Argentinas förhoppningar om att kunna vinna en gång till.
6: Så knivigt, men hoppet finns där. Och VM-stämningen, hur är det med den?
12: Ja, gud ja. Jag känner mig liksom invaderad av blåvitt pynt var jag än går någonstans. Och det är Messis ansikte som är målat i stort sett i varje kvarter. Så är det ju nästan till vardags också, men nu är det extra mycket. Alla barn samlar fotbollskort. Det är nationalistisk stämning liksom på topp. Det är lite av en masspsykos. Jag har ju Sverige och Colombia och Brasilien att jämföra med. Det här är verkligen någonting annat.
7: Vi var ju inne lite tidigare på biljettpriserna. De billigaste gick för 55 000 till finalen i april. Och de dyraste över 100 000. Hur ser det ut i Argentina då? Kommer folk ha råd att följa det här evenemanget på plats alls?
12: Nej, alltså det är ju ett land som präglas av en svår ekonomisk kris. Så det är ju svårt för många att ens ha liksom mat eller kunna få sin vardag att fungera. Och nytt för i år är ju då att de här priserna, det är ju därför de är så höga, för att de styrs av efterfrågan. Och efterfrågan globalt är ju väldigt hög för att se framförallt fotbollsstjärnan Messi, vilket gör att priserna för att se Argentina är jättehöga. Och många av dem som har åkt på tidigare VM har redan gett upp och nöjer sig med att se dem istället här i Argentina liksom på TV. Mm. Men jag har faktiskt träffat några av dem som fortfarande kämpar för att kunna finansiera en resa och följa landslaget på plats. Så jag tänkte att vi ska höra några av dem.
13: Estas aguas imprimiendo, me pasas? I
14: en liten lägenhet i Buenos Aires visar Dante och Juana mig 3D-skrivarna som står i familjens hall. Den ena håller på att göra klart 12 landslagssköldar.
13: En Messi chiquito, en Messi grande.
14: Intill skrivarna hänger de färdiga nyckelringarna. Där finns fotbollsstjärnan Lionel Messi i stor och liten version, landslagströjan och fotbollar i Argentinas färger. Allt började för ett år sedan när 13-årige Dante och hans 10-åriga syster Juana sa till sin pappa Pato att de ville åka för att se Messi spela sitt sista VM. Han svarade, omöjligt. Jag sa till dem att vi absolut inte har råd. Men att om ni vill så kan ni ju hitta på något att sälja med hjälp av mammas 3D-printers, säger pappa Pato. Jag sa det mest för att trösta dem. Men ja, de tog mig på orden. Dante och Juana började sälja nyckelringar med VM-tema i skolan och skapade ett konto på sociala medier. När en lokal tidning skrev om deras affärsidé så tog försäljningen fart. Nu har de sålt över 3000 nyckelringar och tjänat ihop motsvarande 50 000 kronor. Det har räckt till att köpa flygbiljetter och biljetter till Argentinas första match i Miami för barnen och pappa Pato.
13: Ahora tenemos los pasajes, las entradas, falta el hospedaje, la movilidad y la comida.
14: Men hotell och mat ska fortfarande finansieras. Varför det är så dyrt förstår barnen inte. Jag antar att det är för att så många vill gå och alla får inte plats, säger Dante. Och för att tjäna pengar
13: såklart.
14: Regeringarna behöver väl pengarna? Eller arenorna kanske? Eller FIFA, säger Juana. Hur som helst tycker jag att det är fel. Det är många argentinare som frågar sig samma sak som Juana och Dante. Internationella fotbollförbundet FIFA har för det här VM:et inrättat ett nytt biljettsystem med så kallade dynamiska priser. Vilket i praktiken innebär att ju fler som visar intresse för att gå på en match, ju dyrare blir den. Exakt hur algoritmerna fungerar har varken FIFA eller värdländerna förklarat. Men klart är att officiella återförsäljare får sätta vilka priser de själva vill. Och FIFA får 30% av vinsten. I en av Buenos Aires förorter står Mattias Celestino och kokar upp vatten till sitt mate te. Vi gör intervjun där uppe i min sons rum, säger han. Vänta, ska du få se.
15: Ah, wow.
16: Por eso te quería decir que la hagamos acá.
14: Rummet målat i Argentinas ljusblå färger har en stor väggmålning av Messi och kopior på troféer och signerade landslagströjor i bokhyllan. I hörnet står Mattias och den 7-årige sonen Benis trummor som de brukar spela på matcher.
16: Esta es de Sudáfrica, la mascota de Brasil.
14: Mattias Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver kärleken till landslaget som sin religion. Efter varje fotbolls-VM så säger jag, nej, nu får det vara nog. Det här var det sista. Men så faller jag dit igen. Inför det här VM:et åkte jag till och med på alla Argentinas kvalmatcher, både hemma och borta, säger Mattias. Han tog sig till och med in i ett nedstängt Venezuela, dit inte gick några flyg. Argentinarna är galna. Det finns inga andra fotbollssupportrar som vi, som gör vad som helst för att ta sig till VM, säger Mattias. Jag minns inför finalen i fotbolls-VM 2014 i Brasilien. Alla argentinare som blev strandade i Rio de Janeiro för att de åkte dit i skrotbilar utan vare sig pengar eller biljetter. Då, i Brasilien, köpte jag 7 matchbiljetter för $1,300, inklusive till finalen. Idag får jag knappt se en match för den summan. En biljett i en av Argentinas gruppspelsmatcher nu kostar runt $1,000, säger Mattias.
16: Ahora vale cada una, vale $1,000 cada una.
12: I Qatar för 4 år sedan kostade alla biljetter lika mycket, runt $70, oavsett vilka lag som spelade. Men FIFAs nya prissättningssystem innebär ju att ju fler som söker efter VM-biljetter på nätet, ju dyrare blir de. Och alla vill ju se Messi, säger Mattias. I vår kärngrupp med argentinare som brukar åka till varje VM är det bara runt en tiondel av oss som ska åka nu, säger Mattias. Han är en av dem. På sängen ligger en pappershög med handskrivna, detaljerade scheman.
15: Salimos el 13 de Miami. Después nos vamos el 14 a Kansas.
12: Det här gjorde jag innan VM-matchlottningen för att snabbt kunna boka hotell och flygbiljetter till alla Argentinas matcher, säger Mattias.
15: El 20 al 29 en Dallas.
12: Han visar mig resplanen med hotell, flyg och hyrbilar. Baserat på att Argentina vinner sin grupp och går hela vägen till final i New York. Det finns bara ett problem. Mattias har inte kunnat köpa en enda matchbiljett. För att ha råd med resan för sig själv och sin fru och son har Mattias tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Nu jobbar han extra skift på tobaksaffären och kör taxi på nätterna för att betala av skulderna. Och ordnar lotterier med VM-prylar för kompisar som vill hjälpa honom att nå sitt mål. Det känns jobbigt att resa så långt bort utan att ha några biljetter på fickan. Ibland ligger jag vaken på nätterna och oroar mig. Men biljetterna till matcherna har inte sålt slut eftersom de flesta av oss inte kan betala de där priserna. Så jag hoppas att priserna kommer sänkas ju närmare avspark vi kommer. Istället för att bli desperat så väntar jag på att återförsäljarna blir desperata, säger Mattias.
15: Me parece un desastre, me parece que deja al hincha de a pie de verdad fuera del estadio.
12: FIFA är skurkar, men de skjuter sig själva i foten.
15: Que es un mundial para ricos, que las tribunas van a estar calladas.
12: Det här kommer bli ett rikemans VM med företagsledare och influencers som går för att ta selfies snarare än för att kolla på matchen, som inte kan sjunga sångerna, som sitter ner och beter sig som att de ska på teater, säger Mattias Celestino. FIFA och USA vill göra VM till en show. Men fotboll, det är folkets sport.
7: Fotboll, det är folkets sport. Ja, här i studion har vi nu fått sällskap av Martin Karlsson Wall, professor i redovisning och chef för Center för Sports and Business på Handelshögskolan här i Stockholm. Välkommen.
17: Tack så mycket.
7: Ja, du har ju kontakt med klubbägare runt om i världen och åker regelbundet till USA för att se just hur de gör där. Hur kan du förklara att priserna blivit så höga som de blivit?
17: Det finns flera förklaringar, men som sades i inslaget här, den stora förklaringen, det är ju det som kallas dynamisk prissättning. Precis som man ser med hotellpriser eller hyrbilar eller flygplan, så helt enkelt anpassar man utbud och efterfrågan. Och det enkla svaret är ju att i USA är priser generellt på idrott, när man ser på NHL eller amerikansk fotboll, något väldigt mycket högre än vad det varit på andra ställen tidigare där man haft VM. Och det gör, precis som vi hörde inslaget, att personer från Argentina kan få det tufft att betala de priser som finns.
7: Men kan inte bara FIFA bestämma sig för att det ska vara på ett annat sätt och säga nej och sätta ner foten, att så här kan det bara inte se ut?
17: Det kan de absolut göra. Och i det här fallet så har FIFA valt att vilja tjäna så mycket pengar på det här mästerskapet som möjligt. Vi ska komma ihåg att de pengar som FIFA tjänar mest pengar vid VM var fjärde år, och sen går ju de pengarna tillbaka i utveckling till olika nationella förbund. Så i det här fallet så kommer argentinska fotbollsförbundet säkert att få mer pengar än vad man har fått tidigare, och så går det självklart ut över enskilda supportrar som känner att de inte får möjlighet att följa sina stjärnor. Mm.
18: Men just den där dynamiska prissättningen då, man kikar på hur många som vill ha biljetter och så kan priserna sticka iväg därefter då. Den är ju inte ny, men just i detta VM, varför slår den som den gör?
17: Nej, den slår som den gör därför att den lokala amerikanska marknaden är vana att betala väldigt mycket. För de som har varit i USA, säger att man åker till Boston eller kanske till New York och vill se tidigare kanske Henrik Lundqvist i New York Rangers, så är det extremt dyrt. En vanlig tisdagmatch i New York kan en vanlig hockeybiljett kanske kosta $300, och det är priser som vi inte ser på andra ställen runt om i världen.
7: Så om det hade varit någon annanstans, då hade priserna kanske varit lägre?
17: Ja, det skulle jag förmodligen tippa, om det hade varit i Europa eller Asien där det lokala helt enkelt efterfrågan är lite lägre.
18: Men i den här modellen då, för det finns ju priser i olika kategorier, man släpper till olika supportrar i olika länder. Hur mycket gäller modellen i de lägena?
17: Ja, den gäller precis som vilket flygbolag som helst. Det är bara att jag tror i det här fallet så har FIFA velat optimera sin vinst helt enkelt. Så precis som man tänker sig att Ryanair eller SAS har lågprisbiljetter, så har man släppt väldigt få i de kategorierna. Och där hade ju FIFA, om alla medlemsförbund hade satt ner foten och sagt att nu så ska vi ha en större andel. Så att i det här fallet så skulle jag nog tycka att den argentinska supporten också ska fundera och kanske vara lite kritisk mot sitt egna nationella förbund.
18: Men kan det vara så då att priserna som

0: sett tidigare vid olympiska spel till exempel, där många resebolag bokar upp hotell för att de tror att efterfrågan från turister i London och annat ska vara väldigt hög. Och sen visade sig att den liksom förbokade, tänkta efterfrågan är alls inte lika hög, och då sjunker priserna väldigt snabbt veckorna precis innan eventet. Så att har man lite tur här så skulle man faktiskt kunna, om man har möjlighet, åka till USA och vinst och förlust förlita sig lite på den här sista minuten-effekten som potentiellt skulle kunna komma.
1: Det här med dynamisk prissättning, är det något som är bra för fotbollen i längden, tror du?
0: Det är ju bra i bemärkelsen att det ger ganska stora vinster som sen kan fördelas ut till lite fattigare förbund runt om i världen, så att vi får en större global utveckling av fotbollen. Kanske till och med att på sikt damsida, ungdomsfotboll och annat. Så på så sätt blir det ju bra. Det negativa självklart är ju de här diskussionerna som uppkommer. Vem är fotbollen för? Fotbollen som historiskt har varit en sport för en hel nation oavsett vilken samhällsklass man tillhör. Det här skulle ju kunna ifrågasätta den delen, och det är ju självklart allvarligt.
2: Men finns det något bra för den supporter som drömmer om ett VM i USA just på kort sikt? Är det någonting bra i den här modellen för den personen?
0: Ja, det är ju det enkla svaret är det beror på vilken plånbok du har.
1: Mm. Sista
0: om man är en person i Argentina som har gått om pengar, då är det helt fantastiskt. Man åker till USA, kommer sannolikt få en av de bästa fotbollsupplevelserna vi har sett. USA är väldigt bra på att arrangera olika typer av sportevent. Och så beroende på din plånbok så beror det på.
2: Vi får väl se en VM-sommar som drar igång om en vecka. Får vi se vart det tar vägen. Martin Karlsson Wall, tack för besöket. Professor i redovisning och chef för Center for Sports and Business på Handelshögskolan här i Stockholm alltså.
0: Tack.
1: Du lyssnar på Studio 1 och nu om kritiken mot SVT-programmet IFS, invandrare för svenskar, som bjudit in ytterhögeraktivisten Nick Alinia till programmet som panelist, vilket dagens ETC var först att rapportera om.
2: Nick Alinia har bland annat uppmärksammats för filmer i sociala medier där han konfronterar politiska meningsmotståndare och för att ha delat inlägg från högerextrema grupper. Och hans medverkan i det här programmet har gjort att två andra deltagare hoppat av. Här i studion nu, Chang Frick, som är högerdebattör, poddare och som själv suttit i den här panelen i SVTs Invandrare för svenskar. Välkommen hit.
3: Tack, tack.
2: Och i vår studio i Örebro finns Johannes Klenell, kulturredaktör på Arbetet. Välkommen
4: hej,
2: också.
4: Hej. Tack, tack.
2: Ja, det här beslutet från SVTs sida att bjuda in Nick Alinia har mötts av en del kritik och ifrågasättanden. Bland annat då från dig, Johannes Klenell, om vi börjar där. Varför menar du att det här var fel av SVT?
4: Alltså, man kan väl säga inledningsvis att det är väl en sak att flytta det så kallade overtunfönstret, alltså gränsen för vad som får sägas, men det är en helt annan sak att spränga hela högersidan av väggen, vilket är ungefär vad Invandrare för svenska redaktionen har gjort där. Alltså, den här grupperingen som Nick Alinia tillhör, de anser att i stort sett alla som inte gör som de vill är politiska fiender och därigenom legitima mål. Alinia har till exempel hängt ut en bibliotekarie i Haninge som han kallat för vänsterextremist, som hämnd för att de stoppat honom och kollegan Christian Petersson från att komma in och filma barn under sagostunden bland drakar och dragqueens. Den här typen av uthängningar och hämndattacker är liksom en del av hur den här grupperingen jobbar. Man har också arbetat med till exempel använda sig av orosanmälningar till socialen när det kommer till olika typer av vänsterdebattörer som man ogillar, för att socialen då ska komma och hämta barnen. Det här har man uttryckligen sagt i olika sociala mediegrupper och pratat om och skrattat åt.
2: Men när du säger alltså, här att redaktionen spränger väggen, som du uttrycker det, vad ser du för risker med det här?
4: Alltså, det är en sak att ha andra politiska åsikter. Det är en helt annan sak när man tar in personer i det här som faktiskt har som system att angripa och trakassera sina meningsmotståndare. Det blir en helt annan situation. För det är också som ren HR-fråga extremt oansvarigt av SVT. Vad händer med dem då som medverkar i det här programmet som inte vill sitta med Nika Linja? De riskerar ju uthängning i den här situationen. De riskerar att utsättas för exakt samma sak som den här bibliotekarien i Haninge. Vad händer med den som råkar dra ett skämt som Nika Linja inte uppskattar? Kommer den personen

0: bli uthängd. Har SVT överhuvudtaget ens tagit höjd för den här situationen? Det är en helt gränslös människa de har plockat in.
1: Säger Johannes Klenell. Jag ska säga att vi sökt Nikalinja för kommentar. Han har inte gett någon sån till oss, men han ser inte själv som att han ägnar sig åt några trakasserier, kan vi lägga till i sammanhanget här.
2: Och här har vi också Jean Frick då. Du har ju själv varit med i det här programmet och du tycker att det är rätt att SVT bjudit in. Hur resonerar du i den här frågan?
3: Jag tycker väl att alla ska kunna få vara med i public service. Vi är alla med och finansierade. Sen förstår jag den kritik som Klenell framför. Även jag har ju haft synpunkter ibland på just Nikalinja och en del av hur han agerat, om jag uttrycker mig så. Men jag tycker inte det ska exkludera honom från att vara med. Tvärtom, han är ju en person som vill vara i offentligheten. Jag tycker inte någon egentligen ska så här hållas ute bara för att några åsikter eller något. Jag tycker också att den här kritiken som Klenell framför, den är säkert väldigt relevant. Ta upp den med Alinja. Låt han svara på de här sakerna.
0: Men
1: vi håller oss kvar vid Johannes Klenell, vi kommer tillbaka till dig, men om vi håller oss kvar bara Jean Frick, det här du säger att alla ska kunna vara med i public service på det sättet som du ser det då. Vad ser du för risk med om man börjar stänga ute vissa personer?
3: Ja, men det blir en offerkofta och det finns ju en väldigt hård kritik idag mot public service att ja, men det är vänstervridet och så vidare och så vidare. Man ger ju dem lite rätt om vissa personer kanske är jättestora i sociala medier, är väldigt förekommande i någon aktuell debatt, men så syns de väl, hörs inte någonstans. Sen säger inte jag kanske att IFS är just perfekta programmet som att
2: det är ett humorprogram.
3: Ja, det är exakt ett humorprogram. Jag vet inte om Alinja gjort sig ett namn som någon humoristisk person direkt. Det är den bilden jag har av honom. Men det är lite besides the point. Jag tänker ändå att rent principiellt, han måste få kunna vara med i det offentliga samtalet på samma villkor som andra.
2: Johannes Klenell.
0: Jag visste inte att villkoret för alla andra var att man fick vara med i humorprogram i SVT, men jag ska omedelbart anmäla mig till samtliga i så fall, för jag har inte varit med ett enda.
2: Men vad tänker du om
0: Jean Frick?
2: Jag känner
0: mig inte tystad av det. Ja. Jag tycker ju att så här, jag kunde ha invändningar när till exempel Jean var med i det här programmet, men jag skulle aldrig ha ventilerat dem riktigt offentligt eller tyckt att man skulle ta bort honom därifrån, för att jag förstår att man vill bredda en åsiktskorridor på det sättet. Men det här är ju någonting annat, för det är ju andra som riskerar att tystas. Alltså just för att det systemen som används här, metoderna som används av den här gruppen skiljer sig faktiskt från hur Chang jobbar. Som jag vet, jag vet inte om Chang håller med om det.
2: Du menar men att han skulle vara trott?
0: Att Chang har gått och trakasserat folk. Jag har inte upplevt att han hämnas speciellt mycket på det här sättet i offentligheten. Jag upplever inte att han hänger ut folk helt omotiverat.
1: Men vad menar du att andra skulle tystas av att han är med i programmet?
0: Alltså risken finns ju att du helt enkelt inte vill dra vissa skämt när han är i närheten, för att du riskerar att hamna i ett helt annan typ av konflikt på sociala medier. Risken finns om du inte vill vara med i det här programmet med Nikalinja att du nu kommer utsättas för liksom radikala drev. Alltså, jag och Chang kanske inte tycker att det här är så fruktansvärt. Vi är ganska garvade figurer när det kommer till det. Men jag vet ju också, eftersom jag har andra kollegor, att det kan vara en ganska fruktansvärd upplevelse för någon som inte är van vid det. Mm. Och det gör ju att folk tystnar.
2: Jean Frick då... hotfullt.
3: Mm. Ja, men så,
2: är inte det ett problem?
3: Ja, men alltså Klenell har en poäng i det han säger, att det kan gå väldigt hårt till ibland. Jag tänker att de som är lite gamla i gamet kan ju kliva in då och försöka hjälpa dem. Jag menar, jag har ju tagit vänsterfolk i försvar när jag tycker de har gått för långt, på Ilan Osman som ett exempel, när bland annat Alinja skrev en grej om henne privat och sådär. Och jag menar, kollar man min Twitter och de holmgångarna jag har haft med Alinja, det går ju vilt åt alla håll. Så att, jag håller med Klenell så, men rätt sak är inte att tysta, det är ju att slå tillbaka i offentligheten då och ta debatten.
2: Men finns det inte en gräns för vilka som ska vara med i ett satirprogram eller en humorpanel? Har du en gräns för det?
3: Nu driver inte jag det här programmet och tar ställning, utan ytterst får ju de svara för det, de som arrangerar IFS. Men jag anser att utifrån och ha synpunkter, jag skulle aldrig gå där och säga att nej, jag har inte med den eller har inte med den. Det får SVT själva bestämma vilka de bjuder in.
1: Och vi har ju bjudit in SVT hit som inte velat medverka just i Studio 1 idag. De har dock i ett uttalande från presschefen Camilla Hagert tidigare sagt till Kulturnytt att det här programmet som vi nu pratar om, det ska ha gäster som provocerar och som väcker känslor. Johannes Klenell, kan det inte då vara helt rätt gästval i sammanhanget?
0: Ja, om man tycker att konsekvensen kan vara att du blir uthängd som vänsterextremist efteråt för att du har dragit ett skämt som Nika Linja inte gillade. Vilket mycket möjligt kan hända. Eller att du helt plötsligt blir stämd för förtal, vilket händer ofta i hans fall. Eller att du får ta helt andra konsekvenser.
1: Samtidigt jag vet är det ett humorprogram, så vad gör att du tror att det skulle gå så långt, menar jag?
0: För att det är det det brukar göra när det kommer till fallet, när det kommer till Nika Linja och Christian Petersson. Det händer nästan hela tiden. Ja, men... alltså, jag vet inte varför vi liksom tror att han skulle sköta sig i det här rummet. Det är lite den här idén om att om vargen i Bamse bara får rida på Billy Boy så blir han snäll. Alltså, jag har aldrig sett den utvecklingen hända.
2: Nu är Nika Linja inte här och kan försvara sig, men Chang Frick, du vill komma in.
3: Jag tänker att man blir uttänkt som vänsterextremist. Jag kan nog rada en del exempel för 10 år sedan. Om jag hade dratt ett skämt så hade jag blivit uttänkt med hela svenska folket som högerextremist. Så att det här börjar bli en spegelbild av exakt hur det har varit tidigare. Det är rätt intressant att höra precis de här sakerna från vänsterkant som många på högerkant tidigare talat om. Så jag vet inte, mycket av det här är någon slags tillbakakaka i den här debatten, tror jag. Nu ska vänster få tillbaka.
0: Då måste du ge exempel på vad de här vänsterextremisterna har sagt som har varit vänsterextremt. För att det tror jag man kan ge ganska många fall när det kommer till de som hängt ut som högerextrema.
1: Chang Frick kort på slutet här.
3: Jag tänker ge mig en politisk debatt om vad som är vänsterextremt och inte. Min poäng är bara att om man tittar en nivå
0: upp... En bibliotekarie i Huddinge.
3: Jag försvarar inte någonting av det där, absolut inte. Jag skulle själv aldrig agera på det där sättet. Men min poäng är att debatten, hur den ser ut, den påminner mycket om hur det såg ut innan. Men då var det folk på högerkanten som upplevde att nej, nu kommer de anklaga mig för att vara högerextremist för att jag sa något om invandring, som idag kanske är mainstream att säga. Men då var det usch och fy.
1: Det om vem som får vara med i tv, just så långt hinner vi här idag när det gäller SVT:s val. Tack så mycket, Chang Frick, högerdebattör, poddare och som alltså själv varit med i detta program med SVT, Invandrare för svenskar. Och så hörde vi Johannes Klenell som är kulturredaktör på tidningen Arbetet.
3: Tack.
2: Och nu till något helt annat här i Studio 1. Det är försommar och myggen börjar komma, fast kanske inte så mycket just i år. Vi ska reda lite det här. Anders Lindström, du är myggforskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Välkommen till studiet.
4: Tackar.
2: Hej, ja, hur är det? Det kanske blir färre mygg i år. Varför då?
4: Ja, därför att det har varit en nederbördsfattig vinter och en ganska nederbördsfattig vår. Det är, grundvattennivåerna är låga i stora delar av Sverige. Och det gör att vattnet som står i skogarna då, det är inte lika mycket vatten. Det gör att det blir färre och mindre pölar. Och mygglarver måste ha vatten för att utvecklas. Och det här gör då att det blir mindre utrymme för dem att kläckas helt enkelt. Och det i sin tur gör att det blir färre mygg.
1: Kan det där hinna ändra sig innan sommaren tar fart på riktigt så att det blir en myggsommar ändå? Eller är det här någon...
4: Nej, absolut... alltså de myggen som vi förknippar mycket med sommaren, det är de som kläcks på våren i de här pölarna i skogen. Sen kommer det ett annat gäng lite senare nu då som kläcks mera i permanenta vatten, alltså dammar och sjökanter och sådär. Och de är ju inte lika påverkade av torkan naturligtvis. Men de är heller inte lika många. Alltså det kommer inte att bli myggfritt, det är inte det jag säger.
2: Men färre
4: myggen än en normal vinter, så att säga.
2: Och det är en ganska säker prognos, för det ser du redan nu.
4: Ja, alltså givet vattennivåerna, ja. Mm.
2: Vad betyder det här då? För att det är ju också mat för många djur. Påverkar det den biologiska mångfalden på något sätt?
4: Ja, alltså det är ju så att jag menar, vi märker myggorna för att de biter oss. Men det finns ju också en massa andra organismer som inte biter oss, som vi inte tänker på. Och de drabbas ju av torkan också. 2018 när vi hade ett riktigt torrår också. Då dog ju 2 svenska dagfjärilsarter ut därför att alltså de här plantorna som larverna äter på vissnade. Så, och de kom ju inte tillbaka.
2: Och vilka äter myggor?
4: Det är ju många, alltså spindlar och en massa rovinsekter, fladdermöss och fåglar och sådär. Det finns ingen som är specialist, så det är ingen som kommer att dö ut om myggorna försvinner så. Men de kommer ju äta någonting annat och det ökar ju kanske trycket då på någon annan organism.
1: Jag sitter här och tänker på något kanske ännu mer viktigt för vissa, vem som blir äten på av myggen. Det där med att man är lite olika benägen att bli myggstucken.
4: Ja.
1: Vad beror det på?
4: Det beror på en massa faktorer och det blir snabbt oerhört komplext. Alla utsöndrar ju koldioxid. Och det gör man, har man högre ämnesomsättning så utsöndrar man mer koldioxid till exempel. Och det här är myggorna känsliga för. Så de väljer ju den då framförallt som utsöndrar mer koldioxid. Men sen är det en massa Vi har bakterier på huden som utsöndrar också doftämnen som myggorna är känsliga för. Sen är det, kan det vara sånt som om du har duschat nyligen. Har du duschat senare än grannen på grillfesten så kanske de väljer grannen för man luktar lite mer.
2: Ja, är det trick alltså man ska bli mindre myggattraktiv?
4: Ja.
1: Att vara fräsch.
4: Alltså myggmedel är bättre.
2: Som allt annat.
4: Vanligt myggmedel är bättre än en dusch. Och det är inte heller 100-procentigt så att säga. Det finns ju folk som stöter bort mygg. Och det finns folk som är oerhört attraktiva för mygg. Och då hjälper det liksom inte hur mycket man duschar.
1: Och vad är det då om det är någon som... För ibland kan det vara så att man har en vän som alltid sitter med myggen där. Ja. Och så sitter man själv och inte... Du är en sån, Sharon. Ja. Men vad är det den då har gjort eller inte gjort? Eller bara
4: nej, men det är liksom genetiskt. Man utsöndrar också ett ämne. Det kom ju någon artikel nyligen som visade att gravida kvinnor utsöndrar mer av ett ämne som heter octenol. Och det här är ju någonting som vi använder i myggfällor för att locka extra mycket mygg. Det är liksom en däggdjursdoft. Och den kan man utsöndra mer eller mindre. Men det är ju svårt då, för vi känner ju inte de här dofterna. Så det är ju svårt för mig att veta vad jag luktar. Och vi upplever ju inte varandra på det viset så att säga. Och därför är det alltid svårt att säga då vad det är som gör att du attraherar mer mygg än någon annan eller mindre eller sådär. Va?
2: Och det här med att man kan vänja sig tidigt på våren och rulla sig i något kärr och bli myggbiten och sen går det över. Stämmer det?
4: Nej, det är inget vi rekommenderar.
2: Alltså, nej, men jag menar, stämmer det? Funkar det?
4: Nej, inte den här massbehandlingen. Men jag får till exempel inga utslag längre alls av mygg. Men det är ju att jag har blivit under lång tid biten av ganska mycket mygg. Men om man får väldigt mycket myggbett på kort tid, alltså den här att man ska gå ut och lägga sig naken på en myr och bli myggbiten och sådär, det kan ge andra alltså negativa effekter, en chock för kroppen sådär, så att man mår dåligt.
1: Men du som myggforskare då, vad gör du själv om du ska sitta ute på altanen en sommarkväll och inte vill bli stucken? Har du några knep?
4: Ja, det händer. Det är klart man vill bli... Jag förstår inte vad du menar. Det är klart man vill ha dit myggen. Man har kameran med och liksom...
1: Ursäkta, kamera...
2: Fel fråga, tror jag.
1: Ja, nej. Är du myggforskare och gillar det här. Men om du skulle tänka in i alla andras situation...
4: Nej, men absolut. Ett godkänt myggmedel. Alltså något man köper på ett apotek. Inte sådana här plåster och sånt hittar på. Eller långärmad tröja, långa byxor.
1: Ska det vara någon viss färg på de kläderna?
4: Ljusare är bättre än mörka, men det är ju inte så att man inte får några myggbett om man är vitklädd.
2: Det är som med fästingar lite grann.
4: Ja, där är det ju mer för att det är lätt att se fästingarna också, bort dem sådär.
2: Men du, det här med vitlök och äta vitlök, hjälper det?
4: Nej,
2: tror
4: det finns inget vetenskapligt stöd för det, att det skulle ge färre myggbett då.
1: Om man väl då sitter där med myggorna som sticker den, kan man göra någonting för att mildra det? Vissa får väldigt tydliga blämmor.
4: Nej, alltså då får man väl köpa någon sån här... Det finns ju krämer också mot insektsbett, alltså olika kortisonsalver och allt vad det är, hydrokortison. Allergitabletter och sånt kan ju funka om man reagerar mycket och så. Mm.
1: Det där myggintresset då, bilderna på myggen, vad fascinerar dig mest med myggorna?
4: Ja, men det är ju hur otroligt komplext det är när man börjar skrapa på ytan och hur mycket det finns att lära sig liksom, om alla detaljer i ekologi och morfologin. Och jag skriver ju myggböcker då om hur man artbestämmer myggor. Och sånt.
1: Säg någon sån där detalj som du fastnat för genom åren.
4: Nej, men att de verkar ha minne till exempel och komma ihåg saker och i landskapet och flyger mellan olika lokaler och sådär. Och på något vis har en rumsuppfattning som man inte kanske tror i första hand när man ser de här smådjuren.
1: Vad tyder på det, att de har minne och rumsuppfattning?
4: Ja, man har gjort studier i England och sådär där man har följt myggor och sett att de verkar orientera sig. Flyger, har olika viloplatser, sen flyger de till ställen där det finns djur att äta på och sen så har de äggläggningsplatser. Och det här är liksom ingenting som det måste de komma ihåg så att säga.
1: En liten bild av dessa mygg som vi säkert kommer få se, särskilt du då, Sharon, i sommar. Fast färre då. Anders Lindström, myggforskare på Statens veterinärmedicinska anstalt. Tack så mycket för besöket.
2: Tack. Fascinerande. Snart dags för Ekot med Carina Segura Morberg. Några myggor där.
5: Inga myggor här, men däremot så hör vi mer om en misstänkt grossistkartell och att nordiska film- och tv-produktioner blir allt färre.
1: Och efter klockan 18 sen det politiska spelet om tonårsutvisningarna och Tidöpartiernas ventil. Producent för Studio 1 idag, det var Marcus Elvebrand. Och här i studion sitter Sharon Joma, Mikael Kulle som tackar för att ni har lyssnat.
5: Och här är kvart i sex ekot. Flera EU-länder vill stoppa ryska turisters resor till Europa. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar nu att flera medlemmar strukits från kommunlistor efter att de hyllat terrorstämplade Hamas. Grossistföretag misstänks för kartellbildning i flera kommuner och Brasilien vill köpa fler JAS Gripen-plan. I Ekot studion idag Carina Segura Morberg. Men först svensk politik, för om det vore val idag skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Det visar den stora mätningen av partisympatier som Statistiska centralbyrån gör. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
6: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
7: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
8: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
9: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
10: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
9: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
11: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
9: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
12: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
5: Reportrar Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
13: Vi har 4000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
14: Men borde ni inte ha koll på dem att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
13: Nej, vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
15: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. Imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation. Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer, var enligt Expressen en av de sånger som då sjöngs. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Detta är inte den första händelsen av liknande karaktär. Vänsterpartiet har även tidigare tvingats göra sig av med medlemmar som uttryckt stöd för terror och antisemitism. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
16: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
13: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
16: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
13: Nu får jag nog avviken. Nu har ni fått en kommentar.
5: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
17: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien, så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
18: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
17: Och samtidigt ska en innovationshubb etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
19: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
20: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, som, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
19: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också. Inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det här är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
5: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år, det trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
21: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa, medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
5: Vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden sa så här om hur det kommer sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa.
22: Det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder. Och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
5: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
0: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister och de vill man stoppa dem.
5: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
0: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022 och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
5: Rapporterade vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Så inrikes igen. Konkurrensverket har slagit till mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. De misstänker att bolagen ägnat sig åt kartellbeteende i samband med offentliga upphandlingar i över 5 år. Det här avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Linda Skogberg är biträdande enhetschef på Konkurrensverket.
3: Vi fick in tipset under förra året och vi har tittat närmare på det och vi har planerat för den här platsundersökningen som vi fick tillstånd till. Och avgörande för vägen framåt nu är ju egentligen vad vi har fått med oss från platsundersökningen.
4: Tipset som fick Konkurrensverket att agera mot grossisterna kom från 12 olika kommuner gemensamt, vilket stack ut enligt Linda Skogberg.
3: Det är ett ovanligt stort tips i antal kommuner, det kan jag nog ändå säga. Men att vi hör från kommuner som genomför upphandlingar och så, det är inte särskilt ovanligt.
4: De två grossistföretagen ska ha pressat kommunerna att anpassa sina offentliga upphandlingar när det kommer till hur grossisterna ska få höja priser under pågående avtal. Om kommunerna sagt nej har båda grossistföretagen avstått från att lämna anbud eller lämnat så kallade nollanbud för att tvinga kommunerna att anpassa sig, skriver Dagens Industri.
3: Om det visar sig att det stämmer, då är det två stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
4: Johanna Jönsson är presschef på Menigo.
23: Vi på Menigo vill välkomna all form av granskning, såklart som främjar en effektivare, rättvis marknadskonkurrens. Och också fast beslutna att bedriva vår verksamhet i full överensstämmelse med lagen. I övrigt har vi ingenting att tillägga i dagsläget.
4: Jonathan Blom, presschef på Martin och Servera, skriver i ett sms till Ekot att man bistår Konkurrensverket med den information som efterfrågas i processen, men att man i nuläget inte har mer att säga om saken.
5: Reporter Hugo Bernard. Det här är Kvart i sex Ekot i P1 och i Sveriges radioappen där du snart hör mer om att det blir allt mindre nordiskt på film och tv. Men vi rör oss vidare nu svensk ekonomi. För inflationen steg till 0,8% i maj, det här enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
1: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
2: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
6: Den viktigaste faktorn är vad som händer i förhandlingar mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
2: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
7: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen.
2: Samtliga bankekonomer påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder som den sänkta matmomsen och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
1: Och då höjer det inflationen istället.
2: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
1: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att man behöver höja räntan 2 gånger.
24: Reporter Stina Alila. Börsvaluta nu. Stockholm stängde på plus 0,3%. London steg med 0,3% och Frankfurt. Där gick börsen upp med 0,5%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 1,7 och Nasdaq ner med 0,3. En dollar kostar 9,36 och en euro 10,89. Det blir allt mindre nordiskt på film och tv. Det här visar nya siffror och det är också ett tapp i antalet nordiska dramaproduktioner under förra året. Ellen Kavalin, hur ser de här siffrorna ut?
25: Ja, det är då analysföretaget Mediavision som tagit fram en nordisk sammanställning. Och enligt den släpptes totalt 57 nya nordiska dramatitlar under 2025. Och det kan man jämföra med året innan då siffran var nära 80. Och det är en siffra som har dalat under flera år, säger Joakim Klingspor som är chef för innehållsanalys på Mediavision.
26: Vi kan konstatera att vi hade en peak i antalet dramaproduktioner som spelades ut ungefär 2022 och har egentligen sedan dess dalat till att nu falla med 30% cirka 2024-2025.
24: Vad beror då den här minskningen på?
25: Ja, men efter en period då streamingbolagen verkligen satsade stort för att vinna marknadsandelar i de nordiska länderna så har konkurrensen nu blivit en utmaning. Och det är just de kommersiella aktörerna som minskar mest med nästan 40% färre dramaserier eller filmer. Och så här säger Joakim Klingspor.
26: De kommersiella aktörerna är pressade från olika håll. Vi har en dalande linjär tv-marknad i samband med att social video, social media tar allt större utrymme hos konsumenter.
24: Hur märker då publiken av det här?
25: Det märks bland annat på biograferna. Tidigare i veckan kom också nya siffror från Svenska Filminstitutet som visar att antalet biobesök minskade med 6% under 2025. Och att det här har just att göra med det låga antalet premiärer av svenska filmer. Speciellt på mindre orter så märks det att utbudet av svensk film är avgörande för att locka publik. Och att främst biografer på mindre orter drabbas när utbudet av svensk film begränsas, menar då Filminstitutet. Samtidigt så ökade antalet biobesök för svensk film internationellt där filmer som Super Charlie, Eagles of the Republic och Den sista resan lockade en internationell publik.
24: Tack så mycket Kulturnytts Ellen Kavalin. Nu dags för Radiosporten med Adrian Alebo Andersson.
8: För nu är det bara knappa timmen kvar innan Sveriges fotbollsherrar VM genrepar mot Grekland på nationalarenan. En rykande färsk startelva har landat på Radiosportens bord. Och med den är det officiellt att Viktor Gyökeres och Alexander Isak startar på topp tillsammans för första gången under Graham Potters tid som förbundskapten. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf däremot, han kommer inte till spel ikväll. Anledningen är en känning efter gårdagens träning. Till fotbollförbundets hemsida säger Potter att det är en säkerhetsåtgärd och att man inte vill ta några risker med VM-premiären runt hörnet. Lindelöf förväntas vara tillbaka i träning inom några dagar. I hans frånvaro blir det Isak Hien som tar på sig kaptensbinden ikväll. Hela startelvan hittar du i appen Sveriges Radio och matchen, den hör du med avspark 19.00 i Sportextra i P4.
24: Så vädret, ikväll väntas regn och skurar på många håll i landet. Landets nordligaste delar får däremot en del sol på kvällen innan skurar drar in från söder. Imorgon rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman. Jag heter Karina Segura Morberg och nu är det dags för det politiska spelet.
9: Mer och mer handlar om politiskt spel.
10: Kalla detta för politiskt spel.
11: Jag diskuterar gärna spelregler.
12: Lämna det politiska spelet därhän.
14: Att inte dras med i politiskt spel.
15: Det är aldrig politiskt spel.
27: Men det är spelets regler.
28: Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet live från Kulturhuset 1014 i Falun. Hej Fredrik Forsterbach och Helena Hisén.
29: Hejsan.
28: Och hej till vår fantastiska publik. Trotsat den fantastiska solen där ute. Vilken
29: underbar
28: kväll. Vilken dalakväll. Eller hur? Vi ser fram emot att komma ut och njuta av den. Men innan så ska vi prata om allvarliga saker. Vi kan väl ge oss på veckans stora politiska händelse på en gång. Och det var ju den här frågan om den här ventilen i frågan om tonårsutvisningarna. Det blev ett ämne som har debatterats hett den här veckan som har gått. Vi kan bara börja med att prata om den här ventilen just. Vad handlar den om? Vad är det för något?
29: Ja, men det handlar om att det finns ju en grupp unga som har fått stanna för att deras föräldrar har fått det. Men sen när de fyller 18 så blir de av med den rätten. Trots att en del gick på gymnasiet bara. Eller ja, det gör väl många av dem. Och det har ju väckt väldigt mycket debatt. Och regeringen lovade hitta en lösning och de har presenterat nu hur de vill göra med detta.
28: Helena, man kan väl kalla det här för liksom vårens stora migrationspolitiska fråga?
30: Ja, det har ju blivit jättemycket debatt om detta. Det har ju varit oerhört känsligt för Tidöpartierna och en väldigt omfattande diskussion och mycket känslor. Mycket reaktioner bland folk också. Och den här ventilen då, den innebär ju nu att man höjer åldern för de här barnen som tidigare bara fick stanna till 18-årsdagen. Sen var de tvungna att ha en egen grund för uppehållstillstånd. Nu höjer man den då till 21 år, det vill säga 3 år längre. Och det ska inte heller krävas att man har en särskild beroendeställning till föräldrarna, utan det går bra att man har flyttat hemifrån och så där vidare. Då menar regeringen att annars så skulle man liksom låsa in ungdomarna. Det är bättre att de får plugga och jobba var de vill och så vidare. Och sen en sak som har varit väldigt omdiskuterad är vad händer med de som redan har fått ett utvisningsbeslut, som har vunnit laga kraft?
28: Ja, för vissa har ju redan lämnat landet.
30: Ja, vissa har redan lämnat landet, men de som är kvar i landet som ännu inte har lämnat, de får då möjlighet att söka igen. Det vill säga, har man fått det där beslutet efter den 1 januari 25, då har man möjlighet att söka med de här nya reglerna. Mm. Och då får man stanna till 21 då. Sen efter 21 så ska man fortsatt ha egen grund för uppehållstillstånd då.
29: Ja, man kan väl säga att uppenbarligen är det där de som redan har fått gällande beslut, att det är det som har varit det svåraste och tagit längst tid i de här förhandlingarna. Annars har det ju funnits andra ämnen där det kanske har varit sämre stämning och mera bråk. Det gäller ju framförallt att de som har permanenta uppehållstillstånd ska få det utbytt mot tillfälliga. Men det här har ändå dragit ut ganska mycket på tiden och varit knepigt.
30: Absolut, och det var ju så i början i alla fall att Sverigedemokraterna tyckte att nej, men det här det berör relativt få personer, det behövs inte. Men sen växte ju den här debatten till orkanstyrka, så att då blev det ju till och med så att Jimmy Åkesson själv faktiskt var ute och var den som sa att nej, men även de som har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut borde få stanna. Så att man tvärvände ju då från Sverigedemokraternas sida i den här frågan.
28: Det kan man kalla lite av en plot twist när Jimmy också gick ut och sa att man måste vara flexibel i migrationsfrågan. Mm. Den såg inte jag komma i alla fall. Men våren har ju verkligen dominerats av de här reportagen som ändå har varit rätt ovanliga på senare år. Reportage med människoöden, de här tonåringarna, en del som har fått lämna sina familjer och flytta till ett land de inte har varit i och så vidare och så vidare. Den här typen av mediebevakning, fick det Tidepartiet att bli tvungna att ändra sig till slut och vända den här frågan?
29: Ja, det tror jag i alla fall. Därför att det som är mest spännande tycker jag med den här händelsen och den här debatten, det är att på senare år så har ju stämningen gått åt rakt motsatt håll. Det har varit en slags tävling mellan Socialdemokraterna och Tidepartierna om den strängaste migrationspolitiken och vem var det egentligen som började vara sträng och sådär. Men sen så var de ändå uppenbarligen känsliga för den här opinionen, för att en del människor uppfattar dem som för hårda. Och det tycker jag var intressant och kanske lite oväntat att det faktiskt blev så.
28: För till en början innan man bestämde sig för att vända i frågan så var ju Jimmy också ute och sa att man kan inte införa ventiler så fort migrationspolitiken eller politiken inte passar. Och det ligger väl någonting i det att man ska väl inte falla för trycket, eller ska man det?
29: Det är klart, det blir knäppt om man så fort man ser hur en lag slår så backar man. Ja, dessutom, egentligen visste ju regeringen att det skulle slå så här. Det fanns redan sådana här fall för det första. Och det andra var att de hade blivit varnade av remissinstanser och en tidigare utredning. Så att det var väl nog när de såg reaktionerna. Och jag tror att en viktig del var att här blev även borgerliga debattörer och politiker och aktiva medlemmar så upprörda, därför att de tyckte att men de här anstränger sig ju, de går i skolan, de pratar flytande svenska, flera av de här casen, och är det verkligen de som ska ut, och så är de så unga. Så att jag tror att det var det som gjorde det så stort, att det stred mot delar av den borgerliga sidans uppfattning om hur invandring ska funka.
30: Ja, det är väl så att när alla tycker liksom att det har blivit fel på något sätt, då finns det ingen anledning för politiken att inte ändra sig. Sen är ju fortsatt då tidigare partierna, eller några av dem i alla fall, framförallt Sverigedemokraterna och i viss mån Moderaterna, rätt sura på att medierna har framställt det som att det här gäller ungdomar som har vuxit upp i Sverige, därför att det anser de då inte att det handlar om, utan de eftersom har man vuxit upp i Sverige, då är det så här att efter 3 eller 4 år i landet så får man nästan undantagslöst permanent uppehållstillstånd. Och det här är ju ungdomar som inte har hunnit få det. De har inte hunnit vara här i 3-4 år för att få permanent uppehållstillstånd. Så att där menar ju Sverigedemokraterna och Moderaterna framförallt att medierna har liksom hovat in alla möjliga fall, även de som har fått en massa avslag genom åren men ändå stannat kvar i Sverige och så vidare. Så att det har ju varit en diskussion om det. Men jag tror precis som Fredrik, jag tror att medierapporteringen har satt press på Tidöpartierna. Det här att högerdebattörer också har tyckt så här. Och att det har helt enkelt blivit helt orimligt.
29: Men jag tror inte att det här skulle svängt så fort om det inte hade varit ett valår. Då tror jag att de hade kämpat emot längre, regeringspartierna. Men hur det hade slutat, det är lite svårt att säga. Det är möjligt att det hade slutat likadant, men ett längre tid.
28: Det är svårt att veta exakt hur många det här handlar om. Det har gjorts lite kartläggningar av olika. Aftonbladet gjorde en kartläggning till exempel. Man landade i att det handlar om 92 personer. Alltså, en teori kan ju vara att det är 92 rätt okontroversiella personer för regeringen att låta stanna. Och därför kan man bara backa från den här. Det blir inte så mycket protester.
29: Ja, Sverigedemokraterna säger att en del av orsaken till att de sa okej är att de var så få. Men när det gäller regeringspartierna så tror jag snarare att det handlar om att de här rapporteringen om de här casen var så pass upprörande som de var och för många.
28: Oppositionen då, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet var ju först de mest kritiska till det här. Sen hakade ju Socialdemokraterna på. Det tog en liten stund, några dagar kanske.
29: Ja, men det, och det tycker jag också är intressant i det här. Att vi, det, dels så visar det sig då att de regeringspartierna och i viss mån även Sverigedemokraterna var känsliga för en opinion som tyckte att saker och ting var för hårda. Men sen var det intressant att se hur Socialdemokraterna betett sig också, för att de vill ju först inte vara med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och försöka stoppa detta, för de har ju vant sig vid att lägga sig så nära Tidöpartierna som möjligt, för de har ju inte velat ha debatt om migrationen. Så att de har haft ganska svårt att veta vilket ben de skulle stå på. Och när regeringens förslag nu till lösning kom, då sa de först ingenting. Och sen när natten hade gått så sa de ungefär att systemet är fortfarande inte så bra. Det är, vi tror att man kan bli utvisad även om man har väldigt bra anknytning till Sverige och så. Men uppenbarligen har det här varit väldigt svårt för dem.
30: Det var ju lite för Socialdemokraterna som det var för Tidöpartierna, nämligen att Magdalena Andersson, hon står ju verkligen för en väldigt stram linje i migrationsfrågan. Och därför så började de ju, när det här kom på tal då, och protesterna började från Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Centerpartiet, så sa ju Magdalena Andersson att nej, men vi avvaktar, regeringen håller ju på med den här frågan och de ska ju ta fram en ventil och vi väntar och ser. Men då blev det så att till exempel den ideologiska nästorn i Socialdemokraterna, Ann-Marie Lindgren, som har väldigt stort inflytande, hon sa, visst det är bra med stram migration, men för 17, det kan ju inte vara helt orimligt. Och så växte den debatten jättemycket i Socialdemokraterna. Intant. Så att det fanns ju ingen annan väg ut för dem heller än att snabbt ändra sig då. Sen ändrade de sig inte lika mycket. Alltså det var inte så här att de gick med VMPC på att man skulle införa en ny ventil för ömmande omständigheter och så vidare, men däremot att man skulle stoppa de här utvisningarna. Och så blev det ju alldeles kort efter det.
28: Men har det kostat Socialdemokraterna någonting att vela lite i den här frågan, tror ni?
29: Jag tror inte det egentligen, men de, för de som följer politiken och inte minst då kanske reporterna som jobbar med det, så är det ju uppenbart att de, att det är svårt för dem, att de vill hellre prata om andra saker, så de har valt att lägga sig så nära Tidöpartierna, och sen så plötsligt så fungerade det då inte riktigt. Mm, de har ju trots allt en väldigt stor spännvidd när det gäller åsikter i sitt parti. Det är ju, finns ju även en grupp till exempel unga tjejer i storstad, alltså SSU-tjejer, de har ju en helt annan syn på migration och invandring än vad till exempel äldre män har som röstar på Socialdemokraterna, kanske på landsbygden. Så att det är ju ganska stora skillnader.
30: Mm. Nu tycker jag det låter på Magdalena Andersson som att hon vill ge de här tonåringarna amnesti, så att säga, att de inte ska behöva lämna Sverige efter 21 års ålder heller, eller ens behöva ha en egen grund. Jag tycker det låter som att hon tycker att nej, men har man varit här som barn till föräldrar med uppehållstillstånd, då får man stanna. Och jag tror att hon har haft väldigt svårt att navigera i den här frågan, därför att det är viktigt för henne med den här strama hållningen. Jätteviktigt upplever jag. Men här har hon fått så mycket kritik internt mot sig, så att här måste hon hitta ett sätt att förhålla sig och navigera i detta. Jag tror det är svårt för henne.
29: De har ju till och med gjort en talepunkt av vi är ett reformerat parti. Det säger de hela tiden. Det betyder ju att vi har inte längre en slapp politik mot invandring eller mot brottslighet. Och det är ju en av deras vanligaste talepunkter, så att det var inte så konstigt att det blev jobbigt.
30: Nej. Exakt.
28: Apropå att navigera, så tänker jag att vi och andra också måste navigera lite grann när politikerna kommunicerar lite olika bilder av hur det har gått till i migrationspolitiken. Ni sa ju det att till att börja med har det varit tävling om vem som har fört den mest strama migrationspolitiken. Men jag bara reagerade på, jag och många andra, ni också. Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, la ju upp en bild på Instagram här i veckan. Jag vet inte om vi ska få upp den bilden. Ja, där! Nu stoppar vi Socialdemokraternas orättvisa tonårsutvisningar. Alltså man börjar klia sig lite i huvudet när man ser den här, för man, liksom, man måste börja fundera så här. Nej, jag fattar inte. Vad menar hon? Eller varför gör hon på det här sättet?
30: Jo, men regeringen och Sverigedemokraterna, de hävdar ju med väldigt stor emfas nu då att omläggningen av migrationspolitiken redan 2016 då, efter krisen 2015, ja, är det som gjorde, har lett till de här konsekvenserna. Det var då man bytte från att permanenta uppehållstillstånd skulle vara grundregel till tillfälliga uppehållstillstånd då. Men då menar ju oppositionen att ja, men vi hade ju en ventil för särskilt ömmande omständigheter. rättigheter, den tog ni bort. Och då så har det uppstått ett bråk i ganska högt tonläge, därför att då säger Tidöpartierna att nej, men den där ventilen var aldrig till för de här ungdomarna, utan den var till för personer med svår ohälsa, sjukdom av olika slag. Så håller de på så och tjafsar om vems fel det var.
28: Men hur kan det här stämma då?
30: Att Tidöpartierna menar då att det var Socialdemokraterna som la om
28: flyktingpolitiken
30: men 2016. Det var ju regeringen Löfven då, med den gråtande miljöpartisten Åsa Romson. Var ju de som bestämde att nu byter vi från permanenta till tillfälliga.
29: Men dels så är Kristdemokraterna för detta, och dels så är det den här regeringen som tog bort den här regeln att man kan få ett undantag vid särskilt ömmande omständigheter. Så att det är väl det är ju en del medier som håller på med sådana här test. Rött ljus, gult ljus, grönt ljus, alltså sådana här sanningstest. Det här är väl ett gjutet exempel att testa på.
28: Är det gult då?
29: Nej, jag skulle nog säga att det är rött.
28: Det är rött, okej.
30: Okay. På sin höjd lite orange kanske.
29: Ja, det skulle vara det då.
28: Vi har en sån här levande testmaskin här. Så ni kan ställa vilka frågor som helst sen.
29: Men även detta att skylla på varann visar ju att någonting har hänt. Så här skulle ju inte, det räknade man ju inte med att Kristdemokraterna skulle säga.
28: Nej,
29: man
28: räknar det
29: ju
28: med
29: att de skulle ta sig äran för skärpningen. Och lite så var det ju med den ansvariga ministern också, Johan Forssell. Att han ville också gärna säga att det här började med sen före min tid.
28: Ja, just det, du menar på presskonferensen, ja, som han höll om det här. Okej, jag tänkte fråga lite grann om just den här, för det var ju en presskonferens, dels om ventilen då, och det var ju ett tecken på att man då var lite flexibel när det kom till migrationspolitiken och ville vara lite mer tillmötesgående. Sen dagen efter hölls en ny presskonferens där man återigen stramade till migrationspolitiken när man gjorde det lite svårare att komma hit som anhöriginvandrare. Kan man tolka det som att det är ett sätt att kommunicera från Tidöpartierna att okej, okay, igår införde vi en ventil visserligen, men nu är vi tillbaka på den ursprungliga planen, på den ursprungliga vägen, eller?
29: Jag tror väl inte det riktigt, för att de har ju förhandlat om ett väldigt stort paket med en massa olika frågor samtidigt. Däremot så kan jag tänka mig att det här vill nog inte Sverigedemokraterna släppa, eller vad säger du Helena? Det här med att skärpa anhöriginvandringen, det var väl sannolikt betydligt viktigare än tonårsutvisningarna,
30: ja.
29: För det berör ju mycket fler personer. Och...
30: Ja, nej, men absolut, och det är ju verkligen spikat i Tidöavtalet att de ska ha en migrationspolitik som är så stram som det är möjligt utan att bryta mot EU-regler och internationella konventioner. Så det har de gjort upp om, och det här är ju en stor del av det. Mm. Men de delade ju upp det då så att de skulle verka mysiga med den här ventilen då ena dagen, och sen nästa dag så drog de hela det här som de ju ändå tror att de vinner mycket på och som de anser att de vann valet på också till stor del. Mm. Så att då handlar det ju om att man höjer försörjningskraven för den som vill ta hit anhöriga. Man måste vänta i 2 år innan man får göra en ansökan om att ta hit anhöriga. Sen kom det fram en del intressanta saker också, nämligen att den som har fått ett utvisningsbeslut men som inte kan verkställas har med dagens regler rätt att ta hit anhöriga. Det avskaffar dem. Och sen var det en annan intressant sak, nämligen att vissa regler tillämpas mer generöst i Sverige än i andra länder beroende på en felöversättning av ett EU-reglemente. Undrar vem som har översatt det. Kanske någon pigg miljöpartist.
28: Det var därför Sverigedemokraternas Ludvig Aspling pigg miljöpartist. Det var därför Sverigedemokraternas Ludvig Aspling stod och pratade tyska på den här presskonferensen ju. Han skulle gå igenom alla språkliga skillnader. Det var lite roligt, det kan man gå tillbaka och lyssna på. Okej, om vi bara tar och rundar av diskussionen om migrationspolitiken. Invandringen till Sverige har ju sjunkit kraftigt sedan 2015. Det har ju liksom varit den politik som har förts. Var det oväntat att man ändå fick en sån här migrationsdebatt så här kort in på valet? För att som ni säger, Socialdemokraterna har ju lagt sig nära Tidöpartierna för att man inte ska ha en konflikt i de här frågorna till exempel.
29: Jag tyckte absolut att det var oväntat, därför att med invandringen som ämne i medierna har sjunkit ganska kraftigt eftersom det är betydligt färre asylsökande som kommer hit. Och därför så har det ju istället varit väldigt mycket debatt om det här med vilka krav ska ställas på dem som redan är här på skötsamhet, vandel etc.
30: Jag är också förvånad, men nu får vi väl se då hur det fortsätter här fram till valet. Om den lägger sig eller... eller om det är så. Jag tror att Miljöpartiet till exempel och Vänsterpartiet vill nog hålla liv i frågan så mycket det går.
28: I just den här frågan, fast ja, man har lagt locket på nu i och med den här ventilen?
30: Alltså det här med tonårsfrågan, där tror jag att de kommer att fortsätta hävda att det är väldigt många som har råkat illa ut. Det är många som har lämnat landet, hunnit lämna landet och som då lever utan sina föräldrar och som borde ha fått stanna och så vidare. Vi får se.
29: Ja, de säger ju att de är rädda, att de är även en del av de här uppmärksammade casen, så kommer det inte hjälpa så att säga. Så de vill gärna fortsätta prata om det såklart. Mm.
28: Vi kommer följa det här förstås och ni får hänga med på det. Men jag tänker att vi fortsätter fördjupa oss lite grann i Centerpartiet och regeringsfrågan. Den senaste tiden har det synts flera tecken på att Centerpartiet verkligen går in för att ställa sig jämte Magdalena Andersson och liksom all in var med på det rödgröna lagets sida. Centerpartiet har ju varit lite motvilliga kring det här med att peka ut sin statsministerkandidat. Hur komplicerad är den här frågan för partiet egentligen?
30: Nej, men den har ju varit väldigt jobbig för dem. När Muharrem Demirok ville få med sig partiet då på att parkera i famnen på Magdalena Andersson på ett tydligare sätt, då blev det ju tumult i partiet. Delvis i och för sig också beroende på hans ledarskap. Det fanns kritik mot hur han förankrade detta, eller snarare kanske inte förankrade detta då. Men hur som helst, det blev rabalder om den här frågan och han fick då avgå. Sen kom Anna-Karin Hatt som luddade till positionen igen. Och nu säger Tand Ringqvist då att partiet har två partiledarkandidater, även om Kristersson då villkoras med att han måste överge Sverigedemokratiskt samarbetet. Och det innebär då att han blir allt mindre sannolik. Det säger ju Tand Ringqvist nu.

0: då ifrågasattes.
1: Det är också så att ska Kristersson bli statsminister utan Sverigedemokraterna så måste han ju göra en enorm uppryckning i opinionen som ju inte är överhuvudtaget realistisk. Så att ja, alla har ju förstått utanför Centerpartiet att det inte är aktuellt.
2: Men det förstår väl även Centerpartiet, det är bara kommunikationsbiten
1: det,
2: som...
1: Det börjar väl sjunka in, ja.
2: Ja. Under förra valet, du nämnde Annie Lööf, Fredrik, för då fick ju Annie Lööf en hel del kritik för att hon så sent bestämde sig för att då säga att Magdalena Andersson var hennes statsminister.
0: Absolut, ifrågasattes då mycket. Hon gjorde detta för att de såg att de tappade mycket väljare till Socialdemokraterna. Men Elisabeth Thand-Ringqvist som då inte var högst upp i toppen. Hon var ju tvärtom kritisk över att Annie Lööf gjorde detta överhuvudtaget. Hon borde aldrig närmat sig Magdalena Andersson. Och nu är det hon som bestämmer. Men ändå måste ju Centern göra någonting åt den där spagaten eftersom de får ju inte, det är ju det nästan det enda de får prata om.
2: Tiderna förändras. Nu går ju centertoppen Anders W. Jonsson ut. Han var ju intervjuad i Dagens Nyheter och där var han rätt tydlig med att han tyckte att man skulle välja Magdalena Andersson som sin enda statsministerkandidat. Hur ska man förstå det? Hur ska man tolka det att en toppartist?
1: Ja, alltså jag tolkar detta som en klockren testballong. Anders W. Jonsson har varit blytung. Han har vikarierat som partiledare när Annie Lööf var mammaledig. Han har varit gruppledare väldigt många år, det vill säga ledare för riksdagsgruppen då. Han slutar nu och då kan han kosta på sig att vara en budbärare för såna här testballonger. Jag tyckte att det här var typiskt sånt. Sen säger de i partiet att nej, men han pratar fritt och det är hans egen idé. Men jag tror inte alls på det. Dels är han en person som inte har tagit för sig överdrivet mycket i debatten. Och sen är det här så pass kontroversiellt så att jag anser att det måste ha varit förankrat. Jag tror att han är utskickad för att sända upp den här testballongen, helt enkelt.
0: Han kanske tycker så här, men han har ju definitivt måste han ha fått det godkänt. För annars vore det väldigt underligt.
2: Jag tänker mig att Anders W. Jonsson kanske, han hade ju en roll i när Centerpartiet satte krokben för Sveriges första kvinnliga statsminister. Han liksom... Ångrar han sig nu?
1: Nej, jag tror inte han, alltså, det har man ju inte hört att han gör. Men det är ju intressant och lite pikant att han nu säger att Kristersson är en dålig ledare och Magdalena Andersson är en väldigt bra ledare. Därför att, ja, lite paradoxalt då att hylla hennes ledarskap när han själv som gruppledare då bidrog till att faktiskt sabotera hennes ledarskap. Det var ju så att Centerpartiet släppte ju fram Magdalena Andersson till statsministerposten då hösten 21 och sen några timmar senare så fällde de hennes budget, vilket då ledde till att, för den var för mycket vänster tyckte de, och då fick hon ju på ett förödmjukande sätt avgå innan hon ens hade tillträtt, och det blev regeringskris och Miljöpartiet lämnade då regeringen, och sen fick Andersson återkomma och regera på en högerbudget som var framförhandlad av M, KD, SD och L, och en budget då som Centerpartiet alltså släppte igenom kan man ju säga, trots sitt väldigt ilskna motstånd mot Sverigedemokraterna. Så att, ja, det var ju ingen rolig manöver för Magdalena Andersson detta. Och hon har ju dragit slutsatsen att det här kommer inte att hända igen. Utan ska hon gå in i kammaren i en statsministeromröstning, då ska hon ha en majoritet bakom sig för sin budget. Det säger hon ju nu väldigt tydligt.
2: Det där är ingenting man vill vara med om två gånger.
1: Det tror jag inte, nej.
2: Jag minns den, förlåt, jag skrattade inte för att det var kul, men jag kommer ihåg den dagen var så himla knäpp.
1: Ja, konstigt.
2: Jag stod till slut i en skogsdunge och poddade, kommer jag ihåg. För att där jag liksom, vi var tvungna att få ihop en podd.
0: Var ni inte statsminister i 7 timmar?
2: Jo. Det brukar med Ulf Kristersson tycker jag om att påpeka det.
1: Det finns ju de som säger att Socialdemokraterna är jättearga och sura på Vänsterpartiet som ju fällde regeringen Löfven då sommaren 21. Men man borde ju i rättvisans namn vara lika sur på Centerpartiet egentligen. Men det verkar som att det där är bilagt. De är jättegoda vänner.
2: Ja, jag tänkte säga det. Den dolken i ryggen verkar ju alla ha glömt nu. För Centerpartiet och Socialdemokraterna leker verkligen snällt. Mm. Förra veckan åkte de två partisekreterarna Tobias Baudin och Hannes Hervieu ut på lite utflykt. De skulle till Norrköping och där besökte de Lantmännens biogasanläggning. Jag kan tänka mig lite bättre utflykter att göra. Men de verkar ha väldigt...

0: väldigt roligt i alla fall.
1: Det var ett väldigt gullande och, ja, det var och det. De berömde varann väldigt mycket. Och så vitt jag förstår så ska det bli fler såna här utflykter.
0: De fick, det gav dem lodad tand alltså?
1: Ja, vi kommer väl dit, men även jag tror ju att det pågår ett litet spel i centern. Jag vet inte, vi kommer kanske till slutsatsen.
2: De hade ju valt Norrköping med omsorg då, därför att styret där består nämligen av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Mm. Och de var väldigt nöjda med att medierna uppmärksammade den detaljen. För att det är ju fortfarande så här att Centerpartiet vill ha en regering i den breda mitten. Även om de numera undviker själva glosan breda mitten. Därför att den tror de väl att folk har tröttnat på. De vill att Tidö ska förlora valet. De vill att Kristdemokraterna då ska överväga att byta sida. Att Ebba Busch, som jag har pratat väldigt gott om, Magdalena Andersson och så vidare, ska gå att övertala att komma över till den sidan för att det inte ska bli en regering med vänsterlutning där Vänsterpartiet är med då. Och de får ju fog för den här drömmen ibland i vissa mätningar där det faktiskt är så att S, C, MP och KD har majoritet. Sen är det inte många av oss utomstående som tror att Kristdemokraterna verkligen skulle gå över till ett organiserat samarbete med Socialdemokraterna, för det är ju ett väldigt utpräglat borgerligt parti.
0: Så du menar man ska liksom inte lura sig själv och tro att Centerpartiet nu har närmat sig vänsterblocket, hela vänsterblocket, utan det här är ett sätt att snärja in Socialdemokraterna och liksom få till den breda mitten.
2: Exakt. Så. Inget vänsterparti.
0: Nej, för Hannes Hervieu sa ju verkligen i den här, med anledning av den här utflykten då, att Vänsterpartiet behövs inte alls, och de försöker inte, det finns inga illusioner här om att de försöker bli vänner med.
2: Nej, och många frågar ju dem, skulle ni kunna tänka er ett budgetsamarbete i alla fall med Vänsterpartiet, även om ni inte släpper in dem i en regering? Och då säger de ju numera att ja, men Vänsterpartiet kräver ju att sitta i regering, alltså är det en icke-fråga. De vill verkligen hålla Vänsterpartiet så långt borta som möjligt.
1: Den här utflykten vill ju Centern också väldigt, väldigt gärna få ut, få så mycket uppmärksamhet för som möjligt. Jag tänker att det som pågår i Centern är en ny salami-strategi. Det kallades ju för det när Moderaterna stegvis skulle välja sina egna och borgerliga väljare via att de närmade sig Sverigedemokraterna. Det vill säga, jag tänker att det de håller på med handlar inte så mycket om väljarna. Det handlar om den där falangen som inte vill ha med Socialdemokraterna att göra. Att de långsamt ska få ge sig eller få vänja sig. Sen vet jag inte om salami...
2: Varför salami?
1: De sa det i Moderaterna, kallade det för salami-strategin. För att det ska, i tunna skivor skulle man då vänja sig vid det här närmare till Sverigedemokraterna.
0: Tror ni den strategin fungerar?
2: Jag hör i alla fall att det inte har blivit konvulsioner i interna Facebookgrupper och så vidare av den här resan med Tobias Baudin till Norrköping. Jag hör också att det inte har blivit konvulsioner i interna Facebookgrupper av Anders W. Jonssons utspel om att Kristersson är en dålig ledare, Magdalena Andersson ska vara vår ledarkandidat. Så att de börjar vänja sig, tror jag.
0: Vi sätter punkt där för det politiska spelet live från Falun. Vi har hört Fredrik Furtenbach, Helena Isén, Parisa Höglund heter jag. Producent var Mattias Dellert. Tack för att ni har lyssnat, publiken!

0: Och när klockan är 6:55 ska vi höra radiokorrespondenterna Ryssland. Programledare Björn Gunér.
1: Lubna, har ukrainarna slutat att bry sig om flyglarm?
2: Nej, snarare så försöker de hitta sätt att leva med flyglarm.
1: Jakob, kan Armenien bli ett nytt Ukraina?
3: Ja, i alla fall om man ska tro vad Rysslands president Putin säger.
1: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland, idag med mig Björn Gunér. Och vi spelar in det här avsnittet på morgonen onsdagen den 3 juni. Ovanligt stora ryska attacker har riktats mot Kiev och andra ukrainska städer de senaste dagarna. Var det här angreppet som Ryssland hade varnat för? Vi ställer oss också frågan vad som händer med Rysslands inflytande när ännu en av de forna sovjetstaterna närmar sig EU och vad Kreml kan göra för att stoppa det. Med mig här i studion har jag Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och från Kiev har vi radions Ukraina-korrespondent Lubna Ershanti. Hej.
4: Hej.
1: Och vi ska ta och börja hos dig i Ukraina.
5: Russia has carried out a major overnight attack on cities across Ukraine. Russia fired over 70 missiles and more than 650 drones at the capital Kiev and the cities of Dnipro and Kharkiv. You can see there the city's air defenses go into action, trying to shoot down the Russian drones and missiles. Thousands of people took shelter underground.
1: Det är BBC här som rapporterar om stora ryska attacker natten mot tisdagen med över 650 drönare och ett 70-tal robotar av olika slag. Och de här attackerna har riktats mot stora städer i Ukraina som Kiev, Dnipro, Kharkiv och Zaporizjzja. Minst 22 civila har dödats och över 130 skadats i de här explosionerna som kom i vågor under hela natten. Och värst drabbades industristaden Dnipro, där är det 15 personer som har bekräftats döda och bland dem en 8-årig pojke och en 3-åring. Och Lubna, du kom fram till Kiev igår efter de här angreppen där. Hur är stämningen?
2: Ja, jag skulle ha kommit fram på morgonen där på tisdagen men fick komma fram på eftermiddagen eftersom tåget stod stilla under den här massiva attacken och vi kunde inte åka en millimeter. Så där medan vi stod stilla så scrollade alla i mobilerna och försökte förstå liksom om deras hemmakvarter i Kiev har blivit utsatta för attacker. Men när man väl kom fram till Kiev så är ju de här dubbla känslorna. På något sätt så har folk vant sig vid det här eländet och den här galenskapen. Att man ändå sitter ute på kaféer, man går ändå ut i parken. Men sen så åkte jag ut till flera av nedslagsplatserna. Bland annat till en kinesisk bilåterförsäljare som säljer lyxiga kinesiska bilar. Och det fanns ju ingenting kvar av den. Och sen så bara någon kilometer bort ett niovåningsbostadshus med flera våningar som är totalt förstörda, med balkonger som hängde ner, med flera personer som dog där och skadades också för att det finns inget skyddsrum i närheten. Så det är dubbla känslor här i Kiev. Både det här att man försöker hitta sätt att hantera en sån natt, även om det är det enda man pratar om. Men å andra sidan också en sorg och en oro ifall det här kommer bara fortsätta.
1: Dagarna innan så hade ju president Volodymyr Zelensky varnat för att det skulle komma en större attack. Det är sån information som underrättelsetjänsterna samlar in. Hur stor var då den här attacken jämfört med hur det har varit tidigare under kriget? Jakob?
3: Helt klart en av de största attackerna i kriget, och var det ju en som var ännu större, betydligt större den 13-14 maj i år. Då var det 1567 drönare och 67 missiler, så att, och då dog 27 människor, var 24 i Kiev, så att den var ju betydligt större. Så att det här säger väl bara lite hur vi kanske har vant oss vid att den här typen av jättelika fruktansvärda attacker sker och att vi bara räknar ytterligare en till.
1: Mm. Och Zelensky, han uppmanade ju till och med folk att den här gången så ska ni gå ner i skyddsrummen när ni hör ett flyglarm. Behövs det? Är ukrainarna så krigströtta att de inte söker skydd annars, Lubna?
2: Nej, men det är inte så, men det är väldigt omständigt när flyglarmet går flera gånger om dagen och mitt i natten när barnen sover, när man ska tidigt till jobbet. Och när det är liksom den miljonelfte gången som man hör flyglarmet, då är det lätt att man kanske tänker att man kanske drabbas inte vid det här kvarteret och här finns ändå ingen militär infrastruktur, så varför skulle man attackera just här? Och så börjar man söka skydd när man hör de första explosionerna. Och det kan i sig vara väldigt farligt, för att den här gången så var det två personer eller flera kanske som dog när de var på väg till ett skyddsrum, när de gick på gatan. Bland annat en mamma till två små barn som dödades där på platsen. Så det handlar mer om att man försöker hitta sätt att leva under de här ständiga attackerna. Och skulle man gömma sig i skyddsrum hela tiden, då skulle man inte kunna ha ett normalt liv. Då skulle alla i Ukraina bo i skyddsrum hela tiden. Så därför när det är den här typen av attacker som ju Ukraina har underrättelser om att kommer komma, då varnar presidenten i det här fallet lite extra att den här gången måste ni verkligen söka skydd, för att det handlar inte bara om några enstaka drönare eller någon enstaka robot i utkanten av Kiev, utan man räknar med massiva attacker.
1: Även under natten till idag när vi spelar in så har ett stort antal drönare riktats mot Ukraina. Och Ryssland varnade ju förra veckan för systematiska attacker, som man uttryckte det, mot ukrainska städer och uppmanade då utländska medborgare att lämna landet. Och som du säger, ukrainarna har ju tvingats vänja sig vid ett ständigt hot. Hade människor ändå förberett sig extra på något sätt den här gången, och kan man det?
2: Alltså den här gången så har faktiskt skyddsrumsfrågan aktualiserats än en gång. Vissa skyddsrum som finns utmärkta på en karta, de är inte öppna när det väl behövs. Och sen så var en annan fråga att tunnelbanan den här gången var överfull av människor. Det var över 40 000 kivbor som sökte skydd i tunnelbanan. Och till slut så började folk klaga på att det var för stora tält som folk hade tagit med sig, alltså tog för mycket plats. Och nu liksom uppmanar man folk att ta extra mycket hänsyn till varandra när man då sover i tunnelbanan. Men sen så är ukrainare ganska förberedda. Alltså jag och många av mina bekanta som bor och lever i Ukraina har alltid liksom en sovsäck och en liggunderlag nära till hands och är beredda att åtminstone gå till korridoren eller badrummet för att skydda sig med väggar som omsluter en. Steg två är att kanske gå ner i trapphallen. Steg tre är ju att söka sig till närmsta skyddsrum. Så man gör vad man kan, men sen så är det återigen att dagen efter så fortsätter livet som vanligt. Man ska gå till jobbet, man kan inte sjukanmäla sig eller säga att jag kommer inte idag för att jag är trött för att jag inte har sovit. Så på något sätt så finns det en förväntan att livet ska fortsätta dagen efter. Och det kanske gör att man försöker sova så mycket man kan i sin egen säng för att få en natts vila så att man kan fortsätta livet som vanligt dagen efter.
1: Mm. Och du sa det att man har med sig tält. Det har man ju sett på bilder hur det står tält uppslagna på tunnelbaneperrongerna till exempel. Och det är väl för att man ska få någon sorts privatliv där inne och kanske lite mörker så man kan sova.
2: Precis, så är det. Det är liksom så här enmannatält eller tvåmannatält. Och där tar man in hela sin familj, alltså sina husdjur, sina barn. Och ja, ett sätt att få litet privat space liksom, på en sån offentlig plats. Alltså så här, en tunnelbaneperrong, även om det är väldigt vackra tunnelbanor i Kiev, så är det inte en mysig plats. Det är fruktansvärt. Alltså, det är eko, det är lukter, det är ljud, det är oljud. Och man vill inte vara där. Så det är ju öronproppar och tält som gäller för att man ska kunna få sova överhuvudtaget.
1: Ja. Anfallskriget mot Ukraina är bara en del i hur Ryssland strävar efter att stärka sitt inflytande i närområdet. Just nu så riktas många blickar mot den tidigare sovjetstaten Armenien, ett litet land söder om Ryssland med 3 miljoner invånare.
4: As Armenia heads towards parliamentary elections in early June, disinformation campaigns linked to pro-Kremlin actors have dedicated substantial effort to sway the vote. One of the claims suggested that there could be a possible war between Armenia and Russia. Should candidate and current...
1: Ja, så låter det i nyhetskanalen Euronews inför valet i Armenien på söndag. Det talas alltså om ryska påverkanskampanjer och till och med om risk för krig här. Jakob, vad är det som står på spel?
3: Ja, Armenien försöker ju frigöra sig från den ryska dominansen och närma sig EU i första hand. Och det som flera andra före detta sovjetrepubliker som vi ibland talar om här i podden, som Ukraina och Georgien och Moldavien till exempel, så har ju det lett till en konflikt med Moskva som inte vill släppa greppet om det som man uppfattar som sin intressesfär eller till och med som sitt stormaktsimperium.
1: Mm. Och tidigare så har ju Ryssland och Armenien varit nära bundsförvanter. Om vi jämför med Ukraina då så kunde vi ju där se en tydlig kursändring bort från Ryssland i och med Majdan-revolutionen vintern 2013-2014. Kan man prata om en liknande omsvängning i Armenien och i så fall vad grundas den i?
3: Ja, själva Majdan-revolutionen i Ukraina påverkade inte Armenien så mycket. Däremot så kom ju Nikol Pashinyan till makten 2018 i en sammetsrevolution och han valde sen till premiärminister och det är han som fortfarande sitter där. Och Ryssland är ju väldigt misstänksamma mot alla som kommer till makten genom folkliga protester och så kallade färrevolutioner. Så att det ledde till att misstänksamheten ökade från Rysslands sida och man försökte sätta hårt mot Armenien. Men det som framförallt ledde till att Armenien försöker nu att fjärma sig från Ryssland, det är vad som hände efter 2020, det andra Karabachkriget, då Azerbajdzjan då återtog en del av det territorium som Armenien kontrollerade och ockuperade sedan det första kriget i början på 90-talet. Och sen efter det, då Ryssland inte på något sätt hjälpte Armenien trots att man var i någon form av allierad relation, så attackerade också Azerbajdzjan armeniskt territorium, alltså erkända territorium 2021-22, och sen återtog Azerbajdzjan hela Karabach 2023 och 100,000 armenier flydde då till Armenien. Och det skedde också utan att Ryssland på något sätt stod upp för de försvarsförpliktelser som finns mellan Armenien och Ryssland. Och dessutom är Armenien ju medlem i den försvarsorganisationen CSTO som Ryssland också är, men inte Azerbajdzjan är. Och det har lett till ett jättestor besvikelse från armeniernas sida och att det fanns också fredsbevarande trupp i Karabach som inte ingrep för att försvara armenierna när Azerbajdzjan angrep. Och det är det som ligger till grunden till att Armenien idag då försöker att fjärma sig från Ryssland och närma sig EU i första hand.
1: Mm. Och är det då så att man blev så besviken på det här, skulle du säga att man inte fick det stödet från Ryssland, eller hur fungerar tankebanan här?
3: Nej, det fanns ju fortfarande formellt ett bilateralt avtal mellan Armenien och Ryssland där Ryssland åläggs att försvara om Armenien skulle bli angripet, men Ryssland sa då att nej, men så länge det är Karabach som formellt är liksom en del av Azerbajdzjan så gäller inte den här försvarsförpliktelsen, men den gällde då tydligen inte heller när där Armeniens erkända territorium blev angripet. Sen det här CSTO-organisationen då, de samlades inte ens för att uttala ett fördömande av Azerbajdzjans angrepp, trots att Armenien som sagt är medlem i organisationen. Och sammantaget så har detta lett till att Armenien anser att de här försvarsförpliktelserna som man har med Ryssland är fullständigt meningslösa.
1: Vad betyder det då för Rysslands inflytande i den här delen av världen om Armenien fortsätter in på en EU-vänlig linje genom valet nu på söndag?
3: Ja, Ryssland har ju generellt förlorat inflytande i Sydkaukasien sedan den storskaliga invasionen i Ukraina inleddes i februari 2022. Och Moskva har uppenbart inte resurser att hålla samma fokus på andra regioner i sin omgivning som man har nu när man behöver liksom fokusera helt på Ukraina. Man har till exempel varit tvungen att flytta militära resurser från Sydkaukasien. Man har ju en militärbas till exempel i Armenien som man har tagit soldater därifrån till kriget i Ukraina. Och det har lett till att andra länder i regionen, och framförallt Azerbajdzjan men även Turkiet som ju är allierad med Azerbajdzjan, har ökat sitt inflytande på bekostnad av Ryssland.
1: Och det är faktiskt så att just nu så sitter radions Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström på ett flyg till Armeniens huvudstad Yerevan. Han skulle ha varit med här i podden idag var det tänkt, men det här planet blev tyvärr rejält försenat. Och vi kommer förstås kunna höra honom rapportera om det här valet i sändningar framöver i radion. Ja, vi pratar ju ibland om att Ukrainas vägval att allt mer närma sig EU var en avgörande faktor för Rysslands storskaliga invasion där. Och inför valet i Armenien så har nu Vladimir Putin gjort jämförelser mellan de här båda länderna.
6: The Russian president also drew a parallel between Armenia and Ukraine, repeating his claim that the current crisis began at one point with Kiev's attempts to join the EU.
1: Det är France 24 som rapporterar om Putins påstående att det som han kallar den nuvarande krisen, alltså kriget då, det började med Ukrainas försök att gå med i EU. Skulle ytterligare steg från Armenien på ett liknande sätt kunna leda till ett ökat militärt hot och kanske till och med till krig, Jakob?
3: Ja, inte på kort sikt. Som sagt, Ryssland är upptaget med Ukraina och kan inte ha ett krig på två olika fronter samtidigt. Men skulle det bli en vapenvila i Ukraina eller ett mer permanent krigsslut i Ukraina, vilket i dagsläget inte är jättetroligt, men inte kan avfärdas på längre sikt, så är det ju inte otroligt att Ryssland skulle vända sin uppmärksamhet och sitt fokus åt en annan riktning och i sitt närområde. Och då kan det ju föreligga en större risk. Men jag skulle ändå säga att Armenien gränsar ju inte till Ryssland. Och man brukar säga att Armenien har ett ofördelaktigt geografiskt läge, men det enda fördelaktiga skulle vara just att man inte gränsar till Ryssland. Och det innebär att skulle Ryssland företa sig någon form av militär aktion, så måste man också gå genom Georgien för att nå fram till Armenien. Det är någonting som spekuleras om fullt möjligt, men samtidigt så tror jag inte att Ryssland skulle göra det. Och det är huvudsakligen av det skälet att de andra regionala stormakterna som Turkiet och Iran skulle vara väldigt skeptiska eller negativa till ryska militära aktioner i regionen, och också Azerbaijan som sagt är allierad med Turkiet och har en framstående militärmakt. Så att jag tror att Ryssland skulle tveka väldigt länge innan man på något sätt gick till angrepp mot Armenien.
1: Lubna, vad säger du? Hur ser man i Ukraina på den här utvecklingen i länder som Armenien?
2: Alltså med en viss oro skulle jag ändå säga, men framförallt bland ukrainska säkerhetsanalytiker och bedömare, för bland vanligt folk så är man helt upptagen med det här kriget som Ukraina nu utkämpar mot Ryssland. Men man ser ändå Armenien som kanske ett exempel på hur Ryssland försöker behålla inflytande över grannstater som närmar sig i väst. Och samtidigt så är ju inte Armenien en huvudfråga, men intresset är ändå ganska stort skulle jag säga bland just säkerhetsanalytiker och utrikespolitiska experter, och att man just ser det som ett exempel på ryska försök att få en dominans i området.
1: Hur det går nu då i det armeniska valet, kan det påverka kriget i Ukraina på något sätt skulle du säga?
2: Alltså det är nog inte en avgörande faktor skulle jag ändå säga, för att kriget här påverkas framförallt av situationen på slagfältet, av västvärldens stöd till Ukraina och Rysslands egna resurser. Däremot så skulle ju det kunna få liksom geopolitiska konsekvenser. Ifall Armenien får en pro-rysk regering så kommer det ju indirekt påverka Rysslands liksom självförtroende och agerande. Men det kommer nog inte påverka kriget här direkt skulle jag säga.
1: Ja. Jakob, vad tänker du om det?
3: Ja, självklart är det ju inte bra för Ukraina om det skulle komma proryska politiker till makten i Armenien. Ryssland har ju relativt nyligen förlorat flera bundsförvanter i Venezuela och Syrien, och regimen i Iran är ju också under starkt tryck då efter USAs och Israels angrepp. För varje land som Ryssland förlorar som bundsförvant så jublar man säkert i Kiev. Men till saken hör ju också att relationerna mellan Armenien och under Pashinyan och Ukraina är ganska frostiga. Men också i takt med att samarbetet mellan EU och Armenien utvecklas så kommer det också säkert leda till bättre relationer mellan Ukraina och Armenien. Och Zelensky var ju nyligen i Yerevan i samband med det europeiska politiska samfundets möte i början på maj.
1: Ja. Inför det här valet så rapporterades det om hur Ryssland använder desinformation och propaganda för att påverka resultatet i prorysk riktning. Och för nyhetsbyrån Reuters så berättar källor om ryska planer på att skicka in tiotusentals armenier bosatta i Ryssland för att rösta i det här valet och påverka resultatet. Och hur allvarligt är det där?
3: Ja, jag skulle säga att jag tror inte att det kommer lyckas, därför att för det första är det så att i motsats till Moldavien som vi talat om tidigare, där diasporan har ett starkt inflytande över valprocesserna och kan påverka, vara tungan på vågen i valen, så har den armeniska diasporan som är betydligt större än den moldaviska inte rätt att rösta. Man måste alltså vara registrerad i Armenien och bosatt i Armenien för att kunna rösta. Det finns en möjlighet om man åker dit och registrerar sig i god tid, och så kan man temporärt få möjlighet. Men jag tror också att Ryssland har inte kraft och resurser att riktigt skicka så många som skulle behövas för att påverka valutgången i Armenien, därför att det sittande regeringspartiet Civil Contract under Pashinyans ledning leder i opinionsundersökningarna så mycket att det skulle krävas väldigt mycket för att påverka valutgången. Det är lite skillnad i Moldavien där de senaste valen har stått väldigt jämnt mellan två olika block, kan man säga.
1: Mm. Och du nämner ju Moldavien här. Vi har pratat tidigare om just ryska försök till valpåverkan där och även i länder som Ungern. Men i de här fallen så har ju utgången inte blivit den som Ryssland har hoppats. Hur troligt är det att Kreml ändå lyckas bättre nu då med att påverka valet i Armenien?
3: Jag skulle säga att förutsättningarna är sämre i Armenien. Visserligen är nog beredskapen förmodligen sämre hos de armeniska myndigheterna att bemöta det här hybridkriget från Ryssland jämfört med det moldaviska valet, åtminstone det som var förra året. Men om det var ganska tajt i Moldavien så är det förmodligen i Armenien en allt för stor glapp mellan partierna, och den sittande regeringspartiet kommer förmodligen vinna. Och samtidigt så tycker jag kanske att vi ska vara försiktiga och utmåla den sittande regeringen som den enda pro-europeiska alternativet. Det handlar i första hand om ett samarbete med EU och inte om EU-integration. Och även om oppositionen bedöms som pro-rysk så är det ändå så att det handlar inte om att helt klippa banden med Europa.
1: Mm.
3: Att ha en öppet prorysk inställning i Armenien idag är närmast toxiskt, för att Ryssland är så impopulärt generellt bland de armeniska väljarna. Och jag tror därför att Ryssland istället för att försöka påverka valutgången, som jag inte tror att man tror sig kunna påverka i större utsträckning, så tror jag att man inriktar sig på att påverka själva processen istället. Och att så tvivel i valprocessen, att misskreditera Pashinyan inför EU till exempel, eller minska förtroendet hos armenierna generellt för de egna myndigheterna.
1: Okej. Innan vi går vidare så har jag en uppmaning. Nästa vecka så tänkte vi nämligen göra ett avsnitt med lyssnarfrågor, och vi får ju många bra frågor från er lyssnare. Nu vill vi ha ännu fler till det här avsnittet. Så mejla oss på rkr@sverigesradio.se. Alltså mejladressen rkr@sverigesradio.se. Och då har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna i Kiev, vad har du lagt märke till?
2: Ja, från och med den 1 juni så gäller nya regler för ukrainska soldater, och det är ett sätt för Ukraina att göra armén mer attraktiv och få fler att vilja söka sig till försvaret. Bland annat så kommer soldater få högre lön. Nu pratar man om att infanterister, liksom personer som strider precis vid frontlinjen, ska få upp till motsvarande 100 000 kronor i månaden, vilket är väldigt högt. Jag har hittills inte träffat någon soldat som får så höga löner, men det är i alla fall någonting regeringen utlovar. Och så ska det bli lättare att demobiliseras, alltså att sluta i försvaret. För just nu, som det ser ut, så har man ett liksom livstidskontrakt i princip. Så länge kriget pågår så är man skyldig att strida. Men nu så ska man införa lättnader vad gäller det kontraktet. Och det här är väldigt välkommet, menar nog många soldater här i Ukraina.
1: Mm. Jakob, vad har du noterat?
3: Ja, vi har ju talat om Moldavien och Rysslands försök att påverka landet, och jag var nyligen där, och i maj så dömdes den moldaviska oligarken Vladimir Plahotniuk till 19 års fängelse. Han var en person som enormt rik, som i praktiken styrde Moldavien under 2010-talet. Han hade ett enormt inflytande över politiken, ekonomin och kontrollerade hela rättsväsendet. Han flydde dock Moldavien när det började inledas rättsprocesser mot honom 2019, och han greps förra året i Grekland och utlämnades till Moldavien. Och nu har han alltså dömts till 19 års fängelse, och domen har överklagats, men ändå, det här är någonting som är väldigt anmärkningsvärt, att en person som hade sånt starkt inflytande och trodde sig in i det sista kunna påverka och muta sig till en frikännande dömdes. Jag kommer själv ihåg för mindre än 10 år sedan hur moldaverna, när man pratade med dem, inte ens vågade uttala Plahotniuks namn, utan man sa den enda oligarken, eller ja, du vet vem, för att man var så rädd att rummet skulle avlyssnas. Och det säger ganska mycket om förändringar som ändå har skett, att ett land som har varit så korrupt ändå kan komma till ett sånt här domslut.
1: Mm. Då säger jag tack till dig Jakob Hedenskog och tack även Lubna Elshanti. Och om man vill höra mer om Armeniens närmande till EU och om hur EU balanserar i frågan om eventuella förhandlingar med Ryssland, ja, då ska man lyssna på Europapodden tycker jag. Då bland annat så finns det chans att höra Fredrik Wadström där. Producent för radiokorrespondenterna Ryssland är Åsa Velander och jag heter Björn Gunnér.
0: Torsdagskvällen fortsätter närmast här i Sveriges Radio P1 med nyheter. Klockan är 7.
7: Här är Ekot. Utsläppen av växthusgaser minskade förra året i 7 av 9 branscher i den svenska ekonomin, enligt preliminära siffror från SCB. Den största minskningen stod byggbranschen för med 5,4% mindre utsläpp. Den största ökningen stod utvinning av mineral för med 6,6% mer utsläpp. Sammanlagt så minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1,8% under 2025 jämfört med året innan, enligt de preliminära siffrorna. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka med 38% förra året. Och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år, enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
8: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
9: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
10: Det som är viktigt att tänka på det är att kör man en elsparkcykel så ska man ha skyddsutrustning, man ska ha hjälm, man ska ha benskydd, armskydd. Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
7: Reporter Victoria Scott. I Tyskland kräver åklagare livstidsfängelse för en man som står åtalad för att med sin bil har kört in i folkmassan på en julmarknad i Magdeburg 2024. 6 personer dödades och över 300 skadades. Enligt åklagarna så var dådet planerat långt i förväg. Och internationella fotbollsförbundet FIFA förbjuder nu åskådare att ta med sig tomma återanvändbara vattenflaskor in på VM-arenorna. Tidigare sa man att det skulle vara tillåtet att ta med sig genomskinliga flaskor på upp till 1 liter, men nu ändrar sig alltså FIFA. Enligt en talesperson så handlar beslutet om säkerhet. Åskådare hänvisas istället till att köpa vatten inne på arenan. Ekot Johan Hellström.
11: P1, Sveriges Radio.
0: Och varmt välkommen att fortsätta att lyssna till denna kanal. Jag som presenterar programmen under kvällen och natten, jag heter Eva Toivonen. Om en liten stund ska vi återutsända vårt kulturmagasin.
12: Spanarna. Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
13: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
14: Vår skamlösa tid är nu.
15: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
16: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
12: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
0: Och den panel som tar plats i studion imorgon eftermiddag 3:04 består av Annie Lindmark, Jonathan Lindström och Jessica Gedin.
11: Det här är torsdagens PET-kultur och här ska det handla om en modern klassiker som jubilerar. I år är det 30 år sedan boken Under det rosa täcket dundrade in i flickrum och föreläsningssalar och vände på perspektiven i genusdebatten. Hur är den att läsa idag och hur ser författaren Nina Björk på boken 30 år senare? Och så ska vi prata musik. Geni men samtidigt politiskt problematisk. Nu ges norske Geir Tveits musik ut igen. Men vi ska börja med politisk satir som tar sikte på höstens val. Vi tar

0: Sedan 1942 har Parkteatern i Stockholm flyttat ut i det gröna varje sommar och spelat teater under bar himmel och utan inträde. I år står politiken i fokus. Årets föreställning heter Det ska vara trevligt, en valrevy, och är skriven och regisserad av Astrid Menasarns Tobisson. I studion i Stockholm nu har jag två gäster. Henrik Torehammar, politikkommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Och Jenny Telemann, teaterkritiker här på redaktionen. Välkommen du också.
2: Hej, tack, hallå.
0: Ni jag tog alla orden. Krokade ju arm igår kväll och gick på premiären Det ska vara trevligt, en valrevy i Galärparken i Stockholm igår kväll. Var det trevligt?
2: Alltså, det är som att det blir lite paus där när du frågar. Det är väl sällan man krokar arm med någon och går på teater och sen efteråt ser varandra i ögonen och bara så här, vad var detta?
1: Alltså, jag vill säga, Jenny Telemann, nu är det traumabonding, känner jag. Jag var ändå ihop med Johan Hilton som drog med mig på massa teatergrejer och ibland så här, vad är det här? Men nu känner jag kanske inte kan förstå den här kulturella världen, för det vi var med om, nej, det var inte en revy, var det en satir? Ja, nej, var ska vi börja?
0: Du är väl också gammal revyartist själv, Henrik? Du har väl en viss förståelse för den här konstformen ändå, tänker jag. Vi kan återkomma till det. Men jag tänker, det finns ju många sätt att liksom titta på höstens val. Vad säger du, Henrik? Vad handlar valet i höst om när Stadsteatern sätter det under lupp?
1: Ja, nej men, man kan säga så här, det är ett gisslande av alla partiers positioner från ett tydligt håll, nämligen till vänster om Vänsterpartiet. Det här kändes som mobilisering av någon sorts förlorande falang mot Nooshi Dadgostar, som nu var revolutionärerna ut och sa, nu ska vi se till att ni deltar i politiken och blir arga och upprörda. Ja, jag hade ingen aning om att någonting kunde vara så fantastiskt enögt. Eller så är det någon sorts drift som jag, liksom, drift med sig själv som inte jag förstår.
0: Mm. Vad säger du, Jenny?
2: Ja, alltså om man skulle beskriva den lite som revy, som teater, för att förstå, jag förstår vad Henrik menar här. Alltså du tänker att det är ett antal nummer enligt revytradition, och då har du liksom, du har en game show om konkurrensutsättning där stackars konstnärer ska bära runt på sig själva. Du har ett nummer om befolkningskrisen där liberalen med sån här snoppformad partilogga runt hela ansiktet sjunger ganska slipprigt om att göra flera svenskar. Det är en fruktstund mellan banan och äpple. SD är nästan hajlar så man inte missar det. Det är kosläpp apropå Mohamsson och kovändningar och NATO-älskar liksom springer med k-pist med grönsaker på huvudet. Och budskapet är ju liksom att ja, de rika och högen saknar hjärna och Ulf Kristersson är kort. Och så kan det vara med revy. Det kan vara bananer och äpplen. Det är inte det som är det stora problemet. Problemet är att jag skrattade liksom ingen gång. Och jag vet inte riktigt om man skulle liksom be om vad det handlar om på ett annat sätt. Den heter ju Det ska vara trevligt, och jag tror att den kanske vill berätta liksom att vi låtsas alla att allt är trevligt och håller en god ton fast vi borde ryta mot fascismen eller någonting sånt. Men jag vet ju inte om det stämmer heller, om vi håller så god ton. Mm. Mm. Så att den är mycket knepig.
0: Henrik här, revy ska ju helst vara både rolig och skärpt. Det lät ju inte så i ditt första svar här, som att du riktigt tycker det. Finns det någonting som är kul som du skrattar åt?
1: Kanske väldigt daterad så här Carola-imitation som var så här 2006 Carola som slänger blommor från sin krukväxter från scen, liksom Skansen-scenen. Det var en spännande flashback. Mm. Nej, men jag tror att det var liksom, nivån var att så här, Vänsterpartiet brister i internationell solidaritet. De är dåliga. Magdalena Andersson, alla socialdemokrater vill gå till vänster, men hon går ändå till höger. Ulf Kristersson är Kim Jong-un, och bokstavligen så säger man att Sverigedemokraterna vill ta hand om alla judar sen. Alltså det är alltså nivån, det är som att komma in i någons TikTok-flöde som man förstår, nej men det här är, ni har verkligen ett perspektiv på världen och det är ju yttrandefrihet och det är ju härligt, men det är väldigt spännande. Jag tänker om någon från den andra sidan skulle komma så här, ja jag hoppas att ni inte får några offentliga medel för att finansiera det här, för då så ska vi se till att ta bort alla stödformer till kulturen.
0: Du hade ett litet klipp med dig också, Henrik. Vi lyssnar på det.

0: Anna. Och där tog tyvärr bidragen slut för att avsluta den här låten. Ja, så kan det bli. Men tack så mycket.
1: Så där låter det alltså i revyn, valrevyn. Det ska vara trevligt. Vad hör vi här, Henrik?
2: Nej, men det var en sång och idén om just så här att det är med ord du kan skapa revolution. Det är det som behövs i hopplöshetens tider. Och sen nu har kulturbidragen dragits ner. Nu kan vi inte fortsätta längre att prata. Men, vi säger så här, men ni lyckas ändå göra en revy som inte kostar någonting för att någon finansierar det här och bjuder en publik som ändå skrattar. Det gott får jag säga. Det var så mycket, skulle jag säga, lite äldre personer som kluckade med åt väldigt mycket ordvitseri.
3: Men jag tänker också där lite svar på frågan där, om det finns någonting som är bra. Alltså, när man hör den beskriven så här, det är ju ganska tydligt. Det finns ett nummer där de leker med det här gamla revynumret, Karl Gerhards gamla revynummer, den ökända hästen från Troja. Man gör en sorts liten pastisch på det med en ny text. Och där känner man plötsligt att det finns liksom lite kraft, lite riktning, lite mening. Så att det är också som att man, fast Henrik så förtjusande beskriver den enorma liksom överdriften i en väldigt, väldigt ledsen vänster, så är det som att det ändå kanske är en annan revy man vill göra. En riktigt antifascistisk kamprevy, men inte riktigt vågar det eller inte riktigt får det, så man hamnar i den här väldigt konstiga trevlighetsfällan. Försöker jag hjälpa till och rädda dem lite, för jag känner mig ensamben och så.
1: Det är ju uppenbart ni är inte helt nöjda med det här. Finns det, om vi ställer frågan så här, varför är det intressant att lyfta upp och prata om det här? Finns det någonting man kan få syn på genom att titta på den här revyn ändå?
3: Nej, men jag tycker det. Alltså, man kan verkligen fråga sig, varför börjar vi ett helt krispigt petkultur med det här om det är så himla dåligt? Men alltså, teaterscenen är ju en fantastisk plats att diskutera samhälle och politik, och alla kulturarbetare hävdar ju det här med en fas, att det är det här som vi är bra på. Vi är viktiga, berättelserna ska komma från teatern, vi är en del av vardagen. Och då förstår inte jag riktigt hur man liksom tillåter sig att skjuta sig i foten på det här sättet. Jag tror heller inte att den här uppsättningen är riktigt klar. Så på det sättet så blir det ju väldigt intressant om man hävdar att konsten är otroligt viktig som politisk kraft, och sen så gör man så här.
2: Och jag kommer ju från liksom någon valrörelse, och jag tänker på så här, olika sidor, olika perspektiv, och det kanske vill någonting helt annat. Kanske är det ju så här att man vill ta, liksom, få folk till vallokalerna, och det kan man göra. Det skulle vara spännande. Jag vet inte om det här får pensionärerna som gick och tittade på det här. Jag tror de kommer gå och rösta, och de verkar vara väldigt tydliga i sin...
3: Var inte bara pensionärer?
2: Det var det inte. Det ska vi påpeka också.
3: Ja, det inte säga.
2: Nej, men det skulle också vara, det skulle vara jättespännande, för just det här bekräftar någon sorts liksom överbild av liksom att kulturen, media, allt är liksom extremt enökt vänster. Vad man skulle vilja säga, Kvartal, Nika Alinja, liksom gänget, gå och kolla Henrik Jönsson, gå och kolla på det här Parkteatern, kanske gör något eget då, gör någonting annat, för det skulle kunna behövas en liten balanserad bild utav någonting.
3: Och sen är det ju också som teaterpjäs, alltså det är ju ändå teatermänniskor som har gjort det här, att det är det här med humor, alltså vad som är roligt, det kan ju ofta i teatern, och det är ju det här att man tittar på en vardaglig situation och så komplicerar man den lite granna. Då blir det roligt. Inte att man tittar på vardagen och så förenklar det. Och det trodde jag kanske var en sån liten sån här grundkurs.
2: Eller så var det här ett Trump-meme i revyform.
3: Alltså, man vet inte.
1: Man vet aldrig. Precis. Tack så mycket, Jenny Telemann, teaterkritiker ska jag säga. Inte telekritiker. Och Henrik Torehammar, politikkommentator på Svenska Dagbladet. Tack så mycket. Ni hade varit och sett på Kulturhusets Stadsteaterns sommarföreställning på Parkteatern. Valrevyn, det ska vara trevligt. Och då lämnar vi revyn och höstens val, men vi stannar kvar i det politiska. För i år är det 30 år sedan den feministiska klassiken Under det rosa täcket kom ut och blev den intellektuella basen i 90-talets unga feministiska rörelse. I boken tog författaren Nina Björk den franska filosofen Simone de Beauvoirs iakttagelse om en kvinna är inget man föds till, det är något man blir. och klädde den idén i samtida exempel hämtade från 90-talets veckotidningar och populärkultur. Och det hon själv trodde skulle vara en ganska akademisk skrift för en intern feministisk diskussion mellan biologister och konstruktivister blev istället en generationsbibel och spjutspets i en rörelse. Men hur är det att läsa under det rosa täcket 30 år senare? Och hur ser författaren själv, Nina Björk, på boken idag? Det ska vi strax få höra, men jag ska börja med att säga välkommen till två av våra litteraturkritiker, Lina Kanteg och Sara Ek. Välkomna!
4: Tack.
1: Lina, om jag börjar med dig. Du var 18 när boken kom ut 1996 och du läste den då. Vad innebar den här boken för dig då?
4: Oh, det går nästan faktiskt inte att sätta ord på. Den satte sig rakt in i mitt liv och förklarade världen för mig. Det är nästan lite som att du skulle ha sagt liksom, hur hade ditt liv varit utan syre? Nu tar jag i lite grann, men den fick mig på något vis att överleva. Det är väldigt formativa år där, 18 år. Jag skulle kunna säga många viktiga verk från den tiden, alltså filmer, romaner. Men jag skulle nog nästan sätta Under rosa täcket i topp på den där listan. För jag vet inte riktigt vem jag hade varit utan den och hur jag hade sett på världen. Jag kände mig, jag blev otroligt befriad av den där boken och verkligen så här, svalde glupst varje mening för att på något, saker som kändes jobbiga, att man var fel, saker som skavde, plötsligt fanns det begrepp och någon som formulerade det åt mig.
1: Mm. Sara, du är född 3 år efter att boken kom ut och du har inte läst den tidigare. Vad har boken för position i din generation då?
5: När jag har sagt till folk i min ålder att jag ska göra det här, vara med och prata om boken, så finns det ingen som inte känner till boken. Det finns många som har sagt så, en gång såg jag Nina Björk ute liksom som en sån superstjärna. Folk har varit förvånade att jag inte läst den innan. Jag har fått höra historier om vänner som sitter och gråter när de var 13 år och vill dela med sig av det här. Så jag skulle säga att om en kvinna inte är något man föds till, så är det något man blir när man har läst den här boken. Lite det lever jag i. Mm. Den har fortfarande en legacy som Bibeln. Å andra sidan så vet jag många som inte har läst Bibeln.
1: Just det, precis. Ska vi börja där, kanske också Lina, titeln, lite kort bara förklara. Under det rosa täcket, vad betyder det?
4: Ja, men det handlar ju om att flickor läggs, eller las kanske på den tiden, under ett rosa täcke som bebisar på BB, och pojkar då fick ett blått. Och det där rosa täcket, det symboliserade inte, det var inte bara en helt ofarlig färg, för det kom en massa med kvinnlighet i det där paketet, där man fick som ett slags manus för sitt liv om hur man skulle bli och hur man kommer bli behandlad, vilken lön man skulle få, hur man skulle klä sig och hur man skulle agera, och som sagt, ja, och må också kanske. Mm. Så det är ett både bokstavligt och symboliskt täcke kan man säga. Men en slags livsmanus i det där täcket.
1: Mm. Vi ska strax prata mer med er om 30-årsjubilerande boken Under det rosa täcket. Men först ska vi vända oss till författaren själv, Nina Björk, som när boken släpptes 1996 var helt oförberedd på det breda genomslag som boken skulle få.
6: Jag tänkte nog att jag skrev en inomfeministisk smal bok för människor som kände som jag, som reagerade på, vänta, man pratar jättemycket om kvinnor och män plötsligt på ett konstigt sätt, och vad är det för krav som helt plötsligt dyker upp om att vi ska ändra allting på oss och vi duger inte på något sätt och så. Så att jag trodde jag hade skrivit en smal bok, och sen så visade det sig att jag inte hade gjort det, och att det var väldigt många som tyckte att det var roligt och bra och viktigt och sådär.
7: Det var mitten av 90-talet. Nina Björk var 27 år och doktorand i litteraturvetenskap. Hon hade skrivit en artikel om 70-talets feminism och blev kontaktad av en förlagschef som undrade om hon ville skriva en bok.
6: Och det, jag tänkte i och för sig att jag skulle skriva en bok, men jag skulle skriva en avhandling. Så då tänkte jag, men då gör jag det istället, eller försöker göra det istället.
7: Det fanns en viss förväntan, säger Nina Björk, på att hon skulle vara arg på den äldre generationens feminister.
6: Jag blev väl placerad eftersom jag var ung, feminist, kvinna, alltså arg på typ 70-talets tråkiga näbbstövelfeminism, vilket jag inte var.
7: Det var istället sin samtid hon vände sig mot. Mot ett prat om en äkta kvinnlighet som samtidigt som den är naturlig också är ett slags mask som kvinnor måste arbeta hårt för att upprätthålla. Och inför den gren av 90-talets feminism som ville främja och uppvärdera det kvinnliga, som hon i boken kallar för livmoderfeminism, uppvisar hon nästan ett slags äckel i boken.
6: Ja, faktiskt. Ja, men jag tror att det var, alltså, 90-talet så kom det så här, det är naturligt och fint att vara kvinna och du ska bejaka din kvinnlighet. Och det betyder ju alltid, du ska göra om dig. Det betyder ju aldrig vad som du är. Och då handlade det ju om att vara sexig, snygg, men även moderlig och omsorgsfull. Och det var liksom inte möjligt att säga, det är din plikt att vara ett skönt objekt för mannens blick. För att vi hade haft hela 70-talet och vi kunde inte gå tillbaka till 50-talet liksom. Så då målades det ut av veckopress, men även av vissa forskare och aktiva röster i offentligheten sådär. Som att det var en akt av mod och alla kvinnor hade inte styrka nog och det handlade om att våga. Och det är ganska taskigt att säga samtidigt, du duger inte som du är. Du måste göra om dig. Och om du bestämmer att när jag duger inte, jag måste göra om mig, då är jag jättemodig. Alltså, när du frågade för innan, vem var jag? Jag ville ju i alla fall vara eller bli en intellektuell människa. Jag gick på universitetet och hade gått ett tag på olika fristående kurser i humaniora och så. Och att när man aspirerar på den rollen så är det lite jobbigt att vara kvinna i den biologiska, djuriska bemärkelsen med graviditet eller amning, allt sånt där är liksom på något sätt hotfullt mot aspirationen på en intellektuell roll. Och det är ingenting jag är stolt över, men det kanske var någonting som jag också äcklade sig om på något sätt. Shit, jag är ju det. Jag är ju en hona liksom. Som jag inte ville kännas vid riktigt.
8: Men det ser du liksom på annorlunda idag?
6: Alltså jag tycker att det var synd att inte ha fått en uppfattning om det som någonting viktigt. Att vara gravid, föda barn, amma, ta hand om barn. Att inte ha fått en uppfattning om att det är fantastiskt och stort och någonting som är härligt att vara med om. Det är lite sorgligt. Jag skulle inte skriva den på det sättet idag, men det kan ju bero på att jag har skrivit den. Och jag tror inte, jag har inte läst den på jättelänge, men det var något jubileum när jag läste om den. Och då så kände jag nog att det finns inte, jag tror inte man kan ta, jag skulle kunna ta en mening och säga där hade jag helt fel, det håller jag inte alls med om längre, men däremot så blir ju tonvikten någonstans där den inte skulle ha varit idag.
7: Det som Nina Björk trodde var en ganska smal angelägenhet för redan intresserade feminister blev en succé.
6: Nej, men det var ju sinnessjukt. Jag var faktiskt som en rockstjärna. Kanske inte som Madonna, men... Nej, men det var så, var jag än kom så var det så här, nej, det är fullsatt, det är kö. Folk satt på golvet och det var så stort, det blev så hajpat. Och jag vet att jag liksom, medan det där pågick och att jag liksom löp mig lite och tänkte att det här är inte normalt. Det här får jag inte tro är normalt, jag får inte följa förväntningar på att jag ska vara så hypad eller ska vara liksom någon slags förebild eller ska vara en röst för en större grupp. Men det fanns ju män som blev feminister av den. Så det var ju inte för att underkänna kvinnliga läsare, men det tyckte jag var väldigt roligt.
7: Efter succén med Under det rosa täcket skrev Nina Björk boken Sireners sång om kvinnors roll i moderniteten. Men efter det har inte feminism och jämställdhet varit det huvudsakliga fokus i hennes böcker, utan snarare det ekonomiska systemet.
6: Men alltså, det finns med. Jag tror inte jag har skrivit en bok utan att nämna feminism eller frågan om kön eller så. Men det absolut är inte något fokus. Det har inte varit på jättelänge huvudfokus. Alltså, jag tänker så att när man har tänkt igenom någonting och inte ändrat sig speciellt mycket så är det ointressant för mig. Det betyder inte att det är ointressant i världen. Det kan vara viktigare än när den boken kom. Men jag måste få göra det jag inte tänkt kring för att det ska vara roligt för mig. Och sen så är ju jag inte radikalfeminist i den meningen att jag tycker att kampen mellan könen eller orättvisa mellan könen är den viktigaste för hur världen ser ut och hur vi lever våra liv. Utan jag tycker ju att ekonomin är det som är mest bestämmande för vad du gör en dag. Eftersom vårt ekonomiska system går ut på tillväxt och vi har ett klimathot samtidigt, så tycker jag att det är en större fråga. Så ser jag det och då vill jag vara där. Jag tycker att det är de mest centrala frågorna utspelar sig.
8: Om den Nina Björk som skrev den här boken fick liksom åka fram hit i en tidsmaskin och titta på feminismen idag eller hur det står till med jämställdheten idag. Vad skulle hon ha blivit mest liksom chockad över, tror du?
6: Men, jag vet inte, för jag har inte varit med i all historia, jag är inte historiker, men ibland tänker jag att jag tror aldrig feminismen har varit så förvirrad som idag. Eftersom de två grundläggande, liksom, vad är en kvinna? Vi är inte överens om det. Det finns två olika teorier. Och det har ändå, kvinna hänger ihop med kvinnorörelsen och feminismen. Och då finns ju det här att det inte är ett biologiskt faktum, utan det är en inre känsla, individen.

0: kring feminismen.
1: Idag ser Nina Björk ett uppsving för det essentialistiska tänkande om hur män och kvinnor är som hon vände sig mot i Under det rosa täcket.
0: Ja, men det verkar som det alltid går i vågor. Alltså det kommer kanske inte ta slut. För det är ju ändå så att vi har två kön. Och det är ett kön som kan bli gravida, föda barn. Och det är en stor sak liksom, reproduktionen av arten. Och det, den andra gruppen kan inte det. Så det kanske, alltid, kanske aldrig kommer vara så här bara en människa. Men sen hur, vad man gör av det verkar vara väldigt så här, okej. Ska vi betona det vi har gemensamt? Ska vi tänka att män kan ju faktiskt också ta hand om barn fast de inte kan föda dem? Eller ska vi tänka att kvinnor kan ju inte vara chefer för de kan föda barn? Liksom, eller vad ska vi, hur ska vi förhålla oss? Men möjligtvis att det här att vi ska förhålla oss består. Och nu är vi ju tillbaka i någon slags essentialistisk våg igen. Där det är återigen väldigt betoning på hur män respektive kvinnor är. Och man kan alltid skriva en krönika om hur män gör något och hur kvinnor gör något. Och så kan man, ja, så kokar män kaffe, så kokar kvinnor kaffe, så gör, ja, jag är lite trött på det.
2: Nina Björk, författare till den feministiska klassiken Under det rosa täcket, som i år fyller 30 år. Intervjuad av dagens producent Karin Arbsjö. Och i studion med mig här har jag två kritiker från två olika generationer, Lina Kalmteg och Sara Ek. Vad tänker ni när ni hör Nina Björk nu?
3: Jag tycker det är bara, dels är fast och främst intressant att höra det, att hon faktiskt blev som en rockstjärna. För ibland har man väl tänkt, och man tänkte kanske själv då 1996, att det bara jag och mina kompisar som blev feminister av det här. Men att hon faktiskt verkligen nådde ut, även om det ju inte var en jättebred folklig superbästsäljare. Jag har läst någonstans, den har stått i 100 000 ex nu. Så är det bara någonting att få en bekräftelse på det där, att det faktiskt var en bok som var väldigt, väldigt speciell. Men sen tycker jag det här med hennes begrepp såklart nu, med en förvirrad feminism och vilken definition vi har av könen nu. Och att man faktiskt är tillbaka lite till det hon skriver om där också, hur män och kvinnor är, tycker jag är väldigt intressant att fundera på vad som har hänt under de här decennierna sedan boken kom ut.
2: Mm. Sara, vad tänker du?
4: Ja, men det ska vi prata om. Det är mycket som är precis likadant som man säger, och mycket som är...
2: Ja.
4: Ja. Dra igång det, Eskil.
2: Ja, men jag tänker, om vi börjar med, varför blev det en klassiker här? Vad var det hon gjorde egentligen, Nina Björk, när hon skrev den här boken? Lina, vad tänker du?
3: Ja, men jag tänker att det är svårt att förstå nu, men det var ju också revolutionerande det här att hon faktiskt kom med de här begreppen, alltså akademiska begrepp som jag sa innan, för det som vi kände i våra privata liv, att hon formulerade det. För vi ska komma ihåg att det här är ord som vi är ganska vana vid nu, som genus och alltså sociala konstruktioner, strukturer var nytt för mig. Oj, finns det strukturer? Alltså sådana grejer, så här, att feminism, livmoderfeminism som hon skrev, hon tog ju de här, satte ord på det och förde det vidare, alltså den akademiska diskussionen ut i världen. Så att på något vis, hon gav ju oss alla begrepp som sen kunde användas till, vilket gjorde att det startade fler feministiska tidskrifter. Det hände saker på jämställdhetsfronten. Jag tror att det satte igång väldigt många samtal. Och att hon gjorde det på ett sätt som ändå, ja, men både tog upp det stora politiska livet och sen gick hon ner på det här som ju för mig är det, när jag tänker på den så minns jag väldigt mycket vår diskussion om huruvida man ska raka benen eller ej. Och oj, Nina Björk rakar visst benen. Alltså det blev en väldig diskussion kring sådana saker också, till positiv särbehandling inom akademierna. Alltså det var både det stora och liksom högt och lågt på något sätt. Mm. Så att hon hade ju en stil och en... Alltså hon var ju väldigt hård för, det är verkligen en debattbok. Så hon kom ju då av varet, skulle jag ändå säga, arg, utifrån vad hon själv sa nu.
2: Sara, sett från dagens perspektiv, vad säger den här boken om 90-talet? Hur funkar den som historiskt dokument?
4: Jag tycker att den etablerar min bild av 90-talet som en tid man pallade grejer. Man skriver en sån, ja, jag håller med Lina om att den känns arg och argumentativ. Tron på en ideologi och att prata med sånt, skriva med sånt hopp och självklarhet. Det fanns en mening i boken där det stod, feminismen måste vilja ett annorlunda samhälle. Och då kom jag att jag antecknade så, oj, fast det är, liksom, det är väl ingen så akut, extrem mening. Men ändå så läste jag den idag som så, gud, att man ändå pallade och ville på 90-talet.
3: Mm. Tänk då 1996 när vi inte hade fattat det här. Ja, när man revolutionerade varje mening på.
2: Precis. Du, Lina, du läste den när den kom. Hur var det nu då att återvända 30 år senare? Läser du den på ett annat sätt då?
3: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag har faktiskt, ska jag säga, läst om den. Räknade ut nästan varje decennium. Och det är ju väldigt

0: jätteintressant att se hur mycket både jag och samhället har förändrats. Kanske bara sådana grejer som om man har fått barn eller inte, som Nina Björk också pratar om. Mm. Men också var feminismen befinner sig eller var den inte befinner sig. Jag tror att jag kan ha läst om den något decennium nu. Jag kanske tänkte att den inte behövdes lika mycket längre. Jag kanske tycker nu att den behövs mer. Jag minns plötsligt alla de här politikerna som var feminister, när hör vi det i valrörelsen nu, feministiskt initiativ då 10 år senare efter att boken kom ungefär, satte igång en massa politiker också pratade om feminism, så att jag fick väldigt många sådana tankar om vad är feminismen och vad den varit när jag läste om den. Men sen så kollade alltså jag fick ju in den också, man började fundera på sånt här som, ja, men begrepp som finns nu med tradwives, med unga som liksom romantiserar 50-talets hemmafruideal i relation till den här. Jag hade blivit galen som 18-åring och tänka på att vi skulle vara där. Alltså sånt och faktiskt också, för det vi inte pratar om, den handlar ju väldigt, väldigt mycket också om, den är ju reaktion kan man säga på 80-talet och de här supermodellerna och skönhetsindustrin, veckotidningar och månadsmagasin som kanske för Sara är svårt att förstå vilken makt de hade över oss.
1: Ja, och som också är de. Det har jag verkligen tänkt på, att öppna ett magasin känns ju...
0: Ja, och det styrde. Ja. Det var det, och det är ju det hon refererar ju väldigt mycket till, Veckor, Revyn och L och hur det var, hur man skulle vara som kvinna. Men det där var ju något som också hon skrev om, det har också kommit böcker tidigare. Åsa Krona var också en liknande skribent som skrev bakom Spegeln och kopiornas uppror jättemycket om utseende. Och det fastnade jag för då tänker jag, vad är vi nu? Jag har försökt att se väldigt, eller försökt lite grann i alla fall, att se välvilligt på den här enorma sminktrenden som ju är bland unga, eller barn nästan. Men när jag började läsa den här gången så var jag så här, jag kan inte se välvilligt på det här. Det är skitsnack. Det är precis samma sak. Att de är faktiskt insnärjda i det här och gör något. Alltså det är, jag skulle då ha sett det som att de är helt fast i könets fängelse och ska sminka sig till kvinnor eller liksom lägger tid på någonting som tar tid för något annat. Där det andra könet kanske då kan göra framsteg. Samtidigt som man väl kan tänka nu att det som inte fanns då är ju liksom att män har väl, är väl ganska insnärjda i det där också mer nu. Och det kan jag sakna, det kunde man nog ha sagt mer om 1996 också, att även män får ju det här blåa täcket och det manus som kommer med den. Men just det här att fundera på skönhetsindustrin och numera också techbolagen som lever på den här skönhetsmyten. Det gjorde mig riktigt skitförbannad faktiskt när jag läste den. Jag gick igår och satte igång och blev så här, jag skulle inte, men jag blev faktiskt jättearg ska jag säga. Så att, ja.
2: Vi ska höra, Sara, du är några år yngre än själva boken och läser den nu för första gången här. Hur är det att läsa under det rosa täcket 2026?
1: Jag öppnade den väldigt redo att bli radikal och bli förändrad. men så tycker jag också att nästan alla kvinnor i min generation och definitivt alla transpersoner är liksom insatta i en sån intern feministisk diskussion. Så jag tycker många stycken känns, om man får säga det, gymnasiala, om ens det. För jag kommer ihåg att jag i gymnasiet, som var några år sedan, ville göra en feministisk analys och att lärarna var så, försök komma med något nytt typ. Samtidigt så tycker jag att feminism idag präglas av, jag håller med det Lina säger, men den präglas också av att allt är sagt och världen går inte att rucka på. Det finns en slags generationell hopplöshet, tror jag. Jag har inget att jämföra med, men jag bara lärt mig det. Men allt, det känns så himla gjort med en feministisk analys. Idag så är det så mycket ironi och acceptans. I DN för några dagar sedan så fanns det en text om skönhetsnormer om sommaren, smalhetshets, skriven av Tora Andersson. Där hon säger att hon har försökt sig på feministisk teori, men hon slås av att det är en liten kropp som spelar roll. Det är skamset att erkänna, men vi lever i det här samhället. Det finns ett sånt erkännande av vilken tid vi lever i och sina egna motsägelser. Man är liksom inte den här supermänniskan som Nina Björk är. Och det finns väl en frihet i det att våga säga att jag är inte, jag tar inte tag i. Men sen är det också väldigt, väldigt stridlöst, tycker jag, feminismen är. Lina, vad vill du säga?
0: Ja, men jag tänker att det jag menar med att jag har läst om den under olika decennier. Och när du säger det där så känner jag så här, haha, det är dags för en ny under det rosa täcket. Nu är det inte det där decenniet när jag läser den och tänker, men det är ganska okej. Okay. Alltså jag börjar kolla upp siffror apropå det jag säger, att landets professorer 1996 var 93% män. Nu är det 2/3 som är män. Men det är ju ändå inte helt jämställt och tydligen har det då också stått stilla ett tag. Och så är det ju på flera områden också om man ser ute i världen och inte bara just liksom det egna livet. sätt, så är det ju faktiskt så att det står rätt stilla på flera plan. Vi har abortfrågan. Det finns så mycket sånt som man inte trodde att man skulle diskutera igen. Så därför känner jag att det här är kanske det decennium jag läser om, och känner att ja, nu känns det mer relevant igen att faktiskt få fram de här feministiska teorierna. Jag tycker det, man pratade jättemycket om genus på förskolan för några decennier sedan. Det tycker jag har sipprat ut lite grann också. Jag tror inte det är lika viktigt, precis som det är ute i världen, att det inte heller ses som lika viktigt. Och att genus är något man kanske till exempel inte ens får undervisa om i vissa länder i världen. Alltså det har ju ändå blivit en sån backlash. Så just därför börjar det kännas som att det kanske inte är så givna teorier det här längre, som jag trodde ett tag.
2: Kan man tänka sig idag, Sara, att en liknande bok som skulle kunna få samma genomslag i en ung generation som då för 30 år sedan?
1: Ja, jag har funderat på det. En facklitterär bok som skulle få stort genomslag för unga idag. Det...
2: Halv akademisk torr prosa.
1: Precis. Det vet jag inte. Däremot den handlingen att dela sin övertygelse och att övertyga andra, absolut. Och då tänker jag typ Fridays for Future har väl ändå gått ihop som en ung grupp och velat någonting. Att någon kommer och säger så här är det, så här tycker jag att det är, och jag orkar ta tag i det här.
0: Och då ska man orka, frågan är om man orkar läsa den här boken, för det tycker jag är intressant när jag läste om den, att den är ju faktiskt ganska teoritung. Jag var så här, man läste den här som 18-åring, hur kan jag nu känna, var jag smartare då, eller vad var det, eller hade suget kanske var större? Lite jobbigt att känna det, för den är, även man kan ha invändningar mot den, ganska upprepande och delvis lite tjatig, man fattar till slut att visst, man förstår det här med att man föds inte till kvinna, man blir det, men allt, jag tror ändå så här, orkar man läsa, hur många orkar läsa den här? Nu låter jag väldigt pessimistisk. Men, och jag tänker också såklart att det finns en massa andra plattformar. Nu låter jag verkligen som den gamla här i gänget, men som är delat. Det är inte samma böcker, pockar kanske inte på uppmärksamhet på samma vis. Men jag tänker ändå att plötsligt händer det. Ibland blir vi ju förvånade över den här typen av lägereldar som man kallar det. Så jag vill ju gärna tro att det, ja, men det vore för deppigt att tänka att det inte skulle kunna bli en liknande reaktion igen. För det finns ju ganska mycket att reagera på i det här samhället just nu.
2: Sara, vad tror du? 30 år i år, kommer Under det rosa täcket att leva kvar som klassiker i 30 år till?
1: Men det är väl att tonen och den här angelägenheten inte tilltalar på samma sätt idag. Men grejen med en klassiker är väl inte att den ska vara liksom exakt i sin tid. Så ja, eventuellt. Jag kollade med min 18-åriga syster om hon kände till Under rosa täcket. Nej, sa hon. Jag sa okej, ville bara kolla om den hade samma status idag. Och då skrev hon ingen status, utropstecken.
2: Vi får se hur det blir med den saken i framtiden. Tack så mycket Sara Ek och Lina Kanteg, litteraturkritiker som hade läst Nina Björks debut Under det rosa täcket, som i år fyller 30 år. Och då, nu ska vi prata om musik. Vi ska prata om ett norskt geni vars verk till stor del bokstavligen gick upp i rök i en brand på 1970-talet och nu är aktuell på skiva.

0: Och då säger jag hej och välkommen till Karin Birgersson, programledare i Musikrevyn i P2. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Du och dina panelister, ni lyssnar och snackar och betygsätter nyutgiven klassisk musik varje vecka. Maj månad är slut och det är tid för dig att komma hit och ge oss månadens bästa.
1: Ja.
0: Och månadens bästa i maj månad, det var just där vi hörde kompositören Geir Tveits stycke som vi hörde här var Stavkyrkestev, spelad av pianisten Leif-Ove Andsnes. Du, det blev en tveklös betyg 5 av 5 över hela linjen när ni pratade om den här skivan. Geir Tveita kanske inte är ett namn man helt självklart är bekant med. Kan du placera honom lite i tid och rum?
1: Nej, han räknas ju som en av Norges absolut viktigaste tonsättare, men väldigt komplicerad och en doldis. Han föddes året efter att Edvard Grieg hade dött 1908 i Bergen. Och så var han verksam under stora delar av 1900-talet. Det här som vi hörde här, Stavkyrkestev, den skrev han på 40-talet.
0: Mm. Och en anledning till att han inte har tagit positionen som hushållsnamn kan också hänga ihop med att han är rent politiskt varit en omstridd person. Kan inte du berätta, vad är det för grumligt vatten han har omkring sig?
1: Jo, men han hade samröre med den norska ytterhögen under tiden före andra världskriget, alltså under 30-talet. Han var aldrig själv med i Nationalsamling som var, eller vad ska man säga, det här Hitlers marionettparti som styrde Norge under andra världskriget. Men han hade samröre och han var vän med flera av dem där. Så att han har på något sätt inte varit riktigt rumsren.
0: Mm. Men musikaliskt då, vad var det han var intresserad av att göra?
1: Han var otroligt intresserad av norsk folkmusik och av inte minst musiken från Hardanger. Så det vi hörde här var ett arrangemang, eller han har liksom målar om det där stycket. Han har tagit en traditionell folkmelodi som han har färgat på sitt alldeles egna sätt. Med mycket influenser från kontinenten, inte minst från Frankrike där han studerade. Och det blir ett väldigt säreget tonspråk. Någon som sa att det är som att fransk eller parisisk stadsmiljö möter norsk vildmark.
0: Mm. Skivan då som nu har kommit ut här i vår, den börjar med pianosonat nummer 29 och det är faktiskt den enda av hans 36 sonater som klarade sig när hans hus i Hardanger brann ner 1970.

0: Karin Birson, hur skulle du beskriva den här musiken och pianospelet här?
1: Det är en oerhört speciell effekt här, den andra satsen ur den sonat som kallas för sonata etere, alltså en eterisk sonat eller en sonat för etern. Rent tekniskt, när man hör den här, man hör de här klangerna som ligger kvar, de uppnås genom att pianisten lägger hela vänsterarmen stumt på ena halvan av klaviaturen. Så att tangenterna trycks ner och då frigörs strängarna. Sen spelar han korta, starka toner i det övre registret i pianot. Och då får man de här kvarliggande övertonerna.
0: Den precis stark efterklang här.
1: Exakt. Och den gav han en liten anvisning om i noten att där kan man under en radioinspelning skruva upp volymen så att man får ett crescendo i själva efterklangen. Det går ju annars inte att göra på ett piano.
0: Just det. Precis. Och det här är Leif Ove Andsnes som spelar piano. Han är en känd norsk pianist. Hur skulle du beskriva hans pianospel här? Och kanske i relation till hur Geir Tveit själv spelade?
1: Ja, men det var någon i panelen som beskrev hans spel som att översköljas av en norsk klar fjällbäck. Det är ett väldigt transparent spel, väldigt, väldigt musikaliskt. Om man hör Tveit själv spela på gamla inspelningar så är det otroligt rått. På något sätt fult.
0: Lite fult spel.
1: Ja, precis. Ja. Men väldigt, väldigt kommunikativt. Och det, men Leif Ove Andsnes är kommunikativ, men på ett mer, vad ska man säga, inkännande sätt kanske. Men vi upplevde i panelen att den här musiken verkligen vann på att tolkas som Leif Ove Andsnes gör. Att musiken faller på plats. Den är ömsom ful, ömsom oändligt vacker. Och att det sida vid sida blir väldigt, väldigt drabbande.
0: Mm. Tidigare hörde vi hans lite mer så här folkorienterad musik där det första stycket vi hörde, vad är det här, pianosonaten, vad är han håller på med där?
1: Ja, men här är det ju, jag tror fortfarande att man kan höra folkinspirationen ibland, men hela sonaten som är ett stort verk på 30 minuter, som ett Taj Mahal som stiger upp från Hardangervidden som någon skrev i en norsk artikel. Han använder bara två teman, så på något sätt är det ganska minimalistiskt att på, under 30 minuters tid mjölka ur allt han kan ur dessa två teman. Men han har studerat för Onegar, han har studerat för Nadia Boulanger i Paris. Så det finns mycket influenser som är ganska unikt för en tonsättare i Norge vid den här tiden. Jag tror också att det var en stor anledning till att han var sedd med misstänksamhet. Det var hans influenser utifrån och hur han kombinerade det med sitt norska arv.
0: Det är väldigt säreget men också väldigt vackert här. Skivan är lite av en best of samling här vid sidan av folkmusiken och hans pianosonat, så har vi också ett antal sånger. Finns det något tveitskt som liksom går igenom alla typer av de här verken här?
1: Jag upplever att det är i någon mån gränsöverskridande musik. Det är särskilt som vi kommer att höra här i den sången som vi ska lyssna på. Det är liksom inte tydligt klassisk musik. Antingen har han influenser från folkmusiken eller han har, som i det vi ska höra, en mer visartad stil. Han har jag upplever det som en väldigt egen röst, och vad den rösten är, det. Ja, vad tänker du när du har hört det här?
0: Ja, jag vet, precis, vi får gå vidare där. Vi hinner inte lyssna på den här sista sången.
1: Nej, vad synd, för det är de bästa. Ja. Det tycker jag alla ska lyssna på hemma.
0: Då får man leta reda på den skivan själv.
1: Han får sällskap av syrran som sjunger.
0: Precis, precis. Men du, det blev som sagt 5 av 5 i betyg från hela panelen Musikrevyn i P2. Varför då?
1: Det är så drabbande på olika sätt. Och inte minst i de här sångerna som följer så upplever jag att text och musik samverkar och i de här två syskonen, Leif Ove och Solveigs Andsnes tolkning, det går bara rakt in. Det är som att varje ton betyder något.
0: Mm. Tack så mycket, Karin Birgersson, programledare för Musikrevyn i P2, som hade lyssnat på Geir Tveit och inspelningen av pianisten Leif Ove Andsnes. Och nu dags för en ny del i serien Hantverket, där vi möter människorna i kulturbranschen där en stor del av kunskapen sitter i just händerna. I dagens avsnitt möter vi stenhuggaren Filip Gullberg i Kumla som restaurerar en över 700 år gammal kyrka.
2: Yes, kan vi gå in i huggverkstad.
3: Filip Gullberg hugger fram ornament till Sankt Nikolajkyrkan i Örebro. En kyrka från 1200-talet som sedan flera år genomgår en stor restaurering.
2: 2021 började vi. Så vi har kört 3 vädersträck. Och nu är vi inne då på sista vädersträcket. Och där har vi bytt i väldigt mycket sten. Framförallt sten som kanske är så pass dålig att den riskerar att ramla ner. Men sen har vi också fokuserat otroligt mycket på stenar med droppfunktion. Så att du får bort vattnet från fasaden. Och det tror jag på sikt kommer spara otroligt mycket på kyrkan.
3: Filip Gullberg började som 15-åring i familjeföretaget som hans pappa startade och där hans bröder också arbetar. Nu ska han börja grovhugga en 30 kilos tung kalksten, en knapp halvmeter lång och 3 decimeter tjock.
2: Nu kanske stenen är lite för stor och då vill man slå bort så mycket material som möjligt. Så vi skickar på här.
3: Han slår på sidan av stenen med en stor mejsel så att rätt stora bitar far bort.
4: Så vänder du på den?
2: Ja, amen. Kör vi från andra sidan.
3: Det här ska bli en av många hörnstenar med blomornament som sitter högt uppe i strävpelarna på Nikolajkyrkan.
2: Kalksten är uppbyggd i skift. Så när du slår så här, då får du bort stora bitar med ett sättjärn.
4: Den är trubbig, det är inget spetsigt.
2: Ja, han är platt liksom.
4: Platt och trubbig.
2: Medan de andra mejslarna, när man börjar finköra mer, då är de ju spetsiga.
4: Och du slog på mejseln med också någon form av...
2: En portugis. En rund järnhammare. Nu är ju stenen skrovlig här då. Där vi har slagit bort här nu. Då skickar man ju upp stenen här. Och så sågar man ju runt hela... Så att du får en plan yta. Då kan du börja rita på alla dina linjer som du har mätt fram från de gamla stenarna. För att det ska ju se ut som de gamla stenarna. Det är ju en restaurering. Eftersom att allting är nernött så får man kombinera olika stenar och mäta sig fram. Oftast kanske det finns någon, alltså en som man kanske sparar som är väldigt bra skick. Och då kan man ju utnyttja den och mäta sig fram. Men sen är det lite roligt för alla torn har olika blommor. Allt runt omkring ser likadant ut. Men varje torn har en egen blomma. Så det är lite häftigt.
4: Så vad händer nu?
2: Nu är det lite material som behöver tas bort med hjälp av huggmejsel. Men ja, vi testar lite.
3: Nu använder han kompressor och fäster mejslarna i en luftpistol. Det skonar kroppen.
2: Så istället för att slå så slår den här åt mig. Men du får styra mejseln och hitta rätt om man säger.
3: Blomman mejslas fram i ena hörnet på den släta kalkstenen. Först hugger han fram konturerna. Sen går han djupare och djupare ner i stenen för att få fram formerna.
2: Man vill få liv i själva blomman. Och sen tänker man också, när stenen sitter uppe, det som markerar alla löv och allting, det är ju skuggor. Alltså kunna få djupet, du ska få skarpa kanter. Jag har en till mejsel här. Och den här är rundformad. Och den här är ju som gjord för att kunna skåla ur i bladen för att få fram djupet i bladen. Så då kan man, du glider med dina linjer här och får fram det djupet som du vill ha.
3: Han byter rätt ofta mellan olika mejslar och stift och verktyg.
2: Jag ska hitta rätt bara. Där har vi en perfekt. Så det är ju också mycket att hitta rätt verktyg. Sten kan du göra vad du vill med. Granit, marmor, kalksten, allt. Bara du har rätt grejer. Men så fort du har fel grejer så går du bet. Allt som jag har här är för kalksten och marmor. Mjukare sten. Medan granit, om jag skulle gå på och jobba, de skulle inte hålla så länge. För att det är så hård sten. Men Jag jobbar väl främst med marmor och kalksten. Kanske kalksten 90%.
4: Vad är favoritstenen?
2: Ja, det är marmor. Ja, men den är rolig att jobba med. Men sen kommer kalksten, den väl efter. Sen nu här, nu är det mycket, det ska bli runt, du ska få liv i grejerna. Ja, då är rakslipet otroligt effektivt verktyg. Och nu får vi se, nu kommer det låta lite mer. Som hos tandläkaren.
3: Rakslip, det är en fin slipning som han gör med mängder av små slipstift med olika glittrande diamantprofiler.
2: Rakslipen, det är, tycker jag är det roligaste om man säger. Jag har en hel uppsjö med olika stift för olika ändamål. Ja, men sån här har vi en som är trekantsformad för att kunna komma in bakom liksom, och kunna få ett djup. Som med skuggor, att du får ett djup i stenen. Som annars kan vara lite svårt att komma åt när du till exempel hugger.
4: Ja, en del är helt spetsiga, runda finns det och sen då platta, trekantiga.
2: Ja, det finns ju liksom alla olika sorts. Ja, det är nördigt, man kan prata mycket om det här. Den här då, från Nikolajkyrkan.
4: Ja. Vad är det för en liten,
2: han satt
4: en
2: över,
4: liten knopp?
2: Över Jesus så sitter det några snygga, jag vet inte vad man ska kalla dem. Men det, då det
4: som
2: gjorde,
4: en droppar nästan.
2: Ja, så en ny sån här gjordes. Och sen hade jag kvar den gamla då. Så det var min mall som jag mätte ifrån.
4: En liten detalj, en liten som en rund knopp med utskurna mönster.
3: Blomman finslipas och blir slät, men stenen runt om ska inte längre vara slät. För när kyrkan byggdes såg det inte ut så. Då kunde man inte såga sten, utan jämnade till ytorna för hand. Till exempel med en tandad mejsel som skapar ett räfflat mönster.
2: Med det här tandhuggning, du får ett helt annat djup och ett helt annat utseende på stenen. Du får den här gamla utseendet. På Nikolajkyrkan har det främst varit tandhuggning. Så all sten till exempel som kommer ur våran såg, allt som sten som görs för hand, allting tandhuggs. Och då är det jag och Alen då som hugger, min kollega till Nikolajkyrkan.
4: Det måste vara rätt.
2: Ja, vi har huggit några kilometer. Vi är väl halvvägs till Örebro kanske.
3: Och nu ska vi till Sankt Nikolajkyrkan i Örebro. Ännu en hörnsten med blomma ska monteras. Kyrkans ena långsida täcks av en byggställning där de också har installerat en riktig hiss. Vi ska högt upp till sjätte våningen.
2: Det här är en kompression.
4: Där jag håller i mig här lite.
2: Det är de här pelarna som möter blomman. Och vi har ju våran där borta. Kan vi gå och kika?
4: Hur många meter upp är vi nu?
2: Ja, men vi är kanske 16 meter kanske. Mm. Men här har vi våran.
3: Här sticker den övre delen av en strävpelare upp. Och överst i det ena hörnet gapar det tomt.
2: Så nu kan man ju peta den på plats här. Och då ska man ju få in, då är det ju borrat med för hål i nya stenen för dubben. Så dubben ska i hålen. Och du ser det med tandhuggningen som vi pratade om. Att då är det ju verkligen blomman som poppar upp när man har den så här liksom.
4: Tandhuggningen är det här lite räfflade som omger. Och sen är det ju väldigt slätt själva blomornamentet. Små rundlar och små spiraler också där.
2: Ja. Ja, sen är det roligt när alla skarpa kanter. Det är kul när man sätter dit stenen och alla de passar. Ja, något sådär.
0: Stenhuggaren Filip Gullberg hörde vi där och reporter var Helene Alm. Och alla tidigare avsnitt av programmet Hantverket hittar du i appen Sveriges Radio. Och då är P1 Kultur slut för idag. Imorgon är vi tillbaka och då får vi besök av journalisten och författaren Elaf Ali som i sin tredje bok Första generationens svensk undersöker hur det är att röra sig i glappet mellan två kulturer. På jakt efter en ny och bredare svenskhet. Och så har Lisa Bergström träffat författaren till en av vårens mest hyllade och omdebatterade romaner. Kött av författaren David Soloy. Och så tar vi ett grepp om kulturveckan som gick. Vad var det mest minnesvärda och uppseendeväckande som hände i kulturens värld? Missa inte det. Producent idag Karin Arbsjö, tekniker Joel Zettergren och jag heter Eskil Krog Larsson.

0: Jag kan hissna över hur hon har tagit sig till olika platser, hur hon har fått hem texterna, hur hon har skrivit dem, under vilka villkor och sådär.
1: Bildningsbyrån och krigskorrespondenten Marta Gellhorn.
2: För att hon var en fantastisk stilist så var hon ju en journalist med stor, stor mänsklighet.
1: Lyssna på UR Play och andra plattformar där poddar finns.
3: Och här i P1 på lördag eftermiddag efter 3. Klockan är 8. Vi får nyheter.
4: Här är Ekot. I morse genomförde Konkurrensverket så kallade gryningsräder eller platsundersökningar mot grossistföretagen Martin och Servera samt Menigo. Det avslöjade Dagens Industri idag. Verket misstänker att grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Linda Skogberg är biträdande enhetschef på Konkurrensverket.
5: Avgörande för vägen framåt nu är ju egentligen vad vi har fått med oss från platsundersökningen.
6: Tipset som fick Konkurrensverket att agera mot grossisterna kom från 12 olika kommuner gemensamt.
5: Det är ett ovanligt stort tips i antal kommuner, det kan jag nog ändå säga.
6: De 2 grossistföretagen ska ha pressat kommunerna att anpassa sina offentliga upphandlingar när det kommer till hur grossisterna ska få höja priser under pågående avtal. Om kommunerna sagt nej har båda grossistföretagen avstått från att lämna anbud eller lämnat så kallade nollanbud för att tvinga kommunerna att anpassa sig, skriver Dagens Industri.
5: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
6: Johanna Jönsson är presschef på Menigo.
7: Vi på Menigo vill välkomna all form av granskning, såklart som främjar en effektivare, rättvis marknadskonkurrens.
6: Jonathan Blom, presschef på Martin och Servera, skriver i ett sms till Ekot att man bistår Konkurrensverket med den information som efterfrågas i processen, men att man i nuläget inte har mer att säga om saken.
4: Reporter Hugo Bernhard. En 21-årig svensk man är efterlyst av norsk polis misstänkt för en rad olika våldsbrott i Norge, bland annat en granatattack och en skjutning, rapporterar NRK. Mannen är sedan tidigare internationellt efterlyst och uppges ha en ledarroll i det kriminella Foxtrot-nätverket. I Sverige är han efterlyst för ett 20-tal brott, bland annat anstiftan till mordförsök. Och i Danmark åtalas 2 män i ett fall som av landets åklagarmyndighet beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska ha tillverkats i en fabrik på nordvästra Själland. Där fanns även 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. De båda männen, de nekar till brott. På flygplatsen i Frankfurt kollapsade idag noshjulet på en Boeing 787. Flygplanet stod stilla vid en gate när noshjulets ställ gav vika. Flera besättningsmedlemmar skadades, men inga passagerare fanns ombord. Ekot Johan Hellström.
8: P1, Sveriges Radio.
3: I veckans avsnitt av programserien Verkligheten, som vi hör om en liten stund, berättar Mikaela om sin rädsla för att skada sitt barn.
9: Nej, här är inte störningar i din radio, det är inte världsrymden som talar. Så här låter tumlaren, en av världens minsta valar. Vi följer med marinbiologen som jagar klick i vattnen runt Gotland för att förstå hur en av Östersjöns mest hotade arter lever. Och hur många de är. Naturmorgon, lördag 6:10.
3: Apropå hotade arter, om en knapp halvtimme i Vetenskapsradion hör vi om hur en nästan utdöd padda räddas av elever i Töreboda. Först, verkligheten.
10: Ja, men tänk om jag egentligen är pedofil. Men jag har bara inte insett det förrän nu. Så då blev jag ju jätterädd för att jag helt plötsligt skulle vara det.
11: För Michaela går varje vaken minut åt till att försöka mota bort tankarna. Tankar som är obehagliga, våldsamma och ständigt fyllda av tvivel. Hon är rädd för att hon ska övertyga sig själv att vara en fara för dem hon älskar mest. En fara för sin son.
10: Att jag tänkte att enda sättet att skydda mitt barn nu är att jag flyttar ifrån honom.
11: Du lyssnar på Verkligheten och Michaelas berättelse. Jag heter Vincent Hansson.
10: Hej!
12: Hej, Michaela.
10: Vincent, gud vad kul. Tack, och vilket härligt vårväder ni har här i Onsala, så det uttalas.
12: Ja, precis,
11: Onsala. Jag har sökt upp Michaela i Onsala utanför Kungsbacka. När jag fick reda på hennes berättelse slog den an hos mig personligen. En historia om att brottas med och leva med sina demoner. Går de att övermannas?
12: Här, tar du det. Jag vet inte riktigt vart du vill att vi ska sitta. Vill du att vi ska sitta i soffan? Eller?
5: Soffan är typ den bästa platsen.
12: Ja, men då tar vi det.
11: Michaela växer upp i Luxemburg. Hon beskriver sig själv som ett känsligt barn som upplever mycket ansvar för andras välmående. Och att hon redan som liten börjar ha en stark rädsla för döden.
10: Jag började liksom få tankar kring döden som alla barn får, men jag fick verkligen panik av tanken av döden och blev rädd för att sova, för jag tänkte att jag skulle dö när jag sov. Så jag har väldigt mycket känslor som liten.
11: En dag får Michaela ta del av en tragisk nyhet. En nära vän till familjen har drabbats av cancer. En hjärntumör. Tillståndet är kritiskt och han mår sämre och sämre för varje dag som går.
10: Då blev jag ganska ledsen av att höra det. Och så tyckte jag synd om honom för att han led. Så då minns jag att jag tänkte, jag hoppas att han dör snart så att han inte behöver lida för länge.
11: Kort efter att Michaela tänkt den tanken så går familjevännen bort. Och mitt i sorgen slår skulden till med full kraft. En fix idé om att det är hon som bär på ansvaret. Att det är hon som har orsakat hans död.
10: Det är mitt fel att han dog. För jag tänkte ju tanken, jag hoppas att han dör snart så han slipper lida. Och då minns jag att jag sa det till min mamma, att det är mitt fel. Och då förklarade hon att man kan inte tänka sig till att någon ska dö. Och att det är en ganska normal tanke att ha och att det kan vara lite fint och liksom hoppas att någon inte ska behöva lida.
11: Hennes mammas ord blir till en viss tröst. Men dessa tankar skulle visa sig bara vara början. En dag när Michaela står och hackar grönsaker så dyker en skrämmande bild upp i huvudet.
10: Då började jag få tankar på att tänk om jag tar en kniv och sticker mig själv. Jag ville absolut inte skada mig själv. Men jag var livrädd för att jag skulle tappa kontrollen och bara sticka kniven i min mage. Så jag sa det till min mamma då och hon förklarade för mig att men om du är rädd för att du ska skada dig själv så behöver du inte vara ensam hemma. Men det ledde också till att jag var mycket med min mamma på fritiden. För att jag var så rädd för att vara hemma.
11: När Michaela är 16 år slår en ny, absurd fixering rot. Det är en tanke som trotsar allt sunt förnuft. Och som för de flesta, även för henne själv, framstår som helt världsfrånvänt.
10: Så var jag fortfarande oskuld och då började jag få tankar kring att jag skulle vara gravid. Att jag skulle på något sätt ha lyckats bli gravid ändå. Och jag minns att jag tog graviditetstest. Trots att jag någonstans förstod att det är klart att du inte är gravid. Men jag var så rädd för det. För den tanken verkligen satte sig där också.
5: Lex jungfru Maria liksom.
10: Ja, exakt.
11: Det är ingen som ser några varningsflaggor eller snappar upp på att det är något problem. För tankarna påverkar ännu inte Mikaela till den grad att det innebär några större bekymmer för henne. Att den starka ansvarskänslan, rädslan för att skada sig själv och rädslan för att vara någon slags jungfruföderska, att det här skulle vara ett tecken på en sjukdom, var det ingen som kunde förstå. Mikaela är nu i 20-årsåldern och befinner sig på en fest. Och där, bland alla människor, så får hon syn på en kille. Det är som att världen stannar upp och allt folk runt omkring blir till en suddig bakgrund.
10: Direkt fick vi ögonkontakt med varandra och jag kände direkt någon attraktion till honom. Och han kände likadant.
11: Gnistan mellan dem är omöjlig att ignorera. Så de börjar dejta och blir snabbt ett par. Och för Mikaela känns det helt fantastiskt. Hon har aldrig varit så här lycklig.
10: Och då var det, alltså jag svävade bland rosa moln. Jag var så kär, älskade honom så mycket.
11: Men att känna så starkt för någon har också sina baksidor för Mikaela. För den där starka ansvarskänslan som genom hela livet har legat i bakgrunden och lurat börjar träda fram.
10: Jag kände så mycket för honom att det nästan blev, ja men det blev jobbigt för mig. Jag ville hellre bara få känna mig lite mer. Okej, jag älskar dig jättemycket, men jag är inte besatt av dig. För då märkte jag också att jag fick såna här tankar om att jag ville skydda honom från allt.
11: Och Mikaela började oroa sig. Tänk om hon skulle förstöra allt. Allt det fina de håller på att skapa tillsammans. Tänk om hon skulle råka flörta med någon, råka vara otrogen eller någonting mycket värre.
10: Då började jag få tankar om att jag skulle råka döda honom eller någon annan, för jag bodde med min kusin då, att jag skulle döda honom eller min kusin i sömnen. Och jag tror att det har att göra med att jag hittade en person som jag började älska jättemycket. Och så blev jag så rädd för att jag skulle råka förstöra det. Och vad är det värsta man kan göra då? Jo, det är att döda någon.
11: Mikaela vet att hon aldrig skulle göra något sånt i ett vaket tillstånd. I ett tillstånd där hon har kontroll. Så måste anpassa hemmet för någon annan. Den potentiellt sömngående versionen av sig själv.
10: Började gömma knivarna i lägenheten. Försöka sätta dem högt upp i skåp. För jag tänkte, men då kommer det vara svårt för mig att komma åt dem när jag sover.
11: Men det är också nu det blir uppenbart. Både för henne själv och folk runt omkring. Det är något som inte står rätt till. Hon behöver hjälp. Så hon tar steget och vänder sig till vården. Mikaela som levt i skräck för att förlora greppet om verkligheten får nu äntligen en förklaring på vad det är som pågår. Hon har OCD, eller tvångssyndrom som det också heter.
10: För jag var liksom, har jag en psykos? Och de sa, nej du har inte en psykos. Du har tvångstankar. Och det kändes väldigt skönt att liksom äntligen få ett ord att kunna hänga upp mig på och börja förstå mer om det.
11: Mikaela hade aldrig kunnat föreställa sig att OCD kunde se ut på det här sättet. För henne, liksom för många andra, var diagnosen förknippat med människor som maniskt tvättar sina händer eller håller saker kliniskt rent. Det kan förstås se ut på det sättet, men det är långt ifrån hela sanningen. Det centrala i OCD är inte städning, utan de ritualer, fysiska eller mentala, som skapas för att avvärja en katastrof. Hjärnan identifierar ett hot och kräver en motprestation för att lugnet ska infinna sig. Men det är en falsk trygghet. För ju mer Mikaela försöker försäkra sig om att hon inte kommer mörda sin kille i sömnen, desto mer utrymme får tvivlet att växa. För att bryta mönstret måste hon sluta söka svar och istället våga stanna kvar i ångesten utan att agera. Så Mikaela får påbörja en KBT-behandling, där hon steg för steg får närma sig det allra läskigaste.
10: När jag stod där med kniven så kändes det ju ganska läskigt i början. För det kändes verkligen som att jag kommer tappa kontrollen nu. Tänk om jag egentligen vill döda honom. Tänk om det är därför jag tänker de här tankarna. Och sen blev det liksom lättare och lättare ju mer jag övade på det.
11: Och till slut får Michaela börja sova med knivar bredvid sig i sovrummet. Den ultimata exponeringen som ska få henne att tolerera osäkerheten kring vad hon gör och inte gör i sömnen. Och det fungerar. Rädslan tynar till slut bort.
10: Titta, du kan sova med en kniv i sovrummet, men du dödar ingen när du sover ändå.
11: Michaela har äntligen lämnat skräcken bakom sig och börjar blicka framåt mot en ljusare horisont. Relationen är starkare och tryggare än någonsin. De gifter sig och bestämmer sig för att ta det stora steget och skaffa barn. Men drömmen om en växande familj visar sig vara en betydligt snårigare väg än de föreställt sig.
10: Så vi fick genomgå en IVF-process, vilket var ganska påfrestande. Sen blev jag gravid och i början av graviditeten så började jag ju märka av att jag blev väldigt orolig för fostret. Jag började liksom bli så här jättenojig för att någonting skulle hända, som jag tänker att många gravida blir. Men jag kanske blev det lite väl mycket. Hörde av mig till barnmorskan hela tiden typ. Sen liksom fortsatte det under graviditeten, jag började må bättre sen också. Men sen de två sista veckorna så började jag må jättedåligt. Jag kunde inte sova. Jag fick skakningar i hela kroppen. Jag mådde illa. Jag kunde inte äta. Och det var liksom på grund av ångest.
11: Och så hände något mer. Oron kring sömnen, som ofta varit en domän för Michaelas OCD, börjar återigen ta plats. Men än så länge har hon inte gjort kopplingen. Hon ser inte att det är precis samma gamla demon som har börjat hemsöka henne på nytt.
10: Då blev jag jätterädd för att inte kunna sova. Jag minns att jag tänkte, om jag tänker den här tanken innan klockan 4 idag, att jag inte kommer kunna sova, då kommer jag inte kunna sova ikväll. Sen brukade jag oftast kunna sova ändå. Men jag blev liksom hyperfokuserad på olika klockslag och mina kroppsliga sensationer.
11: Starka sömnmediciner blir hennes enda sätt att uthärda de sista veckorna innan förlossningen. Men det triggar också igång något nytt. För i takt med att den närmar sig börjar en annan sorts skräck att växa. Det är inte den typiska rädslan som många blivande mammor känner. Oron för medicinska komplikationer eller den fysiska smärtan. Utan det är något annat.
10: Men jag var jätterädd för att någon skulle ta mitt barn ifrån mig. Att socialtjänsten skulle komma och ta honom. För jag behövde gå på starka sömnmediciner precis innan min förlossning. Och så tänkte jag, nej men nu kommer jag ju bli missbrukare. Garanterat. Det finns liksom ingen annan utväg. Och de förklarade att det behöver du absolut inte bli. Det kommer du inte bli. Vi kommer liksom inte fortsätta skriva ut det här hur länge som helst. Men jag mådde jättedåligt då. Sen fick jag min son.
11: Michaela tittar på sin son. Det finaste hon någonsin har sett. Och resultatet av en lång och prövande IVF-resa. Men hon kan inte njuta av det nyblivna föräldraskapet. För hennes besatthet av klockslag, rädslan för att inte kunna sova och att bli ifråntagen sin son fortsätter att hålla i sig. För tänk om någon skulle tycka att hon är en olämplig förälder.
10: Och varför skulle du vara en dålig mamma? Men jag tror att det har att göra med att jag också jobbar med just på socialtjänsten. Att jag handlägger såna här ärenden. Alltså hade vi nyligen liksom haft något ärende med en mamma också i liknande situation som mig. Och då blir jag liksom jätterädd för att det där kommer hända mig också. Så det låg liksom nära till hands. Jag tror det var det.
11: Rädslan för att inte räcka till som förälder börjar mutera och bli till ett inre monster. Den tvingar på henne bilder av ögonblick hon inte kan minnas. Scener som aldrig har ägt rum. men som hennes hjärna ändå vill få henne att känna sig skyldig till.
10: Jag börjar få jättemycket tankar kring att tänk om jag skakar honom. Tänk om jag redan har råkat skaka honom utan att jag har märkt det.
11: Tvångstankar av den här typen, som att skada sitt barn, det är inte något man vill göra. Det är inte heller något man kommer göra. Och det är inte impulser, utan det är tankar som känns främmande och något som inte är i linje med den man är som person. OCD:n är en varelse som attackerar det du värderar allra mest i livet. Att vara en bra förälder, en bra partner och en person som behandlar andra väl. För Michaela blir varje tvångstanke och varje litet misstag till bränsle. Det är som att hon oavsiktligt fortsätter att mata varelsen tills den växer sig så stor att den skuggar allt annat.
10: Och så minns jag en gång när jag skulle klippa hans naglar och så råkade jag klippa honom på hans finger, vilket väldigt många föräldrar har råkat göra någon gång. Men då fick jag ju panik. Jag bara, nej men nu kommer ju någon ta honom. För nu har jag ju till och med råkat skada mitt barn.
11: Ett spädbarn är en sårbar liten varelse som kräver konstant tillsyn. Men för Michaela blir det inte lättare med tiden. Snarare tvärtom. För när hennes son lämnar den sköra bebistiden bakom sig och börjar bli några år gammal så framträder en ännu mer skrämmande tvångstanke.
10: Tänk om jag egentligen är pedofil, men jag har bara inte insett det förrän nu. Så då blev jag ju jätterädd för att jag helt plötsligt skulle vara det. Och det var ju aldrig så att jag var rädd för att jag skulle liksom utsätta honom för någonting. Men jag var bara rädd för att de här tankarna skulle bli så påtagliga att jag till sist skulle övertala mig själv att jag är det.
11: Det är egentligen inget ovanligt att ha skrämmande tvångstankar. Tänk om jag puttar ner någon på tågspåret. Tänk om jag kör över någon med bilen. Tänk om jag begår ett övergrepp. Det som gör att det blir sjukligt är vikten man lägger vid dessa tankar. För de allra flesta kan vifta bort dem som obetydliga. En person med OCD tänker att det säger något om vem man är som person. Någon som jobbar på en förskola kanske säger upp sig från sitt jobb. Och en förälder kanske inte vågar vara ensam med sitt barn. För Michaela så tar det nu upp hela hennes dagar. Och hon gör allt för att försöka hindra tankarna från att växa.
10: Typ om jag skulle lyfta honom, se till att jag måste se till att hans ben inte råkar nudda mitt skrev när jag lyfter upp honom. Det är ju nästan omöjligt kan jag säga när man lyfter upp ett barn, om de är nära en. Men då blev jag ju jätterädd för det och tänkte att jag måste flytta på honom på något konstigt sätt. Så jag kontrollerade alltid hur jag lyfte upp honom. Om jag skulle torka honom när han gick på toaletten så minns jag att jag tänkte, tänk inget konstigt när jag skulle torka honom. Och då är det nästan omöjligt att inte tänka något konstigt när man försöker säga det till sig själv.
11: Om jag säger, tänk inte på en rosa elefant, vad händer i ditt huvud då? Sannolikt börjar du nog föreställa dig en rosa elefant. Det är precis som med tvångstankar. Men eftersom de ofta är av obehaglig natur så kan de leda till stresspåslag.
10: Hela tiden så hör jag ju typ det här ordet olämplig, olämplig, olämplig. Så till sist så är det ju liksom, ja men jag är ju olämplig. Uppenbarligen, för jag tänker ju att jag inte ska tänka olämpliga saker.
11: Det är Michaela och hennes mans femte bröllopsdag. En dag som borde firas. Men precis som vanligt så slås Michaela av en intensiv ångest så fort hon öppnar ögonen. Men det är ändå någonting annorlunda med den här morgonen. För hon känner nu en känsla av att hon inte klarar det här mer. Att hon inte längre orkar kämpa mot de skrämmande tankarna.
10: För då var det ju att ifall de tankarna skulle stämma, då förtjänar ju inte jag att leva. Det var liksom det som var grunden till det hela. Jag minns att jag ringde till min kusin som har jobbat inom psykiatrin och sa till honom att det känns som att jag måste ta en kniv och skada mig själv. Och då sa han, ja men Michaela, då är det dags att åka till psykakuten, om man känner det.
11: Hon och hennes man åker till psykakuten. Och det är skrämmande. För inom henne mullrar samma gamla farhåga. Rädslan för att vårdpersonalen ska se henne som en bristande förälder och bli oroliga för hennes son.
10: Jag berättade liksom för dem vad det är jag känner, och de blev ju inte oroliga för mitt barn, de blev oroliga för mig. Så de sa att men om du vill så kan du bli inlagd nu. Och då kände jag att ja, det måste jag ju bli, för jag orkar inte detta längre.
11: Men tiden i slutenvården skulle visa sig bara bli ett kort andrum. För medan hennes mediciner justeras och en remiss skickas till ett specialistteam för OCD börjar hon smida planer.
10: Att jag tänkte att enda sättet att skydda mitt barn nu är att jag flyttar ifrån honom. Så jag började planera på att jag skulle skaffa en lägenhet någonstans och att flytta ifrån dem. Och det var ju väldigt läskigt för min man. För jag var ju helt så här, bara, men jag måste ju det, fattar du inte det?
11: Och i väntan på specialistbehandling blir Michaelas mående bara sämre och sämre.
10: Jag började få tankar kring att inte vilja leva längre. Jag kunde inte äta, så jag gick ner typ 7 kilo. Och jag behövde absolut inte gå ner i vikt. Och jag började också ha jättesvårt att sova på riktigt denna gången. Så till sist så sökte jag mig till psykakuten igen. Och då gjorde man lite mer medicinjusteringar och såg till att det snabbades på med remissen.
11: När Michaela vaknar efter sin fjärde natt på avdelningen är något annorlunda. Den intensiva ångesten, som brukar stå redo så fort hon öppnar ögonen, lyser med sin frånvaro. För första gången är det tyst.
10: Nu kan jag tänka klart. Nu styr inte de här tankarna mig. Jag fattar nu att allt det här har varit OCD hela tiden. Och det var nästan en utomkroppslig upplevelse. Det var så skönt. Och jag bara kände att nu kanske jag kan gå tillbaka och faktiskt njuta av att vara med mitt barn.
11: Den

0: Anna, tyckte jag.
1: Och Mikaelas allra största seger har varit modet att bryta tystnaden. Att våga prata om det som pågår i huvudet. Det som många gånger har känts som en mörk hemlighet.
0: Jag har inte mått så här bra sedan innan min son kom. Och det är helt underbart. Jag delar med mig väldigt mycket på sociala medier om min upplevelse av OCD. Vilket jag känner liksom stärker mig också. Att jag kan vara så öppen om det. För jag märker också att det är så många som känner igen sig. Så det har varit en stor del av att jag ska liksom återhämta mig, märker jag. Och att prata öppet om det med folk. Så att folk också förstår att OCD är inte bara att vilja ha saker och ting rent. Och nu kan jag jobba igen. Jag kan vara med min son utan att känna mig hindrad. Jag kan njuta av att vara med min man utan att vara rädd för att jag är otrogen hela tiden. Vilket är väldigt skönt. Jag känner att jag lever nu. Förut så överlevde jag bara.
1: Något som är värt att nämna är att jag lever med samma typ av OCD som Mikaela. Den variant där tvångshandlingarna främst utspelar sig i huvudet. Genom åren har mina teman skiftat. Men ofta kretsar de kring rädslan för att skada andra. Och precis som Mikaela har jag plågats av rädslan för att vara pedofil. Som tur har jag lyckats lämna just det temat bakom mig. Men skräcken för att det ska komma tillbaka kan ändå dyka upp ibland.
2: Vad skulle du säga till någon som jag som är typ rädd att skaffa barn? För att man är rädd för att OCD:n kommer blossa upp.
0: Jag skulle säga att man ska ju inte låta OCD:n hindra det man vill göra. Vill man skaffa barn, då ska man absolut göra det. Även om det kan vara jättejobbigt ibland och man märker att det kan liksom påverka en psykiska mående, så är jag så tacksam för att jag faktiskt vågade skaffa barn. Annars hade mitt liv inte sett ut som det gör idag, där jag har en fantastisk familj. Jag tänker det är väldigt viktigt att man inte låter OCD:n ta så mycket plats, att man faktiskt hindrar det från att man skaffar barn.
2: Den ultimata exponeringen kanske?
0: Ja, men exakt, absolut. Framförallt om man också har pedofil-OCD, där man är rädd för att tänka om jag egentligen är pedofil. Och det var jag också rädd för när jag skulle skaffa barn. Men jag var så här bara, nej, fuck that, jag tänker skaffa barn ändå.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona. Om du känner igen dig i Mikaelas berättelse, titta i avsnittets beskrivning. Där hittar du en lista på vart du kan vända dig för att få stöd.
3: Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
4: I Ekots lördagsintervju denna vecka, Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare och Sveriges statsminister. Hur ska Tidöpartierna kunna vända underläget? Räcker det med att hålla kursen eller behövs något nytt? Ulf Kristersson i den sista av de 8 partiledarutfrågningarna i Ekots lördagsintervju den här våren. I appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
5: Nu Vetenskapsradion, och det här programmet sändes första gången i april.
6: Men längst bort i högra hörnet sitter den där.
7: Ja, där ja.
6: Den på bladet.
7: Ja, vad fina de är.
6: De är jättevackra.
8: En ljusgrön och svart fläckeliten regnskogspadda var nästan helt utdöd. Men nu hjälper skolelever i Sverige till att säkra artens framtid. Här i Vetenskapsradion hör du om arbetet med att bevara en art som hänger på den allra sköraste av trådar. Och om hur några av paddorna har kommit hit till Naturbruksgymnasiet i Töreboda i Västergötland.
6: Från Ecuador och så på Lilla Sötåsen i Sverige då. Så det är coolt.
9: Det är nästan som att ta tillbaka dem från döden liksom.
8: Jag heter Sara Sällström. Och en bit från huvudparkeringen och en gårdsplan där det körs med traktor, så håller gymnasieläraren Fredrik Tegner många av sina lektioner.
10: Ja, precis. Vi är på Sötåsens naturbruksgymnasium. Och framför oss har vi vårt djurhus. Och här har vi alla möjliga sorters djur. Vi har kaniner och chinchillor och papegojor och såklart de här paddorna då.
7: Och så lite andra lantbruksdjur också, jätter här.
10: Ja,

0: hagen.
1: Och längre bort så har vi också kor och vi har får och grisar också.
0: Ja, men här är inomhusdjuren.
1: Ja.
0: Obslösa djur står här på skylten.
1: Ja, precis. Man får försiktigt så att det inte slinker ut en katt kanske.
2: Och i djurhuset lär sig eleverna att sköta de olika djuren.
3: Hilde Karlsson, årskurs 1, djurvård. Alva Stäppel, årskurs 1, djurvård.
4: Ellen Rådberg, årskurs 1, djurvård.
0: Så det är andra terminen här nu då?
3: Mm.
2: Det är här bland de många terrarierna och akvarierna med grodor, ormar, ödlor och fiskar som det finns ett terrarium med cirka 30 exemplar av den sydamerikanska akut hotade paddan Atelopus baleus.
4: Det ligger några härliga vid bladen.
5: Där under, ja. Den är grön och har mörka fläckar på sig.
3: Mm-hmm.
0: Och där på ett annat, lite större blad så sitter det en också. Den rörs på sig, det var därför jag såg den.
3: Ja, precis. Ja, de smälter gärna in i miljön, gör de.
0: Ja, de passar ju bra ihop med de gröna bladen. Fast de är lite ljusgröna sådär. Nästan lite limegröna, tänker jag.
3: Ja, lite mintgröna liksom. Fina.
0: Och nu sitter de ju ganska still och kikar här. Vad brukar de göra när ni kommer?
3: Ja, det är det här de brukar göra. De hoppar lite, sitter lite still, hoppar lite, sitter lite still. Ganska lugna av sig, måste jag säga.
6: Mm. Det kanske inte är det mest aktiva djuret i djurhuset, men de är ändå imponerande och fascinerande att titta på. Det är mer historien bakom dem som är intressant kanske just nu att titta på dem. Men de är imponerande ändå.
0: Kan du berätta, Alva, då, vad som är deras speciella historia?
6: Jo, men lite grann. De är från Ecuador. Och för ett par år sedan så trodde man att de var helt utdöda. Men så hittade man ett par individer. Och då blev man ju lite chockad då, eftersom man trodde att de var utdöda. Så fångade man in dem och så lyckades man para dem. Och nu är vi med i ett bevarande projekt då. Så jag tror de åkte till Schweiz från Ecuador. Ja. Och nu är de lite överallt. Och så på Lilla Sötåsen i Sverige då. Så det är coolt.
0: De är så väldigt, de är liksom så finlämmade. Hur mycket större kan de bli?
1: Alltså jag tror att den som vi ser här är nog max nästan fullvuxen. Det finns en del rejäla bjässar här. Och sen finns det några som är väldigt små också.
0: Så bara kroppen kanske på 3 cm, 3-4?
1: Ja, 3-4 ungefär. Och det som har lett till att de har blivit utrotningshotade är en svampsjukdom som härjade på 90-talet. Och det var ju såklart vi människan som nästan alltid då, som spred de här sporerna. Och man tror att det kommer från en akvariegroda, en klogroda. Det är en afrikansk klogroda som spred den här sjukdomen.
2: Och förutom ett par tre platser i regnskogen i Ecuador som hålls hemliga för att skydda den hotade paddan så existerar arten alltså numera på flera håll i fångenskap. Det är bevarande organisationen Citizen Conservation som håller i ett uppfödningsprogram där de tar hjälp av groddjurskunniga privatpersoner för att föda upp paddorna. Och nu också en skola här i Sverige. Det äventyret började för eleverna och lärarna här när 2 av skolpersonalen åkte till Tyskland.
0: Emma Wallgren, djurhuskoordinator.
7: Ja, precis. Allting började med att jag och min kollega Matilda åkte och jobbskuggade i Hannover på en djurpark som heter Erlebnis Zoo.
0: För att se hur de jobbade helt enkelt, eller?
7: Ja, det är ett EU-projekt som fortsätter. Och där hade de en ny amfibieavdelning. I amfibieavdelningen, eller amfibiehuset, så fanns det flera av de arterna som Citizen Conservation arbetar med. Och han som visade oss runt, han berättade mer om projektet och att alla kunde göra något i det här projektet. Förr har det bara varit djurparker som har fått ta del av bevarande arbeten. Men med Citizen Conservation så får privatpersoner och skolor och liknande också vara med. Vi tog kontakt sen och fick göra en ansökan om att bli fodervärdar. Och de tyckte att vi var lämpade till det, så de sa ja. Och sen gav de oss lite förslag på arter som skulle passa oss. Och så blev det den här Atelopus baleus.
2: Som nu har varit här sedan våren 2025. Väl omhändertagen av eleverna på djurvårdslinjen på Naturbruksgymnasiet Sötåsen i Töreboda. bland andra Tilde Karlsson, Alva Stäpel och Ellen Rådberg.
0: Vad gör ni då, Ellen, för att ta hand om de här paddorna?
4: Jo, men vi städar lite på glaset här och så ger vi dem lite mat, bananflugor och hoppskärtar. Och så ska vi kolla temperaturen och luftfuktigheten så att det är anpassat för dem. De vill ju ha det rätt så varmt, så ja, mellan 24 och 27 grader. Och de vill ha det väldigt, väldigt fuktigt, så mellan 80 och 90% luftfuktighet. Vi kan ge dem lite hoppskärtar och allt det.
0: Och de är i den här stora backen av plast här.
4: Det är väldigt enkelt, man bara tar en sån här.
0: Det är typ en sån tvättsvamp, eller?
4: Ja.
0: Med, de, det ser ut som pyttesmå riskorn som kryllar runt här.
4: Ja, precis. Och sen blåser man in.
0: Och nu ser jag att det hamnar lite små pytte... hoppskärtar här. De är väldigt vita så de syns bra mot inredningen eftersom det är fullt med torra löv och mörka, lite mörkna grenar. Nu börjar de röra på sig, paddorna.
3: Jo, men nu har de ju sett att nu kommer maten och då blir det mer aktivitet. Då ska de få hitta maten och äta den. Och de här hoppskärtarna hoppar ju lite så de får jobba lite för maten, får de göra. Så här ser vi en som har fått syn på det. Som ska börja äta.
0: Ja, nu närmar den sig.
3: Mm.
0: Nej.
3: Men man ser att då flyttar den på sig så den får alltid jobba lite för det.
0: Ja, den smyger liksom efter den lilla hoppskärten.
3: Ja, men exakt.
0: Men då fanns de här när ni började i höstas redan?
4: Ja, det gjorde de. Mm.
0: Vad tänkte ni då när ni fick lära er mer om de här paddorna och fick veta att ni skulle ta hand om den här väldigt speciella arten?
6: Ja, alltså jag minns när jag tittade på att börja här så började jag följa Sötåsen på Instagram och då såg jag att de tog hit paddorna, vilket ju jag tyckte var jättekult. Men sen hade man väl fortfarande inte riktigt förstått historien bakom dem när man började här, utan den har man väl fått lära sig efterhand och allt eftersom. Och då tycker jag bara det blir coolare och coolare. Men för oss ingår de ju liksom i lektionsundervisningen, så för oss har de ju alltid varit här. Men då, det är coolt att se det ur ett större perspektiv.
0: Kan ni se någon skillnad i hur de har växt eller utvecklats eller så också under det här året?
6: Oh ja, de är mycket större nu än när vi kom. Och de har ju börjat förstå rutinerna också. När vi matade dem i början så kom de inte fram alls, utan då fick man lämna rummet, så smög de väl tyvärr fram sen. Så även fast man fortfarande kanske inte tycker de är supersociala, så är det ändå stor skillnad på dem att de ändå kryper fram så här när man kan se dem.
0: Du nämnde där, Alva, också det här med det större sammanhanget, att det blir så coolare och coolare ju mer man förstår av hela bilden. Ja. Vad går du att säga eller förklara mer precis vad det är som är så häftigt med att vara med i det här projektet?
6: Men det är väl att man får lära sig mer och mer, men det som snurrar i mitt huvud är det här med att man trodde att de var utdöda och att de fortfarande är väldigt hotade, och som Fredrik nämnde att det finns hemliga platser i det vilda där man då har hittat dem. Och då känns det så coolt att de här hemliga små paddorna som finns gömda någonstans i Ecuador, de har vi också här i vårt terrarium. Det blir lite svårt att ta in.
0: Mm, lite overkligt nästan.
6: Ja, precis.
0: Och det här med att man ni också är del i ett större bevarandearbete, hur känns det då?
3: Det känns jättevärdefullt och coolt att få vara med i det. Vi pratar ju ganska mycket om att bevara arter och att ekosystemen ska ha sin gång liksom. Och då är vi ju med och hjälper till och låter det vara så, det vi lär oss om också. Mm.
0: Mm. Vad är det till för extra när det blir en så här väldigt hotad art? Jag tänkte, vi har jättemånga hotade, ja, inte minst groddjur också då i Sverige som man också skulle kunna jobba med.
3: Mm. Ja, det är väl det här att de är exotiska. Vi är väl vana med Sverigeklimatet och vi lever i det varje dag. Men nu när det kommer från någon annanstans, och Amazonas som man hör så mycket om nu också, så blir det, ja, men det går mer in i hjärnan på en att nu gäller det liksom.
2: Säger Tilde Karlsson sist här. Och sättet de hjälper paddorna på är att få dem att bli fler så att arten stärks. Även om det för tillfället är i fångenskap.
4: Så vi ska ha ett vattenfall.
0: Mm, så det blir till terrarium här borta?
4: Ja, för de lägger sina ägg i vattenfall. Och sen ska det vara mycket mer vatten de har att simma i. Mm.
0: Ja, men titta!
6: Det är imponerande vad man kan göra. Så vi hoppas det blir bra. Lite mer grönt och lite paddor i, så blir det säkert toppen.
2: Vattnet pålar ner för ena sidan av det nya terrariet längs en vägg klädd med stenar. Så nära paddornas hemvist i den fuktiga låglandsringskogen i Ecuador som vi kan komma här i Töreboda. Och när de blir fullvuxna kommer de förhoppningsvis att vilja lägga sina ägg här, säger Fredrik Tegner.
1: Ja, det ska vara strömmande vatten. Och det är ofta vattenfall i omgivningen här. Strömmande, rent vatten gillar de. När hanen klamrar sig fast vid honan, amplexus heter det på fint språk.
8: När de parar sig alltså?
1: Ja, innan själva parningsakten. Men att hanen klamrar sig fast vid honan och kan sitta fast vid henne i veckor egentligen. Men då flyttar vi över dem, är det tanken. Och så lägger honan äggen under som en sten.
0: Okej, så när ska det här vara klart?
6: Ja, jag tror inte vi har något direkt slutdatum, utan vi anpassar oss efter paddorna helt enkelt. När de känner sig redo, då är vi också redo.
0: Ja, det är tur kanske att man ser att de sätter sig fast till varandra några veckor innan. Då hinner det liksom spurta ifall det inte är klart.
1: Ja, precis. Och de är inte helt fullvuxna än. Så vi har lite tid på oss. Mm. Ja.
0: Vet ni hur många honor och hanar det är då?
6: Nej, det vet vi inte. Men jag tror vi fick runt ett 30-tal när vi började, 30-tal individer då, när vi började med projektet. Och typ alla har överlevt, va? Mm. Mm. Så vi har höga förhoppningar här. Vi har bra förutsättningar. Vi hoppas det kan bli något bra.
3: Ja, det blir det.
2: Den ljusgröna och svartprickiga paddan Atelopus balios har just nu inget svenskt namn. Men rakt översatt kan vi kalla den för Rio Pescado Harlequin-padda. Och att de små groddjuren en dag ska kunna leva vilt igen vore en dröm att hjälpa till med, säger eleverna Alva Stäpel och Tilde Karlsson.
6: Drömmen är väl att vi ska lyckas para dem då, så de förökar sig. Och så förhoppningsvis att de ska kunna komma ut i det vilda igen. Det hade väl varit det allra coolaste. Men jag tror... Ja. En riktig dröm hade ju varit att vi satt där i Ecuador.
3: Exakt.
6: Och satte ut dem.
3: Grodorna. Mm. Och gjorde, vad ska man säga, arten stabil igen. Mm. Den får frodas. Och inte vara nära att vara utrotningshotad igen.
6: Ja, vi får se. Just nu gör vi vårt bästa för att de ska finnas kvar i alla fall.
0: Hur ser just det bevarande och eventuella utsättningsarbetet ut då, i det lite större perspektivet från den här organisationen som faktiskt har paddorna?
1: Ja, det är inte aktuellt i dagsläget där. Så nu vill man bara få en stabil population i fångenskap. Och man har försökt sätta ut paddor som inte har gått jättebra. Har inte, i och med att just när sjukdomen finns kvar på de platserna där man har satt ut dem.
0: Men vad kan man göra någonting åt den här sjukdomen? Det är ju den här kritidsjukan man pratar om som drabbar amfibier och groddjur alltså.
1: Precis.
0: Kan den försvinna av sig själv eller är den här för att stanna? Eller vad finns det för hopp?
1: Ja, bra fråga. Det forskas mycket på det, gör det. Att man ska försöka hitta något botemedel mot det. Den finns ju i Sverige också, har man sett på våra groddjur. Men inte att det har gett någon skadlig effekt än så länge. Men det är just i de här lite mer tropiska länderna och vid ställen där det är vid hög höjd. Där det är kanske lite kallare och lite mer fukt i luften. Där trivs den här svampen extra bra.
0: Ja. Är det här där de kommer ifrån också? De här?
1: Ja, de här har haft lite mer tur tror jag. Så de här är en låglandsregnskogart. Men de arterna i samma släkte som lever på hög höjd. De har försvunnit, väldigt många som har försvunnit i det här släktet. Jag tror att det är det hårdast drabbade paddsläktet liksom, av den här sjukdomen, kitridsvamp.
2: Svampsjukdomen angriper groddjurens mjuka vatten- och syregenomsläppliga hud som de använder som ett extra andningsorgan förutom lungorna. Forskningen handlar bland annat om att leta efter särskilda genvarianter som kan göra vissa groddjur mer motståndskraftiga mot sjukdomen. Och man undersöker samtidigt olika behandlingar med probiotiska bakterier och antisvampmedel. Argumenten för att bevara arter brukar man kunna dela upp i två huvudkategorier. Dels att det behövs fungerande ekosystem för människans egen överlevnad och välmående. Och dels att det är viktigt rent moraliskt eftersom arter har rätt att få finnas för sin egen skull. Och jag frågar naturbrukseleverna vad de tänker om varför paddan måste räddas.
6: Vid på lektionstid så pratar vi väldigt mycket om att bevara ekosystem, att de ska få ha sina naturliga nischer och sina egna habitat och starka populationer och sådana saker. Så det är väl det som vi lägger mest vikt i, att vi inte ska vara där och peta för mycket, utan att naturen har sin gång och att ekosystemen ska få vara som de är. Liksom. Och det är ju de vi försöker bevara nu då, så vi får en balans i naturen. Människan har ju förstört så mycket ändå, så då känns det ju fint att vi kan få vara med och försöka rätta till lite av det i alla fall.
4: Mm. Ellen? Jo, men ekosystem är ju, det är väldigt viktigt att de ska få vara i fred. För om det är en del som försvinner så kan det påverka en annan del. Och då kan det påverka en annan del. Så det är som i en cirkel liksom. Så man vill ju gärna ha alla delar på plats. Det gynnar ju alla. Inte bara människor utan också djuren.
3: Ja, men jag tänker väl också som de här två att vi ska inte vara där och peta för mycket. Om vi vill ha en långvarig jord liksom med alla de här klimatförändringarna så måste vi också kunna ta hand om det som vi har förstört. Och då bygga upp det här igen, att alla ekosystem funkar för att ha en långvarig jord.
8: Och era egna fortsatta liv då, oavsett var ni kommer att jobba med era liksom kunskap om att ta hand om djur och djurvård och så. Vad känner ni att ni har lärt er hittills under det här året från de här paddorna som ni kommer att kunna ha glädje av framåt? Vad ni än jobbar med?
6: Jag menar att det är ett samspel mellan djur, natur och människa och att det ändå är vårat ansvar. Hemma så säger vi ofta att människan är ju världens smartaste djur, men också ibland världens dummaste djur. Vi fäller krokben på oss själva och många andra arter. Och det är ju tråkigt.
3: Det är alltid bra att ha en grund i allting. Liksom. Särskilt eftersom de här amfibierna kanske inte får så mycket uppmärksamhet alltid. Och då är det viktigt att ha det lite i bakhuvudet. Att de finns där och det är bra att kunna lite om dem. Liksom.
6: Vi vill bara poängtera att vi är så stolta över att vi får vara med i det här. Och sätta lilla sötåsen på kartan. Det är en stor stolthet.
4: Men det är väldigt roligt att få vara en del av det helt enkelt. Och ja, kan hjälpa till att få dem ut i vilda igen.
2: Säger Ellen Rådberg, elev på Naturbruksgymnasiet Sötåsens djurvårdslinje i Töreboda. Hon och klasskompisarna Alva Stäpel och Tilde Karlsson berättade om den akut utrotningshotade paddarten Atelopus balios, Rio Pescado Harlequin padda. Sen april 2025 är skolan och eleverna en del av ett internationellt arbete som pågår för att bevara arten genom att föda upp den i fångenskap. Jag heter Sara Sällström och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
9: Tio i nio ska vi lyssna till Navid Modiri som är föreläsare och författare. Här är Tankar för dagen.
10: Jag växte upp med blodpudding och saffransris. Carola och Gugush hoppade från högsta gungläget på gungorna i sandlådan på skolgården om dagarna. Och om natten flög vi över eldarna för att fira in det persiska nyåret. Noros, den nya dagen, det nya ljuset. Och när du hör ljudet av ett bombflygplan, då är det dags att vända blad. Sista onsdagen före nyår hoppar vi över små bål på gatan, i kvarteret, på gården, ropar: ge mig din rödhet, ta min gulhet, ge mig din värme, din hälsa, ditt liv, ta mitt trötta, mitt sjuka, mitt rädda. Vi hoppar för att bli renade. Vi hoppar för att börja om. Vi hoppar för att hoppas att det första gryningsljuset sköljer gatorna rena från blod. Och när du hör ljudet av grannfrun som skriker för sitt liv på gatan, då är det dags att byta stad. För nu brinner det igen. Just precis nu, medan jag säger det här, brinner Teheran. Bombflygplan som tappar sina lätt detonerade paket över min gamla hemstad. Mina släktingar skriver i sina dagböcker om hur himlen lyser upp i nya färger, människorna på gatorna som brinner för sina liv. Vi som fastnat i exilens kladdiga spindeltrådar i Sverige, Kanada, Tyskland, Turkiet, vi brinner för dem. Och när du hör ljudet av flyglarmet som trycktestas över Stockholms blommande vårskrudar så behöver du inte göra något. Även om hela din kropp skakar som om hela Sergels torg stod i lågor. Och jag sitter här och skriver om det, pratar om det, med tak över huvudet, Ted Gärdestadska oskyldigt blå himlar över taken och inboxarna fyllda av obesvarade meddelanden från mina släktingar i Iran. Det sägs att bränt barn skyr elden. Att det lilla barn som en gång lagt handen på den heta spisplattan aldrig kommer göra det igen. Uttrycket har flugit runt i vårt avlånga land sedan 1600-talet utan att egentligen bli särskilt ifrågasatt. Tills författaren Stig Dagerman i slutet på 1940-talet skrev i sin bok Bränt barn. Det är inte sant att ett bränt barn skyr elden. Det dras till elden som en mal till ljuset. Så jag gör det enda jag kan. Sätter mig framför elden och ser den i vitögat. Tittar på nyhetsbilderna. Lyssnar varje dag på musiken från mina föräldrars barndom och bär min sorg som en krona. Hoppas. Hoppas att något nytt föds ur detta inferno. Hoppas. Att något ljust växer fram ur rasmassorna, hoppas att efter elden kommer något nytt.

0: Det var tankar för dagen med Navid Modiri. Nu, klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om det hade varit riksdagsval i maj månad så hade de nuvarande regeringspartierna förlorat. Det visar en ny mätning som statistikmyndigheten SCB gjort. Idag styr de tre borgerliga partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, regeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Partierna brukar kallas för blå och ibland kallas de för Tidöpartierna när man pratar om alla fyra tillsammans. Om det hade varit val i förra månaden hade Tidöpartierna fått drygt 42,5% av rösterna. De andra riksdagspartierna utanför regeringen hade fått drygt 55% av rösterna. Mätningen visar alltså att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet hade fått flest röster. Det skiljer drygt 12,5 procentenheter mellan de två partigrupperna. Fredrik Furtenbach är politikreporter på Sveriges Radio.
2: Det är ju ett väldigt stort försprång. Det här blir en tuff läsning för de blå partierna och en väldigt stor utmaning att ta igen. Risken finns också att en del på den blå sidan lite grann tappar sugen. Så det här blir en tuff valrörelse för de blå.
3: Och hur viktig är den här undersökningen då för partierna?
2: Den är viktig för alla som håller på med politik. Det är många som väntar på den med spänning.
1: Den nya mätningen visar också att partiet Liberalerna skulle ha åkt ut ur riksdagen om det hade varit val i maj. Det var Ekot som gjorde intervjun. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med nästan 40% förra året. Det har myndigheten Transportstyrelsen tagit reda på. 7 personer dog och nästan 6,500 personer skadades i elsparkolyckor. Det är vanligast att unga personer skadas allvarligt. 26-åriga Tuva Ölin var nära att dö efter en olycka förra året.
4: Har ju tappat smaken och lukten helt. Och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu.
5: Tuva bor i Skellefteå och hon har stora konton i sociala medier. Hon var på väg hem från jobbet när hon ramlade med elsparkcykeln och slog i huvudet. Hon hade ingen hjälm.
4: Jag minns bara att jag åkte från jobbet, sen är allting svart.
5: Tuvas pappa Per skjutsade henne till sjukhuset. Där blev Tuva så dålig att de måste åka ambulanshelikopter till ett större sjukhus i Umeå. Tuva hade fått en blödning i hjärnan.
6: Ja, det var helt fruktansvärt. Där och då så kände man att man var nästan rädd att förlora hon. Det var förskräckligt alltså.
5: Är man under 15 år måste man ha hjälm om man kör elsparkcykel. Men alla borde ha det, säger Lars Nordqvist. Han jobbar för att det ska bli säkrare i trafiken. Så vad är viktigast att tänka på när man kör elsparkcykel?
7: Hastigheten och hjälmen och att man bara åker en på den. Den är gjord för en människa, inte för två.
5: Nu, 8 månader efter olyckan, har Tuva Ölin börjat jobba igen. Hon är glad att hon ändå klarat sig så bra.
4: Bara njuta av livet, uppskatta små saker i vardagen och bara en dag i taget. Och det viktigaste, att använda hjälm.
1: Det var P4 Västerbotten och P4 Sörmland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. I år fyller låten The Final Countdown 40 år. Det är den svenska rockgruppen Europe som har gjort den. Du kanske känner igen låten.
8: The Final Countdown släpptes 1986 och den hamnade längst upp på musiklistorna i många länder. Albumet som låten finns med på har sålts i över 15 miljoner exemplar i hela världen. Och i år firar gruppen Europe 40-års jubileum med en turné. De ska ha konserter i 12 olika länder.
1: Reporter var Amanda Moln. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.
9: Här är Ekot. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet under de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
10: Vi har 4000 fritidspolitiker. Och det var väldigt bra att de lämnade.
11: Men borde ni inte ha koll på dem att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
10: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
12: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
13: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
10: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
13: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
10: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
9: Reporter Pontus Mattsson. EU har godkänt ett stödpaket på 100 miljoner euro till Libanon. Syftet är att stödja landets militär under den mycket bräckliga vapenvilan. EUs utrikeschef Kaja Kallas skriver på X att det bästa sättet att minska hotet från Hezbollah är att stärka den libanesiska staten och dess institutioner. I Mali har landets militärjunta tagit till ett drastiskt grepp för att försöka förhindra jihadistattacker på landsbygden. Man har förbjudit motorcyklar utanför de större städerna. Mali har plågats hårt av upprepade attacker från främst Al-Qaida-kopplade jihadister på motorcyklar. Hur förbudet ska genomföras i praktiken i glesbebyggda områden där just motorcyklar är det huvudsakliga fortskaffningsmedlet är oklart. En man i Ljungby fick tidigare idag föras till sjukhus med ambulans efter att han fått en oljetank över sig på ett företag. Det finns inga uppgifter om skadeläget men en anmälan om arbetsmiljöbrott har upprättats. Det skriver polisen på sin hemsida. Ekot Johan Hellström.
1: P1, Sveriges Radio.
0: Vilken roll har kulturen i det militära? Ja, det handlade om i förmiddag i P1 som vi strax återutsänder. Programledaren Jack Lands diskuterar detta med Fredrik Pedu, kommunikationsdirektör för Försvarsmakten, och Alexander Hansson, dirigent.
14: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
15: Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet.
14: Ja.
15: Att du liksom både kör och bevakar. Har ni gjort en riskbedömning av detta?
16: Vad ska hända med skolrabatten om det händer något?
15: Vi kraschar.
16: Det kraschar. Ja.
15: Det blir väldigt lugnt då.
14: Ja. Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
17: Det har nog inte undgått någon att Sverige rustar upp försvaret. Det senaste stora inköpet var 4 fregatter för över 40 miljarder kronor. Men det är inte bara båtar och vapen som försvaret köper in. De köper också in trumpeter och klarinetter. Dagens förmiddag i P1 handlar om vilken roll kulturen har i försvaret av Sverige. Jag heter Jack Lans.

0: Välkommen hit, Fredrik Pedu, flottiljamiral och kommunikationsdirektör i Försvarsmakten. Hej på dig!
1: Hej Jack, tack för att jag får komma.
0: Tack för att du kommer. Vi ska prata om kulturens roll i försvaret på både längden och bredden nu. Men får jag börja med en lite tillspetsad fråga. Tidigare i år så köpte försvaret in nya musikinstrument för 90 miljoner till Hemvärnets musikkår i Göteborg. På vilket sätt hjälper trumpeter i försvaret av Sverige?
1: Ja, det kan ju vara en spetsig fråga, men det är ju så att vi har ju både professionella och frivilliga orkestrar i Försvarsmakten, och under många år så har de frivilliga orkestrarna, alltså Hemvärnets orkestrar, fått använda sina privata instrument. Och vi tycker att det är rimligt att vi förser inte bara våra soldater och sjömän utan också våra musiker med arbetsinstrument. Så att det är egentligen en investering som vi har behövt prioritera ner under ett antal år, och där vi nu fattade beslut om att också ge musikerna instrument som försvaret finansierar.
0: Och det kan man säkert förstå just i det här specifika fallet. Så frågan gäller nog mer allmänt. Vad har musik i det här fallet då för funktion i försvaret av Sverige?
1: Musik i försvaret, det har ju en lång tradition. Oftast så grundar det sig i ordergivning och signaler, både till lands och till sjöss. Att man använde pipor, trummor och olika former av horn för att ge signaler. Antingen till sjöss där det blåser mycket och svårt att rösten bär, men också till lands för att på lite längre avstånd signalera, alltså långt före radio fanns. Sen är det också så att musiken är ju en traditionsbärare av många av de ceremonier som väpnade styrkor i Sverige och andra länder ägnar sig åt. Och då är musiken, precis som i det övriga samhället, någonting som skapar igenkänning, som skapar gemenskap och berör. Det är ju det som är kulturens styrka. Att den berör, oavsett om det är scenkonst eller om det är annan kultur, så har ju det en förmåga att väcka känslor och bibehålla känslor. Så att musiken i försvaret har ju också haft en lite mörkare historia, det vill säga att hålla modet uppe för den trupp som förr i tiden på slagfälten väldigt nära fienden värnade sig själva och sina kamrater. Så att musik i försvaret har en lång tradition och har haft många funktioner. Och idag så har musiken inte samma funktion, men den är väldigt viktig för identitet och som traditionsbärare.
0: Mm. Vi ska återkomma just till försvarets musik om en liten stund och prata med en av dem som leder den. Men Fredrik Pedu, när vi pratar om kultur och dess roll för försvaret, så handlar det ju inte bara om militärmusik. Det handlar ju om all kultur i svenska samhället. Vilken roll spelar kulturen i försvaret?
1: Ja, och då får man ju dra sig till minnes att ett land försvaras ju inte av sina väpnade styrkor alena, utan i den största ansträngningen som ett land och ett folk kan göra, alltså fullt krig, då är det ju en nation som försvarar sig. Vi kan ju se på stridigheterna i Ukraina här de senaste 4 åren hur det faktiskt är ett folk som försvarar sig. Och vad är det då man försvarar? Ja, man försvarar naturligtvis sitt territorium, man försvarar sina landsmän, sina närmaste, men man försvarar också sin kultur, det vill säga sin rätt att själv definiera hur man lever sitt liv, vilka man lever sitt liv tillsammans med och vad man gör av sitt liv, både på individnivå och som nation.
0: Kan du förklara lite mer, vad betyder nation i just det här specifika fallet?
1: I det här specifika fallet så är det ju en folkrättslig definition, det vill säga att det är ett territorium som en legitim regering har kontroll över och det finns en definierad befolkning. Nationsbegreppet kan man ju filosofera kring. Man kan ju skilja på stat och nation. Exempelvis är ju den svenska nationen något större än den svenska staten. För vi har ju svenskar, exempelvis i Finland. Och vi hade ju fram till andra världskrigets slut i Estland, där min egen farmor och farfar kommer ifrån. Det var ju en del av den svenska nationen, även om det inte var den svenska staten. Men det är ju ett intressant ämne i sig, men jag vet inte om det riktigt är det vi ska utveckla här idag.
0: Nej, men jag tycker det låter intressant, för det låter på dig lite som att nationen genom kulturen får en tydligare betydelse, syns tydligare i en krigssituation.
1: I en krigssituation så blir rimligen nationen viktigare än i ett läge som präglas av fred, stabilitet och förhoppningar. Det är lite grann som när en kropp hamnar i kallt vatten, blodkärlen sluter sig och ser till att hålla de vitala organen vid liv och blodförsörjda så länge som möjligt. Och så fungerar ofta nationer och befolkningar i krig eller andra katastrofer också. Man sluter sig samman, man ställer upp för varandra. Vi minns ju hur stockholmarna ställde upp för varandra i samband med terrorattentatet på Drottninggatan 2017. Vi ser det, oavsett om vi sympatiserar med regimen eller inte, så ser vi det på alla håll i konflikter mellan stater, att befolkningarna ofta sluter upp. Man brukar tala om på engelska om rally around the flag, alltså man sluter upp bakom en regering även om man kanske inte röstade på den regeringen i föregående val.
0: Mm. Och du har beskrivit att precis som vi förbereder oss med vattenförsörjning och så vidare inför en krigssituation, så behöver vi även förbereda oss med en kulturförsörjning för en krigssituation. Vad innebär det där?
1: Ja, det handlar ju om att för att ha ett så robust försvar som möjligt, och återigen, då talar vi om hela befolkningen, då är det inte bara de väpnade styrkorna som ska ha tillgång till mat, vatten, husrum, ammunition och så vidare, utan det är ju hela befolkningen som ska uthärda. Och kulturen är ett sätt att höja moralen i en befolkning. Det kan också vara ett sätt för civilbefolkningen att aktivt göra en motståndshandling. Mycket av det vi ser i Ukraina är ju faktiskt gemene man på gatan som genom att gå på konserter, genom att läsa utpräglat ukrainsk litteratur, reser sig mot det ryska narrativet att Ukraina inte är en egen nation, att de inte har en egen kultur. Och på samma sätt kan man ju se kulturförsörjning då i ett totalförsvarsperspektiv, som man ser på vattenförsörjning och elförsörjning, att det är någonting som ska fungera. Så bör man också fundera på om inte kulturen också ska ha en uttalad plan för att kunna försörjas i höjd beredskap och krig. Det var det jag menade när jag talade om det här för knappt ett år sedan.
0: Mm. Vad skulle det kunna innebära mer konkret än som kulturförsörjning?
1: Jag skulle väl säga det att i Sverige så har vi ganska goda strukturer just för kulturförsörjning. Allt ifrån den kommunala musikskolan och de nationella scenerna, den regionala organiseringen, hela civilsamhället som innehåller enormt många kulturutövare. Så att huruvida det är tillräckligt eller inte, det är ju alltid en bedömningsfråga. Men Sverige har en strukturerad och ordnad kulturförsörjning, menar jag.
0: Du beskriver kultur som någonting som kan samla i en sån här krissituation, och tar Ukraina som exempel till exempel. Men det finns ju kultur som gör helt andra saker än samlar. Den kan vara upprörande, den kan skapa debatt. Vad tänker du om det?
1: Och då tänker jag så här, att det är väldigt viktigt att man inte ser kulturen som ett lydigt redskap, utan en nation eller ett folk eller ett samhälle som har en livlig kulturscen med många uttryck är också ett starkt samhälle. Och de protester som exempelvis kan komma gentemot försvarsmakten och de väpnade styrkorna, det ska inte bara tolereras utan måste också ses som ett styrkebevis på att ett samhälle kan rymma många olika uppfattningar samtidigt. Och jag ser ju inte framför mig att vi ska militarisera kulturen i höjd beredskap och krig. Att den ska klä sig i uniform och lyda order. Utan det viktiga är att den finns där, på samma sätt som biologisk mångfald är viktigt för långsiktig livsmedelsproduktion, så är också kulturell mångfald viktigt för ett starkt samhälle. Så jag ser det där som en falsk motsättning mellan regimkritiker eller antimilitaristiska utövare från kulturområdet, att de skulle stå i motsats till ett starkt försvar. Det gör det inte, utan det är bara två olika uttryck för ett starkt samhälle.
0: Så om man tar några sådana här klassiska svenska exempel som Ebba Gröns Vi ska totalvägra, eller Karl Johan De Geers Skända flaggan var onationell, Kan även sånt här få plats i en kultur som samlar nationen, stärker försvaret?
1: Definitivt, enligt min uppfattning. Och när de här artisterna och konstnärerna skrev och visade och framförde sina verk, så såg vi ju inte att försvarsviljan i landet sjönk på något sätt. Utan det är precis det som jag menade i mitt tidigare inlägg här, att de uttrycken är ett uttryck för ett starkt och demokratiskt samhälle. Det samhälle som vi i försvaret finns till för att försvara.
0: Mm. Säger Fredrik Pedu, du som är flottiljamiral och kommunikationsdirektör på Försvarsmakten. Det här är förmiddag i P1, och nu ska vi prata om en specifik form av kultur som är menad just att stärka moralen.

0: Marinens musikkår spelar här Vår Marin, och den som dirigerar, det är musikdirektör Alexander Hansson. Hej och välkommen till programmet.
1: Hej Jack, tack så mycket. Tack för att jag får vara med.
0: Tack för att du är här. Vilken roll spelar ni på Försvarets musikkår i försvaret av Sverige?
1: Ja, mycket av det som Fredrik har sagt innan stämmer ju. Vi är ju traditionsbärare. Vi har också en ceremoniell funktion. Vi är i mångt och mycket ansiktet utåt, Försvarsmaktens ansikte utåt mot allmänheten. Försvarsmaktens leende kan man väl säga. Representation är viktigt.
0: Försvarsmaktens leende, vad betyder det där?
1: Ja, det är väl ett uttryck som jag tycker passar väldigt bra, för att det som är signifikativt när vi är ute och spelar i parad, när vi går vaktparad eller om vi har utomhuskonserter eller inomhus för den delen, så är det att det sprider sig ofta ett leende i publiken. Och det tycker jag är signifikativt för det vi gör. Att skapa glädje, trygghet, hopp, mod.
0: Varför behöver försvaret ett leende?
1: Ja, för att ytterligheterna när man har en försvarsmakt är ju ganska, det är tvära kast i försvarsmakten, och då tror jag att det balsam som försvarsmusiken kan vara i ett pressat läge är någonting som är viktigt för oss, för våra själar, för samhället och för befolkningen. Och där tycker jag att försvarsmusiken har en stor plats i det.
0: Du nämnde en av era funktioner är att spela i de här ceremoniella sammanhangen som vaktavlösningen vid Kungliga slottet. Ni har också andra, ni har dels civila konserter och sen har ni funktionen att spela för trupperna helt enkelt. Ni har varit i Bosnien, Kosovo och Afghanistan bland annat. Vad är er funktion där?
1: Det är ju ren personalvård skulle man kunna säga. Det är väl för att ingjuta mod och hopp hos soldaterna som är i de här oerhört allvarliga situationerna. För att få någonting annat att tänka på några minuter, några sekunder. Och det här är ju viktigt, det ser man ju inte minst i Ukraina. Där också försvarsmusiken fyller en stor funktion för dem. Så att man får soldaterna och de anställda att kanske tänka på någonting annat en liten stund.
0: Du som varit med vid såna här tillfällen, vad händer i en soldat när de ser och hör er?
1: Jag har själv inte varit med i Afghanistan till exempel, men jag har fått det berättat för mig att det som sker är att det skapar ett lugn, det skapar någon form av att man är någon annanstans för en stund, och det skapar också, kan skapa gemenskap och helt enkelt att man känner att man kan andas under en period.
0: Hur gör ni för att få till det här modskapande?
1: Ja, det beror ju lite på vad man väljer för sorts musik och i vilket sammanhang man gör det. Det handlar ju lite om repertoarval. Och det kan vara allt ifrån någonting som är kontemplativt, alltså någonting som är väldigt lugnande och vackert, eller någonting som är också på andra skalan, någonting som skapar energi och vad ska man säga, mod. Så att det är en väldigt bred skala. Som musik överhuvudtaget har ju en väldigt bred pensel i uttrycket, och det försöker vi väl använda då, beroende på situationen.
0: Mm. Om jag får gissa så gissar jag att soldaterna ute i svenska försvaret helt enkelt, att det inte just är blåsmusik som de flesta lyssnar till vardags. Varför har försvaret just en blåsorkester? Eller inte bara en utan flera?
1: Ja, det är alltså blåsorkestertraditionen eller militärmusiktraditionen är ju lång, väldigt väldigt lång, i inte bara i Sverige utan i Europa överhuvudtaget, och det som har besättningen på orkestrarna, alltså vad man har för sorts instrument, har ju skilt sig åt genom åren. Så att varför man har blåsorkester är ju för att det är oerhört, vad ska man säga, oerhört praktiskt också, för att ofta så är det ju så att man har ju den funktionen att man ska ledsaga en trupp från punkt A till punkt B. Och då är ju marschmusiken och att man marscherar sig genom det är någonting som är oerhört effektivt. Till skillnad från kanske något annat sätt att göra det på. Så att det är en lång, lång tradition.
0: Men om man tänker att musiken också ska ha den här samlande kraften. Kunde man inte tänka sig, vad säger du Fredrik Pedo till exempel, kommunikationsdirektör? Ett försvarets heavy metalband, försvarets DJ och så vidare för att bredda den musikaliska paletten?
2: Vi har ju just detta i form av att vi har ju fältartister. En av de frivilliga försvarsorganisationerna är ju fältartisterna, och de rymmer uttryck för just det som du berättar. Där spelas både hårdrock och annan musik som kanske ligger långt från vad Alexander framför med marinens musikkår.
0: Mm. Vad säger du, Alexander?
1: Jo, jag kan understryka det också. Men det är viktigt, om man tar marinens musikkår som exempel, så är det så att den bredden i repertoar som vi har är ju unik, så tillvida att vi spelar allt ifrån Bach, Mozart och så vidare, och alla marscher, det som är modersmjölken, fram till Enter Sandman av Metallica till exempel, som dåvarande marinchef önskade på sin konsert. Så att vi har ett väldigt brett spektra också när det gäller vad vi använder för artister. Det viktiga i det här för mig, i det vi gör i den professionella delen av försvarsmusiken, är att allting håller högsta nivå. Alltså att man håller hög internationell nivå på det man gör. För det skapar också... Det gör att folk dras med i det och tycker att det är någonting som är värt att ägna sin tid åt att lyssna på. Så att det är en hög nivå men ett brett spektra. Alltså en väldigt bredd i uttrycket. Vilket då gör också att vi gör hårdrockslåtar ibland. Vi spelar poplåtar, vi spelar storbandslåtar, vi spelar den klassiska konstmusiken, västerländska konstmusiken. Men framförallt då kanske marschmusiken som är vår modersmjölk. Mm.
0: Kvaliteten som du talar om, varför är det så viktigt att det ska hålla högsta kvalitet?
1: För jag tror att det är någonting som ingjuter, det är moralhöjande med någonting som håller hög kvalitet. Och det ser vi ju i allt vi gör, allt från fotbollslandslaget till konst man tittar på, till musik, till en teaterpjäs, tv-serier, vad som helst. Kvalitet är någonting som vi alla människor söker och längtar efter i allt vi gör, skulle jag vilja säga. Det är någonting som är en drivkraft att hålla så hög kvalitet som möjligt. Och är det så att Försvarsmakten håller en väldigt hög kvalitet och en hög svansföring, så tycker jag att försvarsmusiken i Försvarsmakten också ska göra det. Och det gör vi med den äran, vill jag påstå.
2: Jag hakar gärna på där. Jag håller helt med Alexander i det, att svenska Försvarsmakten försöker ju hålla en mycket hög kvalitet ifrån allt ifrån utbildning till vapen och tekniska system. Och det skulle vara väldigt konstigt om man nu tänker sig försvarsmusiken som en del av ett varumärke, Försvarsmakten. Det skulle vara väldigt konstigt om vi inte också strävade efter hög konstnärlig kvalitet. Därför att försvarsmusiken, det är ju anställda musiker inom ramen för Försvarsmakten. Man glömmer gärna det, att Försvarsmakten är en av Sveriges största arbetsgivare. Kanske den största vad gäller blåsmusiker. Jag vet inte om du känner till de siffrorna, Alexander. Men jag vet i alla fall att vi är en mycket stor arbetsgivare för just blåsmusiker. Mm.
0: Förlåt mig,
1: Alexander. Den absolut största är vi ju. Liksom. Det man får betrakta speciellt våra tre professionella kårer som elitförband, helt enkelt, om man nu ska tala ett sånt språk. Mm. Verkligen.
0: Och du, Fredrik, beskrev försvaret här som ett varumärke. Vem är det ni säljer in er till?
2: Nu säljer vi ju inte in oss på det sättet, men alla har ju ett varumärke, vare sig man vill det eller inte. Och det är ju allt ifrån ett arbetsgivarvarumärke som ska göra en som en attraktiv arbetsgivare, både för de som arbetar hos oss idag och de som kanske söker till oss i framtiden. Men sen handlar det också om anseende. Alltså, man kan ju säga det, att vilket förtroende har allmänheten för oss. Och det, där är ju varumärket då nästan synonymt med förtroendet. Och vi mäter ju förtroendesiffror regelbundet, och då vet vi exempelvis att bland det bästa för att bibehålla ett högt förtroende, vi har ju ett väldigt högt förtroende idag, det är ju att synas. Och där är försvarsmusiken ett viktigt uttryck, att det faktiskt är en del av Försvarsmakten som syns. Och det andra är ju självklart att vi hela tiden levererar med hög kvalitet och gör det som riksdag och regering har beställt av oss.
0: Fredrik Pedro säger det, och Alexander Hansson är också med här i förmiddag i P1. Vi pratar om kulturens roll i försvaret. Och hittills har det handlat om vad kulturen spelar för roll nu i fredstid och i förberedelse för krig. Men om vi hamnar i det här läget att Sverige hamnar i krig, Fredrik Pedö, kommunikationsdirektör, vilket ansvar har kulturutövare och kulturinstitutioner i landet när Sverige är i krig?
2: Om det värsta inträffar och Sverige hamnar i krig, då inträder ju ett tillstånd som vi pratar om nu här i fred, men som egentligen i formell bemärkelse inträffar i krig. Det är ju totalförsvaret. Det vill säga att rikets samlade resurser ska användas för att värna landet och bibehålla vårt oberoende. Och då blir ju kulturen en del, precis som jordbruket eller skolan eller äldreomsorgen. Alltså hela samhället, alla resurser ska användas för att på bästa sätt värna Sverige och ge Försvarsmakten förutsättningar att med våld freda Sverige och svenska intressen. Och där är kulturen, precis som vi talade om tidigare. Det är både en lägereld att samlas kring. Det är någonting som ger hopp om en bättre tillvaro, om ett samhälle i fred. Och som förhoppningsvis också ingjuter mod och på ett sätt också kan inspirera de militära cheferna genom att kultur är ju också kreativitet. Och även om kulturen i bred mening inte blir en del av de väpnade styrkorna, så blir det en inspirationskälla. Och man kan inspireras som kirurg av att se ballett, och man kan inspireras som officer av att lyssna på musik. Därför att det handlar

0: skriver om landets berättelse. Poeter läser dikter för soldater som några timmar senare ska tillbaka till skyttegravarna. Uppdraget är, som en av grundarna beskriver det, att bevara det mänskliga i människan.
1: Ja, vi hörde här Luna Elshant i en utrikeskrönika här i Sveriges Radio om Ukrainas kulturfront. Fredrik, kan något sånt här vara aktuellt i Sverige?
2: Där nämnde hon ju just fältartister, precis det som Alexander pratade om också tidigare, som vi har i Sverige. Så att vad gäller musiken som konstform så är den ju redan organiserad. Däremot så har vi inte inom ramen för försvaret organiserat andra delar av kulturen. Men enligt min uppfattning så är det viktigt att man har ett totalförsvar, ett samhälle som håller ihop. Och då behöver inte kulturen organiseras i försvaret, utan det viktiga är att den är organiserad och försörjd inom ramen för staten och det allmännas uppdrag i totalförsvaret. Mm. Så att jag ser inte framför mig att vi i närtid organiserar skulptörer och författare vid sidan av musikerna i fältartister, fältskulptörer eller någonting sånt. Det ser jag inte framför mig. Men som jag sa tidigare så är det viktigt med ett rikt, diversifierat och fritt kulturliv när ett land utsätts för de påfrestningar som Ukraina nu har gjort de senaste 4 åren.
1: Mm. Alexander Hansson, vid sidan av att leda Marinens musikkår så dirigerar du även andra orkestrar och har gjort det genom din karriär. Hur skulle du säga att beredskapen är bland kulturutövare för en krigssituation och vad man skulle göra där?
3: Du menar generellt sett ute
1: i landet,
3: i det civila musiklivet, ja, så att säga? Det har jag faktiskt ingen uppfattning om. Jag kan inte se att när jag är ute och dirigerar i landet eller utomlands så är det sällan man pratar om hur ska vi bete oss i en konfliktsituation, vad gör vi då? Jag är övertygad om att kulturinstitutionerna pratar om det, självklart, hur man ska bete sig då. Men mitt fokus ligger i det läget ligger ju framförallt förstås på hur vi då i Marinens musikkår eller i försvarsmusiken, hur vi ska bete oss, vad ska vi göra?
1: Ja, hur förändras er roll när Sverige hamnar i krig?
3: Uppgiften är ju densamma för oss i fred och i konflikt. Vi kommer självklart att kanske behöva göra, eller behöver, måste, vi ska göra fler ceremoniella spelningar, begravningar tyvärr. Alla dessa tillfällen där vi då kommer behöva kanske åka ut snabbt och kunna spela någonstans för trupper. Men framförallt så är uppgiften densamma, alltså att ingjuta mod, som Fredrik påpekade innan också och berättade, just att ingjuta mod och hopp hos dem som står liksom vid frontlinjen. Det är väl framförallt det. Jag tror att uppgiften kommer in i det längsta påminna om det vi gör, bara det att det kommer bli mer av det och ett oerhört mycket större allvar i det.
1: Fredrik P, du pratade tidigare om vikten av en fri kultur, även när vi talar om kulturens roll i försvaret. Vi har ju i Sverige exempel från andra världskriget på hur regeringen stoppat kulturutövare med hänvisning till rikets säkerhet. Så här kunde det till exempel låta.
4: Det är den ökända hästen från Troja, moderniserad till femte kolonn.
1: Karl Gerhards kuplett Den ökända hästen från Troja, där han kritiserade Sveriges anpassning till Nazi-Tyskland och stoppades att genomföra sina föreställningar. Kan sånt här hända igen, skulle du säga, Fredrik?
2: Det är ju en väldigt svår fråga. Dels är det ju en rent politisk fråga. Det är ju ingen fråga för försvarsmakten, vare sig fred eller krig, huruvida vi tar initiativ till censur. Men för att försöka svara på frågan så är ändå mitt intryck när jag pratar både med public service och med de statliga och även regionala kulturutövarna att man är medveten om att i händelse av krig så kanske man anpassar budskap och frågor. Inte på så sätt att man upphör med satir, för att det är väl det som Karl Gerhard gör här, paroderar Nazi-Tyskland och vad som skedde i våra grannländer. Utan
1: och även Sverige och vad Sverige gjorde. Det, ja, det kan

0: För det var det som var en av de mer känsliga sakerna.
1: Ja, ja. Men det är väl så här att i händelse av krig så kanske man kommer i ett läge där man väger sina ord på ett annat sätt. Och det handlar om att inte äventyra moralen hos civilbefolkningen. Man kanske inte vältrar sig i eventuella förlustsiffror och sådana saker. Och då är det inte censur, utan det är väl snarast en insikt om att den nationella ansträngningen kanske kräver en återhållsamhet. Och det är det vi ser i Ukraina. Där finns, mig veteligt, inte någon statlig censur, utan det finns just en allmän medvetenhet om vad som står på spel och att man ibland kanske tar och är lite försiktigare i vissa uttryck. Men det är bara min läsning av det som sker, och jag backar tillbaks till att Försvarsmakten har inte några ambitioner eller några idéer eller förslag att det ska censureras någonting inom kulturlivet. Och om regeringen har det får du ju ställa frågor till regeringen om.
0: Mm. Men du säger ändå att det kan vara bra med en viss återhållsamhet. Hur gör man avvägningen mellan vad som blir återhållsamhet och vad som blir censur eller självcensur?
1: Jag försökte väl snarast beskriva det som jag ser i Ukraina och i krigförande länder, att det blir ju en ökad patriotism när ett samhälles hela existens ställs på spel, på samma sätt som ett lokalsamhälle sluter sig samman. Vi minns ju från 60- och 70-talen när vattenkraften byggdes ut och en del samhällen försvann därför att där skulle anläggas en damm, hur de här samhällena slöt sig samman. Och man ser ju i andra sammanhang också, skogsbränderna för några år sedan och så där. Och de mekanismerna finns också i en stat, uppfattar jag det. Och där tror jag att det handlar inte om några pekpinnar eller några anvisningar, utan var och en känner nog var den här gränsen går. Och är det nu någon som eventuellt i någons ögon går över den gränsen, så tål ett starkt samhälle detta. På samma sätt som Ebba Grön och De Geers 70-tals artisteri kunde tålas och tolereras och snarast vara ett uttryck för ett starkt samhälle, så tror jag inte vi ska vara rädda för någon kuplettsångare i ett framtida allvarligt läge i Sverige.
0: Alexander Hansson, du som kulturhävare, känner du var den där gränsen går?
2: Ja, den gränsen är ju, den kan ju vara personligt satt hos individen, men också hos den man så att säga företräder, den orkester eller den organisation man företräder. Men det är klart att jag vill understryka att vi måste ha ett fritt kulturliv i Sverige. Vi måste kunna uttrycka oss ganska, vad ska man säga, ett brett spektra där i vad som anses vara okej eller inte. Men det är också det som Fredrik säger, det är en politisk fråga vart man lägger den gränsen någonstans. Det vore mig, vad ska man säga, jag kan inte riktigt uttrycker mig om de gränserna, utan det får någon annan sätta. Men jag anser att ett fritt kulturliv är oerhört viktigt i ett samhälle.
0: Mm. Sist här i programmet, för vi går mot programmets slut. Vilka kultursatsningar skulle ni vilja se för att stärka försvaret av Sverige? Börja med dig, Alexander.
2: Ja, jag ser ju att behovet blir ju allt större, tycker jag. Det är glädjande, för alltså, allt större när det gäller musiken överhuvudtaget. Så att jag skulle väl vilja, om jag får önska helt fritt, så önskar jag fler professionella musikkårer helt enkelt. Vi har ju 3 stycken nu. I Norge har de 5. Så att jag tycker väl att det är en önskedröm. Att man skulle kunna ha 2 stycken heltidsanställda professionella orkestrar till, för att fylla det behov som finns. För det behovet blir större och större. Det gör också att det ceremoniella uppdraget kan skötas ännu bättre, samt att vi får utrymme till att göra högkvalitativa konserter. Både för försvarets anställda, men också för allmänheten.
0: Du får också önska helt fritt, Fredrik Pedö. Vad önskar du?
1: Då är jag mer återhållsam och mer trist kanske. Nej, men jag önskar att kulturens utövare får förutsättning för kulturförsörjning också i höjd beredskap och krig. Det vill säga att man planerar för, man har omfall, man har alternativa lokaler, man har alternativa sändningsmetoder. Man planerar för att kunna upprätthålla det rika och fria kulturliv som vi ser idag också i höjd beredskap och krig.
0: Tack Fredrik Pedu, kommunikationsdirektör i Försvarsmakten. Tack också musikdirektör Alexander Hansson. Ni som lyssnat har lyssnat på Förmiddag i P1. Detta och alla andra program kan du hitta i Sveriges Radios app. Där finns också bland annat ett program om vad som får svenskarna att vilja försvara sitt land. Producent idag var Peter Öberg. Jag heter Jack Lantz.
3: Nu ska det handla om klimat och miljö.
4: Det här är en kortare repris av Ring P1 torsdag med mig, Nicke Nordmark. Dagens program var en specialsändning för ni lyssnare har röstat fram de viktigaste valfrågorna och en av dem blev klimat och miljö. Så vi åkte till tank- och laddstationen i Töre mellan Luleå och Kalix och pratade först med en av dem som driver macken, Camilla Lundbäck. Du har ju jobbat här i 30 år ungefär. Du måste ju ha sett väldigt mycket förändras under den tiden. Om vi tar det här med bränslet och drivmedlen och alltihopa det här. Vad har du sett förändras de här senaste åren, tänker jag?
5: Den stora förändringen är ju mot det fossilfria, mot elbilarna. Den ökar.
4: Och hur har ni tänkt då när det gäller att tillhandahålla andra typer av... Ja, men vi kan ju inte säga drivmedel. El är ju som ingen drivmedel. Eller vad säger du?
5: Ja, men det är ett fossilfritt drivmedel, är det ju el. Men vi kände ju tidigt att vi måste vara med på bollen, vi kan inte vänta. Det sker en förändring och vi var tvungna att ta steget att göra någonting. Och då valde vi laddning, el alltså.
4: När vi pratade här innan så nämnde du att det var på någon jättestor konferens för någon branschorganisation i Las Vegas till och med som pratade för 10 år sedan om att ja, men 2030 då tror vi nog att ungefär bara 30-35% av transporterna drivs av fossilbränsle. Tror du vi kommer att vara där om 3-4 år?
5: Det tror jag inte. Definitivt inte. Det har ju blivit lite stopp. Alltså i EU. Om man ser förändringen hur man köper bilar, alltså fordon, det kommer att ta lite längre än det innan vi är nere på 30-35% som fordonen är fossildrivna.
4: Vi är ju här i norra Sverige. Tror du går omställningen ännu långsammare här utifrån din, ja, men din utblick, vad du ser?
5: Den har gått långsammare, men den går snabbare nu. Dels så finns det mer laddpunkter, den är tätare nätet och de är snabba på att bygga ut nu mot för 10 år sedan. Men det finns ju fortfarande utmaningar, alltså att när det är så pass kallt som det är hos oss och det är den vägbanan som kan vara, det tar mer energi, så det måste finnas mer laddpunkter.
4: Vi har haft en nyhet här på morgonen om att den här nya elbilspremien som man kan få om man köper en bil i glesbygd och inte har haft en elbil tidigare och om man inte har för hög inkomst till exempel. Tror du att det här kommer att stimulera fler här uppe att köpa en elbil?
5: Jag hoppas ju det. Men jag tror att premien kanske är lite... Alltså kriterierna är inte riktigt rätt för att det ska gå så pass fort som man kanske vill att det ska göra med att ställa om det. Behöver kanske skruva upp kriterierna, alltså höja dem lite grann och inte ha dem så begränsade.
4: Du menar att man skulle kunna få tjäna mer pengar till exempel, eller vad är det du tänker på?
5: Ja, lite grann det. Jag har inte riktigt satt mig in i allt, men jag hör liksom, när man hör snacket när de kommer och sitter och fikar att kunderna vill gärna, alltså de känner, det är lite begränsat urval som får den här premien, utan att den skulle vara mer allmän.
4: Okej, Camilla, tack så hemskt mycket för att du satt med mig här en stund och pratade. Vi ska gå vidare i programmet. Jag säger hej och välkommen till Peter Söderberg i Stockholm. Hej Peter.
6: Hej.
4: Vad vill du prata om?
6: Jag tänkte ta upp det här med pantande som vi i Sverige, vi säger så var så ledande inom det. Mm. Men jag har länge funderat på varför man inte kan försöka införa ett gemensamt pantsystem inom hela EU. eller åtminstone under alla omständigheter i Norden. Att, okay. För jag tänker det skulle väl kunna få så att säga fart på folk att gå och samla burkar och flaskor och vad det nu är. Och,
4: ja.
6: Och tjäna sig en hacka på det.
4: Jag tänker bara, hur ofta har man med sig tomma burkar och flaskor in i andra länder? Eller jag kanske inte förstår aspekten här.
6: Nej, jag menar ju att man kanske, låt säga, har varit på resa i något land och så köper man med sig någonting som är någon specialitet från det landet. Kanske, låt säga, något speciellt vin, som ett exempel, från Sydeuropa. Och sen när man väl är här och sen del har konsumerat det, då så kan man ju tänka då att man skulle kunna gå och panta det här.
4: Just det, och det går alltså inte. Om jag kommer hem med en flaska vin från semestern någonstans i Europa och dricker upp den, så kan jag inte panta den i Sverige, är det så?
6: Ja, det, i alla fall känner jag inte till något att det skulle vara möjligt någonstans. Eller,
4: nej.
6: Så.
4: Nu när jag tänker efter, brukar man inte mest slänga just, om man tänker vinflaskor, så där, de slänger man väl i glasåtervinningen mest? Eller ska de pantas? Jag blir osäker nu.
6: Jo, ja, det är sant, det är det här med återvinning. Men jag tänker att det är möjligt. Alltså, nu bara, jag kan inte självklart tala för alla, men jag menar att jag får en känsla av att det skulle öka motivationen. Att det skulle liksom en extra morot att få folk att gå och panta. För då ger det ju ändå pengar. Det ger ju inga pengar att gå och slänga i en återvinningscontainer.
4: Just det. Och samma om man skulle ha en har köpt flak med öl någonstans, så skulle man kanske kunna panta dem i Sverige. Det är den tanken du är ute efter.
6: Ja, det menar jag.
4: Förstår. Och, jag förstår.
6: Så att, och sen tänker jag också, har jag funderat över det, att överlag är så, om man ser till helheten av all slags förpackningar som finns ute i handeln, att det är så lite av det som går att panta. Varför kan man inte till exempel börja införa pant på förpackningar som, ja, låt säga schampoflaskor och tandkrämstuber och så? Det är så enormt mycket som finns ut i omlopp ute i handeln.
4: Ja, men det har du rätt i. Det kanske skulle gå att göra. Vi får skicka ut det där som en fråga till producenterna och de som sysslar med pant, helt enkelt, om det här går att utveckla till även flera sorters förpackningar. Tack så hemskt mycket för att du ringde, Peter Söderberg. Ha det så gott.
6: Tack så mycket. Hej.
4: Fint. Ja, nu har jag fått en gäst här vid bordet här på tank- och laddstationen i Töre som kom hit på motorcykel. Hallå, Linda Bystedt. Vad skulle du vilja prata om?
7: Ja, jag blev inkastad här på grund av både miljöfrågor och motorcyklar, och så jag är klar för frågor.
4: Ni kom här på motorcykel. Funderar du över liksom bensinpriserna och sådär när ni kör runt på hojarna?
7: Det är ju lite trevligare att fylla tanken i Sverige än i Norge. Vi kommer ju från Norge. Så vi hade väl beräknat ganska högt, en hög budget på bensinen i Norge. Men då såg vi när vi kom till Sverige att det är ju lite lägre priser här. Så det blev ju inte så stort hugg i kassan.
4: Förutom motorcykel, har du något annat fordon som du kör med då?
7: Ja, jag kör en liten Nissan Leaf uppe i Tromsö. Det är lite på grund av miljön, men också en egotripp. Det blev infört såna bomstationer, alltså tullstationer i Tromsö, vilket gjorde att det blev väldigt dyrt att köra till och från jobbet, hämta och skjutsa barn. Så då blev det ett naturligt val med elbil för att rädda plånboken, helt enkelt.
4: Den här elbilen som du kör runt med, tycker du det funkar bra? Är det någonting som är svårt för dig med att ha en elbil?
7: Ja, det är ju när man ska köra långa sträckor, för exempel. Jag ska hem till Sverige nu i juni ytterligare en gång, och då ska jag köra elbil. Men då har jag lånat en annan elbil för att ja, det är inte lika utbyggt med laddarstationer, så med min bil så kommer jag mig inte lika långt.
4: Är det fler laddstationer i Norge, menar du, eller?
7: Ja, jag upplever det på det sättet i alla fall.
4: Så vad tror du skulle behövas för att fler skulle ställa om och skaffa elbil, om det nu är det som vi ska göra för att sänka koldioxidutsläppen?
7: Nu börjar ju elbilarna, de nyare, större elbilarna, börjar ju ha ganska long range på laddningarna. Så där går väl utvecklingen rätt väg. Men fler laddstationer som här uppe i norr, absolut.
4: Nu har man ju i Sverige infört en sån här elbilspremie då, att man kan få kanske maximalt, tror jag, runt 60 000 kronor om man bor i glesbygd, inte tjänar för mycket pengar och aldrig har haft en elbil förut. Tror du det kommer att locka människor att gå över till eldrift?
7: Ja, det vill jag tro. Jag har inte satt mig in i just det där. Jag vet för lite om det förslaget, men det kan gå tända att det är fler som tyr till elbil då.
4: Okej, tack så hemskt mycket för att du kom förbi här. Och får jag bara fråga, var är ni på väg med motorcyklarna nu?
7: Nu är vi på väg till Narvik. Vi har lagt bakom oss cirka 500 mil nu. Vi har kört från Tromsö ner till Danmark och från Danmark via Norge lite grann. Och nu är vi på väg upp till norra Norge igen.
4: Det var en riktigt rejäl trip ni är ute på. Kör försiktigt och ha det så gott, Linda. Du har hört en kortare repris av Ring P1 torsdag med mig, Nicke Nordmark. På fredag förmiddag är vi tillbaka igen med ett helt vanligt Ring P1. Slussen öppnar klockan 9 och numret är 020 22 10 10.
3: Klockan 10 får vi nyheter och en sändning från Radiosporten och därefter Studio 1:s kvällssändning. Nu 10 i 10. Land- och sjöväderprognosen som kommer från SMHI. God kväll.
8: God kväll. Här på SMHI hör ni meteorolog Emma Härenstam. Och vi börjar med en väderöversikt. Vi befinner oss just nu i en labil luftmassa där regn och åskskurar snabbt blommar upp. Samtidigt ger ett del lågtryck över Norge ett mer sammanhängande regnområde över Svealand och Norrland här under kommande dygn. Och följande prognos gäller fram till imorgon kväll. Götaland. I natt passerar regn och åskskurar och följs av ett delvis uppluckrat molntäcke. Imorgon varvas sol med en hel del moln och fram på dagen bildas spridda skurar och lokalt då med inslag av åska. På Öland och Gotland väntas tätare moln men uppehåll. Temperatur i natt 12-15 och imorgon 15-20 grader och som högst på ostkusten. Vinden sydost och imorgon sydvästlig på västkusten med friska vindbyar. Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. I natt mycket moln 10-15 grader och i Värmland och Dalarna kraftiga regn eller åskskurar. Tidigt i morgon bitti rör sig ett geografiskt mer omfattande regnområde in söderifrån som passerar norrut och följs i morgon eftermiddag av solglimtar och endast lokala skurar. Temperatur dagtid 15-20 grader och som högst i de östra delarna. Vinden sydostlig och imorgon syd eller sydvästlig med friska vindbyar. Södra Norrland utom Gästrikland och Hälsingland. I natt mest mulet väder 9-13 grader och i Västernorrland skurar. Imorgon passerar ett regnområde norrut och följs från sen eftermiddag av soliga perioder och lokala skurar. Lite osäker prognos gällande om molntäcket spricker upp över Ångermanland eller inte. Temperatur dagtid 12-17 grader och i inre medelpad upp mot 19 grader. Syd eller sydostlig vind och imorgon med friska vindbyar. Norra Norrland. I natt klart till halvklart och främst i kustlandet någon skur. Imorgon tätnar molnen söderifrån. Efterhand nås Västerbotten samt Lappland av regn, men regnet når inte norr om Stora Sjöfallet. I de norra delarna solglimtar och bara lokalt någon skur. Temperatur i natt 8-13 och imorgon allmänt 12-17 grader. I Norrbotten och Tornedalen 17-21 grader. Syd- eller sydostlig vind och imorgon med friska vindbyar. Och så vädret på längre sikt. På lördag får vi in ett lågtryck med regn från Polen och Baltikum som ser ut att beröra östra Svealand och från sen eftermiddag även Norrlands kust och inland. Lågtryck som anländer på denna något mer ovanliga bana är notoriskt svårbedömda och både intensitet och utbredning av regnet är ännu osäkert. Enligt senaste prognosen ser de största regnmängderna ut att falla i Västernorrland. I Götaland och övriga delar av Svealand blir lördagen istället en solig historia. På söndag dröjer regnet kvar över mellersta och norra Norrland medan övriga landet får en del sol, runt 20 grader och i Götaland eftermiddagsskurar. Och nästa vecka fortsätter det växlande och tämligen varma vädret. Nu dags för dagens temperaturuppgifter. Stockholm uppmätte som mest 21 grader och Göteborg 19. Malmö 20, Karlskrona 18, Kalmar och Visby 19. Jönköping 20, Norrköping 19, Karlstad 21, Gävle 19, Mora 18, Sundsvall 19. Östersund och Storlien Storvallen 17, Umeå och Vilhelmina 21, Luleå 20 och Jokkmokk 23. Slutligen Kiruna och Kattejokk 21 grader. Och dagens allra högsta temperatur rapporteras in ifrån nordligaste Lapplandsfjällen där Abisko fick idag en 23,9 grader. Europa nu. Oslo uppmätte som mest 17 grader, Helsingfors 25. Riga och London 21, Paris 23, Nice 22. Berlin 25, Wien 27, Warszawa 20, Kiev 23. Moskva 24, Malaga 35, Rom 28, Belgrad 22 och slutligen Aten 30 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes i Chativa i Spanien med 38,2 grader. Och nu dags för en nederbördssammanfattning. Under det senaste dygnet har det varit en del aktivitet i främst landets södra halva. Här har en kall front långsamt passerat åt nordost med regn och detta följdes av en labil luftmassa med flera regn- och åskskurar. Det kraftigaste stråket av skurar berör här under kvällen Värmland, Närke, Bergslagen och efterhand också södra Dalarna. Följande värden uppmättes från igår klockan 20 till idag klockan 20. I Götaland föll störst mängd i nordkoster på Bohuskusten med 21 mm. Därefter Rångedala och Gårdsjö i Västergötland med 20 respektive 15 mm. I Svealand fick Säffle i Värmland störst mängd i hela landet med 27 mm. Därefter Kettstacka utanför Askersund i Närke 22 och värmländska Kristinehamn 20 mm. I södra Norrland föll för störst mängd i Åmot, Gästrikland med 4 mm och i övriga södra Norrland inga eller endast små mängder. I norra Norrland fick Nikkaluokta i Lappland 4 mm och övriga norra Norrland inga eller endast små mängder. Nu beger vi oss ut till sjöss och det är dags för sjörapporten. Ett omfattande lågtryck har centrum mellan brittiska öarna och Island. Tillhörande kall front berör Östersjön och Bottenhavet. Följande är utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankerna och sydutsira. Syd eller sydväst 8-13 meter per sekund. Imorgon väst eller sydväst 5-10 och till kvällen något avtagande. Lokala skurar, annars god sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydväst 5-10, i natt och imorgon eftermiddag regn eller åskskurar med måttlig sikt. Vänern. Syd eller sydost 2-7 och imorgon sydväst. Tidvis regn eller åskskurar med måttlig sikt. Södra Östersjön. Omkring syd 4-9, imorgon omkring sydväst och på kvällen något avtagande. I natt och imorgon eftermiddag regn eller åskskurar med måttlig sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Syd eller sydost 5-10, imorgon förmiddag omkring sydväst och på södra delen nordväst. Tidvis skurar och i söder med risk för åska och i natt risk för dimma. Rigabukten och Finska viken, sydost 3-8, mest god sikt, men imorgon kväll på Rigabukten risk för åskskurar. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, syd eller sydost 7-12, tidvis regn med lokalt dålig sikt och i natt risk för dimma. Norra Kvarken och Bottenviken sydost 3-8 meter per sekund och tidvis skurar med måttlig sikt. Nu över till aktuella sjöobservationer. Torsminde syd 9 meter per sekund, också i fyr syd 7. Skagen sydost 5, Nordkoster och Väderöarna syd 5. Måseskär och Pålgrunden syd 7, Naven sydost 3, Vinga syd 7. Nidingen sydost 7, Anholt syd 6. Hallands Väderö syd 5, Drogden sydost 9. Falsterbo syd 10, Arkona syd 5, Skillinge syd 1. Hammerodde sydväst 5, Hanö sydost 11. Utklippan sydväst 5, Ölands södra udde syd 8. Ölands norra udde sydost 9. Harstena syd 5, Hoburg sydost 6, Östergarnsholm sydost 5. Fårösund syd 5 och dålig sikt, Gotska Sandön syd 6 och även där dålig sikt. Landsort syd 7, Skarpö sydost 5, Svenska Högarna sydost 7. Söderarm sydost 5, Finska Utö sydost 6. Nyhamn syd 9, Märket sydost 9, Örskär och Äggegrund sydost 6. Kuggören syd 3, Brämön och Lunge syd 7, Skagsudde ost 4. Järnesklubb sydost 3, Holmön syd 2, Bjureklubb sydost 4. Piterönskär, Rödkallen och Kemi 4 sydost 7. Och slutligen Storön sydost 4 meter per sekund. Och det var den sista land- och sjörapporten för idag. SMHI hör ni igen imorgon bitti klockan 05.55, då med sjörapporten. Och till dess vill jag önska dig som lyssnat en fin kväll och en god natt.
9: Här är Ekot. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill träffa Rysslands president Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det här skriver han i ett öppet brev. Vi har nu kopplat upp vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Ja, vad skriver Zelensky i det här brevet?
10: Ja, Zelensky skriver att Ryssland inte har nått sina mål i Ukraina, att kriget orsakar växande militära, ekonomiska och politiska problem för Ryssland. Och han menar att USAs fokus ligger på andra frågor som Iran och att Europa därför inte kan vänta på USAs initiativ att avsluta kriget. Och Zelensky skriver också att kriget är Putins personliga val och att Putin kommer gå till historien som den person som startat ett krig utan legitim anledning. Och han varnar samtidigt för att Ukraina kommer att fortsätta att försvara sig om Ryssland vägrar att förhandla.
9: Och hur troligt är det då, skulle du säga, att Putin går med på att träffa Zelensky?
10: Alltså Kreml och Putin har ju inte stängt dörren, men tidigare så har ju Kreml sagt att man enbart kommer att träffa Zelensky för att skriva på ett avtal. Och så har man sagt också att Zelensky är välkommen när som helst till Moskva. I det här brevet så skriver ju Zelensky explicit att ledare för Kiev och Moskva har inget att göra i varandras länder och därför så föreslår han ett möte på en neutral plats. Så med tanke på att Putin är efterlyst för krigsbrott i över 120 länder så är det väldigt otroligt att han skulle gå med på att möta Zelensky i närtid.
9: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Och mer om det här blir i Studio 1 i P1 efter nyheterna och sporten. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripenplan. Det berättade de båda ländernas försvarsministrar idag.
11: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
12: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien, så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
11: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
12: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Pål Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
13: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
14: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
13: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också, inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Så att, och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det här är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
9: Sist är försvarsminister Pål Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. USAs nationella säkerhetsrådgivare John Bolton har nått en uppgörelse med åklagare efter anklagelser om att han hanterat känslig säkerhetsinformation på ett felaktigt sätt.
15: Det handlar om personliga anteckningar och dagböcker från tiden då John Bolton arbetade i Vita huset under Donald Trumps första presidentperiod. Åklagaren menar att anteckningarna innehöll detaljer om möten, beslut och diskussioner på högsta säkerhetsnivå. Och att Bolton både sparat dem hemma och delat dem i privata mejl med personer som saknade säkerhetsklassning. Enligt amerikanska medier går nu John Bolton med på att erkänna sig skyldig till ett brott. Att ha sparat känslig information om USAs nationella säkerhet på ett sätt som inte var tillåtet. Bolton erkänner dock inte att han haft eller spridit formellt hemligstämplade dokument. John Bolton var en av Donald Trumps närmaste rådgivare under Trumps första presidentperiod, men blev senare en hård kritiker av presidenten och skrev en bok om sin tid i Vita huset. Trump har länge krävt att Bolton ska ställa sin förrätta. Nu riskerar Bolton i teorin fängelse, men hur strängt straffet blir avgörs senare av en domstol. Han ska också betala böter på drygt $2 miljoner. Peter Gustafsson i Washington.
9: Så Sverige i morse genomförde Konkurrensverket så kallade gryningsräder eller platsundersökningar mot grossistföretagen Martin och Servera samt Menigo. Det avslöjade Dagens Industri idag. Verket misstänker att grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Linda Skogberg är biträdande enhetschef på Konkurrensverket.
16: Vi fick in tipset under förra året och vi har tittat närmare på det och vi har planerat för den här platsundersökningen som vi fick tillstånd till. Och avgörande för vägen framåt nu är ju egentligen vad vi har fått med oss från platsundersökningen.
17: Tipset som fick Konkurrensverket att agera mot grossisterna kom från 12 olika kommuner gemensamt. Vilket stack ut enligt Linda Skogberg.
16: Det är ett ovanligt stort tips i antal kommuner, det kan jag nog ändå säga. Men att vi hör från kommuner som genomför upphandlingar och så, det är inte särskilt ovanligt.
17: De 2 grossistföretagen ska ha pressat kommunerna att anpassa sina offentliga upphandlingar när det kommer till hur grossisterna ska få höja priser under pågående avtal. Om kommunerna sagt nej har båda grossistföretagen avstått från att lämna anbud eller lämnat så kallade nollanbud för att tvinga kommunerna att anpassa sig, skriver Dagens Industri.
16: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
17: Johanna Jönsson är presschef på Menigo.
18: Vi på Menigo vill välkomna all form av granskning, såklart som främjar en effektiv och rättvis marknadskonkurrens och också fast beslutna att bedriva vår verksamhet i full överensstämmelse med lagen. I övrigt har vi ingenting att tillägga i dagsläget.
17: Jonathan Blom, presschef på Martin och Servera, skriver i ett sms till Ekot att man bistår Konkurrensverket med den information som efterfrågas i processen, men att man i nuläget inte har mer att säga om saken.
9: Och vi ska se reporter där det var så mycket som Victor... Nej, det var det inte. Hugo Bernhard, ursäkta mig. Då ska vi gå vidare med antalet olyckor med elsparkcyklar. De fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det här visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
19: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
8: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025, jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
19: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
8: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
20: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid, och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
8: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
20: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
9: Och reporter där var Victoria Scott. Så vädret imorgon får Svealand under morgonen regn som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet så varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperatur 15-20 grader, vid regn och i fjällen 10-15 grader. Producent för den här sändningen Emil Östman, i studion Johan Hellström.
21: Och så tar sporten vid och börjar med fotboll. Ikväll VM genrepade de svenska fotbollsherrarna mot Grekland. Och det som länge såg ut att bli vinst slutade istället så här.
22: Bollen in i det svenska straffområdet. Där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Nej! Grekland kvitterar!
21: 2-2 blev det sista resultatet laget tar med sig inför avresan mot VM. De svenska målen gjordes av Viktor Gyökeres på frispark och Gustav Nilsson, finfint framspelad av Taha Ali. Anfallsstjärnan Alexander Isak säger så här efter matchen.
23: Det fanns positiva saker att ta med sig. Vi hade lite svårt i början av matchen som lag att få tag på dem, och speciellt i det defensiva spelet. Men vi gjorde justeringar i halvtid som gjorde det enklare, och det gjorde att lagprestationen blev bättre också.
24: För egen del, nu när du har fått spela lite grann efter de skador du har haft, hur känns det i kroppen?
23: Det känns bra. Det känns bra. Skönt att kunna ta sig igenom de här matcherna och nu bara kunna fullt ut ladda inför premiären.
21: Alexander Isak och resten av laget reser över Atlanten på lördag. Och i Isaks klubb Liverpool har man gjort klart med ny tränare. Det är Andoni Iraola som efter många dags tisslande och tasslande nu officiellt skrivit på för klubben. Han ersätter Arne Slott som fick sparken för mindre än en vecka sedan efter en svagare säsong sist. Och så avslutar vi med tennis. De senaste veckorna har chockerna avlöst varandra i Paris och Franska öppna. Och ikväll kom den senaste i raden. Polskan kvalspelaren 114:e rankade sensationen Maja Swalinska är klar för final. Och med det önskar Radiosporten Adrian Albo Andersson god kväll.
25: P1, Sveriges Radio.
26: Här
3: Här är Studio 1 kväll. Zelensky föreslår i öppet brev till Putin att de båda ska ha ett möte. Hezbollah avvisar det senaste avtalet som Israel och Libanon kommit överens om. I USA går republikaner emot Trump och röstar för att stoppa kriget i Iran. Och fler vänsterpartister utesluts efter ny granskning. Och ett sommarlov som väntar. Det ska ordnas läger för hemmasittande barn. Jag heter Annika Nordin. Välkommen att lyssna. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky föreslår i ett öppet brev ikväll till Rysslands president Vladimir Putin ett möte de båda emellan. Och med nu direkt från Kiev i Ukraina är vår korrespondent Lomna Elshanti. Ja, vad står det i det här brevet?
10: Ja, bland annat så riktar ju Zelensky väldigt skarp kritik åt Putin. Han erbjuder de två ledarna att mötas i ett neutralt land, alltså inte i Moskva och inte i Kiev. Där har ledarna ingenting att göra, säger Zelensky. Och han håller också Putin ansvarig för det här kriget, och han menar på att Putin kommer gå till historien som den som började föra krig utan anledning i ett annat land. Så det är väl det som man skulle kunna sammanfatta det här brevet med.
3: Och Zelensky har ju tidigare undvikit att prata direkt till Putin. Är det något som har förändrats nu?
10: Alltså, Zelensky har ju främst under kriget riktat sig till det internationella samfundet, till Ukrainas befolkning och till den ryska allmänheten, men inte vänt sig lika mycket och lika ofta direkt till Putin. Han har vid några enstaka tillfällen uttalat sig i videoformat, men det här är första gången som han faktiskt skriver ett öppet brev. Och Zelensky har också beskrivit Putin som opolitlig och ofta sagt att Ryssland inte förhandlar i god tro. Så det här öppna brevet, det är ändå en tydlig förändring i tonläget, främst kanske ett diplomatiskt drag från Ukrainas sida att visa att Ukraina är redo för samtal och att sätta press på Putin.
3: Och varför skriver Zelensky det här just nu då?
10: Ja, alltså, om man läser mellan raderna så är ju budskapet inte bara en fredsinvit, utan det är ju också ett försök att sätta press på Putin genom att framställa honom som den person som ensam kan stoppa det här kriget, men väljer att inte göra det här. Och tidpunkten, det kommer ju ganska kort efter de ukrainska attackerna mot Sankt Petersburg, mitt under det ekonomiska forumet där. Och det här gör ju att brevet också kan ses som ett försök att visa att Ukraina både kan slå till inne i Ryssland och samtidigt erbjuda en diplomatisk väg ur den här konflikten.
3: Och har Putin svarat?
10: Ja, det är ju Putins talesperson som har sagt att Kreml är medvetna om det här brevet och att Putin kommer att informeras om det senare. Och Peskov, Kremls talesperson, han sa också att Zelensky när som helst är välkommen till Moskva. Något som Zelensky ju har redan avfärdat, att det inte är aktuellt för honom att åka till Moskva. Precis som det inte är aktuellt för Putin att åka till Kiev.
3: Hur troligt är det att det kommer att bli ett möte då?
10: Alltså, i närtid så är det inte så troligt. Vi ska komma ihåg att Putin är efterlyst för krigsbrott i över 120 länder. Han är överlag väldigt restriktiv med att resa utomlands. Och han har tidigare sagt att han inte tänker träffa Zelensky förrän man skriver under ett avtal. Så det är inte särskilt troligt att det här skulle se hända nu. Däremot så är det uppenbart att Putin är pressad, inte minst för att missnöjet i Ryssland växer sig allt starkare. Man har stora problem med ekonomin, och samtidigt så har man fått flera av sina viktigaste oljeraffinaderier i brand av ukrainska drönare, vilket ändå märks i Ryssland. Och bara tonläget idag under Putins samtal inför publik i Sankt Petersburg under det här ekonomiska forumet, så återigen så pratade han om herr president Zelensky och öppnar upp för kompromisser om Ukraina går med på kompromisser. Så det är ett annat tonläge nu från både Putin men också från Zelensky.
3: Så vad kommer hända nu?
10: Ja, det här brevet det kommer överlämnas till Putin via diplomatiska kanaler har Ukrainas utrikesminister sagt. Men det är ju knappast det här brevet som kommer att förändra något, utan det är snarare den utvecklingen som vi redan ser, att Ukraina har framgångsrikt lyckats nå en hel del mål i Ryssland. Samtidigt så har ju Ryssland också fortsatt att attackera ukrainska städer. Men samtidigt så ser vi också att kriget har länge varit i ett dödläge. Trots stora ansträngningar, trots många dödsoffer, stort antal stupade vid fronten i Ukraina, så har Ryssland inte uppnått sina mål här. Och ja, därför tar kanske Zelenskyj det här momentumet i akt och riktar sig direkt till presidenten. Så det som kommer hända nu är att det här brevet kommer överlämnas till Ryssland, men det är inte särskilt troligt att Putin kommer acceptera det här förslaget att träffas i närtid.
0: Säger Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Och i Libanon så avvisar shia-milisen Hezbollah det senaste avtalet som Israel och Libanon har kommit överens om, och striderna fortsätter. Men nu är vår Mellanöstern-korrespondent Samara Dross. Vad kan du berätta om det här?
1: Ja, det som har hänt är att Libanons regering har kommit överens med Israel med hjälp av medlarlandet USA om ett ramavtal för vapenvila. Men det här avtalet innebär inte ett omedelbart slut på stridigheterna. Istället så kräver det här avtalet att Hezbollah ska avväpnas och lämna södra Libanon, områdena söder om Litanifloden som ligger omkring 35 kilometer norr om gränsen mellan Libanon och Israel. Däremot så står det ingenstans att Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah eller att israeliska trupper ska lämna de områden i södra Libanon som de har tagit kontroll över. Och det handlar om områden som tros motsvara ungefär mellan 6-10% av Libanons territorium. Och det är det som Hezbollah protesterar mot. Hezbollahs ledare Naim Qassem kallade det här avtalet för kapitulation, nederlag, och sa att det är ett avtal som uppfyller fiendens mål. Han krävde istället en omedelbar vapenvila och att Israel ska dra sig tillbaka från libanesiskt territorium innan Hezbollah kan börja diskutera avväpning.
0: Och för att förstå då, hur skiljer sig de olika parternas inställning?
1: Ja, det är flera parter här. I Libanon har vi Hezbollah och den libanesiska regeringen som står väldigt långt ifrån varandra. Hezbollah är en icke-statlig rörelse som förespråkar väpnad kamp. Rörelsens militära kapacitet är större än den libanesiska arméns. Hezbollah är allierad med Iran och har inget förtroende för vare sig Israel eller USA. Och så har vi den libanesiska regeringen som försöker däremot upprätthålla goda relationer med USA av flera skäl, inte minst ekonomiska. Libanon har en mycket ansträngd ekonomi med hög inflation, är beroende av lån och stöd från internationella finansinstitutioner där USA har stort inflytande, och regeringen vill att Hezbollah ska avväpnas och att staten ska ha våldsmonopolet. Sen har vi Israel som vill att Hezbollah ska avväpnas och som vill också skapa en så kallad säkerhetszon på libanesisk mark. För många libaneser så uppfattas det här som en ockupation av Libanon.
0: Och medan det här pågår, hur är läget i Libanon för civila just nu då?
1: Ja, tragiskt. Över 1,3 miljoner människor befinner sig på flykt. Det motsvarar ungefär en femtedel av Libanons befolkning. Humanitära organisationer försöker hjälpa till så gott de kan med matpaket och annan nödhjälp. Men resurserna räcker inte till alla. Jag har själv varit i kontakt med internflyktingar som berättar att de inte fått någon hjälp alls. Och människor bor i skolor, statliga byggnader som nu har gjorts om till tillfälliga flyktingboende. Andra bor i tält och parker längs gatorna. Och många av de här människorna som har flytt kommer från byar i södra Libanon som Israels militär har jämnat med marken. Så även om det blir vapenvila så kommer de här människorna ha en väldigt ansträngd situation framöver.
0: Och vad blir nästa steg i den här processen utifrån nu hur de olika parterna ställer sig?
1: Ja, nästa steg blir att parterna ska träffas igen, eller i alla fall Libanons regering och Israel tillsammans med medlarlandet USA ska träffas igen den 22 juni. Och tanken är då att följa upp hur det har gått med att implementera det här avtalet eller överenskommelsen, ramverket. Men det vi ser nu är att striderna fortsätter och Hezbollah vägrar att lämna södra Libanon så länge Israel kontrollerar stora delar av området.
0: Det säger vår Mellanöstern-korrespondent Samara Dros, och det ska handla mer om Mellanöstern och om kriget i Iran nu. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Mikael Kulle och Sharon Joma.
2: Kriget i Iran inne på sin fjärde månad. Ett krig som allt färre amerikaner ställer sig bakom, och nu blåser det även motvind för Trump inom det republikanska partiet.
4: Ja, i ett ovanligt drag så röstade fyra republikanerna med demokraterna i en omröstning igår om att dra tillbaka amerikanska trupper från kriget i Iran. Och med oss från Washington DC nu, vår utsände Peder Gustafsson, hallå.
5: Hallå där.
4: Jag berättar, vad gick den här omröstningen egentligen ut på?
5: Det handlade om en resolution som enligt War Powers Act syftar till att begränsa president Trumps befogenheter att föra ett fortsatt krig mot Iran. Och den krävde då att amerikanska styrkor skulle dras tillbaka från Iran om inte en formell deklaration eller en formell befogenheter från kongressen skulle godkännas för presidenten att fortsätta det här kriget. Och då var det fyra republikanska representanter som gick emot sin egna partilinje och röstade tillsammans med alla demokrater för den här resolutionen.
4: Och hur ovanligt är det här egentligen?
5: Det är ovanligt, men inte sådär jätteovanligt med just de här fyra republikanerna, för alla de fyra har olika skäl till att vilja begränsa presidentens krigsbefogenheter, för att de är emot mycket av militärens insatser i Iran.
2: Men det här handlar om fyra republikaner i övrigt då i partiet. Hur ser det ut med stödet för detta krig?
5: Stödet inom republikanerna är ju relativt stort faktiskt. När man frågar inte bara de som är valda politiskt, utan även de republikaner som röstar på partiet, så är ju i alla fall 6 av 10, eller nästan 9 av 10, för att kriget ska fortsätta utav republikanerna. Samtidigt om man då frågar demokratiska väljare så är 9 av 10 mot det här.
2: Men dessa fyra republikaner som då väljer att rösta med demokraterna, väcker det där reaktioner från Donald Trump på något sätt?
5: Det kan man lugnt påstå. Han var ju snabbt ute och skrev på sin egen sociala medieplattform under morgonen här kallade den här omröstningen meningslös och anklagade demokraterna och de här fyra republikanska partikamraterna för att försöka begränsa hans krigsbefogenheter mitt under pågående förhandlingar med Iran. Och det tyckte han var nästan ett hot mot inte bara honom som president utan också mot USAs säkerhet. Och han beskrev de här fyra republikanerna som röstade emot honom som avhoppare och mera som uppmärksamhetssökare, och hävdade att den här kritiken drivs av det han kallar ett störningssyndrom mot honom som president.
2: En meningslös omröstning enligt Trump då, men betydelsen av omröstningen i stort med dina ord?
5: Att vi har sett att det finns ett litet motstånd inom det republikanska partiet, men att det är en väldigt, väldigt lång väg innan vi får ett sånt massivt motstånd mot kriget att det skulle kunna upphöra.
4: Vi har också med oss Peter Haldén, docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Välkommen till Studio 1.
6: Tack, hej.
4: Vi har ju pratat en hel del kring kriget mellan Iran, USA och till viss del Israel och hört om skadorna på plats i Iran. Men nu börjar ju också komma nya uppgifter om skador som USA har lidit av kriget. Vad vet man?
7: Det man vet är att det är ett antal av de amerikanska militärbaserna som finns i Gulfländerna som träffades ganska hårt av iransk eld. Alltså från början så sköt ju Iran svärmar av drönare. Men sen så, och det var ganska lätt att ta ner, men sen så började de beskjuta med precisionsmissiler. De träffade ganska bra. Bland annat har man slagit ut ett par stycken luftvärnsbatterier och de är ganska dyrbara. Det är rätt intressant med just det här, för att om man tittar på de materiella skadorna så är det på sätt och vis inte särskilt stora. Och i synnerhet om det är så att man hade gått in i det här med tanken att men nu är vi verkligen i ett fullt krig. Och då kommer vi få förluster. Så är det, utan tvekan. Då skulle inte den politiska effekten av det här varit så stor. Men nu har man ju gått in i det här angreppet mot Iran med tanke på att, eller man presenterat det som att det här är en operation, vi kommer inte lida några förluster, vi är totalt överlägsna, Iran kan inte göra någonting mot oss alls. Och då blir ju den här typen av skador, får ju väldigt stor politisk sprängkraft.
4: Mm. Brittiska BBC har ju tillsammans med försvarsanalytiker granskat satellitbilder

0: Det vill säga man vill helst stoppa alla missiler som kommer iväg, så kan det bli stora politiska effekter av det här.
1: Så nedsatt till viss del militär förmåga för USA. Vad väcker det där för tankar i Pentagon när det gäller hur man ska agera och tänka framåt från USAs sida?
0: Ja, jag tror att de här baserna är egentligen ett mindre problem. Alltså det som är ett stort problem är att amerikanska regeringen har försökt mörka de här skadorna. Men det stora problemet är ju att man har förbrukat så otroligt mycket ammunition, så otroligt mycket missiler under det här kriget. Alltså det är ju 45% av alla precisionsmissiler har man gjort av med mot Iran. Och det här kommer ta jättelång tid att producera så mycket så att man återställer förråden helt enkelt. Och det är någonting som man nog är ganska bekymrad över.
1: Hur mycket påverkar det USAs möjligheter och valmöjligheter inte minst framåt i olika scenarier?
0: Det är en väldigt bra fråga. För det är ju, om vi säger så här, dels så man vill ju absolut inte att man vill ju inte att någonting nytt ska hända. Eller om man kanske inte är beredd att göra några större militära företag med den här typen av ammunition innan man har fått upp. Man kanske inte vill vänta ända tills man har liksom återställt nivåerna helt och hållet. Men man vill nog fylla på lagren en hel del. Och tittar man på de här Tomahawk-missilerna, jag menar, det är ju tidigast 2031 någonting som man kommer ha återställt förråden. Så då får man ju eventuellt begränsa sig.
1: Men talar det för en mer utdragen konflikt eller talar det för att USA skulle vilja gå till reträtt?
0: Det är däremot väldigt svårt att säga om. Däremot, jag tror att det kan vara mycket väl utdragen men inte alls lika intensiv. För det har man har inte råd med liksom, vad ska man säga, att göra om samma sak igen här. Då går de här nivåerna ner till en helt oacceptabel nivå. För man ska tänka också att USA har ju, för att, så att säga, ha råd med det här kriget rent materiellt, så har man ju flyttat resurser från Europa och från Östasien. Så där har ju förmågan att avskräcka Kina framförallt. Det är ju det Östasien som man är allra, allra mest oroad över. Den har gått ner. Och det är någonting som man är. Vi tänker inte så mycket på det här i Europa, men USA tittar ju oerhört, oerhört mycket mot Asien.
2: Peter Haldén, så långt, Försvarshögskolan. Peter Gustafsson, vår utsände i Washington DC. Ja, du hör ju här oro för hur man ska orka kriga vidare. Hur mycket är det här en debatt i USA just nu?
3: Det är inte så stor debatt, men det är naturligtvis många som är medvetna om det. Och precis det som Peter Haldén berättar här om att man börjar tömma sina ammunitionslager är ju en varningsflagga som många kongressledamöter och senatorer flaggar för. Så att det här sätter ju press på presidenten att avsluta kriget, men ska man tolka honom så bryr han sig inte speciellt mycket om det just nu.
2: Tack till vår utsände i USA, Peter Gustafsson. Tack också Peter Haldén, docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Ja, det ska just handla om Vänsterpartiet som har uteslutit ytterligare kandidater från sina lokala listor inför höstens val.
1: Just så, det handlar bland annat om tre kvinnor som ska ha hyllat Hamas attack mot Israel för snart 3 år sedan. Det här enligt Expressens granskning, och totalt har partiet nu strukit 14 personer på olika kommunlistor sedan igår enligt de uppgifter vi har.
2: Och här och med oss nu finns Expressens reporter Ina Sandan och som har granskat det här. Välkommen till Studio 1.
4: Tack så mycket.
2: Ja, berätta, vad är det du har granskat närmare? Vad är det du har sett?
4: Vi i Expressen har kunnat avslöja att ett stort antal vänsterpartister har spridit terrorstöd, förintelseförnekelse, sexism eller antisemitism på sociala medier.
2: Mm, och vad kan du ge exempel på när och hur det här har hänt?
4: Ett exempel är strax efter Hamas attack mot Israel 7 oktober 2023. Då arrangerade ett antal personer ett firande i Helsingborg. De personerna finns idag med på listorna. Där skanderades det bland annat: imorgon kommer Hamas till oss med självmordsoperationer. En annan person har

0: offentligt hyllat terrorism och terrorstämplade organisationer i över 20 år. Ändå har han över 10 år lång historik i partiet. Han har bland annat dedikerat dikter åt Hamas-ledaren Yahya Sinwar efter att han blivit dödad av Israel.
1: Och den här typen av hyllningar som du beskriver här, var någonstans har de publicerats och förekommit?
0: På sociala medier.
1: Och hur spridda är de?
0: Jag skulle säga att det är ett väldigt stort antal partiföreträdare över hela landet. Vi har haft en väldigt, väldigt hög ribba för vilka vi tar med. Och vi har hittat ett hundratal, om inte hundratals kandidater som uttrycker liknande åsikter.
1: Ett hundratal? Inom Vänsterpartiet alltså?
0: Ja. 2022 granskade jag partiet Nyans, som blev det största partiet utanför riksdagen. Där kunde vi visa att var 50 kandidat i Skåne spred hat. I minst en kommun här, vad gäller Vänsterpartiet, är problemet större.
2: Mm. Och vad säger de här personerna? För du har ju också intervjuat dem. Vad säger du? Vad säger de till dig?
0: Alltså, någonting som var anmärkningsvärt var att en del av dem kunde inte genomföra intervjuer på svenska trots att de kandiderar i ett val och kommer rimligen behöva hantera en stor mängd information på svenska. Andra har följt partiets råd att inte prata med media. Men bland de som har svarat oss har vissa tagit avstånd från terror, medan andra har tagit tillfället i akt för att uttrycka mer antisemitism, stöd för terror eller konspirationsteorier. En del har också inte haft någon förståelse alls för att det partiet de representerar inte står bakom Hamas eller är kritiska mot Hamas attack 7 oktober 2023.
1: Vänsterpartiet, om vi återgår till det här med hur många det handlar om. Vänsterpartiet uppger att 14 kandidater har strukits då från listorna. Det handlar om kandidater i Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona, Halmstad. Och så även Helsingborg som tillkommer då i och med granskningen som ni gör. 14 kandidater strukna, men du pratar alltså om ett hundratal som
0: vi har hittat. Men vi har haft en väldigt hög ribba för vilka vi publicerar.
1: Ja, kan du beskriva den ribban då så man förstår vad det är ni tar upp som då särskilt problematiskt eller hur jag ska tolka det du
0: Absolut.
1: Säger?
0: Absolut, det handlar om att återkommande sprida stöd för terrorism eller väldigt tydliga publiceringar. Vissa vänsterpartister har till exempel historiskt fått kritik av Svenska kommittén mot antisemitism för att ha delat bilder på israeliska politiker med attribut som är antisemitiska. Det har vi valt bort för att det ska inte finnas någon chans att säga att det här handlar om Israel-kritik, utan det är ren antisemitism, ren terrorstöd, ren hat mot kvinnor, hyllande av diktatorer.
2: Vi kan väl höra vad Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger idag om de här publiceringarna.
3: Vi har 4000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
4: Men borde ni inte ha koll på dem att de inte har den här typen av åsikter som ni inte tycker eller agerar på det sättet som ni inte tycker att de bör göra?
3: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
5: Varför hade ni här i Vänsterpartiet återkommande?
3: Nej, men det finns ju i många partier. Så nu, det är ju bra att Expressen tittar igenom alla partiernas listor nu. Ja, det tycker jag är positivt. Så det är klart det är en handfull personer.
4: Men är det någonting som partiet bör ändra på framåt? Alltså, bör ni ha en bättre diskussion kring den här typen av frågor?
3: Diskussionen har vi ju haft och de har lämnat. De har ingenting med Vänsterpartiet att göra. De har ju delat djupt olämpliga saker och kan inte representera oss.
6: Men hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
3: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
6: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
3: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
1: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar som intervjuades av reportrar i riksdagen för bara en liten stund sedan. Det var Ekots reportrar Mats Eriksson och Pontus Mattsson som vi hörde ställa frågor bland annat. Ina Samdan då på Expressen, reporter som gjort den här granskningen. Vi hör här partiledaren för Vänsterpartiet Nooshi Dadgostar. Hon säger att det är bra att ni har granskat det här, men just de här uppgifterna som du har tillgång till och refererar, är det här sånt som partiet inte känt till sen tidigare då?
0: Vi har ju uppgifter att den, jag minns ett fall i alla fall, har partiet känt till detta. Och alltså, det kommer komma fler. Det kommer mer i vår granskning. Och jag kan inte säga exakt antal just nu, men det kommer mer.
1: Men är du förvånad över att partiet utesluter i det här läget när ni då publicerar på det här sättet?
0: Det kan jag inte svara på. Det är upp till partiet själva att utesluta eller hålla kvar personerna. Men det har ju skett i samband med att vi har ställt frågor till partiet. Eller att kandidaterna själva har sagt att media har kontaktat oss. Vad ska vi göra? Och då har några av dem fått svaret att ja, du är utesluten.
1: Och nivån på det här, det som ni har publicerat, det handlar om politiker på kommunnivå som då stryks.
0: Nej,
1: från kommunlistor,
0: men det är också region och riksdagsnivå också. Flera stycken på riksdagslistorna.
1: Som har strykits nu de senaste dagarna.
0: Ja.
2: Och imorgon kommer en granskning till, eller en fortsättning på den här granskningen. Kan du säga något om vad som kommer att hända då?
0: Ja, men att det är inte som Nooshi säger, en handfull personer. Det är många fler.
2: Det säger alltså Inas Hamdan, journalist på Expressen, som skrivit och granskat Vänsterpartiet. Tack för att du var med oss. Du lyssnar på Studio 1 och nu om kritiken mot SVT-programmet IFS, invandrare för svenskar, som bjudit in ytterhögeraktivisten Nick Alinia till programmet som panelist, vilket dagens ETC var först att rapportera om.
1: Nick Alinia har bland annat uppmärksammats för filmer i sociala medier där han konfronterar politiska meningsmotståndare och för att ha delat inlägg från högerextrema grupper. Och hans medverkan i det här programmet har gjort att två andra deltagare hoppat av. Här i studion nu, Chang Frick, som är högerdebattör, poddare och som själv suttit i den här panelen i SVTs Invandrare för svenskar. Välkommen hit.
7: Tack, tack.
1: Och i vår studio i Örebro finns Johannes Klenell, kulturredaktör på Arbetet. Välkommen
8: hej,
1: också.
8: Hej. Tack, tack.
1: Ja, det här beslutet från SVTs sida att bjuda in Nick Alinia har mötts av en del kritik och ifrågasättanden. Bland annat då från dig, Johannes Klenell, om vi börjar där. Varför menar du att det här var fel av SVT?
8: Alltså, man kan väl säga inledningsvis att det är väl en sak att flytta det så kallade Overtun-fönstret, alltså gränsen för vad som får sägas, men det är en helt annan sak att spränga hela högersidan av väggen, vilket är ungefär vad Invandrare för svenska redaktionen har gjort här. Alltså, den här grupperingen som Nick Alinia tillhör, de anser att i stort sett alla som inte gör som de vill är politiska fiender och därigenom legitima mål. Alinia har till exempel hängt ut en bibliotekarie i Haninge som han kallat för vänsterextremist, som hämnd för att de stoppat honom och kollegan Christian Petersson för att komma in och filma barn under sagostunden bland drakar och dragqueens. Den här typen av uthängningar och hämndattacker är liksom en del av hur den här grupperingen jobbar. Man har också arbetat med till exempel använda sig av orosanmälningar till socialen när det kommer till olika typer av vänsterdebattörer som man ogillar, för att socialen då ska komma och hämta barnen. Det här har man uttryckligen sagt i olika sociala mediegrupper och pratat om och skrattat åt.
1: Men när du säger alltså, här att redaktionen spränger väggen, som du uttrycker det, vad ser du för risker med det här?
8: Alltså, det är en sak att ha andra politiska åsikter. Det är en helt annan sak när man tar in personer i det här som faktiskt har som system att angripa och trakassera sina meningsmotståndare. Det blir en helt annan situation. För det är också som ren HR-fråga extremt oansvarigt av SVT. Vad händer med dem då som medverkar i programmet som inte vill sitta med Nick Alinia? De riskerar ju uthängning i den här situationen. De riskerar att utsättas för exakt samma sak som den här bibliotekarien i Haninge. Vad händer med den som råkar dra ett skämt som Nick Alinia inte uppskattar? Kommer den personen bli uthängd? Har SVT överhuvudtaget ens tagit höjd för den här situationen? Det är en helt gränslös människa de har plockat in.
1: Säger Johannes Klenell. Jag ska säga att vi sökt Nick Alinia för kommentar. Han har inte gett någon sån till oss, men han ser inte själv som att han ägnar sig åt några trakasserier, kan jag väl lägga till i sammanhanget här.
2: Och här har vi också Chang Frick då. Du har ju själv varit med i det här programmet och du tycker att det är rätt att SVT bjudit in. Hur resonerar du i den här frågan?
9: Jag tycker väl att alla ska kunna få vara med i public service. Vi är alla med och finansierar det. Sen förstår jag den kritik som Klenell framför. Även jag har ju haft synpunkter ibland på just Nick Alinia och en del av hur han agerat, om jag uttrycker mig så. Men jag tycker inte det ska exkludera honom från att vara med. Tvärtom, han är ju en person som vill vara i offentligheten. Jag tycker inte någon egentligen ska så här hållas ute bara för att några åsikter eller något. Jag tycker också att den här kritiken som Klenell framför, den är säkert väldigt relevant. Ta upp den med Alinia. Låt han svara på de här sakerna.
8: Men det är invandrarförsvenskan.
1: Vänta, vi håller oss kvar vid Chang. Förlåt, Johannes Klenell. Vi kommer tillbaka till dig. Men om vi håller oss kvar bara, Chang Frick. Det här du säger att alla ska kunna vara med i public service på det sättet som du ser det då. Vad ser du för risk med om man börjar stänga ute vissa personer?
9: Ja, men det blir en offerkofta, och det finns ju en väldigt hård kritik idag mot public service att ja, men det är vänstervridet och så vidare och så vidare. Man ger ju dem lite rätt om vissa personer kanske är jättestora i sociala medier, är väldigt förekommande i någon aktuell debatt, men så syns de väl, hörs inte någonstans. Sen säger inte jag kanske att IFS är just perfekta programmet som att
2: det är ett humorprogram.
9: Ja, det är exakt ett humorprogram, men jag vet inte om Alinia har gjort sig ett namn som någon humoristisk person direkt. Det är den bilden jag har av honom. Men det är lite besides the point. Jag tänker ändå att rent principiellt, han måste få kunna vara med i det offentliga samtalet på samma villkor som andra.
2: Johannes Klenell.
8: Jag visste inte att villkoret för alla andra var att man fick vara med i humorprogram i SVT, men jag ska omedelbart anmäla mig till samtliga i så fall, för jag har inte varit med i ett enda.
2: Men vad tänker du om Chang Frick?
8: Jag känner mig inte helt tystad av det. Ja. Nej, men alltså, jag tycker ju att så här, jag kunde ha invändningar när till exempel Chang var med i det här programmet, men jag skulle aldrig ha ventilerat dem riktigt offentligt eller tyckt att man skulle ta bort dem därifrån, för att jag förstår att man vill bredda en åsiktskorridor på det sättet. Men det här är ju någonting annat, för det är ju andra som riskerar att tystas. Alltså just för att det systemen som används här, metoderna som används av den här gruppen skiljer sig faktiskt från hur Chang jobbar. Som jag vet, jag vet inte om Chang håller med om det.
2: Du menar men att han skulle vara trott?
8: Chang har gått och trakasserat folk. Jag har inte upplevt att han hämnas speciellt mycket på det här sättet i offentligheten. Jag upplever inte att han hänger ut folk helt omotiverat.
1: Men vad menar du att andra skulle tystas av att han är med i programmet?
8: Alltså risken finns ju att du helt enkelt inte vill dra vissa skämt när han är i närheten, för att du riskerar att hamna i ett helt annan typ av konflikt på sociala medier. Risken finns om du inte vill vara med i det här programmet med Nika Linja att du nu kommer utsättas för liksom radikala drev. Alltså, jag och Chang kanske inte tycker att det här är så fruktansvärt. Vi är ganska garvade figurer när det kommer till det. Men jag vet ju också, eftersom jag har andra kollegor, att det kan vara en ganska fruktansvärd upplevelse för någon som inte är van vid det. Och det gör ju att folk tystnar.
2: Chang Frick då... hotfullt.
9: Ja, men så,
2: är inte det ett problem?
9: Ja, men alltså Klenell har en poäng i det han säger, att det kan gå väldigt hårt till ibland. Jag tänker att de som är lite gamla i gamet kan ju kliva in då och försöka hjälpa dem. Jag menar, jag har ju tagit vänsterfolk i försvar när jag tycker de har gått för långt, på Ilan Osman som ett exempel, när bland annat Alinia skrev en grej om henne privat och sådär. Och jag menar, kollar man min Twitter och de holmgångarna jag har haft med Alinia, det går ju vilt åt alla håll. Så att, jag håller med Klenell så, men rätt sak är inte att tysta, det är ju att slå tillbaka i offentligheten då och ta debatten.
2: Men finns det inte en gräns för vilka som ska vara med i ett satirprogram eller en humorpanel? Har du en gräns för det?
9: Men, nu driver inte jag det här programmet och tar ställning, utan ytterst får ju de svara, för det är de som arrangerar IFS. Men jag anser att utifrån och ha synpunkter, jag skulle aldrig gå där och säga att nej, jag har inte med den eller har inte med den. Det får SVT själva bestämma vilka de bjuder in.
1: Och vi har ju bjudit in SVT hit som inte velat medverka just i Studio 1 idag. De har dock i ett uttalande från presschefen Camilla Hagert tidigare sagt till Kulturnytt att det här programmet som vi nu pratar om, det ska ha gäster som provocerar och som väcker känslor. Johannes Klenell, kan det inte då vara helt rätt gästval i sammanhanget?
8: Ja, om man tycker att konsekvensen kan vara att du blir uthängd som vänsterextremist efteråt för att du har dragit ett skämt som Nika Linja inte gillade, vilket mycket möjligt kan hända, eller att du helt plötsligt blir stämd för förtal, vilket händer ofta i hans fall, eller att du får ta helt andra konsekvenser.
1: Samtidigt jag vet är det ett humorprogram, så vad gör att du tror att det skulle gå så långt, menar jag?
8: För att det är det du brukar göra när det kommer till fallet, när det kommer till Nika Linja och Christian Petersson. Det händer nästan hela tiden. Ja, men... alltså, jag vet inte varför vi liksom tror att han skulle sköta sig i det här rummet. Det är lite den här idén om att om vargen i Bamse bara får rida på Billy Boy så blir han snäll. Alltså, jag har aldrig sett den utvecklingen hända.
2: Nu är Nika Linja inte här och kan försvara sig, men Chang Frick, du vill komma in.
9: Jag tänker att man blir uthängd som vänsterextremist. Jag kan nog rada en del exempel för 10 år sedan. Om jag hade dratt ett skämt så hade jag blivit uthängd med hela svenska folket som högerextremist. Så att det här här börjar bli en spegelbild av exakt hur det har varit tidigare. Det är rätt intressant att höra precis de här sakerna från vänsterkant som många på högerkant tidigare talat om. Så jag vet inte, mycket av det här är någon slags tillbakakaka i den här debatten, tror jag. Nu ska ja, vänster få tillbaka.
8: Då måste du ge exempel på vad de här vänsterextremisterna har sagt som har varit vänsterextremt. För att det tror jag man kan ge ganska många fall när det kommer till de som hängt ut som högerextrema.
1: Chang Frick kort på slutet här.
9: Jag tänkte ge mig in en politisk debatt om vad som är vänsterextremt och inte. Min poäng är bara att om man tittar en nivå
8: en upp så har... i Huddinge.
9: Jag försvarar inte någonting av det där, absolut inte. Jag skulle själv aldrig agera på sånt, det där sättet. Men min poäng är att debatten, hur den ser ut, den påminner mycket om hur det ser ut innan. Men då var det folk på högerkanten som upplevde att nej, nu kommer de anklaga mig för att vara högerextremist för att jag sa något om invandring, som idag kanske är mainstream att säga. Men då var det usch och fy.
1: Det om vem som får vara med i tv, just så långt hinner vi här idag när det gäller SVTs val. Tack så mycket, Chang Frick, högerdebattör, poddare och som alltså själv varit med i detta program i SVT, Invandrare för svenskar. Och så hörde vi Johannes Klenell som är kulturredaktör på tidningen Arbetet. Tack. Bara tanken på att gå till skolan är för en del barn en plåga, och för de här barnen kan också sommarlovet bli en rätt svår tid. Häromåret så startade en mamma därför ett sommarläger för just hemmasittare.
2: Och nu är det snart sommarlov igen och lägret slår åter upp portarna för de som kallas hemmasittare och som fasar för ensamma sommarmånader. Och här i studion så finns Rosie Kvål. Det är du som är initiativtagare till det här sommarlägret för hemmasittare och mamma till Sofia. Berätta, det var ju sommaren 2024 som du arrangerade det första sommarlägret. Hur kom du på idén?
7: Nej, men det var att min dotter, som jag hade väldigt kämpigt att gå i skolan och hade ångest varje dag, och så tänker man själv att sommaren kommer, nu blir det lugnt. Och så började hon prata under våren, men jag får sån ångest över sommaren, jag har inga kompisar att hänga med, vad ska jag göra, ni är bara lediga några veckor. Och då kände jag, nej, det går inte. Finns det något läger? Kan man ordna något koll? Och det finns ju lite olika läger, men inget som riktigt passar den målgruppen. Så då pratade jag med dottern, ska vi ordna ett eget läger? Och hon var med på idén. Så då slog vi till och bokade ett vandrarhem och hoppades att några skulle komma.
2: Och det gjorde de. Men vad skulle du säga är speciellt med ett sommarläger för hemmasittare? Hur skiljer det sig från andra läger?
7: Ja, men det stora är väl kanske målgruppen, som väldigt många lider ju av social ångest till exempel. Så att bara ta sig dit fast man kanske är 15-16, man kanske inte klarar av att vara där eller inte vara utan sina föräldrar. Man har svårt att interagera med andra, man har väldigt låg självkänsla, de flesta av dem också. Så att svårt att liksom nå målgruppen, få dem att komma, men sen också såklart att känna sig trygga på plats också.
1: Och hur gör man det då med tanke på målgruppen och att det kan vara svårt för den typen av barn?
7: Ja, men vi gjorde ju så att vi hade ett schema. Vi inkluderade tjejerna i planeringen, så vi hade en picknick innan där de fick komma med synpunkter om vad vi skulle äta och göra. Och sen när vi var på plats så hade vi ett grovt schema, men tog dagen lite som den kom. Att ja, men nu regnar det, då går vi in och dricker en kopp te och vi sitter och spelar spel. Eller nu var det någon som hade glömt en tandborste, då packar vi in oss i bilen och åker till närmaste affär och handlar lördagsgodis och köper tandborste.
1: Men var det framförallt det, tydligheten, vetskapen om vad som skulle hända som behövde så var nyckeln, eller?
7: Ja, men tydligheten behöver definitivt finnas. Men sen så tror jag nog att de här var också 15-16, så de var ju ganska stora. Så när de började känna sig trygga, då kan man ju också släppa lite. Syftet var ju att de ska hitta varandra, inte att man ska göra massa saker. Utan kan de hänga och prata med varandra och släppa masken, så då har vi nått målet.
2: För din dotter så började det här delvis i mellanstadiet, men i högstadiet så var hon borta mycket från skolan. Varför?
7: Nej, men hon hade nog kämpat under hela skoltiden egentligen, något som inte vi förstod och skolan inte förstod. Och hon har ju fått sen också under högstadiet diagnoser, både autism och ADHD. Och hon bet ihop och var duktig, hon är smart och sprallig tjej, så det syntes ju inte alls. Hon var duktig i skolan men bet ihop och kämpade, och det blev svårare och svårare att hänga med. Och jag tror att det som blev droppen, det var nog när det sociala blev för svårt med kompisarna. Det är svårt att förstå vad de pratar om, men de lekte inte längre, de började hänga ute och så. Då blev det, liksom, det blev eskalerande helt enkelt, så att till slut gick det inte att gå till skolan.
1: Vilken skillnad gjorde det här lägret då som ni ordnade?
7: Ja, men precis där och då så kanske inte var jättestor skillnad. Det var jättetufft i början, tyckte min dotter och några andra också. Men sen lossnade det jättemycket. De var så otroligt fina med varandra, de här tjejerna. Mm. Och sen konstaterade hon nu i vintras, för nu har det vänt, nu går hon i skolan, att det var nog vid lägret som det faktiskt vände. Där någonstans där jag kunde vara mig själv och ja, men så här, förstå att andra är precis i samma situation.
2: Vi har med oss en till gäst här i studion, Lotta Borg Skoglund. Du är docent i psykiatri vid Uppsala universitet och Karolinska institutet. Välkommen också du.
10: Tack så mycket.
2: Vad tänker du när du hör den här historien om sommarläger för hemmasittare? Vad kan det göra för skillnad, tror du?
10: Ja, men helt fantastiskt att höra. Jag blir så varm i kroppen. Och jag tänker att så många saker av det som du beskriver, Rosie, är ju precis det som vi önskar. Att de här barnen som kämpar så hårt ska få uppleva att man inte är ensam. Man får det där kravlösa sociala och man får ett sammanhang där man känner sig behövd och där man känner att man kan få, våga börja uttrycka vad man känner och tänker och tycker och behöver.
2: Det finns uppskattningar om att det är ungefär 19 000 elever som har liksom omfattande problematisk skolfrånvaro, de som kallas för hemmasittare. Det är många barn som stannar hemma. Hur skulle man kort, vad är största anledningen till det här? Varför är det så här?
10: Det vet nog ingen och alla barn är unika och alla familjer är unika. Men vi lever i en allt mer komplex värld och det är en allt större grupp av barn med till exempel då MPF som din dotter har, som inte liksom tycker att skolan är en trygg plats och som kämpar på och som till slut inte orkar.
1: Men just det som vi hörde här, att sommaren som man kan tänka är en annan tid när skolan inte pågår, man är ledig. Känner du igen den typen av problematik som ändå kan uppstå där, att det också kan bli en ångestladdad tid?
10: Ja, det kan gå åt båda hållen. På ett sätt så är ju sommaren då äntligen en tid där man inte behöver känna den här ångesten och pressen över att alla andra är där jag också borde vara. Och även om man talar om hemmasittare så är det ju inte någon form av skön tillvaro som de här barnen beskriver. De beskriver ju jättemycket stress och ångest. För vissa är det då väldigt skönt att veta att nu är alla andra också hemma. Men har man inte fått skolan som då en arena för att skapa vänner och aktiviteter så blir det ju ofta så att sommaren blir ganska tom.
1: Hur kan man hantera en sån lång ensam sommar om man känner att man inte har någon att vända sig till?
10: Ja, det är ju jättetufft och där behöver man som familj, tänker jag, tala igenom det här. Vad kan vi göra? Vad behöver du och vad vill du och vad önskar du och hoppas du inför den här sommaren? För det är ju en fritid ändå, en möjlighet att testa saker i ett kravlöst sammanhang. Så går det att fylla sommaren med att våga testa på lite olika saker, så är det ju en bra liksom, tid att göra det.
2: Rose Kvål, initiativtagare då till sommarlägret för hemmasittare. Det här är andra gången du gör det här. Vad har du lärt dig? Vad tar du in i det här sommarlovet? Vad tar du med dig?
7: Ja, men jag tog med mig att jag behöver lite hjälp. Att ordna lägret, det fixar jag. Men att vara på plats, särskilt när jag hade min dotter med mig förra gången, det var lite tufft. Det var en annan mamma med och jag hade några kompisar som kom och gick lite. Så att nu har jag samlat ihop några tjejer som hjälper till, eller några kvinnor. Man behöver vara vuxna, men sen också att försöka nå ut till rätt målgrupp har ju varit en liten utmaning också.
1: Men Lotta Borg Skoglund, docent i psykiatri, du pratade här om att våga utmana barnet lite grann, våga lite längre. Vad gör man för att lyckas med det då?
10: Framförallt gör man ju det tillsammans med barnet. Det handlar ju om att våga att testa nya saker, att liksom vidga världen lite grann. De här barnens värld har ju krympts runt omkring dem. Så att tillsammans med barnet se vad kan vi göra idag, ta små steg.
2: Och, vad kan det handla om konkret?
10: Ja, men det handlar om små saker. Det handlar om kanske gå ut i trädgården och liksom göra en picknick på gräsmattan eller i parken utanför liksom lägenheten där man bor. Att inte lägga ribban för högt. Att göra det möjligt för barnet att lyckas med små steg i taget. Ofta har vi ju kanske så stora förhoppningar och förväntningar och vi vill så väl, men vi riskerar ju att sätta barnet i en situation där det här misslyckandet så, och liksom utmaningarna då blir förstärkta istället. Så att små steg i överenskommelse med barnet, att hitta barnets vilja och motivation och sen liksom jobba i små steg utifrån det.
1: Och även om de små stegen skulle bli oöverstigliga, lite för stora, hur möter man motstånd eller motgång?
10: Ja, men man backar. där och man pratar. Och man frågar om barnet är tillräckligt stort att sätta ord på vad som i så fall är utmaningar. Och sen, ju mer man som förälder själv lär sig om NPF-diagnoser och de utmaningarna som finns där, desto lättare blir det ju också. Inte för att man ska då vara psykolog åt sitt eget barn, men att det blir lättare att förstå vad barnets olika reaktioner kan stå för.
2: Och Rosie, kort, vad hoppas du på nu inför sommarlovet?
7: Ja, men jag hoppas att lägret förstås ska bli bra och att de som kommer ska bli bra vänner och få känna sig trygga och också känna att det vänder för dem.
2: Och då tackar vi dig, Rosie Kvål, initiativtagare till sommarlägret för hemmasittare, och Lotta Borg Skoglund, docent i psykiatri.
11: Sist här programledare Sharon Joma, och Studio 1 kväll är tillbaka efter nyheterna. Då handlar det bland annat om SCBs stora partisympatiundersökning inför valet som presenterades idag. Och nu närmast Ekots nyheter.
12: Och här är Ekot. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa Rysslands president Vladimir Putin för att avsluta kriget. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti säger så här om innehållet i Zelenskys brev.
13: Ja, Zelensky skriver att Ryssland inte har nått sina mål i Ukraina, att kriget orsakar växande militära, ekonomiska och politiska problem för Ryssland. Och han menar att USAs fokus ligger på andra frågor som Iran och att Europa därför inte kan vänta på USAs initiativ att avsluta kriget. Och Zelensky skriver också att kriget är Putins personliga val och att Putin kommer gå till historien som den person som startat ett krig utan legitim anledning. Och han varnar samtidigt för att Ukraina kommer att fortsätta att försvara sig om Ryssland vägrar att förhandla.
12: Och hur troligt är det då, skulle du säga, att Putin går med på att träffa Zelensky?
13: Alltså Kreml och Putin har ju inte stängt dörren, men tidigare så har ju Kreml sagt att man enbart kommer att träffa Zelensky för att skriva på ett avtal. Och så har man sagt också att Zelensky är välkommen när som helst till Moskva. I det här brevet så skriver ju Zelensky explicit att ledare för Kiev och Moskva har inget att göra i varandras länder, och därför så föreslår han ett möte på en neutral plats. Så med tanke på att Putin är efterlyst för krigsbrott i över 120 länder så är det väldigt otroligt att han skulle gå med på att möta Zelensky i närtid.
12: Sa vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när jag pratade med henne för en timme sedan. Och USAs president Donald Trump säger nu ikväll att han tycker att det vore fantastiskt om Zelensky och Putin kunde mötas, men tillägger att båda sidor kommer att behöva kompromissa. Så Sverige, Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet under de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
14: Vi har 4000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
4: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
14: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
15: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
6: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
14: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
6: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
14: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
12: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen steg i maj till 0,8% enligt preliminära siffror från SCB som kom tidigare idag. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om cirka 2 veckor. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
16: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde.
10: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
17: Den viktigaste faktorn är vad som händer i förhandlingar mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
10: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
18: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen.
12: Reporter Stina Ollila. Biljettpriserna till sommarens fotbolls-VM har slagit i taket och årets mästerskap beskrivs som det dyraste någonsin. Enligt Martin Karlsson Wall, chef för Center for Sports and Business på Handelshögskolan, så är det en ny prismodell som ligger bakom rekordet.
19: Den stora förklaringen, det är ju det som kallas dynamisk prissättning. Precis som man ser med hotellpriser eller hyrbilar så helt enkelt anpassar man utbud och efterfrågan. Och det enkla svaret är ju att i USA är priser generellt på idrott väldigt mycket högre. Och har man stora stjärnor som Argentina och Messi och det är ett känt landslag, då kommer det vara väldigt dyrt.
20: Det här blir första gången som fotbollsförbundet FIFA tillämpar den här typen av modell där priserna förändras i realtid utifrån efterfrågan. Vilket väckt frågor om mästerskapets tillgänglighet.
19: Det negativa självklart är ju de här diskussionerna som uppkommer. Vem är fotbollen för? Fotbollen som historiskt har varit en sport för en hel nation oavsett vilken samhällsklass man tillhör. Det här skulle ju kunna ifrågasätta den delen och det är ju självklart allvarligt.
20: Samtidigt finns det fortfarande osålda biljetter kvar och förhoppningen är att biljettpriserna även kan komma att sjunka.
19: Det är nog inte helt orimligt. Har man lite tur här så skulle man faktiskt kunna, om man har möjlighet, åka till USA och vinst och förlust förlita sig lite på den här sista minuten-effekten som potentiellt skulle kunna komma.
12: Säger alltså Martin Karlsson Wall från Handelshögskolan, reporter Nils Sive. Så vädret imorgon får svelande regn under morgonen som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperatur 15-20 grader, vid regn och i fjällen 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
21: P1, Sveriges Radio.
11: Här är Studio 1 kvälls andra timme om det rödgröna övertaget i en stor opinionsmätning. Vad betyder det inför valet och hur ska partierna på respektive sida agera nu? Och snart är det dags för fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada. Men de höga biljettpriserna är en stor utmaning för många fotbollsälskare. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Mikael Kulle och Sharon Joma.
2: Först om svensk politik. Med 101 dagar till val har oppositionen övertaget. 12,6 procentenheter skiljer blocken i SCBs partisympati och undersökning.
1: Mm, och om det här var valresultatet så skulle Liberalerna åka ur och Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet få egen majoritet. Men var femte väljare är osäker enligt den här mätningen.
2: Mm, och vi ska höra några partisekreterare om mätningen. Först Vänsterpartiets Maria Forsblom och så Socialdemokraternas Tobias Baudin.
3: Det är ett styrkebesked att SVMP får egen majoritet och att Vänsterpartiet går framåt. Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
5: Du söker väljarnas stöd för att Magdalena Andersson ska bli statsminister i vårt land, och den här mätningen är ett brutalt underkännande av både regeringen och Ulf Kristersson som statsminister.
22: Kristdemokraterna går tydligt framåt. Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan.
23: Det kommer vi vända genom att lägga i en högre växel. Alla som inte vill se en vänstervriden regering måste nu komma ner från läktarna och hjälpa till.
24: Det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt, och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten.
1: Sist här hörde vi Fredrik Brange, Liberalerna, dessförinnan Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och så Moderaternas partisekreterare Karin Enqvist. Och jag ska säga att Vänsterpartiets partisekreterare, som vi hörde, heter Maria Forsberg och inget annat. Fredrik Furtenbach heter vår inrikespolitiska kommentator med oss nu. Ja, vad säger de här reaktionerna vi hör från partierna idag om denna mätningsbetydelse?
25: Ja, bara att alla ställer upp visar ju att det är en viktig mätning. Det är dels för att den är stor och dyr med seriös metod, men den har också en inarbetad position. De som håller på med politik brukar vänta på den här med spänning. Och för de partier som det går dåligt för i den här majmätningen, som är den sista som SCB gör, så kan det vara nedslående. Alltså det kan sprida sig en pessimism i det partiet bland aktiva och medlemmar. Nu är de rödgröna och Tidöpartierna dock rörande överens om en sak, och det är talepunkten att det inte är avgjort än. För båda vet att deras valarbetare och aktiva måste fortsätta kämpa, och det gäller även de rödgröna som är i överläge. Det kan straffa sig att om det sprider sig en uppfattning bland de egna att man redan har vunnit.
2: Men hur är det med det där då? Är någonting avgjort så här tidigt? Vad brukar de här partisympatimätningarna säga?
25: Ja, det är SCBs resultat i maj brukar skilja sig i ungefär 1,5 procentenhet i snitt per parti i snitt. Så att beroende på var det hamnar så kan det ju absolut få stora effekter. Men det är också så att de brukar peka ut rätt vinnande sida. I de senaste 13 valen så har den rätt vinnande sidan framgått hos SCB 11, har statsvetare i Göteborg räknat ut.
1: Om man tittar då på gapet då, 12,6 procentenheter skiljer de två sidorna. Vad säger det om det som komma skall?
25: Ja, det här är ju ett väldigt, väldigt stort överläge. Ett så här stort övertag i SCBs majmätning har aldrig hämtats in. Och det är ett väldigt tufft läge med andra ord för Tidöpartierna. Och i det här nu så ser det ut som att det måste hända något oväntat om de ska klara det. Som när pandemin räddade Stefan Löfven eller när finanskrisen lyfte regeringen Reinfeldt. Men visst, det är ju inga naturlagar det här, så man ska inte säga att det är kört. Den stora tillgången för den blå sidan, det är ju att de har ett stort förtroende i frågor som lär bli viktiga, till exempel invandring och brottsbekämpning.
1: Och just det här med var femte väljare som säger sig vara osäker, är inte det en faktor i sammanhanget att ta hänsyn till också?
25: En faktor är det, men det är en helt normal nivå, och den brukar krympa till ungefär 5-10% när det väl är dags för valet. De här väljarna nämns ofta som en möjlig räddning av debattörer, blå debattörer, alltså personer som företräder Tidöpartierna, som en räddningsplanka. De osäkra lutar åt mitten eller svagt åt höger. Men det är här ingen lätt grupp som bara är att hova in. Magdalena Andersson är populärare än Kristersson i den här gruppen. De gillar inte Sverigedemokraterna. Så det ser ut att behövas mer. Tidöpartierna måste dra väljare över blockgränsen också om de ska klara det här.
1: Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Det var visst fler namn som hamnade lite snett där. Karin Enström är Moderaternas partisekreterare och ingenting annat.
2: Ja, och med oss här i studion så har vi fler gäster. Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys, oberoende vänster. Välkommen hit.
26: Tack.
2: Och här finns också PM Nilsson, vd för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Timbro ska det vara. välkommen också du.
0: Tack.
2: Ja, om vi börjar med det här att vänstersidan ser ut att ha övertaget rejält i den här mätningen. Daniel Suhonen, varför ser det ut som det gör?
4: Nej, men jag tror att det är så att den här mandatperioden med ekonomisk kris och inflation har varit svår för oavsett vilken regering jag hade haft hade det varit svårt att bli omvald. Sen så tycker jag att det finns två faktorer där dels det här att tidavtalet nu visar sitt rätta ansikte. Jag tror att det skett ett skifte sista året, tonårsutvisningsfrågan, den typen av frågor där en liksom väldigt invandringsskeptisk opinion egentligen under ett helt decennium från hösten 15 till hösten 25 på något sätt kanske, ja, nu, det räcker nu. Jag tror det hände. Mm. Och jag tror också att man känner att det är dags för någonting annat och det har helt enkelt varit väldigt mycket högerpolitik, skattesänkningar och så vidare. Så att jag tror att det är dags för ett skifte och att det här blir väldigt svårt för höger men inte omöjligt att ta igen.
2: PM Nilsson, ja, varför går det inte bättre för Tidöpartierna? Vad är din analys?
7: Det här gapet mellan blocken uppkom tidigt under mandatperioden och sammanfaller med det som Daniel pekar på, nämligen den inflationssmocka som kom, och den kom ju i hela världen, och det man har sett vad gäller regeringar som har haft sina mandatperioder under den krisen är att de inte vinner val en gång till. Det är väl bara Kanada, Danmark och Norge som har klarat att välja om sina regeringar. Så att jag tror att det i hög grad har med det att göra, och sen har regeringen hoppats på att ekonomin ska kicka igång förra året. Då kom Trumps tullar istället och Sverige ligger på världsmarknaden och då hejdades alltihopa. Och detta året kom då Irankriget istället. Så varje gång som man har hoppat så har det hänt någonting i omvärlden. Det tror jag är den stora faktorn. Sen är det ju så med denna mätningen att det enda som egentligen har hänt jämfört med förra mätningen, det är svårt att jämföra SCB med riksdagsval, men man kan ju jämföra SCB med SCB. Och det som har hänt är att Socialdemokraterna har backat med 2,3 procentenheter. Det är det enda man egentligen vet, att de befinner sig just nu i SCB-mätningarna i en nedåtspiral. Med det sagt så ser det mörkt ut för Tidöpartierna att ta igen detta, och det kan hända att man till och med kommer in i en situation efter valet då det blir en majoritet för de rödgröna. Och därmed måste man ta deras policyinnehåll på mycket, mycket större allvar.
1: Utifrån den lägesbild och analys ni gör här då, om ni skulle blicka framåt då, för ingen sida vill ju någonstans på något sätt säga att det är avgjort, man har en hel valkampanj framför sig. Daniel Suhonen, om du utifrån ett rödgrönt perspektiv då skulle fundera strategiskt, hur skulle du råda partierna att agera för att någonstans behålla?
4: Jag tror att det är så att Socialdemokraterna kommer brottas med att försöka sitta kanske för still i båten. Jag tror, jag skrev det själv idag, jag tror att det kommer behövas någon form av ytterligare kanske välfärdsreformer eller så för sossarna att dra det här i land, men det ser ju väldigt bra ut.
1: Men bara en detalj här, när man ser en mätning som den här som ger SVMP egen majoritet, kan det bli en nackdel för Socialdemokraterna i form av att högern då kan peka på en vänsterregering?
4: Nej, men det finns ju uppenbart liksom det här som har hänt i Vänsterpartiet sista dagarna här med de här liksom, ja, vad det nu är, Hamas sympatier. Det är ju jävligt olämpligt och det är ju, speglar ju det som finns på högersidan med SD. Så att jag tycker på det sättet att sossarna kanske gör ganska klokt i att hålla lite distans och säga att vi går fram som eget parti, vi siktar på att få igenom vår politik. Och det innebär i princip att skulle man få en rödgrön majoritet, då ska det ju väldigt mycket till att Magdalena Andersson inte aktiverar den.
2: Mm. PM Nilsson då, hur ska Tidöpartierna agera nu för att hämta in det här?
7: Det kommer bli jämnare än vad den här mätningen indikerar, det är jag helt säker på. Och okay, en faktor som spelade roll förra gången, det är vad som händer de sista 14 dagarna. Då är valmanifesten på bordet och man vet vad man pratar om när man pratar om val. Och sen så ställdes ju Kristersson mot Andersson då, och han vann 10 av 10 matcher enligt kvällstidningarnas rankingar, och han vann valet. Och nu har han haft 4 år med i en annan roll och har en annan säkerhet.
1: Mm. PM Nilsson säger det, vd marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Tack till dig för att du kom hit, och även till Daniel Suhonen, chef tankesmedjan Katalys, oberoende vänster. Om en vecka, exakt, ja, då börjar fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada.
2: Åh, men de rekordhöga biljettpriserna har gjort att biljetterna fortfarande inte är slutsålda. Och många fotbollssupportrar har inte råd att se sitt landslag på plats. Och vi ska till Argentina nu, till Buenos Aires.
1: Just det, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin finns med därifrån. Hallå.
0: Hej.
1: Argentina, regerande världsmästare. Förväntningarna som finns på dem nu att kunna försvara sin titel?
0: Det finns väldigt mycket hopp här kan jag säga, men det är många som tror när man väl börjar analysera att det kommer att bli väldigt tufft, framförallt eftersom att motståndet från många europeiska lag är hårt, alltså Spanien, Frankrike, Portugal tippas ju. Och sen är det psykologiska med att Argentina redan har vunnit en gång för 4 år sedan och laget, alltså spelarna är ju nästintill detsamma som då, så det tror många också kan försvåra för Argentinas förhoppningar om att kunna vinna en gång till.
1: Så knivigt, men hoppet finns där, och VM-stämningen, hur är det med den?
0: Ja, gud ja. Jag känner mig liksom invaderad av blåvitt pynt var jag än går någonstans. Och det är Messis ansikte som är målat i stort sett i varje kvarter. Så är det ju nästan till vardags också, men nu är det extra mycket. Alla barn samlar fotbollskort. Det är nationalistisk stämning liksom på topp. Det är lite av en masspsykos. Och jag har ju Sverige och Colombia och Brasilien att jämföra med. Det här är verkligen någonting annat.
2: Vi var ju inne lite tidigare på biljettpriserna. De billigaste gick för 55 000 till finalen i april. Och de dyraste över 100 000. Hur ser det ut i Argentina då? Kommer folk ha råd att följa det här evenemanget på plats alls?
0: Nej, alltså det är ju ett land som präglas av en svår ekonomisk kris. Så det är ju svårt för många att ens ha liksom mat eller kunna få sin vardag att fungera. Och nytt för i år är ju då att de här priserna, det är ju därför de är så höga, för att de styrs av efterfrågan. Och efterfrågan globalt är ju väldigt hög för att se framförallt fotbollsstjärnan Messi, vilket gör att priserna för att se Argentina är jättehöga. Och många av dem som har åkt på tidigare VM har redan gett upp och nöjer sig med att se dem istället här i Argentina liksom på TV. Mm. Men jag har faktiskt träffat några av dem som fortfarande kämpar för att kunna finansiera en resa och följa landslaget på plats. Så jag tänkte att vi ska höra några av dem.
6: I en liten lägenhet i Buenos Aires visar Dante och Juana mig 3D-skrivarna som står i familjens hall. Den ena håller på att göra klart 12 landslagssköldar. Intill skrivarna hänger de färdiga nyckelringarna. Där finns fotbollsstjärnan Lionel Messi i stor och liten version, landslagströjan och fotbollar i Argentinas färger. Allt började för ett år sedan när 13-årige Dante och hans 10-åriga syster Juana sa till sin pappa Pato att de ville åka för att se Messi spela sitt sista VM. Han svarade, omöjligt. Jag sa till dem att vi absolut inte har råd. Men att om ni vill så kan ni ju hitta på något att sälja med hjälp av mammas 3D-printers, säger pappa Pato. Jag sa det mest för att trösta dem. Men ja, de tog mig på orden. Dante och Juana började sälja nyckelringar med VM-tema i skolan och skapade ett konto på sociala medier. När en lokal tidning skrev om deras affärsidé så tog försäljningen fart. Nu har de sålt över 3000 nyckelringar och tjänat ihop motsvarande 50 000 kronor. Det har räckt till att köpa flygbiljetter och biljetter till Argentinas första match i Miami för barnen och pappa Pato. Men hotell och mat ska fortfarande finansieras. Varför det är så dyrt förstår barnen inte. Jag antar att det är för att så många vill gå och alla får inte plats, säger Dante. Och för att tjäna pengar såklart. Regeringarna behöver väl pengarna? Eller arenorna kanske? Eller FIFA, säger Juana. Hur som helst tycker jag att det är fel. Det är många argentinare som frågar sig samma sak som Juana och Dante. Internationella fotbollförbundet FIFA har för det här VM:et inrättat ett nytt biljettsystem med så kallade dynamiska priser. Vilket i praktiken innebär att ju fler som visar intresse för att gå på en match, ju dyrare blir den. Exakt hur algoritmerna fungerar har varken FIFA eller värdländerna förklarat. Men klart är att officiella återförsäljare får sätta vilka priser de själva vill. Och FIFA
0: får 30% av vinsten.
8: Ahora si querés la grabamos en la habitación de mi hijo que vas a ver que vas a sorprender de lo que es.
9: ¿Por qué?
0: I en av Buenos Aires förorter står Matías Celestino och kokar upp vatten till sitt matte te.
8: Vamos, te invito, vamos arriba.
0: Vi gör intervjun där uppe i min sons rum, säger han. Vänta, ska du få se.
13: Ah, wow.
8: Por eso te quería decir que la hagamos acá.
0: Rummet målat i Argentinas ljusblå färger har en stor väggmålning av Messi och kopior på troféer och signerade landslagströjor i bokhyllan. I hörnet står Mattias och den sjuårige sonen Benis trummor som de brukar spela på matcher.
8: Esta es de Sudáfrica, la mascota de Brasil.
0: Mattias Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver kärleken till landslaget som sin religion. Efter varje fotbolls-VM så säger jag, nej, nu får det vara nog. Det här var det sista. Men så faller jag dit igen. Inför det här VM:et åkte jag till och med på alla Argentinas kvalmatcher, både hemma och borta, säger Mattias. Han tog sig till och med in i ett nedstängt Venezuela, dit inte gick några flyg. Argentinarna är galna. Det finns inga andra fotbollssupportrar som vi, som gör vad som helst för att ta sig till VM, säger Mattias. Jag minns inför finalen i fotbolls-VM 2014 i Brasilien. Alla argentinare som blev strandade i Rio de Janeiro för att de åkte dit i skrotbilar utan vare sig pengar eller biljetter. Då, i Brasilien, köpte jag 7 matchbiljetter för 1300 dollar, inklusive till finalen. Idag får jag knappt se en match för den summan. En biljett i en av Argentinas gruppspelsmatcher nu kostar runt 1000 dollar, säger Mattias. I Qatar för 4 år sedan kostade alla biljetter lika mycket, runt 70 dollar, oavsett vilka lag som spelade. Men FIFAs nya prissättningssystem innebär ju att ju fler som söker efter VM-biljetter på nätet, ju dyrare blir de. Och alla vill ju se Messi, säger Mattias. I vår kärngrupp med argentinare som brukar åka till varje VM är det bara runt en tiondel av oss som ska åka nu, säger Mattias. Han är en av dem. På sängen ligger en pappershög med handskrivna, detaljerade scheman.
8: Salimos el 13 de Miami. Después nos vamos el 14 a Kansas.
0: Det här gjorde jag innan VM-matchlottningen för att snabbt kunna boka hotell och flygbiljetter till alla Argentinas matcher, säger Mattias.
8: El 20 al 29 en Dallas.
0: Han visar mig resplanen med hotell, flyg och hyrbilar baserat på att Argentina vinner sin grupp och går hela vägen till final i New York. Det finns bara ett problem. Mattias har inte kunnat köpa en enda matchbiljett.
9: Y eso ni siquiera sin tener entrada para ningún partido.
8: Mira si me voy a quedar acá porque no tengo entrada. Estamos locos.
0: För att ha råd med resan för sig själv och sin fru och son har Mattias tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Nu jobbar han extra skift på tobaksaffären och kör taxi på nätterna för att betala av skulderna. Och ordnar lotterier med VM-prylar för kompisar som vill hjälpa honom att nå sitt mål.
9: Rifas de qué?
8: Rifa de camiseta para juntar dinero, ¿no? Es feo viajar hacer 15.000 kilómetros sin el ticket del partido en el bolsillo.
0: Det känns jobbigt att resa så långt bort utan att ha några biljetter på fickan. Ibland ligger jag vaken på nätterna och oroar mig. Men biljetterna till matcherna har inte sålt slut eftersom de flesta av oss inte kan betala de där priserna. Så jag hoppas att priserna kommer sänkas ju närmare avspark vi kommer. Istället för att bli desperat så väntar jag på att återförsäljarna blir desperata, säger Mattias.
8: Me parece un desastre, me parece que deja al hincha de a pie de verdad fuera del estadio.
0: FIFA är skurkar, men de skjuter sig själva i foten.
8: Que es un mundial para ricos, que las tribunas van a estar calladas.
0: Det här kommer bli ett rikemans VM med företagsledare och influencers som går för att ta selfies snarare än för att kolla på matchen. Som inte kan sjunga sångerna, som sitter ner och beter sig som att de ska på teater, säger Mattias Celestino. FIFA och USA vill göra VM till en show. Men fotboll, det är folkets sport.
8: Que no se olviden que el fútbol es popular, que salió del barrio, que no es de la alta clase.
2: Ja, här i studion har vi nu fått sällskap av Martin Karlsson Wall, professor i redovisning och chef för Center för Sports and Business på Handelshögskolan här i Stockholm. Välkommen.
19: Tack så mycket.
2: Ja, du har ju kontakt med klubbägare runt om i världen och åker regelbundet till USA för att se just hur de gör där. Hur kan du förklara att priserna blivit så höga som de blivit?
19: Det finns flera förklaringar, men som sades i inslaget här, den stora förklaringen, det är ju det som kallas dynamisk prissättning. Precis som man ser med hotellpriser eller hyrbilar eller flygplan, så helt enkelt anpassar man utbud och efterfrågan. Och det enkla svaret är ju att i USA är priser generellt på idrott, när man ser på NHL eller amerikansk fotboll, något väldigt mycket högre än vad det varit på andra ställen tidigare där man har haft VM. Och det gör, precis som vi hörde i inslaget, att personer från

0: kika på hur många som vill ha biljetter och så kan priserna sticka iväg därefter då. Den är ju inte ny, men just i detta VM, varför slår den som den gör?
1: Nej, den slår som den gör därför att den lokala amerikanska marknaden är vana att betala väldigt mycket. För de som har varit i USA, säger att man åker till Boston eller kanske till New York och vill se tidigare kanske Henrik Lundqvist i New York Rangers, så är det extremt dyrt. En vanlig tisdagmatch i New York kan en vanlig hockeybiljett kanske kosta $300, och det är priser som vi inte ser på andra ställen runt om i världen.
2: Så om det hade varit någon annanstans, då hade priserna kanske varit lägre?
1: Ja, det skulle jag förmodligen tippa, om det hade varit i Europa eller Asien där det lokala helt enkelt efterfrågan är lite lägre.
0: Men i den här modellen då, för det finns ju priser i olika kategorier, man släpper till olika supportrar i olika länder. Hur mycket gäller modellen i de lägena?
1: Ja, den gäller precis som vilket flygbolag som helst. Det är bara att jag tror i det här fallet så har FIFA velat optimera sin vinst helt enkelt. Så precis som man tänker sig att Ryanair eller SAS har lågprisbiljetter, så har man släppt väldigt få i de kategorierna. Och där hade ju FIFA, om alla medlemsförbund hade satt ner foten och sagt att nu så ska vi ha en större andel. Så att i det här fallet så skulle jag nog tycka att den argentinska supporten också ska fundera och kanske vara lite kritisk mot sitt egna nationella förbund.
0: Men kan det vara så då att priserna som släpps till argentinska supporter, där beror priset väldigt mycket på hur många Argentina som vill åka iväg och se, och vice versa för svenska supportrar, så beror det på intresset just här i Sverige?
1: Ja, det som det kommer bero på är ju intresset på den lokala orten och vad man tror. Och har man stora stjärnor som Argentina har Messi och det är ett känt landslag, då kommer det vara väldigt dyrt.
2: Så priserna är då högre även i Argentina för att just på grund av det här nu med efterfrågan?
1: Ja, det tror jag absolut. Det vågar jag inte svara på. Jag har inte full insyn i det, men det låter ju rimligt.
0: Men den här förhoppningen då om att den här prismodellen ska göra att biljetterna sen blir kvar och att priset går ner ju närmare match man kommer. Vad ligger i den förhoppningen?
1: Nej, men det är nog inte helt orimligt. Vi har ju sett tidigare vid olympiska spel till exempel, där många resebolag bokar upp hotell för att de tror att efterfrågan från turister i London och annat ska vara väldigt hög. Och sen visade det sig att den liksom förbokade, tänkta efterfrågan är alls inte lika hög. Och då sjunker priserna väldigt snabbt veckorna precis innan eventet. Så att har man lite tur här så skulle man faktiskt kunna, om man har möjlighet, åka till USA och vinst och förlust förlita sig lite på den här sista minuten-effekten som potentiellt skulle kunna komma.
2: Det här med dynamisk prissättning, är det något som är bra för fotbollen i längden, tror du?
1: Det är ju bra i bemärkelsen att det ger ganska stora vinster som sen kan fördelas ut till lite fattigare förbund runt om i världen, så att vi får en större global utveckling av fotbollen. Kanske till och med att på sikt damsida, ungdomsfotboll och annat. Så på så sätt blir det ju bra. Det negativa självklart är ju de här diskussionerna som uppkommer. Vem är fotbollen för? Fotbollen som historiskt har varit en sport för en hel nation oavsett vilken samhällsklass man tillhör. Det här skulle ju kunna ifrågasätta den delen, och det är ju självklart allvarligt.
0: Men finns det något bra för den supporter som drömmer om ett VM i USA just på kort sikt? Är det någonting bra i den här modellen för den personen?
1: Ja, det är ju det enkla svaret är det beror på vilken plånbok du har.
2: Mm.
1: Om man är en person i Argentina som har gott om pengar, då är det ju helt fantastiskt. Man åker till USA, kommer sannolikt få en av de bästa fotbollsupplevelserna vi har sett. USA är väldigt bra på att arrangera olika typer av sportevent. Och så beroende på din plånbok så beror det på.
0: Vi får väl se. En VM-sommar som drar igång om en vecka. Får vi se vart det tar vägen. Martin Karlsson Wall, tack för besöket. Professor i redovisning och chef för Center for Sports and Business på Handelshögskolan här i Stockholm alltså.
3: Programledare för eftermiddagen Studio 1 var Mikael Kulle och Sharon Joma, och producent för Studio 1 ikväll Cecilia Ingvarsson. Tekniker i den här sändningen var Marcus Östlund. Jag heter Annika Nordin. Och närmast här i P1 nu blir det dagens Ekopodden.
4: Olof, hur går det egentligen med regeringens planer för ny kärnkraft i Sverige?
5: Ja, att bygga kärnkraft är ju dyrt, komplicerat och det tar lång tid. Och det man kan säga är att regeringen har haft högt tempo. Men man har också fått göra om sina planer en hel del när de här stora visionerna möter verkligheten.

0: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om regeringens plan B. Mer skattepengar till ny kärnkraft.
1: Och vi ska stanna kvar i Oskarshamn, för där är första spadtaget för fjärde generationens kärnkraftverk taget.
2: Det är en gråmulen dag, den 3 februari 2025. Energi- och näringsminister Ebba Busch, klädd i en vinröd rock och vit bygghjälm, trycker ner en blänkande ny spade i den bruna jorden.
3: Det här är ju historiskt. Sverige är en stolt kärnkraftsnation idag. Men vill vi fortsätta vara det och inte bli kvar på perrongen när hela världen rustar för mer ny kärnkraft, ja, då behöver vi investera framåt. Och det är klart att det här är väldigt stort.
2: Det symboliska spadtaget gäller en testanläggning som ska byggas här bredvid det gamla kärnkraftverket i Oskarshamn. Där det är tänkt att små modulära kärnkraftsreaktorer ska utvecklas med mångmiljonstöd från Energimyndigheten. Och Ebba Busch parafraserar de kända orden från den första månlandningen.
4: Ett litet spadtag för det här projektet, men ett stort kliv för Sveriges kärnkraft.
2: Men när ny kärnkraft faktiskt kan bli verklighet, det vill energiministern inte säga till SVTs reporter på plats.
5: Din förhoppning är ju att sätta spaden i marken för ett riktigt kärnkraftverk, inte en testreaktor. Tror du det kommer bli inom denna mandatperioden?
3: Nej, men jag har ju inte satt något datum för det, av den anledningen att politiken har en jättehemläxa att göra.
0: Gäst är Olof Winblad, ekonomireporter på Ekot.
2: Så Olof, jag tänker om vi börjar med hur det här med att bygga ny kärnkraft i Sverige blev en sån viktig fråga för regeringen. Alltså, var börjar den där historien?
6: Ja, var börjar den? Man kanske kan välja då en partiledardebatt i Göteborg inför valet 2018.
7: Hej och varmt välkomna till...
2: Och vad är det som hände där då?
6: Ja, det var Kristdemokraternas Ebba Busch som då hade varit partiledare i 3 år.
4: Ja, men då går jag rätt på det viktigaste, för jag skulle faktiskt vilja ge ett nytt besked här ikväll.
6: Som gick ut med ett utspel om kärnkraften i Sverige.
4: Vi behöver se att Sverige, snarare än att stänga ner 2 reaktorer som det nu finns plan på, se till att de kan uttjäna sin fulla livstid och snarare kanske till och med se att vi får fler och nya kärnkraftverk i Sverige.
6: Det blev ganska mycket uppståndelse kring det. Vid den här tiden handlade ju debatten mest om nedläggning av kärnkraften, och bakgrund till det var ju att 2 år tidigare hade 5 partier i Sverige, bland annat Kristdemokraterna, enats i vad som beskrevs som en historisk energiöverenskommelse.
8: 5 partier har kommit överens om den framtida svenska energipolitiken.
9: Med de villkor som är nu uppställda, att man inte får subventioner direkt eller indirekt, så är det ju ingen människa som kommer att bygga någon kärnkraft under överskådlig tid.
6: Och de här utspelen då från Ebba Busch, det var ju som en föraning om det som hände året därpå, när Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade energiöverenskommelsen.
2: Och varför gör de det då?
10: Ja, vi har velat ändra energimålet till 100% fossilfritt, och vi vill att säkra kärnkraftens framtid under överskådlig tid i Sverige.
6: Ja, det handlar just om kärnkraften. De tycker att den behöver få ett större utrymme i framtiden i Sverige. Och det gör ju då att Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna kan hitta varann i kärnkraftsfrågan.
2: För de tycker alla att kärnkraft är bra.
6: Ja, de kommer kunna enas på ett sätt som inte har varit så tydligt förut. Om man hoppar fram då 2 år i tiden, så är det hösten 2021. Elpriserna börjar rusa i Sverige. Februari 2022 kommer invasionen av Ukraina.
11: Ja, nu dimper det ner elräkningar i hushållen som fått många kunder att sätta kaffet i halsen. Detta på grund av det historiskt höga elprisläget.
6: Och det blir en väldigt intensiv diskussion kring elpriserna.
12: Ja, ni gissade rätt. Nu ska vi prata elpris. För det har gått fullständigt bananas i vinter. Och det är många som inte längre har råd med sånt vi annars tar för givet.
13: Allt här kommer också tillbaka till elpriserna. Att vi måste ha en annan energipolitik som gör att människor kan känna sig trygga, att man kan bo kvar, att man inte drivs från hus och hem.
6: Men i valrörelsen då, som är på gång, så lyckas ju då de blivande Tidöpartierna att koppla ihop den här elpriskrisen med kärnkraftsfrågan.
2: Mm-hmm.
6: Att ge kärnkraften en ny renässans och på så sätt reparera de skador som man anser att nedläggningen av reaktorer orsakade det svenska elsystemet och som han menar delvis har påverkat att det har blivit så höga elpriser under det här året. Men det finns fler faktorer som gör att priset är högt.
14: För första gången någonsin kampanjar högerblockets fyra partier tillsammans.
6: En första gemensam turné för det som sen ska bli Tidöpartierna blir faktiskt verklighet i augusti när elpriset är som allra högst i Sverige.
15: Alltså, vi är ute på en gemensam turné här där vi gör framförallt studiebesök på kärnkraftverk för att manifestera enighet i den viktiga energifrågan.
6: Det är de energipolitiska talespersonerna i alla de här fyra partierna som hoppar in i en knallblå buss med eldslågor på sidorna och där det med vit text står ny energi för Sverige.
16: Det är en snabb buss med de här flamesen då.
6: Ja, och målet för den här bussresan är Sveriges kärnkraftverk. Och när de sen tagit sig ner till Oskarshamn så lägger Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson, som är född i Oskarshamn och tidigare också har jobbat på kärnkraftverket där, upp en film på Instagram på när bussen rullar in i Oskarshamn. Musiksatt med Eddie Medusas Mera kärnkraft. Heja Sydkraft, mera kärnkraft! Och Moderaterna lanserar sin politik i de här frågorna i en kampanjvideo.
17: Sverige kan bättre, mycket bättre.
6: Där hela rubriken är kärnkraft är klimatsmart. Då har de bytt ut det blåa M-et mot ett gult M som ligger mot en grön bakgrund. Aha. Och filmen sveper över gula rapsfält i Sverige.
17: Moderaterna vill få ordning på Sverige. Vad vill du?
16: Så det låter som ett sätt att marknadsföra det här är som en klimatsatsning då också.
6: Vi kan inte bara bygga ut väderberoende kraftslag som sol och vind, utan det behövs baskraft i systemet. Och då är det kärnkraft som är det fossilfria alternativet som finns tillgängligt. Så tänker man. Men sen är det här med ekonomin och kärnkraft. Alla vet ju att det kostar mycket pengar, att det inte hittills har ansetts lönsamt av energibolagen. Mm-hmm. Moderaterna då lämnar ett viktigt besked här i valrörelsen. De vill kunna garantera lån till framtida kärnkraftsbolag. 400 miljarder kronor i kreditgarantier.
16: Och det här med kreditgarantier, om du lite förenklat skulle förklara, det handlar om att staten går in och hjälper till med lånen.
6: Ja, det handlar om att staten garanterar de lån som bolagen tar, så att om bolagen skulle till exempel gå i konkurs så täcker staten delar av det här lånet. Tanken från Moderaternas sida är att det här ska möjliggöra 10 reaktorer till 2045. Det är deras plan. Och det som är viktigt här i Moderaternas kärnkraftslöfte som presenteras här då, det är att det är de här kreditgarantierna tillsammans med en rad lagförändringar som ska räcka för att få till de här reaktorerna. Man är väldigt tydlig med här att i Sverige ska vi inte göra som i Storbritannien, där staten har garanterat bolagen ett pris som de ska få betalt för den el de producerar. Det kallas för prisgaranti. Mm-hmm. Och det man gör när man gör så, det är helt enkelt att man säger att staten eller skattebetalarna ska se till att de får den här summan betald. Och det kan ju då kosta en del för skattebetalarkollektivet.
16: Och det vill inte Moderaterna i det läget då?
6: Nej.
16: Okej, så om vi går över nu då till det som sker efter valet 2022, när det ju är just de här Tidöpartierna som kommer överens och regeringen bildas där med Moderaterna i spetsen. Alltså, vad händer då med alla de här kärnkraftsplanerna?
6: De finns med i Tidöavtalet som man enas om då, och det blir en rivstart. Det märks inte annat här på redaktionen till exempel, för det kommer under de här åren väldigt många inbjudningar till presskonferenser med nyhet på kärnkraftsområdet.
16: Jaha, det finns några sådana i mejlkorgen hos dig då.
6: Ja, och det är full fart här får man säga. 2023 säger finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, att det första spadtaget kommer att tas under mandatperioden, det vill säga före september 2026. Och klimatminister Romina Pourmokhtari säger på en presskonferens att det behövs 10 storskaliga reaktorer.
18: Regeringen ser att ny kärnkraft, motsvarande minst 10 konventionella reaktorer, behöver tas i drift under 2030 och 40-talet.
6: Men här börjar det också krångla till sig lite för regeringen. För statliga Vattenfall då, som regeringen vill omgående ska påbörja planeringen av ny kärnkraft. De kommunicerar ganska snart att de här kreditgarantierna, Det kommer inte räcka för att de ska kunna investera i kärnkraft. Det krävs mer om det här ska bli lönsamt. Vattenfalls ledning åker ut i världen och gör studiebesök på andra kärnkraftsbyggen, Kanada, Frankrike, Storbritannien. Och på en av de här resorna så tar de också med sig finansminister Elisabeth Svantesson.
16: Aha. Nu är det en ny studieresa här.
6: Ja. De ses i London och träffar företrädare för den brittiska regeringen och tar sedan tåget till kusten där Hinkley Point C håller på att byggas. Det är två nya reaktorer. Det är alltså ett jättebygge. Det är en mängd med lyftkranar och varje dag kommer det 200 bussar med arbetare till den här platsen för att jobba och bygga det här kärnkraftverket. Det är ett projekt som har blivit kraftigt försenat och väntas också bli nästan dubbelt så dyrt som man först trodde. Det talas om uppemot 600 miljarder kronor i dagens penningvärde.
16: Det låter ju kanske inte som ett jättepeppigt studiebesök då, om man liksom vill bygga ny kärnkraft i Sverige.
6: Kanske ett realistiskt studieobjekt om inte annat för att undvika de här misstagen eller att man vill göra på något annat sätt, kan man tänka sig. Och om inte förr så blev det nog uppenbart för den svenska regeringen efter den här resan att det inte räcker med det som man utlovade i valrörelsen.
16: Så vad gör de då?
6: De kallade till en presskonferens den 16 november.
4: Märk att det är gott humör här idag på främre raden. Trevligt. Varmt välkomna till den här pressträffen.
6: Ebba Busch är taggad på väldigt gott humör, ser det ut som, för hon ler väldigt mycket på den här presskonferensens inledning. Och bland annat talar man om att man ska utse en kärnkraftssamordnare.
4: Så det är ganska mycket detaljerat arbete som ska till i detta. Och den här kärnkraftssamordnaren, tänk att fungera lite grann som Q fungerar till James Bond.
6: Det ska bli som Q för James Bond, säger Ebba Busch.
16: Alltså den som kommer med såna olika uppfinningar, att man kan skjuta med en penna och sånt där.
6: Precis.
4: Ja. Kunna komma fram till de där smarta nya verktygen som gör det möjligt att gå ut och klara den här, inte rädda världen kanske, men nästan den här gröna omställningen.
6: Och sen när det är Elisabeth Svantesson, finansministerns tur, så får hon leverera det riktigt nya beskedet här. Och då är det lite mer allvarsam ton när hon säger att staten behöver ta en större roll i det här bygget av ny kärnkraft.
19: Det som Ebba presenterade, otroligt viktigt med garantierna, men det kommer inte att räcka. Det kommer att krävas för den här typen av infrastruktur att även staten är med och delar på risken.
6: Och de tillsätter en utredning och när den är klar sommaren 2024 så föreslår utredaren tre saker. Ett, att staten ska garantera ett pris för den el som kärnkraftsbolaget producerar under 40 år. Det betyder alltså att konsumenterna kan komma att få betala extra för att bolaget ska få betalt för sin el. Det var det vi hörde från början. Att man
16: det var det de inte skulle göra. Ja.
6: Staten ska ta lån åt bolaget för att sänka kostnaderna i det här projektet. Och så vill man ha en risk- och vinstdelningsmekanism. Och det handlar om att bolaget ska garanteras att få en avkastning. Men blir den väldigt hög så ska staten och vi skattebetalare då få tillbaka en del av det. Så man reglerar det lite grann. Och när väl svenska myndigheter då har tagit del av de här förslagen så kommer en hel del hård kritik från de myndigheter som är ansvariga på energiområdet.
16: Och vad är det kritikerna menar är problemet här då?
6: Ja, men det är flera saker. Dels att det här kan bli väldigt dyrt, men även att det här slår ut andra investeringar som skulle kunna gjorts i energibranschen. Och politiskt är reaktionerna också starka från oppositionen.
20: Vi vet att det finns alternativ som är billigare och snabbare. Det har regeringen inte ens brytt sig om att utreda.
21: Det finns alternativ. Det är fullt möjligt att göra det här utan ny kärnkraft. Det går snabbare och det är billigare. Och vi får den förnybara elen vi behöver nu de närmaste 5-10 åren.
20: Man är beredd att ta en springnota för kärnkraftens skull på skattebetalsbekostnad.
6: Kritik kommer faktiskt också från högerliberalt håll, Timbro. Tycker också att det är fel med de här stora statliga subventionerna som det här innebär. Man får ju också mycket stöd i en del remissvar. Energibranschen och industrin som tycker att det här förslaget är bra och att det är viktigt att regeringen går fram med de här förslagen för att få till kärnkraft.
22: Jag vet inte om ljudet går fram överhuvudtaget. Men...
23: Det är den 21 augusti 2025. I hamnen i Bua på den halländska kusten håller Tidöpartierna pressträff.
24: Hörrni, välkomna hit. Och välkomna.
23: I bakgrunden syns röda små fiskebodar på de karga klipporna. Och så Ringhals kärnkraftverk som tornar upp sig mot himlen. Det blåser ordentligt och partiledarna har svårt att hålla frisyrerna på plats.
0: Det blåser idag. Det är väl bra för Vattenfall, tänker jag. För många andra också.
23: Jimmy Åkesson skämtar om att det är en bra dag för vindkraften. Men ämnet för dagen är kärnkraft.
1: Jag är väldigt glad över att kunna stå här idag och berätta att vi nu tar nästa stora steg mot att kunna bygga ny kärnkraft i Sverige för första gången på över 40 år.
23: Anna Borg, vd för Vattenfall, berättar att de landat i att bygga små modulära reaktorer här och att de kan ha en sån klar till 2035. Ulf Kristersson säger att han är nöjd med det, trots att målet om att ha motsvarande två storskaliga reaktorer på plats samma år inte ser ut att uppfyllas.
3: Ja, jag är mycket nöjd med detta, men det här är början. Men det är en viktig början.
23: Statsministern kommer också med en annan nyhet. Staten ska gå in med direktinvesteringar. Och när Vattenfall tillsammans med flera industribolag sen i slutet av året kommer in med en ansökan så framgår det att man vill att staten ska bli majoritetsägare i bygget och hjälpa till med slutförvaret av nytt kärnbränsle om kostnaderna blir för höga. Under våren 2026 kommer också ett par andra ansökningar in om att bygga små modulära reaktorer på andra platser i Sverige. Så Olof, om vi tar ett kliv tillbaka här och ser på den här visionen som du berättat om som regeringen haft för ny kärnkraft och vad den landat i. Alltså, det kan ju vara att man lite får intrycket av här att det börjar bli en tummetott, alltså jämfört med de stora visionerna. Eller har kritikerna fått rätt då att kärnkraft är för dyrt och komplicerat och tar för lång tid?
6: Vi vet ju ärligt talat inte riktigt hur dyrt eller hur lång tid det kommer att ta att bygga de här eventuellt nya reaktorerna.
23: Mm-hmm.
6: Man kan också tänka att de kritiker som var rädda för att det här massiva kärnkraftsprogrammet med 10 storskaliga reaktorer som skulle byggas snabbt kanske kan glädjas över att det kanske inte går så fort som det lät i valrörelsen, om det nu är så det blir. Så oavsett hur det går så har ju regeringen fått fart på en massa processer. Men det kanske tydligaste som har hänt i allt det här är ju att staten och i förlängningen skattebetalarna kommer få ta ett större ansvar än vad Tidöpartierna sa inför valet om kärnkraften ska bli verklighet i Sverige.
23: Men du sa ju det att en kritik som kommit mot att staten går in på det här sättet och stöttar kärnkraften är att det kan riskera då skada andra satsningar på sånt som vind och sol.
6: Ja, men precis. Och det blir ju kanske så på en marknad om staten går in och säger att det här ska vi satsa på, att pengarna går dit så att säga, och andra kraftslag blir inte lika intressanta då. Och det här har också regeringens egen utredare föreslagit, att även havsvinden ska få någon form av statlig subvention.
23: Och jag menar, tiden går ju snabbt. Nu är vi inne i en valrörelse igen där det ju eventuellt kan bli ett maktskifte i höst. Så vad händer då? Alltså, kan det kasta upp hela det här med ny kärnkraft i Sverige i luften igen då, eller?
6: Ja, det är ju spännande, för just nu pågår ju en förhandling mellan staten och det bolag som vill bygga ny kärnkraft vid Ringhals. Och där kan man tänka sig att man har lite bråttom inför valet. Men man kan säga en sak, regeringen har ju lyckats med ett stort skifte i debatten. Numera är det ju inte bara de här 4 partierna som satt i energibussen som är med på bussen så att säga, utan nu har även det största partiet, Socialdemokraterna, accepterat i princip alla de här stegen man tagit kring kärnkraft.
23: Mm-hmm.
6: Även om man då också vill ha ett statligt stöd till havsvindkraft. Men det finns ju partier som är emot kärnkraft som Miljöpartiet, och där förväntar sig många att om den sidan av politiken vinner valet så kanske det blir ett samarbete mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Och hur det då blir med kärnkraften är ju oklart.
23: Tack så mycket, Olof.
6: Tack.
23: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
5: Programledare var Robin Olin. Gäst Olof Winblad. Producerade gjorde Mattias Lindgren, Edvard Nilsson och Stina Fischer. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
7: Varje timme här i P1, även under natten, hör vi nyheter från Ekot. Och så även om 5 minuter vid midnatt. Fram till dess, poesi och musik. Vi ska höra ännu en dikt av juni månads diktare i P1.
8: Du ska vara fylld med ärtor och bönor, stora fat med fågel, svamp och granris. Och det ska vara eftermiddag och det ska vara förmiddag och du ska vara fylld. Du är fylld av fantasi. Du kommer på lekar. En går ut, en går in. Fylld av sport. Bollar, rep, bockar, repstegar, hela salar. Och du varvar. Du varvar och reciterar. Är det Fröding? Är det Boje? Är det Tåb? Är det våren? Och det ska vara sommar. Och du ska vara fylld av sport. Du är full av vatten. Det är du och gurkan. Det är inte roligt. Nej, det är inte roligt, men det är sant. Klart vatten. Bara vatten. Du är vatten. Du känner inget. Det borde du. Du ska ta en liten för natten och en stor för natten och en liten för dagen. Du ska ta 4 för kvällen, 7 för natten, 8 på dagen. Och alla 8 ska ha muskler, rejäla kön, förrätt och huvudrätt och något litet för hjärtat. Du betalar skatt, skatten. Du har betalt så mycket skatt. Ska det inte vara bra så? Hur långt räcker en arm? Räcker och blir över? Ska det vara så svårt? Ska det inte vara nog? Ska det inte vara bra så? Du växer, alltså finns du. Du har inte alla hästar inne, några har gått ut. Så rolig som du försöker vara får du ingenting för. Det är endast en som skrattar. Och det är du. Och du har inte alla hästar inne. Du är inte full. Du är fylld. Du är rädd, säger du. Skraj. Skrämd på ett sätt. Som ett mycket litet barn. De far fram och tillbaka. Från vänsteröra till högeröra. Och hela tiden detta klockspel. Kanske är du mycket riktigt en dåre. En riktig dåre. Hur ska du veta? Hur ska du kunna ta reda på? Det är detaljerna som gör en människa. De små, små detaljerna. Du är fylld av stjärnflocka. Upp till bredden överfylld. Flocka, flacka, flock. Du är stjärnflocka. Du vill vara årets blomma.

0: Du är inte full, du är fylld. Så lyder titeln på Lina Ekdahls 8:e diktsamling som kom 2022 och det var den vi hörde poeten läsa från idag. Lina Ekdahl är förutom poet också dramatiker. Hon har gett ut en barnbok, vunnit novellpris, skrivit libretto till ett körverk och hennes dikter har även blivit tonsatta. Men inte minst är hon känd som uppläsare av sin poesi. Och den här veckan hör vi henne som juni månadsdiktare i P1. Efter dikten idag spelade bland andra Mischa Majski satsen Volier ur Djurens karneval av Camille Saint-Saëns.
1: Nu senaste nytt i P1.
2: Och här är Ekot som börjar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa den ryske presidenten Putin för att få ett slut på kriget. I brevet föreslår han inledningsvis ett fullständigt eldupphör. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år. Det här är enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
3: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
4: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
5: Det som är viktigt att tänka på det är att kör man en elsparkcykel så ska man ha skyddsutrustning, man ska ha hjälm. Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet.
2: Reporter Victoria Scott. 49 personer dog av törst när en lastbil de färdade sig gick sönder i ett ökenområde mellan Algeriet, Niger och Mali. Det här uppger lokala myndigheter. Resenärerna var på väg hem för att fira den stora offerfesten Eid al-Adha som avslutar muslimernas vallfärd till Mekka. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Det har blivit fredag, 5 juni. Bo har namnsdag. Vi ska återvända till torsdag eftermiddagens och veckans sista talkshow i P1 med David Mer och Catherine Zimmerman.
8: Ikväll smäller det.
9: Ja, jag är där.
8: Är du?
9: Jajamensan.
8: På slottet?
9: Nej, på Friends Arena.
8: Ja, du är så upptagen av fotboll.
9: Ja,
8: vad är det? Det är också final i Förrädarna.
9: Ja, är det? Kul!
8: Jag tror inte du hade blivit lika besatt som jag.
9: Jag följer med mina barn.

0: Välkomna till Talkshow i P1 med David Mehr och Katrin Zimmermann. Men då kan ju du träna på att välja glädjen ikväll när du kollar på fotbollen.
1: Ja.
0: Lite enligt min nya devis.
1: Ja, men absolut. Bara att vara där är en lycka.
0: Ja. Och sen är du hemma liksom.
1: Sen är
0: hemma. Mål, eventuell seger, allt sånt är bara bonus.
1: Ja, gökret från start kan bara bli toppen.
0: Ja. Har du övat in någon ramsa?
1: Nej.
0: Ska du måla i ansiktet?
1: Nej. Sånt gör inte jag.
0: Nej, okej. Okay. Jag önskar dig en kul kväll.
1: Får jag fråga vem du tror vinner, föräldrarna?
0: Ha! Jag säger Mona Sahlin.
1: Ja, hon har varit väldigt duktig.
0: Mm. Hur mycket pirr kände du i morse inför att SCBs undersökning om vilket parti folk skulle rösta på om det var val idag, inför att den skulle presenteras?
1: Visste du om att det här skulle hända?
0: Ja.
1: Det är sant.
0: Jag såg det här redan igår.
1: Okej.
0: Okay. Och visste att det var prick klockan 8.
1: Wow, det var exakt det jag tänkte på. Har de vetat om att det här kommer? Och vilken ångest att gå och vänta på det här.
0: Bland partierna, absolut. Bland de politiskt intresserade, fruktansvärt spännande.
1: Ja, jag kände fruktansvärt ångest faktiskt.
0: Kastade du dig över resultatet när flashen kom?
1: Nej, men jag hörde det ekot och jag kände liksom, alltså att vara politiker i motvind, fruktansvärt jobbigt.
0: Är det Liberalerna du tänker
1: ja,
0: på?
1: Ja, absolut.
0: För det var också det som jag var mest nyfiken på, eller som kanske alla var mest nyfikna på, förutom då vilket av blocken som är störst.
1: Mm.
0: 2,5% för Liberalerna.
1: Ja, nej men alltså det är ju inte bara, det handlar inte om regeringsmakten, det handlar ju om överlevnad.
0: Mm.
1: Om partiet ska finnas efter september eller inte, så att den pressen och bära den, jag tycker det verkar så fruktansvärt.
0: Partisekreteraren Fredrik Brange har försökt ändå komma från ett optimistiskt håll.
2: Men jag märker också när jag är ute i landet att det finns många väljare som är nyfikna och positiva till Liberalerna men som ännu inte har bestämt sig.
1: Den anekdotiska bevisföringen.
0: Ja, det där halmstrået.
1: De där många, hur många er han träffar?
0: Säkert jättemånga, men inte tillräckligt många för att få en bild av...
1: Det är några hundratusen som behövs.
0: Ja, det är ju det. Och vilka ska stödrösta på Liberalerna?
1: Ja, nej, ja det är en gåta.
0: Moderaterna kommer ju vilja ha sina röster, utgår jag ifrån, för att inte SD ska bli större.
1: Mm.
0: Kristdemokraterna, som ligger där runt 4%-spärren, vill också ha alla sina röster.
1: Ja, och de sa ju i en intervju att det går precis enligt plan, vi tar röster från Socialdemokraterna, som jag inte förstår hur hon kan veta. Men...
0: Det kan de se väljarströmmar.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Sen är det ju så då med SCBs partisympatiundersökning, eller mätningarnas mätning som den kallas för, eftersom de ju frågar så himla många.
1: Mm.
0: Så det är ju därför som det är lite extra pirr kring den. Och såg jag i Svenska Dagbladet, de har haft rätt 11 av 14 gånger när det gäller då att deras resultat ska matcha ett valresultat.
1: Wow.
0: Men det kan ändras, det finns fortfarande många osäkra väljare, och inför valet 2018 då låg ju KD runt 2,9% tog sig in i riksdagen. Du, det här med att lagra vatten om det skulle inträffa en kris. Ett gäng kommuner och faktiskt också Sveriges Radio har köpt vatten på flaska, förmodar jag. De säger att det är buteljerat, men det viktiga är att det ska hålla i 20 år.
1: Jag köpte ju flaskor när pandemin kom.
0: Såklart.
1: Som ligger, verkligen, 6 stycken flaskor, 1,5 liters. Ligger i källaren, har varit där nu i, vad kan det vara, 5 år kanske.
0: Mm.
1: Jag är inte jättesugen på att dricka dem.
0: Men de ligger ändå kvar?
1: Ja, om det blir kris.
0: Ja. 20 år?
1: Ja,
0: ännu
1: långt.
0: Längre?
1: Jag har ju druckit ur barnens vattenflaskor i bilen när de har stått där kanske någon vecka, och det är inte gott.
0: Nej, frågan är om det är farligt. P4 Halland bestämde sig för att kolla upp om det finns några studier på om vatten kan hålla så här länge. Och enligt företaget som då lanserar de här eller säljer de här 20-årsflaskorna, så absolut.
3: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
0: Ett starkt case, ja. Med betoning på ett.
1: Ja, verkligen. Det var ett väldigt, väldigt svag grund.
0: De hittade en flaska.
1: På hans vdns kontor som var 16 år gammal som de testade.
0: Tänk glädjen ändå när de skruvar av den där, om det nu är en kork. smaka på vattnet och det ändå är okej.
1: Vi har ju en semla här i radhuset som är, vad är den, 20 år gammal. Från 2006, det var någon som glömde den på produktionstekniken tror jag. I
0: något just kylskåp. Det, den är under någon form av sån här glaskupa.
1: Ja, och där hade de intervjuat, det här var ju i februari då, den var 20 år gammal. Och de intervjuade en mikrobiolog som sa att den kan gå att äta.
0: Den hade jag aldrig ätit mig på, herregud, en vetebulle med grädde.
1: Med grädde.
0: Vatten däremot, ja. Alltså...
1: Ja, men är man törstig och det är kris?
0: Ja, man vet ju inte. Oöppnade PET-flaskor med buteljerat vatten har ofta ett bäst före-datum som kanske är så här 1 eller 2 år från produktion. Men då handlar det ju om smak och inte om säkerhet.
1: Och de pratade om att det fanns flaskor i USA som ska hålla i 100 år. Så att det kanske...
0: Alltså, de är alltid värre.
1: De är värst, absolut.
0: Kungaparet firar snart guldbröllop. Idag var de intervjuade i Dagens Nyheter.
1: Mm, väldigt. Alltså jag lämnas alltid med en liten besvikelse när jag lyssnar, läser eller ser intervjuer med kungen. Jag tänker och hoppas att jag ska få någonting nytt, vilket jag sällan gör. Men den här gången gjorde jag faktiskt det. Jag tycker att han var förvånansvärt pigg och hade spännande livsinsikter. Typ relationsexpert.
0: Vad tänker du på då?
1: Att han tycker att man ska göra upp delmål. Man ska inte sikta mot stjärnen i relationen, utan man ska göra upp delmål. Och sen när man har nått det målet, då kan man titta på ett nytt mål. Det var jätteinsiktsfullt.
0: Mm. Kan du ju grubbla över vad du ska sätta upp för delmål? Inte helt självklart tycker jag för egen del, men...
1: Nej.
0: Jag tyckte det var roligt att hans hund heter Bonnie efter Bonnie Tyler.
1: Ja, otippad favoritartist.
0: Men ändå, vilka låtar hon har gjort.
1: Ja.
0: Total Eclipse of the Heart.
1: Ja.
0: Det som jag fastnade för annars var, det ska ju komma en tv-serie om kungaparet som handlar om deras kärlekshistoria. Mm. The Queen.
1: Ja.
0: Och det var de inte så glada över.
1: Nej, jag är förvånad över att han var så brydd kring det. Det skrivs ju hur mycket som helst om dem hela tiden. Vissa saker är sanna, vissa inte sanna. Det här är ju ändå en stor produktion. Jag förstod inte riktigt varför det var så... krisigt för dem.
0: Queen Sylvia hette den.
1: Ja.
0: Men det var väl det. Jag tyckte i och för sig att man kan fatta någon tar ens egenheter och sen så kanske de förstärker dem. Och sen så ska man liksom då förhålla sig till det. Det kan ju vara lite brutalt.
1: Absolut, men han är ju också Sveriges kung och har levt i den verkligheten i, vad är det, 80 år.
0: Det kommer med ämbetet.
1: Ja, och det har kommit många gånger tidigare.
0: Ja. Jag tänker på Hey Barbarida. Barbariba, de som gjorde de här sketcherna.
1: Ja.
0: De tog det också ganska långt.
1: Just det.
0: Och var ju bitvis väldigt roliga.
1: Om kungen.
0: Mm-hmm. Ja. Oj, nu ringer en telefon och det är en indikation på att vi har fått in gäster i studion. Det är ju nämligen så att årets upplaga av Sommarvärdarna i P1 presenteras på tisdag. Och då har vi bjudit in vår sommarpanel för tredje året på raken för att prata om vilka namn som kan finnas bland de här 58 och vilka som kanske också borde finnas där. Ska vi börja presentera dig, Claes de Fersen, och din telefon som ringde?
4: Tack.
0: Välkommen tillbaka. Snart chef, än så länge kallar jag dig för journalist och författare.
4: Du kan sedan i måndags säga att jag är chef för Norstedts lagsgrupp, om du vill.
0: Ja, du har tillträtt.
4: Det stämmer.
0: Mats Kviberg, finansman, välkommen du också.
5: Tack.
0: Och Emma Bovin på Dagens Nyheter. Alla mår bra.
6: Väldigt lång paus där.
0: Jag funderade på om jag skulle säga mer specifikt vad du gjorde på Dagens
4: Nyheter. Ja. Författare tycker jag man ska göra. Mm.
0: Författare, Mellanöstern, korrespondent, också kolumnist eller krönikör.
6: Och min telefon ringde inte.
7: Men alla vi tre har skrivit böcker. Så att...
0: Mm-hmm. Ah, okej, förlåt Mats. Då lägger vi till författare på din
7: nej.
0: Titel också.
7: En bok, då räknas man inte som författare.
0: Hörrni, jag gick tillbaka och lyssnade på förra året då ni var med och såg då, eller lyssnade efter namnen som ni bollade upp. Ett av alla namn var mitt i prick. Har ni koll på vem som sa det och vem det var?
7: Claes.
6: Ja.
4: Nej, jag får med att det var du som sa rätt. Var det inte det? Jag hade ju rätt för 2 år sedan. Men,
7: hade jag 2 år sedan?
4: Ja, 2 år sedan hade jag 3 rätt.
0: Du kom med väldigt många namn, Claes,
4: ja.
0: Men det var faktiskt du, Mats.
4: Ja.
0: Och det var historikern Henrik Berggren.
7: Ja, det var en väldigt bra sommar.
4: Men det är historia nu, Mats. Nu är det nya namn. Som
7: ja, nu är nya namn. Jag har skrivit upp i min kalender. Jag är lite gammaldags, jag har en riktig kalender.
0: Ja, men jag tänkte ändå vi börjar med Emma.
7: Ja,
6: rimligt.
7: Annars brukar man säga HB for Beauty.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Brukar ju säga kvinnorna först också.
4: Ja.
0: Förra året var ju du lite i det häradet att du sa Yassin. Alltså du ville ha någon som skulle skapa lite stök.
6: Mm, det blev en artikel om det i en tidning sen. Men jag står fast för det. Alltså jag skulle fortfarande vilja höra hans sommarprat.
4: Det blir en artikel igen. Perfekt. Ja.
6: Kör på, Bulletin. Nej, men jag hade ju dessutom väldigt många fel. Men jag tror att alla som jag sa förra året kommer i år. Jag tror att jag bara var ett år före min tid. Till exempel Fröken Snusk, som jag sa, Felicia. Hon ligger högst på oddslistorna nu. Och det tror jag är mycket tack vare mig.
0: Ja, inte alls vad hon har gjort under det här året. Eurovision, Mello.
4: Alltså luta sig mot oddslistorna också, vad är...
6: Jag bara säger att de bekräftar min tes.
4: Ja, okej. Okay. Jag köper det.
6: Vad har du att säga, Claes? Annars?
4: Ska jag dra min lista? Nej, jag väntar på dig. Dra din lista så ska jag dra min.
6: Nej, men nu frågade du vad jag ville höra.
0: Ja, och... vi börjar med vad ni vill höra.
6: Mm. Och jag står ju fast vid Yassin då, för att jag är fortfarande nyfiken på att höra hans förklaring till många saker. Men i övrigt så kommer jag liksom inte på någon så, alltså jag kommer på många som jag tror, men jag kommer inte på så många som jag är jättesugen på att höra, tyvärr.
7: Kungens syster var ju sommarpratare för 20 år sedan.
0: Mm.
7: Och hon berättade att hon träffat en italiensk prins för sin mamma Sibylla. Och ja, men Birgitta, det finns ju så mycket tyska prinsar att välja på. Så hon fick en tysk prins istället.
0: Ja, och leder det dig in på vem du skulle vilja höra då? Är det någon från kungahuset?
7: Nej, jag tror inte. Nej, det är inte, jag har ingenting mot att om någon av dem vill prata, så tycker jag absolut. Men det som har stört mig de senaste 30 åren, det är ju att det är förbjudet att ha med en politiker under den här perioden. Och jag skulle ju tycka, det är 8 veckor som sommar pågår, det är 8 partier. Då kan väl en partiledare få varsin vecka så de ostörda kan berätta för lyssnarna vad de vill om de skulle vinna valet. Istället för en massa fåniga grejer, både din tidning och SVT och Sveriges Radio har haft rätt mycket pajiga program, tycker jag, om just politiker. Jag tycker det skulle vara ganska utlämnande. Och varför skulle de inte få prata den här sommaren inför valet?
0: Mm.
7: Den regeln kan man ändra på.
1: Men hörs de inte överallt? Det är inte bara pajaprogram, det är ju intervjuer.
7: Nej, men det är rätt utlämnande med bara röster och vanligt av musik. Jag tror att det skulle bli en kioskvältare om man let partiledare. Och är det så att partiledaren inte vill, så kan man sätta in någon annan från partiet i tycker jag skulle vara en spännande grej.
0: Annars, förra året så vurmade ju du väldigt mycket för journalister, utrikesjournalister, inte minst Jenna Lindberg.
7: Ja, jag föreslår henne i år också.
0: Okay.
7: Absolut, hon är en förebild för mig för journalister. Och sen en som jag är väldigt förtjust i är Johar Bendjelloul. Jag tycker att han skulle ju vara riktigt, riktigt kul att lyssna på. Jag tycker att han har sån härlig röst och spännande person och bakgrund och allting.
0: Mm. Claes, kan vi få några nya namn?
4: Tack. Jag har ju då till skillnad från mina medpanelister tagit den här frågan på kanske lite större allvar, om jag skulle säga så. Och jag vill rikta mig direkt till Bibi Röd och säga så här. Jag vill se en annan typ av mod i år. Och det modet ska illustreras med vilka jag tycker ska prata. Och det är att jag tycker man ska för första gången låta en hel familj prata.
6: Och det, din familj.
4: Och det är familjen Dufär. Det är Siri. Det är familjen Leandor. Och jag tycker Kristoffer Leandor, författaren, som är gift med vår Ukraina-ambassadör Elsa Håstad, och barnen Ganglin och Miriam Leander Håstad skulle vara perfekta. Det är en sommarpratsfamilj. Det finns alla aspekter, inte minst då stark kultur, något för alla.
1: Hur skulle det gå till rent praktiskt?
4: Ja, fyra olika dagar naturligtvis.
1: Okay.
0: Jaha, och jag tänkte du skulle kunna slänga in Disa Håstad också. Så får du med en tredje generation. Elsas mamma, gammal utrikeskorrespondent tror jag på Dagens Nyheter.
4: Katrin, om du så att säga leder programmet och så låter du det här lite mer kvalificerade siande till den här panelen. Disa skulle också kunna vara med, det kan vara Mats kandidat, men den här första gången en hel familj får prata, det är mitt bud.
7: Nej.
4: Nej, sa du det?
7: Nej. Jag lyssnade på vägen ut, jag flyttade ut på landet igår och då lyssnade jag på mitt favoritprogram som förstås är talkshow, och då hade ni Christer Gardell här.
0: Mm.
7: Och jag tycker Christer Gardell skulle vara en utmärkt sommarpratare. Nu tror jag han är både för lat och för rik för att syvla sina fingrar med så mycket arbete som det är. Han har ju en spännande bakgrund och dessutom har levererat. Någonting som jag är riktigt störd över, det är att man släppte fram 2 företrädare för Norsfolk och en gång kan man väl göra det, men två gånger, det var ju reklam för att man skulle investera i
0: Northvolt. Du är så kritisk idag, Mats. Du har mycket synpunkter.
7: Ja, men om man förlorar 120 miljarder kronor, så vad går gränsen för dig att man ska vara nedsättande? Det var ju ändå så att Sommar är ju så starkt program, och det är ju din tidning också starkt program, så att om man då släpper fram de här företrädarna för Northvolt, så tror ju de här stackars AP-fondsdirektörerna.
4: Där har du det. Där satt den.
7: Men nej, jag tycker det var riktigt besvärande. För har man gjort det en gång så är det okej, men inte två gånger, det är en gång.
4: Men jag tycker Mats har en viktig poäng, för Sommar är ju det formatet, garden verkligen är nere, då man verkligen känns som man sitter kring bordet, kring hammocken i någon sån här...
6: Vid hammocken.
1: Inte i.
4: Jo, det här är DN i ett nötskal, jag sa fel ord. Då hugger de, då plötsligt är de rappa i käften och kan hitta på grejer, men komma på några namn, det går inte. Jo, men då tror jag som att inne på när man, det blir den här liksom propagandan. Det blir väldigt tydligt mot svenska folk.
7: Jag lyssnade faktiskt alldeles nyligen på ett, när jag fick frågan om vad mer, så lyssnade jag på ett av de här Northvolt-direktörerna. Och det var direkt stötande. Alltså, när man sitter.
0: Eller så var det också spännande att höra deras version. Du ville ju ha politikerna sitta och prata rätt ut. Men Emma...
7: Jo, men de hade inte levererat någonting. De hade inga produkter.
4: Men... Det hade inte Northvolt heller i och för sig.
7: Jag sa ju det.
4: Ja, förlåt.
0: Vad, om vi går in då på de som ni tror finns på listan. Och jag säger till dig, Christer Gardell, om du lyssnar, att du får väl återkomma om du vill modifiera Mats bild av dig. Men...
6: Mm. Ja, men jag tror ju Felicia igen. Mm. Och så tror jag Truls Möregård igen. Mm.
0: Just det, han var uppe förra året på din lista också.
6: Och sen så pratade jag, tror jag, om Joakim Medin förra året, men han kom ju ut för sent för att kunna sommarprata. Så jag tror att kanske både han och Sofie Axelsson. Och så har jag en bubblare som jag tror att Claes skulle uppskatta. Julia Duvenius och Kristoffer Wolter. Jag tycker ju inte att det känns som att de har så mycket mer att säga, men... Det kanske de får göra ändå.
1: Är det en kombo då ihop?
6: Ja. Det är en hel familj.
7: Det har hänt förut att man har två sommarpratare.
4: De har barn också.
7: Jag vet inte för att det är så lyckat med två.
6: Nej, men de kan ju dela upp programmet.
7: Men du har varit så kritisk mot att man får sommarprata flera gånger. Jag tycker inte... Ja.
6: Ingen av de här har ju gjort det.
7: Nej, jag vet. Men överhuvudtaget... Om man vet att det är någon duktig... Vad heter hon... Amelia Adamo, hon har väl gjort 4-5 stycken, och hon är ju alltid underhållande. En som var ännu bättre var ju hon, jag vet inte, min favorit.
0: Jenna Lindberg.
7: Ja, absolut. Men jag tänkte mer på Allan Edwalls kompanjon där, på Kristina Lugn. Alltså jag en sommar som Kristina Lugn hade, jag låg och skrattade i hammocken, tror jag det var. Eller på hammocken.
4: Jag satt vid den och gungade lite.
7: Och hon var så rolig. Hon var så begåvad.
4: Men kan man sin sommarprathistoria, så vet man också. Per-Gunnar Evander tror jag sommarpratade 23 gånger. Och så det är ju...
7: Lindfors gjorde när hon var 20 år varje vecka i 1960.
4: Ja, just det.
0: Men det var ju annorlunda på den tiden. Men
4: du brukar se, till skillnad från dig som har samma namn från förra året. Det är väldigt mycket reprismaskin på i bägge.
6: De har inte kommit än. Robin, tror jag, hon har pratat förut.
7: Nej, jag tror hon ställde in sina konserter. Var lite
6: för att hon var tvungen att göra sitt sommarprat.
7: Förklara för det.
0: De som du tror kommer att prata då, Claes?
4: Jag har ju en modell som jag jobbar efter. Och det är att varje år är en senior skådespelare, en näringslivsperson, en internationell kändis och en som man kan kalla så folksjälskändis. Och jag tror följande fyra personer kommer dyka upp. Jag tror vi får höra Marie Göransson, skådespelerskan från Dramaten.
6: Varför tittar du på mig när du förklarar vem hon är?
4: Jag känner att du behövde, alla andra förstår. Men, nej. Marie Göransson tror jag representerar den äldre skådespelaren. Jag tror på näringslivssidan tror jag vi får se Sven Hagström faktiskt.
7: Igen?
4: Ja, jag tror det. Och som internationell kändis tror jag på Joel Kinnaman.
6: Jag tror på hans fru.
4: Och... Eller ska jag fortsätta?
0: Nej, jag tänkte att det var det där håll käften-namnet. Du lanserade ju det begreppet förra året. Är det den där internationella kändisen?
4: Till skillnad från de andra så tar inte jag saker från förra året. Och
7: men om vi ska ta en riktig
4: käft... Joel Kinnaman, håll käften-namnet, absolut.
7: Mm. Nej, det är fel. Mondo måste ju vara riktiga håll käften-namnet.
4: Men du har ju fått frågan. Alltså, okej. Okay. Mitt fjärde, så Zlatan, folksjälsnamnet, så tror jag att skådespelaren, säger man. Andreas T. Olsson. Kommer som att prata. Där har ni mina fyra.
0: Mm. Mm-hmm. Mats Kviberg.
4: Och familjen Leandor.
0: Om du ska säga någon som du tror finns på listan, oavsett om du hoppas det eller inte.
7: Oj.
6: Förlåt, du är så chockad över den här
4: frågan. Nej, men, det är faktiskt en väldigt bra fråga.
7: Nej, men Mondo skulle jag tycka var... Eller ännu, Måns Zelmerlöw får förklara vad han hittar på. Mm. Men det tror jag inte på heller. Jag tror inte Mondo heller att tiden ska gifta sig nu i sommar. Och jag skulle vilja hoppa stavhopp, så han har inte tid att hålla på och göra sommar. Men det kanske redan produceras, för då kanske han kan göra det ändå.
0: Mm. Hur, det har ju varit mycket tal om att vara i eller bredvid eller i närheten av en hammock. Är det så ni tar del av sommar, eller hur går det till?
4: För två år sedan kommenterade jag hur Mats konsumerade sommar. Sen var vi osams i en månad, så jag kommer inte gå in på det överhuvudtaget.
7: Nej, lugna ner nu. Men jag tror att man konsumerar sommar lite fel, för att jag tycker att det är... Lite grann att det tenderar att bli som vilken podd som helst. Att folk lyssnar på bara kortversioner när man slipper musiken, 45 minuter. Och sommar ska ju vara något mer än en enkel podd. Utan jag tycker musiken speglar en hel del. Och jag ser gärna till sommarpratare som väljer bra klassisk musik. De får gärna välja ABBA om de inte tar Dancing Queen och Waterloo. För ABBA har gjort 100 kanonlåtar.
0: Så att, och var? Är det fortfarande bryggan klockan 13?
7: Ja.
0: Med din hustru?
7: Ja.
0: Och ni andra?
6: Jag lyssnar alltid i bilen. När vi...
4: Det är så roligt att du åker bilen timmar varje dag på sommaren.
6: Jag åker på bilsemester, Claes.
7: Ja. Är det kortversioner eller musikversioner?
6: Nej, musikversioner. Jag håller med dig där faktiskt, Mats.
7: För det speglar människan ganska mycket. Mm. Och jag avskyr alla som spelar klassisk musik. Jag väljer Puccinis, vad heter den, SM Dorma. För den är ju jättebra. Den fyller precis 100 år. Det är den största hitten vi har haft de senaste 100
6: år. Den är
7: men någonstans visar det att man inte kan någonting om klassisk musik. Man väljer den.
4: Är man tillbaka med helvete? Vetesresan du varje år.
6: Ja, min bilsemester. Nej, men då brukar min man älskar att lyssna på sommarprat. Men jag tycker inte... Han lyssnar ju på saker jämt liksom, i sina hörlurar. Men på semestern så lyssnar vi tillsammans. Som en hel familj faktiskt. Barnen är i baksätet. Alltså, min dotter har ju på hörlurar eller byter bil för att hon hatar radio. Det finns inget hon hatar.
0: Oj, säger du och spänner blicken? Eller?
4: Det är mig.
7: Jag älskar radio.
0: Som att jag nu ska personifiera
4: radio. Det är ingen annan som reagerar på det faktum att man kan byta bil på era hem. Hur många bilar har ni?
7: Ja.
0: Claes, var avnjuter du programmet?
4: De senaste åren har det varit på familjen Kvibergs brygga på Dollar, så vi satt och suttit med jordgubbar.
7: Men faktum är att jag åker alltid hem från jobbet 2:30, för då kan jag lyssna på talkshow klockan 3.
0: Det tycker jag låter som en mycket sympatisk bana.
1: Underbara arbetstider.
0: Ja. Sprid
7: den. Ja, jag är pensionär, så att...
0: Mats Kviberg, Claes Stefär och Emma Bovin, varmt tack. Vi återkommer med facit då.
7: På tisdag.
0: Nästa år.
4: Mm. Ja. Nej, i augusti får vi komma tillbaka och berätta.
0: Ja, men vi kanske kör det då. Ja. Ett uppföljningssamtal. Var lyssnar du på programmet i den mån du lyssnar på programmet?
1: Vågar man säga det här? Att man inte lyssnar på Sommar i P1?
0: Det får man säga.
1: Ja, nej, det är sällan jag lyssnar på Sommar i P1. Mm. Jag tror att det är en radioskada också. Jag har producerat flera.
0: Mm.
1: Så att jag håller tassarna borta.
0: Är du sugen på en politisk skandal?
1: Älskar politiska skandaler.
0: Mm, det handlar om den före detta partiordförande för skotska nationalistpartiet, Peter Morell. Han var gift med Nicola Sturgeon, Skottlands första minister. Hennes namn är man ju mer bekant med.
1: Ja, det har man hört.
0: Han har stulit på jobbet.
1: Oj.
0: Ungefär 5 miljoner förskingrade han från partikassan utspritt över 12 år. Så då blir det en ganska lång lista, 100 sidor enligt brittiska medier.
1: Wow.
0: Vill du höra ett axplock?
1: Vad han har gjort för pengarna?
0: Ja.
1: Jättegärna.
0: 9 dammsugare.
1: 9 dammsugare?
0: Ja.
1: Då snackar vi alltså klassiska dammsugare, inte de här godisdammsugarna.
0: Jag kan... Nej, precis.
1: Inte kakorna.
0: Nej. Toasitsar.
1: Vad många dammsugare.
0: Jag vet.
1: Men om det är så här olika robotdammsugare, handdammsugare, en i bilen. Det finns ju många olika sorter.
0: Ja.
1: Jag kan faktiskt relatera till det behovet om att vilja ha 9 stycken dammsugare. Att känna att den suger inte riktigt på rätt sätt.
0: Ja. Skulle du vara beredd att sno från vår kaffekassa?
1: Nej, men jag skulle vara beredd på att köpa 9 stycken.
0: Tvättkorgar, 2 stycken. Currysås. En svindyr James Bond-penna. Alltså en kopia av den penna som Roger Moore hade i Octopussy. Så att du känner att det finns ett spann.
1: Men det låter ju också som en inköpslista från en man som lever ett ganska vanligt liv.
0: Ja, och kanske tycker att det här är lyxigt.
1: Ja.
0: För han köpte också en Jaguar och sen köpte han en husbil för 1,5 miljon.
1: Oj.
0: Men den parkerade han inte hemma vid, för då hade det ju kanske varit uppenbart för hans fru vad han höll på med. Utan den parkerade han hos sin mamma.
1: Vadå, åkte på ensam semester den sen?
0: Jag vet inte, men visst väcker det frågor.
1: Det väcker väldigt mycket frågor.
0: Och att jag undrar om du lite kan förstå det här att man ibland mörkar något man har köpt eller kanske underdriver vad det kostade för att det skulle kunna väcka en typ av frågor som man inte vill ha.
1: Ja, alltså jag kan ofta känna köpskam och kan slänga in ett, ja, men den var på rea eller det var en utförsäljning jag hittade den på.
0: Och vad är det som ger dig köpskam?
1: Nej, men det är väl någon konsumtionsångest och att ja, alltså känner att jag liksom, är det verkligen det här jag ska
0: någon
1: lägga?
0: Någon pryl till köket, ja, mycket, som exakt, inte är helt nödvändig.
1: Behöver jag den här viktplattan för att kunna lägga på köttbiten som kostar 1100 kronor?
0: Har du köpt en sån?
1: Den har jag köpt och den är lagt fort ner i hyllan så att det känns som att den har legat där jättelänge.
0: Vet du, det tycker jag låter klokt. Jag skulle också ljuga om jag hade köpt den. Vad hette det? Viktplatta.
1: Ja.
0: Mer politik, men nu ska vi förflytta oss till Ungern. När det var val där för ett tag sedan så vann ju den konservativa Peter Modgyar en jordskredsseger. Sen dess har han hållit ett högt tempo. Och nu kan Ungern bli det första landet i EU sedan 80-talet som inför en särskild skatt som riktar in sig på de rikaste. Alltså en typ av förmögenhetsskatt som då kommer att slå mot Orbans oligarker, som jag såg att The Guardian kallade dem. Välkommen till talkshow, Gellert Hardy Kovács.
5: Tack så jättemycket.
0: Författare som också har fördjupat dig mycket i historia. Om vi börjar med de här oligarkerna då, och hur de tjänade

0: oligarkerna, de som berikade sig under Orbans tid vid makten. Hur gjorde de det?
1: Ja, helt enkelt att de fick ju feta kontrakt från staten då, som dominerades av Viktor Orbán. Och det var saltade notor, att man gjorde jobb ibland halvdant, men noterna var alltid saltade. Och det är liksom, det är så en klassisk korruption, det är så statlig korruption att man ger, och även på kommunal nivå, det förekommer tyvärr i Sverige också, att man ger kontrakt åt sina kompisar som saltar notan, och då kommer liksom skattebetalarna få skjuta till det extra. Det som gjorde det extra känsligt för Ungern, det är ju att mellan 2010 och 2020, när EU-medlen stoppades, så fick ju Ungern hundratals miljarder i EU, som vi pratar om kronor, va, i EU-bidrag. Och en del av de här, jag vet inte exakt procent, omöjligt att säga, men en ganska stor del av de här smusslades bort i korruption genom olika typer av mer eller mindre uttänkta projekt. En del projekt var ju katastrofala från början. Sen fanns det många projekt som var viktiga, som behövdes ju, alltså infrastrukturprojekt, bygga vägar, järnvägar. Men problemet att många av de här gick till Orbáns närmsta män, framförallt en, hans... Bulvan, som ibland heter, som man ibland kallar honom, Lörins Mesaros, som var hans barndomskompis och borgmästare i hans hemby, som fick de fetaste kontrakten som han alltid saltade. Och det fanns ju mycket diskussion om att mycket av de här pengarna gick ju sen tillbaks till Viktor Orbán. Som sagt, en del av projekten var nödvändiga.
0: Och att den här förmögenhetsskatten nu då diskuteras, för jag menar, det har ju pratats om i många länder i EU. Här i Sverige är det ju Vänsterpartiet som pratar om en miljardärskatt. I Frankrike har det varit uppe, det gröna partiet i Storbritannien. Då brukar ju motargumentet vara att de rikaste i så fall kanske drar. Hur går diskussionen i Ungern?
1: Ja, den här påtänkta förmögenhetsskatten eller miljardärskatten skulle ju vara riktat framförallt mot Fidesz, alltså Viktor Orbáns närmsta kompisar, oligarker. Så det är egentligen inte tänkt vara riktat mot de som har blivit rika på egen hand, vilket tyvärr i Ungern är ganska få, utan det finns ju undantag. Till exempel grundaren av dataprestationsprogrammet Prezi är ju en person som verkligen har lyckats bli rik genom innovation, men de flesta har ju blivit genom sån här statlig centraliserad korruption, och den här skatten är ju tänkt att vara riktad mot dem. Jag tror att väldigt få skulle vara ledsna i Ungern om de drog utomlands, bara de inte tog med sig sina stulna rikedomar, så att säga. Det är väl det som är problemet. Men sen hur den här exakt, hur det här liksom ska gå till, det är en annan sak. Det här är typiskt som grej, och det gäller även Sverige. Det är lätt att säga att man vill ha sina miljardärskatt och lyxskatt och allt möjligt, men det i praktiken så är det ju svårare att genomföra. Var exakt ska man gränsa?
2: Det är väldigt svårt att beskatta bara vissa.
1: Jo, så är det.
2: Om inte alla miljardärer ska beskattas.
1: Det är inte konstigt att såna här förslag om såna här skatter dyker ju alltid upp i många länder, även i Sverige som sagt. Men i verkligheten så är det sällan de genomförs konsekvent.
0: Annars då, vad kan man säga om Modgers första tid vid makten?
1: Ja, han är ju som en hyperaktiv liten kanin liksom. Så han är ju väldigt glad att synas. Han har ju en narcissistisk sida, absolut. Han är som, ja just det, en liten kanin på grönbete, eller när man släpper ut kossor på vårkanten. Han njuter ju verkligen, det ser man ju att han gör. Men han är väldigt aktiv. Alltså han reser runt väldigt mycket. Han har på kort tid reparerat Ungerns relationer till väldigt många viktiga länder. Han har bara på några dagar, några veckor träffat Polens premiärminister, och Polen är ju väldigt viktigt för Ungern på många anledningar. Häromdagen träffade han Merz i Tyskland, igår träffade han Macron, eller idag, så att han varje dag träffar han nya människor, och han har ju sagt att han träffar gärna Zelensky så snart som möjligt, bara man lyckas så att säga förhandla att ungrarna i Ukraina ska få tillbaka sina framförallt språkliga rättigheter. Så det går undan, och framförallt skulle jag det att man har reparerat relationen till de europeiska länderna och till EU. Han var ju i Bryssel här också för en vecka sedan och träffade von der Leyen, och det har ju fått det konkreta resultatet att de pengarna som har legat frysta för Ungern sedan ungefär 2020, de ska nu släppas, och det är otroligt mycket pengar. Alltså det är nästan 170, 100, nästan upp mot 200 miljoner.

0: miljarder svenska kronor, så det är otroligt mycket pengar för Ungern, och de här pengarna ska ju gå till framförallt infrastruktur, satsningar, vägar, järnvägar, och man vill också sätta igång ett program för att bygga hyresrätter, och det är väldigt bra för att Ungern och framförallt Budapest, det är bland de städer i hela Europa där fastighetspriserna har rusat iväg de sista 10 åren. Folk har inte råd att köpa en lägenhet och det finns inga hyresrätter.
1: Men han är ju en konservativ politiker. Mm. Han var ju med i Fidesz, alltså Orbáns parti, i väldigt många år. Mm. Alltså, hur placerar han sig till exempel i invandringsfrågan?
0: Mm. Jag tror invandringsfrågan är ganska restriktiv, och det är liksom alla i Ungern. Jag tror inte någon i Ungern, inte ens folk på vänsterkanten, vill ha den typ av invandringspolitik som Sverige och Västeuropa har haft, och det vill ju numera inte ens så många i Sverige. Så där tror jag han är restriktiv. Där finns det ingen stöd för folket att man ska liksom göra Ungern mångkulturellt. När det gäller hbtq-frågorna så tror jag han är mer liberal än vad han vill verka som. Däremot så är han är ju höger, absolut. Han är ju liberal-konservativ, skulle jag säga. Jag tror att han skulle trivas ganska bra i Tidö-samarbetet. Han är väl någonstans där nära KD, skulle jag säga. Han har inte uttryckligen sagt att han stöder hbtq-rörelsen. Det var en jättestor Pride-parad förra året, trots att de egentligen inte fick för Viktor Orbán, men det var ju 300 000 människor som gick i tåget. Han var inte där, men han sa samtidigt att han stöder alla människors rätt att leva sina liv och demonstrera för eller mot det som de vill göra. Och det som är uppenbart är att det kommer i år inte finnas några som helst legala eller praktiska hinder för att genomföra Pride-tåget.
2: Jag läste att han skulle försöka ändra konstitutionen så att han skulle förhindra att Orbán kan väljas igen. Hur går det med det?
0: Ja, och det är väl det som kanske det mest kontroversiella, där han kan få problem liksom också med internationella organisationer som bevakar demokratin. Därför att han vill ju ändra, och det som är kontroversiellt där, det är att han vill införa retroaktiv lagstiftning. Alltså att även personer som har varit premiärminister innan lagen genomförs ska inte få vara premiärminister igen. Och allt, alltså retroaktiv lagstiftning är man ju väldigt restriktiv med i en europeisk rättstradition. Och det är inte konstigt, för det kan uppstå väldigt konstiga situationer med retroaktiv lagstiftning. En annan väldigt kontroversiell sak, det är ju att han vill avsätta presidenten som blev vald av Orbán presidenten blev ditsatt av Orbán för 2 år sedan. Och där vill han ju också ändra konstitutionen så att premiärministern ska kunna avsätta presidenten, och det är också kontroversiellt. Men han har ju konkreta skäl, för att han följer ju situationen i Polen väldigt noga. Han är ju väldigt nära allierad och vän med Donald Tusk, premiärminister i Polen. Och han ser ju att i Polen har ju Donald Tusk jättemycket problem med den konservativa presidenten, Nawrocki tror han heter, som i princip saboterar allting som Donald Tusk försöker genomföra. Och det är en situation som han vill undvika, för att han menar ju att presidenten är Orbáns nickedocka. Orbán kommer att försöka vilja vara kvar och fortsätta påverka situationen.
1: Tack så mycket.
0: Tack så
1: för att du var med i talkshow och Tack. Berättade om läget i Ungern, Gellert Hardy Kovács.
0: Tack så jättemycket.
1: Mycket att stå i för
2: verkligen,
1: en ny premiärminister.
2: Verkligen, en liten kanin.
0: Ja, verkligen. Hoppas inte de blir sura på mig när jag kallar honom för kanin.
1: Nu är vi kvar i direktsändning, Gellert. Jajamän,
0: ja,
1: det här går rätt ut i P1.
0: Oj, riktigt.
1: Ja, tack för att du var med.
0: Jag var faktiskt på ambassaden i morse. Hoppas inte det.
1: Tack så mycket.
2: Är man live så är man.
1: Ja, den här gröna lampan, det är klart att det inte är så himla lätt att koda om man aldrig har varit i en radiostudio. Du, ska vi snacka lite kärlek nu?
2: Ja, vad spännande.
1: Så mysigt.
2: Din kärlek?
1: Nej, utan kanske Sveriges mest mytologiserade kärlekspar.
2: Då blir jag alltid skeptisk.
1: Jaså?
2: Ja.
1: Nej, det här är konstnärerna Carl och Karin Larsson.
2: Okay.
1: Det pågår en utställning i Sundborn i Dalarna just nu om dem. Hon skapade ju det här fantastiska hemmet med, alltså det var inredningen, det var textilierna som man ju, om man tittar på hans tavlor, ser då. Så att alla får upp en bild på näthinnan, de som inte hör det. Också de hade alla de här barnen, 8 stycken, i då Lilla Hyttnäs. Har du varit där?
2: Är det där Carl Larsson-gården ligger?
1: Mm.
2: Ja. Alltså jag har inte varit på gården, jag har varit i Hyttnes. Mm. Men jag gick inte in på gården.
1: Vackert. Mm. Sen kan ju inte vi veta exakt då, det är väl den skepsisen du står för här. Hur det var, men bilden är ju att det här var en stark relation, kärlek, familj och hemmet. Så att vi ska bena lite i det där med hjälp av Katarina Enhörning. Hallå!
3: Hej!
1: Curator för utställningen och med oss från en studio i Falun. Och du har jobbat 15 år med arvet och bilden av Karin och Carl Larsson. Ja, ska vi gå rätt på då? Hur sann är bilden av att det här var en extraordinär relation?
3: Ja, jag skulle kanske inte kalla det myt, för Carl och Karin var ju vanliga människor. Men om man tittar i deras privata brevväxling så är deras kärlek till varandra uppenbar. Och under de 15 år som jag kom närmare Carl och Karin så visar allt på att de älskade varandra djupt. Det är i alla fall min slutsats. Och de fick ju också närmare 40 år av gemensamt skapande tillsammans och delade glädje och sorg genom livet. De förlorade ju, du nämnde att de hade 8 barn tillsammans. Och Carl och Karin, de förlorade sonen Mats, 1895, 2 månader gammal. Och 10 år senare sonen Ulf, 18 år gammal, i sviten av blindtarmsinflammation. Och det sätter ju såklart spår i själen. Och man tar sig igenom sorgen tillsammans till ett slags liv därefter som för alltid är förändrat.
1: Mm. Men det är ju väldigt, väldigt vackert. Alltså det här hemmet som de skapar. Jag tänker om de hade levt idag, att deras Instagram hade varit oemotståndligt. Tror du inte?
3: Jo, men så är det. Och kanske man kan tycka att det är lite för perfekt, så att säga, med deras hem på det sättet. Men alltså Carl skildrade ju vardagslivet och det var ju inte alltid perfekt. Exempelvis akvarellen mammas och småflickornas rum. Där är det ju halvklädda barn och stökigt sovrum. Och det finns ju en målning, Karin viker tvätt, eller när Gunlög, första barnbarnet, är utan sin mor och ligger och skriker i vaggan. Så att så där perfekt skulle jag inte säga att det är. Och Carl, läser man hans böcker så han skriver ju lika personligt och utlämnande i sina böcker som vi skriver på Facebook och Instagram faktiskt.
2: Och vad var det han skrev i de här, eller vad var det de skrev i de här breven då som gör att du tolkar det som att de var så lyckliga?
3: Jo, nej, men jag har några exempel, för när jag jobbar med utställningar så försöker jag att använda deras egna ord väldigt mycket för att komma så nära som möjligt. Och jag har ett exempel från då när Carl, han tar emot en grupp kvinnliga konstnärer vid tåget i Gré, konstnärskolonin söder om Paris. Och han skriver så här: en skock svenska målarinnor skulle komma ut till oss. Vi gingo framåt järnvägsstationen för att möta dem. Det var 2 lass. Vi hälsade på dem och drömlade åt dem några vänliga ord. När vi skildes sa jag åt Lund att det var synd på fröken Bergös att hon skulle ha potatisnäsa. Hemma hos mig försökte jag springa upp för den lodrätta väggen och jag gjorde det. Då förstod jag att jag var kär i Karin Bergö.
2: Va? Hur tolkar du det?
3: Läser man deras brev och deras, om man säger början på deras brev, jag tycker de är helt underbara. Carl, han börjar med älskade, gränslöst älskade Karin, och Kajsa, detta är min sista papperslapp, men den ska helgas åt dig. Och Karin då, till exempel, väldigt vackert när hon skriver: älskade, tack för allt, allt, allt. För hela mitt liv, för dina rara ungar.
1: Ja, det är romantiskt.
2: Men blir ni inte lite... Alltså, när man ska liksom sammanfatta ett liv, en relation, en kärlekshistoria, det blir så lätt att bli nostalgisk och... att köpa allt med hull och hår. Alla vet att en relation är jättekomplex och framförallt den är så lång. Det är liksom att bara måla den i skimmer. Jag har svårt att köpa det. Vad säger du om det, Katarina?
3: Carl och Karin, de var ju som par är rent allmänt så. De älskade varandra, absolut. De är väl också som par är mest. Alltså jag har några exempel när Karin, hon satt med äldsta dottern Susanne i famnen i grej. Och så råkade hon ramla av stolen. Men hon höll fortfarande då lilla Susanne. Men Karl, han blev ju jätterädd och att någon hade gjort illa. Och han blev superarg då på Karin som en reaktion. Och jag vet också att Karin och Karl skulle besöka några vänner i skärgården. Och Karin råkade ta fel på tid och får sig en skopa ovett när de får vänta i timmar på nästa båt. Så att jag tycker att de är precis som vilket par som helst när det kommer till den saken.
2: Vilka par som helst är ju inte de lyckligaste paren i historien.
1: Varför är du så skeptisk, David?
2: Jag köper inte den bilden av en efterkonstruktion av att liksom...
1: Ja, men det är väl klart att det är sammansatt. Romantiken finns där, men det är väl ingen som tror att folk har en relation där inte tjafs ingår. Och det som jag tycker är en större fråga, Karin, alltså var det inte så att hon gav upp sitt konstnärskap? Alltså hon målade väl också när de träffades?
3: Ja, och Karin har en gedigen utbildning, konstutbildning. Men jag skulle inte säga att hon var så att säga bitter för att hon fick sluta måla eller för att hon valde sluta måla. Alltså hon skriver ju själv, käre store drömmel, gudskelov att jag kom på idén att förlova mig med dig. Det är det bästa sätt jag kunde hitta på för att komma ifrån den välsignade målningen. Så att när jag uppfattar ingen bitterhet, alltså det är mer som att Karin övergick från en konstform till en annan. Alltså hon bytte pensel och färg mot nål, tråd och vävstol. Från bildkonst till textilkonst och för hemmet deras gemensamma allkonstverk.
1: Med din skeptiska blick här, David, så är det nästan som att jag inte vågar ställa nästa fråga, men jag kommer göra det ändå. Nämligen att den här utställningen, vad jag förstår, handlar om liksom kärlek också i en större bemärkelse än den romantiska.
3: Ja, jo men precis. För att de börjar ju väldigt romantiskt måste man säga. Han jular och kullerbyterar som han skriver när de får sitt första barn, Susanne. Men det växer ju den här starka kärleken, den växer ju fram mellan dem. Och Karin då skriver från början, jag har aldrig förutsett mitt liv så klart framför mig som nu. Och det finns ej minsta spår till tvekan. Men så har jag aldrig mött en person som höjt mig och givit mig ett sådant stöd som Karl då, skriver hon hem till föräldrarna. Men jag tycker också att det är det här vardagliga som man ser kärleken i hos Karl och Karin. Och jag tycker det är så skärmigt efter att ha varit gifta i 30 år. Och så känner hon det här behovet att ses. Och då har hon alltså begett sig, hon var och hälsade på sin mor i Hallsberg. Och så har hon då begett sig då till Mjölby. Och hon skriver så här, jag får nämligen till Mjölby för att nicka åt och prata med dig i 7 minuter. Sprang som en toka ett par gånger fram och tillbaka genom tåget och frågade konduktörerna om det sett min man. Och jag tycker det är superskärmigt.
2: Det är gulligt, jag håller med.
3: Mm. Ja, eller hur?
2: Ja, det är gulligt.
3: Ja.
1: Man mjuknat lite, David.
3: Ja. Men
1: kärleken till naturen finns väl där också?
3: Ja, kärleken till skapandet, kärleken till naturen. Och jag minns en gång, det var under pandemin. Vi fick ju stänga då för visningsverksamheten. Och då hade vi inga blommor alls eller växter i huset. Det var ju liksom stängt. Och, ja, men huset var ju helt dött. Så att utan naturen så finns inte Kalarsongården på samma sätt skulle jag säga. Mm. Och den var väldigt påtaglig. Så det är en stark komponent till deras allkonstverk skulle jag säga.
1: Tack så mycket Katarina Enhörning för att du var med i Talkshow. Och vi ska bara lägga till det, eftersom det är valår så är vi transparenta med att Katarina Enhörning har varit aktiv i kommunpolitiken i Dalarna men inte kandiderar till några poster inför höstens val. Veknade du lite, David, eller?
2: Jag bara tänker att det finns en sån längtan efter människor att hitta de här perfekta paren som man idealiserar. Brangelina, kungen och drottningen som har varit gifta i 50 år och att det ofta blir lite endimensionellt.
1: Fast jag håller inte med om att man idealiserar utan jag tycker att man ser att kärleken finns där och det är något underbart. Men att man inte tror att det är bara det som finns där.
2: Nej.
1: Eller?
2: Jo, men absolut, så länge det är så. Jag tror att bägge finns nämligen.
1: Vi regroupar nu. Vi kör lite kulturnöt. Och sen kommer vi tillbaka. Ellen Cavallin, kör.
4: Tackar. Flera profiler har hoppat av SVT-programmet Invandrare för svenskar efter att högerprofilen Nick Alinias medverkan blivit känd. Bland annat poddprofilen Julia Frändfors lämnar och skriver till Kulturnytt att hon inte vill legitimera hans högerextrema åsikter, slutcitat. Nick Alinia har bland annat pekats ut för engagemang i nationalistiska och högerextrema kretsar. Själv har han avfärdat att han skulle vara just högerextrem och kallat uppgifterna befängda. Till Kulturnytt skriver SVT att programmet ska följa publicistiska och etiska riktlinjer och att gästerna i programmet ska kunna provocera och väcka starka känslor. Och Nick Alinia själv har avbytt en bandad intervju. Den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marjan Satrapi är död, 56 år gammal. Hennes serieroman Persepolis har spelat en stor roll för omvärldens förståelse för den iranska revolutionen. Det säger P1-kulturs Saman Bakhtiari.
5: Hon har haft en extremt stor betydelse, inte bara för iranier, utan för världen utanför Iran. Persepolis var ju ett av de verken, om inte det verket, som har lyckats nå ut bredast och på bästa sätt nyansera landet Iran och framförallt lyfta upp folket, vilken påverkan revolutionen hade på vanliga iranier. Hur de var tvungna att till exempel gå ut på stan och köpa populärmusik av män som om de gick och köpte knark eftersom att populärmusiken hade blivit förbjuden.
6: Stevie Wonder,
7: Julio Iglesias,
8: Pink Floyd,
6: Michael Jackson.
5: Och det är den delen också som är Persepolis styrka som skapar så stor igenkänning för iranier i diasporan. Jag kan säga så här också att Persepolis är nog den serieromanen jag har sett i flest hem. Och det är ju också väldigt talande för hur stor spridning den fick, hur populär den blev. En av de böckerna tror jag som har lyckats liksom forma vår bild av vad ett seriealbum kan vara. Ett av de mest betydande skulle jag säga.
4: Där hörde vi Saman Bakhtiari om den nu avlidne Marjan Satrapi. Efter mordet på den svensk-somaliska journalisten Amun Abdullahi har Expressens Anna Gullberg gjort en dokumentär som bland annat fokuserar på det hon kallar sveket från Sveriges Radio.
9: Vi är mitt i det som jag i dokumentären väljer att kalla för PK-eran. Det fanns en väldigt stark rädsla att genom att berätta om hur det var så skulle man gynna Sverigedemokraterna.
10: Amun Abdullahi arbetade på Sveriges Radios somaliska redaktion och fick stor uppmärksamhet 2009 när hon tillsammans med Ekot var med och avslöjade att den somaliska terrororganisationen Al-Shabaab rekryterade ungdomar på en fritidsgård i Rinkeby.
9: Amun var ju en otroligt modig journalist, brann för journalistiken.
10: Men enligt Anna Gullberg fanns ett motstånd mot rapporteringen inom Sveriges Radio. Samtidigt som Abdullahi blev förföljd och trakasserad av grupper som kände sig utpekade av hennes rapportering, blev själva granskningen ifrågasatt i ett uppföljande program i radio.
9: Jag har pratat med hennes vänner som berättar hur ledsen hon var att hon inte räknades. Hon kunde sin community, hon kunde språket, hon kände människorna, hon hade källorna. Men ändå så bedömdes hennes trovärdighet som mindre trovärdig.
10: Så här 16 år senare är det få av de inblandade som velat kommentera händelserna. Sveriges Radios presschef skriver att de inblandade i publiceringsbesluten lämnat företaget.
9: Det förvånar mig att man inte har velat prata om det här från Sveriges Radios sida.
10: Även Abdullahi lämnade Sveriges Radio. 2024 sköts hon till döds i Somalia av okända gärningsmän. Och det var efter det som Anna Gullberg ville lyfta Abdullahis journalistiska gärning, eftersom ingen annan gjort det.
9: Hon var en frontfigur i att skildra förorten, i att få människors röster lyfta och prata om svåra frågor.
4: Och reporter här var Johanna Ise. Den nordiska produktionen av dramaserier och film föll kraftigt under 2025 enligt en ny rapport från Mediavision. Totalt släpptes 57 nya nordiska dramatitlar jämfört med 79 året innan. Kommersiella tv-aktörer stod för den största nedgången med nästan 40% färre produktioner. Joakim Klingspor är chef för innehållsanalys på Mediavision.
8: De kommersiella aktörerna är pressade från olika håll. Vi har en dalande linjär tv-marknad i samband med att social video, social media tar allt större utrymme hos konsumenter, vilket pressar från alla håll och ökar konkurrensen egentligen om tittarnas uppmärksamhet.
4: Och där hörde vi Joakim Klingspor på Mediavision. ABBA Björn Ulvaeus skulle inte ha tvekat på att använda AI om han vore ung kompositör idag, rapporterar TT. Till den spanska nyhetsbyrån EFE sa han att AI kommer inte att ersätta människor. Vi kommer att lyfta det till något nytt, även om det är sant att många jobb kommer att gå förlorade. Däremot är han kritisk till hur upphovsrätten regleras när det gäller AI. Inget land kan ännu visa en modell för hur det ska fungera enligt Ulvaeus. Och det var allt för Kulturnytt.
1: Tack för det, Ellen. Okej, om hur många timmar drar matchen igång för dig?
2: 3 timmar.
1: Ja. Hur taggar du igång?
2: Jag ska gå med 3 små barn och är jättestressad hur vi ska ta oss dit och komma hem och det kommer bli senläggning.
1: Gissa ett resultat då, mellan Sverige och Grekland.
2: Ja, 2-1 till Sverige.
1: Jag tror att jag har liksom en säkrare kväll i bemärkelsen att jag vet att jag 100% kommer att njuta av att kolla Förrädarna.
2: Dröm.
1: Det var Anna Åkerlund som var producent idag. Tekniker var Maria Stillberg.
11: Det här var en repris från torsdag eftermiddagen. Flera nya program och serier kommer vi att kunna höra här i P1 i sommar med start efter midsommar. En av dem är serien Framtiden stämplar in. Producent är Frida Anund.
12: Precis, och det är jag tillsammans med min kollega Lars Mogensen som har rest runt i Sverige och besökt väldigt olika arbetsplatser, men som har det gemensamt att de antingen är helt nya eller har genomgått en väldigt stor förändring på grund av att samhället förändras, klimatet förändras, Sverige har gått med i NATO och så vidare och så vidare.
13: Mm. Det handlar om arbetsplatser och yrken idag som kanske kan säga någonting om Sverige imorgon. Tekniken, politiken, krigen, klimatförändringarna, det är mycket som skruvar på våra jobb.
12: Det är mycket som händer, det går väldigt fort och man vänjer sig väldigt snabbt. Och vi måste anpassa oss och det gör människor och det gör man också i olika yrken. Man skapar nya yrken, man ändrar på yrken.
13: Visste du att en bibliotekarie påverkas av NATO?
12: Inte förrän jag läste en artikel och blev väldigt nyfiken och såklart var vi tvungna att åka och hälsa på.
14: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
13: Som bibliotekarie?
14: Ja. Jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige.
13: Det var Malin som jobbar på Sjöstridsskolan, biblioteket på marinbasen i Karlskrona. Vi träffar olika yrken, olika människor ute på deras arbetsplatser och vi letar efter lösningar.
15: Man måste inge hopp. Det är ju vår plikt på något sätt som jobbar med de här sakerna att se att det finns vägar ut.
12: Ja, men precis. Och programmet heter alltså Framtiden stämplar in. Det går att lyssna i appen när som helst, sverigesradio.se, och på lördagar 16.03.
11: Och det kan vi göra från och med lördag 27 juni. Avsnitten är 10 minuter långa. Vi får nyheter nu i P1. Klockan är 1.
16: Här är Ekot. Vänsterpartiet har gjort sig av med 14 kandidater på sina listor till kommunalvalen, bland annat för att ha hyllat Hamas terrorattack i Israel 2023. Men detta skedde först efter Expressens avslöjande och det är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
17: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
18: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
17: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
18: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla ju, i olika.
17: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
16: Reporter Mattias Pleijel. USAs president Donald Trump har presenterat ett stödpaket värt 6,5 miljarder kronor till kolkraften, rapporterar AFP. Pengarna ska gå till sammanlagt 13 amerikanska kolkraftverk och 42 kolgruvor. Dessutom ska två helt nya kolkraftverk byggas, lovar Trump. Polis och kustbevakning slog igår till mot en lyxjakt utanför Båstad. Polisens presstalsperson säger till SVT Nyheter att det finns en misstanke om att båten införskaffats med olagliga pengar. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
19: P1, Sveriges Radio.
11: Strax efter ett natt mot fredag ska vi lyssna till USA-podden. Som bland annat handlar om den kavalkad av bakslag som just nu drabbar Donald Trump. Programledare Sara Stenholm.
20: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
21: This bill is a deal with the devil.
22: The mission didn't end with Charlie's life.
23: Obviously Greenland should be part of the United States.
24: Turn the volume up!
25: Ja, men varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 747. Det är onsdag den 3 juni. Klockan är sisådär kvart över tre. Gina Lindberg, du är i Washington. Hej!
26: Hallå, hej från Washington.
25: Hur är läget?
26: Det är bra, jag håller på att packa ihop mig lite här de sista skälvande timmarna före semester. Så att det är packning och poddande som pågår lite parallellt.
25: Mm. Underbart. Peder Gustafsson, också du i Washington. Hej!
27: Hej, men inte på samma ställe som Gina, men snart så.
25: Mm, men alltså hur många kilometer bort estimerar du att du är ifrån Gina?
27: Jag skulle kunna tänka mig att det kanske rör sig om 9,5 fågelvägen.
25: Ja, okej. Okay. Då vet jag exakt var du är, Peder. Hörrni, just nu så stöter ju president Trump på patrull i domstolar i fall efter fall. Hans eget parti verkar också vara emot honom och dessutom så vill ingen sjunga på hans stora fest i sommar. Och vad gäller regeringens deportationspolitik så ska den trappas upp och i New Jersey så har det blivit upplopp vid ett migrationscenter. Som ni hör, det är mycket som pågår. Men jag tänkte att vi ska börja med Trumps miljardfond med skattepengar som skulle betalas ut till människor som anser sig då ha utsatts för felaktiga utredningar och åtal under Joe Bidens styre. Igår meddelade nämligen tillförordnade justitieminister Todd Blanche att den fonden läggs ner.
28: We are not moving forward with the fund, period. The reasons for the fund is something that President Trump talked about for a long time, which is the fact that there were a lot of people in this country who had their government weaponized against them. The reasons for the fund, I think, remain as important as they were before, but we are not moving forward with the fund.
25: Ja, Gina, varför läggs den ner?
26: Av två anledningar. Dels för att det kom ett domstolsbeslut som gör att den här fonden stoppas. Och sen för att det kommer så mycket kritik från det egna partiet. Och det handlar ju alltså om en skadeståndsfond som Trump ville inrätta, där de som anser sig ha varit orättvist anklagade under tiden som Biden var president, orättvist dömda, att de skulle kunna söka ekonomisk kompensation. Och vissa av dem som skulle kunna söka och som sa att de skulle söka var många som dömts för stormningen av kongressen. Och det här ledde ju till både en juridisk process och väldigt mycket politisk kritik. Så att en federal domare kom med ett besked i fredags och satte tillfälligt stopp för den här fonden fram till att en hearing ska hållas. Och samtidigt parallellt med det så växte kritiken från det egna partiet med massor med kritik, med många som tycker att det här är stötande att, att människor som stormat kongressen, misshandlat polisen, skulle kunna få skadestånd.
25: Mm. Men Peder, som Gina säger, den här fonden blev jättekritiserad från det egna partiet, och det hör ju inte till vanligheterna att republikanerna går emot Trump. Alltså, varför gillade de inte den här fonden?
27: Nej, men i det här fallet så var det väl så att republikanerna faktiskt kunde hålla med demokraterna i kritiken, för att de menar ju på att det här är ett korrupt utbetalningssystem. Precis som Gina sa så skulle ju eventuellt de som var med och stormade Kapitolium kunna få ut pengar som skadestånd, och det var till och med för mycket för republikanerna. Så till slut så var den interna kritiken inom partiet så pass stor så att det helt och hållet omöjliggjorde det här projektet.
25: Mm. Gina, kritiken i Trumps eget parti ledde ju också till att republikanerna inte ville rösta igenom nya pengar till migrationspolisen ICE. Vad hände med det?
26: Ja, det här var alltså en del av budgetprocessen, att man skulle rösta igenom i senaten. Och då sa majoritetsledaren John Thune, den ledande republikanen i senaten, att vi kommer inte rösta så länge den här fonden fortfarande är aktuell. Vi vill ha besked först om att fonden stoppas, då kan vi gå vidare med budgeten. Och det visar ju hur allvarligt det här har varit för republikanerna. Det är ju väldigt sällan de tar strid med Donald Trump överhuvudtaget, men nu gjorde man det. Och då använde man det här med budgeten som en hävstång och hotade alltså att om inte fonden stoppas, ja, men då kommer vi inte rösta ja till budgeten. Så att nu är nästa steg att man tar en ny omröstning om budgeten, och nu ser det ut som att den går igenom.
25: Ja, men Gina, vad säger det om stämningen i det republikanska partiet just nu? För jag tänker att man väljer att stoppa nya stora anslag till migrationspolisen. Alltså, det där är ju en fråga som är jätteviktig för republikanska väljare.
26: Verkligen, så att det här visar ju hur extremt kritiska de har varit till den här skadeståndsfonden. Och det är ju väldigt sällan som republikanerna i kongressen överhuvudtaget knystar någon kritik mot Trump. De som gör det har ofta råkat illa ut, som Marjorie Taylor Greene eller Thomas Massey som blev utröstad nu i Kentucky. Men här gick gränsen för republikanerna. Och de tycker, flera av dem har ju framträtt offentligt. Mike Pence har varit med i mängder med program senaste dygnen och pratat om hur det var för honom under stormningen av kongressen och hur stötande han tycker det är att de som vandaliserade kongressen, som hotade att hänga Mike Pence, som misshandlade poliser, tanken på att de skulle kunna få ekonomisk kompensation. Och det skulle ha varit pengar som skulle ha tagits från skattemedel dessutom. Så att det här handlar om att här gick uppenbarligen en väldigt tydlig gräns för republikanerna. Och det har ju också att göra med att de själva är brottsoffer i det här läget. De var ju själva, många av dem, tvungna att fly i de här underjordiska kulvertarna i kongressen. Och Mike Pence var en av dem som tidigare vicepresident då till Donald Trump.
25: Mm. Peder, har Trump sagt eller skrivit någonting efter att Todd Blanche meddelade det här igår?
27: Ja, men han var ju väldigt aktiv på sin egen sociala medieplattform. Han svarade bland annat där att han påstår ju att medierna har ju ljugit om fonden och gjort så att det har blivit fel. Och sen så blev han ju också väldigt aktiv genom att han, förutom att försvara det här, också delade och länkade till anhängares försvar av den här fonden. Så han har ju varit otroligt aktiv.
25: Mm. Peder, ett annat exempel på en fråga som har varit viktig för Trump att driva, det är de här frågorna med trans och med woke. Och där har det också blivit ett nej från domstolen nu. Det handlar om transpersoner i militären. Vad är det för utslag?
27: Ja, men där kom det ett bakslag från en domstol, en federal appellationsdomstol, som har slagit fast att Trumps politik att stoppa stoppa eller att utestänga transpersoner från att delta i militären strider mot konstitutionen. Och domstolen menar att de här reglerna verkar rikta in sig på en specifik grupp utan tillräcklig grund i sitt beslut, alltså då vad Trump har beslutat. Och samtidigt blev beslutet delvis begränsat. Transpersoner som redan tjänstgör, de får tjänstgöra tills vidare och inte kastas ut. Men militären kan faktiskt fortsätta stoppa nya rekryter medan den här rättsprocessen fortsätter. Så juridiskt är det ett bakslag för Trump, men det är inte ett definitivt stopp. Och den här frågan lär ju gå vidare, kanske hela vägen upp till högsta domstolen.
25: Mm. Gina, som du sa, att republikaner i kongressen går emot Trump är ju väldigt, väldigt ovanligt. Men jag undrar, det här som nu har hänt då, att de gjorde det, är det ett tecken på att de har tröttnat på honom, de har fått nog, eller handlar det bara om den här fonden med skattemedel?
26: Jag tycker inte det finns tecken på att det är någon generell trend att republikanerna går emot Trump. Det är fortfarande en väldigt stor lojalitet. Och som sagt, de som sticker upp mot Trump, de som öppet kritiserar honom, de blir ju på olika sätt straffade, antingen av Trump själv eller av partiet eller av väljarna. Så att det här är extremt ovanligt. Men det är så speciellt med stormningen av kongressen. Och där är det ju många republikaner som har haft svårt de här senaste åren att hantera sättet som Trump har valt att närma sig den här frågan. Att han har benådat alla som dömdes för stormningen. Det är det ju fortfarande många republikaner som har väldigt svårt då att prata om och att förhålla sig till. Men just den här frågan, att de dessutom skulle kunna få skadestånd, där blev det liksom en sån tydlig gräns där de också var tvungna att ta ställning öppet, och det gjorde de med kritik mot Trump.
25: Mm. Så går vi till ett av Washingtons landmärken, en ikonisk byggnad, nämligen Kennedy Center som ligger vid Potomacfloden, som ju är en nationalscen för scenkonst. Trump lät ju under uppmärksammade former byta namn på den byggnaden och den institutionen till Trump Kennedy Center. Men Gina, också här har det nu blivit bakslag för Trump i domstolen.
26: Precis, den här frågan gick till domstol därför att kritikerna har sagt att Trump kan inte ändra namn på Kennedy Center. Det är en historisk byggnad, det krävs kongressbeslut. Och nu har den frågan prövats i en federal distriktsdomstol, och domaren där, som heter Chris Cooper, säger att kritikerna har rätt. Så att beskedet från domaren är att Trump måste ta ner skylten, bokstavligt talat. Och det gick ju blixtsnabbt när det här namnbytet gick igenom, när Trump la till sitt namn. Bakgrunden är ju alltså att när Trump blev president så tillsatte han en helt ny handplockad styrelse i Kennedy Center, i Kulturhuset. Han gjorde sig själv till ordförande i styrelsen, och sen kom styrelsen med förslaget att det här centret borde byta namn till Trump Kennedy Center. Och så spikade man upp de där nya bokstäverna. Det gick ju på något dygn så var de där bara på fasaden. Och nu säger domaren alltså att det här är olagligt enligt den lag som man införde när Kennedy Center byggdes på 60-talet. Så ska det vara kongressen som bestämmer. Så att nu finns det en tidsfrist på 2 veckor som de har på sig att ta bort Trumps namn från fasaden och från officiella material, alltså från webbsidan och från visitkort och annat.
25: Mm. Peder, vad är Trumps reaktion på det här då?
27: Ja, men det är som vanligt ganska kraftigt skulle man väl säga. Han angriper naturligtvis domaren och säger att han har ingen aning om vad han håller på med. Samtidigt så säger ju Trump då att han tänker minsann inte fortsätta om han inte får bestämma själv. Då hoppar han av från den här styrelsen på Kennedy Center. Men han öppnar ju samtidigt då för att lämna över hela ansvaret till kongressen. Så vi får väl se vad som händer.
25: Mm. Men Gina, hur ser det ut där nere vid Kennedy Center nu då? Det är 2 veckor sa du att de har på sig att ta bort. Mm. Är Trumps namn kvar?
26: Det är kvar fortfarande, eller det var fortfarande kvar igår i alla fall. De har ju 2 veckor på sig att ta ner skylten, men det där kan ju överklagas. Det har varit fejkade filmer som har cirkulerat på nätet som sägs visa hur Trumps namn slits ner av byggnadsarbetare. Men de är AI-producerade, så att det har inte hänt än. Men däremot har det ju varit fest nere vid Kennedy Center. Alltså, ni kan ju tänka er det demokratdominerade Washington har ju jublat över det här domslutet. Så att det var, det utbröt festligheter och jubel och applåder direkt när det här beskedet kom. Så samlades folk utanför Kennedy Center och firade det här bakslaget för Trump.
25: Mm. Peder, domstolen sa ju också att Trump, dels fick han inte byta namn på den, men att han inte heller har rätt att stänga den här kulturscenen i 2 år, vilket han ju gjorde. Vad kommer hända med det?
27: Bakgrunden till att han skulle stänga var ju att han ville renovera hela centret, och domstolen stoppar alltså då själva stängningen, men inte renoveringen. Så arbetet med att renovera centret går vidare, men scenen får inte vara stängd under tiden. Det här betyder att styrelsen måste ju göra om processen och motivera bättre om de vill försöka igen, alltså om de vill stänga scenen. Så det kvarstår att se vad som händer.
25: Men Gina, många trodde ju att det här hängde ihop, att han stängde i 2 år hängde ihop med att biljettförsäljningen sjönk så drastiskt efter det här namnbytet.
26: Exakt, den fullkomligt rasade. Biljettförsäljningen rasade, och det var ju massor med avhopp från ensembler och från producenter och regissörer och sådär. Så att det har ju varit en form av bojkott lokalt här sedan Trump tog över.
25: Mm. När vi pratade om att republikanerna i kongressen gick emot Trump i fallet med hans fond, så sa du, Gina, att det inte var något mönster. Man kan inte se det än, att det är någon revolt som pågår. Det som man däremot kan se ett mönster kanske i, det är vad som händer när Trumps politik utmanas i domstol. New York Times har där gått igenom hundratals fall. Och Gina, vad visar den här genomgången?
26: Ja, den visar för det första att det är fruktansvärt många rättsprocesser som pågår. Det är 750, enligt New York Times sammanställning, 750 rättsprocesser. I 400 ungefär av de fallen så har domstolarna gått på Trumps linje, det vill säga Trump-administrationens politik fortsätter gälla, samtidigt som många av dem inte är avgjorda än, utan de har överklagats till nästa instans, och sista ordet är inte sagt. Men 400 hittills har gått på Trumps linje. I 150 rättsprocesser så har domstolarna stoppat Trumps politik. Och flera av dem är också föremål för fortsatta processer. Så att det här kommer ju prägla hela hans mandatperiod, att det är så väldigt många överklaganden. Och det har ju att göra med sättet som han driver politik på. Alltså att han inte går via kongressen. Det är inte de här genomarbetade diskussionerna, debatterna i kongressen som leder till lagförslag som klubbas igenom. Utan han fattar beslut på egen hand med presidentordrar. Och då blir det också väldigt mycket överklaganden.
25: Mm. Peder, många reaktioner som Trump ger utlopp för, de kommer ju via hans Truth-konto, bland annat då på när domstolarna går emot honom. Alltså nu har ju hans konto svämmat över de senaste dagarna. Det var ju någon dag som jag tror han skrev 160 gånger eller någonting på bara ett par timmar. Alltså är han väldigt arg just nu eller vad?
27: Jag är väldigt aktiv och har väldigt mycket tid över för att kunna sitta just med sitt eget konto där. För utan att vara 100% säker så verkar det ju här som att det finns ju en tydlig koppling till att när det går emot Trump så får han ut sin ilska på sin egen sociala plattform. Framförallt när han då möter motstånd i domstolar, då ökar ju aktiviteten väldigt kraftigt. Då kastar han ju ofta skit på domarna och förklarar att det är oftast utav antingen Biden eller någon annan president utsedd domare som inte förstår sitt bästa. Så att han attackerar ju ofta domarna och institutionerna direkt när det går emot honom. Så man kan väl säga så här, fler domstolsbakslag ger mer och skarpa inlägg från Donald Trump.
25: Mm. Då går vi över till nattens primärval, för är det tisdag, natten mellan tisdag och onsdag, då är det ju primärval någonstans i USA. Alltså de här valen där det avgörs vilka kandidater som ska få ställa upp i höstens olika val för respektive parti. Störst är väl valet till guvernör i Kalifornien, utav de som avgjordes i natt. Men med snack, det har det ju varit om borgmästarvalet i Los Angeles. Gina, där har vi ju pratat om den här realitystjärnan Spencer Pratt, populisten. Hur gick det för honom?
26: Ja, vi vet inte än. Det här är ju superspännande därför att det pågår, rösträkningen pågår för fullt. Kalifornien tar ofta väldigt lång tid på sig för att räkna röster för att det är så många förtidsröster, poströster bland annat. Det står i alla fall klart redan nu att ingen av kandidaterna i borgmästarvalet får över 50%. Och då betyder det att då blir det automatiskt en andra valomgång i höst. Och bara det är en skräll. Därför att tidigare så hade man nog räknat med att demokratiska borgmästaren Karen Bass skulle bli omvald och att det skulle vara en ganska lugn kampanj för henne. Men så har det inte blivit. Hon har ju utmanats från höger av dokusåpastjärnan Spencer Pratt och från vänster av Nitya Raman som sitter i det lokala styret i kommunfullmäktige motsvarande i Los Angeles. Karen Bass kommer gå vidare, alltså sittande borgmästaren. Men vem som blir utmanaren, nummer två, det är inte klart. Och det var en lång valvaka igår kväll som Spencer Pratt höll som var ganska bizarr där flera reportrar, tv-reportrar stod utanför och rapporterade. De lät inte några medier vara med utan vid ett visst tillfälle under kvällen så kastade Spencer Pratt ut alla journalister. Så att de fick stå på trottoaren och rapportera utanför och försöka kika in och han täckte över hela det här området med svarta skynken så att ingen skulle kunna titta in på själva valvakan som pågick där inne. Vad det tyder på, svårt att säga, men spänningen fortsätter och rösträkningen fortsätter.
25: Mm. Det här är som sagt det mest omtalade utav valen i Kalifornien och kanske också av de som var i natt. Men Peder, i Kalifornien är det ju också guvernörsvalet som Gavin Newsom, demokraten, inte får ställa upp igen för han har suttit sin tid ut. Där är det ju inga superstjärnor till namn precis. Vilka blir det i höstens val?
27: Ja, det var ju 61 kandidater, om jag har räknat rätt, som ställde upp i valet. Och det ser ju ut som att det är en ganska tydlig uppgörelse mellan två av dem inför valet i november. Och det är Javier Becerra som är demokrat, han är tidigare hälsominister och Kaliforniens justitieminister. Och så har vi republikanen Steve Hilton som är ännu en av dem som kommer från Fox News-lägret som ger sig in i politiken. Och naturligtvis har han också stöd då från Donald Trump. Som det ser ut nu så är det de här två som ligger i topp två och förväntas gå vidare till slutduellen i november. Men som du sa, det var ju absolut inga superstjärnor till namn. Det är ju med nästan lite glädje man tänker tillbaka på den tiden när Arnold Schwarzenegger ställde upp i valet, för då var det verkligen superstjärnor.
25: Ja, för den mest kända som ställde upp, som skulle ställa upp i primärvalet, Gina, han fick ju hoppa av efter en sexskandal.
26: Precis, det handlar om Eric Swalwell, demokraten som såg som den givna förhandsfavoriten, och han hoppade av för ett par veckor sedan efter den här skandalen med anklagelser om sexuella övergrepp.
25: Mm. Och apropå sexskandaler så är det ett primärval som äger rum först nästa vecka, men som är mycket omtalat just nu, och det är det i Maine, en liten delstat uppe i nordöstra USA. Där är frågan vem som ska få utmana den sittande republikanen, senatorn Susan Collins. Och där har det blivit, som sagt, ytterligare en sexskandal för demokraterna, för den tippade motståndaren. Gina, det här handlar om Graham Platner som är en slags arbetarkille, ostronodlare, mycket populär. Vad har hänt?
26: Ja, vi har ju pratat om honom förut, Graham Platner, ostronodlaren från Maine som gärna kör kampanjfilmer från sin båt och står med skägg och uppkavlade ärmar och liksom har ett progressivt politiskt budskap. Det visar sig nu att han har skickat en massa textmeddelanden med sexuella budskap till olika kvinnor. Han har sextat. Och hans fru har gått ut och kommenterat detta och sagt att de har talat ut om saken, hon och hennes man, och de går vidare med sitt äktenskap. Men det här avslöjandet skakar ändå om hans kampanj. Och det var ju också tidigare en annan skandal kring ostronodlaren Platner. För det var diskussion kring en tatuering som han har med en dödskalle med två korsade benknoter. Där det har varit diskussion om att den påminner om en nazistsymbol. Graham Platner har sagt att han kände inte till de här nazistkopplingarna. Han har sagt att han gjorde den här tatueringen när han var ung, när han tjänstgjorde som militär, och att det var en kväll när han var ganska berusad. Men nu kommer också den här sextextmeddelande-skandalen. Så att det börjar liksom plocka på för Graham Platner. Demokraterna sluter upp bakom honom. Flera ledande demokrater som har varit ute och tagit honom i försvar. Men det börjar bli ganska mycket diskussion som handlar om Platners privatliv istället för hans politik.
25: Vi kan väl lyssna på vad hans fru då, Amy Gertner, säger om allt det här.
0: It makes me really angry, disappointed, and I find it really shameful that there's a group of media outlets and people who are willing to spread gossip instead of talking about real issues that Graham is running on, like healthcare and education and childcare.
25: Ja, det är skamligt av medierna att sprida de här uppgifterna istället för att prata om det som är Grahams politiska program. Ungefär så sa hon. Peder, som jag förstår det så är det som Gina säger att det är en del demokrater som ändå är oroliga för att det börjar bli lite för mycket nu kring Graham Platner.
27: Ja, för att den här platsen i Maine, alltså senatsplatsen i Maine, den kan ju vara oerhört viktig för balansen i senaten och för makten i senaten efter valet. För Maine-stolen ses ju som en av demokraternas bästa chanser att slå en republikan, i det här fallet då Susan Collins. Och för att då kunna ta makten i senaten så kanske det är just den stolen som blir avgörande. Och det är därför man ser också att det här är en otroligt viktig kamp att vinna. Många bedömare menar att den här skandalen inte hinner kanske påverka så där jättemycket innan primärvalet. Men eftersom det har fått så otroligt mycket uppmärksamhet, till exempel på Fox News, så är det väl möjligt att väljarna kanske funderar kring vem är den här personen egentligen och varför ska vi rösta på honom?
25: Mm. Senatsvalet i höst då, Gina, alltså, är det så att demokraterna inte har så stora möjligheter att vinna senaten tillbaka om de inte tar Maine, eller?
26: Maine är, precis som Peder säger, Maine kommer bli väldigt, väldigt viktigt. Det här är ett av de största chanserna för demokraterna om de vill försöka ta tillbaka majoriteten. Därför att republikanen Susan Collins sitter löst i Maine. Så att det är frågan om Graham Platner kan hänga kvar nu. Och i det här fallet så skulle jag tro att hans fru räddar honom genom att uttala sig på det sättet hon gör. I och med att hon inte ser det här som en skandal så blir det svårt för motståndarna att lansera det som en stor skandal. Och som sagt, demokraterna sluter upp bakom Graham Platner. Bernie Sanders till exempel har varit ute väldigt kraftfullt och försvarat honom. Den enda demokraten som har tagit avstånd är väl John Fetterman, demokratiska senatorn från Pennsylvania, som står ganska nära republikanerna. Han har varit ute och kritiserat Graham Platner. Men annars sluter partiet upp och det, så länge de gör det så kommer Graham Platner förmodligen sitta kvar. Men han har nog inte råd med en skandal till. Kommer det fram ytterligare saker som blir besvärande för kampanjen, då kan han få problem.
25: Då går vi över till den stora frågan om migration i USA. I Newark, i New Jersey, strax utanför New York, så har det under den senaste veckan varit upplopp vid ett migrationscenter. Så här har det låtit. Peder, de protesterar här, det hör vi. De är arga. Vad är det de är arga över?
27: Ja, men det här är ju inte första gången man demonstrerar utanför det här centret. Men jag får med att man gjorde samma sak för ungefär för ett år sedan. Och det här handlar ju framförallt den här gången om anklagelser om dåliga förhållanden inne i det här förvaret. Man klagar då på att det är brist på vård för de som finns där. Det ska vara dålig mat de får. Och så är det begränsat med kontakterna till familjerna till de som är intagna där. Och de här protesterna triggas ju också utav att flera av de intagna har börjat hungerstrejka för att själva då försöka få uppmärksamhet kring situationen inne på centret. Poängen här är väl att ilskan gäller både hur migranterna behandlas och dessutom Trumps hårdare migrationspolitik.
25: Mm. Men Gina, vem bär ansvaret då inne på det här centret för att vården ska fungera?
26: Ja, det är ju departementet för inrikessäkerhet som har det formella ansvaret, så att ytterst är det ju Trump-administrationen. Men sen drivs det här centret av ett privat företag som heter GEO Group som driver fängelser runt om i USA, migrationsförvar. Det är ett av de största privata bolagen inom fängelsebranschen i USA, så att de driver en massa anläggningar för delstater och också för ICE, för migrationspolisen. Så att det här är ett stort förvar för runt 800-900 personer har de plats för i Newark i New Jersey.
25: Mm. Peder, som jag förstår det så eskalerade de här upploppen som redan var ganska stora, men de eskalerade ytterligare under helgen med både demonstranter och motdemonstranter.
27: Ja, precis. För då var det sammanstötningar dels mellan de här olika grupperna, men också mellan polis och federala agenter.